0: närkontakt eller fysisk kontakt. Man har ju ibland så man har ju såna här rutiner, protokoll för att initiera kontakt, till exempel att man kommer med såna här pryttlar som man tror att de gillar.
1: Mm.
0: Kanske glänsande metallföremål och sånt där, så lägger man fram dem, eller kanske några kokosnötter, något som de känner igen, och så ser man om de tar emot dem och så vidare. Men centraleterna är mycket hårdare än så. De tar alla såna här aluminiumkastruller och skiten, får bara kasta tillbaka till havet, så skjuter de pilar efter de som har lämnat dem. Och till John Allen Chaos förfäran så var denna gång inte ett undantag. Han åkte dit för att frälsa centraleterna. Han ville berätta för dem om Jesus Kristus, Herren, och få dem att acceptera Jesus, och han ville inte att de skulle undgå frälsningens gåva här. Så att han tog sitt lön, och han tänkte väl antagligen, eftersom jag kommer med Kristi glada budskap, så kommer de inte göra med mig som de alltid gör med alla andra. Men det gjorde de, och det beskrivs i den här artikeln att John Allen Chau dog i en hagelstorm av pilar som regnade ner över honom medan han försökte gå i land på North Sentinel Island. Och så var hans saga all. Tragisk situation på många sätt. John Allen Chau har säkert, han var en speciell kille uppenbarligen. Men han har säkert efterlevande som tycker det är väldigt tråkigt att han gjorde det här. Han var uppenbarligen inte helt förberedd. Enligt uppgift så skrev han i sin anteckningsbok. Han skrev: Varför måste det här vackra stället ha så mycket död? Why does this beautiful place have to have so much death here? Och så sa han: Jag hoppas att det här inte blir en av mina sista anteckningar. Men om det är det, äran till Gud. Ja. Nu har det visat sig, nu är det ett rättsligt efterspel, och det visar sig att de amerikanska myndigheterna, de har övervägt det här, den amerikanska, det finns en amerikansk ambassadör för internationell, Ambassador at Large for International Religious Freedom. Det är en speciell ambassadörspost. Och
1: Ambassador at Large, bara säga ambassadör i allmänhet.
0: Ja, precis. Utan specifik positionering. Man brukar prata om att man kan vara editor at large på en tidning till exempel. Och det betyder att man har då status som en redaktör.
1: Mm.
0: Men man har inte en specifik avdelning av tidningen som man är ansvarig för att redaktöra från dag till dag.
1: At large betyder ju ofta annars på rymmen. Så det är en rolig...
0: Jag tror inte det betyder i det här fallet. Ja, hur som helst har USA meddelat nu. De har funderat på, ska vi försöka åtala sentinelleserna som avlossade hagelstormen av pilar? Men de har sagt, nej, vi ska inte göra det. Vi söker inga rättsliga åtgärder. Vi har inte begärt att Indiens regering ska lagföra de här stammedlemmarna. De har inte heller krävt ekonomiska sanktioner mot sentinelleserna. Förlåt, jag läser bara innantill artikeln.
1: Det hade ju varit roligt annars om folk börjar kräva motdrag så här. Ja, men vi sätter ett handelsembargo.
0: Ja, men det här är en fråga som har kommit upp då, om man ska försöka straffa dem på något sätt eller införa sanktioner. Det är uttryckligen så det är, sanktioner. Men säger ambassadören då att det är inte någonting som vi har efterfrågat eller föreslagit för Indiens regering. Det här är en tragisk situation och ett tragiskt fall, en tragisk grej som har hänt, men vi har inte bett om några konsekvenser. Naturligtvis en väldigt tråkig situation, men samtidigt så måste jag säga att ambassadören för religiös frihet har fattat ett rättfärdigt beslut. Precis i enlighet med vad vi sa också när vi pratade om det här, gjorde en analys i november. Och jag var ju lite orolig för centrumläsarna. Jag har ju gått och funderat lite grann, så kommer de liksom, kanske de ska stänga ner alltihopa nu och säga att nej, men det här går inte. Det finns ju folk som har sagt det, att vi kan inte ha de här centrumläsarna springer runt och är osiviliserade. De är inte del av den globala amerikanska monokulturen. De måste äta chips och kolla på YouTube som alla
1: betala
0: andra.
1: Betala moms.
0: Det funkar inte. Moms är väldigt viktigt. Betala moms på de här pilarna som de skjuter. De är väldigt många pilar. Men de slipper. De klarar sig den här gången. Dodge the arrow, kanske de säger tacksamt på Sentinelesöarna.
1: Ja. Vilken tur att han inte var svensk medborgare. Men vi vet ju hur polisen lyckas trolla fram resurser från soffkuddarna varje gång de vill. Tänk dig så här, svenska försvaret rullar ut indelningsverket igen. Så här, nej, men vi hade stormaktsväldet på lur här. Det låg i... Det låg i en källarlokal här på Fortifikationsverket, så hittade vi den gamla stormaktsapparaten för svensk militär, och så blir det liksom fullskalig invasion av Nordsentinelösöarna för att de har försvarat sig själva, och så får det ju inte gå till. Vi måste pröva om de hade nödvärnsrätt.
0: Tänk om de skickade dit ett av de svenska signalspaningsflygplanen. Vad obekväm de skulle bli när pilarna börjar vina.
1: Ja, extremt obekvämt. Olämpligt beteende.
0: Fram till världen får vi se till nu att ingen får berätta om det här för Gustav Reinfeldt. Han kommer lägga en motion i Fremoderata studentförbundet om att införa hårda sanktioner mot sentinelleserna.
1: Till och med utesluta dem ur EPP.
0: Så långt tror jag inte att han skulle gå.

0: Radio Bubbla.
1: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. 43 gripna efter våldsamt upplopp i samband med taxiprotest med över 2000 bilar mot Uber i Mexiko. Det här, Uber har ju blandade framgångar beroende på vilket land de kommer i. De är väldigt populära på vissa ställen. På andra ställen är de verkligen inte populära.
2: Ja, de har det svettigast i Latinamerika uppenbarligen.
0: Ja, vi hörde ju för inte så länge sedan om alltså, väpnad kamp mot Uber i, om det var Colombia och sånt där land.
2: Ja, Buenos Aires har de också gått hårt åt dem. Så att,
0: Ja, just det. Buenos Aires var den senaste, precis. Och där var det att de skulle beväpna sig och det började bli riktiga stridigheter. Och nu är det precis det som händer här också i Mexiko. De har upplopp på gatorna med våld och 2000 gula taxibilar som parkerar sig mitt på gatorna, blockerar alla filer i, ja, som jag förstår, någon sån här byråkratkvarter. De är otroligt militanta och det är alltså taxichaufförerna, gammeltaxichaufförerna som går till storms för att de kräver att staten ska införa särskilda regler. De ska förbjuda Uber, kraftigt begränsa vad de får göra. Och ja, bli av med då det är som de uppfattar det som oschysst konkurrens. Konkurrens, som vi andra kallar det för. Jättejobbig grej.
2: Ja, man får vara glad att man i Sverige nöjer sig med DN-debattartiklar.
0: Ja. Samtidigt så finns det väl någonting lite intressant och positivt i det här. Man ser hur stora protesterna blir. Hur våldsamma de är, hur många bilar som deltar, hur mycket pengar de kan lägga på lobbyister och så vidare. Det visar ju på hur stort det här regleringsmisslyckandet är. Och hur mycket marginal det finns däremellan som skulle kunna gå till konsumenterna. Alltså de pengar som idag läggs på lobbying. Den tid som chaufförer idag ägnar åt att stå stilla och blockera trafiken istället för att åka runt med kunder. Allt det där är det som Uber kan ta och använda de resurserna på ett rimligt sätt. Ja, 43 personer, minst 43 personer har gripits. Och åtminstone en har skadats allvarligt. En annan reflektion som jag kan göra är att det är inte så många såna här IT-startups som faktiskt har våldsamma upplopp i vart och annat land att hantera.
2: Nej.
0: Det är inte så dåligt för Uber PR-mässigt på lång sikt. Magnus Carlsen behåller världsmästartiteln i schack efter seger mot amerikanen Fabiano Caruana i 3 tidsbegränsade partier då de första 12 slutat i remi. Ja. Nu i dagarna så har det återigen varit dags för världsmästerskap i schack där Magnus Carlsen, den norske ynglingen som har varit världsmästare i schack sedan ganska länge nu, 5 år eller sånt där, har han haft titeln. Med jämn mellanrum så organiseras det att han utmanas. Då har man först en utslagstävling då ett 5-10 topprankade spelare har en sån utslagstävling och den som är bäst av dem får gå en match mot Magnus Carlsen. Just nu så funkar det så att man spelar 12 partier. En match består av 12 partier och man spelar om poäng som man alltid gör i schack. Man får en poäng om man vinner, en halv poäng om det blir oavgjort. I den här tävlingen så har det blivit ett världsunikt resultat som aldrig hänt tidigare i schack-VMs historia. Aldrig hänt tidigare i schackvinnens historia, att alla partier har slutat oavgjort.
3: I finalen, och det kanske har det hänt på lägre nivå då i turneringen? Liksom.
0: Ja, fast på lägre nivå så har man ju inte samma typ av situation att samma två spelare spelar ett stort antal partier mot varandra. Då har du mer en utslagsturneringsmodell.
3: Mm.
0: Som jag pratat lite om Radio Bubbla tidigare, så är det här en sorts återkommande problematik eller en återkommande situation i schackvärlden. Att om man jämför hur schackpartierna såg ut för sig 100 år sedan eller till och med 200 år sedan och sånt där, så var ju schacket på ett sätt liksom roligare, kan jag tycka, som väldigt amatörmässig åskådare. För det var väldigt liksom dramatiskt, man säger ibland romantiskt schackspel. Det var väldigt dramatiskt med väldigt svepande, aggressiva anfallsstrategier. Spelarna tog väldigt stora risker. Det var kul dramatisk schack. Nu för tiden så spelar toppspelarna mycket tajtare. De spelar mer disciplinerat, noggrant, de tar mindre risker och därför så har gradvis över tid andelen partier som blir oavgjorda har ökat steg för steg. Och därför är det logiskt att du nu till slut har kommit till ett VM där samtliga matcher slutar oavgjort. På ett sätt så är det är många som tycker att det är tråkigt. Samtidigt så är det ju tecken på att schackspelarna blir bättre. Och det är ju intressant i sig om man är intresserad av bra schack. Att det blir mer sofistikerade strategier och så vidare. Och den här typen av schack som jag tycker är tilltalande, det här romantiska schackspelet, det är ju, kan man säga, dåligt schack. För att om man spelar som en 1870-tals mästare idag, så kan du ju förmodligen få rätt mycket stryk på en juniortävling idag. För att folk spelar tajtare. Det är lite svårt att avgöra, va? Men något åt det hållet tror jag att det är. Samtidigt så kan jag tycka att den här oron är lite överdriven. Inte bara för att det är bra schack, objektivt bra schack, utan också för att bara för att ett parti är oavgjort så betyder det inte att det är tråkigt. Men anta att man har en fotbollsliga, man har allsvenskan eller sånt där, och en säsong så råkar det bli så att alla matcher slutar oavgjort. Inte att de slutar 0-0, det händer ju saker liksom. De slutar 1-1 eller 3-3 eller något sånt där. Men det råkar bli så att alla matcher slutar oavgjort. Jag vet inte ingenting om fotboll, så det kan hända att fotbollsfans skulle tycka att det här är jättetråkigt. Och kanske skulle det bli något sorts problem att räkna ihop poängen, vem har vunnit och sånt där. Jag vet inte. Jag antar att de har bra system för det. Att man ändå skulle få en koherent rankning av lagen och någon skulle vinna och så vidare.
3: Man skulle ha straffsparkar, tror jag. Fotbollsfans brukar bli sura på det.
0: Jag tänker så här ligaspel, för att man kanske inte har... Då har man väl inte... Ja, förlåt. Jag ska inte exponera min okunnighet ännu mer. Fotbollsmänniskor har säkert en bra lösning på det. Men den poängen jag försöker göra, som jag tror är giltigt ändå, det är att även om en fotbollsmatch slutar liksom 2-2 eller 3-3 eller något sånt där, det betyder inte att matchen som sådan var tråkig. Det var ju fortfarande roligt att titta på den. Det var fortfarande spännande. Det var fortfarande mål och action, och man undrade liksom, man bet sina naglar och undrade hur ska det gå för Bayern eller vad tusan man nu höjer på. Och samma sak är det ju schack. Det är fortfarande bra spel, det är bättre spel. Och mer liksom större intellektuella prestationer än det varit tidigare. Men ändå så finns det liksom en oro och en sorts trötthet i schackvärlden över det här liksom tråkiga turneringen.
3: Är inte det här dock ett problem som är lite inbyggt i kognitiva sporter? Vi kan jämföra, istället för med fotboll kan vi jämföra med bowling. I bowling är det ju möjligt att spela perfekta spel där du sätter en strike varje gång. Är det 13 gånger eller något sånt där man kör på en match? Och det händer ju ibland att spelare får perfekta spel, det är lite ovanligt. Men nu är ju bowling väldigt fysiskt, även om jag är säker på att det är mycket teknik och sånt du kan lära ut, så är det också mycket som du måste lära dig själv. Och nästa generation är väl liksom inte den fysiska förmågan av den tidigare generationen. I kognitiva sporter så kan du ju lära ut och förbättra generation för generation på ett annat sätt, vilket väl måste öka risken för att man till slut optimiserar spelet.
0: Ja, för att man ärver mer know-how liksom från tidigare generationer, för att det är mer teoretiskt, mer intellektuellt. Det är mindre muskelminne och mer bokkunskaper liksom.
3: Precis.
0: Ja, så kanske det. Hur som helst, åter till den här VM-matchen. Det finns några mer intressanta saker som hände. Det hände en annan sak, nämligen den här tävlingen, som ansågs vara liksom tämligen unikt och väldigt upprörande. Det skickade liksom chockvågor genom schackvärlden.
3: Det var någon skandaldrag.
0: Det var skandal. Det var stor skandal, upprördhet. Schackvärldens giganter var ute och fördömde Magnus Carlsen. Jo, det är sant. Det är sant. Det är sant. På grund av det han gjorde i sista matchen. De har spelat 11 partier. De har spelat 11 partier, spelat 12 partiet. Och då vet de då att om det blir oavgjort i det partiet också, så kommer det gå vidare till slutspel. Det som händer då, om det blir avgjort i de 12 huvudpartierna, är att man först spelar ett antal partier snabbschack. Där man då har sammanlagt, jag tror i snabbschack så har varje spelare en halvtimme på. Så sammanlagt en timme får det max ta, sen tar tiden slut. Och om det är fortfarande oavgjort efter snabbschacket, så går man över till blixtschack.
3: Oj.
0: Och där har man sammanlagt 10 minuter, så man har 5 minuter var och sånt där. Man spelar snabbare och snabbare och snabbare. Och sen om det är fortfarande går efter blixtschacket, så spelar man en sorts schack som kallas för Armageddon. Där har man ändrat på reglerna så att det garanterat blir en vinnare. Det kan inte bli avgjort.
3: Mm.
0: Så det är lite grann som straffavläggningen eller sånt där. Mm. Ja, hur som helst, i det sista ordinarie partiet, där kan det fortfarande avgöras. Och då är det så att om någon av de här vinner, så vinner de hela klubbet. Och i det här partiet då, så är det en ganska intrikat situation. Först så ser det ut som att Caruana spelar ganska bra. Men sen gör Carlsen ett väldigt bra drag. Och folk hajar till så bara, oh, det där var riktigt så här genialiskt. Nu har han verkligen överhanden. Nu kommer Carlsen ta hem den här turneringen till slut. Och sen så ser man hur de två spelarna skakar hand med varandra. Vilket de då gör när man kommer överens om att avsluta partiet. Så skakar man hand. Men till att börja med så vet inte kommentatorerna vad de har sagt. Så att hälften av kommentatorerna, de tror att Caruana har givit upp.
3: Mm.
0: För att han vet att han inte kan vinna på grund av det här briljanta draget som Carlsen har gjort. Men det som hände var att Carlsen erbjöd remi. Han sa, vi låter det här partiet bli avgjort. Och Caruana accepterade. Så att precis då när han får en, kanske inte en vinnande position, men en väldigt stark position och har chansen att vinna hela turneringen, då väljer Carlsen att istället göra oavgjort och ta det till slutspelet. Och det här är det som folk är så upprörda över.
3: Ja, så det var inte ett faktiskt drag på brädet som var skandalöst. Nu blev jag lite besviken. Jag tror att det var en massa romantiker här bland i schackvärlden som tänkte, oj, oj, oj, varför gör han så här? Att han hade spelat på ett skandalöst sätt.
0: Alltså, när sista draget var väldigt bra. Det var väldigt bra spelat av Carlsen. Men det skandalösa var att han liksom la sig. Att han gav matchen till Caruana, eller han gav ett remi.
3: Ja.
0: Istället för att försöka vinna. Istället för att kämpa vidare och försöka vinna. Och det betraktas då som osportsligt. Mm. Och jag tror att det här finns i alla möjliga sporter. Alltså att man ser ner på det, men ändå så händer det.
3: Mm.
0: Att man kanske avsiktligt orsakar en foul i de sista minuterna. Av ett eller annat skäl och sådär. Så att det händer, men det är inte snyggt liksom. Det intressanta tycker jag är att det var många, många kända schackspelare, inklusive Garry Kasparov, som är lite grann liksom kejsaren av schack, den mest kända firade schackspelaren. Han sa att det här var chockerande beteende för Magnus Carlsen, och att han har tappat nerven, säger Kasparov. Och Kasparov sa också att nu är Carlsen inte längre favoriten att vinna. Att han verkar ha liksom tappat stinget, tappat nerven, han har blivit feg, han vågar inte spela vidare, han tar det säkert för osäkert och så vidare. Och Vladimir Kramnik, med Anna Ryss, känd schackspelare, han sa att Carlsen, han börjar bli trött. Han börjar bli trött, kanske till och med på schackspelet som sådant. Och så de börjar räkna ut Carlsen. Säger liksom, är det slut då? Han är liksom, han är low energy. Han är slut som schackspelare nästan. Och det är ganska lustigt. Bara nu sitter vi så här i efterhand och kommenterar. Men även när jag läste om det här häromdagen, precis efter att det hände, så satt jag för mig själv och fnittrade lite grann åt de här kommentarerna, hur fåniga de är. Och Kasparov vet ju mycket bättre. För saken är den att när man går vidare från de ordinarie partierna till att spela snabbschack och blixtschack, så är det så här, Carlsen är så här, eventuellt bättre än Caruana på normalt schack, men han är mycket, mycket bättre än Caruana på blixtschack. Carlsen är ohotad världsetta på snabbschack och blixtschack. Och Caruana är rankad, tror jag, nummer 8
3: Jag tror det var 18 stod i artikeln.
0: Kanske till och med så. Siffran 8 såg jag i alla fall. Ja, du har helt rätt. Rankad nummer 18. Så att han är inte jättestark på det här. Så att för det första så tar Karlsson vidare spelet till en annan spelform där han vet att han absolut dominerar. Och om man säger att det här är osportsligt så tycker jag att det är extra bizarrt, därför att det Karlsson gör nu det är att han säkerställer att tävlingen går vidare till ett läge där ett, det blir mer action, det blir roligare schack.
2: Mm.
0: Det blir mer spänning, mer dramatik, mer liksom intressant psykologiskt spel. För man kommer in i en situation där Karlsson bestämmer riktningen, han bestämmer hur vi ska spela det här läget. Han är uppenbarligen väldigt självsäker och nu ska han krossa Caruana, och det är otrolig psykologisk press på Caruana. Och också att det blir fler partier att kolla på, vilket är roligt för hela schackpubliken. Snabbare, roligare partier och den här dramatiken. Så jag tycker det är konstigt att säga att Karlsson, att han liksom skadar schackspelet med sitt fega, nervlösa spel, när han i själva verket liksom bjuder till och öppnar upp roligare spel.
3: Ja, så det var ju inte då bara ett sätt att liksom knipa den här världsunika händelsen av 12 remier, att man gjorde det som någon liksom publicitetsgrej, utan det var ju genuint rationellt för honom att göra så här.
0: Alltså man kanske måste se det ur ett större perspektiv, kanske att det hade så. Vad är hans rationalitet här? Vad är det han vill åstadkomma? En av de saker som är bra för Karlsson, det är ju om det blir mycket skriverier. Blicka uppmärksamhet kring det, om folk tycker att det är spännande med schack-VM, och man får läsa den här artiklar om det, liksom den skandalösa händelsen i sista partiet och sånt där. Det är ju bra för Karlsson, för att då får han bättre sponsorkontrakt. Han jobbar ju också som fotomodell och får betalt av liksom, du vet, Dolce & Gabbana för fotomodell, att modella deras solglasögon eller någonting.
3: Schackstormästare, det är inte dåligt.
0: Ja, nej, han är många strängar på sin lirare Magnus Karlsson. Men det som hände också sen, det var ju liksom oerhört dramatiskt och en fantastisk uppvisning från Karlssons sida. Han var ju tungt, tungt favorittippad när man gick in i snabbschacket. Men det blev också så att han absolut krossade Fabiano Caruana. Efter de här 12 väldigt jämna partierna så blev det slakt. Och Caruana var uppenbarligen inte... Han tappade verkligen nerven.
2: Mm.
0: Och han sa efteråt själv att jag hade en jättedålig dag. Jag hade kunnat prestera bättre. Jag presterade mycket sämre än vad jag hade kunnat. Medan Karlsson var liksom väldigt lugn och sa också så här att nej, men så här, jag var lugn, jag visste jag skulle ta det här. Och då blev det 3-0 istället. Tre partier på raken som Karlsson vann. Och han behöver vinna då, var det bästa av 4 i första snabbschackrundan där. Så att särskilt då sista partiet. Då hade de spelat 2 partier, Karlsson hade vunnit. Och de hade spelat 2 partier till eventuellt. Och då vet Caruana att om han ska ha en chans så måste han vinna båda partierna. Och han har inte vunnit ett enda parti under hela tävlingen. Så det var en ganska läcker uppvisning av Magnus Karlsson. Så jag tycker att det var ett smart och elegant sätt att vända liksom någonting som kunde uppfattas som tråkigt och lite händelselöst till liksom en väldigt mycket dramatik på slutet.
2: Mm.
0: Och det är ynkligt av Garry Kasparov att sitta och kritisera det här och se att Karlsson har tappat nerven, och Kramnik säger han har tröttnat på schack liksom. Det är som att Karlsson är den enda som kan lyfta blicken och förstå hur man ska göra med tävlingar.
3: Han har till och med ett citat där han säger något i stil med så här: ja, det är förvånande att ingen verkar tro på min förmåga att veta mitt eget bästa.
0: Ja, precis. Jag är förvånad. Han säger det. Jag är lite förvånad att se att det aldrig har föresvävat någon att jag kanske vet vad som är bäst för mig.
3: Ja.
0: Och han säger också att det var purely sporting decision. Det var rent speltaktiskt beslut. Och Kasparov får ju krypa till korset och säga då att Karlssons consistent level of play är fenomenalt. Och för han får ju ändå hylla Karlsson till slut. Ja, Magnus Karlsson fortsätter vara världsmästare nästa gång han försvarar sin titel. Är 2020 går nästa tävling av stapeln. Får se vem som utmanar honom då. Fabiano Caruana är ung. Han är samma ålder som Magnus Karlsson. Han kommer först att bli bättre. Så det är inte osannolikt alls att vi får se honom i final igen. Italiensk-amerikansk schackspelare. Tror med många ryska tränare.
3: Lade du märke till Kasparovs Twitter-profil förresten?
0: Nej.
3: Kan du klicka fram den där?
0: Ja, visst.
3: Kan vi beskriva den för lyssnarna? Han sitter på sin profilbild i så här klassisk tänkarpose med tummen på hakan och sen på bännen med en massa citat om hur intelligent han är. Och så har han en bok som heter typ så här Deep Thought eller någonting.
0: Deep Thinking heter det.
3: Deep Thinking med Garry Kasparov och så var en massa citat om deep and intelligent. Det är som en självparodisk mem. Jag vet inte, man kanske får vara så om man är schackstormästare i och för sig. Då kanske man har förtjänat rätten att ha tänkarposen på sin Twitter-profilbild. Men...
0: ja, och det är inte bara att han är stormästare. Stormästare är en teknisk term i schackvärlden. Han anses ju av många vara världens bästa schackspelare någonsin. Och är den mest kända, mest legendariska schackspelaren. Och populariseraren av schack. Skriver massa böcker. Och han är ju dessutom liksom politisk aktivist och kommentator med i tv-världen över. Och, så att han är väl ändå... Jag kan hålla med om att det är lite fånigt att han sitter med tänka på sen. Men samtidigt är det väldigt logiskt att han som schackgud slår mynt av det här med att han är smart och djupa tankar och sånt där.
3: Om någon får ha en sån Twitter-profil så kanske det är Garry Kasparov.
0: Ja, men precis. För annars finns det ju ingen som förtjänar att ha den.
3: Nej.
0: Utom Stephen Hawking, såklart.
3: Just det.
0: Ja. Vi lyfter vår hatt för Magnus Carlsen och hans stora bedrifter i schackpartiet.
4: Radio Bubbla. Vi har en väldigt rolig uppdatering om Bubbla Premium faktiskt, som jag tänkte passa på att smyga in här. I förra avsnittet så pratade vi om att vi var alldeles nära att nå det första målet, den första milstolpen. För Bubbla Premium och Bubblas ekonomiska verksamhet här. Och jag gick ut med en appell till våra lyssnare om att hjälpa oss att ta sig över det sista delen krönet. Mycket riktigt, under dagen i söndags så nådde vi precis över den här gränsen. Och det innebär alltså att då gick Bubbla-projektet från att gå med back varje månad, gå med brakförlust varje månad, till att gå med vinst. En väldigt liten vinst. Det är bara några 100 kronor i månaden. Men nu har vi tagit oss faktiskt över den ändå viktiga symboliska milstolpen. Och det är ju väldigt stort, för det innebär att under den här kampanjen då vi har lanserat Bubbla Premium-tjänsten, så hittills är det att alla pengar som har kommit in har gått, de har varit vikta i öronmärkta åt att täcka löpande kostnader, fasta löpande kostnader som vi har. Från och med den här punkten i söndags, så kommer alla nya intäkter gå till nya satsningar, nya investeringar i våra olika projekt. Och det vi ser framför oss nu på kort sikt, det är att nu kan vi äntligen investera i vissa utvecklingsprojekt. Och det kommer inte innebära stora, nya, permanenta ekonomiska åtaganden för oss. Men det innebär att vi kan börja lägga lite klumpsummor på till exempel att få en mycket bättre design på sajten. Förbättra våra mobilappar. Och göra lite andra sådana här specialprojekt som har varit väldigt efterlängtade. Som har släpat efter med. Och sen så kommer det dra igång alla möjliga saker. Jag ska inte gå händelserna i förväg, utan vi kommer prata i framtida sändningar om stora nya saker som händer i Bubbla-projektet. Helt nya projekt som vi drar igång. Det finns flera väldigt intressanta grejer som vi håller på med. Men nu är vi på den punkten att vi faktiskt har möjlighet att expandera och göra nya saker. Så att nu har vi har lite drygt 300 premiummedlemmar. Det är helt fantastiskt på ett par veckor. Men vi har lite mer än 300 personer som är med och supportar oss, och drygt 200 av de här har anslutit sig till vår diskussionsgrupp på Facebook, där som är en grupp enbart för premiummedlemmarna. Det är jättemycket intressanta diskussioner där, men det är väldigt spännande faktiskt. Så det här håller på att bli lite intressant community. Så vi har den här gruppen, och från och med nu så alla som ansluter sig till premiumtjänsten kommer inte bara få liksom alla premiumfunktionerna, det goda samvetet och den härliga känslan i kroppen av att veta att man är med och supportar den svenska frihetsrörelsen. Inte bara vara med i den väldigt intressanta och kvalificerade diskussionsgruppen, utan dessutom kommer man veta att pengarna man skjuter till kommer gå direkt till att expandera Bubblas verksamhet med helt nya saker. Och vi vet ju att det är ju ändå minst 1000 personer som lyssnar på det här programmet som ännu inte har blivit premiummedlemmar. Så att, det är ett hett tips till er. Fundera på vad är det värt för er att ha Radio Bubbla och lyssna på några gånger i veckan. Och vore det inte kul att ansluta er och bli premiummänniskor och se vilka de andra Radio Bubbla-lyssnarna är och vad de pratar om i sin lilla grupp.
2: Ja, det är som sagt synnerligen fascinerande diskussioner som det är lätt att bli uppslukad av när man har tid.
4: Så att gör som alltid varför. Uppmana till det här blogginlägget och skicka en Klas långfingrar till Radiotjänst med deras tv-avgift. Säg upp tv-avgiften. Det är 185 kronor i månaden tror jag, så som den är. Säg upp den och donera det beloppet till Bubbla istället. Hjälp oss granska den här typen av roffarmedier. För det är en sak som vi kan lova att det kommer det mer av.
2: Här gör pengarna nytta.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kvinnogrupp övar på att fika och bada offentligt i Järvaområdet. Vill inte att Sverige ska bli som Iran. Ja, det är mest elände i Sverigeavdelningen. Men ibland så ser man vissa saker som är lite uppmuntrade, som sköldpaddan Isidor som vi precis har pratat om. Och för all del även det här. Men jag tycker ändå man med lite god vilja kan säga är en positiv, upplyftande nyhet från Sverige. Säga vad man vill om svenskarna och svenska samhället. Men ibland kan man tycka att de står ut med lite väl mycket elände. Så när det är upplopp i förorterna med stenkastning och bränder. Ligister som förödmjukar poliser. Bidragsfusk av enorma proportioner, stölder, våldtäkter, allt det där kan svenskarna ändå på något sätt leva med. Men när fikat är hotat, när rätten till att fika är i guggningar, då har det gått för långt. Då har det gått för långt till svensken, då sluter civilsamhället upp. Och jag tycker att det är fint, det är rörande att se den här kampen för att fika. Det är också en typ av praktisk aktivism som jag som en passivistisk lokalist kan uppskatta. Det går helt enkelt till så att man går till ett café, beställer kaffe och kakor och sen sitter man där och fikar.
2: Ja, men faktiskt. Men jag fastnar på slutklämmen i den här artikeln. Alltså, man brukar ju ofta säga till dig och mig, håller jag på att säga, att nej, men nu överdriver ni så förbannat när ni beskriver utvecklingen i Sverige. Men här har vi alltså en kvinna från Iran som säger att de ägnar sig åt detta. Hon är flykting från Iran och säger att jag vill inte att Sverige ska bli som Iran. Och att Iran så gav han upp för enkelt om vi inte ser den här utvecklingen i vårt land då. Och reporten, liksom, man kan höra hur han eller hon drar efter andan och säger att men Iran är en teokratisk diktatur. Går det ens att jämföra med Sverige? Och då sa han bara lugnt att om vi inte ser alla varningssignaler och fortsätter att vara naiva så tror jag det. Och du och jag kanske kan sluta liksom varna för utvecklingen i den här typen av områden i allmänhet. Vi kan bara hänvisa till henne i fortsättningen. Hon har ju upplevt det en gång, så hon har ju varit ett sanningsvittne när det gäller att upptäcka tecken på liknande utveckling.
1: Det är uppmuntrande också att SVT, åtminstone i slutklämmen på sån här artikel, kan torgföra det perspektivet. I det här fallet så är det då projektledaren Fatemeh Seydal Sadeh som kommenterar. Det är flera såna här liknande kommentarer. Till exempel från

0: Deras arbete består i att de jobbar femskift i processindustrin, och det är ganska tungt och slitigt. För den enda förklaringen jag har till att de sitter, att de här torgen och platserna är fyllda med män på dagarna som sitter och fikar.
1: Mm. Nej, men så är det ju, att jobba femskift, det är ju, man blir ju väldigt trött, väldigt sliten, ja, och sluddrig av det liksom. Effekterna, precis, av att jobba femskift liknar lite grann effekterna av att tugga kat.
0: Alltså, exakt. Folk liksom blandar ofta ihop symptomen där, tror jag.
1: Ja. Bara för er ungdomar som aldrig har testat att jobba. Jag måste förut säga att Farangis Ostovar är ett av de bästa namnen som jag har sett på några veckor. Fascinerande etymologi. Farangis kommer ju från ordet farang, som är ordet för Frankrike, fransmän, som var gängse i stora delar av Asien egentligen. Om man har ordet i persiska språket, och man har även till exempel i thailändska och många andra språk. Farang betyder ju oftast på den här språken utlänning. Så att utlänning eller europe, kallar man då för farang. Så att Farangis, det här är en dam som kommer från Iran. Hon är alltså en utlänning i Sverige som heter utlänning Ostovar. Eller möjligen europe eller något sånt där. Ja, någon av våra många lyssnare som kan språket kanske kan upplysa mig. Men jag tyckte det var ett fantastiskt namn i alla fall.
0: Ja, underbar klang alltså. Det låter som någonting från Game of Thrones, när de liksom förbereder sig och går ut på något slagfält, och så skriker man från den ena sidan Farangis Ostovar, och så kutar man ut med slagsvärden. Det är ett väldigt coolt namn.
1: Jag hoppas i alla fall för min del att om de nu ska ha en massa föreningsbidrag som ska gå ut till diverse grupper i förorterna, då kan jag hoppas lite grann ändå att det inte bara är jihadistiska källarmoskéer som får tusentals och miljontals kronor av staten. Utan jag hoppas att även den här fikagruppen får en slant som de kan ägna, inte åt jihad, utan att beställa kaffe och kakor på förortscaféerna.
0: Du nuddar lite grann en central fråga här, att det kanske är här den avgörande skiljelinjen och stridslinjen går, den svenska fikakulturen. Här har liksom statens byråkrater i åratal liksom lutat sig bakåt när fundamentalistiska organisationer växer starka i förorten. De tycker inte man har rört några kärnvärden på något sätt i det svenska samhället. Men jävlar, om man ger sig på människors rätt att fika, då tror jag det kan hända saker.
1: Nej, jag tror definitivt det. Jag tror att det är så specifikt från kultur till kultur var brytpunkten infinner sig. Jag tror att alla ockuperade folk har en punkt där de drar en linje i sanden. I svenskarnas fall så drar man en linje genom pärlsockret och säger hit men inte längre, rör inte fika min bulle.
0: Ja, men du, det kanske är så man ska göra. Alltså, man ska inte angripa jihadister för deras politiska uppfattningar och deras praktiska verklighet. Man ska bara säga att, nästan med ett viskande tonfall, att vet ni vad? De dricker inte kaffe och de gillar inte ens kanelbullar. Sen är de politiskt rökta.
1: Ja, det är ingen dum strategi. Tyvärr. Sen finns det ju rätt många som har fått upp smaken nu för mynta, te och baklava och sånt där.
0: Ja, men nej, baklava är en hedervärt bakverk, får aldrig angripas.
1: Ja, okej. Vi får reda ut det här med den nya revolutionära svenska fikakulturen.
0: Ja.
1: Där känner vi någonting på spåret.
2: Radio Bubbla.
3: Ronny Berggren. Sveriges ansvar att städa i den värld vi stökat ner. Landets egna jihadister måste interneras. Svenskt Guantanamo behövs. Ja, tyvärr så återvänder jag till de som återvänder från kalifatet igen. Det blir lite mycket nu, men det är en så viktig fråga. Och det här tycker jag är intressant, den medievinkel. Det är egentligen det jag är ute efter, det är därför jag vill prata om den här länken. Därför att Ronny Berggren har publicerat den här artikeln. Vi backar lite grann nu. Backar bandet. Men Ronny Berggren, undrar kanske någon som är väldigt ny och färsk och inte har koll på svenska alternativmedier. Ja, men Ronny Berggren är, han är, kan man säga, legendar inom svenska alternativmedier. Han är mest känd för att han driver en podcast som heter Amerikanska nyhetsanalyser. Som är en sån här, om någon tycker att Radio Bubbla, vi har hållit på ett tag nu och gjort ganska många

0: avsnitt. Vi har hållit på sedan hösten 2014. Vi har släppt 600 någonting avsnitt. 630 tror jag var när jag kollade häromdagen. Ja, Ronny Berggren, han har hållit på sedan 2012. Tre år eller så innan Radio Bubbla början. Januari 2012. Och han har gjort mer än 700 avsnitt man har släppt av sin podcast. Visserligen så är det så att många av de avsnitten är mycket kortare än normala podcastavsnitt. Så att han kan göra ett avsnitt som är 20 minuter långt. Vilket kanske är ett inslag i vår podcast. Jag menar inte, det är inte som att det är en tävling på det sättet. Min poäng är att han har varit väldigt produktiv och väldigt konsistent över tid. Han har haft den här uthålligheten som man behöver för att bygga någonting stort och etablera sig som en debattör. Någonting som annars jag tycker är imponerande är att han pratar i stort sett om ett och samma ämne hela tiden.
1: Mm.
0: Han pratar om många andra ämnen också, ska vi säga, även i den här podcasten. Så de kan ha ganska nyligen, till exempel hade de ett avsnitt om Brexit och sådär. Men framförallt pratar om amerikansk politik. Och visserligen så är det ett fascinerande och nästan outtömligt ämne. Men det är väldigt imponerande faktiskt. Drivande av verksamheten. Dessutom är Ronny Berggren en person som har fått betala ett personligt pris för sina värderingar. Alltså han har fått, jag ska inte gå in på detaljer, men han har fått så att säga professionella problem på grund av sin alternativa verksamhet. Jag tror att han är sverigedemokrat också. Jag ska inte svära på det, men jag tror att han är sverigedemokrat.
1: Bor han i USA eller bor han i Sverige?
0: Ronny Berggren bor i Örnsköldsvik.
1: Ja, okej, det förklarar saker, för jag satt och tänkte varför skulle amerikaner bry sig om att han var sverigedemokrat?
0: Han bor i Övik.
1: Mm.
0: Och jag tror att jag ska inte gå in på hans professionella grej, för jag har inte tillräckligt bra koll på det, så jag kommer bara säga något som är fel och sådär. I alla fall, Ronny Berggren är en av den svenska alternativ mediesfärens maratonlöpare. Men det som är så intressant är att han har publicerat den här artikeln på SVT Opinion, och här står det: därför behöver Sverige ett eget Guantanamo. Vilket är ganska intressant att se på svt.se. Va? Hans budskap är att om man har gått med i Al-Qaida eller någon liknande rörelse, så ska det vara ett brott. Det är inte ett brott idag att de är Al-Qaida i Sverige, det är lagligt. Men det ska vara olagligt enligt Ronny Berggren. Och dessutom, om man blir påkommen med det här, så ska man sättas på ett särskilt fängelse. Man ska interneras på det svenska Guantanamo. Svenska specialfängelset på Åland eller vad?
1: Ja, just det.
0: Jag vet inte var det svenska Guantanamo ska ligga.
1: Mm.
0: Ska ligga på en obskyr del av en ö. Gärna en exklav i något annat land, va? Därför tänkte jag på Åland.
1: Ja, ah, okej. Okay. Barsebäck, låg det på en ö? Nej, det låg på fastlandet. Det måste ju vara en ö strikt... Förlåt, jag ska inte spåra ut i en Kuba-metafor här. Men en ö som tillhör en fin...
0: Ja, jag tänkte Åland. Libertarianska Åland.
1: Just det.
0: Sveriges fiende.
1: Det passar.
0: Ja, förlåt, vi ska ha ett svenskt Guantanamo och så vidare. Det är kanske bara jag som missat att SVT har blivit väldigt vidsynta och tar in sådana saker. Eller är det intressant där? Kanske en testballong från SVTs sida?
1: Ja, är det inte SVT Opinion som har lite friare tyglar? Och framförallt så är det väl för att svenskar kommer... Oj, oj, oj, vad säger han? Kan man tycka så där? Det är väl lite det som är tanken. De kan ta in motstridiga åsikter så länge de tycker att... Det är lite läskiga åsikter.
0: Du menar att de avsiktligen släpper fram honom för att låta honom schabotera? För att alla kommer ändå se liksom hur knäppa det är, tänker de.
1: Något sånt. Jag tror att det är en... Eller ja, med SVT-publiken kanske det inte är en felkalkulering. Men med svenskar generellt tror jag att det är en felkalkulering.
0: Intressant ändå, för att kanske någon där ute ska testa. Ta in lite ännu mer intressanta saker på SVT Opinion. Det är ändå ganska beskedligt det här förslaget från Ronny Berggren. Det är verkligen ingen extremism eller något sånt där. Boris till exempel. Boris brukade sitta här för ett år sedan i Radio Bubbla och prata om behovet av att internera alla muslimer och såna här grejer. Liksom. Förlåt, jag ska inte säga exakt bara vad han sa, men ganska radikala saker jämfört med det här. Han pratade också med lustfyllda ord och lag om
1: läger.
0: Offentliga hängningar i Stockholm och sånt där.
1: Mm.
0: Men
1: det här går ju in lite i det vi pratar om. Sveriges allians med IS.
0: Mm. Kanske jag själv skulle skriva, nu tänker jag på det, kanske jag skulle skriva en debattartikel till SVT Opinion. Jag har några sådana här som jag har gått och funderat på, som jag undrar om man skulle kunna få in på en debattsida någonstans. Kanske jag skulle köra. En är ju liksom bajonetterna fram på liksom...
1: Mm.
0: Det är en klassisk svensk idé, va? Återinför bajonetter.
1: Sablar var det polisen?
0: Sablar, just det. Precis, återinför sablar. Det var ju ganska sent som de var, jag tror på 60-talet, ja. som man tog bort polissablarna. kanske man skulle köra en sån grej. avskaffa den allmänna rösträtten är också en sån som jag funderat på.
1: Osäker på om SVT
0: ska återinför graderad rösträtt.
1: Mm.
0: Som det var i Sverige för bara 130 år sedan eller någonting. Gå tillbaka till det systemet som vi hade i förrgår.
1: Just det.
0: Det tycker jag, det borde inte vara en liksom orimligt extrem uppfattning.
1: Oklart vilka kriterier SVT-opinion använder. Du har den libertarianska osynligheten.
0: Just det, min osynlighetsmantel som jag alltid på mig.
1: Det finns ju annars, just när det kommer till den här problemgruppen, finns det en väldigt enkel libertariansk lösning. För att det går ju att hitta lite, vad ska säga, lite gemensamt tankegods. Därför att IS-terrorister och även andra typer av islamister vill ju, de vill komma till himlen genom martyrium. De vill dö för sin sak. Och jag vill ju också att de ska dö. Så jag tänker att vi legaliserar bara självmordshjälp, så är saken ur världen. Det är ju inte ens, strikt talat inte ens en avrättning. Du behöver inte ens hålla rättegångar. Bara skicka ut dödspatrullerna. Sjukvårdsinsats.
0: Just det, för det kommer räknas som martyrskap från deras perspektiv.
1: De har ju gett samtycke.
0: Intressant. Vi har redan samtycke, en uppenbar win-win.
1: Mm.
0: Jag har aldrig tänkt på att bli så rätt förut, men det är väldigt intressant. Ja, du kan ju så skriva då till SVT Opinion.
1: Se om de libertarianska dödspatrullerna
0: hjälper dig att torgföra den här intressanta, synnerligen icke-libertarianska idén som jag tar avstånd från.
2: Högprofilerade neoreaktionära skribenten och podcastaren Ryan Landry går i pension från offentligheten, uppmanar läsare att agera utanför internet och bygga nätverk och positiva exempel i fysiska världen. Det här är en av konsekvenserna av Charlottesville, som på många olika sätt har blivit en milstolpe för den amerikanska och den globala högern i vid bemärkelse. Ryan Landry, som har skrivit det här inlägget, är en av de flitigaste skribenterna på Social Matter, sajt som vi pratar om ofta i Radio Bubbla. Och han driver också en podcast som heter Why America Weekly. Namnet är en anspelning på att dagens USA på många sätt påminner om Weimarrepubliken i Tyskland under mellankrigstiden. Och nu, Ryan Landry, han är en av de mest uppskattade skribenterna. Jag är säker på att vi har haft många av hans texter uppe för diskussion i Radio Bubbla. Men nu drar han sig tillbaka från sin roll som offentlig opinionsbildare, vad man ska kalla det för. Det beror inte enbart på Charlottesville, men det var ganska tydligt när man lyssnade på hans sista podcastavsnitt och när man läser den här texten och andra texter han har skrivit senast, att han, bland annat på grund av Charlottesville, det var droppen som fick bägaren rinna över för honom, och nu byter han spår. Det är en ganska stor förändring för en av de bästa sajterna på internet, och pratade med flera människor när det här blev känt som sa att, ja men gud vad tråkigt, då är en Landry, han är en av de bästa. Och jag tyckte också att det lät lite deppigt först när jag hörde det. Men jag tror att jag missuppfattade hans ställningstagande, även när jag lyssnade på podcasten. I alla fall när jag läser det här inlägget, så får jag ett annat intryck. Nämligen att han säger bland annat att det är kristalliserat nu att jag är inte alt-right. Utan min syn på världen, mina lösningar, mina metoder är helt annorlunda. Och jag fick först intrycket att han ville bli mer aktivistisk, men han verkar snarare gå i en mer passivistisk, lokalistisk riktning. Och säger att det spelar inte så stor roll det vi håller på med, allt det här skrivandet och så vidare, för vi måste göra skillnad i våra lokalsamhällen. Vi har enorma sociala problem i liksom blue collar Amerika. Som vi måste tillbaka till våra hemorter och bygga saker, hjälpa folk på plats. Och vi kommer inte få någonting gjort på de här politiska arenorna, utan det enda vi kan hoppas på, och det som också är nödvändigt, är att jobba med våra privata mindre nätverk där vi kan ha en hög grad av tillit och hjälpa folk på ett mycket mer direkt sätt. Och han säger att vi måste nätverka och bygga infrastruktur inför den storm som är annalkande. Och jag vill särskilt betona en sak som han säger i näst sista stycket i den här artikeln. Han säger så här att vi måste absolut nätverka och bygga infrastruktur inför den här stormen. Jag vill expandera nätverket Så att du kommer undra om de kompetenta männen i ditt område tillhör oss, om de är en del av vår grupp. Men säger han, de stora familjerna under medeltiden formades av de som var stabila och kompetenta under Roms fall.
3: Mm.
2: Och det här är, jag tycker jag är en oerhört, oerhört välfunnen poäng, något som är viktigt att trycka på. Jag har försökt alludera till den här idén några gånger under de senaste månaderna i Radio Bubbla. För det återspeglar precis hur jag tänker i alla fall. Att vi står med stor sannolikhet inför en sorts, inte en total civilisationskollaps, men kanske någonting i stil med en medeltid eller en mörk tidsålder. En mellantid eventuellt i mänskliga civilisationernas historia. Så hur kan någonting nytt, hur kan någonting bättre komma ur det här? Hur gick det till förra gången som vi hade en sorts spirande, uppåtgående civilisation i Europa? Du säger under medeltiden. Och jag tror att då ska man titta på hur formades de här stora familjerna. Precis som Ryan Landry säger. Och det var i den kaotiska situationen när en civilisation var på väg att gå under. Du säger exakt nu. Precis som han säger, de som hade stabilitet och kompetens och långsynthet, tänkte verkligen långsiktigt och smart, de la grunden för att bygga en ny civilisation, en ny kultur under de århundraden som följde. Det tror jag också, det är det bästa vi kan hoppas på i stora perspektivet och på lång sikt.
3: Ja, och jag får nästan registra den här texten. Du har ju varit inne på tankegångarna, jag också ibland, men jag tycker det är så framfört med så nobelt på något sätt, som man blir lite så här, det ryser till och med mig, men så kallhamrad. Jag tycker den är jättebra, och vad man också ska ta bort är egentligen det här tanken på att det skulle vara någon form av nederlag, tror jag. För inte när du eller andra pratar, men ibland så när det här den luftas, så blir det så här att vi kan inte. Att det är en sån extremt defensiv åtgärd och att det är dåligt. Men för mig är det där, för det är ju faktiskt det förnuftiga sättet att leva livet. Alltså nästan oavsett oavsett samhällsförhållanden och fas i historien. Du skapar ordning och reda omkring dig och bygger nätverk, som man säger, av valfrändskaper helt enkelt, vid sidan av de existerande strukturerna. Det är så civilisationer egentligen alltid har överlevt. Att förnuftiga människor gör förnuftiga saker. Sen får det andra hålla på. Och så kan man då betrakta kollapserna och veta att det omkring en håller. Det enda som du måste uttolka för mig, som jag kliar mig i huvudet över, det är hans avslutning på hela texten.
2: Mm-hmm.
3: Det här, we can only find the patron if we have something tangible to show them. Alltså, innebär detta att vi också ska ge oss ut på jakt efter mecenater och beskyddare, eller vad menar han? Jag har varit lite ställd där.
2: Jag kan förstås inte säga säkert vad han menar, men så som jag skulle tänka kring den här frågan, så ja, definitivt så behöver vi hålla utkik efter, ja, mecenater kanske, eller patroner kanske man faktiskt säger på svenska. Alltså i termer av då det traditionella antika patronagesystemet. Jag ber om ursäkt för att jag inte har örnkoll på terminologin här. Men det är så som europeiska samhällen har varit strukturerade i årtusenden egentligen. Till exempel i antika Rom eller i Grekland och så vidare, så fanns det här systemet att medborgare, liksom även fria människor, hade en patron, någon till vilken de hade svurit någon sorts trohet, gav till exempel politiskt stöd genom att rösta på olika sätt, och utbyte så fick de beskydd. Det vi idag skulle förvänta oss att få från kanske en rättsstat, och även så tjänster som vi får via banker till exempel och försäkringsbolag, tvistlösning, utmäta bestraffningar och sånt där. Väldigt många av de här sakerna sköttes genom det här decentraliserade hierarkiska systemet. Där du till exempel hade en senator Och hans makt var beroende av att han hade många människor som stod under hans beskydd. Så att till att börja med så skulle jag göra poängen att just den här olika system av patronage där man själv söker och väljer en herre, en framstående person som man kan hjälpa och som kan hjälpa en, är någonting som är väldigt naturligt. Det har varit sättet på vilket Europa har fungerat. Åtminstone fram till 1600-talet så var ju de här strukturerna väldigt, väldigt viktiga. Och i viss utsträckning efter det också. Men framförallt under antiken och även under medeltiden. Och jag skulle definitivt tänka att om vi i någon sorts långsiktig lösning, om vi har en sån här en fantasi i alla fall, om att kanske en ny aristokrati skulle kunna komma och börja bygga nya saker, kanske bygga en ny civilisation. Nu tror jag att det kanske är någonting som ligger några generationer framåt. Men det är inte desto mindre viktigt att vi redan nu tar till oss den här idén att vi, när det eventuellt kommer en ny aristokrati, så måste det finnas några av oss som kan identifiera den, som kan se att nu är det på väg att hända. Nu finns det framstående människor som försöker bygga saker. Och då är min uppfattning i alla fall, det jag vill göra, det är att jag vill hjälpa de människorna. Jag vill säga liksom att jag ser att du är en väldigt bra person och du försöker göra bra saker. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Och om vi då har ett nätverk, ett decentraliserat nätverk av enklaver där vi bevarat civilisation genom att dra oss undan, vara ekonomiskt oberoende, skydda våra barn från massamhällets indoktrinering. Kanske att vi då har resurser, både ekonomiska och andliga, för att faktiskt stödja nya ledare när de kommer. Nya verkliga aristokrater som kan börja bygga upp samhällena igen.
3: Det där är en... Jag kan bara bejaka detta. Jag kan dock se... Där kan jag se vissa problem därför att som samhället ser ut nu... Alltså jag gillar ju tanken oerhört mycket på att... Det skulle finnas, vi skulle få tillbaka forna tiders brukspatroner och en dag ringer någon på mobilen och säger Boris, vi behöver dig här på gården och bruket, du kan få bli skomakare eller någonting sånt där, så kan du få skriva lite åt mig också. Oerhört tilltalande tanke. Men jag kan inte se den nya, alltså forna tiders aristokrati som också hade mark och gods och industrianläggningar dit de kunde bjuda in folk. Finns, alltså jag ser inte att de skulle kunna uppkomma smärtfritt i dagens samhälle. Så på något sätt så måste det där tror jag vi kommer att ha skillnader i mot hur det har varit i historien tidigare.
2: Det är i alla fall fullt möjligt att köpa och äga mark, köpa eller bygga ett slott, att bruka jorden, att göra alla de traditionella aristokratiska sakerna. Man kan till och med ägna sig åt militära verksamheter och fysiskt försvar av det territorium som man är verksam på. Och jag tror, det kanske kan låta lite märkligt, men jag personligen har inga särskilda ekonomiska medel. Så jag kan ju inte köpa en jättestor bit mark någonstans, ett gammalt slott och sätta upp ett litet kungadöme där, ett grevdöme. Jag kommer nästan säkert aldrig kunna göra något sånt där. Men det finns människor som har de resurserna. Men jag tror inte de har de idéerna.
3: Nej,
2: riktigt.
3: Precis.
2: Men det finns enstaka miljardärer som intresserar sig nu för det här med privata städer till exempel. Men kanske, det här är bara en liten tanke som jag har. Om några av oss, vanliga, enkla, fattiga människor, vi kanske kan visa vägen. Genom att indikera, vi kan experimentera med vissa aspekter av de här sakerna. Jag kan ha en liten gård där jag bygger mina egna hus och odlar mat och har bra relationer med omvärlden och så vidare. Kanske det kan inspirera någon som har mycket mer resurser att försöka göra någonting liknande, ja, men i större skala. Kanske om vi har en spillra av människor som tänker på det här sättet, så kanske någon, jag vet inte vem det skulle vara, liksom Peter Thiel eller någonstans. Han är säkert helt förlorad till Silicon Valley nevroser för allt jag vet. Och han verkar bli väldigt politisk nu för tiden. Men om man tänker sig en ännu bättre Peter Thiel eller något sånt där. Kanske att man skulle kunna liksom lite grann puffa dem längs vägen. Att försöka axla en sån här mer traditionell aristokratisk roll. Och använda alla sina resurser till att börja bygga upp nya samhällshierarkier från rätt perspektiv.
3: Mycket intressant tankegång. Fan, du har funderat mycket på det där.
2: Det här är en grej som jag gått och lurat på över sommaren. Ja. För jag har varit politiskt frustrerad. Jag har klagat över att jag har varit politiskt oinspirerad ända sedan presidentvalet. Det här är en sån här grej som jag går och ruva på nu för tiden. Jag har en kandidat för övrigt också. Jag har kommit på en person som jag tror är den absolut mest lämpliga personen. Om det finns någon som lever idag som man skulle kunna lyfta fram som en sorts aristokratisk person. En bättre Peter Thiel.
3: Ja.
2: Jag har faktiskt kommit på en sån person, men jag sparar det till en annan sändning. Vem jag tänker på.
3: Håll oss i spänning.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Donald Trump väntas underteckna executive order kopplad till sociala medier under torsdagen. Uppgifter gör gällande att man ser över de aktuella möjligheterna för teknikbolag att moderera användargenererat innehållsmaterial, vilket idag stipuleras i Communications Decency Act från 1996. Bakomliggande även en diskussion om sektion 230, vilken skyddar plattformsägarna från legalt ansvar för det innehåll som användarna publicerar. Vi pratade i förra inslaget om den våg av mycket våldsamma destruktiva kravaller som sveper över USA just nu. Och då sa vi i förbifarten att det finns en koppling mellan den fysiska sammandrabbningen på gatorna och den digitala sammandrabbning som äger rum just nu på internet. Och den senare då, som vi ska prata om nu, det är någonting som givetvis har pågått längre i de här kravallerna, samtidigt som kravallen också har en längre historia. Men jag kan konstatera att de här kravallerna kommer lägligt, med tanke på att det finns många som inte vill fokusera så mycket på det som händer på internet just nu. Och som vi ska återkomma till, så samspelar de också på ett intressant sätt. Det finns förstås en väldigt långvarig konflikt mellan, vi kan förenklat säga, det som är i fokus kan man säga, det är en konflikt mellan Donald Trump och de stora sociala medieplattformarna på internet. Trump själv är en väldigt flitig användare av Twitter. Han använder Twitter som en sorts primär kommunikationskanal kan man säga, där han själv kan uttrycka sig, kommunicera direkt till miljontals människor, och det verkar som att han twittrar ganska ofiltrerat. Jag har ju personligen länge haft misstanke om att det inte är Donald Trump som twittrar från hans konto. Det är ingen snack om saken att det är väldigt personliga tweets och att Trump står bakom allting och sånt där. Men min hunch är att det är Don Jr. som har mycket ansvar för Twitter-kontot. Det är bara en tanke som jag har fått många gånger. Men Trump är en totalt vild twittrare, som alla säkert vet. Håller inte tillbaka utan skriver liksom alla möjliga väldigt kontroversiella saker, och använder Twitter otroligt effektivt på många olika sätt för att föra ut information, ge folk idéer, attackera människor, vinkla hur folk ser på nyheter. Han är en mästare på Twitter. Och det finns ju garanterat ingen någonsin som har använt Twitter på sätt som har haft så mycket impact som Donald Trump. Världens mest inflytelserika på Twitter. Men det finns samtidigt en konflikt mellan Trump och Twitter, och Trump och Facebook och Trump och Google. Därför att alla de här plattformarna har ju en politisk agenda som går på tvärs mot Trump. De hatar Trump. Och det är liksom motvilligt som Twitter låter Trump vara på plattformen. Och hela tiden, alltså verkligen dagligen i flera års tid, så växte röster för att Twitter, det är oanständigt att ni låter Donald Trump vara på Twitter. Sprida sina lögner, sprida sina rasistiska, våldsglorifierande, jada, jada, jada. Ni måste stänga av Donald Trump. Ropen skallar oavbrutet. Och någon gång den senaste veckan så inträffade en eskalering. Och det, som det såg ut från utsidan så började eskaleringscykeln med att Trump skickade ut en tweet om Joe Scarborough. Joe Scarborough, som är en för detta ledamot av representanthuset, som numera är journalist. Han har ett program som heter Morning Joe, där han och hans fru Mika Brzezinski är programledare. De är numera gifta med varandra. De gjorde programmet i många år. Utan att vara gifta, officiellt var de bara vänner. Men sen en dag, för något år sedan ungefär, så meddelade de att förresten, vi skiljer oss från våra tidigare makar och gifter oss med varandra istället. Så att nu är det ett äkta par som har programmet. Så Joe Scarborough, han är känd. Han är republikan på pappret då. Han satt för republikanerna i kongressen. Men han är känd som på den absoluta vänsterkanten av det republikanska partiet. Och han är givetvis då en fanatisk anti-Trump-figur. Det har inte alltid varit så, men numera är det så. Och det finns väldigt mycket ont blod då mellan honom och Trump. Han har varit, han har, alltså Scarborough har gått i spetsen för alla de här attackerna mot Trump. alla lögnerna, konspirationsteorierna om samverkan med Ryssland och så vidare och så vidare. Rush Limbaugh har en ganska intressant förklaring av varför Trump svarar så mycket. För att folk, jag ska gå packa upp lite mer här bara. Det som hände då för några veckor sedan, det var att Trump började twittra om en incident som inträffade för ganska många år sedan när Joe Scarborough satt i representanthuset då en av hans medarbetare i hans stab dog, en ung kvinna som hittades död på kontoret i representanthuset. Och så vid jag vet så har det här aldrig betraktats som ett brott, men Trump, det finns liksom rykten och konspirationsteori kan man säga om att det själva verket var Joe Scarborough som mördade henne, eventuellt för att täcka upp typ av affär som de hade tillsammans och sånt där. Och vid det här laget så vet vi också att Joe Scarborough är en notorisk äktenskapsbrytare. Men det Trump började göra, han började twittra och saker som cold case, police should investigate och sådana saker. Så han antyder då att polisen borde undersöka Joe Scarborough för att han har gjort det här. Så varför håller han på med det här? Varför börjar han attackera Joe Scarborough? Och Rush Limbaugh som sagt, han har en intressant teori. Han säger att Trump är skitförbannad på Joe Scarborough, för Joe Scarborough alltid var en... Han var alltid väldigt inställsam till Trump. Så även efter att Trump blev president så ville liksom Scarborough och Mika Brzezinski, de ville liksom smörade för Trump, och de ville komma till Mar-a-Lago, de ville ha bästa platserna på middagen och så vidare. Då ville de synas med Trump, synas på bild och så vidare. Men sen då var de väldigt inställsamma. Men sen blev de superaggressiva anti-Trump och attackerade honom och ljög honom. De ljög och ljög och ljög och ljög och ljög. Och de här konspirationsteorierna om Ryssland, de ljuger fortfarande. Trots att de här teorierna är fullständigt liksom debankade sedan flera år tillbaka. Och trots att de la liksom enorma mängder pengar och flera år på Mueller-utredningar och så vidare. Finns det ingenting, absolut ingenting att ta på i den här utredningen. De fortsätter att påstå att Trump är en rysk agent och så vidare. Så att eventuellt så är det här Trumps sätt att säga att ja, men vi ska se då Joe Scarborough och titta på alla ni andra. Se hur det känns för er när ni blir anklagade för någonting som ni absolut inte har någonting med att göra. Ni får en totalt falsk anklagelse som ni plötsligt måste försvara er mot i offentligheten. Ja, hur som helst. Han attackerade Joe Scarborough på det här sättet med ett antydan. Han skrev inte rakt ut, men han antydde att eventuellt fanns någon oegentlighet, att han hade mördat någon. Och det här ledde till en explosion där Mika Brzezinski, Joe Scarboroughs fru, men många andra sa att nu har Trump gått över gränsen. Det här, nu är liksom alla från, liksom alla på vänster och alla liksom, alla vänsterrepublikaner. Mitt Romney var ute och sa liksom, nu är det över gränsen och Trump är så anständig liksom. Och framförallt då liksom till Twitter. Jack Dorsey, Twitter-grundaren, du måste agera nu, Twitter måste stoppa Trump. De måste stänga av dem, kan inte tillåta det här, anklaga Joe Scarborough från den här grejen. Och precis i den här vevan, precis efter att det här hände, så verkar det som att Twitter bytte policy gentemot Trump på Twitter. Det, förmodligen så var det ingenting som de hittade på då, men de satte någonting i rullning som de, jag gissar att de hade förberett sedan tidigare, men de har inte aktiverat den planen. Och det första tecknet då var att Trump twittrade någonting, och då la Twitter in en särskild faktakollruta. De sa, alltså i princip säger de så här, obs, att det här är ett tvivelaktigt påstående. Klicka här för att få fakta om frågan. Det vill säga de varnar läsarna för att det här är inte tillförlitligt, det som Trump har skrivit. Och den tweeten då, den handlade om poströstning. Vi pratade om det tidigare, och det bubbla väldigt kontroversiell fråga just nu. Och Trump skrev i sin tweet då att om det blir generell poströstning i valet, så kommer det utan tvekan leda till massivt röstfusk. Och han beskrev liksom hur det kommer gå till. Man kommer förfalska röstsedlar, man kommer stjäla urnorna med röstsedlar och så vidare. Så att vi kan inte ha det, för då kommer det bli a rigged election. This will be a rigged election, no way, säger Trump. Och det här kände Twitter att de skulle gå in för första gången och faktakolla Trump. Men det skedde då efter ett enormt stort tryck under föregående dagar, efter det här debaclet med Joe Scarborough och gamla mordanklagelsen och så vidare. Och då, om man klickar på den här länken då, så då står det att Trump gör ounderbyggda påståenden om att poströstning leder till valfusk. De här påståendena är här, unsubstantiated. These claims are unsubstantiated enligt CNN, Washington Post och andra. Det här är vad Twitter säger då när man klickar på sidan. Och sen så skickar de länkar där de säger att det inte är så. Och det är väldigt intressant, va, för att det de har faktakollat, det är inte ett påstående som Trump gör om, så att säga, verkligheten eller till exempel om historien, utan han säger någonting om framtiden. Han gör en förutsägelse om framtiden, och Twitter säger att förutsägelsen är inkorrekt. Det är en sak om Trump säger liksom att ja, men han säger något felaktigt om historien, där det finns någon konsensus om vad som egentligen händer och så vidare. Men han pratar om framtiden, och kanske inte behöver bokstavera ut det här, men per definition så kan ingen veta vad som händer i framtiden. Ingen kan veta huruvida poströstning kommer leda till valfusk och så vidare, för det har inte hänt än. Men det här var det som Twitter gjorde. Och det är intressant också att de gjorde det igen. Nämligen, och det här är ju superintressant, i relation till kravallerna i Minneapolis. När Trump twittrade och sa att det är en katastrof det som händer, jag kan inte bara luta mig tillbaka och titta på det här. Och han kallar dem för thugs, de som gör upplopp, och han säger att det vanhedrar minnet av George Floyd och så vidare. Och så sa han också, de ökända orden, when the looting starts, the shooting starts. Och det här flaggade Twitter som ett som en sorts oacceptabel våldsbejakande uttalande från presidenten. Så nu har man alltså på två tillfällen på kort tid gjort den här typen av interventioner i Trumps twittrande. Ja. Så Trump sa, han svarade och sa att det här är inte acceptabelt. Om ni ska hålla på att censurera mig och andra konservativa röster, så kommer vi inte tolerera det. Vi kommer att reglera er, om vi behöver så kommer vi stänga ner er, men det här kommer ni inte komma undan med. Ni kan inte tillåtas tysta politiska dissidenter. Och bara några dagar senare så dampte ner den här exekutiva ordern. Och återigen, det här var ingenting som man fick idén då, och sen så skrev man ihop den väldigt snabbt och tryckte ut den. Utan precis som Twitters censurfunktioner på sajten som rullades ut nu, så fanns ju givetvis den här exekutiva ordern i bakfickan redo att presenteras när man fick en möjlighet. Så att en läsning av den här situationen är att Trump skapade den här öppningen genom att börja attackera Joe Scarborough. Han började trycka där han visste att det verkligen skulle kännas för demokraterna. Och på det sättet så provocerade han fram den här reaktionen, där folk krävde av Twitter att de skulle censurera honom. Och Twitter gick in och censurerade. Och det gav Trump den här förevändningen att lägga fram den här exekutiva ordern som han hade förberett så länge. Och nu är det i rullning, det som man pratat om väldigt länge och spekulerat kring. Och innan vi går vidare och pratar, jag tänkte att jag kan dyka ner lite grann detaljerna kring den exekutiva ordern och de juridiska frågorna. Men innan dess så behöver jag vila min hals lite grann. Hur när situationen sett ut från ditt perspektiv, Boris, det här uppspelet med Twitter och Joe Scarborough och Twitter-censur fram och tillbaka? Är jag för konspiratorisk när jag tänker att kanske Trump har provocerat fram den här reaktionen, eller?
2: Ja, jag tror det. Det är, för jag tycker nog, sett utifrån, jag har inte pratat med honom på ett tag, men jag tycker han verkade rätt tagen på sängen själv. Liksom, kan man spela det för sig, men det att man fick nog en känsla av att han och hans omgivning bara, men vad i helvete? Men man ska vara konspiratorisk. Alltså, den här Twitter-grejen har legat och väntat. Det ingår i det här stora spelet, alltså att starta upploppen, flytta fram positionerna, träng presidenten och blockera hans möjlighet att kommunicera med omvärlden. Om man tittar på, så att säga, den ganska provokativa tonen i Trumps twittrar, så hade ju Twitter med sin inställning, med tanke på att de ingår i det här spelet, man hade kunnat välja andra tweets också och köra censurgrejen på dem, eller varningsflaggsgrejen. Så att jag tror att Trump var ganska oförberedd och slog tillbaka hårt. Det skrämmande tycker jag är ju hur man är beredd att det är inte bara det att man censurerar uttalanden om hur det skulle kunna bli, vilket ju är befängt. Man censurerar ju det här du var inne på, att om man hade skrivit en serie tweets om valfusk som har förekommit, så och de hade censurerat det, så är det till och med nästan värre, tror jag, därför att alltså det är bortanför diskussion i den amerikanska, till och med i den amerikanska akademiska världen, att valfusk är en integrerad del i det så kallade demokratiska livet i USA. Det är inget konstigt. Inget val utan valfusk på alla nivåer. Och att valfusket skulle upphöra när man introducerar en allomfattande nytt sätt för alla att till exempel då poströsta, det är så kokos att det är övermaga fräckt, men det visar hur starka de anser sig vara. Och det är väldigt farligt. Och det sjuka är ju kommentarerna i svenska medlemsmedia. I både Aftonbladet, Expressen och DN har ju kört linjen att med den exekutiva orden här så försöker Trump driva Twitter åt höger. Han försöker hålla Twitter öppet. Det är en helt annan sak. Så att det här ska man faktiskt bli lite orolig för, hur snabbt de flyttar fram sina positioner och öppet på det här området och på så befängda grunder. Och jag tror faktiskt att det var inte framprovocerat av Trump, utan jag tror det kom lite oväntat. Men han slog ju tillbaka snabbt.
1: Samtidigt så vill jag hävda att det definitivt finns en komponent av ett sorts chicken race mellan parterna här. Därför att det har funnits en diskussion väldigt länge om det här. Sektion 230. Ja, vad ska man säga? Paragraf 230. Vi ska gå in på exakt vad det är för någonting. Men det är någonting som har diskuterats väldigt länge. Men jag tror att Twitter till exempel, man är företagen, de har inte trott. De har trott att Trump bluffar. De har inte trott att någon på allvar skulle kunna gå in och göra en juridisk manöver här. Men det är det som är på väg att hända nu med den här executive order som heter Executive Order on Preventing Online Censorship. Och den är läsvärd, den här. Jag vet inte om jag har länken till Vita huset på bubblan, men den är lätt att hitta i alla fall om man söker. Och det är enkelt då, och att man kan utan vidare läsa själva texten själv. Det är alltid bra tips att läsa originalkällorna. Den är väldigt ledigt skriven, den här executive ordern. Man får känslan av att den är väldigt Trumpsk. Alltså det är inte Trump själv som har skrivit den. Det kan det inte varit, men den som har skrivit den har verkligen känsla för hur Trump tänker, hur han brukar prata och så vidare. Ja, så det finns en inramning då som har att göra med hur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, de som nämns i namn tror jag, har utvecklats och fått enormt mycket makt. Hur de formar hur händelser tolkas i offentligheten, att de kan censurera, de kan ta bort, de kan få information att försvinna, de kan kontrollera vad folk ser, vad de inte ser, och att de använder de möjligheterna. Så att de är inte längre fora för fria och öppna diskussioner, utan de sysslar till exempel då med som selektiv, politiskt motiverad censur. Och till exempel då att de sätter varningsetikett på vissa politiska tweets men inte på andra. Och man tar också upp att de här företagen är kollaboratörer med Kina. Google nämns inte vid namn, men det finns en passage som väldigt, väldigt tydligt handlar om Google. För man säger att ett amerikanskt företag skapade en sökmotor för det kinesiska kommunistpartiet som svartlistade sökningar på mänskliga rättigheter. Och är ganska säker på att det syftar på Google. Så man säger då att Google är medlöpare till kinesiska kommunistpartiet, med ett verktyg för kinesiska kommunistpartiet. Och det gäller ju många av de här plattformarna, även Twitter och sådär, att man har olika versioner av tjänsten i olika länder. Så att man spelar med i liksom kinesisk censur eller turkisk censur och så vidare. Men huvudpunkten då i den här exekutiva orden, det är ju det som kallas för sektion 230. Som är en del av en lag från 1996 som heter Communications Decency Act. Och den juridiska bakgrunden här, det är någonting som ofta, ofta beskrivs på fel sätt. Inte bara i mainstream-medierna utan även i alternativa medier som är intresserade av de här frågorna. Så jag ska försöka hålla tungan rätt i mun och beskriva även bakgrunden här. Så innan den här lagen kom till på 90-talet så fanns det en juridisk utveckling i USA som äventyrade, som man såg det, de stora online-plattformarna som fanns redan då. Och problemet var att det förekom innehåll på de här plattformarna som användare postade till exempel på ett internetforum som den som drev forumet ville ta bort, ville censurera. Kanske om det var olämpligt, om det var något som inte var barnvänligt eller något som var rasistiskt eller vad det var för någonting. Men det här ledde till rättsfall där domare avgjorde att om ni ska hålla på att censurera, om ni ska välja vad som ska visas och inte, då är ni publicister. Då är ni inte en öppen plattform, utan då är ni en publicist som begränsar tillgång till vissa typer av innehåll, lyfter fram andra typer av innehåll. Och det innebär att ni är publicistiskt ansvariga för allt innehåll på sajten, eftersom ni har valt att reglera vad som finns. Och problemet med det här då, det är att från lagens perspektiv, 1996, problemet med det är att då öppnar man upp för stämningar av de här stora företagen. Så att ett företag som har internetplattform, en användare skriver något olämpligt, då kan man stämma företaget för den användarkommentaren. Och det var då enligt en rättspraxis som hade börjat växa fram genom ett antal rättsfall. Och därför så kom man fram till, alltså givetvis då via lobbying från den framväxande gryende internetindustrin, att man skulle stifta en särskild lag som innebar ett undantag från det här. Det vill säga, man skulle ge företagen rätt att blockera innehåll utan att för den sakens skull bli betraktade som publicister. Och det hette då Communications Decency Act, och primärt så fokuserade man på att man skulle skydda barn. Tänk på barnen, det eviga kungsargumentet i alla politiska diskussioner. Och de sa då att företag ska inte göras ansvariga och öppna för stämning om de har agerat i god tro för att begränsa tillgång till innehåll som anses vara obscent, oanständigt, liderligt, smutsigt, överdrivet, våldsamt och trakasserande eller på annat sätt stötande. Min översättning av den faktiska lagtexten. Och det finns ju givetvis problem. Det här är en total gummiparagraf. För att i och med att man inkluderar saker som så här, oanständigt kan man tolka ganska mycket. Men också det här, alltså på annat sätt stötande. Otherwise objectionable. Så det räcker med att någon på Twitter har en objection mot någonting. Tycker att någonting är stötande, någonting är olämpligt, om man har invändning mot det. Så kan man tolka det som att den här lagen applicerar. Och det är den här lagparagrafen som de lutar sig mot när de säger att vi får censurera. Eller rättare sagt, vi får censurera utan att för den saken skulle bli ansvariga för allt innehåll på sajten. Men här säger då den här exekutiva orden säger att den här paragrafen, den var inte avsedd att tillåta ett litet antal företag att växa till ett jätteföretag som kontrollerar de här vitala kanalerna för liksom våra nationella samtal. Att påstå sig vara öppna forum, men i själva verket ägna sig åt storskalig politisk censur, tysta röster som de inte gillar och så vidare. Och det finns också en annan punkt i exekutivorden, till exempel att man uppmanar myndighetschefer att inte finansiera plattformar som begränsar yttrandefriheten. Det vill säga att amerikanska myndigheter ska inte till exempel köpa annonser på Facebook och Twitter och så vidare. Lite av en gummiparagraf därför att man uppmanar myndighetschefer att se över och så vidare. Det är inte som man beordrar, det är inte som man säger att från och med nu så får ingen myndighet annonsera på Facebook. Men man öppnar i alla fall upp för den idén, man hotar med den idén kan man säga. Och så finns det lite övriga punkter. Men från ett sorts politiskt juridiskt perspektiv, jag tycker det är rätt intressant. Alltså ett perspektiv på den här frågan som diskuteras ibland är att man kan säga att från en sorts snävt libertarianskt perspektiv så finns det folk som säger att företag får göra som de vill med sina egna plattformar. Det är deras servrar, det är deras tjänster de har byggt upp. Så de själva bestämmer vem som får vara där, vem som inte får vara där, vilka åsikter som är okej och så vidare. Att säga åt dem att de inte får göra något sånt, det skulle vara en inskränkning av äganderätten. Det enda som är essentiellt är att det ska finnas möjligheter för andra aktörer att starta egna konkurrerande plattformar Och så länge det, den möjligheten finns, så finns det inget problem. Det finns ingen monopolsituation, det finns ingen yttrandefrihetsproblematik och så vidare. Och samma argumentationslinje påpekar också att det är livsfarligt om staten går in och reglerar vad privata aktörer får göra med sina arenor som de har byggt upp. Vad händer då med yttrandefriheten? Vad händer med den politiska friheten om inte privata aktörer får driva partiska plattformar? Och den här typen av argument är inte oviktiga. Alltså om de som avfärdar sådana argument som totalt irrelevanta eller liksom helt under, att det inte är värt att reflektera över och bemöta dem. Ja, sådana personer kommer i alla fall inte få särskilt mycket respekt från mig för sitt politiska tänkande. Och det är inte som att det är helt oviktigt. Men problemet då, det är att den här diskussionen sker i kontext av den här lagen från 1996, section 230. Och då är det alltså så att internetföretagen, de har fått ett statligt privilegium i form av ett undantag från etablerad rättspraxis. Och det är ett väldigt starkt argument från ett libertarianskt perspektiv, givet att man i libertarianismen inkluderar idén om common law, vilket man rimligen måste göra. Alltså common law kan beskrivas också som att det är ett historiskt fenomen som är förknippat med den anglosaxiska rättstraditionen och så vidare. Men det är också någonting som finns längre tillbaka och generellt i europeisk kultur. Man kan beskriva det som decentraliserad privaträtt eller marknadsbaserad rätt. Med domstolar som upptäcker rättspraxis snarare än politiker som stiftar lagar enbart. Ja. Så att det verkar för mig som att den mest korrekta libertarianska positionen, från ett teoretiskt principiellt libertarianskt perspektiv, så verkar den mest korrekta positionen vara att avvisa den här lagen från 1996. Och då återstår rättspraxis som innebär att företagen är förmodligen ansvariga för allt som publiceras på deras plattformar. Eftersom de ägnar sig åt inte bara lite selektivitet utan storskalig censur. Så de är definitivt publicister, och om det inte vore för den här lagen så skulle de vara mottagliga för liksom oändligt många stämningar. Ja. Det är inte helt uppenbart hur praktiken skulle fungera på en fri marknad, det ska sägas. Det finns en del som antyder då att de här plattformarna skulle kunna stämmas för saker som användare publicerar. Men jag är inte helt säker på det. Man kan säga att det är en hypotetisk, empirisk fråga. En fråga om vilket utfall som common law skulle ha i en alternativ historielinje. Men jag tror att det är det tyngsta argumentet från ett libertarianskt perspektiv. Det är i alla fall ett mycket starkare argument än att privata företag äger sina servrar och får göra som de vill med dem. Det är ett felaktigt resonemang, därför att det bygger på premissen att det inte finns några domstolar. Att det inte ens finns med i bilden. Så att det sådana personer argumenterar för, det är inte att privata företag ska få göra vad de vill med sin egendom, utan det är att en viss kategori av företag ska ha ett undantag från etablerad rättspraxis. Ett undantag som har skrivits specifikt för att möjliggöra för dem att censurera, genom att skydda dem från frimarknadskonsekvenserna av att censurera. Det skrivs mycket nu i dagarna om att Trump vill inskränka yttrandefriheten och det ena och andra. Men juridiskt sett så tycker jag att det verkar vara alltså ganska glasklar situation. Det stiftades en lag 1996 som inför ett mycket märkligt undantag för de här företagen och sätter dem i en väldigt privilegierad position. Så det man gör om man river upp den, eller i det här fallet då att man beordrar myndigheten att göra en mycket mer snäv tolkning av den paragrafen. Det är det man gör i praktiken. Då korrigerar man ett misstag som gjordes, och då det man siktar in sig på att återgå till det, så att säga, det mer orörda läget av marknadsmekanismer och rättspraxis.
2: Ja, men alltså efter den här gedigna genomgång så kommer ju mina frågor här att verka extremt boniga, men så är jag ju. Alltså så här, spelar allt det där någon roll i praktiken? Därför att det ena är ju att för mig blir det ju, de som idag hävdar, tar upp argumentet om att privata företag har rätt att göra som de vill, bortser från den praktiska konkreta situationen. Här kommer min gamla leninism in. Den konkreta situationen är ju att Twitter betraktas som en del av statens förlängda arm. De går ju armkrok med staten. Jag kan inte se något annat än att de tjänar den djupa statens syften, önskemål och ingår i deras strategi. Och hur man står tillbaka dem och vilka metoder och lagrum man använder, det är för mig liksom mindre intressant. Alltså libertarianska principer är icke oviktiga, men här är det ju faktiskt en strid på liv och död på gatorna och om rätten att yttra sig någorlunda fritt. Då har man rätt, höll jag på att säga, i Vita huset att skjuta iväg vilka extraordinära åtgärder, direktiv och lagförslag som man kan få igenom för att värja friheten att yttra sig utan censur på tillgängliga väldigt stora plattformar. De legala finesserna får man, de är tämligen underordnade. Jag har så svårt att bekymra mig för de sakerna.
1: Det är inte heller, inte för min del heller, så det är det primära resonemanget. Alltså,
2: ja, det förstod jag.
1: Jag skulle kunna utveckla lite mer kanske. Alltså, det du säger om den djupa staten, att Twitter är led med djupa staten och så vidare, det är absolut sant. Och desto mer, det är inte ens den djupa staten, utan det är ju den öppna staten i och med att de har explicit undantagslagstiftning. Alltså definitivt är det med armkrok. Alltså så som jag tänker på det, och det är exakt i linje med det du säger, Boris. Det kanske bara lite annat perspektiv. Alltså Facebook och Twitter och Google och YouTube och så vidare, de är enormt mäktiga aktörer. Och de använder sin makt till att driva politiska agendor. Politiska agendor.

0: mot. Om någon vill agera mot de här företagen, även om det skulle vara med specifika metoder som är svåra att försvara med principiella resonemang. Alltså, som sagt, nu tror jag att man kan försvara från ett principiellt utgångspunkt, teoretiskt, juridiskt, politiskt utgångspunkt. Men även om man inte kunde det, så är ändå bara tacka ta emot. Därför att försvara civilisationen mot de som försöker underminera den, det är så vitt mig anbelangar en överordnad moralisk princip. Därför att om vi låter dem förstöra civilisationen, då finns det ändå ingen moral kvar. Då finns inte ens någon gemensam moralisk måttstock. Då finns det bara barbari och godtycke kvar. Och det är uppenbarligen ett mycket dystrare scenario än att vi behåller några spillror av civilisation, men vi får på kuppen så ännu mer klåfingriga stater som lägger sig i vad som händer på internet och så vidare. Så det finns absolut skäl att bekymra sig över det, att man kan handla på ett sluttande plan och så vidare. Men det är inte där den egentligen konflikten ligger, utan det handlar om är att vi har liksom en massiv fiende i ett krig. Ta ett exempel då. Man kan dra en parallell kanske till ett annat område. Anta att det fanns ett antal stora organisationer i Sverige som hade tillgångar värda många miljarder och kontrollerade massa viktiga informationsflöden. Säg att de här organisationerna, de äger alla tidningar i Sverige. Och sen antar vi att alla de här företagen som äger alla tidningarna, de är fanatiska anhängare av Ryssland och rysk överhöghet i Östersjöregionen. De här tidningarna tar varje tillfälle i akt att argumentera för att Sverige ska underkasta sig i Ryssland. Varje vecka får vi nya snyftreportage om hur ryska befolkningen på Gotland förtrycks av de russofoba svenskarna och Gotland måste återbördas till moder Ryssland och så vidare. Och alla skribenter som inte hyllar Ryssland och vill att Putin ska styra i Sverige, de kastas ut från tidningarna, enbart lojala putinister får komma till tals. Och när det organiseras proryska kravaller i svenska städer, då sluter tidningarna upp som en man och förklarar att alla som ifrågasätter de fredliga goda protesterna, de är bara rasistiska konspirationsteoretiker, hela bunten. Om någon ifrågasätter att alla tidningar i Sverige är fanatiskt proryska, då ställer sig genast en massa liberaler upp och säger att nej, tidningarna är faktiskt privatägda. Du vill inte avskaffa den privata äganderätten och den fria åsiktsbildningen genom att staten säger åt tidningarna vad de får tycka. Men i sådana här scenarier så är det bara ett enkelt faktum som alla förstår, att en sån tidningsbransch är en fiende till Sverige. En fiende till det svenska folket och till och med en fiende till den svenska staten. Så att, och när svenska staten bestämmer sig för att agera och stänga ner de här tidningarna, eller kanske göra något mycket mildare som att förbjuda dem att censurera skribenter som inte är proryska eller sånt där. Ja, då är man bara en landsförrädare. Man börjar gapa om äganderätt och yttrandefrihet för att försvara den uppenbara fiendepressen. Ja, det är precis en sån situation vi befinner oss i. Mm. Det är inte exakt en främmande makt som kapat västerländska medier, utan det är en inre fiende. Men likväl så är det en livsfarlig fiende som måste bekämpas.
1: Ja, och det var så vackert sagt så att vi borde egentligen stänga programmet här. Och klokt sagt. Och ska jag ändå säga något så är det ju att vi måste ju lösgöra oss tanken. Jag tror väldigt många fast i tanken. Man är rätt formaterad ändå, även jag, på att det finns vissa givna spelregler och vissa utrymmen man kan röra sig inom och så vidare, vad man får och inte får göra. Problemet är ju att det är motståndarna som säger att så här är, och till exempel demokrati är bra, gå till valurnorna och så vidare. De följer aldrig sina egna spelregler. Om vi gör det, då åker vi på stryk. Alltså, vi har själva valt att åka på stryk då, om vi rör oss inom de utrymmen och i den riktning och på det sätt som de säger att det här är bra, fint och tillåtet.
0: Ja, vi befinner oss inte. Jag tror att jag har jättesvårt att få in det här i mitt huvud och anpassa mitt tänkande på ett konsekvens efter det. Men när jag tänker på det liksom analytiskt och försöker vara liksom rationell kring hela frågan, så kan jag inte komma till någon annan slutsats att vi befinner oss inte i ett fredstillstånd. Vi befinner oss inte i en diskussion av liksom pluralism och diskussion och kanske genom politiska processer eller marknadsprocesser så kan vi se liksom åt vilket håll vi ska gå. Det är inte alls den situation vi befinner sig i, därför att vi är under attack från människor, precis som du säger, som inte bryr sig ett smack om de här reglerna. Reglerna, spelreglerna, är enbart ett vapen som de använder för att kontrollera oss. De skiter högaktningsfullt, de följer alla reglerna själva, utan det är enbart till för att vi ska följa deras regler som de definierar och prackar på oss. Så att vi måste inse att vi befinner oss inte, det finns vissa regler som är

0: eller i, så att säga, i fredstid. Och regler kring diskussion, regler kring, kring reciprocitet. Men när man är under attack, när man befinner sig i en krigssituation, då gäller det inga regler längre. Finns inga regler i kärlek och krig, är inte så som man brukar säga. Men rent praktiskt, rent praktiskt så kan man inte vinna en strid, man kan inte vinna ett krig om man hela tiden är en gentleman och särskilt om man hela tiden anpassar sig till regler definierade av fienden. Och men, det sitter väldigt långt in, men för västerlänningar generellt, moderna västerlänningar generellt och jag tror för svenskar i synnerhet så sitter väldigt långt in att kasta handskan och se det här på ett annat sätt. Men vi måste göra det.
1: Det är helt nödvändigt. Och det är som jag säger, det är inte lätt att bryta sig loss det där. Därför att till vardags så ska man alltid diskutera och prata med folk som fortfarande är fast i det där. Och det innebär ju att man så att säga måste gå in i diskussioner som har vissa givna ramar. Och till slut sitter man där själv ibland och måste bända loss sig själv från det här formaterade tänkandet. Och det gäller att vi skaffar ett sätt att argumentera som direkt ifrågasätter liksom väldigt mycket av de givna sanningarna och själva ordningen. Det är precis på samma sätt som när vi pratar nyss om amerikansk historia. Till slut så blir det verkningslöst att gå in och smårätta som en sur historielärare, liksom lögnpressens historieskrivningar. Därför att det är ju ett hopplöst företag. De ljuger ju konstant och medvetet för att berätta det de gör idag. Så det gäller liksom att återskapa den riktiga historien och säga så här är det, går tjafsar någon annanstans. Och att diskutera hur en annan ordning ska vara. Alltså man får inte ge dem rätten att formulera problem och de ramar inom vilka problemen ska lösas.
2: Europeiska centralbanken utreder att sluta distribuera 500 eurosedlar då de främst anses användas av kriminella. Ensam styrelseledamot önskar bevis först. Vi har pratat tidigare, för ganska länge sedan, om minns rätt så var det någon av våra första sändningar i Bubbla som vi pratade om det här med 500 eurosedlarna. Man har ju upptäckt att det finns olika siffror om det här. Men en siffra som jag vill minnas att jag har hört är att en stor majoritet, jag för mig till varandra siffran 90%, av alla 500 eurosedlar hade tagit sig utanför eurozonen, framförallt till Storbritannien. För att de är så oerhört användbara för kriminella, som det står i den här artikeln. Men personer som av ett eller annat skäl inte vill att staten ska ha sin långa näsa i ens ekonomi. Och hålla koll på vad man gör. Ett klassiskt exempel här, det är ju att om du fyller ett cigarettpaket med 500 eurosedlar så får du in 20 000 euro och sånt där utan problem. Och det är ett väldigt effektivt, kompakt sätt att flytta pengar.
1: Jo, samtidigt så tror jag att det här är mer ett försök att försöka begränsa vanliga människors strävsamma försök att hålla sina surt förvärvade pengar under statens kontroll och expropriering genom skatter. Därför att blotta tanken på, alltså om vi nu pratar om de stora så kallade kriminella organisationerna som olika former av maffia, knarkarteller och så vidare, så håller inte de på att flytta sina pengar med hjälp av cigarettpaket. De har ju tillgång till vilka banker de vill, har det visat sig. De håller inte på med det här som vi andra tvingas ägna oss åt, att fylla cigarettpaketen med 500 eurosedlar.
2: Nej, det är en väldigt bra poäng. Att det här är bara små fiskar. Och det är väl så att det här är stora fiskar som vill sätta dit de små fiskarna.
1: Ja.
2: Det pågår en liten debatt om det här i alla fall, och det har gjort det ganska länge. Men i den här artikeln så får man en väldigt intressant ledtråd. Det kanske inte nödvändigtvis är så att det kan ju vara så att de stora brottslingarna vill sätta dit de små, men i allra sista stycket i den här artikeln så har vi en annan ledtråd som är väldigt intressant. Därför säger Mario Draghi, som alltså är ordförande eller president för Europeiska centralbanken, han säger att vi ska göra en översyn av reglerna vad gäller 500 eurosedlar. Jag funderar på att kanske sluta med dem. Och så säger han att Det här hänger också ihop med andra frågor. Därför att ECB har ju nu sina stimulusåtgärder. Sin finansiella expansion som de ägnar sig åt. Där ECB också har anslutit sig till minusränta-klubben. Som Sverige och Danmark och nu Japan senast. Och då säger Draghi en väldigt intressant sak. Säger han, om vi begränsade oss till sedlar med låga valörer, om inte annat på grund av kostnaden att lagerhålla dem och allt det andra, så kan vi trycka ner räntenivåerna lite längre ner. Så det kan vara så att det här har mer att göra egentligen med den övergripande räntepolitiken som ECB håller på med.
1: Man får ju också en väldigt tydlig bild av hur gigantiska de här stimulanspaketen är. Om det är så att lagerkostnaderna bidrar till att trycka ner räntan, då snackar vi om väldigt,
2: alternativt
1: väldigt stora
2: lager. 500 eurosedlarna är väldigt stora, jag vet inte. Jag har aldrig sett en sån.
1: Jag ska ta en bild och skicka till dig.
2: Kan du inte skicka hela superpaketet?
1: Jag ska bara dra ut paketet först. Nej, jag behöver det.
0: Radio Bubbla.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
0: Olaglig helikopterfabrik nedstängd av moldavisk polis. Personer baserade i Transnistrien tillverkade olicensierade kopior av sovjetiska Kamov KA-26 för export till före detta sovjetstater. Organisatörer riskerar flera års fängelse för förberedelse till smuggling. Det här är enligt min mening en oerhört intressant och fantasieggande länk. Jag blir helt fascinerad när jag fick syn på den. Det är inte varje dag som vi har en länk som handlar om Transnistrien. Så bara en sån sak gör ju att man blir helt till sig. Men det är inte bara att det utspelar sig i Transnistrien. Det är alltså någon som har en hemlig fabrik där de tillverkar helikoptrar. Helt utan licenser, utan statlig insyn. Och tyvärr så har verksamheten blivit nedstängd av den ogina moldaviska polisen. Men det verkar som att de i flera års tid har haft en livskraftig verksamhet, de här transnistrierna. Det finns så mycket att säga om det här, men till att börja med då, Transnistrien, det kanske finns till äventyrs någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte vet vad Transnistrien är för någonting. Transnistrien är ett litet land, man kan säga att det är en för detta sovjetrepublik. Det är tekniskt sett en för detta sovjetrepublik. Det är, tror man brukar säga att det är de facto en suverän stat, men det är inte en internationellt erkänd stat. Jag tror att tekniskt sett så är Transnistrien internationellt erkänd av ett antal andra länder som inte är internationellt erkända, som Sydossetien och Abkhazien och sådana. Men det är ett land som härstammar från samma era, det vill säga Sovjetunionen kollapsade och det ledde till lite grann så hela havet stormar. Det var i många fall oklart hur man skulle dra gränserna, vilka entiteter som skulle skakas fram i det här. Och Transnistrien ligger inklämt, det är en smal landremsa som ligger inklämd mellan Moldavien och Ukraina längs floden Dnester. Det kan man säga den östra kanten av floden Dnester i Moldavien. Och det är också där namnet Transnistrien kommer ifrån, det vill säga landet som ligger på andra sidan Dnester. Ja. Men och kruxet där, när Sovjetunionen kollapsade, se om jag kan försöka sammanfatta det någorlunda, det är att Moldavien, som är närliggande landmassa, i Moldavien så talar man rumänska och har därför liksom starka kulturella lingvistiska band till Rumänien. Så då fanns det en sorts moldorumänsk nationell rörelse som på olika sätt ville närma sig Rumänien. Det var till och med tal om att kanske införliva Moldavien i Rumänien eller om man skulle ha någon allians och så vidare. Men i de östra delarna av Moldavien så tyckte man inte att det var en bra idé, därför att där där har man, det är en minoritet där som pratar moldaviska. Och istället, det vill säga, jag tror att moldaviska och rumänska är bara två olika namn för ett och samma språk. Jag hoppas ingen moldav sitter och lyssnar och känner sig kränkt, men jag tror att det är så, de facto.
1: Ja.
0: I det östra delen av landet då, där var en majoritet av befolkningen som pratade ryska och ukrainska. Givetvis en mer komplicerad situation än så, det fanns andra politiska överväganden, det fanns ett visst mått av rysk intervention, som det finns med situationer att Ryssland var på, så att säga, på Transnistriens sida, men det utbröt i krig. Man hade krig första åren av 90-talen fram till, tror jag, 1992, som ledde till ett vapenstillstånd som sen blev permanent, så att man slöt aldrig något fredsavtal. Transnistrien blev inte officiellt självständigt, men i praktiken så har man varit självstyrande sen början av 1990-talet. Tycker du att jag någorlunda lyckades fånga här vad Transnistrien är?
1: Ja, men absolut. Egentligen måste man gå tillbaka till Katarina den stora för att se komplexiteten. Men det är, man kan väldigt kort säga att rumänerna i Moldavien, de talar ju en dialekt av rumänskan, och det är ju ursprungligen, men de ser sig själva som ett eget folk, och på sätt och vis är de väl, de betecknar sig som moldaver. Det finns ju en i folkräkningen en rumänsk minoritet i Rumänien också, men en moldav är en rumän som kom dit under Katarina den stora, för när hennes rike expanderade och hon ville flytta folk, liksom befolka området, så bjöd man in rumäner och rumänska bönder att kolonisera delar av det som idag är Moldavien, och de klippte på sätt och vis banden med rumäner och utvecklade en egen kultur. Sen kom en ny våg med under Sovjettiden, när man tyckte att vi måste ha mer ryssar i det här området, så då flyttade man in ryssar som inte blev så populära, och man kan väl säga att det är deras ättlingar som klänger sig fast i Transnistrien. Så det har ju varit en oerhörd massa folkomflyttningar där, och området har ju en spännande historia under andra världskriget, där det liksom låg mitt emellan Bessarabien, som man talade om då. Det var ju väldigt viktigt och omstritt. Alla ville åt det. Rumänien under en allmänt missförstådd diktatorn Antonescu ville givetvis kontrollera Bessarabien. Tyskarna ville kontrollera det. Det fanns mycket olja. Och ryssarna och Stalin ville förstås kontrollera det. Så att det här, man skulle kunna tala mycket om det som hände i det där området under andra världskriget. Men vi kan ha en speciell session om detta. Och Antonescu.
0: Som du påminner mig om, Boris, så finns det också en väldigt speciell svensk historisk koppling till Transnistrien.
1: Mm. Staden Bender ligger där, och där satt ju vår konung, eller er konung, Karl XII i fångenskap med en del av sina karoliner efter nederlaget mot Peter den Stora, och i ottomansk fångenskap som sultanens gäst. Sen är redan hem genom Europa till Sverige. Så att det är ganska spännande koppling, tycker jag.
0: Ja. Transnistrien idag är ju ett väldigt märkligt land. Det är som, på ett sätt kan man säga att det är som den sista sovjetrepubliken. Det är ett uttjatad fras i svensk diskurs. Men det är så. Det är nog den region som på många sätt mest liknar det gamla sovjetiska systemet. Och det är också till exempel den enda staten som fortfarande använder hammaren och skäran i sin flagga. Och hammaren och skäran är väldigt populär. Man använder fortfarande samma gamla sovjetiska symboler. Man har statyer av Lenin och allt det här som man har rensat bort i alla andra förrätta sovjetregioner. Finns fortfarande kvar i Transnistrien. Så det är ganska unikt, och jag vet att jag har ett flertal vänner som är såna här globetrotters, som gillar att resa till udda resmål och sånt där. Och Transnistrien är så typiskt ställe dit man åker när man ska skryta om att man har varit på konstiga ställen. Så det är nästan för vanligt. För nu har alla varit i Transnistrien som sysslar med den sortens turism. Men det är också för att det har den här unika, väldigt, ja, men alltså det är, man kan titta lite på YouTube om man vill, på resereportage från Transnistrien om man orkar. Jag orkar bara några minuter, men det är jättedeprimerat, för att det är oerhört sovjetiskt. Men en annan sak som är speciell med Transnistrien, det är att det är också lite grann ett laglöst land. det kanske inte är fullskalig arachnokapitalism, men det finns inte riktigt en fungerande statsbildning som övervakar och reglerar och beskattar saker och ting på det vanliga sättet. Så att det är allt är möjligt i Transnistrien om man har lite, jag höll på att säga rubler, men de har inte rubler i Moldavien. De har en annan valuta som heter något på L, som i de flesta länder i den delen av världen. Ett exempel då på någonting man kan göra, det är att man kan organisera olicensierade, hemliga helikopterfabriker. Du kan säga då att den här helikopterfabriken, den låg tekniskt sett inte i Transnistrien. Den låg i en liten stad eller en by som heter Rakulesti, kanske man uttalar det, i Kriolen i regionen, som ligger precis på gränsen till Transnistrien, precis på andra sidan floden, så väldigt, väldigt nära. Några minuters bilresa bort bara. Men alla människorna som var med och som drev den här fabriken och de flesta som jobbade på den var från Transnistrien. Så att fabriken låg på andra sidan, men de bodde i Transnistrien och pendlade dit. Och den här verksamheten då drevs av en man som hette Jori Cheban, som beskrivs som en lokal uppfinnare. Och han har sagt att han, det här var inte alls en operation för att tillverka helikoptrar, utan det här var mer som hans uppfinnarverkstad, för att han håller på och forskar och experimenterar på olika sätt att modifiera helikoptrar. Och för att göra det så behövde han liksom prototyper och modeller. Så det var därför han hade flera liksom halvbyggda helikoptrar av den här modellen i en hangar. Det var inte för att han skulle tillverka dem och sälja dem. Och till hans försvar ska man säga att Jori Cheban, han har ett flertal patent på helikopterrelaterad teknik som han har sedan flera år tillbaka. Så det är inte totalt orimlig, osannolik tanke. Men de moldaviska myndigheterna, de tror inte allt med det stor. De säger att han tillverkade helikoptrar för att sälja dem, och det är olagligt. Och nu ska de i fängelse, han och hans kumpaner. Men här kommer vi till nästa, lite den här mystiska, intressanta sak, va? De har alltså tillverkat piratkopior, kan man säga, av Kamov KA-26, som är en gammal sovjetisk helikopter. Den reguljära produktionen av den här helikoptermodellen upphörde för någonting i stil med 40 år sedan. Så det är väldigt gammal teknik. Helikoptertillverkaren Kamov, de finns kvar i någon form. Du kan fortfarande köpa en nytillverkad helikopter som heter någonting med Kamov. Det är ett ryskt företag, men inte då Kamov KA-26, som är en väldigt gammal helikoptermodell. Men det här gör ju att det är inte liksom de som tillverkar de här helikopterna på den olagliga fabriken i Transnistrien, strax utanför Transnistrien. De är ju förmodligen alltså rutinerade helikopterfabriksarbetare som har jobbat för Kamov-företaget och har den typen av erfarenhet. De jobbar säkert med samma processer i viss mån, de har ritningar och säkert samma råmaterial och så vidare. Men det är ändå väldigt märklig verksamhet att tillverka de här väldigt gamla helikopterna. Jag tänkte ju först att det skulle kunna vara någon sån här grej som Eric Prince håller på med. Vi pratade för några veckor sedan om Eric Prince och hans projekt att i Österrike och Rumänien var det väl bygga om lätta civila flygplan för militär användning i diverse afrikanska krigshärdar och på det sättet bygga en ny typ av flygvapen i privat. Jag tänkte att det skulle kunna vara en sån grej. Men efter att ha försökt göra mer research om den här specifika helikoptern, hur den används, så tror jag att jag har lyckats hitta en annan förklaring.
1: Ja.
0: Och det är inte förmodligen då, alltså militära användningsområden som helikoptern används till. Utan det är någonting, min slutgiltiga gissning är någonting som kan tilltala dig, Boris.
1: Ja.
0: Men, innan vi kommer dit, så den här helikoptern är väldigt bra på. Och det som den har använts till historiskt och fortfarande används till i viss utsträckning, det är att den används för besprutning av åkermark. Så enkelt uttryckt kan man säga att den här helikoptern är... Det finns andra helikoptrar som är bättre än den här helikoptern på precis allting, utom just besprutning av åkermark. Och det beror på hur den är konstruerad. Det är en väldigt liten helikopter, väldigt liten jämfört med moderna helikoptrar. Och den har ett annat system av rotorer än vad som är normalt. För den här helikoptern har nämligen, det blir tekniskt då, men den har två stycken koaxialrotorer. Vilket betyder att den har alltså två rotorer såna här som snurrar, som sitter rakt ovanpå varandra uppe på helikopterkroppen. Men de roterar i motsatt riktning mot varandra. Så en roterar med sols och den andra roterar mot sols i samma hastighet. Och det här är då en lösning på ett generellt problem som man alltid har när man bygger helikopter. För att om du bara har en rotor som snurrar ovanpå helikoptern, det skapar ett vridmoment på hela farkosten. Så att hur hindrar man helikopterkroppen från att börja snurra okontrollerat? Och det man gör normalt då, det är att man har en stjärtrotor. Så att du har en vertikalt ställd mindre rotor på stjärtfenan. Det är den bekanta bilden som vi är van att se en helikopter. Och det är helt enkelt så att den stora rotorn ovanpå som lyfter upp helikoptern, och så har du stjärtrotorn bakom som ser till att helikoptern inte snurrar runt, att den håller sig rak. Så det är den vanligaste konstruktionen. Men ett alternativ då, det är att ha det här systemet med två stycken motroterande rotorer som roterar mot motsatt riktning, vilket gör då att vridmomenten från respektive rotor tar ut varandra. Och fördelen med den här konstruktionen, det finns flera fördelar med den här konstruktionen. Det är bland annat att du kan göra helikoptern betydligt mindre, vilket gör att den kan landa på mindre ytor. Och på den sovjetiska tiden så var ett av huvudsyften bara att man skulle kunna landa på båtar. Så bland på militära fartyg kunde man landa med, alltså inte ett hangarfartyg, utan kanske en vanlig båt. Och man kunde också landa på kanske på en gata eller på en lastbil eller något sånt där. Så väldigt liten och behändig helikopter. Och den är också säkrare. Därför att de flesta helikopterolyckor, när helikoptern landar, någon gör illa sig på helikoptern, det är nästan alltid stjärtrotorn som man får i sig. För det är mycket mindre sannolikhet att du råkar komma åt rotorn som är långt ovanför kabinen. Men när han sitter bak, den är mycket farligare. Så om du eliminerar den så har du också en säkrare farkost. Och sen är det att när du sysslar med besprutning i jordbrukssammanhang, då är det väldigt bra att ha en sån här koaxialrotordesign. Därför att det gör att luftdraget som uppstår från propellrarna riktas rakt neråt på ett jämnt sätt. Vilket bidrar till att sprida bekämpningsmedlet jämnt över åkern. Det är lättare att dosera på ett korrekt sätt jämfört med om man har ett annat rotorsystem. Ja, det är lite tekniskt, men det tog ett tag för mig att ta reda på de här sakerna. Alltså varför vill någon fortfarande använda den 40 år gamla Kamov KA-26-helikoptern? Men jag tror att det är det här svaret. Det är den här väldigt ovanliga koaxialrotordesignen som nästan bara Kamov-företaget har tillverkat, som är väldigt ovanlig i övrigt. Och det finns än idag inga helikoptrar som är så små och behändiga som är så pass bra på att göra besprutning. Man vill göra åkerbesprutning med helikopter.
1: Men det är åkerbesprutning du tippar på alltså?
0: Nej. Den bästa hypotesen jag har hört, det är att de här helikopterna i själva verket används för, och nu förhåller jag er, Boris,
1: ja,
0: cigarettsmuggling.
1: Ja, men det gillar jag givetvis. Jag hade nog gissat på smuggling faktiskt, men det finns ett område till som jag tror på.
0: Det här är i alla fall teorin som jag hört då. Det pågår en väldigt aktiv cigarettsmuggling från Ukraina till Rumänien. Rumänien med EU har därför väldigt höga skatter på cigaretter, så att cigaretterna kostar dubbelt så mycket i Rumänien som i Ukraina och sånt där. Och jag har tagit del av uppgifter om att det har förekommit helikopterkraschar i gränsområdena. Där de har flugit då cigarettlaster fram och tillbaka mellan Ukraina och Rumänien. Och det här är en rimlig förklaring till varför man har en hemlig helikopterfabrik. Varför man inte bryr sig om att licensiera dem, skaffa alla papper och sånt där. För att om man ska sälja helikopterna till exempel smugglare eller någon annan typ av olaglig verksamhet, då är det ju en nackdel om de här licensierade. Då vill man ha så lite papper som möjligt på det hela. Så att det skulle kunna vara ett exempel som en liknande typ av produktion är att det sägs ju, det finns ju en bevis för det, men jag vet inte hur vanligt det är egentligen. Men det finns ju en del skrivet om att knarksmugglare i Latinamerika har använt sig av ubåtar. Vilket man kan tycka verkar väldigt avancerad teknik. Men Pablo Escobars ubåt, eller vem det nu är som har en ubåt där borta, den är ju förmodligen inte heller licensierad. Den har ju inte allt pappersarbete i ordning, utan den är bara så hemlig som möjligt, förmodligen tillverkad i en hemlig fabrik. Så att det är en ganska rimlig gissning om vad det är som pågår här.
1: Ja, men det tycker jag är en väldigt rimlig gissning. Jag gissade, det är bättre än min gissning faktiskt. Jag tippade på att när man såg att det skrevs ju att marknaden var liksom forna sovjetrepubliker. Där är det ofta stökigt. Och den här helikoptern har en gång i tiden haft militärt bruk då. understöd till luftburna trupper och så vidare. Men väldigt långsam. Men däremot så såg man den tydligen som användbar för strid i stadsbebyggelse. Eftersom den är så liten och kompakt. Och tänkte jag, nej men de säljer de här till de gamla centralasiatiska och Kaukasusrepublikerna för kravallbekämpning. Men då hade man ju kunnat göra det lite mer offentligt. Så att jag lutar nog åt din teori där, den är bättre.
0: Den är ganska charmig den här helikoptern faktiskt. Om du som lyssnar är intresserad av att titta närmare på den, så kan jag rekommendera att gå in på YouTube och söka på, eller man kan söka på Kamov K26 Acrobatics, som är akrobatik. Och det finns en film som är, den är faktiskt från Ungern, mitt nuvarande bostadsland Ungern, där man tydligen har en ganska väl tilltagen flotta av Kamov KA-26, för att man hade dem i den ungerska försvarsmakten förr i tiden, och numera så finns de då bland annat i jordbruket. Så det är en video där någon då har en sån här gammal helikopter stående i ett buskage mer eller mindre mellan en buske och huset, och sen så flyger de upp och visar ganska speciella manövrar som man kan göra med en helikopter med den här typen av rotorer som man inte kan göra riktigt med vanlig helikopter. Och det ser absolut livsfarligt, men också ganska roligt och charmigt ut. Så jag kan också förstå att det är en helikopter med personlighet som många uppskattar av det skälet också. Ja, det är inte varje sändning, Boris, som vi har en redig helikopternyhet.
1: Allt för sällan, och det är sällan vi har en transnistrisk nyhet också.
0: Nej, faktum är att det är första gången någonsin. Det är jättepinsamt, men det är första gången någonsin som vi pratar om åtminstone fokuserat om Transnistrien i Radio Bubbla. Och det är även, så vitt jag kan bedöma, första gången som Bubbla har en länk. För att ämnestaggen Transnistrien har nämligen, det finns bara den här artikeln under den länken. Så att,
1: vilket är lite, det innebär att vi inte var så vakna förra året. För att då, med tanke på det här med afrofuturismen och filmstöd, då gjordes det faktiskt en svensk film om Transnistrien, några ungdomars sista sommar innan vuxenblivandet.
0: Transnistriska ungdomar?
1: Ja, men självklart.
0: Får jag gissa att de hade en homosexuell kärleksaffär?
1: Jag försökte utröna detta genom att läsa beskrivningen, men vi får utgå från att det förekom ett eller flera homosexuella förhållanden eller lesbiska i det här ungdomsgänget. Annars har de inte fått något stöd.
0: Ja, jag vet i alla fall vad jag önskar mig i julklapp. Givetvis en Kamov KA-26 tillverkad i Transnistrien.
1: Det tror jag kan, det borde ju bli årets julklapp alltså.
0: Årets premiumklapp.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vi får se. Den som blir först att skaffa en sån helikopter får bjuda oss andra på helikopterturer. Det ska bli mycket då.
1: Den där tror jag är lätt att skruva ihop. Alltså, den skulle ju IKEA kunna sälja liksom i byggsats. Skaffa sig rättigheterna bara.
0: Det är mycket bra idé faktiskt. Vi får skicka ett mejl till Kamprad.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: All of my say right now, I'll show you up and how. I'm what they call a wow.
6: Don't be like that.
5: Now let's not fly, but it seems so endless. It isn't right. Why you fellows all look so friendless? You'd all be on the bum, but for the way I hum, I'm with the greatest dumb.

0: something like that?
1: Radio Bubbla.
2: Lysviks IF anordnar dans och Kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gust och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
3: Israels krigsmakt rekryterar autister till enhet för analys av satellitfoton för deras detaljfokus och visualiseringsförmåga. Jag tycker det var en jätteintressant artikel från The Atlantic om enhet 9900 i den israeliska armén, som är en specialiserad underrättelseenhet där man analyserar satellitbilder. Och där har man en särskild satsning på att rekrytera personer som befinner sig på autismspektrum. Därför att man har upptäckt att de har särskilda egenskaper som är väldigt, väldigt värdefulla för att analysera satellitbilder. Jag har talat om sådana här grejer tidigare, att vissa företag har försökt få liksom en fördel av att specialisera sig på folk som Asperger och sånt där. Men det har varit till exempel vissa datainmatning och dataanalys och sådana saker. Det här har jag aldrig sett förut, att en militär organisation, och dessutom en erkänt oerhört kompetent och effektiv organisation som IDF, använder sig av då, autister. Eller hur man ska säga, autismspektrumpersoner.
4: Det är inte så. Man blir lite nyfiken på hur idén föddes överhuvudtaget att skapa den här enheten och rekrytera folk som befinner sig i autismspektrumet.
3: Ja.
4: Men det är logiskt och rationellt på något sätt, att dels kan man nyttja deras, inget bra uttryck, men speciella färdigheter. Och dels får de ju också en fast och välordnad struktur att verka inom. Så att,
3: Ja, det är tydligen populärt bland många, den här typen av arbete. En person som intervjuas i den här artikeln säger att han för sin del ska försöka vara kvar när han är klar med värnplikten och gör det enkelt som sitt jobb. Han tycker mer att det känns som en rolig hobby att titta på de här bilderna. Det passar honom väldigt bra. Och tydligen så är det då så att de här personerna, de har ju mer utvecklat visuellt tänkande. De är mer systematiska och de har en fallenhet för vissa typer av sådana aktiviteter, till exempel lägga pussel, teckna, vissa sådana saker. Och bland annat då så är de är väldigt bra på att integrera många små bitar till en helhet. Och därför de har lättare att upptäcka små detaljer på de här bilderna på satellitfoton. Som då ligger till grund sen för värdefulla underrättelser. Dessutom i det israeliska samhället så är militärtjänstgöring ofta en väg in i yrkeslivet. Inte minst om man har jobbat i underrättelsesfären. Så kan det vara en enormt stor hjälp för att få jobb till exempel i IT-branschen.
4: Mm.
3: Så det här innebär ju också av det skälet en sorts öppning och förbättring för personer på autismspektrum i Israel.
4: Ja, det var en intressant och också uppiggande text.
1: Radio Bubbla.
5: Kung Carl den 16 Gustav exkluderar prins Carl Philips och prinsessan Madeleines barn från kungahuset. Barnbarnen fråntas titlar som kungliga högheter, får ej del av appanaget och ska hädanefter mer betraktas som privatpersoner. Behåller dock titlar som prinsar, prinsessor, hertigar och hertiginnor. Ja, förändringar är i färde på svenska kungahuset. Hans majestät konungen har fattat beslut om att omdefiniera vilka som omfattas av det kungliga huset. Och det kungliga huset, det är alltså, jag är inte riktigt säker på vilken juridisk formell form det har. Men jag tror att enkelt ut kan man säga att det kungliga huset är själva organisationen som utför jobbet. Så statschefen och de som närmast honom. De som till exempel åker runt och representerar Sverige. Inom Sverige och utanför Sverige. Och det är en del av den naturliga ordningen, så att säga, att kungahuset måste knoppas av. Därför att om kungafamiljen skaffar någorlunda många barn och barnbarn, så kommer det till slut finnas prinsar och prinsessor som inte alla kan ingå i liksom ett ständigt växande kungahus. Och det är därför vi har kanske prinsessan Lilian och prins Bertil och allt vad de heter, som tillhör den kungliga familjen, men inte det kungliga huset. Och nu är det dags för vår konung Karl XVI Gustav att beskära det kungliga huset av idag. Han har som bekant 3 barn, varav 1 ska ta över tronen så småningom. Kronprinsessan Victoria har ju varit duktig och ynglat av sig. Hon har en dotter som ska ta tronen efter henne, och även en son som backar upp alternativ. Vilket innebär att tronföljden är säkrad. Dessutom anses kronprinsessan vara kompetent att företräda landet och så vidare, även dagligdags. Så då känner man att ja, vi behöver inte riktigt prinsessa Madeleine, prins Carl Philip. Ni kan gå i pension nu. Ni behöver inte vara aktiva kungligheter, vara ute på kungliga uppdrag hela tiden, utan ni kan leva som privatpersoner. Och deras barn då, de får behålla sina titlar, så de får fortsätta heta det är prins Alexander, prins Gabriel, prinsessan Leonore, prins Nikolas, prinsessan Adrienne. Ja, det är de, tror jag. Men deras barn i sin tur kommer inte vara prinsar och prinsessor. Och de kommer inte vara kungliga högheter. Och de kommer inte få del av apanaget. Så det blir också lite mer pengar till de som är kvar i kungahuset. Ja, det har säkert inte spelat någon som helst roll för kungens överväganden. Det kan jag inte tänka mig. Ja, jag tittar lite grann på reaktionerna från folket. Givetvis så följer jag kungahuset på Facebook. Och där kan man se i kommentarerna hur folk reagerar. Och det är många som har känt sorg, bestörtning, stor ledsamhet över att Sverige nu kommer få ett mindre kungahus. Färre personer som har den allra högsta statusen av glamorös kunglighet i Sverige. Vad säger du, Nikolas, som dessutom är namne med en prins? Känner du svårmod idag?
0: Nej, splittringen är bra och nödvändig. Vet du, Martin, om man inte knoppar av kungahuset på det här sättet, vet du vad det leder till i slutändan?
5: Nej.
0: Det leder till demokratisering. Precis, det leder till en demokratisering där till slut är alla en del av kungahuset. Det förtar hela poängen med monarki.
5: Det har ju sagts, jag vet inte om det är vederhäftigt, men jag har hört att man gör släktforskning och sånt där, om man går tillräckligt långt bak så är nästan alla är på något sätt släkt med någon kunglighet, eller åtminstone någon adelsperson eller något sånt där. Jag tyckte tidigare att det var lite konstigt att det var så många som sa att de har någon sån här jättefin släkting som de har hittat i släktforskningen. Men så fick jag förklarat för mig att rent matematiskt och genetiskt så är det ganska naturligt att det är så. Därför att framförallt förr i tiden så fick de övre samhällsskikten betydligt fler barn än de lägre samhällsskikten. Och liksom några dussin generationer med den typen av selektion, så blir det så att en oproportionerligt stor andel av alla som lever idag har åtminstone någon droppe av blått blod. Och om alla de människorna fortfarande ingick i de kungliga kungahusen, kungafamiljerna respektive adelsfamiljerna, då följer det då att då skulle nästan alla i Sverige vara adliga eller kungliga.
0: Mm. Det är också ett positivt tecken att kungen har så jäkla många ättlingar, att han har råd att knoppa av vissa grenar. Så har det inte alltid varit. Det har ju varit Sverige, även andra länder, har ju haft tider av kris där kungahus har varit på väg att dö ut för att ibland för att de inte kan skaffa barn, ofta bara för att man har monarker och kronprinsar som är så jäkla kinkiga att de bara vägrar skaffa barn. Har ju hänt då och då. Så att det är ju positivt att kungen tar tronföljdsansvaret och har tagit det, och att hans barn har gjort detsamma.
5: Jag håller verkligen med om det här. Alltså, säg om man vill den svenska kungafamiljen. Ja, jag vill verkligen gilla dem. De har säkert fel och brister, men jag vill verkligen gilla dem och svenska monarkin och sånt där. Så jag kämpar. Och en sak som man verkligen kan säga är positiv, det är ju att de är ju vi är familjemänniskor. Kungen och drottningen, de har skaffat 3 barn själva. Visst, man kunde skaffat fler, men de har gjort någonting rätt eftersom de har fått sammanlagt 7 barnbarn, tror jag. Räknar jag rätt nu? Jag tror de har 7 barnbarn. Och det är ju ganska bra jobbat. Det kanske till och med kan vara, jag vet inte hur gammal Madeleine är. Ja, det kanske inte blir några fler barnbarn nu, men Madeleine är väl jämnårig med mig, så att det är lite på gränsen där. Men det har de gjort väldigt, väldigt bra faktiskt, att säkerställa nästa generation.
0: Mm. Och sen så har det har besvarat en fråga som jag har grubblat på väldigt länge, vilket är när upphör prins och prinsesstitlar att överföras? Jag menar, det är uppenbart att en regerande kung, alla hans barn, åtminstone liksom om man räknar bort bastarder och sånt där, de blir prinsar och prinsessor. Men sen har det varit oklart för mig i alla fall när liksom blir då alla deras barn också prinsar och prinsessor. Ja, det är uppenbart att det ska vara så med tronföljare, men generellt sett brukar även kungens barnbarn vara det. Men nu har vi fått det klarlagt här då, att det är om man är en del av kungahuset, då får man vara prins eller prinsessa, men sen när man har plockats ut från kungahuset, man får fortsätta vara det, men då får man inte fortsätta överföra titeln.
5: Ja, exakt. Det är ju helt enkelt kungen som bestämmer, naturligt nog. Det är han som är kung. Men det är som är många saker i Sverige, jag tror att det är liknande jämförbara monarkier, att det är även så till exempel att de här andra titlarna som de har fått, till exempel, det är säkert många som minns, det var inte så många år sedan som prins Daniel blev prins. Och det var ju inte självklart att han skulle bli prins bara för att han gifte sig med kronprinsessan. Utan det var ju ett beslut där kungen bestämde att jo, men okej, du får vara prins. För han kunde ju också ha blivit, vad heter det, prinsessgemål. Prinsgemål och sånt där. Men istället så blev han fullvärdig prins, vilket inte var självklart. Och det är även så att de här titlarna som de här, som prins Alexander och prinsessan Adrienne och så vidare, som de har, alltså de är hertig av det ena och hertiginna av det andra, det är också titlar som de har fått av kungen. Han behövde inte ge dem titlar, men han valde att ge dem såna här tjusiga titulatur.
0: Vet du om, alltså, prins och prinsesstitlarna går inte i arv på längre på de som nu inte är en del av kungahuset. Vet du om detsamma gäller hertig och hertiginnetitlarna?
5: Nej, det är just det. De är inte ärftliga, utan de delas ut. De delas ut av kungen. Alltså nästa gång då som de blir lediga för att ja, det blir då när till exempel då prins Alexander har gått i tiden, då kanske drottning Estelle fortfarande sitter på tronen.
0: Mm.
5: Och då får hon då dela ut den titeln igen.
0: Ja, okej. Ja, det förklarar varför han har varit så fruktansvärt frikostig med hertigtitlarna. För det är ju landskap man blir hertig för i Sverige, i alla fall nu. Och jag menar, de finns ju inte, det finns ju inte oändligt med sådana. Men det förklarar den biten också då, att det är en förnyelsebar resurs, så att säga.
5: Ja, precis. Det är som en sån här jojo som du kastar ut direkt, så kommer den tillbaka, eller en bumerang.
0: Mm.
5: Annat var det förr i tiden. Jag menar, ett hertigdöme är inte längre vad det en gång var. På medeltiden när det fanns riktiga hertigdömen, då var det ju knepigare, eftersom om du delade ut hertigdömen för frikostet, så kan de ju försvinna ut i släkten och tas över av någon annan och så vidare. Ni vet, alla som har spelat Crusader Kings 2, som jag har gjort lite för mycket. De där titlarna håller man hårt i, och särskilt hertigdömen, som är en väldigt, väldigt hög nivå av titel.
0: Just det.
5: Men så är det. Och de här barnen då, det är kanske någon som är nyfiken. Prins Alexander, han är hertig av Södermanland. Prins Gabriel, hertig av Dalarna. Prinsessan Leonora, hertiginnan av Gotland. Prins Nikolas, han är hertig av Ångermanland. Och prinsessan Adrienne är hertiginna av Blekinge. Så att det är ganska många sådana hertigtitlar har vi i Sverige också.
0: Mm.
5: Jag tror fler än vad det faktiskt fanns riktiga hertigdömen på den gamla goda tiden.
0: Ja, det måste det vara, därför att åtminstone, jag vet inte hur, det beror på hur gammal och hur god tid, men under stormaktstiden var det ju länsindelningen som var mer relevant, och den var ju designad för att varje län skulle ha manskap och resurser för att rusta och upprätthålla ett infanteriregemente minst. Därifrån de kommer. Det kan vi ta upp sen när vi pratar om län förresten.
5: Ja. Ja, ibland när vi pratar om lupinsmör och annat så blir jag sugen på mat. Nu blir jag sugen på att spela Crusader Kings 2 och fördela hertigdomen.
0: Mm. Har du, förresten Martin, har du lagt märke till vilket så här fantastiskt gammalmodigt så här pliktetiskt språk de har i artikeln? De säger till exempel här att i beslutet ligger att dessa barn i framtiden inte förväntas tas i anspråk för sådana officiella uppdrag som ankommer på statschefen.
5: Mm.
0: Det är inte så att de erbjuds eller liksom kan få det tilldelat, utan det barnen tas i anspråk av monarkin för att de blir liksom inte värnpliktiga då, utan de blir vad nu motsvarigheten är.
5: Blir hovpliktiga.
0: Precis.
5: Ja, nej, men det är ju så de tänker på saken, och det är så de ser på sina uppdrag, att det är plikter som de åläggs, de tas i anspråk och sådana saker. Det är lite arkaiskt. Det är också lite fint att det finns åtminstone en familj i Sverige som ser på sig själv på det sättet. Det var inte så länge sedan så det fanns många familjer som hade ett sådant synsätt. Men från det perspektivet kan man säga också att jag vet, det kanske är så att Carl Philip och Madeleine nu, de knyter näven i fickan och är jättearga att de blivit eller att deras barnbarn kan man säga då, har blivit fråntagna. Deras barn och barnbarn har blivit fråntagna sin kungliga höghet, värdighet och så vidare. Men det kan ju också vara en befrielse, för att nu slipper de alla de här puckade uppdragen att åka runt och klippa band och representera landet och vara extra hård bevakad. Nog för att skvallerpressen säkert kommer vara lika intresserad av prinsessan och Madeleine som de alltid har varit. Men nu innebär det att deras barnbarn kommer inte alls vara lika bevakade av skvallerpressen, för att de inte kommer att ha prins- och prinsesstitlar. Kanske de tycker det är skönt.
0: Ja, det där är någon så här republikansk talking point. Jag kan inte tänka mig att det liksom ska vara sån jäkla börda och behöva bära på det där. Det är faktiskt lagligt att abdikera. Jag menar, om man nu absolut vill kasta bort familjeheden och lägga sin tid på att bli genusvetare eller någonting istället. Så det, abdikation har alltid funnits som en möjlighet inom monarki. Ligger i sakens natur.
5: Jo, men att abdikera ett stort steg, med kanske Madeleine och Carl Philip, kanske de har tjatat jättelänge. Snälla pappa, kan inte vi få bli exkluderade från kungahuset så vi slipper allt det här tråkiga? Och då säger han, nej barn, ni tas i anspråk av kronan och så vidare. Och som är nu så äntligen så har han gått med på det. För att när prins Oscar föddes så insåg han att här har vi det rätta virket. Här har vi mannen som ska leda Sverige. Det såg han, tror jag, första gången han såg prins Oscars ansikte.
0: Mm. Vem är prins Oscar barn till? Påminn mig.
5: Prins Oscar är kronprinsessans son. Alltså prinsessan Estelles lillebror.
0: Okej. Okay.
5: Och efter den här sändningen, Nikola, så ska du googla på prins Oscar.
0: Jag har sett bilden.
5: Ja, bilderna. Googla så du får se liksom 10 bilder på honom. Och ska se att det är inte bara en bild som de tog som var lyckosam. Utan det är liksom 100% av bilderna på den pojken visar att det är någonting speciellt med honom. Ja, så det jag hoppas på all tänkbar välgång även för prinsessan Estelle. Men jag hoppas ändå att det blir hennes lillebror som ta rodret och småningom.
0: Finns ingen tänkbar tronföljd. Alltså, ja, nej, vi ska inte gå in på det nu.
5: Ett ämne för en annan gång, säkerligen.
0: Mm.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Johan Romin. Aron Flam har fel gällande Nazityskland och Sverige. Ett motstånd på moralisk grund hade lett till invasion och katastrof för landet, där judar deporterats och andra världskriget sannolikt förlängts. En debatt har brutit ut på kultursidorna om Sveriges agerande under andra världskriget. Men det är fel att säga så, därför att det är inte en debatt som bryter ut, utan det är en debatt som ständigt pågår, den har pågått oavbrutet sedan andra världskriget. Den blossar upp extra mycket bara. Minsta tillfälle som kan tas, så tar man tillfället att älta den här gamla frågan. Alltså låt oss försöka älta lite även här i Radio Bubbla. Jag tycker det är en intressant fråga. Dramat kring Aron Flams bok tycker jag inte är särskilt intressant, men frågan kan ju vara värd att diskutera. Och bakgrunden här då, det är att Aron Flam Sveriges enda libertarian, har skrivit en bok som heter Det här är en svensk tiger. Som jag har inte läst den då. Jag tror att du faktiskt har läst den, Boris, men som jag har förstått det då så den handlar mycket om att kritisera Sveriges agerande under andra världskriget. Och här har vi då en Johan Romin som är, jag tror han är historiker, är lite osäker. Johan är historiker på Försvarshögskolan som skriver en liten replik då och säger att Aron Flam har fel, den här typen av moralistisk kritik, den är inte så realistisk och den skulle själva verket ha lett till det sämre konsekvenser. Därför att genom att Sverige såg utanför kriget så kunde man till och med göra mer för skyddsvärda grupper som Aron Flam vurmar särskilt mycket för, till exempel judarna. Men det som Sverige kritiseras för, det är säkert alla känner till det här, men det är ju de två stora sakerna som man brukar nämna, är dels permittenttrafiken, att Sverige tillät Tyskland att använda svenska järnvägsnätet för att flytta trupp genom Sverige till Norge. Och den andra saken är att man exporterade järn till Tyskland, så man hjälpte det tyska krigsmaskineriet på ett industriellt plan. Och på det här sättet då så säger man då att Sverige var, inte minst internationellt kan man säga, att utanför Sverige säger man, och du pratar med, det finns ett känt exempel där Margaret Thatcher blir intervjuad av någon svensk från ett svenskt tv-program, och hon går till attack och säger liksom, ja men ni var ju medlöpare, liksom. Ni hjälpte ju Hitler, ska ni sitta här på era moraliska höga hästar när ni var på Hitlers sida och så vidare. Så det är ju en bild som man har i resten av världen. Jag vet inte om man brukar tänka på det i Norge, men det är inte så konstigt om de upplever det här som ett svek, och att de inte gillar liksom att Sverige hade den här moraliskt ambivalenta pragmatiska inställningen. Men som svensk så måste man ju se det från ett svenskt perspektiv. Och då måste man ju klia sig lite i huvudet och fråga liksom, vad skulle Sverige ha gjort? Skulle Sverige ha liksom offrat sig för en moralisk princip och sagt att nej, men vi förklarar Tyskland krig istället? Och det som case som ges i den här artikeln då, det som hade hänt annars om inte Sverige hade gjort vissa eftergifter, är att man hade blivit ockuperad av Tyskland, och då hade allting blivit etter värre. Därför att då hade de här permittenttrafiken hade varit mycket mer omfattande, och den hade aldrig slutat. Järnexporten hade heller aldrig slutat, och Tyskland hade kunnat använda svensk infrastruktur, svenska hamnar och så vidare, vilket hade gett dem en rejäl fördel i kriget. Så det här var ju själva verket ett optimalt drag från svensk sida, även från perspektivet att begränsa tyskarnas rörelseutrymme. Och sen är ju också samtidigt som man har den här bilden om att Sverige är lite grann så här moraliskt klandervärda, svikare, ställer inte upp rätt sidan av världskriget och så vidare, internationellt som man ofta säger, så konstaterar man ofta också internationellt att ja, det är inte så konstigt att Sverige hade ett ekonomiskt mirakel under efterkrigstiden, för de gick inte med i kriget, de var inte sönderbombade, de var inte förstörda av kriget och så vidare, så det var inte så svårt för dem att ha fina ekonomiska siffror när de hade den fuskiga fördelen jämfört med alla andra länder. Men som svensk, om man är svensk och vill stå på Sveriges sida, så verkar det väldigt konstigt från det perspektivet att säga att nej, men vi borde inte ha skaffat oss den fördelen.
4: Ja, vi håller på att göra oss av med det nu. Så att,
5: man kan ju för övrigt notera, det är bara en liten parentes här, att det är faktiskt inte svenskarna. Jag försöker resonera kring vad som är bäst för Sverige här, men det är inte det som står i fokus för den här artikeln. Jag tror inte, även jag har inte läst Aron Flams bok, men den här artikeln, det är väldigt tydligt att det är en annan grupp människor vars väl och ve är den enda relevanta måttstocken för hur Sverige och andra länder ska agera. Därför den stora tesen här, det är ju givetvis att om Sverige hade gått i clinch med Tyskland, så hade det varit sämre för judarna. Därför då hade inte norska judar kunnat söka tillflykt i Sverige, och svenska judar hade skickats till Auschwitz och så vidare. Så att det är intressant nog framförallt det som är poängen här.
4: Mm. Det är alltså, de här diskussionerna förs under så nästan alltid jättekonstiga perspektiv, och det är bra att du drar upp de där linjerna. Och det man ska göra, det är ju liksom gå tillbaka till Per Albin Hanssons tal vid andra världskrigets utbrott, som är ett av de bästa svenska politiska tal som har hållits, väldigt klart och redigt. Och där han säger liksom att, förklarar att hans uppgift är att hålla Sverige utanför det stormaktskrig som har inletts i Europa. Som tråkigt nog har utbrutit. Och liksom att det här är icke-Sveriges sak. Och det är en fullt rimlig ståndpunkt. Och han var inte ensam om den ståndpunkten bland europeiska statsmän och politiker och andra. Att andra världskriget inte hade behövt bryta ut faktiskt. Och när det väl bryter ut så gäller det bara att hålla sig undan och värna det man kan av nationen.

utan allt som hände och allt som hände därefter också förresten. Och liksom riktiga historiker, de säger att men så var det ju inte alls det. Det fanns ingen plan på världsherravälde för det första, och heller inte på judenhetens utplåning. Saker hände, det fanns en dynamik. Och andra världskriget hade inte behövt hända om andra europeiska, om till exempel Frankrike, England och Mussolini också agerat på ett annat sätt. Alltså, det finns en mängd variabler där. Historien är inte så som den skrivs idag i de flesta fall i populära debatter som vi nu diskuterar. Den är mycket mer komplex. Per Albin Hansson gjorde vid den givna tidpunkten det alldeles rätta valet och visade stort statsmannaskap när han lotsade Sverige genom andra världskriget. Han fyllde sin uppgift och det är ett av de få tillfällen när man sett liksom svenska politiker kunna samverka över, inte partigränsen utan över ståndsgränserna och lotsa land tillsammans genom en mycket svår tid. Med ett minimum av eftergifter. Och när man kommer ut på andra sidan så fattar man också de riktiga besluten. Och bygger upp en krigsmakt som var relativt sett en av världens starkaste. Man hade lärt sig att man var så oförberedd vid andra världskrigets utbrott. En av de personer som får stryk i Aron Flams bok är ju den som sen blev utrikesminister i samlingsregeringen, som fått mycket stryk av andra också i populära debatter, och det är Christian Günther. Men därför att han ansågs vara för anpasslig gentemot Nazi-Tyskland. Den som hade fått gå var ju liksom socialdemokratiska ledningens marxist, Richard Sander, som utrikesminister och var väldigt aktivistisk. Men honom puttade Per Albin Hansson undan, så att det är en Günther istället. Men det kom några bra verk för 10 år sedan om Christian Günther, som faktiskt omvärderade honom helt och hållet, och Flam verkar inte tagit om till sig. Alltså han verkar ha varit en av de få vettiga och kallhamrade och klarsinnade diplomater som Sverige har haft. Man ser det i hans brev och dagboksanteckningar. Alltså han anser att han står inför ett Europa som leds av människor som inte riktigt friska huvudet, helt enkelt. När han bedömer hur man ska hantera Nazi-Tysklands krav, så utgår han från att man vet fan aldrig vad de här kommer att ta sig till egentligen. Vi måste ha mycket vida marginaler för att liksom integrering ska få spela eller sådana saker. Och ett fullt rationellt handlande. Hans uppgift var att vid Per Albin Hanssons sida lotsa landet genom det stora kriget, som ingen visste hur det skulle förlöpa eller gå och så vidare med. Och att i efterhand som Flam och väldigt många andra sitta och bedöma liksom det här på det sätt man gör, alltså att man av moraliska principer borde ha stått upp och faktiskt offrat landet, som Romin mycket korrekt påpekar. Sverige hade inte haft en chans. Hade ockuperats, istället kunna på väldigt många sätt göra nytta, framför allt för egna folket, och det är ju en nationell ledningsuppgift. Så att det som är, och Flams bok är skriven, märkte jag när jag liksom läste inte den så noga, därför jag tycker den var rätt outhärdlig. Lite pompös också. Den är skriven med en enda utgångspunkt. Det är Anita Sossarna, alltså Flam ser sig som någon slags högerman och libertarian. Och då gäller det Anita Sossar, alltså i sig. Och det i svensk allmän debatt idag, det värsta man kan kalla någon för, det är nazist. Och att personen är antisemit. Och kan man liksom få det till att sossar är, under Per Albin Hansson, var kryptonazister och i grund och botten antisemiter och rasister, då jäklar, då har man lyckats med någon slags högeruppdrag. Därför att socialdemokratin är den stora fienden. Och man måste alltid man kan säga att socialdemokratin idag är definitivt en fiende. Men socialdemokratin under andra världskriget bidrog ju till att hålla ihop
nationen.

0: Så att alltså framspråk är väldigt obehaglig.
1: Ja. En fråga här som dyker upp ofta och som även ställs på BBSen här i realtid. Jag bollar gärna vidare till dig, Boris. Det är en fråga om hur är Sverige faktiskt var neutralt eller om Sverige i själva verket stod på Tysklands sida. Det fanns ju definitivt väldigt starka tyskvänliga tendenser. Sverige är på många sätt historiskt ett tyskt bakvatten. Det är en fråga här, om det var ett opportunt beteende eller ett pragmatiskt beteende. Och hur den neutraliteten var någonting som snarare tillkom och formulerades efter andra världskriget.
0: Nej, men man var neutrala. Alltså det finns inget land som är alla neutrala. Alltså det är ungefär som med yttrandefriheten. Den är, i praktiken är den ju aldrig absolut. Varje land som i ett krig säger att man är neutralt kommer att få göra eftergifter åt ena eller andra sidan. Eller åt båda. Så är det ju bara. Länder som för krig kommer alltid att kräva de neutrala olika former av eftergifter och beteenden. Så att, och Sverige lyckades behålla alltså grundsakerna. Behöll man sitt oberoende? Ja, det gjorde man. Gjorde man det genom att göra eftergifter? Ja, det gjorde man. Det är det som är kärnfrågorna. En neutralitet skulle innebära att man svävar ovanför frontlinjerna av kriget i allsjöns ro. Det existerar liksom inte. Jag har varit inne på det någon gång förut. Alltså att tittar man på väldigt många länder i Europa under andra världskriget så kan deras ledningar bara bedömas utifrån vad de gjorde för att rädda sitt land och så mycket som möjligt, kan man till och med säga, av territoriet. Och det är det som är kärnfrågan. Om med de måtten mätt så klarades den svenska regeringen uppdraget med beröm godkänt. Eftergifter är alltid nödvändiga. Man hade inte gått med på en sån sak som stationering av tysk trupp på svensk mark till exempel. Man tillät permittenttågen. Det var inte mer med det.

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump överräcker pokal till Asano Oyama, vinnare av maj månads Sumo Grand Basho i Tokyo, överlämnar den 30 kg tunga United States President's Cup inne i Sumo Dojon. Ja, nu är Natsu Basho i Tokyo kommen till sitt slut. Sommarbashon, en av de sex Honbasho som äger rum varje år, stora sumo-turneringar. Den första bashon under Reiwa, den nya innevarande kejsareran, vilket är förstås särskilt spännande. Sumo är ju en sport som är oerhört nära kopplad till den japanska shintoistiska religionen. Det är en del av den shintoistiska rituella floran i Japan. Vinnare av denna basho är alltså Asano Oyama, en rikishi, alltså en sumobrottare som är relativt lågt rankad och innan tävlingen inte såg som en av de stora favorittippade brottarna som fick mest uppmärksamhet. Men vi inom bubbelnätverket är givetvis som alltid mycket bättre informerade. Därför att i Bubblas sumopod så har det pratats väldigt mycket om Asano Oyama. Stefan och Tobias som kör sumopodden, de har haft ögonen på bollen verkligen och poängterat att Asano Oyama, han är ung, han är 25 år gammal, han är relativt ny inom sporten, men han har allt som en sumobrottare behöver för att nå de allra högsta nivåerna av sumo. Han har rätt storlek, inte för lite naturligtvis, för aldrig en sumobrottare var, men han är heller inte för fet, han väger 170 kilo ungefär. Han är atletisk, han har vinnarskalle, han är mångsidig, han är skicklig både på oshi sumo och jotsu sumo. Du säger oshi där brottarna befinner sig en bit ifrån varandra och jobbar med slag och knuffar, respektive jotsu sumo där brottarna går i närkamp och håller fast i varandras bälten, varandras mawashi, de här grejerna som sumobrottarna har på sig. Ja, så att vi inom Bubbla har vetat att Asano Oyama har haft mer av en chans än vad många har trott. Och han har jobbat på riktigt bra i den här turneringen. Tidigare turneringar så har Asano Oyama varit ojämn. Han har varit oförutsägbar. Bland annat har han haft problem med sin touchy eye, alltså den initiala framstöten. När brottningsmatchen börjar så rusar sumobrottarna ihop i det karaktäristiska smacket precis i början, och det är väldigt viktigt. Det finns mycket strategi, taktik i hur man gör en sån här touchy eye, och Asano Oyama har haft lite grann en tendens att gå in för hårt och för lågt i den här manövern, så att motståndarna har kunnat manövrera ut honom. Men han har blivit bättre på det här över tid, och det man kan se, inte minst i den här turneringen, det är att när Asano Oyama väl hamnar i kontroll i en match, då tappar han inte kontrollen. Då är det oerhört svårt att rå på honom. Så att vi gratulerar Asano Oyama till hans välförtjänta seger i den här turneringen. Och vi gratulerar, ytterligare en som gratulerar, är naturligtvis Donald Trump, den fria världens ledare, som passade på under sitt besök i Japan att instifta en alldeles egen sumo-pokal. Det är ingen dålig pokal heller. Det finns, vi har en bild här. Den är 1,37 meter hög och väger 30 kilo. Jag försökte se om Trump faktiskt bär pokalen själv. På vissa bilder ser det ut som om det är någon annan som lyfter fram den åt honom. Jag är inte säker, men det är en ganska stadig pjäs där. En fantastisk bild i alla fall. Där han lämnar över President's Cup. För att du och jag, Niklas, vi ställde oss en fråga tidigare om det här med om Donald Trump nu liksom konkurrerade ut någon annan pokal, om han liksom gick in och tog över sumon och vanärade sumon på det här sättet.
2: Ja, precis.
1: Men så är det inte, för att det är tydligen så här att i sumo, jag är uppenbarligen inte fullärd, jag lär mig hela tiden nya saker om sumo, denna fascinerande sport. Men tydligen är det så att i slutet av en basho så får vinnaren en mängd olika pokaler. Så att det är normalt att man hittar på nya pokaler. Och de tillkommer över tid, kanske försvinner de ibland. Men vinnaren får alltså dussintals, tror jag, olika pokaler. Mm. Under en lång ceremoni där man tar emot dem. Så att Trumps President's Cup-pokal, den är på det sättet bara en i mängden av alla sumobokaler.
0: Det känns ju mycket mer kulturellt passande då. Det känns ju väldigt smakfullt faktiskt att man passar på att lägga till en pokal i mängden när man gör statsbesök.
1: Ja, värdigt. Värdigt faktiskt. Och man såg några, det var spekulation också i sumotråden på BBS om att eventuellt så gjorde domaren en liten referens till Trump för att han hade en dräkt på sig. Men dels har han en solfjäder. Jag vet inte om man kallar det för solfjäder. Men de har en sån i handen, domarna, när de dömer. Och på hans solfjäder så var en örn avbildad.
0: Mm.
1: En örn, alltså samma fågel som sitter på toppen av pokalen. Som ju naturligtvis är nationalfågeln i Amerikas förenta stater. Och även på hans dräkt så såg man löv, en mängd olika stiliserade löv. Som såg väldigt mycket ut som bokstaven D. Som i Donald.
0: Mm.
1: Så eventuellt så fanns det ett särskilt varmt välkomnande av presidentens deltagande i ceremonin.
0: Men väldigt fint. De är bra på det där med symbolik, japanerna.
1: Ja, men även Donald Trump. Han är inte så dålig han heller.
0: Nej, men nu är frågan, kan man få den här pokalen utan att det är amerikanskt statsbesök? Eller är det så unikt att det är bara när en amerikansk president råkar ha vägarna förbi så man kan få en United States President Cup?
1: Det var en intressant fråga. Ja, det får vi se. Det får vi se kanske antingen om ett år under nästa Natsubasho eller kanske redan i juli när det är dags för nästa stora turnering, nämligen Nagoya Basho går av stapeln. Donald Trump kommer mig vetligen inte vara i landet. Vi får se om det då blir en President's Cup-utdelning. Det skulle nästan vara lite läckert om det bara var en gång.
0: Mm.
1: Om det bara var en helt unik pokal som bara delades ut nu.
0: Ja, det vore riktigt fint faktiskt. Det blir lite extra hedrande då också.
1: Ja, ja. Mycket, mycket spännande. Och om du som lyssnar känner lite avundsjuk just nu på att du inte vet lika mycket om sumo som jag vet, så ska du veta att allt som jag vet om sumo har jag lärt mig från Bubblas sumopod och sumotråden på BBSen. Den går inte av för hackor.
2: Serbiens progressiva parti med Serbiens sittande president Aleksandar Vučić i spetsen vinner parlamentsvalet i landet och går mot absolut majoritet i parlamentet. Oppositionsledare Radomir Lazović hävdar valfusk. Aleksandar Vučić, Serbiens ledare. Han har varit Serbiens ledare länge. Han har varit president sedan 2017, tror jag. Men även innan dess så var han, med förstås saken rätt, en väldigt inflytelserik figur. Han var i praktiken den starkaste politiska kraften i Serbien redan innan dess. För att han var ledare för det största partiet. Även om han inte var regeringsställning och sånt där. Jag har väldigt dålig koll på mig. Jag försöker läsa på lite grann om vem man är nu när han vann den här enorma jordskredssegern. Och det är så märkligt intryck det får på nyhetsartiklar och internet och sånt där. För att å ena sidan så kallas hans parti för högerpopulistiskt. Serbiska progressiva partiet, det är kul namn. Srpska napredna stranka heter den. Allting låter så häftigt på serbiska. Men samtidigt verkar det vara ett relativt icke-ideologiskt parti som har någon typ nationell bakgrund men som har tummat ganska mycket på sina nationella principer och lite grann så övergett idén om stor Serbien, åtminstone inte pushat så hårt för den, och de är väldigt positiva till EU, och framförallt så verkar de vara fokuserade på en sån här nyliberal ekonomisk politik med åtstramning, skattesänkningar, privatiseringar. Och sådana godsaker. Och sen så såg jag att partiet är en del av någon typ av paraplyorganisation, en rörelse som heter Folkets rörelse för staten. Narodni pokretsa drzavo. Folkrörelsen för staten. Det låter som det mest groteska och motbjudande jag har hört i politisk väg på länge. Boris, jag skulle vilja att du berättar för mig om den här Aleksandar Vučić och hans märkliga parti. Vad är de för några?
3: Nej, men de är ett synnerligen pragmatiskt och nationalistiskt parti. Alltså på väldigt många sätt så för de ju en titoistisk politik vidare. den gamla mannen var ju synnerligen praktiskt inriktad. Att dels hålla sig, alltså man genomförde ju marknadsreformer under Titos tid som man svårligen kan tänka sig i Europa. Och det har ju kännetecknat Vučić hela tiden att och många serbiska nationalister att släpp marknaden loss helt enkelt och alltså Serbien är det land som har haft ökat sin BNP mest de senaste 15 åren i Europa, vilket man ofta talar tyst om. Och som blir mer och mer välmående för varje år, trots den synnerligen oroliga omgivningen. Så att i den meningen skulle jag beteckna som en slags, även om partiets kader väldigt mycket är sprunget ur gamla Milosevic-partiet, så är det nog att beteckna som ett nationalistiskt parti. Många skulle beteckna det som ett högernationalistiskt parti på grund av de marknadsreformer man genomförde en gång i tiden. Sen är man ju också, betoningen ligger ju på nationalism, alltså att man har ju hållit fast vid de gamla banden med Ryssland. Som Vučić sa att det är ju så att 85% av befolkningen stöder Ryssland och kommer alltid att stödja Ryssland. Så man har ju, oavsett att EU har skrikit om att Serbien ska vara med på mer omfattande sanktioner, så har man inte gjort det just med hänvisning till detta. Och även om EU har hotat att slänga ut Serbien från diskussionerna om medlemskap i EU. Och då har Serbien sagt att det får ni göra där då. Och man har också manövrerat sig närmare Kina, vilket kan göra en orolig. Men man får lita att de har koll på de kinesiska investeringar de har släppt in i landet. Så enkelt sagt igen, det är en nationalistiskt sinnad regering.
2: Jag förstår att de är väldigt nationalistiskt sinnade jämfört med regeringar i andra länder. Men är de också mycket mer nationalistiska än, säg, oppositionen, än andra regeringsalternativ i Serbien? Är inte den minst nationalistiska regeringen någonsin i Serbien mycket mer nationalistisk än liksom de förment nationalistiska regeringarna som finns i vissa länder i Västeuropa?
3: Jag var inte med där riktigt. Hur då?
2: Finns det liksom en antinationalistisk, globalistisk opposition i Serbien? Men det är som du säger, att 85% av befolkningen stödjer Ryssland, och de är en helt annan sfär liksom än Västeuropa.
3: Det finns en globalistisk, västvänlig opposition som definitivt vill in i EU och NATO gärna också. Man får skilja på det. Och den är större än de där 15%. Så man kan säga att det finns en del av den serbiska befolkningen som både liksom håller fast i de varma banden med Ryssland och som ändå vill in i EU och bli mera, komma in i den värmen. Så det får man se framöver. Nu har jag inte sett de senaste siffrorna. Oppositionen har hojtat om att de nog ska erövra Belgrad. Och det vet jag inte än. Det får vi se. Men det är lite grann samma mönster som i andra östeuropeiska länder. Polen, Ungern, Tjeckien och så Serbien. Att den västvänliga och EU-älskande delen av befolkningen är koncentrerad i huvudstäderna.
2: Är det goda nyheter att Vučić stärker sitt grepp om makten och får en fantastisk absolut majoritet och allting? Är det bra?
3: Ja, som världen ser ut nu och som Balkan ser ut nu så är det jättebra. Han är en makthungrig och politiker. Och det ska man vara om man ska vara leda ett land. Man ska älska den personliga makten. Det är jättedumt om man får en ledare som inte älskar utöva makt. Och han har visat sig förbannat fingerfärdig både i hanteringen till omvärlden, Kina, Ryssland, EU och även Kosovo. Så att det är bra just nu att han sitter där.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Kodlås och inpasseringsspärrar allt vanligare för att hålla obehöriga personer borta från svenska skolmiljöer. 7 av 10 kommuner har enligt enkätundersökning från Dagens Samhälle höjt skolsäkerheten de senaste åren. Anmälningar om hot och våld ökar stadigt sedan 2012. Vi får bara säga att det är en lite rolig formulering i bubbelrubriken att de har höjt skolsäkerheten. Det är alltså, den faktiska utvecklingen antar jag är att det sker många fler liksom, kriminella incidenter hos vidare skolorna. Man har vidtagit diverse åtgärder i alla fall. När ni inte har gått i skolan på några år så jag talar för mig själv bara att senast jag gick i skolan, jag antar att jag gick ut gymnasiet någon gång precis de första åren efter millennieskiftet, så 2001 antar jag att jag gick ut gymnasiet. Och sen dess, så det är en ganska isolerad värld och jag har inte koll på vad som händer. Så ibland så försöker jag tänka och så försöker jag extrapolera vissa utvecklingar. Jag kunde se början av min tid i skolan hur saker och ting blev sämre hela tiden. Och om den trenden har fortsatt någorlunda så måste det vara ettervärre. Kanske nästan svårt för mig att föreställa mig hur hela det är. Och man blir ju mörkrädd med dessa artiklarna. Men jag reagerar kanske lite extra av någon orsak på den här nyheten. Där man alltså infört, det finns en fantastisk bild. Där man alltså har infört tunnelbanespärrar skulle man säga. 2 sådana här glasskivor som åker isär när man drar sitt passerkort genom spärren. För att komma in på Väsby gymnasium i Upplands Väsby. Man har testat kodlås i olika skolor under en längre tid. Men problemet är då att då lämnar folk bara ut koderna till obehöriga människor. Och sen har man då problemet. Det är specifikt sagt vad det handlar om. Man får gissa antar jag, men det är folk som inte har i skolan att göra spenderar massa tid i korridorerna och driver runt. Och jag vet inte, vi behöver spekulera om vad de kanske alla förstår. Jag förstår ärligt talat inte själv riktigt vad det handlar om. Någon typ av dagdrivare som hänger där eller
6: ja, de har ingen lokal eller de ska någons kusin har någon jäkla konflikt så då ska släkten komma dit och bråka kanske. Eller man vill bara vara där för att visa dominans. Här i min grupp, jag tar upp plats där jag inte får vara.
5: För det är verkligen ett dominant beteende att hänga runt i skolan när man inte ens går där. Efter att man går ut skolan så hänger man fortfarande kvar i korridorerna.
6: Och det är väl lite så.
5: Det är så man visar att man är riktig alfa.
6: inte samhällsmässigt, men det är ju ett sätt att precis som det finns människor som stryker runt på tågstationer eller parker eller olika typer av offentliga platser att nu ska jag stå här och spela musik så att det låter över hela lägenhetskomplexet. Det är inte bara för att man gillar musik. Det är också ett beteende för att trycka ner grannarna och visa att det är vi som bestämmer här.
5: Hur som helst så funkar det inte med kodlås då för att man kan lämna ut koden. Så nu har man istället passerkort som man måste dra för att komma in. För det är ju helt omöjligt att släppa in någon med ett passerkort. Man kan spekulera i vilka säkerhetsåtgärder de måste införa härnäst. De folk går runt och till exempel och lägga folk och kolla och kontrollera för att kasta ut folk och så vidare. Men rektorn på Väsbyskolan, rektorn som naturligtvis heter Homar Kadir, han säger att kodlås, att inte ha öppna dörrar är ett naturligt inslag i dagens gymnasieskola. Var det så här, Nikolas, när vi var, vi är inte exakt jämnåriga, men det var ett tag sedan vi gick i skolan, bara 2. Var det så här på din tid? Hade ni liksom, kan inte passera kort med kodlås i alla fall på skolan? Och...
6: Nej. Jag hörde talas om en friskola där de var väldigt bra på att laga mat. Där fick de ha passerkort i matsalen för att inte elever från andra skolor skulle komma och äta upp deras mat. Men det var det närmsta. I övrigt så var jag aldrig tal om så här. Jag vet, vi hade spanska utbytesstudenter på besök någon gång. Och de berättade att de låste dörrarna. Det var av motsatt orsak i och för sig. Då låste de in eleverna på gymnasieskolan i Spanien till en. Så att man inte skulle gå ut under dagarna. Vi tyckte att det här var helt apart. Självklart skulle man ju bara kunna gå in och ut ur gymnasieskolan hur som helst. Det var på landet jag gick gymnasiet i Sverige. Jag gick ett år gymnasium i USA också. Det var inte heller någon metalldetektorer eller spärrar. Säkerhetsvakter hade de där. Lite så här korpulenta farbröder i uniform. Typ 2 stycken med varsin walkie-talkie eller någonting. Men jag tror det mest var för bråkiga elever. Om man behövde ge någon kvarsittning eller någonting.
5: Alltså jag funderade när jag läste den här artikeln och det slog mig att faktiskt på en av de två gymnasieskolor som jag gick på så hade man någon sorts kontroll för att gå in i lunchmatsalen.
0: Mm.
5: För då fanns det någon typ av problem med att folk bara, det var en stor gymnasieskola som låg mitt i centrala Uppsala, så att det var lätt att bara trilla in där liksom och käka mat, antar jag. Så att någon gång medan jag gick där så införde de någon typ av koll, och då tror jag man hade ett kort som man visade upp. Som jag tror hade någon bild av en sådär, hemmagjort litet ID-kort liksom för lunchmatsalen. Men bara idén att man skulle behöva liksom ett passerkort eller någonting för att komma in i skolan, att man inte skulle kunna bara strosa fritt fram och tillbaka in i huset, är en riktigt, riktigt absurd och främmande idé verkligen.
0: Ja, det är väl en tecken på samhällets förfall. Och de säger att det är normalt. Det är väl det som är det mest oroväckande. Att
5: det är ett naturligt inslag i dagens gymnasieskola, säger Homar Kadir.
0: Ja, nya normalen.
5: Den andra gymnasieskolan jag gick på, den var faktiskt, den hade mycket, mycket högre säkerhetskrav än vad Väsbyskolan eller någon annan har. Det var så känsligt att man inte ens fick berätta var skolan låg någonstans. Den hade hemlig adress. Och man fick inte ens berätta för sina kompisar var den låg någonstans. Utan man fick liksom så här hemliga instruktioner, man tog sig dit. Man var tvungen att gå in genom en port och sen gå genom en källarkorridor och sen upp genom en annan trappuppgång för att komma till den. Och det var jäkligt mycket hysch-hysch och speciella nycklar och sånt där.
0: Är det flumskolan du har berättat om i radion?
5: Ja, precis. Men det berodde bara på att den råkade ligga i samma trappuppgång som en sån här kvinnojour.
0: Jaha.
5: Och det var hemligt var kvinnojouren låg någonstans. Ja. Så därför ville de inte ha massa folk som gick genom den trappuppgången. Eller de ville inte att kvinnorna som gick i kvinnojouren skulle inte möta någon på vägen.
0: Nej.
5: För att inte bli identifierade, någon sån här grej. Så det kommer jag också tänka på. Det var ju faktiskt jäkligt mycket säkerhetstänk kring just den skolan. Men det var inte för att Homar Kadir tyckte att det var ett naturligt inslag.
4: Radio Bubbla.
7: Rätt tid, Sertina-tid är nu
8: 7:45 och 50. Pip.
7: Sertina löser julklappsproblemet.
9: Don't forget your promise to me. You know, I want a home. Ring it up. For my little Monty, Monty, oh, you've been my inspiration. Darling, you're the only one.

0: Radio Bubbla.
1: Moderaternas partiledning föreslår Systembolaget ska få söndagsöppet. Moderaternas partisekreterare tycker det är rimligt att människor själva ska få bestämma när man ska köpa alkohol. Den som trodde att Moderaterna var ett sömnigt och irrelevant parti får tänka om nu. Därför att Moderaterna gör ett oerhört djärvt och radikalt utspel i den kritiska ödesfrågan om Systembolagets öppettider. Nu finns ett förslag inför Moderaternas partistämma att som är då tillstyrkt av partiledningen att Moderaterna ska bli det första riksdagspartiet någonsin som driver frågan om söndagsöppet på Systembolaget. Det föregås ju av en lång kamp inom partiet där extremisterna inom MUF, det moderata ungdomsförbundet, de har ju till och med gått så långt att de vill avskaffa Systembolagets monopol på alkoholförsäljning helt och hållet. Så nu har MUF vunnit en historisk seger där man har forcerat moderpartiet att ta det här dramatiska steget i riktning mot fullskalig alkoanarki. Och jag känner mig själv lite grann berörd av den här frågan. Så sent som i morse faktiskt så var jag ute här i vår närmaste livsmedelsbutik här i Budapest. Det är lite ställe nere på hörnet i kvarteret bredvid där vi bor. Jag var där för att köpa lite mjölk och ägg. Men när jag ändå var där så passade jag på att köpa en flaska vin. Jag dricker ju inte, men jag hade en sås på spisen som jag tyckte behövde lite mer syra. Och då passade det fint att reducera ner lite vin. Men det gick ju onekligen kalla kårar längs ryggen på mig när jag tänkte på det här. Alltså hur otryggt det kändes att jag bara kunde plocka upp en vinflaska på en vanlig livsbutik. Helt utan statliga tjänstemän som granskade mig och godkände köpet. Det som kostar flaskan bara 15 spänn, så att det är under att någon överhuvudtaget är nykter i det här landet. Så medan jag promenerar hem med min mjölk och min vinflaska så funderar jag förstås på om jag inte skulle ta och bli alkoholisten då. Det vore ju enkelt och billigt och praktiskt. Sen kom jag hem till min sås på spisen och fick annat att tänka på. Men jag ska nog fundera vidare på saken. Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer säger alltså att han tycker det är rimligt att människor själva får bestämma när i veckan man ska köpa alkohol. Det är i grund och botten vår utgångspunkt. Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dosa, ledare för extremistfalangen, han säger: för oss handlar det här om en viktig frihetsfråga. Att man som familj eller som individ ska få bestämma själv om man vill köpa en flaska vin eller en burk öl till tacosmyset på söndagar. Ja, det finns mycket att säga om den här nyheten och den kontext inom vilken den rapporteras. Men jag skulle vilja börja med det här som Benjamin Dosa säger. Tacosmyset på söndag. Tacosmys är väl ändå någonting som man enligt tradition och god svensk sed har på fredagskvällar. Verkar som att det inte finns någon som helst kunskap längre, än mindre respekt för svensk kultur.
2: Det är ju många som har hävdat det. Jag vet inte, det här kan jag tycka är ett fall där man kan tillämpa libertarianismens principer rätt urskillningslöst.
1: Du menar att det är acceptabelt att äta tacos även på söndagar och även kalla för tacomys när det sker på en söndag?
2: Ja, man kan naturligtvis problematisera det här med att äta tacos med pulver, färdiga kryddblandningar och färdiga såser överhuvudtaget. Men just vilken dag man äter det på, det har jag faktiskt inga ideologiska synpunkter på.
1: Ja, efter alla dina drapor om den onda liberalismen så måste jag säga att jag är chockad över hör dig säga det här. Ja, hur som helst. Apropå din blogg, den reaktionära tankesmedjan Fnordspotting, så har ju faktiskt du, eller möjligen någon av dina medarbetare på tankesmedjan, har skrivit en text faktiskt om den här frågan. Du beskriver den här frågan om Systembolaget och söndagsöppet och så vidare som en distraktion. Du har ganska roliga formuleringar i den här texten. Jag skriver att varje sekund som läggs på att diskutera Systembolaget är en missad möjlighet att påpeka de många groteska missförhållanden som man inom etablissemanget gör allt för att i möjligaste mån sopa under mattan. Varje debatt om Systembolaget är ett indirekt erkännande av etablissemangets skönmålningar av läget. Varje delning av en artikel om Systembolaget är indirekt att ge Dagens Nyheter rätt i påståendet att Sverige aldrig fungerat så bra som idag. Och när du skrev så här, Tobias, då blev det såklart oemotståndligt för mig att radiodela en artikel om Systembolaget och på så sätt tvinga dig att prata om den.
2: Ja, det gick jag kanske rakt i fällan då. Men att diskutera Systembolaget behöver naturligtvis inte vara fel i sak. Inte bara för att jag ironiskt nog sitter i en podd och gör det själv nu, utan för att man kan naturligtvis inte bara diskutera elände hela tiden. Men problemet är väl att den här diskussionen är så tröttsamt. Alla har hört alla argument förut. Varje nyliberal, varje betongsosse kan rabbla sina talepunkter i sömnen. Och vad mer är, det här handlar inte ens om en principiell diskussion om Systembolaget, utan om söndagsöppet på Systembolaget. Så här får vi då som pöbel några smulor i hopp om att det ska hålla oss nöjda. Och det var väl egentligen just det som fick mig att skriva min text om saken. För det hela framstod som så himla torftigt när det la så väldigt mycket tid och kraft på att diskutera det här. Det pågår något som liknar krig på gator och torg och folk är upptagna med att diskutera söndagsöppet på Systembolaget. Jag tyckte det framstod som så tragiskt och så genuint diaboliskt och framförallt som en sällsynt lyckad avledningsmanöver. Sen är väl frågan naturligtvis på något plan intressant. Om man tänker tillbaka lite grann här på Systembolagets historia så började det som en affär där man skulle skämmas, som en slags folkhemmets skampåle. Och sen då med tiden så har vi istället fått självbetjäning, personal som gärna tipsar om vin, lördagsöppet och hemkörning och e-handel och allt vad de nu har. Så man har sminkat den här grisen så hårt att hela det ursprungliga syftet gått förlorat. Så man kan ju fråga sig, varför finns egentligen Systembolaget idag? I synnerhet då om det blir söndagsöppet också. Man hänvisar såklart till nykterhet då, som man alltid har gjort. Automatiska svar om hur skadligt det är för hur många som blir alkoholister om man har öppet på söndagar och så vidare. Men jag tror själv här att välbetalda offentliga jobb, nykterhetslobbys försörjning och grossisters lukrativa kontrakt är en betydligt viktigare förklaringar. Men naturligtvis fortsätter man som sagt att hänvisa till den här traditionella förklaringen om nykterheten, för det låter ju så mycket bättre så. Sen tänker jag här också att man bör inte glömma här att den enda renläriga högerhållningen här är att affärer ska vara stängda på söndagar. Söndagsöppet är en vulgär liberal krämaridé som får själösheten att breda ut sig, och det här är definitivt ingen kulle högern bör vara villig att dö på.
1: Det är väldigt svårt faktiskt säga någonting mot det argumentet. Nu det var väldigt länge sedan som Moderaterna gjorde anspråk på att stå för någon typ av högerposition. Så de driver här sin konsekventa liberala linje. Men det är väldigt bra poäng faktiskt. Och i hela den tyskspråkiga världen, så i Tyskland, Österrike, skulle tro, och Schweiz också, så är det ju så. Det är jättesvårt att hitta någonting överhuvudtaget som är öppet på söndagar. Det kanske finns ett enstaka apotek eller någonting, någon liten närlivs. Men det mesta är stängt, och det tycker man ju som svensk är väldigt så här, kanske gammalmodigt och irriterande. Och jag har ju faktiskt, jag har konstaterat en gång att det är skönt att bo i Budapest, till skillnad från att bo till exempel i Wien, där vi kanske skulle kunna bo också. Därför att här finns det gott om dygnet runt öppna butiker, och det är aldrig något problem liksom för att saker är stängt på söndagar och sånt där. Men du gör faktiskt en väldigt bra poäng där, att det är inte särskilt höger att säga att någonting som har stängt på söndagar ska ha söndagsöppet. Ja, Jag tror att det Systembolaget och alltså ständiga diskussioner om alkoholpolitik, de fyller väldigt viktiga funktioner. Dels som saker du nämner här, det finns ekonomiska incitament från liksom, folk som jobbar på Systembolaget givetvis, men inom som den statliga administrationen, nykterhetslobbyn och så vidare. Grossister som har lättare att sälja till en enda stor aktör snarare än massor med små aktörer och så vidare. Och sen så finns det ju också ett viktigt inslag av, om man ska säga puritansk dygdesignalering och kollektiv självspäkning. Att det är väldigt intressant och härligt för alla svenskar att gå runt och plåga varandra med det här systembolagssystemet. Jag såg häromdagen en kommentar från en Facebook-postning från en bekant som ofta skriver roliga saker. Han skrev så här: ibland när jag ska gå och lägga mig blir jag nedstämd av att tänka på alla skjutningar, sprängningar och våldtäkter. Men då påminner jag mig själv om att jag lever i ett land som har tagit i med hårdhandskarna mot plastsugrör, alkoglass och utomhusrökning. Och då blir det genast lite lättare att somna. Det är givetvis en skämtsam kommentar, men ja, det ligger väldigt mycket i det. Jag tror att bokstavligt talat så är det så att det blir lättare för svenskarna att stå ut med de totalt vansinniga och groteska saker som händer på en daglig basis. För att man kan fokusera sin uppmärksamhet på statens hantering av alkoglass och klappa sig på ryggen för att det är ändå ganska bra ställt med alkoglassen och ta med tusan, man kan fortfarande inte köpa en flaska vin på en söndag.
2: Nej, och sen är det väl ett sätt för politikerna att både känna sig som och signalera att de är i kontroll när de i själva verket inte är det på många plan.
1: Ja, sen tror jag också, som jag sagt tidigare i Radio Bubblat, alla frågor som har att göra med rusmedel och mer generellt liksom njutningsmedel och hedonism är som klassiska politiska distraktioner. Därför att oavsett vilken politisk linje man driver så är det en diskussion. Så att antingen så tillåter man rusmedel som alkohol till exempel, och då kan folk distrahera sig helt enkelt genom att bli berusade. Eller så förbjuder man dem att använda rusmedel, och då kan de istället bli distraherade av diverse intressanta neuroser kring hur de får brusa sig och olika trixande för att få tag på förbjudna rusmedel och så vidare. Och det är samma sak med till exempel sex och andra, flera andra sådana saker. Det vill säga att antingen så bejakar man människors hedonistiska tendenser, vilket i sig inte är särskilt liksom uppbyggligt eller intressant, i bästa fall någonting neutralt som jag ser i alla fall. Eller så bygger man upp deras neuroser kring de här hedonistiska beteendena. I båda fallen så är det en distraktion från alla frågor av egentlig signifikans.
2: En väldigt, väldigt bra poäng faktiskt. Den tål att tänkas mer på.
1: Och med det så kanske vi borde i sådana fall ta oss själva på orden och sluta prata om Moderaterna och Systembolaget.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Nordkoreas första ölfestival lockar över 800 besökare med lokalproducerad dryck, grillad kyckling och patriotiska sånger. Ja, som du var inne på, Boris, det ser ut att ha varit en jättemysig ölfestival. Ungefär som en oktoberfest eller sånt där i Tyskland. Med damer i uniformer som häller upp öl från fat i såna här riktigt stora härliga tyska glas. Och går ut i borden med 8 glas i varje hand, precis som ska se ut. Och så sitter folk och ser välklädda och glada ut. Det var väldigt trevligt. Och dricker öl och äter små såna pinnar med grillad kyckling. Mm. Alltså jag blir hungrig och törstig när jag ser det
4: här. Alltså miljö, det är ju väldigt elegant propaganda stageat alltså. För att nu har ju inte folk det så här, men det ser ju. Jag trodde inte de var så duktiga på att stagea den här typen av saker.
3: Då och då så ska väl den nordkoreanska eliten ha små fester och sånt där. Och det här är en rimlig grej för dem att hålla på med.
4: Ja, de ser ju väldigt välmående ut allihopa. Välmående, välklädda, det är rent och prydligt överallt. Och faten är verkligen överfyllda.
3: Jag undrar lite över det här med öl i Nordkorea. De är ju oerhört nationalistiska. Då undrar jag, vilken nationell förankring har öl i Korea?
4: Jag undrar det också. Men det är... Det vet jag faktiskt inte. Och vad de brygger det på.
3: Jag tänker mig att de eventuellt har någon inhemsk traditionell sorts alkohol. Men att det förmodligen inte är öl av europeisk typ. Men vad vet jag? Det är kanske Kim Il-sung kanske hittar på ett eget recept en gång i tiden. Och...
4: Ja, han kan säkert ha uppfunnit det. Men i den där delen av Asien så dricker de ju ofta vad som närmast skulle kunna betecknas som veteöl, alltså de brygger en lågalkoholig dryck på en vetevariant som jag aldrig kommer ihåg vad han heter. Det är en av världens mest druckna alkoholsorter faktiskt. Jag ska ta reda på vad han heter. Men det ser ut som vanligt öl och skummet och allting är rätt. Då.
3: Jag har ju annars läst att det är framförallt andra droger än alkohol som är stora i Nordkorea. Att det finns flera, bland annat metamfetamin, cannabis. Framförallt de två jag har hört är väldigt, väldigt stora. I vissa delar av landet så sägs det vara 70-80% av den vuxna befolkningen som går på metamfetamin. Och folk odlar väldigt mycket cannabis och använder.
4: Mm.
3: Bedövar sig med sådana här droger. Möjligen kanske det var ett utspel från regimen för att få folk att skifta från metamfetamin till alkohol.
4: Ja, det kan ju vara det. Alltså att metamfetaminet kokar de väl hemma i stugan och undandrar staten möjliga inkomster eller att köpa det statligt producerade ölet. Annars borde de gilla att folk tror, som med tanke på det ser ut i Nordkorea, så tror jag väl att regimen tycker att det är bra om folk stoppar i sig lugnande droger.
3: Jag vill i alla fall uppmana er som lyssnar, om det finns någon av er som har smakat på det nordkoreanska ölet som heter Tai Dong Gang eller något sånt där heter det, va? Tai Dong Gang öl. Det är den mest populära ölsorten i Nordkorea. Kan ni ta av er till oss och berätta hur det smakade och vad det var för sorts öl? Kanske kan vi hitta en ledtråd till den här fantastiska ölfestivalen.
4: Jag var faktiskt tvungen att gå in på den internationella RateBeer-sajten och kolla vad det finns för omdömen om nordkoreansk öl. Och alltså det finns jättemycket öl, och den här Tai Dong Gang hamnar faktiskt lägst bland de internationella testarna och andra som har testat de ölen. Någon säger att det smakar ungefär som man har bryggt ölen på en plockat upp vad som blivit från en nyklippt gräsmatta och bryggt. Men andra nordkoreanska öl får mycket högt omdöme. Det här får den lägsta ranken av nordkoreanska ölen. Och generellt sett så verkar det som de bästa nordkoreanska får bättre omdömen än sydkoreanska ölsorter.
3: Ja, så fort man får en objektiv undersökning om hur det egentligen ser ut i de här länderna så ser man alla styrkor och fördelar med det nordkoreanska jutsu-systemet. Till och med ölen är överlägsen i bästa Korea.
1: USAs justitiedepartement släpper nya filer om Jeffrey Epstein, men inga nya namn eller detaljer förekommer och stora delar är censurerade. Informationen som omfattade drygt 100 sidor skickades först till utvalda högerprofiler i sociala medier. USAs justitieminister Pam Bondi antyder att ytterligare information följer. Det har varit stort rabalder om de så kallade Epstein-listorna på senaste. Där har det inte varit rabalder om Epstein-listorna, kan man undra om man som vi lever sitt liv under en foliefilt. Men nu på senaste har det varit uppståndelse för att Trump-administrationen äntligen skulle släppa listorna. Som vi har längtat. Det var en sorts vallöfte. Åtminstone lite på en höft. Det var kanske inte så här formellt vallöfte, men det nämndes i valrörelsen och sen så bekräftades det längs vägen efter valet, och för ett tag sedan så sa Pam Bondi, som alltså är justitieministern som fick jobbet istället för Matt Gaetz, när de tvingade bort honom tyvärr, att hon har listorna klara på sitt bord och hon är redo att släppa dem. Det var en dryg vecka sedan. Och så släpptes de på det här lite märkliga sättet, att istället för att det gjordes via medierna så lät man en grupp aktivister frontarna här händelsen. Alternativmedia kan man säga. Men det såg lite udda ut. Jag ska inte beklaga mig över det såklart. Det är bra att de sparkar ut lögnpressen från allt som har med Vita huset att göra. Men ärligt talat så hade det kanske varit lite mer smakfullt rimligt att bara lägga ut grejerna på internet. Lägg ut dem bara på en hemsida där vem som helst kan ladda ner dem. De måste inte göra den här tramsiga grejen med liksom, att de har sina journalister eller sin liksom motsvarighet till det. Men det uppstod förvirring, besvikelse när materialet kom ut. Det var 100 sidor ungefär. Bland annat Epsteins lilla svarta bok, hans telefonbok. Och lite flygplansloggar och lite sånt där. Men det var inget nytt. Så folk som har koll på materialet, de säger att det inte tillför någonting.
5: det mesta är redan publicerat sedan tidigare. Och det finns material som offentliggjorts tidigare som har fler namn och fler detaljer än det man har släppt nu. Så att en stor besvikelse för de som hade hoppats på stora avslöjanden. Som att Bill Clinton kommer nu omedelbart sättas bakom galler och så vidare. Kanske Bill Gates. Om man hade hoppats på en klientlista. Och det är så här mytomspunnet dokument. Jag vet inte om det någonsin har existerat. Jag tycker att det låter påhittat, men inte den här gången heller så blev det en klientlista. Men det kan vara värt att återbesöka det här. Alltså, vad är det som har hänt egentligen? Deltar Trump-administrationen i mörkläggningen av monstret Epsteins framfart? Eller fanns det aldrig något där? Epstein gjorde inget fel. Kan det vara så snöpligt? Det är en ledtråd eller kanske en till avledningsmanöver. Det är att Pam Bondi antyder att mycket av materialet är kvar hos FBI. Närmare bestämt deras field office i New York. Så hon säger att de har tusentals sidor dokumentation. Så att nu är det eventuellt upp till Cash Patel att ta det här vidare. Den nya FBI-chefen som har framställts då som oerhört radikal. Som någon som tänker hänga ut byråns smutsiga byk utan pardon och så vidare. Så kanske kommer de riktiga Epstein-listorna så småningom från FBI. Men fan trot. Jag för min del håller inte andan. Jag har en känsla av att vi har fått se så mycket som vi någonsin kommer att se av den här härvan. Därmed är inte sagt att det inte kan finnas mer att se. Men jag tror inte att vi vanliga dödliga någonsin får se mer. Vad tror du, Boris?
6: Nej, och jag tror vår gamla, att den teori vi har virkat runt mest, det är ju tanken på att han agerade åt i Israels tjänst.
5: Mm.
6: Och det gör att jag kan svå, med tanke på att vi har en administration nu där alla vill bygga hur många tempel som helst och vara med och slakta röda kalvar, så tvivlar på att man är det som vi har sagt eller trott, så kan man inte lätta på det locket helt enkelt. Det är snarare man kan använda mot Benjamin när han hälsar på i Vita huset, och då kan Trump sitta med den där bunten och du Benjamin, det här var kanske inte så jäkla bra, va? Men har du mer så får du berätta det för mig ungefär.
5: Ja. Så en sak som du pratade om, det är de här videobanden. Det sägs att Epstein hade en massa videoband i sitt kassaskåp i huset i New York. Så var är de någonstans? Och det hänger då eventuellt ihop med hans då förmodade kompromatfabrik som han sägs ha drivit på uppdrag av Mossad, eller möjligen då som Peter Thiel sa för ett tag sedan, att det inte var åt Mossad utan åt en amerikansk myndighet. Vilket är precis vad en Mossad-agent skulle säga. Ja. Man kan fråga sig vilken byrå. Det kanske är FBI. Då kanske Cash Patel kan reda ut det. Kanske, men ja. Vad ska man göra då? Ska man publicera videofilmerna? Ska man publicera en lista över personer som förekommer på videobanden? Alltså jag tror att det finns liksom, dels så finns det rätt tunga juridiska skäl till att det är otänkbart att göra det. Och även mer pragmatiska skäl, för att om det nu finns ett helt kassaskåp fullt med högoktanigt utpressningsmaterial, då borde man antingen så borde man förstöra alltihopa, eller så borde man spara det. Precis som du är inne på, Boris. Man borde behålla det i sitt eget kassaskåp. Vem vet när det kan komma till användning? Och nästa gång Bibi Netanyahu kom på besök i Ovala rummet, då sitter Trump där med en TV och fjärrkontroll och kollar på videobandet. Tjena, tjena Bibi. Ja. Så är jag svårt att se de här sakerna? Ja.
6: Ja, det är ett jätteeffektivt vapen. Alltså det vore ju tjänstefel att inte förbehålla sig rätten att använda vapnet när man finner bäst att göra det, istället för att sprida ut och, ja, men det vore irrationellt.
5: Ja. Och sen jag tror också, vad gäller de andra sakerna, jag har sagt det förut, jag tror att hela Epstein-härvan är en så kallad ingenting-börjare. Alltså Epstein, han underhöll sina gäster ibland med såna här unga tjejer, 16-åringar som utan vidare hade kunnat passera som 18. Big whoop. Kanske spelade han in en del pikanta sådana här kompromatrullar, men Epstein, han var inte någon sån här någon simpel hallick liksom. Han drev inte någon sorts, det var inte någon sån här ett orgiesällskap med en klientlista där folk var uppskrivna för att delta i den eller den satanistiska sexritualen. Han höll en sorts salonger med vetenskapsmän och företagare och politiker och så vidare. Och de hade seminarier och diskussioner och skvaller och lobbying och affärer. Och på kvällarna så fanns det unga snygga tjejer som man kunde umgås med. Massöser, som det står. Det finns ett långt stycke i telefonboken tydligen som är helt maskerat och helt utsvartat. Ett enda stort svart block där det står massöser. För att man kan såklart inte lägga ut namnen på de här tjejerna. Men vad vill folk ens veta? Det enda intressanta

0: started into this. I went down and go, I went down and go, boom.
1: Mögelost av typen Cabrales från det asturiska mejeriet Los Puertos blir världens dyraste ost då den säljs för 14 000 euro per kilogram till ägaren till restaurangen El Lagar del Coloto i Oviedo. Ivan Suarez, som säger att hans passion för landet och att erkänna ostmakarens arbete drev honom att höja budet. Ja, det är en otroligt stinkande och otroligt kostande ost, den här Cabrales. En ny bekantskap för mig, men den har slagit flera sådana här rekord på auktioner. De har årliga auktioner, man auktionerar ut. Jag antar att det är den absolut bästa Cabrales-osten som går under klubban. Och tidigare rekordet var från 2019, då en Cabrales-ost såldes för drygt 20 000 euro. Och nu har man alltså sålt en ost för 30 000 euro. Så 30 000 euro för 2,2 kilo. Ungefär 14 000 per kilo. Men det som är lite misstänkt, och vi kan återkomma till det, som är lite misstänkt, det är att 2019 och även i år då, det var samma person. Det var den här Ivan Suarez som köpte osten vid båda tillfällena. Så att man kan ha lite grann en misstanke här om att det är lite grann en grej som... Det kanske inte är det objektiva globala marknadspriset. Det kanske är mer någonting som Ivan Suarez håller på med. Det är lite som när Elon Musk hypar Dogecoin på Twitter. Vad är det verkliga priset på en Dogecoin? Är det ens möjligt att veta? Ja, jag tyckte i alla fall att det var intressant. Nu har jag lärt mig om Cabrales-osten. Du får berätta mer, Boris. Men om jag förstått saken rätt så är det ungefär som en spansk gorgonzola-ost.
2: Ja.
1: Det är jättemycket grönmögel i, och den förmodligen så stinker den. Och
2: ja, det gör den definitivt. Men den är ju lite Cabrales-osten i, alltså det är ju som du säger, det här är ju en upplåst fejkgrej. Det är den här killen som antagligen i samråd med olika små mejerier slantar upp, och sen får de tillbaka en del av pengarna. För Cabrales ost, alltså den beteckningen Cabrales ost kan ju vara så jäkla mycket, alltså som grönmögelost. Och ofta när det är så här regionalt ursprungsskydd, alltså, så är det hårdare definierat än det för Cabrales osten. Det kan vara allt gjort på allt från ren komjölk till olika blandningar med komjölk, get och får. Och det produceras faktiskt nästan 500 ton Cabrales ost per år. Och snittpriset är, som det noteras här i artikeln, så ligger ju snittpriset på mellan 350 och 400 kronor. Lite över 400 kronor får man betala i Hötorgshallen, där de har två olika Cabrales ostar. En som är gjord på fyra olika sorters mjölk. Vad fan var den fjärde sorten? Ja. Så att det är ingen jätteexklusiv ost. Så att det här kan man nog utgå från att det är sätt att marknadsföringsgrej för att dra intresse till en ost som jag tror inte är i klass med en gorgonzola i allmänhet. Och sen det som stör mig med det här också, det är ju att man kan inte titta på vad 2,2 kilo ost har kostat och säga att det här är världens dyraste ost, för det är det ju inte om man tittar på snittpriset. Världens dyraste

0: dyraste ost kommer givetvis från Serbien.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Puleosten eller Magareci sir kostar, snittpriset är 14 000 kronor per kilo.
1: Mm-hmm. Vad är det för ost?
0: Den är den åsnemjölksost och får bara tillverkas av en liten mjölk från en väldigt liten population åsnor som betar i någon vik där nere. 60% ska vara åsnemjölk och 40% komjölk. Som sagt, 14 000 kronor kilot.
1: Har de mögel i också?
0: Nej, inget mögel. Den är lite, det är en slags vitost egentligen.
1: Är den god? Är den godost? Har du käkat den?
0: Jag har faktiskt aldrig käkat den. Alltså, min gräns går vid åsnekött alltså. Det har jag käkat åsnekött. Salami, vad delikat. Riktig mortadella ska innehålla en viss mängd åsnekött. Men åsnemjölk, alltså jag har vissa... Det känns konst.
1: Ja, jag är ganska skeptisk mot de här ostarna. Inte åsnemjölk, det tycker jag låter jättegott. Jag har ingen som helst principiella invändningar mot. Jag kan dricka en liter åsnemjölk. Om det är så.
0: Du brukar göra det.
1: Däremot är jag ganska skeptisk till de här mögelostarna. Jag kan ha berättat det här någon gång i Radio Bubbla tidigare, men jag hörde en berättelse när jag var liten. Jag har ingen skäl att tro att det här är inte sant. Och den fick mig betänksam kring gorgonzolaost. En bekant i familjen när jag var liten sa att han kan inte äta gorgonzolaost. Det här, varför inte det? Jo, sa han. Det här är en man som är... Han är läkare. Legendarisk kirurg och professor i Uppsala. Som under ganska många år jobbade som... jag tror rättsmedicinare, obducent. Så han har väldigt mycket att göra med döda kroppar som han karvade i. Och ibland så var de inte färska. Ibland hade det gått ganska lång tid då, tills de kom under hans kompetenta händer. Och han sa att gorgonzola luktar exakt som den lukten han kände de gångerna när han fick in liksom ett 3-4 veckor gammalt objekt på sitt tidigare jobb. Och sen dess så kan han bara inte äta gorgonzola.
0: Nu blir jag jättenyfiken. Alltså, men det gällde bara gorgonzola. Han kunde liksom käka andra grön- och blåmögelostar.
1: Det kan jag inte tänka mig. Alltså, jag tror absolut inte det var specifikt på gorgonzola. Det var inte så jag uppfattade berättelsen. Utan jag uppfattade det mer som att det handlade om sådana här stinkande mögelost i allmänhet. Det kan ha varit specifikt för gorgonzola. Kanske en roquefort liksom luktar jättegott. Eller en cabrales. Det är som en... Det är som en nyponros, men gorgonzola luktar lik. Men jag tror inte det, jag tror alla de här ostarna luktar ungefär lika äckligt. Och de luktar verkligen äckligt, det är bara det. Jag tycker också, jag har blivit färgad av den här anekdoten då, men jag tycker också att det luktar riktigt snuskigt. Jag är inte så sofistikerad när det kommer till ost helt enkelt. Mm. Jag var på en sån här ostprovning en gång på den här, du vet, stället i Stockholm som har ostkällare. Och någon gång var jag på någon sån här... företagsevent med stora ostprovningen, 300 ostar som dukades upp och man skulle smaka på allting, ja. Inklusive den konstigaste, hårigaste osten som inte ens liksom, det var nästan bara mögel, nästan ingen produkter kvar, bara långa trådar av mögel som låg som tallrik liksom. Du kanske vet vilken ost jag tänker på. Det var inte min favorit, kan jag säga. Det heter inte Vanjas ostkällare, men det heter någonting i stil med Vinja och sånt. Så då, jag tappert så tuggar mig igenom varenda jäkla ost, jag smakar på allting. Men efter det så håller jag med min...
0: Mm.
1: Alltså, det jag tänker på lite grann, det är här, om han betalar 10 gånger så mycket pengar som det egentligen kostar för att köpa den här osten. Det måste gå väldigt bra för Ivan Suarez. Det måste vara bra business, hans krog, Lagarde Colotto.
0: Ja, eller så får han, som jag misstänker, jag får tillbaka en del av pengarna från... Det är ett luftköp helt enkelt.
1: En tung anklagelse.
0: Ja, ja men det...
1: Du är cynisk.
0: Folk jätter ur i näsarna.
1: Ja. Jag kan tänka mig att det är ett sätt för honom att marknadsföra sin restaurang också. Vi sitter här i vår svenska podcast och pratar om hans restaurang. Får jag säga namnet en tredje gång? Lagarde Colotto. Om det är vägarna förbi Asturien en gång. Så säkert en jättebra idé att ta en måltid där. Jag tittar faktiskt lite på hans meny. De har en meny med mycket bilder och sånt där. Just när man har bilder på alla maträtterna på menyn, det för ju inte tankarna till liksom den yppersta lyxkrogen. Oftast så har de inte så här smäktande bilderna. Men jag är glad att han hade det, för att dels för att jag inte kan spanska, men också för att Det var fantastiska bilder. Det var typiskt det jag tänker på med spansk mat. Att man har berg av kött. Vad ligger som man får vräka i sig. Det såg jättegott ut.
0: Men när man pratar om köpare av exklusiva ostar så måste jag komma tillbaka till Puleosten. Därför att då tycker jag det är lite finare att finns det en sak som är bättre än att köpa den till sin restaurang. Det är att köpa upp hela årsproduktionen av en ost till sig själv så att man kan njuta av det själv tillsammans med sina vänner. Och den serbiska supertennisspelaren Djokovic, det är precis vad han har gjort två gånger. Köpt hela årsproduktionen.
1: Av åsneost?
0: Ja.
1: Gör han det varje år eller bara ett
0: nej,
1: år?
0: Nej, två gånger har han gjort det.
1: För att om man gör det varje år, då börjar det bli väldigt, väldigt exklusivt till slut.
0: Ja, då är det verkligen.
1: Jag vet inte varför du är så negativ till åsnemjölk, Boris. Jag skulle gärna smaka en åsneost. Om det är någon som har den så kan ni skicka den till mig. Jag kan smaka på den, det är en serie och det bubblar.
0: Ja, men jag ska försöka ordna det. Ja, alltså man har rätt till vissa matfobier. Alltså, och grejer. Alltså, hästost är ju också någonting som jag skulle kunna tänka mig. Jag vet inte varför.
1: Sa jag att Ivan Suarez betalade 10 gånger så mycket pengar för osten? Han betalade alltså 500 gånger så mycket pengar som osten egentligen kostade.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Göran Persson, ny ordförande i LKAB, tillträder uppdraget vid bolagsstämman i Luleå den 27 april. Ja, LKAB, Lossavaara Kirunavaara, tror jag att LK står för.
0: Ja.
2: Gammal gruvkoncern, huvudsakligen baserad i Kiruna-trakten. Var från början tror jag ett vanligt företag, ett privat företag. Men blev ett statligt företag för väldigt länge sedan. Och så under åtminstone hela min livstid har det varit ett helt och hållet statligt företag. Och nu har de fått en ledare som heter duga, Göran Persson. Statsministern som vi älskar att hata men som vi nu längtar efter igen. När vi ser kontrasteffekten mellan honom och alla nuvarande svenska politiker. Förhoppningsvis så kan han komma lite mer i svung i Sverige. Han har varit ordförande för Sveaskog tidigare. Men nu går han alltså från skogsindustrin till gruvindustrin. Vad säger du, Boris, som är expert på gruvindustrin?
0: Nej, men jag tror faktiskt att det som du säger, att man skäms nästan över sig själv när man liksom tänker tillbaka på Göran Perssons tid som statsminister, men det får en visst skimmer omkring sig. Det är hemskt, men jag tror han kommer att bli en bra styrelseordförande för LKAB, för LKAB har alltså avsevärda problem. Man har inte lyckats driva företaget långsiktigt, utan man går nästan på det, man kan liksom inte ha ett gruvbolag som har Europas största järnmalmsfyndigheter och sen driva det på kvartalsbasis. Man måste ha en helt annan framförhållning och agera med kraft på medellång och lång sikt. Och därför är det bra faktiskt man säger att i Perssons uppdrag som styrelseordförande då ser jag också hur ser LKAB ut år 2030. Ett mycket bra exempel på vad som faktiskt kan betecknas som roderlöshet är att det har gått 15 år sedan LKABs ledning förklarade att man skulle flytta på Kiruna.
2: Mm.
0: 15 år. Och man har ännu inte lyckats flytta på staden. Och när jag var uppe senast så pratade jag rätt mycket med affärsidkare och gruvarbetare och andra om liksom, vad händer med kulturen i staden och deras mentalitet och så vidare. Och det fascinerande är liksom att det har aldrig funnits något motstånd i Kiruna bland de som bor och arbetar där mot att flytta staden. De har ju sett den ekonomiska realiteten. Det är klokt att öppna nya dagbrott då. Och även att låta underjordsgruvan utvidgas i sidled. Och då måste man flytta på staden om man inte vill vakna på botten av ett slukhåll en dag. Det är ju inte så kul. Men vad man är så oerhört förundrade är över att ingenting händer. Alltså först nu förra sommaren så flyttade man några gamla trähus som var kulturbyggnader. Så man kommer att bevara en del gammal kultur, ja, alltså särpräglade byggelse. Allt annat rivs och byggs upp på nya platser. Och det här har kommit väldigt fort alltså. Man tjatar i 13 år om att man ska flytta och sen, men nu har det liksom kommit ett, ingen där uppe jag pratat med om, det var nog representativ av opinionen, är ju mot att staden flyttar som sagt. Men de blir ju grisförbannade för hur fult det kommer att bli. Man har alltså, tycker jag, en ganska trevlig stadskärna som en slags avlagring av olika årtiondens arkitektur. Allt det där rivs nu och så bygger man ett nytt stort jättefult liten centrum och centralbebyggelse en bit bort då. Och ja, det finns ett kulturellt motstånd, inte mot att flytta men mot att det blir så fult. Och ett bra exempel är också hur man misshandlar butiksägarna. Alltså det finns ju där uppe människor som har drivit butik och affär i 100 år nästan, till exempel en klädhandel. Och de äger fastigheten, en gammal fin stenfastighet. Och den kommer då att rivas och så får de en liten kompensation för detta som inte motsvarar värdet av ägaren fastighet. Och sen får de möjlighet att hyra in sig i det här nybyggda galleriakomplexet för en svinhög hyra. Och det är klart att de tycker att det är ett övergrepp i princip. Och jag har en känsla av att väldigt många gamla affärsidkare som är inne på tredje, fjärde generationen bara lägger ner nu. Och det blir bara en massa stora kedjor där uppe i Kiruna. Och på samma sätt så hanterar man, det är många som har byggt egna hem, köpt villor och så vidare där uppe. Och allt det där rivs, de får en kompensation som ändå gör det svårt att bygga nytt. Men de erbjuds hyreslägenheter i nya komplex. Alltså, så problemet är inte att man flyttar, problemet är att man slår sönder en levande stadskultur som Kiruna har varit. Det är ena problemet. Där tror jag Göran Persson kommer att hantera mycket snyggare och med större lyhördhet, för han har ändå en viss känsla för svensk kultur och svenska kulturella värden och små industriorter, hoppas jag. Och det andra är att de måste ju få någon styrsel på det här med att öppna och stänga gruvor. Notera sin artikel om man gjorde en förlust på 1 miljard, det var en nedskrivning av värden för en gruva man öppnat och så stänger man den. Och de senaste 20 åren kännetecknas av detta, att man liksom inte lyckas bestämma sig för hur man ska göra. Det behövs en mycket fastare hand där uppe, och trots allt ont man kan säga att Göran Persson, jag tror han har den här fasta styrelseordförande handen och kan peka på 2030 och säga att åt det här hållet rör vi oss. Sen är det en annan fråga om den ska vara alltså LKAB borde givetvis inte vara statligt, men det är en annan sak.
2: Ja, det är den andra långa intressanta utläggningen idag. Någonting som jag inte vet så mycket om. Det låter bisarrt, tycker jag, att man ska flytta en hel stad. Man får fortsätta på det stickspåret. Jag menar, det måste ju kosta så biljarder. Det måste kosta flera miljarder att flytta en hel stad. Även om det är en ganska liten stad som Kiruna. Vilket jävla jobb. Flytta husen, bygga nya hus. Hur kan det vara värt det? Är det för att det inte är ett alternativ att lägga ner gruvdriften? Eller för att berget håller ändå på att rasa? Eller?
0: Alltså tillgångarna som finns är ju så pass stora. Så att även med sjunkande järnmalmspriser de kommande åren så är det att väl värt att göra detta. Och fyndigheterna där uppe är ju det är liksom Europas bästa fyndigheter, så det är dumt att inte utnyttja dem. Så att
2: jag ser här att LKAB omsätter 16 miljarder om året. Och senast gjorde de här 5-7 miljarder back.
0: Ja, det är kopplat till ju dels avsättningar man gör för att flytta och kompensationer, och dels är det en stor avsättning man har gjort för en man skrev ner värdet på en gruva som man först tog upp driften i och sen stängde man nästan lika omgående ner den. Så att, och där ser vi båda aspekterna, att man hanterar liksom inte flytten bra och man hanterar inte det här med gruvdriften i sig bra.
3: Radio Bubbla.
2: Ja, och jag sa på att fightas, det gör vi inte minst i Bubbla-projektet och våra kretsar. Och om det här så skrev Klotjon en vers en gång. I tillfället då han kände sig särskilt inspirerad av sitt deltagande i Bubbla-projektet. En fin liten vers som jag tänkte att vi skulle läsa upp i repris. Skymningsläge. I landskapet kring mig skymning nu råder. Skuggor har lagt sig, man ser inte klart. Trädet står naket, lövfält och bart. Frukten har fallit, jag åt den på nåder. I dunklet rör sig, jag vet inte vart. Jag ska gå för att känna mig säker. Runt mig står orwellska fåren och bräker. Godtrogna läten för somliga rart. Men inte för mig, bort jag mig vräker. Men snubblar vid trädet, hade för brott. Med näsan mot roten, ett spirande skott. Jag varse blir, gläds, och sorgen den läker. På mage jag blir, till detta är gott. I skottet pulserar och bultar en åder. En bubbla av hopp, med frihetens koder. Här stannar jag kvar. Här har jag min lott.

0: Radio Bubbla.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
2: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
3: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Miljöpartiet i Stockholms landsting vill säga upp Metros distribution i tunnelbanan. Kritiska efter Mats Kvibergs intervju i Nyheter idag. Kviberg själv vill pudla och känner sig politiskt naiv. Vi har också en länk på samma tema som heter så här. TV4 avslutar samarbetet med Metros viralgranskaren som var återkommande gäst i Nyhetsmorgon. Betvivlar Metros redaktionella integritet efter uttalanden av ägaren Mats Kviberg. Ja, folk har väntat på med spänning på att få se vad som ska hända nu med Metro efter att Mats Kviberg har gått in som stor ägare. Mats Kviberg har pratat om tidigare i Radio Bubbla om hur han håller på att bygga ett nytt litet mediaimperium. Så det är klart att man har ögonen på dem. Hur navigerar han det här fältet som för honom är nytt, som affärsman i alla fall, och som är ett minfält på många sätt. Och till att börja med då så har Mats Kviberg gjort en ganska intressant sak, får jag ändå säga. Han och hans högra hand gav en intervju till Nyheter idag. Han och Kristen Ager Hansen, som om jag förstått saken rätt är en väldigt långvarig medarbetare till honom som han driver olika projekt med. De satte sig med Jean Frick och gav en lång intervju som finns naturligtvis på nyheteridag.se. Även en inspelad ljudversion finns om man är plusmedlem på Nyheter idag. Och i den här intervjun så sa Mats Kviberg ett antal kontroversiella saker. Bland annat så fick han kommentera någonting som någon metrojournalist hade gjort, och då sa han att det här är så typiskt en stalinist som vi borde kasta ut från Metro. Och sådär. Han sa några andra kontroversiella saker. Han sa också bland annat att hans parhäst där, Kristen Ager Hansen, sa att Nyheter idag är en potentiell samarbetspartner till Metro. Att de borde hitta på något projekt tillsammans och sådär. Men det blev ju ramaskri. Och bland annat så var det en Metro-krönikör som sa upp sig lämnar tidningen, ska inte skriva mer för att han blir så indignerad över att Mats Skriberg lät sig intervjuas av Nyheter idag. Och här ser vi alltså då Miljöpartiet i Stockholms läns landsting säger att nu när Skriberg låter sig intervjuas Nyheter idag så ska man upphäva Metros avtal med SL. Och det är alltså att för er som inte bor i Stockholm, tidningen Metro delas ut gratis i Stockholms tunnelbana i anslutning till lokaltrafikknutpunkterna i Stockholmsområdet. Men den här gratisdistributionen ska upphöra då enligt Miljöpartiet. Så det var lite kul grej. Ja just det, TV4 också. TV4 har sedan tidigare Metros viralgranskare som återkommande gäst i en morgonsoffa. Men de känner att de har inte förtroende nu för Metro som institution med Mats Skriberg som ägare. Så därför vill de inte ha Metros viralgranskare längre i TV. Så det har fått lite ringar på vattnet. Mats Skriberg, jag tycker det är ganska häftigt att de ger en intervju i Nyheter idag. Jag tycker det är ganska smart drag egentligen. Här har de liksom möjligheten att positionera sig på ett ganska unikt sätt. Visa framfötterna och... man skulle kunna tagit här en sorts ny position där man som ett mainstream medier lite grann räcker ut en hand mot alternativmedierna och blir betydligt hippare och mer intressanta. Men naturligtvis är det inte det som att Skriberg gör. Han förstör hela den här effekten. Han skulle kunna ha vunnit stort på det här, men istället så pudlar han och säger oj, oj, oj, jag hade ingen aning om vad Nyheter idag var för någonting. Trots att det i intervjun framgår att de säger att de har läst på om Nyheter idag. De säger att de har läst jättemycket och läst på och de tycker det är bra och de vill samarbeta med oss. Men oj, oj, de visste inte vad Nyheter idag var för någonting och de ångrar sig, jag har varit naiv. Nu säger han deklarerar att han själv är inkompetent, att han inte har tillräckliga kunskaper om det här fältet som han har gett sig in på. Och på det här sättet så när han pudlar, då lägger han sig istället platt och skapar då en sorts triumf för politiskt korrekta mainstreammedier. Som med det här bevisar att de har pli på Skriberg, de kan kontrollera honom, de kan få honom att lägga sig på rygg och pudla när de vill. Så han vänder potentiell seger till ett gigantiskt fiasko.
1: Ja, han gör ju en sån total reträtt. Man blir generad av hans vägnar. Och det jag är mest besviken på, det är att han fegar ur ägarrollen. Därför att direkt har det ju han har fått en monumental motattack här från hela det politiska och kulturella journalistiska fältet, där hans egen tidningsredaktion går i spetsen och säger att han ska inte lägga sig i. Alltså Det finns en obegriplig fördom här om att vissa saker får man inte göra. Det är ju självklart att om jag köper en tidning eller startar en tidning som ägare, så har jag fan mer rätt att styra och ställa på när det gäller redaktionell linje och nyhetsbevakning och så vidare. Och passar inte journalisterna så kan de packa sig därifrån, och passar inte läsarna så kan de sluta köpa tidningen. Det är inte konstigt än så. Och det intressanta i sammanhanget är att när han har haft lite råg i ryggen tidigare och i den här intervjun också, så har han tagit upp saker som är alldeles korrekta också. Saker som är fel med Metro som journalistisk produkt och som definitivt bör åtgärdas. Han har tidigare signalerat att han tänker dra i krig mot Svenska Dagbladets ekonomiavdelning, och det är intressant där också. Han har fått samma typ av motangrepp där. Han intervjuades ju nyligen i Svenskan av en ekonomijournalist som han sågade och sa att du, det här, jag har ögonen på det. Och det är ett alldeles korrekt sätt att hantera en journalist som representerar en del i en tidning som man tycker inte fungerar. Det är bara att ge sig på dem. Om du skriver fel eller uselt så har vem som helst rätt att bemöta dem. Och har man en egen tidning som har definitivt rätt att dra i krig mot den andra tidningen. Alltså det finns en sån absurda spelregler här som inte har någonting med någonting vettigt att göra. Och extremt besviken är jag över att Skriberg backar undan och inte står på sig.
3: Det kunde verkligen rört om och bitnat spännande. Och som du säger, han sett att backa undan från själva intervjun av vad han säger och vad han visste. Det är jättegenant alltså. Nu firas det på landets redaktioner för att det var så lätt att få honom att backa.
0: En annan redaktion som firar är naturligtvis den på Nyheter Idag. Och även, kanske särskilt med avståndstagande som kom efteråt, så är det här en riktig triumf för Jean Frick och Nyheter Idag. Men de fick den här intervjun, de genomförde det med den äran, fick en enorm mediestorm och metadiskussion kring det, och jag kan bara föreställa mig hur många sådana här plusabonnemang de sålde på folk som vill lyssna på den här skandalintervjun, och hur många sådana plusabonnemang som Mats Kviberg sålde åt dem genom att pudla. Det är nästan man misstänker att det var en del av planen, men det kan inte vara det med tanke på hur klantigt det är och hur kostsamt det här blir för Mats Kviberg och hans anseende. Men Jean och Nyheter Idag, de fortsätter att göra ett mycket imponerande jobb. Jag kan bara lyfta min hatt inför hur de visar framfötterna på det nya svenska medielandskapet. Mats Kviberg bara fumlar, men Jean är synnerligen säker på handen. Jag ser för övrigt en parentes, men förra nyheten pratade om Svenska institutet. När de tog tillbaka den här 14 000 man starka blocklistan, då hade Jean redan lagt upp den på Nyheter Idag som sökbar databas, så att vem som helst kan gå in och kolla, är jag med på listan eller inte. Så att skadan redan skedd och den finns för alltid kvar på Nyheter Idags hemsida. Jag måste säga att de behöver verkligen göra en hel del saker nu som behövs väldigt mycket, och som är precis det som till exempel Metro borde syssla med. Men istället är det Jean och Nyheter Idag som tar över den här branschen.
3: Nej, Metros utveckling är ju bara mer och mer förfärlig. Den har inte blivit bättre den här korta perioden under Kviberg. För de har ju alltid haft, eller inte alltid, men efter grundaråren så har man ju haft redaktionsledningar som har liksom skämts för vad man är för tidning och vill bli accepterade av de andra, av svenskarna och DN och till och med av kvällstidningarna. Så de senaste åren så har man ju lagt sig så nära värdegrunden man bara kan. Det har varit så otroligt präktig. Och vilket förstås leder till felaktiga beskrivningar av verkligheten. Något som Kviberg också påpekar, som jag sa, med all rätt. Man har ljugit och kört med fake news och så vidare bara för att bli värdegrundsaccepterade. Tragiskt.
0: Radio Bubbla. Skulle försöka prata lite grann om någonting som jag tror är den primära teknologiska och även ekonomiska megatrenden som spelar in i den här situationen. Och det är, ja, man kanske kan sammanfatta det som internets roll i världens samhällen. Därför att under det föregående året, när man hade nedstängningar och social distansering och så vidare och så vidare, så var det enormt mycket verksamheter som flyttade från den fysiska verkligheten till internet. Saker och ting digitaliserades, virtualiserades, och nu är varenda kotte välbekant med att man gör grejer över Zoom istället för att träffa människor på riktigt och så vidare. Människor jobbar hemifrån istället för att gå till sina kontor, och företag sitter och kliar sig i huvudet och undrar, behöver vi ens ha ett kontor? Eller kanske vi klarar oss på att folk jobbar hemifrån tills vidare? Och här kan man göra vissa förutsägelser baserat inte på vad som hände förra året, utan vad som hände under de föregående 2-3 årtiondena. Därför att vi har en större utveckling som har pågått sedan slutet av 70-talet, början av 80-talet, har det varit väldigt tydligt i alla fall. Nämligen att datorer har gjort ett intåg i samhällslivet. Internet kom sedan på 90-talet. Men som det ofta påpekas, det här är nästan en kliché, men man säger ofta så här, och det är absolut sant, att datorer och internet har en stor roll i vårt liv, men vi har fortfarande knappt ens sett början av den här utvecklingen. Det finns så många saker som fortfarande inte är digitaliserade, som helt uppenbart kommer att digitaliseras, som helt oundvikligt kommer att digitaliseras. Det finns många saker som ännu inte har flyttat ut på internet, som garanterat kommer att flytta ut på internet. Eller åtminstone så kunde man säga så innan 2020, därför att nu har så enormt mycket av det här, de här fördröjda effekterna av digitaliseringen och internetuppkopplingen av världen,
5: har liksom rasslat in enormt mycket av det, av eftersläpande, har kommit under ett och samma år på grund av pandemin och de irrationella storskaliga reaktionerna på pandemin. Så att väldigt mycket flyttade ut på internet under 2020, och det finns folk som tror nu att när faran är över, när vi fått ett vaccin, när nedstängningarna hävs och så vidare, då kommer saker och ting flytta tillbaka från internet till den fysiska världen. Så att om man kanske köpte aktier i Zoom när pandemin började, för att nu kommer det bra för Zoom, så säljer man sina aktier i Zoom, för nu kommer folk flytta tillbaka till verkligheten. Men det är helt fel, de som tänker så. Jag är övertygad om att det är helt fel, utan på grund av att det här var en trend som bara väntade på att fullbordas i flera årtionden, så blev det här bara en 2020 blev bara en katalysering av den trenden, och vi kommer aldrig gå tillbaka till det ouppkopplade samhället. Inte innan vi har en storskalig samhällskollaps som gör att internet överhuvudtaget slutar att fungera och så vidare. Men det är en liten spaning som jag gör, återigen kanske inte så där superrevolutionerande, men jag tror att det är värt för vissa människor att tänka lite mer på, om man inte redan gjort det, att alla de här digitaliseringarna, virtualiseringarna, utflyttningarna på internet, de var inte tillfälliga saker som hände under 2020, utan de är permanenta saker som vi egentligen visste skulle hända redan på 90-talet.
1: Och där kommer jag tillbaka till det viktiga du sa i början, att saker förstörs på ett sätt som inte går att återupprätta. För det vi ser under den här virtualiseringen och e-handelsexplosionen som vi faktiskt står inför, och förändringen i kommunikationsstruktur även gäller affärsmöten och arbete, det är ju att de fysiska strukturerna försvinner. Alla små butiker och även stora kedjers butiker, kedjor har ju gått under de senaste månaderna. De kommer ju inte återuppstå när 60% av befolkningen är vaccinerad. De är borta. Så vi kommer att vara kvar i den världen. Och vi kommer ju dessutom att vara så att det här understöds ju faktiskt av att människor är så förbannat uppgivna. Alltså många är så förbannat uppgivna. Så att de låter sig mer än gärna liksom vävas in i den här kokongen. Och de drar sig undan ur samhället på ett... Det finns ett positivt sätt att dra sig undan av samhället där du talade om i början. Och så finns det ett negativt sätt. Man bara ger upp. Beställer mat från ICA och trycker igång Netflix. Och så väntar man på att allt ska ta slut på något sätt. Men det jag tror vi kommer se den trenden också, som du är inne på där och som är mycket tydlig, det är ju att vissa jättar, jag tror 2021 kommer vi att se Amazons, då kommer de expandera ytterligare, än mer alltså, och ta sig in i, jag lovar att de kommer att ta sig in i transportsektorn, liksom gå in och liksom börja operera bussar, tåg och flyg och sådana saker. Det är ju fullt rimligt. Och skaffa sig båtar också. Och det de redan är på gång med. Och det som kommer att krevera 2021. Det är att de börjar gå in i banksektorn riktigt ordentligt. Så att och i förlängningen ligger det här som Saxo Bank spekulerade i, att Amazon till slut köper något litet europeiskt land, typ Cypern. Ta kontroll över det bara.
5: Mm.
1: Inte 2021 kanske, men 2022.
5: Mm. Det är en intressant spaning. Definitivt är det så att under 2020 pratar man om så här ekonomisk kris, många verksamheter går på knäna, fattiga och så vidare. Men Jeff Bezos på Amazon och cheferna på ägarna och cheferna på Facebook och Google och Apple och så vidare, de tjänar mer pengar än någonsin. Jag såg någon sammanställning om att de fyra, fem rikaste företagsledarna av den här typen, inklusive Elon Musk, hade ökat sina samlade förmögenheter med, förlåt, det hade varit bättre om jag kommer ihåg den exakta siffran, men poängen är att de här människorna har blivit enormt mycket rikare under 2020. Det var verkligen ett dåligt år för dem, utan deras företag har skjutit i höjden i värde. Framförallt för att de gynnas av de här. De ligger rätt i tiden, de har legat rätt i tiden länge. Och 2020 har framförallt bara accelererat sådana tendenser som redan finns. Och det innebär att du, Boris, du tar upp den här mer kanske esoteriska möjligheten att Amazon köper ett land, till exempel Cypern. Och jag tror det är en väldigt bra spaning, därför det är någonting som finns i utvecklingens naturliga riktning, att stora företag blir även suveräna i en sorts territoriell bemärkelse.
6: Mm.
5: Och jag tror att det är en bra, och det är någonting som jag för all del bejakar. Det är ju väldigt bra, allt annat lika, om vi får en större mångfald i olika typer av statsbildningar som finns. Och det är svårt att tänka sig ett sämre system än de skitstater som vi har idag. Så varför inte låta Amazon testa och köra ett eget land någonstans? Det är min personliga inställning till det. Jag tror det är en bra spaning att det där kommer börja hända betydligt tidigare. Mm. Tack vare det som har hänt under förra året och det som fortfarande händer.
3: Cypern vore kul, tänkte Jeff Bezos brakar ihop med Erdogan.
5: Ja, då kanske Erdogan äntligen får något att bita i.
3: Ja, faktiskt.
5: Någon som inte är lika mjäkig. Någon som är mer kavlar upp armarna och get down to business, som EU aldrig kan göra.
3: Jag tror det.
0: Eskilstunas stora moskés imam Abd al-Haq Kilan ser möjligheter att hitta återvändande IS-krigare, kallar kommunens arbete mot våldsbejakande extremism osynlig. Innan vi ger oss in på den nyheten så vill jag påpeka att den rubriken är ett brott mot Bubblas språkregler. Varje självrespekterande redaktion har en ordlista och en stilguide för hur man ska skriva rubriker. Och i vår så står det att man ska inte skriva IS-krigare eftersom det förlänar dem en respekt som de inte förtjänar. Uttrycket vi använder är IS-terroristerna. En liten not bara till redaktörer som eventuellt lyssnar. Det här handlar om Abd al-Haq Kilan, en vid det här laget ganska känd imam i Eskilstuna. Han är kritisk mot kommunens arbete med så kallad våldsbejakande extremism och specifikt återvändande IS-terrorister. Och du som är gammal Eskilstunait, eller vad det kallas, man kommer från Eskilstuna, Boris. Du kanske kan förklara det för mig, för att jag blir förvirrad. För att han verkar säga att kommunen ska göra mer, men samtidigt så blir jag lite osäker på vad han står i allt det här. Han säger till exempel, det har ju börjat strömma tillbaka ungdomar nu när Mosul och andra städer håller på att gå under. Är inte lite tvetydigt?
3: Han är en väldigt tvetydig person. Han blev ju väldigt känd långt innan de elände som vi ser idag med islamism egentligen fanns på samma sätt ute i världen och i Sverige som det gör idag. Han är ju en svensk konvertit till islam och varit verksam väldigt länge. Och jag tycker att han som person alltså är så perfekt, alltså påvisar så perfekt problemen med islam. Därför att i och med att den gode imamen kan den svenska kulturen och vet vad han förväntas säga, så visste han redan från början hur han skulle framställa islam när liksom DN och Svenskan och lokaltidningar och radio och tv dök upp och liksom, och gud vad coolt, liksom en svensk som har konverterat och blivit imam till och med. Han visste hur han skulle framställa islam. Men sen vet jag också, eftersom jag har bott i staden och även har diskuterat med honom och andra som har diskuterat med honom, att i sin gärning som imam gentemot muslimer i Eskilstuna så var han ju väldigt strikt då. När det gäller till exempel kvinnans roll i samhället och kvinnans ställning i familjen. Så att redan då, långt innan självmordsbomber och annat, så fanns det liksom den här, var han en exponent för den här dubbelheten, alltså att man säger en sak till västerlänningarna, men i sin community så har man ett helt annat budskap. Och det är ju lite klent alltså, någon som ska vara den religiösa ledaren, för är man just nu omstridig i Eskilstuna för muslimerna, att man får ju anta att en imam, inte bara anta, en imam ska ju ha en stark ställning i bland de troende i församlingen. Frågan är vad han själv gjort, han sitter liksom och ropar på socialtjänsten här. Alltså tyvärr, det må låta cyniskt, men han har faktiskt
1: Han hanterar den typen av muslimer som bäddar för terrorismen därför att de inte liksom rannsakar sin egen tro och sin ideologi.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Orson Bean död i trafikolycka. 91-årige skådespelaren och komikern påkörd av två bilar när han till fots korsade Venice Boulevard i Los Angeles. Orson Bean, som egentligen hette Dallas Frederick Burroughs, gick ur tiden häromdagen. Han var väldigt gammal, men tyvärr så dog han inte naturliga orsaker, utan det var en väldigt neslig trafikolycka. Han var ganska pigg pensionär. Han och hans fru var både aktiva på en lokal teater i Los Angeles. Och han skulle korsa gatan, Venice Boulevard, en stor gata, för att ta sig till den här teatern där hans fru var involverad i en uppsättning. Och han gick ut mellan två parkerade bilar i vägen. Så att bilarna kom på vägen, såg honom inte, och han blev påkörd först en gång och sen en gång till. Så vem var Orson Bean? Han var komiker, kan man säga. Komiker och skådespelare, allra mest känd i USA för en tidigare generation, för att han var en ständigt återkommande medverkare i The Tonight Show, Johnny Carsons legendariska prat- och humor-show på tv. Den klassiska förlagan till de här som vi fick sen med Dave Letterman och Jay Leno och alla de här. Och jag vet inte ens vad de heter nu för tiden, de är så vänstervridna och trista att lyssna på nu. Men Orson Bean var en del av den gyllene eran, kan man säga. Och förutom att han var gäst gång på gång på gång på gång, så var han också programledare. Så han vikarierade för Johnny Carson många gånger när Carson ville ta ledigt. Han hade också en del roller i filmer, tv-serier, gjorde ganska mycket tv-serier. Kanske inte allra mest kända personen. Jag vet inte om du, Boris, har någon liksom relation till Orson Bean och minnen av honom.
1: Jag var helt ställd alltså där. Jag hade inte, när jag såg runan, så nej, jag kunde inte ens koppla. Jag såg att han hade hans sista stora framträdande var i den här serien Desperate Housewives, som jag faktiskt följde av och till. Men jag kunde inte fatta vem han var, så att jag är väldigt nollställd där. Jag skäms faktiskt.
0: Jag känner till Orson Bean, men det är av en väldigt speciell orsak. Nämligen att Orson Bean nämndes en gång i en intervju som jag lyssnade på. En intervju med Andrew Breitbart. Och det är en konstig koppling, va? Men det var så att Andrew Breitbart, legendariska alternativmedie- och informationskrigaren, han var gift med Orson Beans dotter, som jag tror hette Susanne Bean, eller Susanne Burroughs och sånt där, antar jag att hon hette. Orson Bean, det var en lustig grej som jag läste tidigare idag, att han gjorde en show, en återkommande show vid något tillfälle, som var som scenshow, där han och någon pianist gjorde olika nummer. Och de hade som gimmick att varje kväll så hittade han på ett nytt namn och presenterade sig med ett nytt namn. Och vid något tillfälle så sa pianisten, men säg ikväll att du heter Orson Bean. Bara tagit i luften. Och sen så sa han det. Och den dagen så kom det han fick bra respons från publiken när han sa Orson Bean, och tyckte det var roligare än till exempel Roger Duck, som hade använt några kvällar tidigare. Och sen så kom det någon rekryterare och erbjöd honom något bättre gig någon annanstans. Och då tog han det som ett tecken på att Orson Bean var ett bra namn. Och som dess han kallade sig för Orson Bean. Ja, förlåt, bara knäpp historia. Men hans dotter gifte sig med Andrew Breitbart. Och Andrew Breitbart hade liksom umgänge konversationer med sin svärfar. Och vid något tillfälle var han hemma hos Orson Bean. Och såg att på vederbörandes bokhyllor så fanns det en bok av Rush Limbaugh. En bok av Rush Limbaugh som hette The Way Things Ought to Be. Och då frågade han honom, Orson, vad kommer det sig att du har en bok av Rush Limbaugh? För att på den här tiden var Andrew Breitbart, han var en liberal. Han var en typisk sån här vänster, amerikansk mainstream vänstertyp till sina åsikter. Och då sa Orson Bean, har du lyssnat på honom? Har du någonsin lyssnat på honom? Och Andrew Breitbart berättade i intervjun att han sa, ja, självklart. Självklart har jag lyssnat på Rush Limbaugh, trots att han aldrig hade gjort det. Han var bara fast övertygad om att Rush Limbaugh var en nazist, att han hatade svarta människor, hatade judar, hatade allt som var gott. Jag läser innantill från intervjun här, fritt översatt. Så att han ljög för sin svärfar. Men han blev också imponerad av Orson Beans lugna, coola stil. För att Orson Bean sa bara att, ska du inte testa Andrew att lyssna igen? Och det gjorde han. Andrew Breitbart var tillräckligt öppensinnad då, för att han började lyssna på Rush Limbaugh i bilen. Och blev förvånad över, när han körde fram och tillbaka och lyssnade på Rush Limbaugh, blev förvånad över att han inte var så galen som han hade trott. Faktiskt var det ganska rimligt. Det var intressant att lyssna på. Det var både underhållande och mycket klokskaper. Och över tid så blev han mer och mer övertygad. Och det var Andrew Breitbarts ingång till att sluta vara slentrianvänster. Och till slut då att bli en mediekrigare. Och han säger specifikt att en av de saker som slog honom så mycket hos Rush Limbaugh var att Rush pratade inte bara om politiken, utan han visade hela tiden hur det fanns en parallell, ett samband mellan politiken och medierna. Det som Andrew Breitbart kallar för The Democrat Media Complex. Så att Rush Limbaugh hade alltid den här parallella analysen, politik och medialogik, och visade på den här sambanden, samröre och samarbete som fanns mellan massmedierna och det demokratiska partiet. Så att väldigt mycket av det som Andrew Breitbart gjorde sen var en direkt konsekvens av de här idéerna som han fick av Rush Limbaugh, som i sin tur var en konsekvens av att hans svärfar Orson Bean på ett väldigt mjukt och vänligt sätt introducerar honom för Rush Limbaugh.
1: Fascinerande.
0: Lustigt sammanträffande kan man säga. Men ja. Orson Bean, han var också en konservativ person med rimliga värderingar, trots att han var verksam i Hollywood. Och han pratade flera tillfällen om det gamla goda Hollywood. Den gamla tiden när Hollywood fortfarande hade uppbyggliga budskap. När man pratade om den amerikanska drömmen i den gamla bemärkelsen. När man var positiva till kapitalism. När man var positiva till kristendom. Då Hollywood helt enkelt var en sund och uppbygglig kraft.
1: 1910-talet.
0: Jag beundrar också lite det. Jag tänkte bolla över den till dig, Boris. Hur pass långt tillbaka måste man gå egentligen för att hitta ett uppbyggligt Hollywood? Har någonsin funnits?
1: Det är en intressant fråga, speciellt med tanke på att det är Oscars utdelning ikväll. Jag har lite all ära och heder åt Orson Bean, men jag kan inte riktigt se det där Hollywood han pratar om. Alltså, det fanns alltså parallellt med det har alltid varit ett näste för någon slags vänster, kan man faktiskt säga, och för systemkritik. Intressant är ju liksom det som var Hollywoods storhetsperiod, som jag tror han syftar på, 30, 40 och 50-talet. Där lyckas man samköra på något sätt att framförallt demokraterna och Roosevelt förstås styrde ju Hollywood med järnhand. Om vilket budskap som skulle framföras, och det var ju tyllande av Roosevelts idéer, stark stat, det federala, USAs plats i världen och så vidare. Men man genomdrev faktiskt, och det var det viktiga liksom, inte fria marknader och frihet i största allmänhet, vilket Roosevelt hade väl inte en alldeles sympatisk inställning till. Men man ska många men för att parallellt med detta så lät Roosevelt han faktiskt med och fingrade på att man införde en code of conduct, kan man säga, för Hollywood. Det vill säga inget sex, inga svordomar, och vilket man numera mycket sällan pratar om, att i filmer som till exempel skildrade amerikanska soldater så skulle man inte ha folk med judiska namn eller svarta, utan man skulle ha, det var viktigt att ge roller åt människor som förkroppsliga liksom ett amerikanskt ideal. Det är en väldigt speciell mix där, och paradoxalt nog så under den här perioden så växer liksom det amerikanska kommunistpartiets och bihangsorganisationers inflytande i Hollywood drastiskt. Och det syns ju också i en del av filmproduktionerna sen under 50-talet. Så att bilden är ganska sammansatt av Hollywood. Så jag tror att det är lätt att romantisera sig tillbaka på sitt liv, vilket var att Orson Bean gjorde där. Och verkligheten har kanske lite en annan.
0: Ganska ironisk sak apropå det just av att i en av artiklarna jag läste om Orson Bean tidigare idag så står det att han var ute och demonstrerade till stöd

0: in och Johnny Carson sitter på Johnny Carson-programmet och riffar på olika idéer och skojar och sånt där. Och jag måste säga att jag tyckte det var faktiskt väldigt underhållande. Och det var en sorts värdighet och sofistikering som givetvis är sällsynt i motsvarande program idag. Men det var väldigt trevligt att lyssna på. Jag blev förvånad över hur pass bra det står sig. Så att det finns, istället för att sitta och kolla på de här skräpprogrammen som de har nu i samma genre. Gå tillbaka och kolla på Johnny Carson och Orson Bean istället. Det är nog en mycket bättre idé.
1: Jag tror faktiskt det, ja.
2: 24-årige ex-marinen Daniel Penny som ingrep mot hotfulla och psyksjuke svarte mannen Jordan Neely i New Yorks tunnelbana åtalas för dråp, samlat in närmare $1 miljon till sitt försvar. Åtal tillkännagavs på torsdagen och Penny överlämnade sig själv och släpptes mot borgen på fredagen. En incident inträffade på tunnelbanan i New York. Det var 2 veckor sedan ungefär nu. Jag tror att det var 1 maj där omkring. Och vi ser ett antal mycket välbekanta mönster kring den här händelsen. Vit man dödar svart man. Vit man som tränats av staten att använda våld, en ex-militär i det här fallet, dödar en stackars svart liten pojke, en fattig svart liten grabb. Och vi har ett väldigt enhälligt medienarrativ. Stackars oskyldig lilla grabben och allt det där. Man visar bilder på den här Jordan Neely. Han var, alla bilderna av honom som man ser, han ler och dansar och är utklädd till Michael Jackson. Det var tydligen en grej som han gjorde ibland på gatorna, att han var en Michael Jackson-imitatör och dansade som Michael Jackson och sådär. Och såklart så beskrivs han oftast då som street performer. Han var street performer. Man beskriver honom inte då som en psyksjuk, hemlös yrkesbrottsling. Och man visar inte, det var någon som föreslog att när man visar bilder på honom skulle man ta något av hans oräkneliga mugshots från de mer än 40 gånger som han har gripits av polis för olika typer av brott som han har begått eller var misstänkt för. Han döms för brott också. Men man pratar inte så mycket om det. Man pratar inte så mycket om hans psykiska sjukdom. Tydligen så har han schizofreni och andra saker. Man pratar inte om att han betedde sig galet på den tunnelbanan, vevade runt, skrek att han skulle döda folk, skrek att han själv inte brydde sig om han skulle dö. Verkar som att han var hög på någon drog, syntetisk cannabis var tydligen hans favoritdrog, kanske tog andra droger också. En av de saker som han har gripits för tidigare är faktiskt att han har oprovocerat attackerat folk på New Yorks tunnelbana. Just vid det här tillfället när han dog så var han på någon sorts villkorligt frigiven och sånt där efter att ha slagit en äldre dam i ansiktet när hon precis skulle gå av ett tunnelbanetåg. Och han har också attackerat barn. Han har suttit i fängelse för att ha misshandlat en 7-årig flicka. Det är en riktigt mysig kille här. Vår street performer som bara ville dansa som Michael Jackson. Och sen kom den här onda rasistiska blonda besten och mördade honom. Ja. Daniel Penny oskadliggjorde Jordan Neely genom att hålla fast i hans huvud. Jag vet inte exakt vad det heter på svenska. Chokehold och säger sånt där. Men han höll fast hans huvud med armkroken. Därför att det var väldigt kaotiskt på tunnelbanan. Han ville skydda sig själv. Han ville skydda andra människor på tåget. Och då eventuellt så dog Neely då som en konsekvens av det här. Det är ganska oklart. Det verkar som att Neely levde efter att Penny släppte honom och gick därifrån. Det finns en video som finns ute nu där man kan se andra personer står under King och säger liksom att nej, men det är lugnt, han lever, han kommer inte dö. Så det är lite oklart varför han egentligen dog. Precis som att det var oklart med George Floyd vad som egentligen hände. Det ser inte ut som att det var liksom det här knät på halsen som dödade honom. Han var ju mitt uppe i en sorts knarköverdos när det hände. Ja, hur som helst. Daniel Penny är såklart en hjälte. Man kan möjligen kritisera honom för att han försökte göra en god gärning på en så gudsförgäten plats som Manhattan. En stad som kanske inte förtjänar så mycket hjälp. Men Daniel Penny, han har liksom föråldrade instinkter. Han är inte helt uppdaterad. Han riskerade sig själv, sitt eget liv, sin egen säkerhet för att skydda resten av tunnelbanevagnen från en psykotisk galning som gapade om att folk skulle dö. Det var vad som hände. Och polisen, intressant detalj, polisen var inte intresserad av att gripa honom initialt. De pratade med honom såklart, men de släppte honom direkt. Och sa liksom, det här är ingenting, den här killen gjorde ett bra jobb liksom. Gissar jag att polisen tänkte.

0: på fri fot och det såg ut som att det kanske inte skulle hända något, något särskilt. Men sen kom ytterligare en spelare in i spelet där, nämligen Alvin Bragg. Alvin Bragg, kära lyssnare, om namnet kanske låter bekant, det beror på att han är district attorney i New York på Manhattan. Och han är en väldigt känd åklagare, bland annat för att han just nu driver en stor rättsprocess mot Donald Trump. Flera rättsprocesser tror jag mot Donald Trump. Han är en av dem som är spjutspetsen mot det där. Så han hörde talas om det här fallet. Och då satte han igång en utredning. Och väldigt snabbt då så grep man Daniel Penn igen. Och nu har man hela maskineriet. Nu ska han åtalas för dråp, manslaughter. Och nu ska man sätta dit honom. Och Alvin Bragg har hittat en ny politisk måltavla som han tror kommer gynna hans karriär och så vidare. Och på andra sidan det här dramat då så finns bland annat en insamling för att hjälpa Daniel Penny att täcka sina rättskostnader. Och de är ganska bra då, för det står 1 miljon i bubblarubriken. Men nu är de uppe i minst 2 miljoner. 2 miljoner dollar. Så det verkar finnas en hel del som ser igenom den här typen av bluffar nu och åtminstone liksom vill monetärt ge stöd. Och det finns en annan sak också som jag tycker är intressant. Jag tänkte fråga dig om Boris. När George Floyd-grejen hände så hade man ju då polisen som hade knät på hans nacke och allt det där, Derek Chauvin, han framstår ju inte direkt som en skön typ. Han var inte så här fotogenik och han var inte, förutom att många av oss liksom, han börjar på minus för många av oss bara för att han är polis, men även förutom det så bara framstod han inte som en särskilt skön typ. Och det var också en konstig historia. Han och George Floyd, de hade liksom de hade en del gemensamt. De hade jobbat som dörrvakter på samma krog eller sånt där. Jag minns inte exakt detaljerna, men jag kände aldrig så här, Derek Chauvin, vilken hjälte liksom, vilken skön kille. Jag ska inte säga att jag känner så kring Daniel Penny, för jag vet inte så mycket om honom, men han har vissa andra kvaliteter. Han är ung, jag tror han är 24 år gammal. Han är stilig. Faktum är att det finns en liten Daniel Penny-kult på internet som påpekar, vilket är ett faktum, att han ser ut som en grekisk gud. Som en romersk staty. Det finns bilder på honom när han leds ut från något hus med handklovar på sig, tror jag. En sån här perp walk. Och han har snygg kostym på sig. Med så här lockigt rödblont hår. Och de har fått ett antal bra bilder på honom. Med väldigt skarpa ansiktsdrag och en väldigt romersk näsa. Och han ser ut som en sån riktig germansk romersk general och sånt där. Vilket folk har påpekat att det blir väldigt, väldigt imponerad. Så han har en sorts karisma i alla fall som Derek Chauvin absolut inte har. Och alltså, jag tror så här, jag ska säga det for the record, att jag tror att det är absolut mest sannolika, det är att Daniel Penny blir dömd, han får fängelse för sitt hjältemodiga och samhällsuppbyggliga agerande. Men jag tror inte det blir lika lätt att få allmänheten att sluta upp bakom hatet. Åtminstone inte vita människor. Ja, det är bara inte en vag känsla jag har. Boris, delar du min känsla här? Att det här kanske inte blir lika mycket av en slam dunk som det med George Floyd och Derek Chauvin.
1: Nej, det kommer inte att bli det. Och jag tror inte han blir dömd heller. Dels är det precis det som du säger, skillnaden i så att säga förövartyp. Det är ganska många mil mellan dem. Svårare att uppamma hat mot New Yorkaren. Men sen är det också att ska det gå igång, va, så krävs det ju kravaller på plats, så att säga. Och de senaste två åren så har ju tunnelbanevåldet från hemlösa ökat. Det har varit ett av problemen som New York lider under. Alltså folk knuffas ner från spåren av sådana vettvillingar som faktiskt den här personen som dog i tunnelbanevagnen. Alltså inte varje dag, med snudd på varje dag, så här är en grej i New York Post om något överfall i tunnelbanan av liksom missbrukande, ofta hemlös person som ger sig på kvinnor och barn också. De har inga hämningar, och det gör ju att svart som vit som gul i New York ser tunnelbanan återigen som en farlig plats. Och hade man liksom fått något, det har varit jävligt klent med mobbprotester på gatorna. Alltså det kommer aldrig ta fart. Och den här Bragg är inte världens största geni, va? Så han kommer inte kunna driva det här till en fällande dom. Och dessutom tror jag inte att, även om jag avskyr stadens borgmästare Adams, så kommer han nog att, jag kan tänka mig att han kliver ut och tar den här killen i försvar faktiskt. Det blir jättesvårt att få det här, vare sig får någon dömd eller att det ska utvecklas en slags protester. Och dessutom så tror jag att protestpotentialen som fanns i det andra fallet, George Floyd-fallet, berodde på en specifik situation. Att demokraterna behövde ha mobben på gatorna skrikande och brännande. De vill ju inte ha det idag. Och alltså kommer inte de här krafterna som kan sätta fart på mobben sätta fart på den. Det kommer att puttra ut bara, tror jag.
0: Mycket intressanta reflektioner och prediktioner. En sak som talar emot att det här blir en stor grej också, det är ju, du är redan inne på det, Boris, men det har att göra med tajmingen.
1: Mm.
0: Den stora liksom BLM-grejen, den ska hända ungefär så här års, men gärna lite senare på året. Gärna när sommaren har kommit igång och det är lite varmare, så det är så skönare att börja sen på kvällarna och kravalla och sånt där. Det är inte riktigt kravallvarmt i New York i mitten av maj. Men framförallt är det fel år, det är nästa år, det är nästa sommar. Så att eftersom valet är nästa höst, så att det är sommaren 2024, då kommer det bli BLM-kravaller. Så det heter duga. Förmodligen de största någonsin, för att de satsar mer och mer på det varje år. Men det kommer vara i juni och juli 2024. Precis som det var i juni, juli 2020. Precis som det var i juni, juli 2016. Så det kan vi ställa klockan efter. Men det är inte riktigt ett bra timing nu. Men ett genrep. Liksom hålla sig varm och så inte få glömma bort hur man gör, kanske. Kanske man skulle kunna satsa på.
1: Jag tänker att
0: Alvin Bragg, det som du säger, han är inget snille, men han är en väldigt driven politisk figur, och det här är ju politiska ämbeten som han väljs till och så vidare. Så han måste göra stora liksom medievänliga kampanjer för att hålla sig relevant och bli omvald och så vidare. Och fortsätta sin politiska, han har säkert större politiska ambitioner, gå vidare från att vara district attorney till att bli ännu större. Men det intressanta du säger, tycker jag, om tunnelbanefaktorn. Det kan ju verkligen bli avgörande. Så jag vet inte hur det kommer avgöras, om det kommer vara en jury eller hur det funkar. Men om det är mer normala människor, alltså Alvin Bragg, han åker väl aldrig tunnelbana. Men om det sitter folk i en jury som faktiskt åker tunnelbana ibland i New York, då måste de ju tänka tanken, hur skulle jag känna om jag satt i den här tunnelbanevagnen? Hur skulle det ha känts för mig? Skulle jag ha varit upprörd över att Daniel Penny liksom gjorde den här saken? Att han tog den galna liksom psyksjuke liksom brottslingen som skrek att folk skulle dö och höll fast honom. Skulle jag ha tänkt liksom aja baja då? Eller kanske skulle jag ha varit väldigt tacksam till honom för att han gjorde det? Och just med tanke på det allmänna tillståndet i tunnelbanan, så kan det bli väldigt, väldigt svårt då att få igenom det här i en jury där folk faktiskt har åkt tunnelbana.
1: Garanterat. Då får den jury som sagt vara utan tunnelbanåkaren och ska få någon fälld.
2: Radio Bubbla.
0: Bönder protesterar mot högre skatter och lägre subventioner sedan december i Tyskland. I snart 2 veckor i Rumänien och i Frankrike de senaste dagarna. I exempelvis Berlin har tusentals traktorer och uppskattningsvis 30 000 demonstranter samlats. Innan vi går in på den nyheten så måste jag bara säga att tidskriften som den här artikeln publicerade heter Potato News Today. No nonsense, no frills, potato news stories from around the world. Och det är inget skämt, det är inte så potato från någon sån här rolig mem-perspektiv. Att det har någon sån här politisk undertext. Det handlar om potatisindustrin. Det är en kille som driver en nyhetssajt om potatisindustrin. Jag älskar att se de här sajterna och att de finns. Att det finns en kille som försörjer sig på att göra det som ett nyhetssajt för ett renodlat potatisperspektiv. En våg av bondeuppror sveper över Europa. På sätt och vis är det någonting som har pågått länge och som vi har pratat om flera gånger, inte minst apropå händelserna i Nederländerna. Nu pratas det mycket om bondeprotester i Tyskland, men som sagt då, de pågår också i Frankrike och Rumänien, kanske andra ställen också. Den gemensamma nämnaren är att man protesterar mot lagar, regler, skatter som slår extremt hårt mot jordbrukssektorn. Inklusive saker som helt uppenbart till och med explicit har som mål att slå ut jordbruket. Som det här det vi pratade om tidigare i Nederländerna, hur Mark Rutte, hette han väl, var ute och sa att han sa öppet att det kommer finnas mycket färre jordbruk på grund av de här lagarna. 25% av alla bönderna, de måste bort. Finns bara inte plats för dem i moderna Nederländerna. Och de pratar ju om det som en grön omställning. Men de har också en uttrycklig agenda, till exempel att motverka köttätande. En viktig ideologisk sak. Och sen finns det ju också en ännu mer sinister agenda där man vill ta kontroll över matproduktionen i världen. Som vi har pratat om tidigare så har ju till exempel Bill Gates köpt upp enorma landarealer. Och han är nu som flera år tillbaka den största enskilda ägaren av jordbruksmark i USA. Och från hans perspektiv då så kan vi ju inte ha en massa oberoende bönder som odlar mat lite som de vill. Eller för den delen små upproriska länder som bevarar sin egen jordbruksindustri och inte integrerar den i Bill Gates globala jordbruksmonopol. Det låter kanske lite extremt, kanske låter som att jag har liksom en väldigt tjock foliehatt på mig, men det är värt att tänka på att det är exakt den politiken som USA bedriver med stor intensitet och stor hänsynslöshet på energiområdet. Det vill säga man saboterar Europas möjligheter till autonom energiförsörjning. Och alternativet som man erbjuder är att köpa amerikansk naturgas via LNG-fartyg till mycket högre priser. En totalt vansinnig lösning från europeiskt perspektiv. Men USA drar sig inte för att starta krig i Europa och begå enorma terrordåd som sprängningen av Nord Stream för att tvinga fram sådana perversa lösningar. Och det verkar som att vi kanske ser något liknande även på matområdet. De protester som får mest uppmärksamhet är de i Tyskland, där man har bland annat bönder som har blockerat all trafik i Berlin genom att köra in tusentals traktorer i stan. Och det handlar om bränslepriser och subventioner, ökande bränslepriser, att man ska dra ner subventionerna på bränsle för jordbruksmaskiner. Så det är också inte orelaterat till det geopolitiska spelet om energimarknaderna. Men det märks på flera sätt att etablissemanget verkligen är oroat. Och det finns en koppling till spelet kring AfD, Alternativet för Deutschland, som vi pratade om förra veckan. Hur etablissemanget fortsätter att öka trycket mot AfD i Tyskland och bygga upp mot ett partiförbud. Och en sak som har hänt senaste veckorna är att de har börjat arrangera stora demonstrationer. Demonstrationer mot extremhögern kallar de det för. Mot extremhögern för demokrati. Och det här är ren astroturfing. Det finns absolut ingen folklig spontanitet alls där, utan det är bokstavligt talat regeringen som står bakom demonstrationerna. Alltså förbundskanslern säger åt folk att ta till gatorna för att protestera mot nazism. Och alla medströmsmedier sluter upp som en man med som glödande positiv rapportering dygnet runt om de här massprotesterna med miljontals tyskar som är ute på gatorna. Det är en riktigt bizarr situation. Och det handlar ju delvis givetvis om att motarbeta och helst försöka förbjuda AfD, vilket med stor sannolikhet på gång nu. Men det handlar förmodligen också om att täcka över bondeprotesterna. Det vill säga man organiserar de här egna stora demonstrationerna för att dränka ut nyhetsrapporteringen om demonstrerande bönder. För att bygga ett narrativ där demonstrationerna, dels på att de inte ska synas, om du googlar på demonstration i Tyskland så ska du få upp de här sakerna och inte bondeprotesterna. Men också för att bygga ett narrativ där demonstrationerna står mot varandra. En som är antinazistisk och en som är något annat. Ja, Boris, kan du hjälpa oss att reda ut vad som händer i Tyskland och de andra länderna också?
1: Nej, men vi har ju ett stort antal länder som drabbas av samma sak som de tyska bönderna drabbas av. Först ut att protestera var ju holländarna. Men med lite speciella skäl som du var inne på. Att det var ju regeringens politik än mer ideologisk. Det var ju verkligen, vi ska minska jordbruket därför att det är skadligt för klimatet. All form av jordbruk i princip i Holland. Sen kom ju polackerna igång och har demonstrerat mot ukrainsk säd ända sedan november. Och de går ju igång. Man planerar stora landsomfattande demonstrationer igen i Polen nu den här veckan då man verkligen ska blockera städer och vägar och gränsövergångar. Och sen har vi Rumänien, samma sak där, ukrainsk säd, nedskurna subventioner och höjda bränslepriser. Och allt det där är ju kopplat till kriget. Och om några dagar ser det ut liksom stor demonstrationer, alltså liknande demonstrationer i Bulgarien, precis av samma skäl. Så vi ser ju liksom hur kriget i Ukraina gör att inte bara de här ländernas bönder, Europas bönder drabbas och man knäcks av bränslepriserna och när regeringarna spar så spar man på jordbrukssubventioner och skattelättnader åt bönderna. Och man måste konkurrera med billigare ukrainskt spannmål som dumpas på marknaderna. Europeiskt jordbruk riskerar, alltså stora delar riskerar att slås ut. Och det är ju drömmen för USA. För de kommer kunna exportera hit också. Och så här har man ju slagit ut, har USA slagit ut jordbruk i tredje världen också. Subventionerad hjälp vid katastrofer. Och sen slår man ut det lokala jordbruket, köper upp och har stora plantager av idiotgrödor som sojabönor. Så det är en medveten och rationell politik nu som de stackars bönderna stretar mot.
0: Har de någon chans då? Kommer det ha någon effekt, de här protesterna? Jag minns att du var försiktigt positiv kring protesterna i Nederländerna.
1: Ja, nej men det är för att det är ett litet väl sammanhållet land med fortfarande täta band mellan stad och land, vilket varit uppenbart i gensvaret på protesterna. Där tror jag man kan vinna. Polen blir intressant. Stark bondebefolkning, men efter det senaste valet så får man en politisk laddning i frågan. Och jag gissar att den nya regeringen kommer göra allt för att hålla efter bönderna, som dessutom inte är deras väljare. Före städernas folk. Och i Rumänien och Bulgarien skulle jag nog också vara lite holländskt positiv. Frankrike är ett väldigt bra exempel på det här du sa om att hur man täcker över protesterna. Jag menar, i Frankrike pågår ju konstant bondeprotester, inte bara de gula västarna. Men det syns ju inte i media. Det syns knappt i franska medier när det är stora demonstrationer eller när man blockerar hela Nice till exempel. Det tystas ner. Och Frankrike tror jag bönderna får sanslöst svårt att vinna. Men vissa ljuspunkter finns det. Och i Sverige har vi ju Centerpartiet som försvarar böndernas sak. Så det ska väl gå bra.
0: Alltså i Sverige behöver vi inte några stora protester för att
1: nej.
0: Böndernas intressen är så oerhört starkt representerade.
1: Muharrem ska rädda de svenska bönderna.
0: Kan fortfarande inte komma över. Det är sant att de har valt en partiledare som heter Muharrem. Muharrem ser det uttalas.
1: Ingen aning. Det ligger bättre i munnen tycker jag.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Man pratar ibland med folk som tillhör den mer utrerade nationalistiska sfären, som har en sån här etnonationalistisk eller identitär eller någon sån här, liksom, någon sån här inriktning. De har ju ofta en skepsis gentemot judar, eller rent av med väldigt antisemitiska, ibland väldigt öppna med det. Det finns liksom hela skalan, va. Jag pratar med dem ibland och sen så frågar de, en väldigt uppriktig fråga från min sida, att jag har svårt att förstå varför man utifrån deras värderingar, jag är själv libertarian och anarkist och sådär, men från deras perspektiv som vill, de, till exempel om de är svenskar, de vill ha en stark svensk nation som är till för svenskar, bevara de svenska värderingarna, svenskar ska hålla ihop i världen och sånt där. Varför ska man ha en negativ syn på judar? Borde inte judar snarare vara väldigt föredömliga? Därför att judar gör det här och har gjort det här i hela historien. Alltså håller ihop i en grupp, i sin stamgrupp eller olika grupper. Och till och med nu så har den judiska nationen liksom återsamlat sig och återskapat den judiska staten. Där man har en judisk stat och är väldigt framgångsrika internationellt. Borde inte det här vara precis vad svenska nationalister borde aspirera till själva, att vara mer som judarna?
2: Ja, finns ju ett dilemma i det där. Det finns ju det som faktiskt, de som faktiskt säger det du säger bland inom dessa grupperna. Men sen är det ju detta också med den kungliga svenska avundsjukan som spelar in här.
1: Mm.
2: Man, det är inte så roligt att andra lyckas med det som man själv drömmer om.
1: Det känns lite ibland som resentimentskänslor.
2: Ja, det är det nog också.
1: Ja, men det är sant som du säger. Det finns också de som framhåller judarna som ett exempel. Och kanske mer ser dem som en antagonist. Ja, de är duktiga, men de är inte samma som vi. Så det är en dragkamp.
2: Sen finns det, när du talar upp detta, det finns en intressant koppling till det där. Den berömda Strindbergsfejden i Sverige 1910-12. När Strindberg går till frontalattack mot 90-talslitteraturen, som man då ser som överdrivet patriotisk, punschpatriotisk, alltså Heidenstam och Selma Lagerlöf och Fröding och de här författarna då. Han var ju avundsjuk på dem, för de hade ju framgång som han inte hade fått. Då uppstod ju en debatt där med inlägg från båda sidorna hit och dit. Och där dyker det ju upp antisemitism som bara visslar om det. Beroende på att på den 90-talslitteraturen stor uttolkare eller profet var ju Oskar Levertin. I nära samarbete med vänner från Heidenstam. Och sen har vi litteraturhistorikerna vid den här tiden som uppmärksammade 90-talisterna också genom stipendieutdelning. Var Karl Warburg och Henrik Schyck. Och alla Oskar Levertin, Warburg och Schyck var judar. Och detta uppmärksammades bland annat på den här Bengt Lidfors, var en notorisk antisemit och socialdemokrat. Och han ställde ju upp på Strindbergs sida i den här debatten. Han har massa hetska uttalanden om detta, att dessa människor står för den nationalistiska, fosterlandsvänliga sidan, och så de själva främlingar. Och då ser han dem som främlingar. De var födda i Göteborg, Norrköping och Stockholm, de här tre. Så på vilket sätt var de bara främlingar? Det var därför att de var judar. De var helt sekulära, alla tre. Mycket okunniga om sin judendom. Henrik Schyck fick en katolsk begravning. Oskar Levertin brukade ibland framhålla som en judisk diktare, men han visste inte någonting om judendomen för 5 öre nästan. Men där ser man alltså att den nationalisten, den fosterländsk-svenska sidan som liksom, där de som judarna tillhör och står upp för, och det de får, och i den andra sidan, vänstersidan i det här fallet då, där de tar till antisemitiska angrepp. Och detta övergår sen i den här debatten kring första världskrigets utbrott med den här pansarbåtsinsamlingen och försvarsdebatten då före första världskriget, där Sven Hedin står ju upp som det stora oraklet. Och då kopplas det hela tiden från socialdemokratiskt håll i kopplingar till att han härstammade från en man som hade kommit till Sverige på 70-talet, som en jude som hade döpts, som bodde i Sverige några år. Sen försvann han spårlöst, ingen vet som vart han tog vägen, men han hade lämnat barn efter sig i Sverige. Och Sven Hedin var en av de här ättlingarna. Och det påpekades ständigt alltså. Och sen på 30-talet så blir ju Sven Hedin mer och mer nazistisk. Och då sjunger Karl Karl Gerhard sjöng det inte, Edvard Persson sjöng det, men i en text skriven av Karl Gerhard, att herr Göring såg inte att Sven på näsan har en bukt. Kanske trodde han att den slagit sig av fukt.
1: Radio Bubbla.
0: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: WHO klassificerar apkoppor som internationellt hälsonödläge, vilket är organisationens högsta varningsnivå. Generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus kommenterar att hög smittspridning tillsammans med bristande kunskap om hur zoonosen sprids är grunden till beslutet. Hittills i år över 16 000 fall i 75 länder med 5 dödsfall. 98% av infektionerna upptäckta hos män som har sex med män, och primärt hos dem med flera nya sexkontakter. Jag har ju liksom lite grann skrattat åt hela den här apkoppshistorien från början. Jag har viftat bort det. Jag har sagt att det verkar så långsökt att de skulle kunna trumma upp en till en pandemihysteri kring just det här viruset. Därför att det har helt fel egenskaper för deras syften. Det är klart de vill det, men det borde inte vara så svårt att hitta ett bättre virus. Centrala problemet är givetvis då att, som det står i rubriken här, att 98% av de drabbade är, ja, som det heter nu då, män som har sex med män. För att man får inte säga liksom homosexuella män. Men det handlar om, det är ju ultrapromiskuösa bögar. Och det är en grupp som får extremt stort utrymme i medierna, men som alla normala människor, om de tänker efter, inser är en försvinnande liten grupp som ägnar sig åt extrema och motbjudande saker, som är den direkta orsaken till att de får en speciell sjukdom som ingen annan får. Så att om man ligger med hundratals eller tusentals personer, som i sin tur också ligger med hundratals eller tusentals personer, då kommer det hända dåliga saker. Det är inte överraskande, det är inte upprörande om bögar som ligger med allt som rör sig drabbas av särskilda sjukdomar, vilket de såklart gör och alltid har gjort, så är det ingen tragedi för resten av samhället. Det är väldigt enkelt då. Om du inte vill ha den sjukdomen, se till att inte ha orger med hundratals vilt främmande personer. Då slipper du. Ja. Jag tror att de flesta skulle komma till ungefär den slutsatsen om de faktiskt tänkte bara lite på saken. Vissa kanske till och med skulle tänka att det kanske är bra att det finns vissa biologiska begränsningar som lägger band på den här extrema promiskuiteten. Men det verkar inte som att det faktiskt lägger band på beteendet. Det verkar inte som att folk förändrar sina beteenden, eller ens att myndigheterna vill att folk ska förändra sina beteenden eller insistera på att de ska förändra sina beteenden. Jag ber om ursäkt för att det här är så osmakligt alltihopa. Men det här är en stor nyhet, och det finns inget sätt att prata om apkoppor som inte gör att det blir väldigt oaptitligt på flera olika nivåer. Men jag såg i alla fall instruktioner från CDC, alltså den amerikanska smittskyddsmyndigheten, som säger då att de rekommenderar att man ska undvika fysisk kontakt med folk som har såna utslag då, som ser ut som apkoppor. De rekommenderar att man ska undvika det. Och de säger också att man ska överväga att minimera sex med multipla eller anonyma partner. Överväga att minimera. Det är inte så här, sluta med det här. Utan ta en funderare på om du kanske kan minska mängden multipla anonyma partners. Och de säger också att man ska överväga att inte gå till sexfester eller andra ställen där folk inte har så mycket kläder på sig. Förlåt. Och det jag säger då, det mest spektakulära av allt, är att om man ändå bestämmer sig för att ha sex med en person som har apkoppor så ska man följa en specifik uppsättning regler för att minska risken för spridning. Det är smittskyddsmyndigheten som, jag citerar det från deras, direkt översätter från deras text här. Det är inte så att den officiella linjen är liksom sluta med de här sjuka beteendena, de här liksom sexorgerna som en normal människa som jag själv inte ens kan föreställa mig hur det går till eller varför man skulle vilja göra något sånt där. Samtidigt som de försöker, det är nödvändigt just för att de ju de verkligen pushar apkopporna som ett hot, inte bara mot homosexuella, det skulle inte funka som ett narrativ, utan mot hela samhället, hela världen. Därför att WHO säger nu att apkopporna utgör ett globalt nödläge, och senast man gjorde den sortens deklaration då, på den nivån av nödläge, så handlar det om coronaviruset 2020. Och i spetsen för allt det här går givetvis Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Tedros, som vi lär känna honom som för ett par år sedan. Dr. Tedros. Och det var tydligen han som bröt dödläget i WHOs styrelse eller i kommittén som fattade det här beslutet. För de var inte eniga. De har tackat nej tidigare till att klassa apkoppor som ett globalt nödläge. Och de var inte eniga den här gången heller. Men då var det tydligen så att Dr. Tedros kunde gå in och använda sin utslagsröst som generaldirektör för att det ändå skulle bli så. Så det är, återigen så är det Dr. Tedros personligen som går i täten för nästa medicinska psykos. Och fakta då om den här epidemin, så som det man får i alla fall från officiella källor, det är att man har 16 000 officiella registrerade fall i 70 olika länder. Från 75 länder står det i bubbelrubriken här. Och 98% av dem är homosexuella män. Så det betyder alltså att det är 15 680 homosexuella män och 320 ytterligare personer. Och de här 320 andra, de kan ju, sannolikt så är många av dem, kanske allihopa, också homosexuella män. Många av dem är också homosexuella män som bara inte vill att fylla i det krysset i enkäten om sin sexuella läggning. Men det är alltså bara 16 000 fall. Och det är bara 5 dödsfall sammanlagt i världen. Och samtliga dödsfall har ägt rum i Afrika. Att utanför Afrika så finns det inte en enda person som har dött av apkoppor. Men det är ett globalt nödläge enligt Dr. Tedros. Och för övrigt såg jag lite andra intressanta siffror från, det var en annan källa, men en annan ganska stor studie på apkopporna. Där man hade sett att mer än 40% av alla som smittats med apkoppor är HIV-positiva.
2: Mm-hmm.
4: Och det säger ju någonting om, det kan ju vara så att om man har liksom kanske nedsatt immunförsvar så har man lättare för apkoppor. Och det kan man ha flera skäl, men det är associerat i alla fall med HIV-viruset. Men jag tänker att framförallt att säga någonting om vilken grupp människor det handlar om. Det är den här gruppen av människor som har såna extrema riskbeteenden att det är liksom apkoppor och HIV och allting annat som man kan få. Allting annat som människor kan sprida till varandra med intim kontakt. Man får alla virus, alla sjukdomar om man beter sig på det här sättet. Lite förenklat, men inte allt för förenklat. Så givetvis så har de HIV och säkert massa andra saker också som man inte testat för just i apkoppsstudien. Men givetvis så rullar man ut nu liksom vaccinmaskineriet som man har liksom väl oljat och redan ligger varmt. Det är ju redan aktivt för coronaviruset. När man har fått sina två första sprutor ska man ju få en booster, en booster till, en tredje, fjärde, femte booster. Just nu så är det så vitt jag vet bara ett erbjudande om frivillig vaccination för särskilda högriskgrupper. Det ser i praktiken superpromiskuösa bögar. Men jag misstänker att det beror på att man ännu inte har den praktiska kapaciteten att vaccinera större grupper. Så man har inte tillräckligt många doser, man har inte den produktionskapaciteten redo för att vaccinera alla. Men vi vet ju att det finns en jättestark global opinion för lättvindiga vaccineringar. Så om folk kunde gå bananas och tvinga alla människor att vaccinera sig mot förkylningsviruset SARS-CoV-2, så kan de rimligen också kräva att alla ska ta en spruta mot de läskiga apkopporna. Eller 2 sprutor eller 5 sprutor eller vad det nu blir. Eftersom det bara är såna här orgibögar som drabbas av sjukdomen så är det i praktiken ett vaccin som bara de har nytta av. Men vi vet ju återigen då från coronahysterin att det spelar inte någon roll. Där var det bara, liksom, i bästa fall så var det som gamla människor och multisjuka människor som eventuellt hade nytta av de vaccinen. Men likförbannat skulle alla vaccineras, inklusive fullt friska barn som i praktiken är immuna mot covid-19. Ja. Boris, ska jag sätta min initiala munterhet i halsen nu? Stålsätta mig för en fullskalig apkoppshysteri, en repris av coronapsykosen. Är det det som håller på att hända nu när Dr. Tedros sätter sig i rörelse?
5: Ja, det är det. Sätt skrattet i halsen. För det finns ju en faktor här som spelar in och som är etablerat sedan länge. Och det är ju att den här berättelsen om homosexuella som en speciellt utsatt grupp som vi väldigt mycket måste förstå och som alltid är en offer. Alltså, jag vill åter påminna lyssnarna om att jag anser att homosexuella är en viktig grupp som bör organiseras på rätt sida. Men det finns ju en stark böglobby. Och det såg man i början på apkoppsutbrotten. Då var ju dess talesmän i Sverige också ute och hackade på media om det fanns minsta antydan till, som de sa, stigmatisering av homosexuella. Om man i någon artikel märks att det var, nämns att det var liksom de första massspridningstillfällena som hade identifierat den här fetischfesten på Kanarieöarna och var någon jättesauna någonstans också. Det fanns 3 tydliga platser som var så här som var nollpunkter för större utbrott. Det fick inte nämnas för det var stigmatiserande. Men nu har de ju skiftat fot, de här representanterna och självnämna talesmännen, och berättelsen är en annan. Nu ska man nämna att homosexuella är speciellt drabbade och att det är mycket, mycket synd om dem. Ingenting om liksom riskbeteende och sådana saker, utan det här är någonting som kommer från ovan ungefär och bara drabbar den här gruppen. Så de lyckas ju alltid utgå från det här att det är mest synd om oss i hela världen. Först var det mest synd för att pressen nämnde att det fanns en koppling, och nu så är det rakt motsatt. Det måste nämnas för att det liksom, man verkligen ska lyfta fram sig själva för som offer för okända krafter. Och det är det här också som gör att de här absurda grejerna du drog från amerikanska hälsovårdsministeriet, att de här mild förmanande sakerna, om du nu vill. Alltså det ska ju jämföras med de helt rubbade sakerna i USA och annorstädes med tvångsvaccineringar och krav på munskydd. Där var det inte fråga om, ja, vi vet ju inte, men du ska ut och handla mat, så kan du, har du lust, kan du väl ta på dig ett munskydd ungefär. Den här gruppen kommer aldrig utsättas för någon form av nu gör ni för helvete så här. Så man ska jämföra mildheten i anvisningar här med den drakoniska stränghet med vilken alla andra behandlades under corona när det var som värst. Och sen är det så uppenbart att de också, men de måste ju också, myndigheter och det medicinindustriella komplexet måste ju också skapa en egen berättelse här också, om att det är att det inte bara är homosexuella. Det syns ju också i det här uttalandet av Tedros, alltså att det han talar om nya överföringsmetoder som vi förstår alldeles för lite av. Men det gör man ju inte alls. Men man måste skapa det här osäkerheten. Vi vet inte. Det kan vara så att även människor som lever i celibat ungefär drabbas av detta. Alla kan drabbas av det. Så att de bäddar verkligen för massvaccineringar här också. Och jag såg i morse att USA har representanter för amerikanska vänstern och gått ut och sagt att det finns bara bara 300 000 doser av det mest effektiva. Det finns två apkoppsvaccin igång i USA. Det finns bara 300 000 doser av det som ska vara bäst. Och det är alldeles för lite. Det måste finnas för hela befolkningen. Annars blir det stigmatiserande. Just det ordet alltså. Och det innebär att det här kommer att spilla över i Sverige också. Så vi ska alla liksom... Sanna mina ord, inom 18 månader så kommer vi alla få ta en apkoppsspruta för att inte homosexuella ska känna sig liksom utpekade. Så förbered dig på det.
4: Och det finns ju redan så att säga en ritning för hur man gör det här, eftersom vi har HIV-AIDS-epidemin i relativt färskt minne, åtminstone folk som kanske inte är jätteunga som minns vilket enormt pådrag det var på 80- och 90-talet kring den tidens bögpest, som också väldigt, väldigt få heterosexuella människor drabbades av. Jag vet inte om det kanske var fler, jag tror det var fler, större andel heterosexuella som fick HIV än som fick apkoppor, men de har gjort det förut och de kan göra det igen. Så att jag tror jag ska sluta garva åt apkopporna.
5: Ja. Men det bara ställa in sig på att det här kommer bli på riktigt jävligt strängt. Och ett led i detta är ju också att dödligheten är ju synnerligen låg, så då måste ju media och myndigheter hitta på något annat som, alltså det får inte vara som något litet kliande eksem, utan man måste tala om hur oerhört ont detta gör. Så idag så var det ett 4 minuters inslag i svensk radio i morse. Ganska mycket 4 minuter. Med en lång ältande intervju där en person fick berätta om hur ont han hade av det här då. Och vilka begränsningar det nu var det värsta över. Men han sa ju med ett ömkande tonfall att jag måste ju fortfarande smörja in händerna med mjukgörande salva varje dag. Alltså, de kan inte hota med döden den här gången, utan då måste de hota med att det kommer att göra så fruktansvärt ont om du nu skulle få apkoppor och inte är bög.
4: Den som intervjuades var den här, jag såg en fantastisk artikel häromdagen med en viss, jag tror att det är Sebastian Kjön.
5: Ja, just det. Nej, det var
4: K-E-H-N, som hade varit i New York på Pride-orgie. Och kom hem och hade fått kopporna.
5: Nej, det var inte han alltså. Men det här ansluter till vår gamla diskussion om att det här med namn, det händer saker där beroende på vad man heter.
4: Ja, alltså finns det med andra aspekter också. När coronavirus-grejen hände så läste jag på väldigt mycket. Jag läste mycket forskningspapper och följde diskussionerna och bildade mig en välgrundad uppfattning om liksom, viruset och sjukdomen och från tidigt i liksom, pandemiförloppet. Så jag behövde inte byta uppfattning efter det, för att jag hade liksom, läst på och listat ut vad det var för någonting väldigt, väldigt tidigt i processen. Den här gången, jag har ju inte läst alls, jag har inte liksom, örat mot rälset, jag har inte tagit det på allvar, men det är många som nämner för mig att det finns andra potentiella problem, att det kanske finns något djupare fuffens här än bara upppiskandet av hysteri kring ett naturligt förekommande virus. Alltså de pratar om att apkopporna som sprids nu inte ser ut som under tidigare utbrott av liksom, den sjukdom som tidigare haft samma namn. Så viruset är kanske annorlunda, kanske en labbläcka som Wuhan-viruset. Det är lite bekymrande. Man hör det där. Jag har hört också att många tror att det här är relaterat till coronavaccinerna. Att massvaccineringarna har gjort folk mer mottagliga mot andra virus. Vad har du för magkänsla, Boris? Är det här någonting som vi måste gräva djupare i och hitta någonting ännu mer sinistert bakom?
5: Det är värt att påpeka i sammanhanget det här du sa om labbläcka. Igår kom ju ytterligare ett försök på en internationell rapport om att nej, det var inte en labbläcka, utan man hävdar nu att även amerikanska forskarmyndigheter att vi har lyckats identifiera det, vi har lyckats identifiera de tre diskar i den här matmarknaden från vilket det hela har emanerat. Exakt de tre diskarna. Så att man det, säkert är det så att relationerna USA-Kina gör att man måste ta bort tanken på labbläckor, speciellt som USA var inblandat i laboratoriet. Man kan säga så här. De forskar ju på precis varenda jäkla sjukdom alltså. Varför skulle de inte titta på det här spannet av virus? Och det här har ju funnits länge och de tar ju tag i gamla grejer och vrider och vänder på dem. Så att rimligen vore nästan tjänstefel att, om det inte satt någon liten forskare någonstans och vred och vände på just de här sakerna.
4: Ja. Mina tankar går ju också till den här idén som fanns om AIDS när det begav sig, eller fortfarande finns antar jag, om att AIDS spreds som det gjordes bland homosexuella, att homosexuella drabbades av AIDS hade att göra med deras livsstil i övrigt som gjorde dem mer mottagliga för sjukdomar, till exempel att de använde mycket droger, till exempel poppers och andra såna här sexrelaterade droger, vilket pajade deras immunförsvar, gjorde dem mer mottagliga mot såna här saker. Det kan finnas fler såna här faktorer som man inte kan prata om öppet, men som förklarar en del av det här. Så istället för att bara ge förklaringen till varför det händer, så bygger man upp det här liksom skräcknarrativet av den här, som du säger, både den här mystiska ogripbara pandemin.
5: Och det kommer ju bli det kommer bli så oerhört svårt att diskutera apkopper. Just därför att Gud nådde den som framförde det du sa i början liksom, som en, ja men det här beror på folks livsstil. Då får du, det kommer direkt att betraktas som ett angrepp på vissa homosexuellas livsstil. Och debatten kommer att omöjliggöras. Ingen kommer att lyssna på vad man säger, utan det kommer att vara allmänt stämplat som allmänt bögfientligt och därmed efterblivet och inte värt att lyssna på. Och här ser man ju liksom på hur effektiv motsidan var när det gäller HIV och AIDS alltså. Berättelsen nu är bara att den här gruppen är det synd om, och det är omöjligt att ifrågasätta livsstil. Det är liksom borta från debatten. Det släpps inte in där.
4: Jag tycker faktiskt det är riktigt sjukt det här. Alltså det som jag pratade om här i Radio Bubbla förra gången, vi pratade om apkoppor, eller om det var förra gången, så är det ju egentligen ingen bögsjukdom. Det är inte specifikt egentligen att det är liksom homosexuella kontakter som sprider sjukdomen, utan det specifika är ju den extrema promiskuiteten. Mm. Att en viss sorts bögar, förmodligen en minoritet av alla homosexuella personer, har den här extrema liksom orgielivsstilen och har hundratals eller tusentals sexpartners, givetvis oftast anonyma, för att ska man ligga med så många så hinner man ju inte ens fråga vad de heter. Men att det är en del av, så att om man det finns ju inget behov att ifrågasätta homosexualitet som livsstil eller som läggning eller vad man nu tycker att det är för någonting. Utan det man skulle ifrågasätta då, det är ju liksom de här enorma sexorgierna med när folk ligger med tusentals personer. Och det där, jag förstår inte varför någon känner sig manad att försvara den typen av extrem, totalt vansinnig, superpervers livsstil. Inte det homosexuella, utan den extrema promiskuiteten. Och jag tror inte det är någonting som ingår i paketet och det som är så skydda oss och stackars orgieentusiasterna. Jag tror att de flesta människor har ingen aning om att det är en relativt vanligt förekommande sak i den här världen. Det finns en viss typ av homosexuella män som ägnar sig åt de här extrema promiskuösa beteenden. Som om det var någon annan som gjorde det, så skulle man ju säga liksom, det här är alltså allvarligt sjukligt beteende, sexmissbruk, och de måste ha någon sorts störning och liksom, måste lösa det här problemet. Men Sen tror jag också att det är svårt att prata. Jag själv, jag tycker det är obehagligt att prata om. Jag vill inte prata om radiobubbla för att det är liksom ett motbjudande samtalsämne. Och det tror jag också gör att man, man kan inte prata om det offentligt. Informationen kommer inte ut. Och sen så är liksom flera led, flera lager av indirektion gör att man, man överhuvudtaget inte kommer i närheten av pudens kärna och de egentliga orsakerna när man pratar om dem. För det handlar inte ens om bögar, det handlar inte ens om homosexuella personer, utan om liksom en specifik homosexuell subkultur och saker som de gör som är liksom en miljon gånger mer avvikande än att vara homosexuell.
1: Radio Bubbla. Intensiteten ökar ånyo i kriget i Ukraina. OSCE rapporterar artilleri- och raketbeskjutning. Det här är en artikel som jag är lite osäker på var den kommer ifrån. Det står i sidhuvudet, så står det The Daily Beast. The war in Ukraine is back. Men det är i själva verket en helt annan sajt. Union Information Agency, som jag tror är en sån här en ukrainsk, ryskfientlig vinklad kanal.
5: Ja, jag känner.
1: Det är en referens till något som Daily Beast har skrivit. Den här artikeln handlar om vad som händer i Ukraina lite bortom rubrikerna som vi fick se under delar av förra året här. Där det var intressant för journalisterna att rapportera vad som händer i Ukraina. Och så blev det plötsligt väldigt tyst. Men förhållanden på marken har inte ändrats så väldigt mycket. Strider har pågått oavbrutet i sydöstra Ukraina genom hela vintern. Och senaste veckorna så har man sett en tydlig ökning av antalet attacker. Så att just nu så rapporteras det om upp till 70 attacker vissa dagar. Och det mesta utspelar sig då runt Donetsk och Gorlovka. Runt Azov och Mariupol, den viktiga hamnstaden. Så att nu beskjuter de varandra med artilleri, stora kanoner, raketer, och det verkar vara en tydlig upptrappning på gång. De säger att det är de tyngsta strider som ägt rum i Ukraina sedan den stora offensiven mot flygplatsen i Donetsk. Ständigt denna flygplatsoffensiv.
5: Ja, de är mycket för att slåss om flygplatsen.
1: Dessutom, apropå en nyhet som vi berörde som hastigast, som vi bara snuddade vid i blandat avdelningen, så blir förhållandena etter värre, både på den ukrainska sidan och i de rebellrysk ockuperade områdena. Bland annat har man drabbats av en fågelinfluensaepidemi. Så det är också en förtäckt fågelnyhet. Åtminstone så tror jag att H1N1, en av de varianterna som brukar kallas för fågelinfluensa. Mm. Ja, man har haft ett väldigt allvarligt utbrott i 18 regioner i Ukraina. Minst 171 personer har dött. På vissa orter stänger man skolor på obestämd framtid. I Donetsk, så både Donetsk och Luhansk, så har man tusentals infekterade personer och upprättat karantänzoner inuti städerna för att försöka förhindra spridning. Så att det är en oerhört desperat situation i Ukraina. Och det finns skäl att tro att när vintern går mot sitt slut så kommer man se en upptrappning här.
5: Mm.
1: Så det här är värt att hålla ögonen på. Yeah. Come on, my mind, that voice, yeah.

0: av krisande företag som byter till affärsmodell involverande blockkedjor. Tidigare har IC-företaget Long Island Iced Tea bytt namn till Long Blockchain och medicinteknikföretaget Bioptics blivit Riot Blockchain. Ja, lång, härlig, köttig bubblarubrik där. För något eller några avsnitt sen pratade vi om Long Island Iced Tea Company som sagt bytt namn till Long Blockchain men fortsätter att producera läsk. Och det fick då deras aktie att gå upp som en raket. Och nu har vi ytterligare ett krisande bolag, Kodak, som nästan ja, lite blivit symbol för ett företag som missar teknisk utveckling. Men nu, sent ska syndarna vakna, nu ger de sig på blockkedjetekniken och ska bli ett sånt företag. Lite som du var inne på här Martin i förra segmentet i vårt lyssnarbrev, så allt det här börjar påminna väldigt mycket om till exempel Pets.com som noterades på Nasdaq i augusti 1998. Och bara 268 dagar senare så inledde de konkurs. Den aktien brukar jag ta som ett exempel när man ska beskriva den mani som präglade så kallade dotcom-aktier vid den här tiden. I alla fall i USA. För oss svenskar kanske Bo.com är det mest kända exemplet. Och här bör man väl hålla tungan rätt i mun. För allt det där som bredbandsjesusarna sa i slutet på 90-talet är nu sant. Det tog bara lite längre tid. Vi handlar mer och mer på nätet och snart mer på nätet än vad vi gör i fysiska butiker. I vissa fall, till exempel böcker, så skulle jag gissa på att vi redan är runt. Och speciellt om vi tittar på digitala motsvarigheter. Precis som de sa, men det tog bara 15 år längre än vad de trodde. Jag blir inte förvånad om vi alla kommer använda kryptovalutor om några decennier. Men det kommer vi inte göra imorgon. Finansbubblor kan uppstå även om den underliggande tekniken är sund. Lite så känner jag i den här nuvarande blockkedjeteknik-hypen. Men, alltså må blockkedjetekniken vinna. Må den slå ut alla centralbanker, inte mig emot alls. Men innan dess kommer vi nog ha massiva bubblor och därmed krascher. Vad tror du Martin?
1: Ja, och det är nog ingen heller som... Det är nog ingen annan som det är ingen som tror någonting annat än att Long Blockchain och Riot Blockchain, att det är så löjligt så jag vet inte ens vad man ska beskriva det som. Det är som en sorts cargo cult, att man byter namn på företaget till blockchain, så lyckas de faktiskt driva upp aktiekursen något oerhört. Vi kanske kommer till det. Exakt som det var för 20 år sedan, slänga .com på namnet. Men det finns ju ingen som säger att, ingen bitcoin-entusiast som säger att det här är liksom ett av många bevis för att blockchain-revolutionen är här. För att titta hur bra det går för Long Island Iced Tea med sitt nya namn. Jag är helt säker på att alla blockchain-entusiaster säger att så här, ja, jag har sagt tillbaka att det här är ju nonsens, såklart. Mm. Det hjälper inte bara att byta namn på företaget och så vidare. Kodak. Det förtjänar även att påpekas att även folk som är entusiastiska för bitcoin och kryptovalutor är medvetna om att det finns... Att på vägen till bitcoins totala världsherravälde så kommer det bubbelfaser och uppgångar och sen nedgångar. Jag nämnde nyss i slutet av vår förra diskussion ett litet bet som jag har med bekant om huruvida bitcoin kommer dippa under $3,000. Och det låter bearish, säger du, men faktum är att den siffran är delvis från min sida, när jag föreslog den, så blev delvis inspirerat av Rick Falkvinge. Och jag säger så här, att jag är mer optimistisk än vad Rick är på sätt och vis. Det han sa när vi var på absoluta piken, det var han sa, ja, det här är en bubbla, nu kommer kursen gå ner. Titta vad som hände med bitcoin 2014 när kursen stod stilla eller gick ner. Och det här är vad vi har sett förut och förmodligen kommer se igen, att efter de mest extrema pikarna så kan vi se det kan gå ett år då vi går ner till 15% av peaknivån. Och sen så ligger vi platt ett år och sen så tar det fart igen.

0: Och 15% av peaknivån för några månader sedan, det är ungefär 3000 dollar. Så att och även och Rick Falkving, han är ju då vår tids motsvarighet till Jonas Birgersson,
1: kan man säga.
0: Som stod med sin fliströja och hojtade och bredband. Man trodde han var galen liksom. Rick Falkving och sådana är ju motsvarigheten för blockkedjeteknik. Men även de varnar för bubblor. Och säger att kursen kommer gå ner till 15% av peakvärdet. Och liksom, så här, det här kommer ta längre tid än vad vissa av er tror.
1: Ja.
0: Och de jag är hyfsat säker på att de inte hyllar Kodak och Long Island. Nej. Och så vidare.
1: Nej, till Birgerssons försvar och hans kollegor vid den tidpunkten. Det är svårt att vara vd för ett dotcom eller IT-bolag och basha sin egen aktie publik. Så att det är klart att de inte nämnde en eventuell övervärdering. Ja, vi får väl se vad som händer. Men det här är ett spännande tidsdokument för den hysteri som pågår just nu.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Det visar sig att Klot-Johan i Karlstad har hört av sig med några verser som kan passa riktigt bra så här på slutet. Inspirationerna den här gången har varit en diskussion i Bubbla Premium-gruppen. Det står här i Klot-Johans mejl. Visste du, Boris, att Klotis var med i Bubbla Premium?
4: Nej.
3: Nej, jag vet inte om han blir mer eller mindre mystisk nu, men intressant i alla fall. Det var tydligen en diskussion i premiumgruppen som bland annat handlade om libertariansk rockmusik och Radio Nord. Och osökt har Klotis kommit att tänka på Peps Persson. Peps Persson som bland många fina mästerverk skulle jag vilja säga. Bland annat har skrivit en låt som heter Falsk matematik.
4: Det här ska bli spännande, ja.
3: Den här versen från Klotis heter Sann matematik. Tror du att 1 och 1 blir 2? Och 2 och 2 blott 4? Den saken kan vi ändra på. Det kan jag dig bedyra. Vi vill så gärna till dig nå. Ta med vårt budskap hem. Med Bubbla är det faktiskt så att 2 och 2 blir 5. Du kommer säkert att förstå när världen öppnar sig och himlen är fri och blå att detta passar dig. Det bästa värdet har vi så. Gå med i Bubbla Premium med vänner du kan lita på. Ett riktigt privilegium där 2 och 2 blir 5.
4: Och det är en alldeles och korrekt och väldigt, väldigt bra poetisk beskrivning av hur det är att vara med i premiegruppen. Det är nästan alldeles för många diskussioner, höll jag på att säga. Men det kan inte vara. Man behöver inte delta i alla. Men det är sällan jag har varit, inte bara sällan, kan inte komma på någon grupp där jag varit med i där det pågår så många och så ofta diskussioner som kräver att som dels är i en utbyte även om man inte är med i dem. Ibland kan jag till och med bli stressad om jag går med i någon för jag känner att fan, här måste man skärpa sig. Det är väldigt vakna människor som är med och tycker. Och samtidigt är tonen, vilket är väldigt befriande, väldigt lugn och tillbaka lutad och trevlig. Man blir klokare av att vara premiummänniska.
3: Klotis har verkligen en poäng här att det är ett lysande exempel på just den här företeelsen att helheten är större än summan av delarna.
4: Ja.
3: Och det beror inte minst tycker jag på att diskussionerna i premiegruppen är så enormt varierade. Alltså, titta på alla olika ämnen som diskuteras så kan man säga att det är högt och lågt. Men det är verkligen otroligt brett. Jag blev helt fascinerad till exempel av en tråd som handlar om Hans Hermann Hoppes diskursetik. Och verkligen så här djuplodande analyser av diskursetiken och praxeologin och grundläggande riktigt skarpa hjärnor som går loss. Alla de håller inte med varandra utan det är fram och tillbaks, nyansera argument, gå tillbaka till grundtexterna, diskutera. Och sen kan det vara liksom dagspolitik, vad händer i svenska företagsklimatet, väldigt mycket saker som är bara roliga, kvalificerade diskussioner om nyhetshändelser. Folk diskuterar praktiska saker om hur lever man fritt, hur löser man de här olika problemen. Så det kan vara otroligt lärorikt.
4: Mm.
3: Och det är så mycket diskussioner att det är svårt att hänga med allting. Jag har märkt nu senaste veckan att jag har missat en del trådar. Så jag har suttit och läst i kapp i efterhand och tyckte att det var helt otroligt intressant.
4: Det enda haken, det kan vara lite frustrerande ibland att man inte hinner kasta sig in i alla diskussioner och ta del av dem ordentligt.
3: Ja, man förstår verkligen var klot Johan kommer ifrån när han uttrycker den här känslan. Och han gör det så väldigt bra, precis som vanligt.
1: Sedeltryckeriet i Tumba läggs ned. Sveriges sedlar som tillverkas där sedan 1755 ska istället tryckas på Malta. Riksbanken sålde 2002 verksamheten till det privata företaget Crane. Ja, den enes död är den andres bröd, som det gamla talesättet lyder. Tumba och Sverige förlorar cirka 170 arbetstillfällen och Malta vinner ett okänt antal. Man skulle kunna säga att Malta får valuta för pengarna. Man kan tala om flera olika perspektiv på den här nyheten, tycker jag. Hur olika länder lockar till sig respektive stöter bort investeringar. Det här har vi pratat om mycket i tidigare Radio Bubbla ekonomi specialsändningar. Hur den här nyheten knappast kan förvåna någon, då Riksbankens krig mot kontanter har varit ett tema länge. Inte bara i de här specialinslagen utan även i ordinarie sändningar. Och hur detta kan komma att påverka Sverige i en framtida krissituation, som exempelvis ett krig eller handelsblockad. Men låt oss börja med en historisk tillbakablick. Tumbabruk grundades som sagt av Riksbanken 1755 för att få bukt med falska sedlar. Och det var ett problem med falska sedlar eftersom man importerade papper från utlandet för att göra de svenska sedlarna. Och 1755, det här gör Tumba bruk till världens äldsta i sitt slag. Och på den tiden var det inte bara ett tryckeri utan också ett pappersbruk där man gjorde de här speciella papperskvaliteterna då. Och varför Tumba? Jo, i närheten av den här platsen så rinner Tumbaån med en fallhöjd på 5 meter från Kvarnsjön, och det gav perfekta förutsättningar för vattenkraft för bruket då. Dessutom var Tumba på den här tiden väldigt avsides, vilket också ansågs som en fördel. Och att framställa så här så kallade säkra sedelpapper är än idag en tekniskt komplicerad process. Idag har vi ju massa olika tekniker med liksom plastfilmer och hologram och metalltrådar och vattenstämplar och allt möjligt. Och Sverige fick vid den här tiden ta hjälp från Holland, då vi fram tills bruket öppnade importerade de här sedlarna från utlandet då, som jag sa. Så en mäster Erasmus Mulder anställs som sedermera etablerade den svenska sedelpapperstraditionen. Och den här traditionen den stod stadigt ända fram till den mekaniserades så sent som 1938, vilket gjorde Sverige till en av de sista länderna i världen som övergav handformade sedelpapper. Och 2002, ja, då säljer Riksbanken bruket till Crane Currency, ett amerikanskt företag baserat i Dalton, Massachusetts. Och företaget är i jämförelse med Tumba bruk en pigg 217-åring grundat 1801. Men fadern till de tre grundarna, han heter Stephen Crane och han köpte sitt första bruk redan 1770, alltså bara 15 år efter att Tumba bruk öppnade. Och han gjorde en förmögenhet på att sälja papper till den amerikanska patrioten Paul Revere som tryckte de första papperssedlarna i de 13 kolonierna under revolutionen. Och mycket papper blev det. Det trycktes så mycket sedlar att de blev närmast värdelösa. Och dessa kallades för Continental Script. Och sedan de förlorade allt sitt värde har uttrycket not worth a continental på amerikanska betyder ungefär inte värt pappret det är tryckt på. Crane Currency har idag 1000 anställda och omsätter nästan en halv miljard dollar. Och 2016 annonserar Maltas premiärminister Joseph Muscat att Crane Currency ska öppna ett tryckeri på Malta på hela 15 000 kvadratmeter. Investeringen sägs ligga på cirka 100 miljoner dollar, alltså 1 miljard svenska kronor. Och sedan 2017 ingår Crane Currency i Crane Company, en börsnoterad koncern med 11 000 anställda. Ja, med den lilla jämförelsen kanske det inte är så konstigt att verksamheten inte stannar kvar i Sverige. Lilla Tumba bruk når knappast upp till fotknölarna på Crane Company. Det som däremot är lite anmärkningsvärt att det blir just Malta. Och vi har ju pratat om det här förut där med hur Malta med väldigt medvetet och väldigt aktivt försöker att jobba långsiktigt för att locka till sig utländska investerare. Och det här gör man ju då med framförallt olika skatterabatter, men även när det kommer till vissa då utvalda branscher försöker man vara snabb på bollen och etablera liberala i de bästa fall regelverk då för att ja, på något sätt signalera trygghet till utländska investerare. Och vi har ju nämnt blockkedjeteknik, vi har nämnt medicinsk marijuana, iGaming och farmakologisk generika som exempel på de här nischerna då som Malta försöker locka till sig. Och nu har man då lyckats även locka till sig då komplicerade sedeltryckeri. Ja, så det kommer bara spruta pengar ur den där fabriken då. Vad gör Sverige kan man undra? Ja, en liten sänkning av bolagsskatten har annonserats, men det är väl lite för smått för att stå emot. Och såklart lite tråkigt för Tumba får jag nog personligen ändå säga, för att Tumba ligger mig varmt om hjärtat då jag har spenderat några studieår i Tumba och Grafiskt centrum när Stockholms universitet hade filialer. Men en annan aspekt som jag nämnde här i början då är ju den här säkerhetsaspekten. Och det är ju som vi försöker liksom, ja det är väldigt tekniskt komplicerat att framställa sedelpapper. Och om man då resonerar i en händelse av krig här, Martin, eller en annan typ av handelskris, någon form av kris. Är det inte rimligt att Sverige har en beredskap för att kunna trycka sedlar som samtidigt inte fienden med lätthet kan förfalska? Och jag vill bara inflika att Benjamin Franklin hävdade faktiskt att engelsmännen tryckte sådana här continental script för att då ska jag säga, översvämma ekonomin med de här sedlarna, vilket gjorde då. Hävdade han att det var därför de gick ner till noll i värde då. Borde inte Sverige ha den här beredskapen?
5: Jo, det borde man absolut. Om man var ett land som tänkte i termer av beredskap och vidtog sådana åtgärder. Nu är ju, det var ju länge sedan som Sverige hade ett sådant tänk. Alltså inte så länge sedan, bara några årtionden sedan. Men nu var det ändå ett tag sedan. Och men, om man inte har en militär. Om man inte har en guldreserv, man har inte beredskapslager, man har ingen som helst ambition av att hålla medborgarna på tå och se till att de förbereder sig själva, utan tvärtom, man avväpnar dem och utarmar dem, så kanske det skulle vara lite, ja, lite petigt och meningslöst att ut i marginalen hålla på och dividera om var sedlarna trycks.
1: Mm.
5: Så att ja, det borde vara på listan, men en bit efter en del andra saker som man borde göra först, inklusive saker som har att göra med pengar, till exempel att ha en riktig guldreserv och utvidga den. Jag menar, jag är ingen expert, men jag gissar att man skulle utvidga den lite grann. Och om man pratar om att trycka pengar i en krissituation, varför inte satsa på guldmynt istället?
1: Ja, eller gamla hedliga silvermynt. Nej, jag håller helt med. Det är en beredskapsaspekt om något. Men jag tycker du svartmålar Sverige här ändå. Vi har ju nämligen på det här verket för krisberedskap så har vi faktiskt en man som styr med järnhand nu för tiden. Punkadanne.
5: Punkadanne kanske kommer styra upp det här tidsnog. Det är förstås också, det är någon symbolisk sak. Det är aningen förutmjukande med Riksbankens eget gamla bruk. Det är välkänt. Tror även många liksom vanliga svenskar känner till att Tumba, sedlarna kommer därifrån och så vidare. Så det är ju lite förutmjukande rent symboliskt historiskt också, flyttar det till Malta. Å andra sidan, det finns också någon typ av symbolisk, poetisk rättvisa och rimlighet i att vi redan har outsourcat pengaproduktionen till Massachusetts. Precis som att vi har inordnat Sveriges ekonomi i en global världsekonomi som styrs av USA i dollarsystemet.
6: Mm.
5: Så det är inte mer än rätt att vi också låter våra sedlar tryckas av samma tryckeri som trycker dollarsedlarna i Massachusetts. Så att på ett sätt så kanske det är bara ett formaliserande på ytterligare ett område av en omständighet som var bekant sedan tidigare.
6: På den gamla goda tiden så skötte ju riddarna mycket av bankverksamheten i Europa. Så det är ju ytterligare historiskt symboliskt att det hamnar just på Malta. Och hoppas att det står gamla hedliga riddare där och häller i bläck i patronerna eller vad de nu gör.
5: Ja, om det finns någonting som jag hoppas att Dr. Muscat ska importera, men när han ska in med bitcoin och det ska vara mycket braj och nu ska han trycka sedlar. Men vad sägs om lite gammaldags ordensväsende, riddartitlar, bygga lite nya slott, kanske en piratflotta på Medelhavet. Det vore någonting.
6: Det låter riktigt bra. Ja, vi får hoppas att Muscat får utökade befogenheter i alla fall de aspekterna.
2: Radio Bubbla.

0: Nicodemus Ung. Postmodern nihilism genomsyrar dagens samhälle. Frihetskamp, enda sättet att övervinna tyranniet. Och det här är ett inlägg från Nicodemus Ungs blogg Fidelitas et Libertas, som är ett oerhört intressant blogg, tycker jag. Nicodemus är en av, jag skulle säga en av våra allra främsta offentliga intellektuella i Sverige, och jag läser allting han skriver med stort intresse. Men det här inlägget, som har rubriken Postapokalyptisk frihetskamp, tyckte jag var särskilt intressant, för att det formulerar någonting som jag ofta har tänkt på, men det kristalliserades lite grann i mitt tänkande när jag läste det här inlägget. Nämligen tanken att man pratar om katastrofer som är annalkande. Det kommer stora kriser. En sak som det pratas om ibland är katastrofernas konvergens. Att det inte är en, utan att det är ett stort antal olika kriser eller katastrofer som nu rör sig mot sina upplösningar eller sina toppar vid ungefär samma tillfälle. Så man har ekonomiska kriser, miljökriser, statliga kriser, kulturella kriser, och det ser ut som att vi rör oss eventuellt mot ett oerhört dystert crescendo av kriser och katastrofer. Men det finns ett annat perspektiv som intresserar mig och som formuleras på ett bra sätt här. Nämligen att det kanske är så att den största katastrofen, den viktigaste katastrofen, kanske redan har inträffat. Det kanske inte är så att vi står inför en apokalyps, utan att vi befinner oss i ett postapokalyptiskt tillstånd. Och det Nicodemus skriver om här, det är att åtminstone i en kulturell bemärkelse så befinner vi oss i ett postapokalyptiskt tillstånd. Därför att kulturen har redan tagits över och skrivits om och överskridits av en ny typ av kultur, eller en antikultur. Och han spår det här till den franska revolutionen, inte minst. Efterdyningen av den franska revolutionen och det han beskriver som ett ontologiskt undantagstillstånd, där den sekulära världsbild som föddes under renässanshumanismen, som fick politiska definitioner hos upplysningsfilosoferna, konfronterades av nihilismens seder i de moderna byråkratierna och i den moderna kulturen. Jag tycker det här är en väldigt intressant och tilltalande idé. Jag personligen ofta tänkt på det här, försökt spåra var började det egentligen gå allvarligt fel. När började de här tendenserna, och när passerade vi någon sorts point of no return? Och när kan man definitivt säga att saker och ting blev märkbart sämre, att vi gick in i någon ny typ av fas av civilisationens utveckling eller undergång? Och jag har ofta tänkt på just den franska revolutionen som den kanske mest centrala händelsen som har satt saker i rörelse. Samtidigt så måste man i sådana fall fundera på varför inträffade den franska revolutionen. Det måste i sådana fall ha berott på historiska orsaker som påbörjades långt tidigare. Jag ska inte gå in så mycket på det nu, men jag har alluderat till det tidigare och det bubblat i mina egna funderingar kring det här. Vi får säkert skäl att återkomma till det. Men sen efter franska revolutionen så spred sig de här revolutionära inställningarna, inte minst den kulturella revolutionära attityden över världen. Och under 1800-talet så bör de här idéerna få väldigt mycket kraft. Framförallt under sista halvan av 1800-talet. Och då såg vi att flera nya rörelser som hade bestämt sig för att omstöpa samhället på ett radikalt sätt gjorde stora framsteg. Men samtidigt var det som att de här krafterna bröt inte igenom hela tiden. Det gamla systemet levde i hög utsträckning kvar. De gamla aristokratiska elitskikten i samhället styrde fortfarande. Vi hade fortfarande österrikisk-ungerska imperiet i Europa, som var på många sätt en kulturbärande entitet. Men sen kom första världskriget. Jag är datanörd, jag brukar tänka på det med en sån här datorliknelse. Ibland när man ska installera nytt program i sin dator, Så säger datorn så här att de här ändringarna tar kraft nästa gång du startar om din dator. Och lite så tror jag det var med första världskriget. Att man hade installerat massor med nya program, massor med kulturell mjukvara. Massor med sekulära idéer, humanistiska idéer, socialistiska idéer. Men de hade fortfarande inte tagit effekt. Därför att samhället var ändå övergripande kontrollerat fortfarande av en gammal sorts kultur. Och därför behövde man ett riktigt ordentligt allomfattande krig. Och första världskriget blev den reboot av maskineriet som gjorde att de nya programmen kunde ta kraft och ersätta de gamla. Då gick man all in på en massiv krigsekonomi som inte minst innebar att ett starkt fokus på staten och ekonomisk centralisering och ekonomisk planering implementerades på ett sätt som man känner igen från historien, men man hade aldrig sett det med den intensiteten och den skalan som under första världskriget. Men sen så blev krigsekonomin permanent. Och andra världskriget var en till sån här omstart då man befäste de här idéerna ännu starkare. Men det är i alla fall den idé som jag har haft intuitivt länge. Att det byggdes upp mot första världskriget och sen där så gjorde man en reboot och sen dess har vi kört på det nya programmet. Och jag tycker det är så välfunnet, den här formuleringen, att kanske var det det som var apokalypsen. Och sen dess, sen 1914, så lever vi i en postapokalyptisk värld.
1: Det var en så vacker och lång utläggning, så den bör följas av lite tystnad från min sida, tycker jag, så att jag inte säger något direkt. Jo, men alltså, det kan ligga mycket i en sån tankefigur. Och samtidigt så, jag vill nog haka fast lite grann med en viktig sak du sa där, att varför just Frankrike och var inte det här en längre process, alltså? Jag vet inte om alltså risken för mig befinner oss i en period av totalt kulturellt politiskt förfall. Men jag har lite svårt att se just den där punkten där så att säga allt gick åt helvete och nu lever vi i en slags kulturell Mad Max-värld. För mig är det en extremt lång och pågående process. Jag tycker att det är ungefär det Nicodemus är inne på. Han har jättebra resonemang där många sätt, och en del av dem skulle jag vilja träta med honom om, som synen på renässansen och upplysningen. Men jag tror inte man ska se det här som ett vad ska vi säga, allt händer vid en given tidpunkt, utan det är en lång jävla nedförsbacke mot helvetet helt enkelt. Och människan blir genom historien mindre och mindre fri. Det är en kontinuerligt pågående process som ibland liksom får det blir ett extra dipp i den nedåtgående kurvan. Första världskriget är ett utmärkt exempel. Franska revolutionen är ett utmärkt exempel där det faktiskt är med intersekulära krafter som genomför franska revolutionen. Det är ju avgudadyrkare, bör man komma ihåg, för de vill ju installera en egen gudom. Och kampen om kontroll över Frankrike och den franska staten, den kan man dra tillbaka till 900-talet. Det är en ständigt pågående kamp. Och för mig är det viktigt, alltså, och det är två nedåtgående rörelser, menar jag, som gör att vi sitter i skiten idag. Det ena är den politiska ofriheten, de allt starkare statsapparaterna och sedermera de överstatliga statsformationerna. Och sen är det människans totala isolering från sig själv helt enkelt och från det hon kan. Att när Nicodemus här väldigt elegant beskriver byråkratin, hur den fungerar, och även att den skaffar sig makt genom att vara slumpartad, oberäknelig och ineffektiv, därför att det starka byråkratiska greppet över ett samhälle, det här dödsgreppet, det kopplar byråkratin genom att inte vara ineffektiv, som i Sverige idag till exempel. Men det bygger ju också på att människor har övergett kontrollen över sina egna liv, alltså över familjeliv, över arbetsliv. Man kommer inte undan, tror jag, marxismens alienationsteori här helt enkelt. Att vi, människan har steg för steg lämnat hantverkskunskaper och sen sina kunskaper i arbetslivet och frivilligt gått med på att bli en kugge i maskineriet. Och sådana människor kommer till slut inte ens att fråga efter frihet, utan de kommer bara att säga att jag vill det bästa jag kan tänka mig, att vara en kugge i maskineriet. Så det är väldigt många processer som Jag ser det här som början på en väldigt bra diskussion helt enkelt. Men jag är inte beredd att apokalypsdatumsätta det hela till första världskriget. Riktigt.
0: Nej. Ja, det är en väldigt intressant fråga och jag har definitivt inga tydliga svar. Utan vi får nysta i de här, i den här härvan tråd för tråd. Nej, en sak som du säger som jag tror är viktig, det är att du säger att i franska revolutionen, de som tog över, de var egentligen inte sekulära utan de var avgudadyrkare. Det tror jag är någonting som är väldigt viktigt och det är också sant för egentligen hela den här rörelsen eller den här cancersvulsten med alla metastaser som har utvecklats över århundradena, som Nikodemus uttrycker det.
1: Mm.
0: Därför att det man har gjort hela tiden, det är att man har ersatt den gamla religionen, traditionella religionen, med en ny sorts religion. Där framförallt människan, och senare även människans samhällen, har satts i Guds plats. Och en teori som jag tycker är intressant, som jag läst om, är att det här kan härledas ytterst till protestantismens genombrott. Och framförallt vissa radikala protestantiska sekter. Som blev ganska framträdande bland annat i England på 1600-talet och hade en radikal jämlikhetsidé. Så väldigt starka jämlikhetsideal och även väldigt starka sociocentriska uppfattningar. Att gruppen var det som kom först. Så man hade en kollektivistisk syn kan man säga. Men där man just, som du är inne på Boris, där man marginaliserade den individuella människan och man marginaliserade också alla tankar på någonting högre. Att det fanns någonting större, någonting bortom människor och människors gemenskap.
1: Mm.
0: Och att det var det som banade väg för de här utvecklingarna. Och en intressant reflektion som jag själv inte kan verifiera, för jag är inte tillräckligt historiskt beläst. Men jag har sett det påpekas att dagens progressiva ideologi, det vi ibland kallar för PK-manualen, är faktiskt snarlik de här idéerna som de här protestantiska sekterna hade redan på 1600-talet. Det har inte skett så vansinnigt mycket i idéutveckling, utan det är samma typ av ultra-egalitära kollektivistiska ideologi. Sen håller jag förstås med i Boris om att alienation är ett nyckelbegrepp. Definitivt så tror jag att vi behöver någon typ av alienationsteori. Jag kanske inte skulle tänka på det som Karl Marx alienationsteori, även om jag håller med om att den unge Marx, som man brukar prata om ibland, innan han gick all in på historiematerialism och skrev Das Kapital och allt sånt där, skrev han väldigt intressanta saker om alienation som jag definitivt tycker är mycket mer intressanta än det som den äldre Marx skrev och hans ekonomiska teorier. Som jag inte tycker har åldrats lika väl. Så definitivt det finns det väldigt mycket att nysta i de här intressanta frågorna. Jag vill som vanligt rekommendera dig som lyssnar att läsa inlägget av Nico. Hans blogg har lite tekniska problem just nu, men vi kommer lägga upp länken till Internet Archive där den finns. Läs hans inlägg och reflektera.
1: Och det är jätteviktigt att föra den här diskussionen. Alltså, att vi har ju vidrört den tidigare genom åren och alltså att fler skriver i ämnet och att den här diskussionen hålls levande, därför att det är ett väldigt viktigt perspektivskifte mot det här att vi lever i en ständigt allt bättre värld. Mot detta måste man våga ställa det som Nikodemus säger, att nej men för helvete, det gick åt pipan för bra länge sedan alltså. Och att man, för det innebär ett helt annat sätt att se på världen. Och jag tror att vi har en bra bit kvar, tror jag, att diskutera vad det är som är fel och varför och när det gick fel. Och vad man gör åt det för att som åtminstone som individ hantera att det ser ut som det gör.
0: Ja.
1: Så att vi ska öppna ett helt nytt diskussionsfält här, tror jag.
0: Ja. För där gör Nikodemus en annan intressant poäng, som är att den postmoderna nihilismen som vi i hög utsträckning lever i idag, man säger nihilism och det ger upphov till märkliga associationer ibland, för att nihilism är ett delvis missförstått begrepp. Men nihilismen handlar inte om kaos, handlar inte bara om att bryta ner allting till ett hav av kaos, utan den moderna nihilismen är systematisk. Den är välordnad, systematisk, byråkratisk. Det centrala är meningslösheten, riktningslösheten. Och det här är också en oerhört viktig fråga för arbetet för frihet. För den individuella och den kollektiva frihetskampen. Som Nicodemus säger i sitt avslutande stycke, så innebär det här tillståndet att frihetskampen är en kamp för själva friheten. Men det är också en fråga om vad friheten ska användas till. Därför att i ett nihilistiskt tillstånd som vi måste utgå från idag, så har vi inga svar på den frågan. Så vi måste kämpa för frihet. Vi måste kämpa för friheten i sig. Därför att annars kommer vi inte vidare. Annars har vi inte, så att säga, friheten att se vidare och bygga någonting nytt. Men frihetskampen bemöter inte roten till problemet. Roten till problemet är någonting annat. Vi måste gräva djupare än frågan om frihet och ofrihet för att komma till botten med vad som egentligen är fel med världen och hur vi kan lösa problemet på lång sikt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Inför årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg kalibreras kinesiska censursystem med större precision än någonsin för att blockera all information om händelsen. Landets version av internet under allt starkare kontroll under kommunistpartiets propagandaavdelning. Ja, den 4 juni, om bara en vecka eller så är 30-årsjubileet av Himmelska fridens torg protesterna. Det här var någonting som hände då 1989. Och på våren, från under april, maj och juni kan man säga, då människor i Kina började protestera mot regimen, enkelt uttryckt. De hade många olika klagomål, men de krävde demokrati och yttrandefrihet och att man tog krafttag mot korruption och nepotism och så vidare. Och i Beijing så var de här protesterna som mest intensiva, och i hög utsträckning då så koncentrerades de till Himmelska fridens torg. Det sägs att det vid ett tillfälle var uppemot 1 miljon människor samlade på det här torget. Och ganska tidigt i den här processen, från en månad innan det ställdes på sin spets den 4 juni, så satte kineserna in väldigt stora polisinsatser, och de tog också in militär i staden för att förhindra att det spårade ut till ett fullskaligt uppror. Och i början av juni så gick det överstyr. Då började man började skjuta demonstranter och började sätta in en helt andra typer av militära metoder. Exakt vad som hände är lite höljt i dunkel. Vi vet inte exakt. Vi vet inte hur många som dog, till exempel. Den officiella kinesiska statliga siffran är att 218 personer dog på demonstranternas sida. Det var också några dussin poliser och militärer och så vidare som dog. Men utländska bedömare har betydligt högre siffror när de gör sina uppskattningar. Den högsta siffran är väl uppemot 10 000 döda. Så att vi får gissa då att den egentliga siffran, den är kanske inte så hög som 10 000 eventuellt, men den är definitivt högre än 218. Så att hundratals döda i alla fall, och tusentals skadade på båda sidor. Och det tror jag inte råder någon kontrovers om. Och den här händelsen, som hände för så länge sedan, är fortfarande så oerhört känslig. Att man har ett gigantiskt apparat för att förhindra att folk pratar om den. Kanske i viss mån får man referera till det, men i stort sett så är det tabu. Man får inte prata om det. Och även indirekta referenser till den här händelsen är förbjudna. Ett ganska lustigt exempel ges i den här artikeln på hur det har gått till tidigare år. För 2012 så var det ett kinesiskt börsindex, det största börsindexet som folk tittar på i Kina, som gick ner på den 4 juni, den börsdagen, så gick indexet ner 64,89 punkter, som man säger. Alltså 64,89, 64 4 juni, 89, 1989. Så det var en här fantastiskt numerologiskt sammanträffande.
4: Memagi, som man säger.
3: Memagi. Det kan ju ha varit någon smart, liksom, någon börshaj som såg till att det blev så, som spenderade massor med pengar för att se till att det blev så. Men förmodligen var det bara ett sammanträffande. Men det som hände då, det var att de kinesiska censurapparaterna blockerade sökfraser som Shanghai-börsen. Du plötsligt fick du inte söka på Shanghai-börsen eller prata om Shanghai-börsen under någon tidsperiod. Därför att och du fick heller inte prata om siffran 64,89 på diverse sociala mediesajter och så vidare. Så att de är otroligt känsliga, otroligt paranoida, kineserna. Och som alla vet, kineserna, de har sin gigantiska censurapparat och den är väldigt automatiserad, den är robotiserad. Censurrobotar, censur AI säger man med sådana här modernt lingo. Så att man har inte längre manuella listor av förbjudna ord och människor som sitter och försöker upptäcka när de skrivs, utan man har så kallade artificiella intelligenser som inte bara har såna här listor av ord, utan de kan hitta nya ord. Genom att läsa av kontexten kring hur de här orden används så kan en AI upptäcka omskrivningar och kodord. Och de kan snappa upp det snabbare och mer effektivt än vad människor kan. Förutom såklart att datorer kan läsa alla meddelanden som går genom systemet. Medan människor är begränsade och begränsat bandbredd i den bemärkelsen. Så att man har de automatiska systemen och man tar bort tiotusentals inlägg varje dag raderas. Och en hyfsad andel av dem är då för att det är referenser till exempel till Himmelska fridens torg. Alltså när jag läser de här sakerna, Nicolas, jag tycker det är smått otroligt att resten av världen har så oerhörd respekt för det här landet, Kina. Man är så skraj för stora, farliga monsterlandet Kina. Och nu kommer de ta över, de kommer bli största ekonomin och kollar, de bygger upp sin militär och hur ska vi klara oss utan Kina? Ja, det är nog bäst att vi ser till att vi lär våra barn och pratar mandarin så att de inte blir totalt desorienterade i världen i framtiden. Men det här är ett land som känner sig tvunget att plöja ner oräkneliga miljarder på sina censurbottar för att folk inte ska prata om någonting som hände för 30 år sedan. Hur patetiskt svaga är de egentligen? Är inte det bevis för att Kina är en enorm koloss på lerfötter?
4: Det är ett enormt svaghetsbevis. Jag tror ju att det bästa sättet att upptäcka hur en auktoritär regim, vad dess svagheter är, det är bara att lyssna. Det kommer de tala om för dig. Det är bara att lyssna på det. Att, i Sovjet så var man rädd för olika typer av västerländsk kultur. Coca-Cola kunde man inte få tag i. Blå jeans, strängt förbjudet. Det finns såklart islamistrepubliker där man är rädda för olika typer av fenomen som man anser kommer vara för sekulariserande. Och jag tror att om kineserna lägger så här mycket resurser på att tysta en debatt om Tiananmen, då finns det en anledning till det. Det är inte så att hade de släppt debatten fri så hade allt varit frid och fröjd. I synnerhet gäller ju det nu när de har en sån enorm övervakningsapparat som givetvis låter dem se. De måste ju säkert ha haft några experiment någonstans. Vad är det egentligen som händer när om människor får prata om det här? Och resultaten är antagligen, de ser antagligen inte så ljusa ut för regimen. Så att det är ju lite spännande att det verkar inte krävas mer än så här för att skrämma slag på regeringen i landet.
2: Radio Bubbla.
3: Ja, jag vet att det kan låta bisarrt, Boris, men jag skulle vilja göra en liten randanmärkning här om Jimmy Åkesson.
1: Absolut.
3: Vi har en artikel. Först har vi en artikel som säger så här: Jimmy Åkesson vill förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. Ja, för det, ja, de använder våld som politisk metod i en terrororganisation. Ska förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. Och då har vi nästa länk. Då har regeringen kallat in samarbetspartier till diskussioner om hur man ska motverka antidemokratiska strömningar. De ska prata just Nordiska motståndsrörelsen. Och Löfven säger att vi måste fundera på det här med demonstrationsrätt och åsiktsfrihet. För det är inte självklarhet enligt Stefan Löfven, utan demokratin har rätt att försvara sig mot oliktänkande.
1: Mm.
3: Jag kommer tillbaka till det apropå en helt annan situation senare i den här sändningen. Men jag tycker bara det är en så fantastisk ögonblicksbild av Sverige. Att vi har Jimmy Åkesson som är ledare alltså för ett nationalistiskt parti som har sina rötter i delvis i en ny nazistisk rörelse. Som nu ställer sig upp och säger att
0: att han vill förbjuda Nordiska motståndsrörelsen, en organisation som man kan anse relativt närstående Jimmy Åkesson. Och för det första så ser vi här någonting som du och jag, Boris, vi har varnat för det så många gånger. Vi har sagt det till, som att det börjar kännas väldigt tjatigt. Men alla de här inskränkningarna av normala medborgerliga rättigheter som man vill genomföra i, som Stefan Löfven vill genomföra. När Jimmy Åkesson blir statsminister så kommer det bli annat ljud i skällan. För han kommer använda samma regler, samma principer, samma avsteg från principerna för att förbjuda saker som han inte gillar. Och han har inte ens några betänkligheter kring att förbjuda organisationer som ingår i hans egen rörelse, i nationalistiska rörelsen. Det är en fantastisk bild, va? Och dessutom så kommer ju Jimmy Åkesson förr eller senare. Så han väver ju repet här med vilket han själv eventuellt kommer att hängas. Eftersom Stefan Löfven får förbjuda den nordiska motståndsrörelsen så kommer de förbjuda Sverigedemokraterna som nästa steg, om de tror att de kommer undan med det. För att i Stefan Löfvens ögon så är det ingen skillnad på Sverigedemokraterna och nordiska motståndsrörelsen. Jimmy Åkesson, vilken ryggradslös, oetisk och aningslös person.
1: Ja, och vilken klant. Alltså, om vi bortser från hur vi ser på partiet och bara för en gång ska studera det politiska spelet och strategi och taktik som du är inne på där. Så som du ser, han fixar repet åt sig själv i alla avseenden. Därför att vi har ju 20 år av där de andra partierna har talat om att nej, SD är egentligen nazister, men de har bytt uniformen mot dressmankostymer, men de är nazister. Ta de kostymer så ser ni liksom kopplet runt, det tar de aldrig av sig. Och det är en bild som finns hos väldigt många människor. Sen går Åkesson själv ut och säger förbjud den här, de som har uniform ungefär, förbjud dem. Och då har han liksom inte bara tagit fram spaden, han börjar gräva sin egen grav också. För om man säger att vi ska förbjuda nazistiska organisationer på grund av deras ståndpunkter och aktiviteter, då ligger man ju ganska pyrt till sen om man faktiskt är stämplad i tror jag, i folkmajoritetens ögon som ett kryptonazistiskt parti. Alltså, han har ju spelat sina kort väldigt klantigt den här gången.
0: Man får hoppas att han får ligga som han har bäddat tids nog.
1: Det får han nog.
5: Disk, disk, disk, disk. Man borde ha en diskmaskin.
6: Westinghouse, Westinghouse.
7: När det gäller diskmaskin, då.
6: Westinghouse.
8: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Hej då.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Ökad misstro till institutioner, nya telefonvanor och flyttmönster gör politiska opinionsmätningar unikt otillförlitliga i hela västvärlden, menar George Friedman. Och det här är till att börja med, det här är en avsändare som jag känner igen, men inte källan i sig. Det här är en sajt som heter geopoliticalfutures.com, som för mig är helt ny och okänd. Däremot så är ju författaren, skribenten här, George Friedman, är välkänd. Han är ju den geopolitiska analytikern som grundade Stratfor, som vi ofta refererar till och som jag för min del läser mellan varven för att uppdatera mig om vad som händer i världen. Nu har han startat en ny sajt som heter Geopolitical Futures. Jag vet inte vad som är skillnaden mellan den och Stratfor. Om han har brytt sig ut för att starta den istället.
2: Han är bara inlånad.
1: Ja, men alltså, han har ju skrivit någon sån här about-text på den här sajten. Men Aha. Jag blev ändå inte riktigt klok på varför han sa att det här är nästa steg i min bana för att liksom sprida geopolitisk upplysning och det ena och andra. Dock har jag inte fått klart för mig om han fortfarande är kvar på Stratfor. Han kanske har startat den nya grejen istället. I alla fall, om det är någon där ute som känner till det här får gärna höra av er och upplysa mig hur det funkar. Nu verkar det i alla fall som att George Friedman publicerar väldigt intressanta grejer på den nya sajten. Och den här artikeln, den handlar om opinionsmätningar som man gör i samband med politiska val. Och han påpekar här att de har blivit mindre exakta och har fått mindre förutsägelsekraft än vad de har haft historiskt. Och ett exempel som bara hände häromdagen är primärvalen i Iowa i USA. Där opinionsundersökningar som kom närmast in på valet sa att Donald Trump skulle vinna. Han gick om Ted Cruz som hade legat etta där ganska länge i undersökningarna. Nu skulle Donald Trump vinna. I själva verket så blev det här en stor seger för Ted Cruz. Du säger opinionsmätningar underskattade hans siffror väldigt, väldigt mycket. Ett annat exempel är David Cameron som i det senaste valet förra året i Storbritannien låg ordentligt efter i opinionsmätningarna. Och det såg ut som att det inte skulle gå så bra för honom. Han vann en jordskredsseger. Han vann en historisk seger i Storbritannien och fick egen majoritet i underhuset och har nu enormt stort politiskt svängrum. Han sopar banan med motståndarna och Labourpartiet finns knappt längre. I Turkiet så hade man också en liknande situation förra året där Erdogan skulle få en riktigt hård kamp för att klamra sig fast, men som också var stort. Samma sak i Israel där Bibi Netanyahu också skulle förlora. Men vann stort. Och vi har sett liknande historier. Alla de här från förra året som jag nämnt. Men vi har också andra exempel i historien. Ett annat som nämns i artikeln. Det är att Mitt Romney gick inte så dåligt i opinionsmätningarna. När han var i presidentvalet mot Barack Obama. Och jag minns själv hur de republikanska pollsters var verkligen säkra på att Mitt Romney skulle vinna. De hade opinionsundersökningar som sa att han hade ledd stort. Dick Morris sa till och med att det skulle bli en landslide. Lita på mig, det blir en stor landslide. Han är en gammal republikansk pollster. Ja, så det är någonting som är konstigt med opinionsmätningar. De verkar inte funka längre. Och det är det här som den här artikeln handlar om. Och George Friedman påpekar flera intressanta orsaker till det här. En kan man tycka ganska trivial, det är att folk har inte fasta telefoner längre. Så om man ringer sin telefon så vet man inte att den är kopplad till ett visst geografiskt område. Därför att om du har en mobiltelefon i USA så har du ett geografiskt riktnummer på den. Men sen om du flyttar så har du kvar samma riktnummer. Och då kan du ha ett Kalifornien-nummer på någon som bor i New York eller det kan vara utspritt hur som helst. Så därför måste man gå på vad folk själva uppger för geografisk hemvist när man ringer om. Och det där är mycket mindre tillförlitligt. Dessutom påpekar George Friedman att det finns det skedde ett stort skifte runt 2008 med finanskrisen. som gör att röstningsmönster har ändrats.
2: Och det där är jätteintressant, för att det han säger där är ju att man kan inte extrapolera som man gjorde förut och så här. Okej, här har vi en 60-årig snart pensionsfärdig svetsare som säger att han ska rösta på någonting, och det innebär att det kollektivet kommer rösta på samma sätt. Ett tydligt exempel på sån dumhet är ju Sverige, där varje opinionsmätning nästan så konstaterar man, oj vad konstigt, en massa LO-medlemmar röstar på Sverigedemokraterna. Och så ser man det där som en abnorm avvikelse från det så att säga korrekta mönstret. Det korrekta vore snarare att i så fall sätta om de här datasätten, utgår från att det är ganska troligt att en stor del av vissa grupper i LO-kollektivet kommer att rösta på Sverigedemokraterna. Man lever kvar i det gamla, och det bäddar ju för helt felaktiga prognoser. Man har inte på minsta sätt anpassat sig efter det här skiftet i hela västvärlden faktiskt.
1: Ja, det är väldigt intressant att alla de här gamla modellerna tydligen inte funkar längre, att de slår fel, systematiskt fel eventuellt, men man har fortfarande inte lyckats uppdatera dem. Och det ligger ju också i sakens natur på något sätt, att man får inte veta att de här modellerna är dysfunktionella förrän efter att de har misslyckats. Man måste ju jämföra dem med ett faktiskt utfall, till exempel resultatet i ett val. En annan sak som man nämner här är att han menar på att det allmänna förtroendet för institutioner är lägre, och särskilt vad gäller hur de kommer att använda data som de samlar in dem. Och det finns många, många välkända skäl till det, men förmodligen så är det så att folk är inte lika benägna nu som de var för.

0: åt andra hållet säga sånt de vet man inte ska säga. Det är politiskt inkorrekta. Jag röstar på nationell front eller någonting sånt. Men en tredje faktor jag inte tar upp som jag tror är jävligt viktig och som stör alla de här sakerna, alla former av prognoser, det är att folk egentligen mer och mer skiter i valen. Alltså att de betraktar det som ganska oviktigt. Det är inte så att när de får frågan så innebär att frågan ställs till en person som dagligen reflekterar och grubblar på vad är rätt och vad är fel och vem ska jag rösta på. Jag tror fler och fler människor tycker att det är hugget som stucket. Och att ringer man upp dem 45 minuter senare så kanske de säger någonting helt annat. Alltså att politikens vikt har drastiskt minskat för extremt många medborgare. Det gör att man svarar beroende på om det är på morgon eller på hur man svarar bestäms på morgon- och kvällshumöret ungefär.
1: Ja, men jag tror att det är en väldigt viktig poäng. Och det är också svårt naturligtvis att mäta, men man pratar ibland om valdeltagande. Men det kan ju mycket väl hända att det är ungefär lika många som går och röstar utan att folk egentligen tycker att det är viktigt. Ja. Och definitivt så tror jag att det är så att den här närmast religiösa upphöjda känslan som folk har haft inför politiken, politikers ställning, själva valhandlingen som man gör en söndag en gång vart fjärde år, att det där har urholkats enormt mycket. Och det är svårt för människor att ta det där på särskilt stort allvar. Och det är en bra poäng då, tycker jag, att det där får jag också genomslag i opinionsmätningar. Säkert det då lägre exakthet och förutsägelsekraft. Ja, det är i alla fall intressant att läsa den här mer långsiktiga analysen från geopolitik nästan George Friedman. Han säger att det är lite olycksbådande. Han säger att otvivelaktigt så kommer nya metoder för opinionsmätning att utvecklas. Och ett förslag som man har är att man ska gå knacka dörr och gå från dörr till dörr. Eller, säger han, då ska man använda drönare för att lyssna på vad folk pratar om.
0: Ja, det är lite obehagliga framtidsscenarios. Men jag tror att det kommer att komma. Det pumpas in ganska mycket pengar här med prognoser och så vidare för att politiskt kunna anpassa sig och framförallt för att kunna lura väljare. Och det är klart man kommer att använda mer och mer förfinad teknik för att plocka upp vad folk, när man inser att vi har noll koll på hur folk tänker, då kommer man göra allt för att verkligen fatta vad som rör sig i folks huvuden. Inte för att kunna anpassa sig till vad de egentligen vill, utan för att kunna lura dem på ett bättre sätt.
2: NATO inleder största militärövningen sedan kalla kriget i Norge. Alla 29 medlemsländer plus Sverige och Finland deltar med 50 000 soldater, 10 000 fordon, 250 flygplan och 65 fartyg. Ska testa alliansens Very High Readiness Joint Task Force som ska kunna sättas in dagar efter ett angrepp på ett medlemsland. Till att börja med så är jag lite osäker på vilken i ordningen av militärövningar det här är som basuneras ut som den största någonsin sedan kalla kriget. Visserligen så är det förmodligen så att jag har läst om den här övningen mer än en gång. Och den heter Trident Juncture heter den. Trident Juncture. Så vi har minst en artikel tidigare, men jag tror minst en till, jag tror två till övningar har jag läst om bara senaste två åren. De har sagt att det här är den största militärövningen sedan kalla kriget, inklusive en rysk.
0: Mm.
2: Så det verkar vara, jag vet inte om man ska läsa in någonting särskilt i det, om det är faktisk upprustning eller om det är en kanske en eskalering av retorik, av marknadsföring,
3: ja,
2: av militärövningar.
3: Det är väl ryssarna i det här fallet som säger att den är störst sedan kalla kriget. Är det lite Rysslands motsvarighet till nu är det över för Trump och hans vänner?
2: Ja. ja, kanske det. Och det är intressant att titta på vad är det faktiskt för övning, vad är det de gör? För det är verkligen kalla kriget-vibbar. Det här är en övning som har sin naturliga kontext 30 år bak i tiden, 40 år tillbaka i tiden. Och handlar om någonting som, ja, det handlar bara om retorik, är bottom line.
0: Mm.
2: Så man har en stor övning i Norge. Där NATO och även Sverige, Finland och så vidare ska delta. Och övningsområdet inkluderar, ja, enkelt uttryckt, nästan hela Sverige till att börja med. Det är bara intressant för svenskar. Nästan hela Sverige i

0: termer av luftrum. Och de ska ha övningar över hela Norrland kan man säga. Och halva Nordsjön utanför, för inte Nordsjön, Nordatlanten, halva Nordatlanten utanför Norge. Och ett stort område av centrala Norge där man ska ha landövningar. Det är en väldigt stor övning. Och man kommer också hålla på runt Bornholm, södra Östersjön. Och varför gör man då stora militärövningar i Norge? Varför är det intressant? Är det bara godtyckligt valt? Så tanken under kalla kriget var att Norge var av väldigt stor strategisk betydelse. För att scenariot då som man planerade för var att krig skulle utbryta på kontinenten. Från NATO-håll måste man naturligtvis säga att kriget börjar enbart för att Sovjetunionen bestialiskt anfaller Västeuropa. De rullar in med sina tanks genom Polen och attackerar Västeuropa. Men då kommer det öppnas upp en andra front. Därför att NATOs strategi är att skicka förstärkningar och förnödenheter från USA till Västeuropa. Och det är liksom en av NATOs styrkor och hemliga vapen. Att de kan använda båtar, flygplan och så vidare för att skeppa över massor med resurser från USA. Så att för att Sovjet ska ha en chans i kriget på den europeiska kontinenten så måste man skära av de här konvojerna som går över Atlanten. Och för att göra det så måste man skicka attackflyg från Kolahalvön över Norge till Atlanten för att attackera de här konvojerna. Så därför är NATO-planen då att när det här kriget utbryter så ska man genast ta sig till Norge, i praktiken ockupera Norge för att vara absolut säker på, för att då officiellt så säger man då att man ska försvara Norge och det norska flygvapnet, så det norska flygvapnet kan skjuta ner de ryska planen som är på väg över. I praktiken så blir då en amerikansk ockupation av Norge. Norge blir militärbas för att skydda Atlanten konvojerna. Ja. Men någonstans det är teorin och det är det man övar på nu i praktiken, förutom då allmänt så här öva på liksom samarbete mellan de här länderna och kanske testa lite materiel och taktik och sånt där. Men det här är ett scenario som är helt orealistiskt så vid jag kan förstå idag att det skulle hända, framförallt för att Ryssland är liksom ett fattigt och nästan krossat land, har inte resurser för att attackera Västeuropa över Polen och har definitivt inte resurser för att upprätthålla ett tvåfrontskrig. Nej. Ett i Tyskland och ett i Norge. Och frågan är om de någonsin hade det. Om det någonsin fanns en realistisk sovjetisk krigsplan som hade det som strategi. De var fattiga även under kalla kriget och betydligt mer riskaverta än vad NATO-propagandan ville göra gällande. Men här är vi igen. Kalla kriget är tillbaka och jag måste säga, det är väldigt sjukt, men jag säger då, det är liksom lite mysigt på något sätt. Mm. Det är som att kolla på en sån här, liksom någon gammal film från 80-talet. Kalla kriget finns, men det gäller att kolla på.
1: Det är nästan roligare med militärövningar än paranoia i media i alla fall. Jag menar, de snackar inte om ryska bottar här. Det är inte den ryska bottinvasionen av Norge de ska försvara mot.
0: Ja.
1: Så där, nu luftlandsätter vi Twitterkrigare.
0: Precis, ja, men du sa någonting så här. Det är inte liksom fake-profilerna på Twitter, karavanbluffen i USA som vi ska prata om senare, fejkade bomber, det är liksom riktiga resurser. Och jag får ju lite så här, men det är inte lite så härliga, jag tror det är lite så här Hollywood-filmer, James Bond, lite härliga kalla kriget vibbar. Det känns som en lek att de övar på det här scenariet som är så orealistiskt.
1: Mm. Samtidigt ska vi komma ihåg att scenarior kan bli realistiska snabbare än man hinner öva för att försvara sig mot dem. Så att jag vet inte, vi kanske tycker olika här, men jag tycker inte det är orimligt att NATO-länderna har stora övningar tillsammans för att träna koordinering och hur man hanterar angrepp gemensamt.
0: Jag tycker det är orimligt på libertarianska grunder. För att jag tycker inte att stater ska hålla på med den här typen av verksamhet. I den mån som stater ska ägna sig åt någon typ av militärförsvar och sånt där, så ska man göra på ett mycket smartare sätt än att öva på såna storslagna paradplaner från kalla kriget som inte är aktuella längre.
1: Okay.
0: Alltså jag erkänner ju, trots min oförblommerade putinism, erkänner jag att det finns en risk för krig mellan Ryssland och mer västliga europeiska länder.
1: Mm.
0: Och definitivt, alltså det, jag vet inte hur pass stor sannolikhet det är, men det finns väl någon risk i alla fall att Ryssland anfaller Estland.
1: Ja.
0: Och det är inte, jag behöver inte blinka för att veta vilken sida jag står på i det kriget. Då hoppas jag att Estlands sak ska vara vår. Och vi får gå krig för 11:e gången med Ryssland, om det är så. Det finns ju, men det tror jag är den typen av risk vi ser. Att Ryssland ger sig på Baltikum, precis som de ger sig på Ukraina just nu. Men då är det de här liksom, de mystiska gröna männen som dyker upp. Mm. Det är cyberkrigföring, ekonomisk krigföring, gaspipelinen som skärs av. I det längsta så undviker man att faktiskt deklarera krig och för krig med andra medel istället.
1: Ja.
0: Med liksom nästa och nästa generations krigföring. Det kommer liksom inte vara så här 100 bombplan som flyger från Kolahalvön över Norge. Det är inte så ett realistiskt krigsscenario ser ut.
1: Nej,
0: det, är bara, men, det är det jag tänker.
1: Men å andra sidan så kanske vi ska se det här då i kontexten att försvaret mot den typen av krig. Ja, det kanske inte är storskaliga militära försvar, men det kanske däremot själva övningen i sig utgör ett typet försvar. Att hade du haft en gigantisk militärövning på Krimhalvön, då hade du kanske inte haft de gröna männen som dök upp.
0: Du menar att Ryssland hade en övning på Krimhalvön?
1: Nej, jag menar tvärtom. Att, nu är ju inte Ukraina med i NATO, men säg att, de hade varit del av någon allians och så hade man gjort en markering. Alltså att det är själva övningen i sig.
0: Innan Ryssland annekterade.
1: Precis.
0: Ja,
1: Att själva övningen i sig handlar om att skicka signaler, som man säger. Vilket visserligen också är väldigt så här, klassiskt kalla krigsdrama. Men att det kan finnas värde i det så. Och sen, du säger att stater ska inte hålla på med sånt här för all del. Men hade vi haft ett Europa som ser mer ut som vad vi vill ha med liksom 10 000 Liechtenstein. Försvarsallianser hade inte varit mindre aktuella, de hade ju varit mer aktuella, därför att när du har många små stater så behöver de kunna försvara sig mot större aktörer, och ett sätt att göra det är genom samarbeten med andra små stater.
0: Ja, point taken, och det är såklart svårt för mig som en total amatör, särskilt för mig som total amatör, så är det svårt att spekulera i vilka scenarier som är realistiska att öva för, men jag skulle ha mer förståelse om de det skulle vara ännu mer provocerande och ännu mer eskalerande, men om de hade en övning till exempel i Estland, där de övade sig på så här, cyberkrigföring och hur man hanterar irreguljära trupper utan att kunna avgöra helt säkert om de är officiella ryska trupper eller inte och så vidare.
1: Ja, just det. Men då är det, för det finns ju två dimensioner till övningar. Den ena är ju bara att öva för ett visst militärt scenario, men det andra är ju bara att signalera att vi står på det här landets sida och är beredda att försvara det. Och då, ja, det kanske hade räckt med en militärparad egentligen. Det kanske hade varit rimligare. Bara en stor, fin NATO-parad genom Oslo.
0: Ja, absolut. Trump har ju sagt att han vill återinföra militärparaderna i USA.
1: Ja.
0: Tycker det är en fin tradition.
1: Man börjar ha
0: det. På med.
1: Ja.
0: Och jag tror att du och Donald Trump har rätt i det. Det är smartare. Ryssarna gör fortfarande det, tror jag.
1: Mm.
0: Och vissa länder i Asien och sånt där. Men det är nog inte dum idé faktiskt. Mer militärparader. Jag tror att det skulle ha ungefär lika bra effekt.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Kristna föräldrar i Rydaholm stoppar yoga på skola. Vill inte utsätta sina barn för nyandlighet.
3: Ja, den där är intressant.
2: Ja, känner du, Boris, blir du orolig när du hör att en våg av yogautövande sveper in över Sverige?
3: Ja. Nej, men jag alltså, det här är en väldigt, väldigt komplex fråga på flera plan. Och det är ju så här att yoga är ju faktiskt ursprungligen en... Folk har fått för sig att en slags österländsk, även de här föräldrarna har fått för sig att en slags österländsk nyandlighets hindu-grej. Men det är det ju inte. Yoga är ursprungligen en teknik för att förbättra den sexuella kapaciteten. Det är själva grunden för det hela. Sen såg man i och för sig sexuella aktiviteter som en andlig aktivitet också, ett sätt att komma närmare det överjordiska på något sätt. Men det är själva grunden för yoga. Jag gissar att det skulle göra föräldrarna i Rydaholm ännu mer upprörda. Men jag menar att man ska stoppa yoga av följande skäl. Det är bara ett jäkla trams, därför att det är ju så här att det är alldeles utmärkt att de små liven i skolan får röra på sig och rasa av sig, men det finns ju mängder av andra aktiviteter som de kan ägna sig åt. Och jag vill inte låta svensk nationalistisk, jag har ju inte den genetiska koden för detta, men det blir lite absurt när till exempel den gamla linggymnastiken totalt glöms bort och mängder av vanliga praktiska idrottsliga basövningar som gör barn trötta, vilket är viktigt att de blir. Det struntar man i, och istället så blir det liksom yoga där det finns, där det faktiskt krävs att, vad heter det, man har en kompetent yogalärare, och vi har inga snart knappt kompetenta lärare i svenska och matte på skolorna, så plötsligt skulle man få kompetenta yogalärare. Men det grundläggande problemet är att barnen måste röra på sig. Yoga är här är det mer att man ska liksom få dem att sitta still och lugna ner sig, göra avslappningsövningar. Det är inte där de behöver. Men det är den gamla vanliga svenska nu förhärskande mentaliteten. Vila, ta det lugnt, finn ro. Istället för att ungar rör på er så att ni blir skittrötta. Därför menar jag att yogan ska stoppas. Inte för att det är yoga, utan därför att det är en del i fel sorts trend i vårt förhållande till barn. Amen.
0: Ja, jag är benägen att hålla med Boris. Det är inget vidare det här yoga-grejen, och man får bara vara tacksam att de här duktiga kristna familjerna har stoppat det här yoga-experimentet. Kolla bara på de här bilderna av människor som gör yoga. Vad konstiga grejer de gör. De slår knut på sig själva. Ser ut som att de ska bryta ryggen. Det där är inte klokt. Det förstår vem som helst.
3: Ja, jag ägnar mig sig själv väldigt mycket åt yoga i barn och ungdomen. Men det är en annan sak.
0: Ja. Dessutom, om det skulle ligga någonting i det här med att yoga leder till inre harmoni och att man blir en mer självcentrerad person och allt det där, så tror jag att det är sista som vi behöver i konungariket Sverige.
3: Ja, alltså det här jag menar visar på den förbannade okunnighet. Alltså det är därför det här är mumbo jumbo. Yogaaktivitet ökar alltså inte bara den sexuella uthålligheten, utan också den sexuella lusten. Vi kommer att få en massa fjärdeklassare som är för pubertala tillstånd. Liksom bara, jag måste ut och träffa det motsatta könet. Det är ju själva grunden för yoga. Alltså den ökar. Syftet är att öka och stimulera din sexuella lust och uthållighet. Jag kan liksom inte förlika detta riktigt. Få ihop det här med att avslappningsfunktionen. De har ingen aning om vad yoga är för någonting, de här nötterna.
0: Är du säker, Boris, på att du inte blandar ihop yoga och tantra?
3: Jag är väldigt... Martin, jag är expert även på detta område.
0: Intressant.
3: På riktigt.
0: Jag vet att vi har minst en yogi som lyssnar på Radio Bubbla. Minst två faktiskt. Vet jag på rak arm.
3: Ja.
0: Kan inte ni höra av er och med en kommentar från en expert och nuvarande utövare av den här svartkonsten? Ja. Nej, men jag tror att det är ganska farligt. Men jag har ju läst om det här med skenande kundalini-syndrom. En av de mest bizarra åkommor som man överhuvudtaget kan drabbas av. Ja, det där tror inte jag är att leka med.
3: Nej.
0: Nu ska inte svenska skolan hålla på att inducera skenande kundalini.
3: Vet man aldrig vart det tar vägen.
0: Ja, vi hade mycket om den här yoga-incidenten. Vi har dessutom en artikel i opinionsavdelningen för den som verkligen vill grotta ner sig i samtidens stora frågor. Glöm muslimska friskolor som är rena rama madrasas, där man bara lär ut sharia-regler och såna här grejer. Riktiga kamplinjen står i Rydaholm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: 20 män döms som skyldiga i grooming-gängfallet i Huddersfield. Dussintals flickor, vissa så unga som 11 år, misshandlades, drogades och våldtogs systematiskt mellan 2004 och 2011. Åklagare Richard Wright noterar att tyvärr funnits en känsla av att myndigheterna inte tagit övergreppen på allvar. Menar vidare att detta faktiskt var flickornas eget fel, då dessa inte ville ha någon hjälp. Ja, jag ska bara säga att det vrider sig i magen att prata om de här nyheterna. Jag undviker dem oftast i bubbla, men känner att vi borde ta upp dem då och då och säga någonting om. Och nu har det ändå hänt någonting som man kan se som en inte helt negativ utveckling, nämligen att ett hyfsat stort antal personer har blivit dömda för den här typen av så kallad groomingverksamhet, systematiska sexuella övergrepp mot barn. 20 personer dömda i Huddersfield, och det är alltså en av många såna här ligor som finns. Det har ju funnits en stor liksom debatt kring det här, huruvida myndigheterna har tagit det på tillräckligt stort allvar och så vidare. Här får man i alla fall säga att det är alltid någonting, antar jag, att de har lyckats få några människor dömda. Och det är lite sådär, det var ju diskussion, jag tror att det var just i Huddersfield som Tommy Robinson bedrev lite medborgarjournalistik utanför domstolshuset och blev gripen och satt i fängelse en tid. Det målet blev sedan avfärdat på någon sån tekniska problem med bevisningen.
2: Men tekniskt problem att staten försökte mörda den tilltalade.
1: Ja, så det kan gå. Men jag tror att det var just precis den här rättegången, det pågår några stycken, och då sa de så här att det är inte bra, det är inte bra för liksom offren och anhöriga och så vidare om Tommy Robinson filmar, därför att det är en väldigt intrikat process för att det är så många som är åtalade på en gång, så det är bättre att vi bara får göra det här liksom bakom lyckta dörrar i princip, utan att läcka ut för mycket information utanför rättssalen. Det kommer öka antalet personer som kan bli dömda i slutändan. För att om det läcker ut information längs vägen så kan det störa rättsprocessen, folk kan få varningar. Jag minns inte exakt hur det tekniska resonemanget gick. Nu i alla fall, nu har 20 personer blivit dömda i alla fall. Så det får man väl se som ett litet framsteg, och eventuellt då så kan det göra att det dras lite mer uppmärksamhet till problemet. Vilket behövs, därför att grundorsakerna till att det här händer är oförändrade. Det grundläggande problemet är naturligtvis massimporten av extremt dåliga människor. De som håller på med det här är nästan alltid män från Pakistan och några andra liknande länder, men det verkar framförallt vara ett pakistansk-brittiskt problem. Pakistanier som ger sig på brittiska, anglosaxiska småflickor. Så det är naturligtvis det första och främsta problemet, att de här personerna överhuvudtaget befinner sig i Storbritannien. Men sen är det ju också så, kanske inte liksom fullt lika populär vinkel, men det är också viktigt att påpeka att nästan alla de här fallen så har det hänt saker som förutsätter att de här flickorna som har blivit utsatta för övergreppen, de har inte haft familjer som har älskat dem och tagit hand om dem och haft uppmärksamhet på dem. Därför att för det första, om du som förälder så märker du, om du har en någorlunda bra relation med dina barn, så märker du att någonting är fel. Andra människor kan inte hålla på liksom systematiskt sexutnyttja dina barn liksom månad ut och in eller i flera år i sträck utan att du märker det. Det visar på att det är en oerhört dysfunktionell relation, om det ens finns någon relation. I vissa fall så är det att folk inte har liksom föräldrar eller fungerande föräldrarrelationer. Men det börjar mycket tidigare än så, alltså innan övergreppen, därför att de har hittat de här flickorna via uteliv, nattklubbar, biljardhallar, miljöer där de här små flickorna aldrig borde rört sig överhuvudtaget. De har lockat med alkohol, med droger och så vidare. Så att långt innan så har föräldrar och i vidare bemärkelse att hela samhället misslyckats med att skydda sina barn. Först var barnen tvungna att bli oerhört sårbara innan de här pakistanska predatorerna kunde ge sig på dem och göra sina outsägliga brottsliga handlingar.
2: Vad jag förstår så är det väldigt vanligt, inte bara inom just den här typen av organiserade verksamheter, utan även bland liksom sexuella predatorer i allmänhet som ger sig på minderåriga, är att det första steget i processen är att välja ut barn och ungdomar som ser sårbara ut och som viktigast av allt då är osannolika att säga något till sina föräldrar eller en lärare eller granne eller vad det kan vara. Så att man väljer ut någon i mängden som verkar sårbar, därför att det märks då. Och jag håller helt med det du säger, att det här är ju något du märker som förälder, om det är något fel i, om barnet plötsligt börjar agera annorlunda, är det ju något du snappar upp givetvis. Så att det här är ju alltså det står i artikeln, en av flickorna fick tända eld på sitt hus för att få familjen att flytta. Det är ju det också som är, man hör ibland så här, föräldrarna, de pratar med myndigheterna och myndigheterna bryr sig inte. Men herregud, flytta därifrån! Vad är det ni håller på med? Om era barn liksom blir kidnappade av någon jävla trafficking-ring och ni sitter bara och säger, jag fyller i blanketter på polisstationen, byt lägenhet! Jag begriper inte alltså.
1: Ja. Ja, men det är så. Det är det problemet med de här pakistanska männen som är oerhört onda. Men det är också att de här barnen har blivit svikna och blivit det övergrepp som har begåtts på dem av både de pakistanska männen och sina föräldrar, släktingar, grannar, det omgivande samhället. Det är väldigt många steg i kedjan som måste brista för att det här skulle hända. För att ett fungerande samhälle fångar upp och förhindrar såna här saker i många olika led. Och när situationen är så skör att du kan gå in och kapa loss ett barn från sitt samhälle och sexutnyttjande och sånt där, så är det, ja, det är helt enkelt många saker som har gått fel innan dess.
2: Alltså det är ju ett mikrokosmos av västvärldens problem generellt, att vi släpper in predatorer från Mellanöstern för att komma och härja och förstöra fritt.
1: Ja, och alla andra, vår det sociala upplösning som pågår och så vidare.
2: Mm.
1: Det är som ett sånt mikrokosmos, eller ja, värt att studera av den orsaken. För att om inte annat så är det en bild av någonting som vi kan få mycket mer av. Jag har ju funderat på det här liksom, pågår det här i Sverige? Jag tror inte svenska myndigheter skulle vara mer benägna att prata öppet om det om de såg att. Men så här, vi har inte lika mycket pakistanier i Sverige. Vi har inte en lika liksom kaotisk underklass inhemska befolkning som har i Storbritannien. Där ändå finns väldigt mycket av liksom, ja, en annan typ av sociala problem än vad som är normala i Sverige.
2: Mm.
1: Och en annan typ av, ja, kan jag tror jag, genetisk situation i Storbritannien. Vad ska man säga? Större spridning. Och mer personer både ute i kanterna av normalfördelningen.
2: Och dessutom, ärligt talat, har vi väl något av en angiverikultur i Sverige också, så att det ska väl ha sina fördelar ibland.
1: Ja, du hittade en alternativ lösning på det här problemet.
2: Ja, vill du läsa upp rubriken?
1: Ja, du gav mig rubriken här, så här: 20 vilda norska myskoxar i Tröndelag ska skjutas för att minska konflikterna mellan myskoxe och människa. Stammen en bra bit över de 200 som beslutats. Svenska stammen om 11 individer i Härjedalen berörs ej av jakten.
2: Här har vi väl en bra lösning på den här typen av gäng. Vad kallar man det? Vårdjakt?
1: Minska konflikten mellan
2: människan
1: och
2: predatorerna.
1: Ja. Jag kan tycka det är lite grann konflikterna mellan myskox och människa. Myskoxen är inte ett oerhört predatoriskt och farligt djur.
2: Nej, okej. Vilddjuret.
1: Eller har jag missat någonting?
2: Nej, okej. Jag vet inte. Ja, de kan inte ha så mycket problem i Norge om det är myskoxarna de måste skjuta.
1: Det är den här sån här bra problem som man vill ha.
2: Ja.
1: Skönt i alla fall höra att myskoxarna i Härjedalen, alla 11, går säkra.
2: Mm. Radio Bubbla.
1: Senaten friar Donald Trump på båda punkterna i riksrättsåtalet. Omröstningen avseende maktmissbruk slutar 52-48 och den om förhindrande av kongressens arbete 53-47 sedan respektive partilinjer följts, förutom att Mitt Romney röstat för fällande i första fallet. 2/3 majoritet hade krävts för fällande. Nu är den äntligen över, riksrättsrättegången mot Amerikas ledare Donald Trump. Omröstningen ägde rum, jag tror att den kan ha ägt rum medan pågående sändning, förra sändningen av Radio Bubbla i förrgår, i onsdags. Jag tror att det var då, också onsdags kväll svensk tid som man höll omröstningen. Och det slutade alltså 47-53 respektive 48-52, frikännande på båda åtalspunkterna. Och det var alltså så på den andra punkten, förhindrande av kongressens arbete, så hade man alla demokrater, alla republikaner röstade för att frikänna och alla andra röstade för att fälla. Och i den första omröstningen var det på samma sätt, förutom då att en republikan röstade för att Donald Trump skulle fällas för maktmissbruk. Och vi kan komma tillbaka till det lite senare. Alla visste ju på förväg hur det skulle gå i riksrättsprocessen. Det fanns aldrig liksom två tänkbara alternativ kring att han kanske blir fälld, han kanske blir frikänd. Alla visste vad som skulle hända. Dels framförallt då därför att man visste att omröstningen skulle ske längs politiska linjer. Men också alla som inte är totalt psykotiska vet att det här inte var ett seriöst åtal. Det var inte seriösa åtalspunkter. Det fanns ingen alltså, det är inte ens riktiga åtalspunkter. Det han åtalat för är inga brott. Det är inga brott mot några bestämmelser, någon del av konstitutionen. Maktmissbruk. Både maktmissbruk och obstruction of Congress är påhittade rubriceringar. Det är inte sådana lagar som finns. Alltså. Det är saker som bara representanthuset har hittat på för att driva den här processen. Men dessutom så finns det inget belägg för att Donald Trump har gjort det som man då möjligen kan uttolka att de betyder. Donald Trump själv, han sammanfattade saken kanske allra bäst på sitt sedvanliga, kanske inte mest smakfulla men ändå kärnfulla sätt när han sa "It was all bullshit." Det sa han i ett tal som han höll. Han höll ju State of the Union-talet innan, strax innan han blev frikänd. Och där nämnde han inte riksrättsprocessen med ett ord, så vet jag vet. Men efter frikännandet så höll han en sorts segertal. Han var vid Vita huset, omgiven av sina av vänner, och höll ett långt tal där han var, man kan säga att han sparade inte på krutet. Där han pratade om hur mycket han föraktar demokraterna, och han förödmjukade dem i några timmars tid där för att de misslyckats. Och han sa det att it was all bullshit. Och i efterhand då så kan man säga att Donald Trumps opinionssiffror ser väldigt bra ut. Han har en approval rating som just nu befinner sig på rekordnivå. Både Trump själv och det republikanska partiet har rekordfina siffror. Just nu i alla fall. Men den fråga som är intressant och som man ställer sig och som jag gärna bollar över till dig, Boris. Vad blir den historiska bilden? Vad kommer det stå i historieböckerna om den här processen? Och vad kommer man om 100 år tänka om någonting? Om riksrättsprocessen mot Donald Trump?
3: Alltså det vet vi ju inte. Det beror på vem som vinner de kommande krigen, vilka form de än nu tar sig i USA. Det beror på vem som skriver historieböckerna om 100 år. Antingen kan man, lyssnarna kan själva tänka sig de två olika alternativen i historieskrivning. Men den frågan tror jag fortfarande är definitivt öppen. Men det man kan se också nu på... Nu kan jag förstå demokraternas taktik bättre. Det verkar rätt enfaldigt. Det är att man tänker faktiskt köra en kamikaze-grej och hela det här året fram till presidentvalet antagligen nöta med... För Chuck Schumer sa ju det att... Det här är inte slutet på någonting. Det här är bara början. Det finns massor av utredningar och göra dokument vi kan begära in och så vidare. Så de kommer fortsätta nöta på det. Inte nödvändigtvis på Ukraina-spåret, men på alla andra spår de tycker sig ha. I förhoppningen tror jag att Trumps kraft och energi kommer att tas upp av att han ska försvara sig mot ständiga frågor om vad sa du då, vad gjorde du då, fick du verkligen göra så där. Och man kommer lägga en bombmatta över honom och Vita huset. Och så på det sättet hoppar man på att dränera honom på kraft. Och det andra är att man till slut ska folk tänka ingen rök utan eld. Jag tror inte det kommer att funka, men jag tror att det är det som är deras strategi.
1: Mm. Det var också vad Nancy Pelosi sa uttryckligen när man lämnade över åtalet från representanthuset till senaten i mitten av januari. Nu minns jag inte exakt hur orden föll, men hon sa att det ska vara en permanent process. Jag tror att hon sa att impeachment will last forever. Det ska aldrig ta slut.
3: Mm.
1: Så att, ja. Hon var glasklar med uttryckligen att det är inte en avgränsad grej som är klar på några veckor, utan det kommer aldrig någonsin ta slut. Så länge Donald Trump är president, kanske längre än så, kommer riksrättsprocessen pågå. Den faktiska processen. Och det som Donald Trump själv sa och som han har sagt många gånger förut och som många andra människor har sagt, och det är sanningen, att den här processen mot Donald Trump, den började år 2015. Samma dag som han utannonserade att han kandiderade till presidentämbetet. Det där nu var sommaren 2015 eller något sånt där, när han, det berömda scenen var när han kom ner för rulltrappan i Trump Tower tillsammans med Melania och gjorde sitt tillkännagivande. Den dagen påbörjades försöken att stoppa honom och avsätta honom, och den kommer givetvis aldrig ta slut. Så länge han är president kommer exakt samma kampanj pågå, och de kommer bara hitta på ännu mer bullshit.
3: Ja.
1: Ja. Boris, jag är också nyfiken på, vad säger de i svenska medier? Du som ibland kikar i svenska tidningar, tv och sånt där, vad säger de där?
3: Ganska ofta tyvärr. Man tar det hela som en bekräftelse på att frikännandet blir på ett sätt en dom över det republikanska partiet som korrumperat, skrämt har varit det ord man har använt. Det är mycket mörka antydningar i flera dagar nu sedan frikännandet om hur det skulle ha funnits tillräckligt stort antal republikanska senatorer som hade velat fälla Trump, men de har inte vågat. Och de har helt enkelt piskats in i ledet med olika former av hot. Och så har man hissat Romney som en man som den enda som vågade stå, liksom han används som symbol för att visa hur hård pressen var, har varit på de andra som egentligen ville rösta som Romney, att man måste ha hans moraliska halt, karaktär och kaliber för att våga stå emot. Så att frikännandet är ett tecken på hur ond Trump och republikanerna är. Det är genomgående så i alla tidningar som jag har läst.
1: Och Romney är hjälten?
3: Ja, nej, men han är den enda riktiga republikanen, den enda republikanen med någon form av moralisk och politisk och mänsklig resning. Alltså det har varit hyllningar, oj.
1: Kommer du ihåg Boris 2012 när Romney var en supernazist?
3: Ja, nej, men det är i vissa fall så glömmer man lätt vad som har sagts tidigare.
1: Allt är förlåtet när Mitt Romney lägger sin symboliska förbittrade röst. Han har ju, det är ju intressant också, han har ju fått stöd av Donald Trump. Det var ju visserligen inget som, det var många som blev förvånade och tyckte att det var osmakligt, men Donald Trump gav ju Mitt Romney formellt en endorsement och sa liksom att allt är förlåtet Mitt, jag ger stöd till att du ska bli, det var när Mitt Romney skulle bli senator från Utah senaste vännen. Och många tyckte, vad tusan gör du? Liksom, Romney hatar dig och motarbetar dig alltid. Men Trump var storsint och så vidare. Och det här är tacken från Mitt Romney.
3: Men i Romneys fall så är det bara en lömsk grej. Han vet ju att han är, så att säga, det här är ett spel för framtiden. Insats för framtiden. Han kan nog tänka sig att försöka tävla om kandidaturen efter att Trump har hans period är över, och att han då ska använda detta som tecken på att han var en annan sorts republikan och därmed kunna få både republikaner och demokrater att rösta på honom. Så att det är helt enkelt en cynisk test. Det är hans enda sätt att komma igen i politiken också i något format, skulle jag tro.
1: Det vore ju ändå fantastiskt på sätt och vis om vi kunde få ännu en Mitt Romney-kampanj.
3: Ja, det är så otroligt kul.
1: Ja, vi får se då i primärvalen om 4 år om det är Romney mot Don Junior eller vem som kan tänka sig representera Trump-falangen i partiet.
3: Ja, det är nog en fråga jag får återkomma till. Jag tror inte det finns någon återväxt på den falangen faktiskt, tyvärr. Alltså, vare sig i familjen eller utanför. Tråkigt nog.
1: Romney har också flörtat med idén att istället kandidera för det libertarianska partiet i USA.
3: Skämtar du med mig?
1: Nej, skämtar inte.
3: Det är sant.
1: Nej, inför det här valet så har han liksom, kan man säga, doppat fötterna och skickat ut lite trevare och ser liksom att han kanske skulle kandidera för Libertarian Party.
3: Men herregud.
1: Det kanske är dagen då vi slutgiltigt lägger ner etiketten libertarian. Aldrig mer kallar oss för det.
3: Ja, då det är den dag vi bara låtsas att vi aldrig har använt etiketten.
1: Ja, då blir det kämpigt faktiskt. USA och Europa har börjat föra diskussioner med Ukraina om att fredsförhandla med Ryssland enligt 2 högt uppsatta källor till NBC News ska bland annat ske till följd av oro för att kriget nått ett dödläge, att Ukraina får slut på mannar till skillnad från Ryssland samt krigets minskade offentliga uppmärksamhet efter uppblossade kriget mellan Israel och Hamas. Det är väldigt annorlunda tongångar kring Ukraina-kriget just nu jämfört med bara varit det senaste par åren. Man har hållit i västmedier en nästintill helt enad front. Vi pratade om det i förra inslaget att det är liksom, man talar med en mun, det har varit så i då, vad nu är, 1,5 år. Och man har också haft en tydlig berättelse om att Ukraina är på god väg att vinna kriget. Man har i alla fall goda möjligheter att göra det och man kämpar oerhört heroiskt effektivt och hela tiden så har man pratat ner ryska framgångar, rysk kapacitet. Ofta på ett komiskt, orealistiskt sätt. Och man har givetvis glorifierat Ukraina och allt Ukrains bortom alla rimliga gränser. Men som vi konstaterade vid krigsutbrottet första gången vi pratade om det här. I grund och botten så är det bara inte möjligt för Ukraina att vinna ett krig mot Ryssland. Det är ett så mycket mindre land. Färre människor, mindre militära resurser, mindre ekonomisk kapacitet och så vidare. Den här typen av ganska konventionellt klassiskt krig. Det är väldigt orealistiskt att Ukraina ska vinna kriget i långa loppet. Och sen är liksom, joken i leken är givetvis att Ukraina får stöd av andra länder. Och USA och NATO kan definitivt vinna ett krig mot Ryssland. Ett fullskaligt krig mellan USA och Ryssland skulle Ryssland inte ha någon chans. Det är vad jag tror i alla fall. Det finns folk som tror att Ryssland skulle vinna om i ett sånt scenario. Jag tror att Ryssland skulle inte ha en chans mot USA och av ungefär samma orsak som Ukraina inte har en chans mot Ryssland. Nu är det inte fråga om att USA går in och själva krigar mot Ryssland. Men den stora frågan är hur dedikerade är amerikanerna och andra i väst till att hjälpa Ukraina? Eller kanske rättare sagt då, hur dedikerade är de till att ruinera Ryssland genom att instigera, fördjupa och förlänga det här kriget. Så man har redan plöjt ner enormt mycket resurser i det här krigsprojektet. Det har varit extremt kostsamt, framförallt för Europa såklart, vilket passar perfekt för amerikanerna som vi pratade om många gånger. Men hur länge kan man få europeerna att fortsätta betala det här höga priset, fortsätta offra sig, fortsätta förödmjuka sig, fortsätta ruinera sig? Nu har det ett par månaders tid kommit fler och fler signaler om att tålamodet tryter på olika håll i Europa. Även signaler från amerikansk sida om att det här kan inte pågå längre som helst och så vidare. Och särskilt såklart efter att kriget mellan Israel och Hamas utbröt för en månad sedan. Så att det finns en stark känsla av att världens fokus har skiftat från Ukraina till Mellanöstern. Och det är såklart en katastrof för Kiev. Zelensky och gänget må vara djupt insyltade i amerikanska affärer och de må ha pumpat in miljontals dollar i familjen Bidens mutsnurra. Men de kan aldrig konkurrera med Israel om Amerikas gunst. Därför att Israel är ett heligt land. Inte bara för judar utan även för amerikaner. På grund av, ja, det är en komplicerad fråga. Men dels beror det givetvis på religionen, att kristendomen är en förgrening av judendomen som delar judendomens apokalyptiska profetier och allt det där. Men det är också att USA och Israel har så snarlika historiska ursprung. Så båda länderna grundades av kolonisatörer från Europa som reste över hav för att komma till ett förlovat land och bygga ett nytt samhälle, och de använde väldigt mycket våld för att ta över det här nya landet och fördrev skoningslöst de människor som bodde där sedan tidigare. Så att amerikanerna har det här dubbla bandet till Israel. Förutom att man delar religion så måste man försvara Israel, därför att måste försvara Israels tillblivande rätt att existera och så vidare. Därför att om man skulle konstatera att Israel är en illegitim statsbildning, så skulle det mer eller mindre vara att konstatera det också av att USA är en illegitim statsbildning. Så att om det heliga broderlandet kallar på hjälp, så finns det absolut en möjlighet att USA vänder på klacken, släpper allt de har för händerna, alla andra krig de bedriver, och kommer till Israels undsättning. Och det är nästan lite så det ser ut nu med alla hangarfartyg som är i Medelhavet och Persiska viken och så vidare. Och nu får vi rapporter som verkar mindre vinklade om ukrainska förluster, ryska framsteg. Till och med Lars Wildräng, det var någon som berättade på BBSen. Till och med Lars Wildräng på Kornokopia, Ukrainas psykotikernas konung. Han har börjat skriva tydligen om att det ser mörkt ut för Ukraina och ukrainska förluster och så vidare. Och så kommer det fler och fler signaler från väst, från medier, ledande personer, om att det är kanske dags nu för Zelensky att sätta igång fredsförhandlingar. Och det är ju nästan ofattbar cynism, det här med fredsförhandlingar. Fast, rimligen så har Ukraina nu en enormt mycket sämre position att förhandla än man hade för, säg, ett år sedan. Om man hade förhandlat liksom våren 2022, då hade man kanske kommit undan med något som inte sved allt för mycket. Som det är nu, så kommer man garanterat förlora minst 4 oblaster. Alltså de som Ryssland redan har annekterat. Och det är väl inte osannolikt att man skulle förlora några till. Det sägs att det var USA som blockerade fredsförhandlingarna. De här som fördes väldigt tidigt i först i Vitryssland, tror jag, sen i Turkiet. Det var ju bara veckorna efter krigsutbrottet, alltså i mars 2022. Och det sägs att USA, det är rykten bara, men det sägs att USA i princip förbjöd Zelensky och hans gäng att göra en deal med ryssarna. Men då hade man kanske kommit undan med något sånt här begränsat, som att erkänna Rysslands annektering av Krim, förbinda sig inte söka NATO-medlemskap, göra någon sorts utfästelser om autonomi i Donbass och sånt där. Men nu kommer man istället förlora en jättestor del av sitt territorium. Efter att en väldigt stor del av befolkningen har slaktats i kriget och ekonomin har slagits i spillror, och liksom krigsprofitörer av allehanda slag har plundrat landet i några års tid. Det är en väldigt sorglig situation för Ukraina, såklart. Men, förlåt, jag ska sluta prata snart, men det jag undrar, det är min fråga som jag försöker leda fram till, det är, trots allt det här, varför skulle USA acceptera fredsförhandlingar nu, när de inte gjort det tidigare? För problemet är att det fortfarande ligger i USAs intresse att kriget fortsätter, precis som det alltid har gjort. Och ju längre det pågår, desto bättre. Det är den grundläggande dynamiken som vi pratade om i våra första diskussioner efter krigsutbrottet. Och då var vår grundläggande förutsägelse, vi kan ju ha haft fel, men vår grundläggande förutsägelse var, det här kriget kommer att pågå länge, för det är vad USA vill. Så att, varför skulle de byta fot nu? Om jag får gissa, så är snacket om fredsförhandlingar mest ett sätt att vinna tid. Kanske ett försök att få lite andrum och fokusera på Israel. För om kriget avbryts nu, så måste det återupptas ganska snart. Åtminstone liksom så fort det har lugnat ner sig lite i Mellanöstern. Vad tror du, Boris?
4: Alltså, jag tror att det är... Nej, jag tror våra förutsägelser var som vanligt alldeles korrekta. Men sen kommer ju nya faktorer till. Och jag tror att det är en drivande faktor här i det hela är... EU, alltså att de stora och små staterna i EU är väldigt oroliga för om kriget fortsätter. Och Zelensky ska ha mer och mer vapen, pengar och utrustning och återuppbyggnadshjälp. Samtidigt som USA drar, därför att det finns ju ett moln på EUs himmel. Och han heter ju Donald Trump. Och det finns en stark republikansk opinion redan i kongressen, så för att strypa pengar till amerikanska pengar, amerikanskt stöd till Ukraina och fokusera på att backa Israel. Och man vill inte bli sittande med Svarte Petter som i det här fallet är Zelensky och Ukraina. Så jag tror att EU ligger på Zelensky ganska hårt. Och parallellt med det här kom de här läckorna om att man sonderar terrängen med Zelensky om fredsförhandlingar. Jag kunde inte tänka att sätta det ner med Vladimir och förhandla. Så läckte det också från EU att starka krafter i EU vill ge ett snabbspår för Ukraina in i EU. Och jag kan tänka mig att det är så man resonerar. Att Zelensky och de omkring honom och andra Ukraina kommer inte att vilja släppa östra Ukraina. Men om man säger åt dem att ni kan i stort sett i morgon dag, det som är kvar av Ukraina blir EU-medlemmar, då har de någonting att vifta med i alla fall. Och man får temporärt slut på kriget, man får lida lite, man släpper in Ukraina, men man slipper liksom vara de som ska liksom axla än mer av bördan för det här kriget. Det tror jag är den troliga utgången faktiskt. Att förrän vi anar så ser vi en sån uppgörelse ta form.
1: Vilket ruskigt scenario som du målar upp. Alltså rump Ukraina in i EU.
4: Ja.
1: Ja. Jag kan på raka mig inte säga varför det absolut inte kan hända. Förutom att det skulle vara mer skadligt för Europa om kriget fortsatte. Åtminstone på kort sikt. På lång sikt kanske det är det värsta man kan göra mot Europa. Att stoppa in Ukraina. Amerikanerna är väldigt bra på att hitta det absolut värsta.
4: Ja, precis.
1: En sak som det spekuleras lite grann kring, jag tycker det är en intressant fråga. Om det är så att den här Israel-situationen har så knäckt amerikanernas lust att underblåsa kriget i Ukraina, och det finns ju definitivt många tecken i den riktningen i alla fall, då måste man ju säga att det är en enorm sinkadus för Ryssland. Alltså kriget i Israel är i sådana fall en av de absolut bästa saker som har hänt Ryssland på åratal. Putin måste liksom hoppa och skrika och skratta och vara helt utom sig av lycka när han ser det här kriget på Hamas.
4: Ja.
1: Och då måste man faktiskt fråga sig om Ryssland har ett finger med i spelet i Mellanöstern. Vi vet att de har sina tentakliga Mellanöstern såklart. De är globala spelare. Vi har pratat lite om det tidigare att det ser ut som om Hamas har haft hjälp av en mycket mer avancerad underrättelsetjänst bland annat än vad de själva har. Och vi har konstaterat att kriget är mumma för både Ryssland och Kina. Och för all del även för Iran, som ju är, de här tre länderna är ju mer och mer allierade, samarbetar mer och mer. Så verkar det inte lite misstänkt här? Är det inte rent av lite naivt att anta? Att det bara var ett rent sammanträffande att det här kriget utbröt och forcerade ett avslut på Ukraina-kriget, vilket är till, alltså på premisser som är massivt till rysk favör.
4: Ja, det är sällan sådana saker händer så där. Oj, det råkade bli så. Sen tror jag inte man ska glömma bort en sak, att det är inte bara så. Intressant i sammanhanget är ju inte bara Rysslands kontakter med Iran och de gamla kontakterna med olika palestinska rörelser, utan det är ju de facto att det har ju strömmat in någon miljon eller två människor från Ryssland de senaste årtiondena in i Israel, och det vore oerhört oerhört underligt om det inte bland dem fanns sovjetiska och numera snedstreck ryska agenter. Därför att det var ju inte bara att det var liksom väl förberett på så att säga den palestinska sidan som du gick igenom förra gången, så besatt de ju också en djävuls kunskap om allting, alltså var serverhallar låg, kommunikationslinjer och så vidare och så vidare. Så jag kan mycket väl tänka mig att det som gjorde att de lyckades var att ryska agenter i Israel gav dem den information de behövde.
1: En väldigt, väldigt spännande idé. Jag får se om det dyker upp kanske mer information så småningom.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Rikspolischefen medger att polisen inte kan garantera säkerheten i 14 områden i Sverige. Lämpar över ansvaret för att vända utvecklingen på samhället. Dan Eliasson, han är lite överallt dessa dagar. Dyker upp som gubben i lådan.
2: Ja, väldigt aktiv faktiskt. Jag såg honom till och med i uniform häromdagen. Det var en fascinerande upplevelse.
1: Han är på bild i uniform här. Det är oerhört skrämmande.
2: Ja, det är något av seriefigurer. Han påminner om polischefen i Batman på något sätt.
1: Han låter ju ofta som en seriefigur också när han uttalar sig. Både i intervjuer och på Twitter och sånt där.
2: Ja.
1: Han uttrycker sig i såna här korta, på något sätt lite slagkraftiga meningar, men också så låter han alltid som en idiotisk förvuxen bebis.
2: Jag höll på att säga att han ser ut som en sån.
1: Han ser ut som en idiotisk förvuxen bebis. Ja. Inget ont om bebis här, men det är något som är off.
2: Nej, men när de är 1,70 och överviktiga och ser ut som en bebis, då är det lite läskigt. Och om de dessutom har draperat sig i en uniform.
1: Ja, han har i alla fall upptäckt nu att han vill inte kalla det för no-go-zoner. Men han kallar det för zoner där polisen måste använda två bilar när de åker in. Två bilar-zonen. Och han menar på att samhällsbetingelserna är besvärliga i de här områdena.
2: Nej, men, nej, fortsätt. Ja, kör på.

0: Och då är våldsapparatens uppgift att hålla ordning. Men plötsligt så får man det här svenska, oj, vi ska leva upp till vår befattningsbeskrivning och hålla ordning, vad jobbigt. När jag åker till Rinkeby, då ska de ta emot mig med bröd, salt, bullar och blommor ungefär. Vilka jävla idioter.
1: Ja.
0: Så, var morgonens utbrott?
1: Ja, man kan undra, det kanske är polisfacket som har varit i farten och läst stadgorna här. Men bara så att ingen missförstår vad det här handlar om. Det här med två bilar. Jag var själv osäker, så jag var tvungen att kolla upp där. Det beror alltså på att om de åker bara en bil och kanske går ut i bilen och ska göra någonting, prata med någon och sådär. När de kommer tillbaka till bilen så är den vandaliserad. Då har folk liksom slagit sönder den, sprayat ner den, tänt eld på den. Därför måste de köra ut två bilar. Den ena bilen vaktar den andra bilen. Så att konstaplarna kan gå ut i den ena bilen, göra sin grej, gå och köpa en semla eller vad de ska göra. Och sen så kan den andra bilen se till att den första bilen inte blir vandaliserad. Otroligt bekymmersamt, ja, som rikspolischefen sammanfattar läget.
0: Ja, vad är problemet helt enkelt? Det är, jag är så trött på det här polisknället, alltså att de jämmer, ja, vi måste ta hand om, oj det är så jobbigt, ibland måste vi åka hem till människor och berätta att en nära anhörig har blivit överkörd, eller att ibland måste ju skära ner människor som har hängt sig. Liksom, vad trodde de att de skulle göra när de blev poliser?
1: Äta wienerbröd.
0: Det var väl deras jävla uppfattning. Äta wienerbröd och sen vara på polisgymmet och träna ungefär. De har tagit ett jobb där de ska ha ordning i samhället och liksom städa upp på olika sätt och ta hand om folk. Och så jämrar de sig över att vi måste jobba. Slöa kretiner.
1: För att spela det här bokstavligt talat djävulens advokat, så kan man väl ändå säga till polisernas försvar att många av dem, åtminstone de som är äldre, de som är i Dan Eliassons ålder, nu är han naturligtvis inte polis, men om man är i hans ålder, det är möjligt att det kan vara en förlåtet. Att man tänkte att jag blir polis, det är ett det är ganska lugnt och säkert jobb, spankulera fram och tillbaka genom Bullerbyn, äta ett wienerbröd, vinka åt barnen. Det kanske var lite mer så för 30 år sedan när de skaffade sin polisutbildning. Och sen har det hänt en del grejer sedan dess som också har förändrat polisarbetets natur.
0: Det var fan vad du var förstående idag.
1: Ja, jag tycker synd om Dan Eliasson när jag ser bilden på honom, när jag ser hur han ser ut, när jag ser hur litet hans skallben uppenbarligen är under den där polisuniformhatten. Jag tycker det är sympatiskt av Dan Eliasson att erkänna, att säga som det är, att det finns en massa saker ute med förorterna som polisen inte rör på. Han säger att samhällets insatser måste öka. Svensk polis måste komma närmare de områdena också, säger han. Så det är väl tre bilar som krävs för att de ska kunna komma närmare de områdena istället för att bara åka cirklar runt omkring dem. Jag tycker det är bra att vi har en rikspolischef som pratar om de här sakerna. Det är många som inte vet hur det är ställt i många av de här områdena. Och nu kanske vi får lite mer uppmärksamhet till det.
0: Ja.
1: Och sen tror jag att Dan Eliasson, den stora sanningssären, jag tror han har en större roll att fylla här så småningom.
0: Ja, det finns internationella polisorganisationer som behöver ett överhuvud. Interpol och annat. Så att, men skulle man sätta Eliasson där, då skulle ju situationen i världen bli ännu värre, antagligen.
1: Ja, men tänk den här tanken ett steg till. Alltså Dan Eliasson, han har ju varit, på alla möjliga ställen i sin karriär. Alltså han är, jag tror han är jurist från början. Och han är så här gammal där från justitiedepartementet och sånt där. Men sen har ju han gjort en fantastisk karriär. Och han har bland annat jobbat på Migrationsverket för inte så länge sedan. Han var generaldirektör på Migrationsverket. Och vem kan säga något annat än att han verkligen har satt Migrationsverket på kartan som en av de verkligt centrala aktörerna i svenska samhället. Han har också varit generaldirektör på Försäkringskassan, som är också en för varje månad som går, en ännu mer kritisk spelare i att få maskineriet att gå runt eller stå still.
0: Och nu är han polis

0: överste polis, ja, Mussolini. Det fascinerande är att förr i tiden när byråkrater gjorde bort sig, då petar man undan dem. I bästa fall fick de bli landshövdiga någonstans och klippa band och så vidare. Men nu så lyckas de faktiskt befordras uppåt. Det är en fascinerande grej i statsapparatens förfall.
1: Jag tror att för att spåra här vad Daniel Eliasson kommit av vägen, så tror jag vi ska tänka, vad är nästa sektor av den svenska statsapparaten som behöver en riktigt ordentlig kris och kollaps? Och där kommer Daniel Eliasson dyka upp som gubben i lådan.
0: Ja, men då har jag en liten invändning där. Jag tror han har nått vägs ände på något sätt i sin karriär. Därför att det du säger kräver att det finns någon fungerande del av statsapparaten som skulle kunna skicka Eliasson med uppdraget att få det här också haverera. Och jag kan inte upptäcka någon sån del. Något som fortfarande funkar någorlunda.
1: Då vill jag påpeka att det svenska Skatteverket fungerar fortfarande som ett oerhört väloljat maskineri. Och det kommer alltid göra tills universum dör värmedöden.
0: Låt oss gemensamt förenas i bön att Eliasson blir skatteöverdirektör eller vad det nu kan heta.
1: Jag tror att det är på sin höjd nästa kris. Det finns en annan myndighet som jag tror står på tur. Det är statsrådsberedningen. Glöm Ardalan Shekarabi. Daniel Eliasson är den riktiga dark horse som står i kulisserna för att utmana Anders Ygeman.
0: Ja, alltså vi måste börja ta med Eliasson i vår betting här. Men det finns ju också, alltså en fascinerande sak är ju att han faktiskt lyckas bli befordrad hela tiden. Och jag får en sån här J. Edgar Hoover vibb av Eliasson, att han har samlat på sig en jävla massa information helt enkelt. Så han är oberörbar. Han vet för mycket. Och nu när han är polischef också så lär han veta ännu mer om folks affärer. Och man ska komma ihåg att på varje jävla verk han har varit hittills så har det riktats kritik mot att det har raderat saker, data har försvunnit och så vidare. Så att han är nog en liten infohamster helt enkelt och samla på sig svart information om landets makthavare. Det var dagens konspirationsteori också.
1: Ja, giganto infohamster bebisen.
2: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
1: Radio Bubbla. Tvestjärtar stort problem för robotgräsklippare när insekterna letar sig in och uträttar sina behov. Kretskorten kortsluts enligt Ryssbybo som driver gräsklipparhotell och har plockat bort 100 000 tvestjärtar.
0: Han har räknat dem.
1: Alltså jag vet inte, Boris, jag trodde att det här med tvestjärtar som letar sig in på fel ställen för att uträtta sina behov och kortsluter diverse sedvanliga kretsar. Jag tror det var ett problem som handlade om offentliga toaletter och den postmarxistiska kulturdebatten. Men det sprider sig uppenbarligen.
0: Vi ska inte gå vidare på det spåret. Det är söndag, det är familjeprogram. Låt oss prata gräsklippning istället. Men jag är också lite förvånad på enligt samma linje som du där. Men jag vill använda tillfället att hävda att här är ett exempel på hur naturen slår tillbaka. Alltså robotgräsklippare är ju ett jävla skit. Vad ska man ha det till? Alltså ingen människa som har en riktig tomt har ju nytta av en robotgräsklippare. Det är ju bara om man har en sån här extremt tuktad radhustomt. Inget ont om radhus, de kan ha väldigt trevliga tomter. Men det är ungefär som har jag mot robotdammsugare också. Jag tillhör den riktning som man anser att gräsklippning och städning ska man inte använda robotar till.
1: Så att köp en vet. Slå ner en bult, bind ett rep mellan bulten och geten.
0: Precis.
1: Där har du din gräsklippare.
0: Ja.
1: Ja. Det var mycket märkligt faktiskt.
0: Det är en skrämmande bild tycker jag.
1: Ja, nej, jag en tiondel sekund hoppade mitt öga på den bilden, tittade bort.
0: Vet jag kommer att tänka på den här som tydligen är en myt och som man fick höra när man var barn, att man skulle akta sig för tvestjärtar för han kröp in i öronen på en. Man kan ju tänka sig vilken skada han skulle ställa till i en hjärna. Kanske det som har hänt av Eliasson.
1: Det låtsas vi som om Boris aldrig sa det där, som han precis sa. Nu fortsätter vi.
5: Så vi pratade lite grann om historien och att det började för både 40 år sedan. Och när Trump gjorde sina första utspel på 80-talet och under hans första mandatperiod. Och på sätt och vis började redan i januari det här året. Och i februari, för Trump utvevade de tullar från början. Han liksom doppade tårna, testade olika idéer, sen drog han tillbaka dem och så vidare. Men sen då den 2 april, för drygt 2 veckor sedan, så gjordes då den här stora tulloffensiven som Trump-administrationen kallar för Liberation Day. Och de slog verkligen på stora trumman och MAGA diehards. Jag har redan nämnt Steve Bannon, han gick i spin. 2 april kommer bli det nya 4 juli, den här typen av saker. Liksom. Men den faktiska politiken som man la fram, den var ganska skum. Och det finns olika uppfattningar om det där. Men jag vågar väl ändå säga att nästan alla har varit ganska förvirrade över den här politiken. Så som marknader, motparter i handelsnätverken, politiker, analytiker och så vidare. Nästan alla har kliat sig i skallen och undrat, vad fan håller Trump på med? Och i viss mån så är den här bristande förståelsen för vem Trump är och vad han alltid har sagt att han vill göra. Ingen ska ju vara överraskad över att han slänger upp en massa tullar. Eller för den delen att tullarna är ganska generella. Han har pratat tidigare om 20% tull rakt över brädet och så vidare. Ett djupare problem är hur tullarna implementerades konkret, därför att återigen då, som varit inne på, det var inte klassiska protektionistiska tullar riktade mot något eller någon med något uppenbart syfte, utan det var svepande tullar på massvis med länder på nivåer beräknade med en sorts mystisk formel som presenterades också på ett riktigt bizarrt sätt som gör att det är svårt att ta hela processen på allvar. Det var så att de presenterar en väldigt krånglig formel med en massa olika variabler representerade av grekiska bokstäver. Något komplicerat bråk liksom, med flera variabler i täljaren och flera nämnare. Men det blev direkt uppenbart för folk som kan enkel matematik att man kunde förenkla formeln så att den blev så här super, super enkel, men sa egentligen exakt samma sak. Och det den kokade ner till, det var att formeln är att man tar handelsunderskottet som USA har med ett visst land, dividerar med mängden importer från samma land och sen dividerar man med 2. Och på så sätt får man skattesatsen som tas ut på importer från just det landet. Så att, och det bara stämde på alla punkter i den här tabellen som de la ut med skattesatserna. Och förutom att de obfuskerade lite grann, så de kallade, istället för att säga liksom handelsunderskott, så sa de handelshinder och så vidare. Så att det var en formel som byggde helt och hållet på begreppet handelsbalans. Så att om USA inte har ett handelsunderskott med ett land, det vill säga om USA exporterar mer till landet än det importerar, då blir det ingen tull. Och å andra hållet då, om handelsöverskottet är maximalt, om USA bara importerar från det landet och inte exporterar någonting, så blir tullen då 50%. Antar jag att det blir. Men vad är tanken med det här? Liksom? Vad är innebörden av handelsunderskott och handelsöverskott? Och det är inte helt enkelt att reda ut. Alltså jag är inne på den här liksom ideologiska, merkantilistiska idén. Men det finns också en annan tolkning som inte är helt orelaterad såklart, men man säger så här att Trump-administrationen ser handelsunderskott som en proxy för andra faktorer. Så det är som ett indirekt och trubbigt sätt, men ändå ett någon sorts objektivt sätt att mäta hur olika länder beter sig. Så att till exempel olika handelshinder som de sätter upp, olika subventioner som de pumpar in i inhemska företag och så vidare. Alla former av manipulation av den typen kommer på ett eller annat sätt avspeglas i handelsbalansen. Så att om det finns ett handelsunderskott så kan det bero på diverse manipulation eller andra grejer som Trump inte gillar. Det kan också bero på andra saker. Till exempel då att liksom folk i Japan inte gillar amerikanska bilar eller något sånt där. Men tydligen så har man inte känt att man har velat eller kunnat gå in på detaljer i varje enskilt fall. Så att man drog till med den här extremt trubbiga metoden som liksom chockerade folk och hånades världen över. Och om man vill tolka det snällt så kan man se det som att det är kanske ett elegant sätt att skära igenom all manipulation. Att alla olika sätt som finns att trixa och titta bara på the bottom line istället. Och man behöver inte peka ut specifika länder som rivaler. Man behöver inte prata om specifika industrier. Säga att den här industrin är strategisk och så vidare. För att då riskerar man en sorts inrikespolitisk kontrovers istället. Pekar man ut länder så får man en utrikespolitisk, en diplomatisk kontrovers. Och man kan tolka det också som att det finns, man skapar en öppning för andra länder att själva reglera, att själva alltså minska eller eliminera tullarna genom en mer eller mindre konkreta saker som de kan göra. Även på det sättet så är det ganska trubbigt. Så det här är som en vänlig tolkning, en mindre vänlig tolkning som inte desto mindre ligger nära till hands, det är att Trump-administrationen inte har så väldigt bra koll på vad de håller på med. Och de gör ganska liksom förvirrade, korkade saker baserat på diverse grumliga idéer eller förhastade idéer. Att man drar till med någonting, man måste göra någonting, man kastar ut någonting. Liksom. Bland annat då det här fokuset på handelsunderskott som är liksom förvirrat eller åtminstone trubbigt. Det blir i praktiken missriktat på många sätt. Eller de här idéerna om att man beräknar tullar baserat på reciprocitet och så vidare. Handelsunderskottet är i linje med Trumps liksom ideologiska linje som jag uppfattar den. Men däremot den här idén om reciprocitet, att någonting i stil med att ja, vi vill ha frihandel egentligen, ta bort era tullar så tar vi bort våra tullar. Vi vill inte ha handelshinder, vi måste bara korrigera vissa asymmetrier som ni har skapat. Det i sig är inte det är kanske en orimlig sak att säga, men det är inte vad Trump säger. Det är inte vad han faktiskt vill ha, tror jag. Utan det är en annan sorts ideologi som han uttrycker då. Så det är liksom en tvivelaktig tolkning, sätt att förstå vad det är. Men hela saken är faktiskt konstig. Och den här metoden för att beräkna tullar den är så grov att det är väldigt enkelt att hitta exempel på hur den får helt idiotiska konsekvenser. Framförallt då för att det inte bara liksom handelshinder och subventioner som slår igenom som handelsobalans. Och det har redan tagits massor med exempel på det. Ta ett exempel, det var någon som pratade om Danmark. Jag har inte sett siffrorna, men de säger så att Danmark, de exporterar så mycket Ozempic. Den här fantastiska nya mirakelmedicinen exporterat något mycket Ozempic. Framförallt såklart till USA som har en enormt fet befolkning, så bantningssprutor tror jag att det är. Så ett sätt för Danmark, då får Danmark en superstor strafftull för USA. De straffas för det här fruktansvärda handelsunderskottet som de har utsatt USA för. Som har uppstått för att de säljer en produkt som de har uppfunnit och som amerikanerna är galna i och behöver för sin hälsa. Så ett sätt för Danmark att ta bort den här strafftullen skulle vara till exempel att förbjuda Novo Nordisk, jag tror de heter det, företag som tillverkar, att förbjuda dem att exportera Ozempic till USA. Då är strafftullen borta, handelsunderskottet är borta och feta amerikaner kommer nu dö istället för att bli räddade av Ozempic, om man nu tror på Ozempic. Eller så kan Danmark, de kan till exempel köpa någonting annat, lite vad som helst från USA. Det spelar ingen roll vad, bara de köper någonting från USA för att förbättra handelsbalansen och få ner tullarna. Så liksom alternativet då från ett klassiskt protektionistisk politik skulle vara att man lägger tullarna på specifika industrier, på specifika länder. Och så här, väldigt så här enkla saker som att man har höga tullar på färdiga varor, förädlade varor, och låga tullar på råvaror. Och det är, så här klassisk, det är också en klassisk liksom, merkantilistisk idé, att man vill importera billiga råvaror och sen så exporterar man förädlade produkter. Och sen försvårar man för andra länder att konkurrera om att sälja de förädlade produkterna. Men råvarorna måste man ju ha för att kunna göra den här grejen. Men de här Trump-tullarna, de var över brädet, även på råvaror och även på såna här råvaruimporter av råvaror som överhuvudtaget inte kan produceras i USA. Det är ett exempel som folk gör så lustiga av, över var kakao. Jaha, ska vi sätta upp liksom kakaoplantage i USA nu? Vilket man kanske kan göra på Puerto Rico eller någonting. Jag tror knappt man ens kan göra det för att det är en sån supertropisk växt liksom. Så det var väldigt liksom... Det jag tycker är ganska svårt liksom att rationalisera det här och förklara varför det här är en superbra 3D-schack-strategi eller ens en bra strategi att uppnå någon typ av merkantilistisk eller autarkisk plan. Men sen kom nästa sak också, och det var att det här var det första steget den 2 april, och det var, jag tror att det var 10% tull på alla eller nästan alla länder, och sen ytterligare tullar då baserade på den här formeln för 57 länder upp till 50% på land. Och för Kina så var den generella tullen baserat på formen var 34%. Så Kina svarade direkt med 34% tull på amerikanska produkter. Och då, det var ekonomiskt kaos, börserna dök, företag började manövrera såklart och anpassa sig till det nya läget. Och sen en vecka senare, jag tror att det var prick en vecka senare, den 9 april, så drog Trump tillbaks de här reciproka tullarna som baserade på den här formen. För alla länder utom Kina. Eller om det var att han pausade dem. Jag har inte alls tagit bort dem, jag har bara pausat dem i 90 dagar. Det var väldigt förvirrande kommunikation. Och samtidigt så ökade han tullen på kinesiska varor till 125%, tror jag att det var. Så att nu var det då 10% tull över brädet plus det kraftigt eskalerat handelskrig med Kina. Och det finns mycket diskussion kring det här. Varför liksom backade Trump-administrationen? Var det för att folk började dumpa amerikanska statsobligationer? En del, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det här, men en del av den övergripande planen har eventuellt haft någonting att göra med att göra något åt den amerikanska statsskulden som är väldigt kopplad till internationell handel. Men nu höll de istället på att få en ökande, eskalerande skuldkris på halsen. Så de förnekar såklart att de fegade ur, men det är delvis lite svårt att tolka på ett annat sätt. Alltså, 3D-schacktolkningen här, det är som att Trump skrämde skiten ur hela världen, vilket fick världens alla länder och även massa stora företag att komma till honom med diverse attraktiva förslag på hur de kan göra sin handel med USA mer rättvis. Så nu har han bara att hova in alla de här fantastiska vinsterna för USA. För att han fick alla att komma till förhandlingsbordet. Alla kryper fram nu till Trumps tron och uppbär handelspolitisk tribut till honom. Och han är säkert benägen att ta emot alla möjliga erbjudanden. När man väl kysser ringen så är Trump inte den som är den. Men sammantaget får han då dussintals, kanske hundratals eftergifter till möteskåenden. Salig röra av saker, men allt sammantaget förbättringar. För det mesta i alla fall. Och då även inhemska företag kysser ingen för att få undantag från tullar. Och det här har faktiskt hänt. Apple och Nvidia har fått ett undantag från de kinesiska tullarna för att kunna importera sina halvledare, mikrochip och sånt där som de behöver ta från sin kinesiska produktion till USA och så vidare. Och kanske är det delvis privata tjänster som traderas också. Vi kan säga så här, Donald, släpp den här tullen så får du bygga den här golfbanan som du vill bygga. Vi vet ju inte exakt liksom. Men det här är liksom 3D-schacktolkningen. De säger så här att Trump fick mer gjort på 7 dagar än Doha-rundan fick på 7 år i termer av handelspolitiska framsteg. Och sen har han kvar den här 10% tull över brädet, vilket är precis i linje med det han har sagt tidigare att han vill ha. Så att så här, det här är en sorts optimistisk eller välvillig tolkning av vad som pågår. Det är inte nödvändigtvis vad jag personligen tror händer, men det är i alla fall inte helt uteslutet om man ska vara snäll tolka. Och sen då man fick det undantaget för Kina, mobiltelefoner, datorer, allt det där. Och dessutom var en så retroaktiv eftergift. Folk som redan betalat den tullen skulle få tillbaka pengarna. Men sen så ökade tullen på kinesiska varor till, jag är inte säker på siffrorna, men jag tror att de ökade till 245%. Jag tror att den är uppe i 245% nu. Så att nu är det ganska intensivt handelskrig mellan USA och Kina, vilket är, jag vet inte, väldigt intressant, tycker jag. Vi kan ta det som ett separat kapitel kanske, men Boris, jag skulle gärna höra dina tankar om hur de här tullarna har rullats ut och rullats tillbaka de senaste 2 veckorna. För att jag försöker göra de här liksom välvilligt inställda läsningarna, men jag tycker att det är svårt. För att för mig ser det ut som att det är faktiskt väldigt mycket kaos och inkompetens här. Och det verkar inte finnas någon genomgående logik. Och jag tycker du har väldigt intressanta idéer, men det ser inte ut för mig som att Trump har en systematisk plan för att implementera någon av de här idéerna som du nämner. För att också om man gillar de här ursprungliga idéerna, då borde man ju också vara väldigt förbannad över att han drar tillbaks alltihop. Och, ja, kan du göra reda för det här?
0: Ja, nej men alltså, jag har genom året skällt på honom för alla möjliga saker. Men alltså, mitt hjärta, det klappar i takt med Steve Bannon. Har gjort länge, men nu är jag extra lika upphetsad som han. Nej, men alltså, dels har jag svårt för termerna 3D, 4D, 5D, schack och så vidare. Utan jag tycker, när du talade förut och jag pratade om liksom vilken, låt säga högtidligt, men vilken historisk tradition och mentalitet, så vilken linje Trump ligger i. Så det här är inte liksom 3D eller något komplext. Han agerar precis som en enväldig furste i en merkantil kultur i en europeisk stat på 1600- och 1700-talet. Och med tidiga amerikanska presidenter. Han ligger helt i linje med detta. Alltså det är politikens primat, ekonomin är underställd. Och det är lite problematiskt att göra så idag, vi kan komma till det. Men det är precis detta han gör. Och liksom, Och en fransk kung på 1700-talet, han agerade så här. Gav sig på liksom det som idag är Benelux-länderna. Så att de kom och kysste ringen, skänkte honom 4 arabiska fullblod, speciella handelsförmåner, rätt för trupp att passera och husera när han skulle ta något annat land. Och precis så agerar Trump, men i turbotempo. Och det är inte tullarna som är det viktiga. Det är kuvandet, underkastandet, kom och kyss ringen. Och sen kommer vi att snacka om det andra saker. Och han är säkert inte främmande från de där 4 arabiska fullbloden. Det tror jag inte. Men det är i linje med den mentaliteten. Politikens primat. Försten bestämmer. Gärna med en kardinal i bakgrunden. Jag finner det fullt logiskt och naturligt. Problemet är att det här är inte 1700-talet. Så även om jag älskar dådkraften, så är det ju så här att en ekonomi såg ju vansinnigt mycket annorlunda ut då. Och Trump har ju använt tullarna och talat om dem i 2-3 valkampanjer, hur man ska använda dem. Det är också i tradition att använda tullarna som ett inrikespolitiskt vapen för att skapa majoritet. Men problemet är att som han har genomfört det här, så får han ju så mäktiga krafter emot sig. Alltså extremt mäktiga krafter. Och det han gör, förutom liksom nedskärningar i statsapparaten, än så länge lite välbegränsade, så har ju Wall Street skrämselhicka, stora företag med mycket produktion i Kina eller Sydostasien och andra länder är bekymrade. Magafotfolket kan ganska raskt bli sura för att allting blir så jäkla dyrt. Och han har inga maktmedel likt en enväldig furste på 1700-talet och verkligen vara enväldig. Han agerar som enväldig furste, liksom skaffar sig en förevändning för att den här mycket konstiga presentationen av tullar. Det var ganska komiskt, tycker jag. Det är också så här maktfullkomligt, man hittar på ett svep själv bara för det. Men så jag finner hans agerande i linje med vad man ska förvänta sig av hans ideologi, som jag finner sympatisk. Det som oroar mig är att han inte verkar förstå liksom att han inrikespolitiskt står i ett träsk. Och tyvärr så har liksom ville de här mörka krafterna mörda John F. Kennedy för mycket, mycket, mycket mindre saker, så kan jag tänka mig att det står krafter i köbildning nu, helt enkelt. Ett extremt riskabelt spel, och det oroar mig att han inte verkar förstå det faktiskt.
5: Och flera väldigt intressanta saker där. Alltså, jag gillar verkligen det här perspektivet, och det är en väldigt bra förklaringsmodell, för det förklarar verkligen väldigt mycket av hans beteende, så blir begripligt genom det här rastret. Men det betyder ju också att det finns förmodligen, rätta mig om jag fel Boris, men det betyder att det förmodligen finns det inga djupare teoretiska idéer bakom det här. Så att det är den här teorin om att den egentliga idén bakom det här är något i stil med att reformera liksom Bretton Woods 2-systemet eller vad det kallas, som vi har nu liksom, med statsobligationerna och liksom hantera statsskulden i det här intrikata finansiella liksom trixandet. Det är knappast det som det handlar om.
0: Nej.
5: Och det är liksom, det är kanske lite grann det här art of the deal, få folk till förhandlingsbordet för att få liksom, för att få tribut och så vidare. Det blir kanske den rimligaste av de här tolkningarna, även om så som du uttrycker det kanske inte magabasen skulle föredra att uttrycka det så här, det är inte vad Steve Bannon säger så här, vad ball Trump är liksom, han är som en gammaldags furste liksom som vinkar in folk och kysser ringen. Jag gillar det jättemycket, men det är inte Bannons linje, inte officiellt i alla fall, inte utåt. Och sen kan det vara lite
0: samtidigt finns det ju dragare där liksom hos enväldiga furstar i den tiden i Europa, alltså småfolkets företrädare. Jag gör det här för er skull. Så att alltså Bannon är ju en sån här företrädare för den tankegången.
5: Men låt oss prata om det. Låt oss prata om det perspektivet, det populistiska perspektivet, Bannon-perspektivet. För det här är ju en idé om vad Trump håller på med. Att det handlar om att återindustrialisera USA, eller reversera av industrialiseringen som kom med frihandelsepoken, att man outsourcade all produktion till Asien och nu förlorade vi vår produktionskapacitet och framförallt jobben liksom. Den amerikanska arbetarklassen utarmades och så vidare. Och nu ska man liksom rulla tillbaka de här förändringarna som kom när USA och Europa integrerade sig med asiatiska marknader och så vidare. Men det är väl lätt att säga det där. Det är lätt att veva med armarna om man är Trump eller Steve Bannon. Men exakt vad betyder det egentligen att reversera en sån utveckling? På många sätt så blir det en sorts... Frågan är liksom om det är realistiskt. Vad skulle det innebära? Det blir en sorts avmodernisering nästan av ekonomin. Man går tillbaka till en mer historisk form av samhällsekonomi. Och det är ingen liten omställning. Men vissa saker är lätt att förstå, som att vi kommer inte kunna få köpa massa så här, lika mycket billiga prylar från Kina längre i ett sånt scenario. Men det är så mycket mer komplicerat, för att inhemska tillverkare i USA, de som då ska ersätta de kinesiska producenterna, de kommer inte längre kunna köpa de här billiga komponenterna från Kina som de är helt beroende av, vilket försvårar väldigt mycket att återskapa de där försvunna fabriksjobben. Många fabriksjobb kommer att försvinna som en direkt konsekvens av den här politiken, vilket också är någonting som redan händer. Jag tror att det är liksom svart på vitt att det redan händer. Och det tar väldigt lång tid att bygga upp en massa nya fabriker för att ersätta de kinesiska. I övergångsperioden dit så har man väldigt konstiga liksom, som marginaleffekter som påpekas, som till exempel att rent ekonomiskt så kan det vara billigare att köpa produkter som tillverkas i till exempel Japan och Sydkorea snarare än amerikanska, för amerikanska produkter är så dyra nu för att de bygger på kinesiska komponenter. Så att de är mycket dyrare än att köpa, att importera, att betala den japanska tullen liksom, och köpa den japanska apparaten. Och sen har vi hela frågeställningen om så här, vill vi ens ha tillbaks de här jobben? Det finns en sån här ord, någon amerikansk komiker som säger så här, att jag vill ha Nike-skor på fötterna, jag vill inte sitta och tillverka Nike-skor. Och det görs mycket liksom, folk gör sig lustiga över den idén, hur ska den här produktionen gå till, kommer det verkligen passa amerikanerna att gå tillbaka till den typen av produktion och så vidare. Och det finns också en stor fråga kring hur går den här utvecklingen ihop med en robotisering och en eventuellt intensifierad robotisering som många tror kommer nu som en sidoeffekt av AI-revolutionen. Kommer det ens vara aktuellt någonstans i världen att återskapa den här typen av fabriksjobb liksom, i USA eller någon annanstans? Och det är också en sån här, det är en idé som jag tycker är intressant som det liksom mumlas om ibland, att det här kanske egentligen, det var till och med en av Trumps rådgivare som var på tv och liksom, det var nästan som att han försade sig och sa så här, nej men jobben kommer inte tillbaka, inte människojobb, det är inte människor som kommer göra det här, utan det här är liksom det här kommer ändå vara automatiserat, mekaniserat, men det ska ske i USA. Vad är det då de pratar om? Är det liksom att egentligen så handlar det här om var robotfabrikerna ska ligga någonstans? Det är ingen som tror att människor kommer tillverka saker i USA, men det är geostrategiskt viktigt att nästa industriella revolution, den här robotrevolutionen, inträffar i USA snarare än i Kina, för att du vill inte att Kina ska ha alla robotarna. Men du tror att nu är vi långt bort från det här Bannon-caset, det populistiska ideologiska caset, och det skulle förklara en hel del om det aldrig fanns någon sån agenda. Om Trump egentligen inte är intresserad av det där. Han kanske till och med vet att det är överflödigt. För att det är ändå robotar som kommer tillverka alla skor i framtiden. Så han kanske är bara så här slug och pragmatisk. Och det är inte alls det han jobbar för. Det här som Bannon pratar om. Och som jag vet inte om Bannon tror på det själv. Men förstår du vad jag menar? Att det är väldigt komplicerat om man ska liksom göra reda av allt det här på de termerna. Och därför är jag skeptisk mot hela den tanken.
0: Ja, men... Precis, men det ligger ju i jag kanske inte varit så där just när jag säger att tullar och det man har tullar för är ett inrikespolitiskt verktyg. Om man står upp och säger att nu jävlar ska vi stänga den där gula apernas produkter ute, vi ska återupprätta USA som en industrination, då får du liksom alla röster i stålbältet och lite till. Och så där har de ju alltid gjort. De säger ju att vi inför den här tullen för ditten datten för att få industriitkare stöd och så vidare. Det är ju inte givet att det är det som är målet. Sen tror jag i och för sig att när man hör dem prata så att både Trump och Bannon har någon slags icke genomtänkt och ogrundad romantisk vision av att det går att återupprätta 1955 års USA på något sätt. Masugnarna ska glöda igen i rostbältet. Det ska finnas stålverk i Brooklyn och så vidare. Allt det där. Alltså på något sätt så... Jag kan inte se in i deras hjärnor, men det sägs så vackert med sådan glöd. Så jag tror att de tror att det på något sätt ska hända. Tucker Carlsons liksom kärlek, pubertala kärlek till långtradarchaufförernas existens. Det hör till samma kategori. Alltså både hos den kylslagna politikern som inför ditten datten för att nå ett visst mål. Så kan det ändå vara liksom del i en romantisk dröm som... Man kanske, det vore kul om det förverkligas ungefär. Men det finns inga realistiska möjligheter att återupprätta det USA som en gång fanns. Som du sa, det krävs en viss produktionskapacitet, en kvantitet för att man ska få en riktig ingenjörskultur. Och jag tror att alla som har haft kontakt med amerikanska verkstäder inser att där finns faktiskt ingen ingenjörskultur längre. Även om man fick tillbaka varenda någorlunda manuellt jobb till USA så skulle inte ingenjörskulturen uppstå ändå. Alltså det tåget har gått. Man är ett avindustrialiserat land. Pang, boom. Och där ligger också Trumps problem med alla de här krafterna han har satt i rörelse. Att han kommer att få sitt fotfolk mot sig också.
5: Precis, för att han kan inte leverera. Han kan inte leverera på allt det här snacket.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Ny forskningsrapport visar längre hållbarhet för frukt efter doppning i ätbar lösning av silke. Silke, det är någonting som skapas av insekter, maskar. Ja. Är de insekter?
2: Larver.
1: Vad blir de sen när de varit larver? Fjärilar? Nu är det så pinsamt, nu är helt ute. Du måste bryta
2: det
1: här sen.
2: Det måste de bli.
1: Men det är någon sorts djur, de spinner, någon sorts kokonger eller någonting.
2: Exakt. Ja, men du kan ju det här ämnet.
1: Det är så jag föreställer mig. Det är som en liten mask eller en spindel eller någonting som spinner som ett nät, som en påse. Som de sen ska liksom ligga och mogna i tills de blir riktiga fjärilar eller någonting. Men nu är det jordgubbar som ska doppas in i den här grejen. Det står i den här artikeln att i Jordbruksaktuellt att de färska jordgubbarna doppades i lösningen som är smaklös, ätlig och i stort sett osynlig. Smaklös, det är ett ord som beskriver min känsla när jag läser det här.
2: Mm.
1: Tänk om man skulle svepa in jordgubbarna i spindelnät, det är väl ungefär samma sak?
2: Ja, alltså det är jävla märklig åtgärd det här alltså.
1: Men det är intressant, det är väldigt tunna lager, det är 0,027 respektive 0,035 millimeter tjocklek. Så det är lätt att tänka sig att det inte märks så mycket. Förutom då att jordgubben är mycket färskare. Att den har behållit liksom hela sin struktur och fuktighet och sånt där.
2: Men det märkliga när man gör så här saker är att de inte har gjort någon smakjämförelse. Utan de bara har... Alltså, ibland så sker det saker i den här världen som jag inte fattar. De skriver så här att ingen av testarna inkluderat någon smakjämförelse. Utan endast textur och saftighet. Alltså någon måste ju ändå ha smakat då och sagt att denna banantextur är samma som förut och saftigheten är likadant. Samma sak gäller jordgubben. Då kan du lika gärna notera smaken också på frukten.
1: Mm. Det är konstigt, men det kanske inte alls är relevant. Det kanske inte är så vetenskapligt. De kanske inte har en vetenskaplig terminologi och mätinstrument i laboratoriet för att mäta smak. Det är väldigt komplext vad som utgör en smak rent kemiskt. Medan textur och saftighet, kanske man mäter bara hur mycket vätska är det.
2: Ja, just det.
1: Textur kan man mäta i liksom hållfasthet, någonting liksom. Men det är svårt med smaken, för att hur en jordgubb smakar, det beror ju på kombinationen av tusentals olika lukt- och smakämnen. Massa mystiska molekyler som, det kan man säkert inte mäta i labbet.
2: Kan ni gärna doppa jordgubbarna i choklad? Dels är det gott och dels så bör det rimligen bidra till förbättrad hållbarhet också.
1: Ja, och förbättrad stämning
2: ute
1: i stugorna. Men du vet, där kommer Gabriel Wikström sätta stopp. Förstår du vad onödigt det skulle vara med chokladdoppade jordgubbar?
2: Ja, men kanske om det är så här en ekochoklad som också har dubbel rättvisemärkning och sådana grejer.
1: Alltså jag tror att silke passar mycket bättre i den politiska agendan. Därför att det passar perfekt med EUs och Vinnovas insektsagenda.
2: Nej, men nu kommer vi få en strid här. Liksom. Ska vi göra liksom hamburgare av silkeslarverna? Eller ska vi använda dem för att doppa jordgubbar i?
1: Jag tror att det här är så tvåfrontskriget som kommer nu. Att fine, du vill inte äta gräshoppor. Du vill inte äta larver och myror. Men... om du köper jordgubbar, du kommer likförbannat vara insvepta i insektsguck.
2: Ja, men du har rätt, i det som är strategin. Någon jävel där nere har bestämt sig för att de ska fan med äta insekter och larver. Och då har de märkt att men det funkar inte. Ingen vill stoppa ner kackelacker i insektskalorna och göra köttmassa där hemma. Utan nej, men då, som du säger, då ska vi ska få i oss dem på något sätt. Det är någon som har slagit vad nere i Bryssel alltså att... vi ska få dem att äta upp det här.
1: Ja, alltså jag och Boris, vi har fått mycket skit i Bubbla Premium-gruppen för att vi har dissat insektsmat. Vi har varit kritiska mot det här. Upprörda röster har ställt upp och kritiserat oss. Ja, det
2: är märkligt många.
1: Ja, jag känner att vi fick på pälsen. Vi fick på pälsen, Boris, för vårt motstånd mot insektsmat. Men jag vill dra en gräns. Jag vill dra en gräns i sanden och säga att nu får det faktiskt vara nog. Ska de sätta in all maten, jordgubbarna till och med, i såna insektsguck? Det känns faktiskt inte okej. Okay. Jag äter hellre lite så här soggiga, texturlösa, osaftiga jordgubbar än att de ska ligga i en silkespåse.
2: Ja, det är motbjudande. Jävligt onaturligt. Jag kan köpa om någon säger att nej, men det ingår i min kulturs och religionskosthåll att käka kackelacka. Men det här är ju liksom bara ett rubbat påfund.
0: López Obrador framstår som mexikansk Trump och får bränsle av motstånd mot densamme. Är favorit inför nästa års presidentval då Mexiko kan svepas med i global populistisk våg. Det tyckte jag var en ganska spännande artikel faktiskt. Jag är inte så bra på mexikansk politik. Jag ska erkänna det här och nu. Att det är lite en bildningslucka för mig. Men jag borde veta mer om Mexiko med tanke på vilket stort och viktigt och växande land det är. Hittills har inte Mexiko riktigt svepts med tydligen av den populistiska, antiglobalistiska vågen som sveper över resten av världen. Men det är på väg att hända där och dessutom på ett ganska roligt, inte roligt kan jag säga, men lite lustigt ironiskt sätt. Därför att i kölvattnet av Donald Trumps seger i USAs presidentval så har det väckt mycket starka känslor i Mexiko, mycket motstånd. Och det är det motståndet mot Donald Trump, alltså en populistisk antiglobalist, som används som bränsle av Andrés Manuel López Obrador, AMLO kallad i Mexiko. Så han använder motstånd mot populist antiglobalist Trump för att driva sin egen populistiska antiglobalistiska agenda. Och det är naturligtvis inte självmotsägande. Det är inte det jag gör mig lustig över. Det är, tvärtom är det ju logiskt att om varje land ska se till sina egna intressen och fokusera på sig själva, Mexiko först, America first, Tyskland först, vad nu är för någonting, då om det finns naturliga intressekonflikter mellan länderna så kommer de naturligtvis kunna samtidigt ha samma politisk ideologi men också vara bittra fiender för att de har olika intressen. Ja, hur som helst, den här AMLO, som vi får kalla honom, för det är för svårt att säga Andrés Manuel López Obrador hela tiden. Han har försökt bli president i Mexiko 2 gånger tidigare, 2006 och 2012. Och vid ett av de här tillfällena så förlorar han med bara 1% marginal. Men nu så verkar det som att han har ny luft under vingarna i och med att folk ser honom som en mer dedikerad och uttalad motståndare till Trumps, som det uppfattas, anti-mexikanska politik. Även nuvarande presidenten, Peña Nieto, han har ju också försökt profilera sig. Han ställde in en resa som han skulle göra med Trump. Han har försökt profilera sig som anti-Trump för att av populistiska skäl. Men det uppfattas inte som att det är riktigt på riktigt. Presidenten är en stövelslickare, säger en gatuförsäljare som deltar på ett AMLO-möte i Mexico City. Medans AMLO, han har kulor. Han står upp mot Trump och han säger som det är. Väldigt, väldigt likt hur Trump beskrivs av sina fans i USA.
2: Mm. Det blir mycket spännande att se alltså vad som händer.
0: En annan intressant detalj tycker jag är att även AMLO beskrivs som att han har en distinkt frisyr. Han har en shock of white hair, står det i Bloomberg-artikeln.
2: Mm.
0: Och dessutom så har han nyligen börjat odla polisonger.
2: Ja, ska man ha riktig makt i Latinamerika och Centralamerika, då måste man faktiskt ha polisonger. Det är fortfarande så.
0: Jag blev nyfiken på hans frilla. Jag hittade inga polisonger. Jag blev nyfiken på den här frisyren. Så jag gjorde en sån här Google Image för att titta hur han ser ut. Jag måste säga att jag tycker han är lik någon. Han är lik någon, men jag kan inte riktigt sätta fingret på vem.
2: Aha.
0: Kanske, jag vet inte, kanske någon lyssnare kan hjälpa mig. Det var bara någon sorts vag tanke jag hade i bakhuvudet när jag tittade på Google Image. Hur som helst så hoppas jag vi kan bevaka AMLO lite mer. Och titta på presidentvalet i Mexiko 2018 i god tid.
2: Mm.
0: Så för eftersom en av våra husgudar, George Friedman, han har skrivit en bok som heter The Next 100 Years, som kom ut 2010, om jag minns rätt. Så att den beskriver då vad som kommer hända från 2010 till 2110. Väldigt lång prognos. Och han säger ju att den sista stora konflikten som han beskriver i slutet av den här 100-årsperioden. Och då skulle vi säga att då går han först igenom så här kalla kriget 2, tredje världskriget, massa andra grejer som händer. Sen i slutet av det århundradet, den stora konflikten som tonar upp sig då, är en konflikt mellan Mexiko och USA. Där Mexiko framstår som den dominanta parten som har övertaget gentemot USA.
2: Och förutspår han att de rycker loss delar också av USA, eller?
0: Ja, det han förutspår är enkelt uttryckt att sydvästra USA är historiskt, traditionellt, kulturellt en del av Mexiko. Och kommer därför att gravitera till att återigen vara en del av Mexiko. Så det är inte det att Mexiko anfaller USA och annekterar de här områdena, utan de blir mexikanska. Och är en del av Mexiko som de egentligen alltid har varit. Och det är det som skapar konflikten. Att USA märker att en del av USA har blivit Mexiko nu. Samtidigt som Mexiko växer väldigt mycket ekonomiskt. Mm. Har en stor befolkning, expansiv ekonomi. Samma geografiska och geopolitiska fördelar som USA har. Det vill säga bra kuststräckor och hamnar både mot Stilla havet och mot Atlanten. Möjligheten att bli en knutpunkt för handel av det skälet. En militär kraft på frammarsch. Många konkurrensfördelar gentemot och så vidare. Där finns det en konflikt där USA kommer ha svårt också att lösa det här med militära medel. Och därför har Mexiko överhanden. Men det här är liksom den sista konflikten som Friedman förutspår. Han säger inte hur den kommer att sluta. Även om man får lite grann känsla av att han tänker sig att Mexiko om 100 år blir den nya stormakten. Så att Mexiko är ett land som vi ska inte vänta till 2080 innan vi börjar analysera den här problematiken. Utan vi ska göra det från och med nu, tycker jag.
3: Radio Bubbla.
4: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53,09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50,06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: 90% röstar för det förslag om namnändring till Nordmakedonien som framförhandlats med Grekland i rådgivande folkomröstning i den forna jugoslaviska republiken Makedonien. Premiärminister Saev vill genomdriva avtalet trots valdeltagande på 35%. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i mun. Jag noterar att Bubbla, den aggressivt antigrekiska nyhetssajten Bubbla, kallar det här landet för republiken Makedonien. Alla greker gråter, vrider sig i plågor. Jag kommer osäkert att tänka på den här nyheten som vi hade häromdagen om folk i Pakistan som kände en outhärdlig smärta när profeten Mohammed förelämpades. Och att västländerna kan inte förstå hur obehagligt det är, hur smärtsamt det är för muslimerna. För att de gillar Mohammed så mycket. Jag hade en liten liknande tanke liksom, att om det finns folk som ligger vakna på nätterna och får allergiska utslag av att det finns ett land som kallar sig ett ord som de inte gillar, som de tycker att de har rätt till. Men det kanske är bra att de personerna inte får någon nattsömn. Det kanske är bra att de, jag vet inte.
6: En form av kosmisk rättvisa.
5: Ja, det är nästan som att det jämnar ut sig i någon sån här liksom omedelbar karma-loop mellan de här två länderna. Alltså jag måste säga att jag tycker att det är väldigt gentilt av Makedonien att säga så här, ja fine, vi byter namn. Och visserligen är det bara 35% valtagande, men 90% av de som har röstat säger så här, ja fine, vi kan vara Nordmakedonien, big deal. Det är viktigare för oss liksom att få Makedonien vill gå med i, vi pratar om det förut i radiobolan, men de vill gå med i EU och NATO. Men det får de, Grekland kan blockera den processen. Och Greklands krav av alla jäkla saker man kan kräva så vill grekerna att de byter namn. Det är inte så här, ge oss halva guldreserven eller så här, ge oss det här gränsområdet, den här ön tillhör rättmätningen Grekland. Utan det är så här, nej, vi ska byta namn från Makedonien till Nordmakedonien. För att det gör jätteont i den grekiska själen. När ni använder det här ordet utan ett prefix för det. Om ni har prefixet så är det helt okej. Okay. Jag kan inte förklara. Det är en helt

0: Ja. Ja, alltså det, så om jag förstår bakgrunden till konflikten rätt så är det Grekland har ett län eller någon motsvarighet till ett landsting som heter Makedonien. Och då är det väldigt förvirrande att det finns ett land som heter Makedonien. Så därför är de jättearga. Alltså jag vet att internationell politik har konstiga grejer, men det är ju oftast symboler för någonting annat. Att så här, vi hatar att de heter Makedonien för det finns något folkmord eller något. Men då är det liksom, ja, men det är ungefär som om Turkiet hade döpt om sig till Armenien och förnekat att armenierna fanns eller något. Då förstår man liksom att ja, det finns någon typ av bakgrund där man är sur över någon gammal konflikt. I det här fallet, om grekerna ger sig för att de byter namn, då hamnar ju konflikten enbart om namnet och jag förstår inte. Hur startar man en internationell konflikt över det är konstigt att de heter samma sak som vårt län? Alltså det är så jävla märkligt.
1: Jag föreställer mig, jag kan ha fått den bakfoten, men jag föreställer mig att det har att göra med liksom Makedoniens historiska roll. Alltså att Makedonien var liksom den stormakten på inte bara Balkanhalvön utan, och inte bara östra Medelhavet utan i hela världen egentligen. Alltså under Alexander den store så erövrade, det var under makedonsk flagg som han erövrade halva världen och byggde upp det som då var det största imperiet. Som vi liksom, ja, så jag uppfattar det så är det en historisk epok som både Grekland och Makedonien, eller Makedonien bryr sig uppenbarligen inte för de är beredda att byta till liksom det usla namnet Nordmakedonien.
0: Ja.
1: Säck och aska och lägga till nordprefixet på sitt landsnamn. Men grekerna däremot, jag tror att det är väldigt känsligt för dem. Därför att implikationen som retar gallfeber på dem, det är att Alexander var inte grek. Han, den stora erövraren som tog över världen och etablerade det här imperiet, han var inte grek, han var makedonier.
0: Kan inte Grekland bara byta namn till Sydgrekland så har de löst det liksom. Hur är implikationen att både Makedonien och Grekland ingår i liksom den helleniska sfären?
1: Ja, alltså jag har ju varit inne tidigare på att båda de här länderna, särskilt Grekland naturligtvis, men båda de här länderna förmodligen är såna här du vet vadhålsländer och att ingen av dem förtjänar
0: Nej.
1: vare sig namnet Grekland eller namnet Makedonien.
0: Det var den folkliga kontinuiteten av liksom invånarna finns inte där,
1: Den
0: menar du?
1: Finns inte. För det
0: Nej.
1: vet ju alla att de antika grekerna, de Aristoteles och Platon och de där, det var ju en helt annan rasmässig grupp. Och de flyttade ju till Schweiz sen. Det här har jag hört en bekant lägger texterna.
0: Okej.
1: Han hade dubbel foliehatt på sig, men det jag hört är att de flyttade i Alperna. Och eventuellt så är de numera det schweiziska folket. Det är i alla fall inte samma som de som bor i Grekland. Men det finns ju det finns ju liksom ett stolt arv från den grekiska antiken som dagens greker definitivt inte har någon rätt att åberopa, så vitt mig anbelangar. Så de borde frånerkänna sätten att kalla sig för Grekland. Eller Hellenos eller vad tusan de kallar sig. Och de får heta någonting annat istället. Och samma sak med Makedonien. Båda de här namnen blir förbehållna historiska epoker. Som, jag vet inte om det finns ett annat exempel på något sånt här historiskt land som ingen får kalla sig idag.
0: Svitjord.
1: Svitjod. Ja, precis. De skulle bara, vi får inte ge dem några idéer uppe på Helgeandsholmen alltså. Men de får inte våga använda ordet Svitjod. För det har vi reserverat för Svitjod 2.0 som är vårt nästa projekt.
0: Ja, just det.
1: Men jag håller med. Det är extremt tramsigt, svårbegripligt. Och min respekt för Grekland och den grekiska nationen och det grekiska folket anno 2018 inte redan var så låg att den inte kunde sjunka så skulle den gå i botten på grund av det här.

0: Radio Bubbla.
1: Namibisk pastor dödas av blixtnedslag mitt under sin predikan till församlingen.
2: Det är genomgående att det inte bara Aftonbladets sportjournalister som är dåliga, utan journalistkåren överallt i gammal media, var man än är i världen, är usel. Här har ni alltså en situation där en pastor står och håller ett flammande tal till församlingen, och så slår en blixtjävel ner och dödar honom. Alltså en klassisk biblisk grej, Gud blir arg. Och reporten frågar inte ens församlingsmedlemmarna om
1: liksom, vad precis som vad han sa till. Precis när blixten, det är precis det man vill veta.
2: Innan det bara kaboom. Nej, det, man får lust att åka ner själv liksom, göra ett grävjobb om det här. Jag vill veta.
1: De verkar ha mycket problem i Oshikoto-området. Därför det här var inte det enda blixtnedslaget som inträffar där.
2: Nej, en epidemi som man säger i Sverige, ja, blixtnedslag.
1: Så att bara 5 timmar senare efter att det här hände, om jag förstår saken rätt, så det är tre stycken blixtnedslag som nämns här. 4 inklusive kommentarerna. Alltså det här är ett stort problem. Jag undrar precis som du, vad har de gjort för att förarga Gud?
2: Ja, kände de varandra för det första?
1: Ja.
2: Man får sätta in de här autisterna från Israels armé, tror jag, hitta mönstret här.
1: Ja, det är inte så dum idé. Det kanske det vi får göra. Det är ett väldigt intressant mysterium i alla fall. Och vi kan väl bara... Vi kanske kan höra av oss till den Namibien, till publikationen som har lagt upp det här.
2: Det finns kanske saker de inte vill säga. Jag ska ta och mejla dem faktiskt.
1: Ja, men vad kul. Det vore väldigt roligt om man kunde få ett svar faktiskt.
2: Ja.
1: Kanske att man också kunde få bara någon av församlingsmedlemmarna att spill the beans om vad Kavanga John Karora egentligen pratade om.
2: Hans sista ord. Jag är väldigt nyfiken och förundrad.
3: Rekonstruktionen av Stampen har kostat skattebetalarna 200 miljoner kronor i form av lönegarantier. En del av beloppet kan eventuellt komma att återbetalas. Så till råga på allting annat så får vi nu siffror på exakt hur mycket svenska skattebetalare behövt hosta upp för Stampen-debaclet. Och det här är naturligtvis inte det första stöd som Stampen får från staten ens på långa vägar. Men till den notan så läggs ytterligare 162 miljoner kronor som kommer från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och det handlar då alltså om lön som skattebetalarna får betala till de anställda på Stampen under en 2 månaders period medan rekonstruktionen pågår. Och utöver de 162 miljoner kronorna från Länsstyrelsen i Västra Götaland så är det 40 miljoner från Länsstyrelsen i Östergötland och Stockholm. Så att lite drygt 200 miljoner i löner har man betalat ut. Många av de här lönerna är väldigt höga. Lönegarantin toppar ut, den har ett tak. Så att över 177 200 kronor så kan man inte få mer per person. Men det är ganska många faktiskt som har toppat ut. 15 personer har slagit i taket. Inklusive Martin Alsander som intervjuas i den här artikeln. Och Martin Alsander, han är alltså vd för Stampen. Han har en del väldigt intressanta kommentarer. Han säger bland annat att det är naturligt ett bolag som är så stort att det finns en del personer med marknadsmässiga löner som sticker iväg och slår i taket för andra. Nej, vi kommer inte sänka några löner. Vi har en mindre ledningsgrupp nu än tidigare och jag är nöjd med det.
2: Och det är alltså själva argumentationsgången i uttalande 1 där, att det är naturligt ett bolag som är så stort att det finns personer med höga löner. Det är inte bolagets storlek som är intressant, utan det är ju pass bärkraftigt och vinstgivande det. Och det är ju inte Stampen. Stort där, men att de befinner sig under rekonstruktion som egentligen borde avbrytas och man borde konkursa hela Stampen. Det är inte en följd av att ledningsgruppen har varit inte har gjort sitt jobb har varit tämligen inkompetenta. Och dessutom under sin framfart har lyckats ta koll på ett antal mindre tidningar längs med västkusten som tidigare var, gick alldeles utmärkt innan stampen tog tag i dem och förstörde dem helt enkelt.
3: Jag tror, Boris, att du har missuppfattat helt och hållet vilken typ av företag som Stampen är. Nu ska vi lyssna på Martin Alsander, vd för Stampen igen. Man måste komma ihåg varför den här lagen om lönegaranti finns. Det är för att livskraftiga bolag inte ska gå i konkurs. Det hade inneburit högre kostnader för staten än de belopp som betalats ut i lönegaranti.
2: Ja, förlåt. Jag har missuppfattat vad Stampen... Jag har inte fattat att de är livskraftiga.
3: Det är ett livskraftigt bolag. Ett livskraftigt bolag, Boris. Det är därför staten måste pumpa in hundratals miljoner. För det hade varit ännu sämre om det fantastiska livskraftiga företaget inte skulle bailas ut. Jag måste säga att vi ondgör oss över Stampen ibland. Men jag måste säga att jag beundrar verkligen Stampen, deras ägare och deras företagsledning. På en punkt. På en punkt tycker jag att de är unika och oslagbara. Nämligen deras rena mod. Man skulle kunna använda andra ord också. Men de har oerhört fascinerande linje. När de är som Bagdad Bob på steroider.
2: Ja.
3: Vårt företag är livskraftigt. Vårt företag är viktigt för Sverige. Det är värt hundratals miljoner i subventioner för att ha oss kvar. Stampenägaren, vad heter han, Peter Hjörne, som var ute för en månad sedan och lovprisade Stampens egna strategier. Hur duktiga de hade varit på digitalisering. Hur duktiga de hade varit på omställningen från papperstidningar.
2: Mm.
3: Och vilka framgångsrika strategier de har. Och det faktum att det är konstigt att prata om sånt här med. De är konkursmässiga. De har ju praktiken redan gått i konkurs. Om det inte vore för massa statliga subventioner och trixande så hade de varit borta för länge sedan.
2: Och det intressanta är ju, menar jag, att alltså det man ska komma ihåg är att ingen har begärt dem i konkurs. De har begärt sig själva i konstruktion. Det är för att om det vore så att Stampen var ett livskraftigt företag som kanske hade åkt på vissa likviditetsproblem, omställningsproblem och så vidare. Det var en liten knirk i den fantastiska utvecklingen. Och det skulle finnas minsta möjlighet att begära dem i konkurs. Då skulle det vara företag som var där och begärde dem i konkurs för att kunna liksom, som ett high steam, kasta sig över dem. Men det är ju ingen jävel som gör det. Ingen vill ju ha Stampen som det ser ut idag. Och så det som händer är att folk lutar sig bakåt, kliar sig i huvudet och undrar hur länge ska de hålla ut egentligen? Och sen kan man gå in och kapa åt sig det som är bra. Men som ni säger, det är ju fascinerande att se de här människorna från Stampens ledning stå upp i tv eller prata radio och driva den här linjen om att det går väldigt bra. Vilket är inte på hur man än väger och mäter, det går inte Stampen bra.
3: Nej, det är en fascinerande sån här nordkoreansk Bagdad Bob-attityd. Och man undrar lite grann, man undrar vad Martin Alsander och Peter Hjörne, vad de ser för endgame för sig själva. Vad är de hoppas ska hända? Ska liksom den digitala omställningen äntligen kicka in och deras strategi ska börja funka? Vilken dag som helst nu börjar pengarna rulla in? Eller vad är planen? Det ser ut, jag vet inte exakt hur det här funkar bakom kulisserna, men det ser ut för mig som att det här förmodligen kostar rätt mycket pengar för familjen Hjörne också. De hade gjort enormt mycket bättre affär om de hade lagt ner det här vansinniga äventyret för flera år sedan.
2: Ja, det hade de gjort, va? Så att det kan låta udda, men i viss mån så tror jag liksom att det är någon slags prestige. Det är tredje generationen Hjörne och han har liksom sumpat familjesilvret här. Och han biter sig fast i detta. Alltså det enda möjliga strategin jag kan tänka mig det är att de tänker sig att vi håller ut och till slut så skriver bankerna av sina fordringar på oss eller skriver ner dem drastiskt. Det är det enda som skulle kunna hända. Men det, som det ser ut i Sverige idag så tvivlar jag starkt på att bankerna är på det humöret. Och att en sak som jag gör att rekonstruktion, att de kommer att få förlängt, jag skulle gissa att de kan få förlängt upp till ett år när rekonstruktionen, det ryktas om detta, det är att ingen vill ge sig in och trassla i detta. Därför att de har ju under sina gigantiska uppköpståg i Sverige. De har handlat på sig allt möjligt. Så har de bakat ihop det där så att det är ett korsvist ägande i koncernen. Och det är ingen jävla, jag tror inte de själva har en överblick över vem som äger vad mellan de olika bolagen. Och rekonstruktören sitter säkert bara och funderar på vad är det här för soppa jag fått hand om.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Radio Bubbla.
1: Vi har ett antal podcastrelaterade länkar i opinionsavdelningen, vilket jag tycker är väldigt roligt. Dels så har vi avsnitt nummer 2 av The Usual Suspects. Det gamla nyliberala gardets sprillans nya podcast. Det blir så Mattias Svensson kolon. Alt-right lutande libertarianer tror att kultur är statiskt. Så det är tips, lyssna på The Usual Suspects. Men vi har också ett nytt avsnitt av Radio Mises som precis har kommit med David Dyr. Maktdelning en illusion. Temat där. Och vi har ett nytt avsnitt av Sanningsministeriet som vi pratade om för någon vecka sedan här. Oroande att folk dömer historiska personer efter dagens moral verkar tro att vi under innevarande året till slut kommit fram till de korrekta åsikterna. Jag har inte lyssnat på varken Radio Mises eller Sanningsministeriet den här veckan. Mm. Men jag kommer att göra det. Jag ser fram emot att göra det väldigt mycket. Och jag hoppas att många av er som lyssnar på Radio Bubbla också lyssnar på våra grannpodcasts. För det är fantastiskt kul att vi nu börjar få en väldigt livaktigt ekosystem av nätradio i Sverige som inte är vänstervriden, som inte är finansierad av staten, och att jag sitter och promotar de här som hårt Radio Bubbla, det är inte för att jag är överens på alla sätt med The Usual Suspects eller Sanningsministeriet. Det är bara att jag tycker det är otroligt kul att det händer saker på den här alternativmediasfären, och the more the merrier. Vi är alla allierade som gör såna här alternativ medieprodukter som inte kämpar för status quo och en ständigt expanderande stat. Det behövs inte mycket för att jag ska tycka att man är på samma sida som mig i det här informationskriget. Så att rekommendation, lyssna på de här poddarna.

0: Radio Bubbla.
1: Spanska deckarförfattaren Carmen Homola är en pseudonym bakom vilken tre män döljer sig. Avslöjas efter att Mola fått stora spanska litteraturpriset Planeta. Trion Agustín Martínez, Jorge Díaz och Antonio Mercero har tidigare skrivit romaner och manus i sina egna namn. Ett stort litterärt pris delas ut årligen av bokförlaget Planeta, som också kallas för Planeta-priset. Det är pris som delas ut, jag tror en miljon euro i prispengar, och delas ut till ett ännu inte publicerat manus som man bedömer opublicerat manus, och sen den som vinner blir utgiven på Planeta-förlaget och får då en ganska saftig prissumma. Och nu senaste gången då så gick priset till Carmen Mola, som är en spansk deckarförfattare. Och man har alltid antagit att Carmen Mola är en kvinna. Carmen är ett kvinnligt namn, och det har även berättats officiellt att det här är en kvinna. Så man har förstått att det är en pseudonym, men att det ändå handlar om en kvinna. Så man har sagt att det är en kvinna som jobbar som professor. Att hon är i 40-50 års åldern. Och att hon har skrivit en pseudonym för att hon vill bevara sitt privatliv. Man har berättat att hon är trebarnsmor. Förlaget har på sin hemsida haft ett fotografi av en kvinna som tittar lite bort ur kameravinkeln, som inte ser ansiktet, men det är en bild på en kvinna. Och Carmen Mola har också gett intervjuer i olika sammanhang där hon har sagt direkt och indirekt att hon är kvinna. Men på prisutdelningen så visade det sig alltså att i själva verket så döljer sig bakom den här pseudonymen tre stycken män som är etablerade författare, skribenter i Spanien. De har skrivit romaner, de har skrivit manus i tv-serier och såna saker. Även lite grann utomlands. Framgångsrika skrivproffs helt enkelt. Och kanske att det inte är någon stor chock egentligen, med tanke på att de här böckerna som Carmen Mola har gett ut, alltså de tidigare böckerna, inte den har fått pris för, men de tidigare böckerna handlar om, det är en sorts deckare som handlar om osedvanligt brutala, översexualiserade och makabra berättelser. Jag tror att huvudpersonen är en kvinnlig, kanske en kvinnlig polis eller något sånt där, som är jag har bara läst lite översiktligt. Det spelar ingen roll. Alltså de är kända för att de är mycket våld och chockeffekt och sex och såna här saker. Så kanske man inte super överraskad över att det var en man som skrev det där. Men folk är upprörda över det här avslöjandet och säger att de är bedragare, det är en bluff. Och en lite lustig sak som har tittat upp då, det är att tydligen så har Carmen Molas böcker rekommenderats av liksom så här feministiska organisationer. De har rekommenderat den här för att läsa de här böckerna för att förstå kvinnors erfarenheter och öka medvetenhet om kvinnors rättigheter och så vidare. De känner sig väl blåsta såklart, och man kan förstå att de är förbannade. Författarna förnekar att de medvetet tog ett kvinnligt författarna för att sälja mer. Och det där känner jag är kanske lite grann, det är kanske sant att de säger det, men den rätta frågan är inte, tog de namnet för att sälja mer? Alltså det kanske inte är för att sälja mer, utan kanske snarare för att komma undan med vissa vågade temata som kanske skulle uppfattas som gubbsjuka till exempel, men som nu istället uppfattas som väldigt radikala och intressanta och kanske till och med emancipatoriska, som kommer från en kvinnlig författare. Mm. Eller så kan han bara gjort det som en trollning. Alltså oavsett om det är avsiktligt eller inte, så finns det ju en underhållande exponering av hur totalt innehållslöst det feministiska hyllandet av kvinnor är. Det spelar ingen roll om den förmodade kvinnan ägnar sig åt extremt chauvinistiska saker. Om hon är kvinna så är det progressivt och fantastiskt, och hon är bara stark och underbar och så vidare. Det är svårt att tänka sig att upphovsmännen bakom den här pseudonymen inte var medvetna om den mekanismen och att det skulle få den effekten. Så att de kan inte riktigt spela dumma där och säga nej, vi hade ingen aning om att det skulle uppfattas på ett annat sätt bara för att vi använde kvinnligt författarnamn. Ja, vad ska man säga, Boris? Det är lite pikant situation i litteraturspanien just nu.
2: Ja, men den är milt uttryckt bekant, men jag tror att det är att de har gjort det här. Nu har jag inte läst pseudonymen Carmen Mola, men av beskrivningen av hur hjältinnan är, så det, alltså hon dricker vad fan ska man dricka, var det tequila, gillar karaoke, gamla klassiska bilar och har råsex med män hon knappt känner. Och då kommer jag omgående att tänka på att det där har de ju snott. Dels har man ju Sara Paretskis deckarhjältinna Warszawski. Hon dricker för sig whisky, ägnar sig åt karaoke och har gärna råtsex med nästan okända män och gillar bilar. Och så har vi ju klassikern Doris Gerke, tyskan, med sin fantastiska svit om Bella Block, som dricker vodka, gillar karaoke och råtsex med nästan okända män. Så att jag gissar att de här gossarna är ganska väl inlästa på den här typen av kvinnlig hjältetradition. Och då ska man veta att Warszawski och Bella Block är ju feministikoner. Gerke var ju aktiv kommunist och Paretsky är ju vänsteraktivist och miljöaktivist. De har liksom, som framgångsrika bestsellerförfattare gör, ofta satsningar och kollat in läget på den här fronten. Och sett luckan i marknaden och sagt att ja, det, åtminstone ska vi erövra den spanskspråkiga världen med det här konceptet. Och det har de lyckats med. Det är skickligt gjort alltså. Och jag är övertygad om att det är väldigt, väldigt medvetet. För att likheterna med föregångarna är lite väl stora. De har vetat mycket väl vad de gjort. Och det funkar ju. Så det är klart att deras hjältinna också liksom går in i feministantologier för Warszawski och Bella Block har gjort det, så smart.
1: Jag är lite nyfiken, Boris, det är lite halvkokt tanke, men jag vet att förr i tiden så var relativt vanligt, finns åtminstone ganska många exempel på att kvinnliga författare tog manliga författarnamn för att, ja, kanske för att komma runt fördomar som man trodde fanns kring böcker skrivna kvinnor och så vidare. Så att det finns några sådana kända som George Eliot och George Sand till exempel, som båda var kvinnliga författare men skrev under namn som man kan tro är mansnamn. Men också tror jag Bronte-systrarna, när de skrev sina böcker så skrev de dem ursprungligen under manliga, de hade varsin manlig pseudonym. Och jag vet att det finns massor med exempel, jag är bara inte tillräckligt lärt bildad för att drabbla upp dem. Och man, det är inte så att förstå varför vissa kvinnliga författare ville pröva på det greppet. Kan det vara så idag att det blir, det finns ett incitament åt omvända hållet, att manliga författare kan ha ett intresse av att ta ett kvinnligt klingande författarnamn för att kunna nå ut, för att inte blockeras av fördomar mot män som författare och så vidare?
2: Det kan det säkert finnas, men jag tror du petade på en viktigare förklaring där innan. Du var inne på det här med att ingen man skulle kunna skriva om den här typen av hjältinna. Vet, krökar, hänger på barer, har sex med vem som helst utan att liksom bli hudflängd och löpa gatlopp. Det måste vara en kvinna som gör det. Om en man ser luckan på marknaden så kan han för guds skull inte kalla sig Jorge Diaz och skriva en sån bok. Då kommer det att krävas att den förbjuds. Det måste vara en kvinna som gör det. Och då blir det frigörande och bra plötsligt, vilket är rätt fascinerande.
1: Vi får se hur det går för deras bokserie och försäljningssiffror i framtiden. Det verkar lite grann som att de kanske har lagt ner den där serien. I alla fall den här nya boken i alla fall, som de har fått pris för nu. Det är en bok där man har hakat på den stora pandemitrenden. Så att sin nästa deckare skrev givetvis med ett pandemitema. Det utspelar sig under en coolare epidemi på 1800-talet. Mm. Där en seriemördare och sen någon liten grupp av osannolika kamrater som sluter sig samman för att stoppa seriemördarna. Jag är säker på att det är mycket våld och sex och allt sånt där även i den. Men de har i alla fall börjat på en ny serie, men inte fortsatt på den här kvinnan som dricker tequila och så vidare.
2: Ja, men jag tror allt är våld och sex och liksom sex och noir och hela tjejer. Det kommer leda till att deckarpendeln slår tillbaka. Man kan redan se tecken liksom, till att folk behöver gå tillbaka till den intelligenta pusseldeckaren och Dorothy Sayers och 30- och 40-talets deckare, vilket känns ganska behagligt. Kvinnorna dricker på sin höjd en cocktail.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Nordkorea börjar tillåta privat innehav och försäljning av upp till 86 kvadratmeter mark per familj. Och det här är faktiskt en väldigt stor nyhet. Nu ska man säga att under en ganska lång tid så har man haft en ny typ av ekonomisk utveckling i Nordkorea. Man har haft mycket mer av marknadsekonomiska mekanismer. Det vill säga man har tillåtit olika typer av marknader att existera. Man har också de facto haft möjlighet att till exempel ha en plätt land och ägna sig åt jordbruk. Man har fått sälja produkterna som man har gjort på lokala marknader och sånt där. Så det har funnits sådana starka trender i Nordkorea. Och det hänger också ihop med att man har större ekonomiska skillnader nu i Nordkorea. Så man har en ganska rik överklass som blir rikare och rikare. Och de vill naturligtvis använda sin rikedom. De vill kunna äga saker. Och till exempel, ja, man kan äga mark och få en avkastning från den och sånt. Så det här har nu lett till att man officiellt legaliserar, kan man säga, privat ägande av mark. Så att inte bara så är det de facto börjat nu, utan även de jure. Och det är en ganska häftig utveckling. Vi får de här uppgifterna från Yang Jin-sung, som är en nordkoreansk avhoppare. Så numera driver en nyhetsbyrå som heter New Focus International.
2: Ja, men det är jätteintressant, för att det kan ju innebära extremt mycket. De riktigt driftiga bönderna kommer att köpa på sig så pass mycket plätt efter plätt efter plätt, och vi kommer att få riktiga privata jordbruk. Och de som säljer sin jord kan då ta tjänst som daglönare eller lantbruksarbetare. Och vi får en helt ny dynamik på landsbygden, som säkert till slut myndigheterna står tillbaka mot. Men det kommer säkert bara påskynda en positiv utveckling. Som du säger, det här är en väldigt stor nyhet i det lilla.
3: Det händer mer saker i Nordkorea än vad många människor tror. Och det beror delvis på att västerländska nyhetskanaler, inklusive Bubbla, har en ganska ensidig rapportering från Nordkorea. Det är väldigt populärt att rapportera om sådana här galna saker som Kim Jong-un gör. När han säger någon knäpp sak, eller de hotar med kärnvapen, eller de gör någon konstig deklaration om någon obskyr fråga, eller de har ytterligare en stor dansuppvisning. Faktum är att det händer väldigt mycket i Nordkorea nu, och det är inte alls så efterblivet och isolerat som det ibland framställs som. För till exempel så har man ju, vi har pratat lite om det här i radion förut, men man har ju till exempel smartphones, väldigt utbrett med smartphones. Och i många år så har man hållit på med såna CD-skivor. CD-skivor och små CD-spelare. Man kan kolla på, man har bärbara DVD-skivor. Man kan kolla på till exempel sydkoreanska filmer. Man har smartphones, man kan prata med folk. Man kan ta emot radiosändningar från Sydkorea. Man kan också använda internet via smartphones. Jag tror att de har kinesiska mobilabonnemang på något sätt. Men de har alla möjliga lösningar för det. Och jag tror att när det öppnas upp lite mer i Nordkorea, så vi bara kan få mer information, så kommer vi se att de har haft en, det låter ju lite ironiskt om man säger att de har en spirande marknadsekonomi. Men faktum är att jag tror att på många sätt så har de en mer fri ekonomi än vissa andra länder. Säg i Kina till exempel. Därför att eftersom den är 100% olaglig, en 100% svart marknad, så finns det inga regleringar. Mm. Det finns per definition ingen stat som reglerar deras marknader. För att officiellt så finns inte marknaderna. De får inte finnas. Så jag tror att det finns väldigt mycket entreprenörskap i Nordkorea. Folk som håller på med intressanta saker.
2: De här obehagliga förhållandena, de gör ju alltid att det blir lite darwinistiskt. Men de bästa entreprenörerna överlever. Så den här typen av länder är paradoxalt nog alltid en väldigt bra grogrund för företagsledare och entreprenörer. De lär sig kämpa under så här, riktigt vidriga, jobbiga marknadsförhållanden, och inte bara förslösa sin tid på att slita med skattemyndigheten och miljö och hälsa och annat. Och att att det uppenbarligen börjar uppstå en riktig medelklass, och kanske mer än en medelklass. Det får tecken på det som nämns i slutet på artikeln, att byggnadsmaterial för nya hem, även ganska lyxiga, importeras mer och mer från Kina. Och det är ju tecken på att det är en privat marknad, för partipampar på olika nivåer, då rekvirerar ju sitt hem eller får det byggt eller tilldelat av partiapparaten och staten. Så att det är ett mycket gott tecken, och också att det börjar dyka upp jobb som inredningsdesigner eller fastighetsmäklare. Det är också ett tecken på att det verkligen rör på sig.
3: Det vore väldigt intressant att prata med en nordkoreansk fastighetsmäklare, ja. Se vad de har för objekt.
2: Ja, för att tala om heminredaren, det är jag väldigt nyfiken på.
3: Ja, det kanske vore någonting. Åka till Nordkorea och köpa ditt hus och se om man kan dra igång någon intressant entreprenöriell verksamhet där. Muren kommer falla i Nordkorea också, det är inte så många år kvar. Och då gäller det att vara välpositionerad. Man vill dra nytta av det nya nordkoreanska entreprenörsundret. Vi ska börja den här sändningen faktiskt med en vers från Klot i ån i Karlstad. Det har varit lite lägre tempo på dikterna från Klot i ån. Och det finns goda skäl till det. Det är inte det att Klotis har glömt oss, slutat tycka om oss eller att han slarvar där ute i en värmländska skogen. Utan det är bara så här just nu. Och tid framöver så kommer det vara lite lägre tempo på dikterna. Och sen kommer Klot Johan tillbaks så småningom. Här har vi en vers för idag. Som heter IG Pettos verkstad. Alternativt The Thomas Mattsson Fake News Blues. Expressens ledning den betros, en journalist med lång, lång nos, som skrålar högt en sjaskig blues. Han har ett obehagligt sätt, det är på as som han blir mätt, och bäddar in sin kropp i fett. Han vill så gärna rida spärr mot Trump och SD, men tyvärr är han ej född i DDR. Och i sitt sanningsinstitut, han styr med bred och välsmord trut, stoltserande med narrens strut. Han har på sanning inga krav, och gräver därmed djupt sin grav. Han snickrar kistan rent utav. Men varför är hans näsa lång? Jo, för han ljuger gång på gång, så blusen blir hans svanesång.
2: Nästan som jag ska läsa om den.
3: Ja, vi får kanske själv återkomma till den.
2: Ja.
3: Om inte annat nästa gång han visar sitt tryn igen i vårt nyhetsflöde, så får vi sjunga Fake News Blues.
0: Radio Bubbla.

0: Expressen-reportern Ulf Nilsson, död vid 84 års ålder, efter längre tids sjukdom, arbetade på tidningen under 6 årtionden och skrev även 13 böcker. I det förra inslaget så pratade vi om en 79-årig man i Helsingborgs trakten som blev dömd på ett hets mot folkgrupp för att han klottrade misshagliga saker om islam på en toalett. Och vi pratade om hur äldre människor är bärare av en äldre tid. Tiden innan den politiska korrektheten löpte amok i den extrema utsträckning som den gjorde nu. Och konstaterade att vår samtida värld måste te sig än mer främmande och bizarr för en person som är så pass till åren kommen. Nyligen avlidne Ulf Nilsson är ju på sätt och vis ett intressant exempel på det här. För att du kan mer om det här än vad jag kan, Boris. Men definitivt uppfattar jag Ulf Nilsson som en man av den gamla skolan. Gammaldags reporter som var nästan likgiltig, med våra mått mätt likgiltig, inför politisk korrekthet och trender, vad man får säga och inte får säga. Han var alltid en slugger, orädd, kontroversiell, först som driven reporter, världsreporter, som det säger. Han åkte runt mycket i världen och sånt där. Korrespondent i USA och så vidare. Sydostasien och andra ställen. Och senare i sitt liv som kolumnist. Och han skrev alltid en massa kontroversiella saker. Men han det verkar nästan som att han radikaliserades mot slutet av sitt liv också. Innan han till slut eventuellt tvingades bort som krönikör från Expressen. Eller så var det bara tiden förändrades. Så att han skrev samma saker alltid. Men över tiden så blev det mer och mer kontroversiellt. Det var ju till exempel att han... Ja, han skrev till exempel en gång, det var ju väldigt förhatligt, att... han skrev en krönika om att kolonialismen var någonting positivt och som borde återinföras. Han sa i samma text att FN är ett ständigt pågående cocktailparty vid East River i New York som bara ska läggas ner. Istället ska vi ha kolonialism istället. En oerhört sympatisk åsikt, men inte den mest konventionella i det svenska medielandskapet. Han pratade mycket om invandringsfrågan. Han sa att det kommer invandring, det är för många, för fort, för illa skött. Svenskarna håller på att avskaffa sig själva. De är födda för få barn och tar in massa invandrare. Han sa sexistiska saker. Han varnade för islamisering. Han var en av de som höjde rösten tydligt efter den första terrorattacken på Drottninggatan och sa att mer blod kommer flyta här. Och sen så försvann han från Expressen. Hösten 2015, det var mycket som hände i Sverige hösten 2015. En av de sakerna som hände var att Ulf Nilsson gick i pension. Du får berätta, Boris, hur du minns det här. Men det var ju en kampanj under hösten 2015. Det var på något sätt då som saker ställdes på sin spets på många sätt i medierna. Och han gick i pension då. Visst, han var ju gammal, men han var ju pigg. Han verkade inte vara liksom trött eller gaggig eller något sånt där. Och han sa att han skulle fortsätta skriva. Och vi får rapporter nu om att han har varit pigg in i det sista. Men han fick gå i pension då. Och under hösten efteråt så togs flera av hans gamla krönikor bort från Expressens hemsida. Bland annat, jag minns att det var en liv och någon krönikor hade skrivit, där han bland annat hade refererat till eller recenserat en bok av Julia Caesar. Ja, i alla fall. Han hade en stormig relation till Expressen, som var hans yrkesmässiga hem på något sätt. Men han hade också en dispyt med dem på 90-talet. Och jag läste då att när han slutade skriva Expressen på mitten av 90-talet, så minskade tidningens upplaga med 30 000 över en natt. För det var liksom... De var där för att läsa Ulf Nilsson. Jag vet inte hur mycket den minskade 2015.
1: Ja, man kan ju säga liksom att Ulf Nilsson var inte ensam, så att säga, om att vara bärare av ett amerikanskt tabloid tradition alltså. Expressens storhet väldigt länge var ju att de skapades faktiskt att man skulle, efter andra världskriget, man ville få till liksom en amerikansk tabloid. Och det gjorde också att man släppte in tokiga murvlar som Ulf Nilsson, som liksom var självständiga, därför uppfattades som arroganta, som struntade i vad andra tyckte utan som utgick från vad de själva kände och upplevde, vad som var deras erfarenhet, alltså totalt oregeliga. Och Ulf Nilssons hela historia alltså på Expressen är ju ett väldigt många lugna själar på Expressen klagar ju på honom under hela hans anställningstid om att man bad sina chefer, ni måste tygla honom och så vidare. Men då fanns det ändå så kloka chefredaktörer, redaktionschefer på Expressen väldigt, väldigt länge som insåg att tidningens styrka var att man hade otyglade själar som Ulf Nilsson, som hade kontakt med verkligheten och folkdjupen och som var sunt förnuftiga. Man hade till och med sånt folk på kultursidorna, hör och häpna, på Expressen. Men sen kom ju Jutterström och den stora städningen alltså. Och då sitter han och många andra på Expressen pyrt till. Och Expressen är ju liksom det första tecknet på det vi ser idag, alltså sammansmältningen mellan kvällstidningar, morgontidningar och statsmedia. Jutterström rörde sig ju från mellan statsmedia, DN, statsmedia, Expressen. Sen fick man Joakim Berner som också rörde sig mellan dagspress och statsmedia. Alltså där började det växa ihop. Och i en sån värld fanns det liksom ingen plats för Ulf Nilsson. Han var en av de sista stora journalisterna faktiskt.
0: Ja, för visst har vi ingen Ulf Nilsson idag?
1: Ja, vi har ingen som är i närheten av hans kaliber alltså. Och just det här att han, fanskapet kunde skriva om precis vad som helst alltså. Och göra det med närvaro och trovärdighet och alltså stilistisk elegans faktiskt. Och hade en jäkla känsla i sina texter för att liksom fånga upp själva nerven och själen hos de människor han mötte, vare sig liksom det var svultna afrikaner eller toppolitiker. Hans texter utstrålar alltid så här total jävla glädje, alltså att det är kul att skriva om saker. Och så var han ju känd, eller snarare ökänd hos kollegorna, därför att han var så, många tyckte det var så jobbigt att han var så produktiv och att han skrev så förbannat fort. De kunde ropa redaktionsgolvet till honom att fan, vi har en lucka här, och skulle man gå i tryck om 12 minuter, då skriker han bara att nej, men jag skriver en kolumn. Så gjorde han det, 3,5 minuter tror jag var hans rekord. Och sen här tycker folk illa om, själv tycker jag att det är extremt tilltalande och charmigt.
0: Det finns en berättelse. Den här texten som vi har länkat till från Bubbla just nu, den är skriven av Thomas Mattsson, men trots det så är den läsvärd, den är ganska kul. Det finns några sådana Ulf Nilsson-historier. En som jag tyckte var rolig var han var iväg någonstans, kanske i USA. Det var i Kinshasa. Kinshasa 1974. The Rumble in the Jungle. Muhammad Ali skulle boxas med George Foreman. Och kruxet här var bara att matchen avgjordes i samma ögonblick som Expressen hade deadline. Så enda sättet att få in den här texten var att läsa in texten i realtid över telefon medan han satt ringside på boxningsmatchen. Och sen satt telekorret på redaktionen i Stockholm och skrev ner alltihopa. Och när gånggången ringde i sista ronden så var deadline på Expressen. Så då hade han skrivit klart artikeln över telefon.
1: Ja, men det där var ganska vanligt för alltså att och i USA så gick ju var det en stor nyhet så gick ju tabloiderna i tryck när reporten hade läst in det hela, så att det fick bestämma ibland hur tabloiderna gavs ut och sen hur de såldes på gatorna, så att det var inte alltid man var långsam för
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Peter Thiel anser att det inte spelar någon roll vem som vinner nästa val och har tappat intresset för demokratin. Tackar jag till intervju för att underlätta för honom att stå fast vid att han inte kommer att stödja någon politiker i kommande presidentval. anser Curtis Jarvin vara en intressant och stark historiker och nekar till att kommentera uppgifterna om att han är informant åt FBI. Peter Thiel är en av de mest intressanta profilerna i, jag håller på att säga Silicon Valley, men för det första så lämnade han Silicon Valley för länge sedan vid det här laget som vi har pratat om tidigare. Och för det andra så är det rimligare att säga att Peter Thiel är en av de mest intressanta personerna överhuvudtaget. För den som kanske inte lyssnat på Bubbla tidigare och hört oss prata om Peter Thiel, så kan man säga ett nötskal i alla fall att han är en av toppfinansiärerna i teknikvärlden i Silicon Valley. Och han har grundat viktiga företag som till exempel PayPal och Palantir. Och han har varit första investerare, tidig investerare i så stora viktiga företag som till exempel Facebook. Så han är ett väldigt tungt namn i den världen. Men det intressanta med honom är hans idéer. De flesta riskkapitalister är extremt tråkiga i sitt tänkande. De gör extremt tråkiga saker med sina pengar. Peter Thiel, han fokuserar på en helt annan typ av projekt. Framförallt så vill han att hans investeringar ska inte bara generera pengar, utan de ska bidra till att förverkliga stora omvälvande förändringar, tekniska, samhälleliga. Han har ett bredare perspektiv på det sättet. Till skillnad från alla sina kollegor, nästan alla är liksom slentrianvänster i den här världen, så är Thiel dels väldigt beläst och genomtänkt, en tänkare. Och dels är han politiskt sund, en högerman, libertarian, god vän då som sagt till Curtis Jarvin och kanske lite som en mecenat för honom. Han har kontakt med Hans Hermann Hoppe och så vidare. Så att han är väldigt liksom ideologiskt besläktad och närstående till oss till exempel. Och dessutom så har hans politiska idéer har varit, hans praktiska strategiska idéer har varit precis i linje med sånt som vi alltid pratat om i Radio Bubbla. Till exempel att det är inte genom den formella politiken som man kan göra skillnad, utan det mest fruktbara är att gå ut ur det politiska systemet och skapa utrymmen bortom politiken med grader av frihet som inte kan uppnås på formell väg genom politiska beslut och så vidare. Så istället för att drömma om en politisk revolution och frihet för alla människor som klubbas igenom av politikerna och så vidare, så kan man istället skapa mindre grupper som själva bygger den frihet som de vill ha. Även om resten av världen är ointresserad av frihet. Även om folk fortsätter att rösta på den vanliga sortens usla politiker. Så Peter Thiel, han är pelare av sundhet och rationalitet i en i övrigt rätt sunkig men viktig miljö. Och den ibland lite dystra situationen. Så jag har sagt många gånger förut att om det fanns fler Peter Thiel. Säg att vi leker med tanken att det fanns 10 stycken tunga miljardärer av hans kaliber. Som agerade efter eget huvud. Med en högerlibertariansk agenda, då skulle det börja hända saker. Men som det är nu så har vi bara Peter Thiel. Vi har också hans goda gamla vän och vapendragare Elon Musk såklart. Utöver det så finns det lite, det bästa vi har utöver dem. Det är kanske, vi har några enstaka sådana här rikingar som har en del sunda idéer. Men som aldrig gör något intressant med dem. Förutom om Peter Thiel eller Elon Musk liksom tar dem i örat och släpar dem in i något projekt. Då kanske de gör någonting lite intressant. Alltså kanske Larry Ellison eller Mark Andreessen eller sånt där. De är inte helt hopplösa. De kan tänka, de har lite idéer. Men de har liksom absolut inte den här skärpan som Thiel har. Eller den här aptiten på risk och politisk risk som Elon Musk har. Men så har vi en andra sidan av Thiel också som vi har pratat om tidigare. Och som vi har varit mer skeptiska kring. Nämligen då hans engagemang i mainstream-politiken. Och det är relativt nytt. Det började i samband med Trump-eran. Peter Thiel har varit en politisk aktör i USA sedan mitten av 90-talet åtminstone. Så att innan han gick in i politiken så hade han i, säg, 20 års tid varit dedikerad till en annan sorts politisk linje. Han skrev en hel bok om så apolitiska, decentralistiska, libertarianska strategier. Så det var lite av ett mysterium och en besvikelse kanske för många när Thiel gav sig in i mainstream-politiken plötsligt, 2016. Lite som när jag plötsligt övergav mina frihetliga principer och gav stöd till slemma sossepartiet AFS inför valet 2018. Inga jämförelser i övrigt givetvis. Det var många som tyckte att det var ett slags fräderi mot saker som jag har förespråkat i åratal och nu är det slut på ditten datten och så vidare. Ja, jag har för aldrig avfärdat den kritiken. Jag har aldrig sagt att de som sa sådana saker är totalt ute och cyklar. Jag har sagt att vi har en entreprenöriell och experimentell approach. Vi testar olika saker vid olika tillfällen. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Men jag kan lite grann relatera. Men saken är att den här artikeln, den handlar alltså om Thiels kursomläggning bort från politiken igen. Han testade det spåret, han donerade pengar till Donald Trump, han var talare på republikanernas partikonvent, han var aktiv ett tag i Trump-administrationen, eftersom han hade någon roll i övergångsteamet, kanske också precis i början av mandatperioden. Och sen så har han också sponsrat andra kandidater som vi pratade om i förra valrörelsen. Men nu är det slut på allt det där. Och han kontaktade den här journalisten på The Atlantic särskilt för att slå fast offentligt att han inte kommer att donera pengar alls eller delta i nästa valcykel i USA. Och genom att säga det offentligt så vill han liksom minska risken att han frestas att ändra sig. Så det kanske inte är precis att bränna skeppen, men det ökar i alla fall kostnaden för att byta fot. Och kanske så begränsar det mängden tiggeri han behöver utstå. Han gör också i den här intervjun en ganska frän markering där han berättar om förra gången som Donald Trump hörde av sig för att tigga pengar. Donald Trump ringde och ville ha 10 miljoner dollar. Så att Thiel visar också att han är fullt villig att hänga ut folk som hör av sig och ber om pengar. Kanske han berättar om dem i någon intervju så ökar han kostnaden för det också. Ja. Boris, jag tror att du blev glad när du såg den här vändningen från Thiel, för du har alltid kritiserat honom för det här politiska. Du har för den delen även kritiserat mig och andra för att vi har flörtat med bristfälliga politiska aktörer, oavsett om det är Donald Trump eller Gustav Kasselstrand. Och som vanligt kryper vi alla till korset och erkänner ännu en gång att du, Boris, hade precis rätt från första början, att vi kunde spara oss väldigt mycket besvär om vi bara hade lyssnat på dig, gjort precis som du sa åt oss göra.
1: Ja, tack. Nej, men det är oerhört skönt att se honom om vända så här alltså. Det är, jag tycker lite charmigt också att han just gör den här grejen med en offentlig deklaration att jag ska aldrig mer göra så här. Typ jag ska sluta röka, ska sluta supa och så vidare.
3: Det var så inte vad han sa i intervjun, det där med röka och supa.
1: Varför nej, nej.
3: Det hade varit väldigt charmigt om han sa det.
1: Ja, men nej, men det gjorde mig också fascinerad. Han tror ju att nikotin är intelligensbefrämjande.
3: Mm.
1: Vilket är sant.
3: Ja.
1: Jag visste inte om det där med procentsatsen. Men jag var inte lite förskräckt när han förklarade varför han hade hoppat på Trump-tåget. Det var, kändes som sådär...
3: Superkonstigt. Jäkla
1: lättvindigt.
3: Ja, väldigt konstigt. Sådär intuitiv, märklig grej liksom.
1: För att ta ett sånt språng, ja, det är... Nu slänger jag principerna.
3: Så bakgrunden här var så en konflikt som Peter Thiel hade i många år med en nätpublikation som heter Gawker. Och Gawker, de hade en sån här skvallerdrev mot Peter Thiel. Där de liksom hintade om och avslöjade på olika sätt att Peter Thiel var homosexuell. Och han är homosexuell. Det har aldrig varit någon särskild hemlighet i Silicon Valley. Alla har alltid vetat om det liksom. Men han har inte velat att det ska vara en offentlig del av hans persona. Så han var väldigt förbannad på Gawker att man hade skrivit om det här och letade liksom åratal efter en möjlighet att klämma dit dem. Och sen hände det här med Hulk Hogan och att Hulk Hogan hade möjlighet att stämma Gawker för liksom förtal och liknande. Och Peter Thiel bankrollade den här stämningen med besked. Han tryckte in enormt mycket pengar i den juridiska processen. Vilket ledde till att Gawker förlorade och gick i konkurs på grund av skadeståndskraven från Hulk Hogan. Och Thiel verkade ha gjort det här mest av liksom ren hämndlystnad och hade kanske inte räknat med att de skulle vinna. Men sen kom de tillbaka, en enig jury hade dömt till deras fördel. Och han säger i intervjun då att han det var då hans första tanke när det hände var kanske Trump kan vinna ändå. För att han kände då liksom att han och Hulk Hogan var liksom, Hulk Hogan var som Trump-liknande figur. Och om en enig jury kunde ställa sig på hans sida, då kanske amerikanska folket också faktiskt kan rösta på Trump när det kommer till kritan. Och då började han liksom röra sig in mot politiken och undersöka där. Superkonstigt faktiskt.
1: Ja, det var märkligt.
3: Så att man kanske får läsa det som någon typ av så här esoterisk signalering eller sånt där från Peter Thiels sida. För det är så liksom absurt det han pratar om.
1: Ja, han måste ha känt mycket mera i luften än just Hulk Hogans vinst på något sätt. Sen var det fascinerande och det hade jag ingen kläm på att han hade liksom gått in i administrationen eller vid sidan av den och liksom fick vara med och lämna synpunkter på vilka som skulle sitta med runt Trump. Det hade varit jätteintressant att få namnen på vilka han föreslog faktiskt.
3: Ja.
1: De flesta blev ju tydligen ratade, så att det säger en del.
3: Ja.
1: Det hade varit spännande.
3: Han gjorde ett försök, men jag tror att han blev bara väldigt, väldigt avskräckt. Från liksom dag ett, minut ett förmodligen, så blev han förmodligen väldigt avskräckt och bestört och äcklad av allt han såg, liksom, av Trump-kampanjen, politiken. Och givetvis det här absoluta monumentala misslyckandet, att Trump blev ett absolut totalt fiasko, totalt förräderi mot saken som Trump skulle stå för. Det där har ju Thiel pratat om ganska mycket tidigare, och det finns en intressant sak där. Det här är lite grann det här kremlologiska, esoteriska uttolkandet.

0: noll att göra med Trump. Därför Thiel har redan brutit alla band med Trump för länge sedan. Och alla vet det. Alla utom liksom idiotjournalister som bara tar varje chans att skriva någonting som de tror är negativt för Trump. Alla vet redan att Thiel och Trump är liksom en avslutad historia liksom för länge sedan. Förmodligen direkt efter liksom den här transition-grejen där Thiel var involverad. Förmodligen hoppade han av direkt och sa liksom, herregud, vad är det jag har smutsat ner mig med här. Jag tror att det här handlar om, det är kandidaterna han har stöttat sedan dess. Det vill säga framförallt J.D. Vance och Blake Masters. Alltså rent faktiskt, det är de som berörs av det här beslutet. Om man nu inte ska ge några pengar till republikaner i nästa valcykel. Därför att det är då framförallt de som får pengar. Så J.D. Vance, han är senator nu. Tack vare att han var Thiels skyddsling. Jobbade på Thiels riskkapitalbolag. Och sen sjösatte Thiel hans politiska karriär. Nu sitter han i senaten. Så det var en riktig framgångssaga. Liksom. Blake Masters var liknande bakgrund. Gammal liksom, protégé till Thiel. Han försökte bli senator från Arizona. Men förlorade i samma val då, där Vance blev vald i Ohio. Men han ska försöka ta sig in i representanthuset 2024. Så samma valcykel. Men om jag läser rätt då, så inga republikanska politiker kommer att få några pengar av Peter Thiel nästa år. Så att jag tycker det här ser ut som att det är inte det att han vill binda upp sig till att inte ge pengar till Donald Trump, utan att han vill klippa banden med Vance och Masters, men göra det på ett sätt som är liksom, så han kanske kan säga till dem så här: jag är ledsen grabbar, my hands are tied, men nu kan jag inte hjälpa er mer. Exakt varför han vill göra det vet jag inte. Jag tycker det är verkligen lite konstigt och illojalt. Och man får nästan hoppas att han ändå ger pengar till Masters och Vance. Ja. Vad tror du om min tolkning, Boris, att det här inte handlar om Trump överhuvudtaget, utan om andra kandidater?
1: Det gör det nog inte. För han säger ju också själv att det har varit tydligt att han har lämnat Trump bakom sig. Men jag skulle kunna tolka det som en signal till Vance. För det finns ju en intressant tanketråd till här, och det är ju liksom hans propagerande för hans, jag vet fan om det ens är smygfascism alltså.
0: Det är inte så smyg.
1: Nej, det är inte så smyg. Propagerande på en stark, det behövs en stark man, en stark pessimistisk man dessutom. För det var ju en sak som lockade honom till Trump trots allt. Så man kan förstå att Trump var så pessimistisk i USA, slaget och trasigt, jag ska laga det. Man trodde att det var en stark man. Och man kan ju se det som en signal till Vance och Blake att det behövs en stark man. Ni får inga pengar. Och att de ska rycka upp sig och liksom inte vara små trumpianer utan räta på ryggen. Kanske ger dem en chans helt enkelt.
0: Ja. Jag kan ju förstå utifrån det jag sett av Vance och Masters, kan jag förstå om Thiel kanske är lite besviken på dem. Så att, ja, jag tycker det är en ganska rimlig, det är en ganska rimlig tolkning. Det är faktiskt lite kommentarer i den här artikeln om det här med att han var FBI-informatör. Vi hade en länk om det på Bubbla som sa att man skulle prata lite om Peter Thiel, apropå att han då har varit sån här FBI-agent, eller precis, men FBI-uppgiftslämnare, informant sig på svenska. Och jag sa så här, men för då, det är väl inget med det liksom. Han har ju begärt Palantir, så har han jobbat i nästan 20 års tid nu med så amerikansk underrättelsetjänst och sånt där. Så här, det är liksom, det är det minst misstänksamma han har gjort i 20 års tid, om han har varit officiell uppgiftslämnare till FBI. Men nu fick jag för första gången höra lite mer detaljer om att han har blivit approcherad av ryska och eventuellt kinesiska kontakter. Det började med någon ryss som liksom tog kontakt och eventuellt försökte värva honom som en resurs och sånt där. Och då hade han av sig till FBI, och så blev han så småningom då en lite grann som en underrättelseresurs i Silicon Valley-eliten som hjälper FBI att kartlägga till exempel kinesiskt inflytande på teknikbranschen. Och hans FBI-kodnamn är Philosopher.
1: Ja, lite fint.
0: Det var han säkert nöjd med.
1: Han begärde det själv. De ville kalla honom Jim eller någonting. Jim 14. Nej, men det är oerhört svårt att tänka sig de jättarna i amerikansk finansiell verksamhet och i Silicon Valley att de inte kommer i kontakt

0: den djupa statens underrättelseorgan och till och med byter uppgifter. Alltså det är skillnad på om det är liksom en underordnad jäkel på som sitter i något skrivbord och blir FBI-informatör. Och det här är ju mer som jämlikar som ger och tar, utgår jag från. Han har nytta av kontakterna med FBI också.
1: Ja, jag tror att om man tänker på honom som jämlikar så finns en risk att man överskattar FBI. Är det FBI som kontrollerar Thiel eller är det Thiel som kontrollerar FBI?
0: Ja, men
1: till saken hör jag att han har drivit det här företaget Palantir som jag tror grundades 2004 som gör mjukvarulösningar åt bland annat underrättelsetjänster. Så att liksom FBI och alla de här andra myndigheterna, polis och justitiedepartement och militären, alla de här använder sina dataprocessningssystem från Palantir. Så de kör alla sina underrättelser genom Palantir-systemen som Peter Thiel äger. Och han har uttryckligen skapat det företaget för att ha inflytande över den djupa staten, över underrättelsevärlden. Så att om FBI, om Peter Thiel äger ett företag genom vilket liksom en väldigt stor del av alla känsliga data slussas, inklusive det som FBI använder för att hantera sina data och analysera saker och hitta bovar och sånt där. Är det då liksom, finns det då någon sån här FBI-agent som kan vara överställd Peter Thiel? Eller är Peter Thiel liksom högsta chefens chef i praktiken? För att han har enormt mycket inflytande över FBI och liknande organisationer. Det är väldigt naivt i alla fall att tro att han är någon sorts liksom marionett åt underrättelsevärlden.
0: Att han är tvungen att komma och lämna uppgifter. De plockar upp honom i en täckt bil liksom. Följ med här.
1: Ja, eller att han är någon sorts liksom, att han är såhär, han måste vara en förrädare som gjort det. Ja, men om du tycker att han är förrädare för det, då ska du egentligen tycka att han är liksom tusenfalt mycket större förrädare på grund av det han redan gör i med Palantir och så vidare. Att han är liksom, han har byggt ett av deras starkaste vapen liksom, som han har satt i deras händer. Som gör det mycket lättare för dem att övervaka det, liksom analysera människor och syssla med sådana här som pre-crime-analyser, identifiera vem som kommer begå ett brott nästa vecka och sånt där. Så det är det i sådana fall man ska attackera dem för. Men han själv säger att han har gjort det här för att liksom moderera skadliga tendenser i den djupa staten. Och försöker vara ett positivt inflytande och till exempel se till att data hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Och blir liksom minimalt integritetskränkande och inte används i fel syften och så vidare. Hur är det sant tycker jag är väldigt svårt att säga. Liksom. Jag kan inte bedöma om. Jag har ingen uppfattning om hur han lyckats med det. Eller om han bara gjort saker värre genom att göra de myndigheterna mer effektiva. Men det blir lite fjantigt i alla fall när man ska uppröra sig över att då han är en informer. En sista intressant sak som jag tänkte på i den här intervjun. Det är att han till pratar om att flaskhalsen i hans verksamhet som investerare, det är att han hittar inte tillräckligt många ambitiösa företag att investera i. Och när han ändå hittar någon som han ger pengar till, så är de inte tillräckligt ambitiösa.
0: Mm.
1: Så det finns en sån här sorglig passage i intervjun, jag hajade verkligen till. Journalisten får vara med på några videomöten, får liksom följa med till digitalt någon dag och med på hans möten. Och han sitter i några videosamtal med företag som vill ha investeringar och tillsitter med och lyssnar. Och ett av företagen är ett e-handelsföretag i Afrika. De har en sån här digital grossistverksamhet för butiksverksamheter i någon del av Afrika, något av det hållet. Det andra företaget som pitchar sitt erbjudande är någon typ av latinamerikansk hemsida eller app som har någonting att göra med husdjur. något av det hållet. Jag hade ingen aning om att Peter Thiel nedlåter sig till sådana saker. Att han sitter liksom och lyssnar på så husdjursmats grejen liksom i Latinamerika. Det känns riktigt deppigt faktiskt. Jag tycker det känns deppigt att läsa om. Nu ungefär som att tänka på alla de här, utan alla tusentals superintelligenta ingenjörer som sitter på Google och viger sina liv åt sina formidabla intellekt för att optimera annonser och öka avkastningen på annonser med några promille och så vidare. Det är väldigt trist att tänka på hur dåligt vi använder vårt bästa humankapital och blir till ett väldigt bra exempel på liksom absolut top-notch humankapital. Men vad ska han göra? Det finns ju ingen som vill göra något. Och så är det, förstås. Det blir bara så speciellt när en sån som Thiel säger det. Det finns ingen i hela världen, bokstavligt talat, så är jag säker på att det finns ingen människa i hela världen som har tillgång till så många intressanta projekt som han har. Det finns ingen som får prata med så många människor. Det finns ingen som är så självklart liksom längst upp på listan om man har en ambitiös, riktigt liksom, häftig idé. Liksom. Det är klart att man pratar med Peter Thiel. Men inte ens han lyckas hitta särskilt många som är värda att investera i. Han sitter bara och gäspar till och med när han pratar med sina bra investerare. Så han har några företag som sysslar med så här, kärnkraft och några som försöker göra liksom, ambitiösa saker i rymden. SpaceX såklart som han var tidig investerare i, men även andra företag. Jag tror han har företag som sysslar med avancerade AI-grejer, Palantir såklart, han sysslar med så här radikal medicinsk teknik, han är intresserad av livsförlängning och så vidare. Men han sitter och gnäller över att han önskar att det fanns liksom många, många fler intressanta företag att investera i. Och han önskar att, som sagt, att de företag han redan investerat i skulle göra lite mer vågade saker, som inte skulle vara så tråkiga. Inte det är så sjukt, Boris, att läsa om den här mannen i den här unika positionen, att det här är problemet han har. Man kan ju åtminstone tänka sig att en frisk civilisation skulle ha ett... Vi lever i en frisk civilisation. Men man kan ju tänka sig en situation där man har ett överflöd av innovatörer. Där flaskhalsen är kapital. Att hitta tillräckligt galna miljardärer som kan som finansiera de här våghalsiga planerna och ta riskerna. Men i vår värld så sitter miljardärerna och rullar tummarna. Och tycker att entreprenörerna är fega och tråkiga. Och undrar varför vill ingen göra något som är lite upphetsande. Eller något som kan få lite seriösa konsekvenser.
0: Ja, men det där är ju liksom själva nyckelorden där du sa ju, sjuk civilisation. Han verkar, det är något jag saknar hos honom, alltså i tänkandet. Och det är just det där, och det tar sig uttryck i att han är förvånad. Varför kommer ingen till mig? Varför ringer ingen och säger att han har världens bästa idé? Visar ingen någon prototyp som gör mig stum? På något sätt så får jag en känsla av att han inte förstår hur sjuk hans civilisation är. Att den är helt... De bästa hjärnorna använder inte sina hjärnor helt enkelt. Och han verkar inte grubbla så mycket på varför. Utan han har en syn på att bara de här stora idéerna och projekten kommer igång. Så kommer det liksom leda till the benefit of society, att bara någon sätter igång någonting. Men det kommer inte komma någonting där som det amerikanska eller västerländska samhället ser ut. Det är en pärl, dyr pärl. Så han kommer tyvärr att få sitta där och vänta på att någonting dyker upp.
1: Ja, du sätter fingret på någonting, Boris, här. Alltså, Peter Thiel pratar mycket om pessimism, att man måste vara så pessimistisk och att Trump var så bra för något så pessimistiskt budskap och allt det där. Men han är själva verket, han är för optimistisk.
0: Ja.
1: Han verkar lite deprimerad. Och det är väldigt dåligt att vara. Men han är inte tillräckligt pessimistisk. Det är ett exempel på det. Vi kan ha nämnt det förut en gång. Men han var ju väldigt inne på seasteading ett tag. När han hade sin mer decentralistiska fas. Att det måste byggas saker utanför staden. Ett av hans huvudspår som han hade då. Det var att seasteading. Det vill säga att man ska bygga sådana plattformar. Man ska bygga nytt territorium i praktiken ute på internationellt vatten. Kanske plattformar eller flytande städer och sånt där. Och bara bygga nya jurisdiktioner utanför allting där ute. Och han pumpade in jättemycket pengar i det här projektet som leddes av Patry Friedman. Som är son till Milton Friedman och son till David Friedman, de berömda libertarianerna. Och Patry Friedman hade då namnet undslipp mig på organisationen. Men de hade en sån här organisation för seasteading som inte lyckades återkomma ett jäkla dugg. Ingenting, tror jag de gjorde. Jag och många andra libertarianer har varit väldigt kritiska till den här idén av seasteading, sagt hela tiden att det kommer inte flyga, det finns så mycket praktiska problem, det är bara inte en särskilt bra idé. Men Thiel var liksom all in och han hade liksom en sån desperation i sitt sätt att approchera problemet. Jag tror att det citeras i den här intervjun att han sa någonting i stil med att det spelar ingen roll om seasteading är en realistisk idé eller om det är en önskvärd idé. Det är en nödvändig idé. Vi måste göra det här. Och det är lite grann känslan man har, Peter Tillman. Ja. Att han har den här liksom depressiviteten och desperationen. Och att han verkar göra en del grejer bara för att göra någonting. För att han är lite uppgiven. Och han har sina liksom, han pass. Vartannat år skaffar han ett nytt pass. Jag hörde att han skaffar sitt fjärde pass nu. Maltesiskt pass. Snart skaffar han ett femte pass. Han byggde sin apokalypsbunker på Nya Zeeland. Nu verkar han liksom ha gått vidare lite från det projektet. Och man skulle kunna gräva djupare i hans liksom den filosofiska bakgrunden till det här. Han har ju lite annorlunda filosofiska bevekelsegrunder än vad kanske många andra högerlibertarianer har. Framförallt för att han har en sorts kristen idé, och framförallt är han djupt, djupt inspirerad av René Girard, filosofen René Girard, som han studerade för personligen i Stanford på 90-talet, eller 80-talet när det var. Så därifrån så tror jag att det finns en dyster syn på saker och ting. Men det är problematiskt, för att när han är så optimistisk, när han tror liksom att det kommer stora teknologiska språng, och bara vi kan liksom komma loss från the great stagnation och få igång den tekniska utvecklingen, så kommer det lösa alla problem. Problemet är att vi har haft 50 år av för långsam teknisk utveckling, och vi bara kan rucka igång det med liksom biotech eller AI eller någon typ av ny sån ekonomisk revolution, så kommer det göra väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad. Det är också ett exempel på att han är, tror jag, liksom du då, att det är lite för optimistiskt.
0: Ja, så att man ska vilja att han lugnade sig och satte sig ner och tänkte igenom sig själv en gång till. På Nya Zeeland till exempel. Det tror jag är en bra plats.
1: Ja, inte på Malta.
0: Malta känns det där, då börjar man bli desperat, tror jag.
1: Ja, ja.
0: Men jag var också fascinerad av att vi pratade förra gången om, vad heter han, Brian Johnson, som ska bli gammal.
1: Mm.
0: Och det här med att Thiel vill ju också bli väldigt gammal. Han är till och med inne på nedfrysning i någon ny avancerad form. Mm. Och det är lite fascinerande att först tänkte jag så att det är jättefascinerande att rika människor, det verkar vara någon, alla utom Elon Musk tror jag, håller på och äter piller och håller på med olika kurer och får blodtransfusioner och grejer och vill bli jättegamla. Och så tänkte jag, det måste vara ett nytt fenomen liksom hos er senmoderna samhällets miljardärsskikt, supermiljardärerna, de blir jättegamla. Har evigt liv gärna. Men då slog det mig att det är ingen nytt fenomen alls. Alltså alla stora industrimän och rika människor av format har ju liksom haft drömmen om evigt liv. Edison var ju spiritist och byggde till och med en andetelefon bara för att han skulle liksom få kontakt med andra sidan och veta hur han skulle bete sig där när det var så dags. Och Henry Ford var också en fanatisk spiritist och trodde på reinkarnation. Så att där, nu har vi bara fått en teknik som gör det möjligt att rent fysiskt förlänga livet. Han slipper liksom förlita sig på andetelefonen. Det tror jag är ett psykologiskt drag hos väldigt rika människor av någon anledning. Och andra också, men det är intressant att just de är sådana.
1: Det finns en, det kanske inte är en uttömmande förklaring, men det finns en sorts indirekt koppling mellan ett antal av de här fenomenen. Rika människor är väldigt intresserade av livsförlängning. Det i sin tur beror på att de som är rika just nu, det är folk som kommer från teknikvärlden. Folk i teknikvärlden är intresserade av livsförlängning därför att de är transhumanister. Hela liksom,
0: ja.
1: Silicon Valley, teknikbranschen, programmerare, även om folk i den världen inte liksom själva personligen har varit en del av den transhumanistiska scenen och läst de transhumanistiska verken och så vidare, så är man väldigt formad av sådana idéer. De är enormt inflytelserika. Man kan säga man vill att det är liksom en religion som den här världen har anammat. Och jag själv liksom kommer ju också från den världen på sätt och vis, eftersom jag har liksom varit inkopplad i den sfären och följt dem och läst om idéerna och så vidare sen 90-talet. Så att jag vet ganska mycket om det, och man ser de här influenserna hela tiden. Thiel är väldigt, väldigt tydligt. Och han har ju liksom, man kan se också i hans nätverk att han har mycket av de här transhumanistiska kontakterna. Så att i den världen så är det bara självklart att man är uppskriven för Alcor, nedfrysningsföretaget då, som för övrigt är ett nytt fenomen. De har funnits sedan åtminstone sedan 80-talet. Utveckla sin teknik, och de har liksom, jag vet inte hur många de har nedfrysta nu i sin anläggning i Phoenix, Arizona, eller Scottsdale, Arizona, vad jag menar. Det är ganska många. Antingen fryser man i hela kroppen, eller så fryser man i bara huvudet. Man får välja beroende på hur mycket man vill betala. Och sen håller man tummarna för att det någon gång ska vara möjligt att tina upp en. Liksom. Det är nästan som en självklarhet i den här svängen. Man blir bara inte en del av den här Silicon Valley-eliten om man inte också är en del av den här kulturen, som man kan säga, kan man kalla för en transhumanistisk kultur. som i sin tur har att göra med liksom science fiction. Alla människor är så djupt influerade av science fiction. Vilket liksom även var min ingång till den här typen av idéer, så jag förstår. Men det är som är speciellt med Peter Thiel. Man ska särskilja honom lite grann från mängden då. Om du ser på honom som Elon Musk. Han är liksom renodlad science fiction kille liksom. Superinspirerad av klassisk science fiction. Och säger ju uttryckligen liksom det verket och det verket och det verket är orsaken till att jag gör det jag gör. Som till exempel stiftelsetrilogin, stiftelseserien av böcker av Isaac Asimov pekar Musk på och säger att det var det där som fick upp mina ögon för att vi måste liksom. Liksom, vi måste ingripa i civilisationscyklerna och förhindra att så här, väldigt, väldigt, och Peter Thiel tror jag har pratat om Asimov också, det är många som gjort. Men medan Musk är mer renodlad science fiction kille så har ju Peter Thiel det här intensiva intresset för Sagan om ringen.
0: Ja, fy.
1: Och Tolkien. Så han är ju också mer en fantasy kille. Vilket jag personligen tycker är lite suspekt, för att det var inte så på transhumanistscenen på 90-talet eller 00-talet. Det var inte så att, bara att ja, men man var intresserad av science fiction och så läser man också lite fantasy. Så det är ganska olika grejer i det perspektivet. Så om någon är så här, jag är science fiction kille, men jag tycker också att Tolkien är den bästa författaren och Sagan om ringen är mest intressant i berättelsen. Då är man lite så här, va? Vad fan säger du, människa?
0: Och han har läst den så här 10 gånger.
1: Han har läst Sagan om ringen 10 gånger och alla hans företag nästan är döpta efter fenomen från Sagan om ringen. Palantir till exempel är det är den här spåkulen. Jag vet inte.
0: Det är jäkligt märkligt alltså.
1: Styra folk.
0: Förutom det där med science fiction och fantasy. Att liksom någon som. Eller, jag blir ju väldigt fascinerad av att han brottas med René Girard. Och är påverkad. Men jag får inte ihop det med att han liksom läser Tolkien Sagan om ringen 10 gånger. Det är inte samma människa på något sätt.
1: Men jag ska ge dig nästa ledtråd då. Och det har att göra med den här nedfrysningsoperationen. För att han säger i den här intervjun att ja, han har skrivit på avtalet med Alcor. Men sen säger han någonting som att ja, men å andra sidan, man vet ju inte riktigt så här, vad händer i praktiken när man dör. För då måste man ju liksom, då måste man ju ha folk omkring sig som vet att man ska flyttas in så de snabbt kan se till att Alcor kommer med liksom, ja, inte likbilen då, men sin speciella patientbil med mycket flytande kväv och grejer, hämta den. Och då frågar journalisten, det är så här tolkar jag i alla fall samtalet. Journalisten frågar och säger, jaha, men har du inte gjort upp det med din man? Har inte han stående instruktioner om vad som händer om du dör, att han ska skicka dig till Arizona för nedfrysning? Och Peter Thiel verkar bli lite förlägen och förvirrad och bara säga, jag har inte riktigt pratat med honom om det än, men det kanske jag borde göra, jag borde få fundera lite på det. Och sen så byter han ämne för han vill inte prata om något som angränsar till hans familj. Men min poäng här är att han är väldigt halvhjärtad och oseriös när det kommer till nedfrysningen. Så han är inte ens en riktig transhumanist. Och återigen så är det hans märkliga förhållande till pessimism och optimism. Att han kastar sig in i den här alkoholgrejen, nedfrysningsgrejen också. Men han tror inte riktigt på den ändå. Han gör det ganska halvhjärtat. Och vi har ju just det, men han är inte en riktig science fiction kille. Han är en fantasy kille.
0: Ja, men tack. Det löste upp en del motsättningar. För jag har varit också förundrad över det där med stackars hans make som i frukostbordet får läsa. Fan, har du tänkt frysa ner den jävel? Får jag då? Men en rimlig förklaring att han tar det inte på riktigt på allvar. Liksom. Han kanske bara gick in och blev entusiastisk och skrev på och så. Lämnar det bakom sig.
1: Riktiga transhumanister kan på stående fot direkt svara på liksom hur Alcor får tag på dem om de skulle dö. Och det är inte heller så ovanligt att om man blir sjuk eller om man är helt enkelt på väg att dö så flyttar man till Arizona. Jag tror att det är Scottsdale där anläggningen ligger. Man flyttar till den staden i Arizona där Alcor ligger så att de ska kunna hämta en bums när det är dags. Det är så riktiga liksom livsförlängare agerar.
0: Nu kan jag bara såga av huvudet.
1: Ja, jag antar att Thiel han är rik, så han har säkert råd med helt
0: kroppen. Han kör hela kroppen.
1: Ja, jag vet inte om det är bättre eller sämre i slutändan, men ja, så är det med alkohol i alla fall. Jag tycker han har en väldigt bra poäng där, å andra sidan, om man tog det på allvar, för att man har ingenting att förlora på, åtminstone inte med en någorlunda sekulär normal syn på saker, så har man inget att förlora på att låta frysa ner sig. Alltså om jag bodde i Arizona, om jag bodde liksom i närheten av alkohol, och jag hade lika mycket pengar som Thiel har, absolut så skulle jag skriva på avtalet. Varför inte? Det värsta som kan hända är att de väcker upp en om 100 år och man är så här Frankenstein-monster och det känns inget bra. Då får man hantera det då. Intressant erfarenhet i alla fall. Man förlorar ingenting på att låta alkohol frysen efter att man är klar med allt annat.
0: Ja, min tysthet beror på att jag har en instinktiv motvilja mot tanken. Det beror på att jag inte gillar kyla.
1: Ja, det är också... Vissa är ju väldigt förtjust i liksom döden och sånt där. Men du tycker bara det är jobbigt med kylan.
0: Ja, precis. Det mesta är 100 år i frysboxen. Och sen tinar de upp mig och då är liksom, vaknar jag upp som Gulliver i lilleputtarnas land. Liksom, alla är svarta och 1,20.
1: Ja, det är sant.
0: Liksom, frys ner mig helt fort.
1: Om man har en pessimistisk syn på vårt samhälle på väg så är det kanske inte det bästa. Bästa att bli nedfryst. Det blir ett äventyr i alla fall. Man kan säga det är risktagande. Det är inte säkert att det blir bra när de tinar upp en. Men man måste ta lite risker också.
2: Radio Bubbla.
3: Det har hänt intressanta saker i centrala Afrika på senaste tiden. Rwanda, ett väldigt litet land precis mitt i Afrika, har börjat agera väldigt aggressivt gentemot Kongo, Demokratiska republiken Kongo, som är ett jättestort land i samma region. Kongo är nästan 100 gånger så stort som Rwanda till ytan, så att det ser väldigt roligt ut på krigskartorna. Det kanske är fjantigt, men jag tycker alltid det ser så lustigt ut. Jag kollar lite på siffrorna och det är som om Luxemburg skulle invadera Tyskland. Eller om Bhutan skulle invadera Indien. Storleksskillnaden mellan länderna är nästan exakt samma. Som om Bhutan skulle invadera Indien. Eller som om Israel skulle invadera Iran. Men nu ska vi ta det lugnt med sådana totalt orealistiska jämförelser som inte har någon grund i verkligheten. Storleken har ingen betydelse, som det brukar heta. Det är i alla fall sant i Afrika. Man kan säga att Rwandierna har bevisat det gång på gång. För det finns ju en gammal historia här som många säkert minns på ett ungefär. Det stora inbördeskriget och det berömda folkmordet i Rwanda på 90-talet. Och för att förstå vad som händer just nu så måste man förstå den här bakgrunden. Rwanda var ett gammalt kungadöme, ett väldigt gammalt kungadöme, många, många århundraden, där Tutsi-folket var den dominerande gruppen. De var minoritet, men de var som aristokratin, och kungarna var tutsier. De utgjorde 15% av befolkningen, och hutuerna, den andra stora gruppen, de utgjorde då resterande 85% ungefär. Så tutsierna, det var en gammal härskarklass, en sorts aristokrati vars rikedom grundades på att hålla boskap. Hutuerna var en lägre klass som framförallt var jordbrukare. Så det är den klassiska ekonomiska klassuppdelningen. Och de ser olika ut också. Så tutsierna, aristokraterna, de är långa. De har smala ansikten. De har ansiktsdrag som ser nästan lite mer europeiska ut. Så de kan dra lite mer åt etiopiska hållet utseendemässigt. Lite mer som Östafrika. Hutuerna, plebejerna, de är mer korta och satta och ser mer afrikanska ut. Som vi skulle tänka mer, kanske som mer typiska bantu-negrer eller som västafrikaner. Så det är verkligen olika folk också, även genetiskt. Man kan se på folk på gatan liksom, om det är en hutu eller en tutsi. Och sen blev Rwanda en belgisk koloni. Belgarna som är så berömda för sitt skickliga och finkänsliga sätt att styra sina kolonier, tog över Rwanda och grannlandet Burundi. Och de gjorde den gamla överklassen, alltså tutsifolket, till sin favoritgrupp. Och de använde dem för att liksom, fortsätta att kontrollera hutuerna och så vidare. Sen blev det avkolonialisering. Det var början av 60-talet. Och då gjorde hutuerna revolution. Så de störtade tutsimonarkin och tog över landet. Och då började tutsierna fly, framförallt till Uganda. Så en del tutsier fanns kvar i Rwanda, men många etablerade sig i Uganda, som ligger precis norr om Rwanda. Och många blev en del av den ugandiska militären, inklusive den viktigaste tutsien av dem alla, i den här historien i modern tid som heter Paul Kagame. Han föddes i Rwanda och han var 2 år gammal när hans familj flydde till Uganda. Och han blev till slut, han blev chef för den militära underrättelsetjänsten i Uganda. Vilket är väldigt anmärkningsvärt såklart för en utlänning, alltså en rasfrämling som är född utomlands. Och det som hände sen då, det var att Paul Kagame, han orkestrerade ett anfall mot Rwanda för att ta tillbaks landet och Tutsiras vägnar. Så att från Uganda så invaderade man 1990. Och det var sen då några år senare som det inträffade det här berömda folkmordet. Och det var alltså då hutuerna, den plebejiska majoritetsgruppen som försökte göra sig av med tutsierna, den gamla aristokratiska minoriteten som försökte ta kontroll över landet igen. Men Paul Kagame vann. Han tog kontroll över Rwanda och än idag så är han Rwandas ledare. Jag tror att han kallas för president, men han är alltså han är en erövrare. En av allt att döma mycket imponerande man som härskar i kraft av ett mycket större mandat, i kraft av sin styrka och storhet. Jag tycker att det är en ganska häftig historia, hans livshistoria, det som har hänt i Rwanda. Och man måste känna till det här då för att förstå vad som händer nu. Därför att precis som tutsierna flydde till Uganda när hutuerna tog över 1962, på samma sätt så flydde hutuerna när tutsierna tog över efter 94. Och många av dem flydde till Kongo. Och precis som tutsierna så började de organisera exilmiliser. Så det är en väldig symmetri i hur historien upprepar sig. Och det är det som konflikten handlar om nu. Så Rwanda, alltså tutsierna under ledning av Paul Kagame, som för några år sedan tog över Rwanda, tog tillbaka Rwanda, som hade varit deras i många hundratals år. De för krig mot Hutu-miliser i Kongo. Och tutsierna har en proxygrupp som heter M23, den 23 mars-rörelsen. Och nu har den regelrätta rwandiska militären blivit mer och mer aktiv. Så att det finns knappt ens någon pretension längre om att det är någon sorts oberoende grupp. Det man ser mer och mer är att Kagame, han tänker ta kontroll över stora delar av östra Kongo. Kanske till och med annektera. Vilket då, om de skulle annektera det som de nu verkar kontrollera, så skulle det innebära att Rwanda blev liksom 4 gånger så stort, 5 gånger så stort, 10 gånger så stort. Och det är också då så att det här är ett område med massvis med mineraler i marken. Så det är potentiellt väldigt lukrativt också att ha gruvdrift i östra Kongo. Vilket är en fin bonus såklart. Och nu i dagarna så rapporteras det att Uganda är på väg in i matchen. Nominellt tror jag för att stoppa M23s framfart. Alltså den här rwandiska aggressionen. Så gissningsvis då, så ser de väl att Rwanda är på väg att roffa åt sig enormt mycket av de här värdefulla jordartsmetallerna. Och de vill ha en bit av den kakan. Men det finns en fascinerande personlig historia här också. Därför att Ugandas ledare Museveni och Rwandas ledare Kagame, de var väldigt nära allierade på 80-talet. Därför att det var i Musevenis armé som Kagame gjorde sin karriär. Och det var Museveni som gjorde Kagame till sin spionchef. Så mer såta bröder än så kan man nästan inte vara. Och Museveni hjälpte Kagame att ta tillbaka Rwanda såklart, eftersom de organiserade invasionen därifrån. Men sen har de blivit fiender. Och de har bedrivit proxykrig i Kongo tidigare, vid millennieskiftet då, och senare. Och nu verkar det hetta till rejält. Det finns ett par aspekter av den här historien som jag tycker är fascinerande, som vi kanske kan prata lite grann om. Dels tycker jag historien om Paul Kagame, som jag tror att han är en av vår tids stora män, och hans vänskap och hans rivalitet med Museveni. Alltså, i vissa delar så känns deras historia som hämtad från något sånt arkaiskt epos. Jag tycker det är intressant. Och en annan sak jag tycker är intressant är, hur kan vi se det här i termer av den nya världsordningen? Det här som vi ser nu eventuellt med Donald Trumps revolution, att efterkrigstidens tabu mot erövring och territorial expansion och gränsomdragning eventuellt är på väg att upphövas. För om det är så, om Trump drar ett streck över allt det där, och han tar Grönland och Kanada och Panama nu och gasar remsan och Ukraina och gud vet om mer än ska ta. Om Trump kan göra allt det där, då kan Kagame och Museveni ta östra Kongo. Det är inte som att det händer så mycket annat där. Så vem ska stoppa dem och vem ska ens ha några invändningar? Vad finns det ens för argument i en ny världsordning, i en liksom post 2025 eller pre-1945 ordning att hytta med fingret här? På många sätt är det väl bara naturligt och rätt och riktigt att mer välordnade länder går in och styr upp när stora territorier är i kaos och de inte exploateras ekonomiskt på något vettigt sätt. Jag känner att det är lite upplivande på flera olika sätt, den här konflikten.
0: Framförallt tycker jag det är så upplivande med Kagames personliga historia och även med banden till de gamla banden till Museveni. Det är som jag ser arkaiskt, det är som ett gammalt grekiskt epos helt enkelt. Det är helt fantastiskt. Problemet är att den där typen av personer är ju inte så... De skulle behöva några Kagame till på den kontinenten för att skapa ordning. För att det är ju ett helveteshål. Och precis som du säger, den nya amerikanska utrikespolitiska principen formulerad av Hegseth är liksom att det är situationen på marken som gäller. Vem är starkast? Och det här innebär att alla knäppa statsbildningar i de flesta statsbildningar i Afrika kan komma att förändras de kommande årtiondena. Inte enbart på grund av att det dyker upp fler Kagame-personligheter. För jag tror att den kontinenten kan inte frambringa så många sådana. Men på grund av utländskt inflytande. Alltså vi går tillbaka till kapplöpningarna på 1880- och 1890-talet i Afrika. Och även om det kommer att råda relativt lugn i resten av världen ska jag mycket väl tänka mig att vi får en massa proxykrig i Afrika. Jag ser liksom... Inte ens Kagame är stark nog, tror jag, att utvidga territorierna så mycket mer. Vi ska komma ihåg att det finns 100 jäkla milisgrupper av någorlunda format i Kongo idag. 100 stycken som slåss med varandra. Och man har stammotsättningar, religiösa motsättningar, politiska motsättningar och mängder av externa aktörer som vill in. Så att jag tror vi kommer att se en ny koloni. Kagames exempel uppiggar, men vad jag tror vi kommer att se framförallt är en ny kolonisering av Afrika. Vilket antagligen är kontinentens enda räddning. Så får man hoppas att det inte leder till ett nytt stort krig någonstans. Det är lite intressant att säga också det här med det slog mig när jag reflekterade över Rwandas historia och den där delen av Kongo. Vi brukar ofta säga här i Europa att vi måste återgå till våra kristna värden. Man bör ju betänka att 90% av befolkningen i Rwanda är kristna. Och hade inga större problem med att slå ihjäl varandra i några hundratusental. Vad jag vill ha sagt med detta vet jag inte, men det är lite fascinerande.
3: Ja, jag vet inte heller. Jag känner lite grann att alltså, Rwanda är ju ett land som i vår del av världen förknippas med en enda sak. Det finns absolut bara en sak. Det är ingen som har hört talas om Paul Kagame. Det enda man har talat om är det stora folkmordet. Att tutsierna slog ihjäl hutsierna, eller det var tvärtom. Var det hutsierna som slog ihjäl tutsierna? Det är liksom den en normal västlänning associerar med det landet. Ju mer jag läser om situationen, desto mer känner jag att det där folkmordet är liksom en av de minst intressanta sakerna i deras historia. Och det skymmer sikten för massa andra saker. Inte minst då den här tutsiernas reconquista av sitt land, som hade varit deras land i liksom sedan medeltiden. Ett uråldrigt kungadöme faktiskt. som de blev fråntagna i en revolution, en sorts liksom progressiv, det var inte kommunistisk, men en sorts progressiv revolution på 60-talet, och sen tog de tillbaka sitt land. Det är liksom ett enormt inspirerande exempel. Och det är ett roligare exempel än en reconquistan som tog tillbaka den iberiska halvön, eftersom det tog 700 år att göra det projektet. Så det är lite mer hoppfullt att man kan göra det på 4 år. Även om 1 miljon människor stryker med i något folkmord, så är det ändå en mycket bättre väg än att det ska ta 700 år. Det är en hoppfull sak som jag gillar att tänka på.
0: Min deprimerade förutsägelse om den afrikanska kontinenten, så det skulle kunna bli positiva om omvärlden höll sig därifrån. Därför att då skulle liksom enkelt uttryckt starkaste stammarna vinna, de bäst lämpade. Men i och med att det är så förbannat mycket utländska intressen, så kommer det ju vara så att om Rwanda utvidgar sitt territorium för mycket, så kommer liksom utländska aktörer börja bekriga dem med hjälp av olika miliser och kanske till och med muslimer. Det är ett helvete. Så antingen är det rejäl kolonisering, eller att man håller sig borta helt och hållet och låter bästa stam vinna.
3: Finns det också en annan tänkbar utvecklingsväg? Jag säger inte att jag tror att det är någonting som kommer hända, men det är i alla fall någonting som är teoretiskt möjligt och som man skulle kunna fundera på. Någonting som inte är stamkrig och som inte är kolonisering, men som har hänt förut i Afrikas historia, nämligen att europeiska äventyrare ger sig ner till Afrika och bygger nya projekt. Små grupper, driftiga män som tar över saker i Afrika, upprättar lite infrastruktur och kanske lite politisk ordning, extraherar lite resurser. Det där är som en möjlighet som fanns förr i tiden, att man kunde ge sig ut som en pirat, en kapare, och bygga saker i till exempel Afrika och på andra ställen. Nu kan man inte det längre, för det finns ingen sån här terra nullius, det finns inget territorium som ingen försvarar. Men du ser nu i Kongo, det är att det finns ett gigantiskt territorium, ett helt enormt territorium i åtminstone liksom östra halvan av Kongo, som ingen försvarar. Där liksom milisgrupper och hela länder kan gå in och... De har lite grann det här humankapitalutmaningen i Afrika som du har alluderat till, Boris. Men i Europa så finns det fortfarande människor som kan göra andra saker. Som kan åka ner och göra saker på ett lite mer europeiskt, mer klassiskt, historiskt europeiskt sätt. Och det ska inte vara liksom... Jag tycker det är oändligt mer intressant än att så här, Frankrike går in och koloniserar något land. Och drömmen vore såklart att man kan ha en liten grupp äventyrare som skapar ett nytt Rhodesia i Kongo eller något sånt där. Men det är framförallt sådana fantasier som drabbar mig när jag tänker på det här.
0: Ja, nej, men alltså det är, man behöver inte liksom vara pirat och rövarberoende, även om det är en spännande tanke. Alltså, det förvånar mig att det inte finns företag, alltså Sudan till exempel är ju ett av jordens bördigaste länder. Det borde rimligen gå att köpa en bra kaka av Sudan för en pigg företagsledare och säga att det här är mitt rike nu. De borde ju bli glada. Eller köpa en bit av Kongo. Det är... borde jag jätterik skulle jag göra det. Det vore ju drömmen. Sen får man ju skaffa sig en milis och göra ett noggrant urval av lämpliga plantagearbetare och fabriksarbetare som förädlar sockerrör eller man nu ska odla.
3: Rhodesia slogs ju ner, och framförallt så var det ju västvärlden som svek och stack kniven i Rhodesia. Men om vi lever i en ny tid nu med Trump och Vance och Baron Trump, och de har ju också gjort utspel mot Sydafrika nu i dagarna. Trump säger att vi lyfter vår hand från Sydafrika nu för att ni behandlar vita befolkningen för dåligt och vi liksom ska ha sanktioner mot Sydafrika, eller vad man säger. Elaka tungor säger att det där... Ja. Vad sa du, Boris?
0: Du blir alltså pigg på din pirat idé. Alltså, i Kongo måste det finnas utrymme för att göra så här
4: överste Kurtz som i Apokalyps Now. Ja. Man liksom sitter i en grotta bara. Vart är jättesugen.
3: Och det kan gå i helvete nu, men det kan väldigt snabbt bli ett paradis med lite europeisk kompetens, infrastruktur, lite terraforming. Det där är inga problem att styra upp om man vill. Och om inte liksom världspolisen, det amerikanska imperiet, kommer och liksom skickar sin militär på en. Så jag hoppas att... Jag snackade faktiskt med en kille för några år sedan som höll på. Det var på den tiden vi var mer involverade i så här ekonomiska frizoner och sånt där. I hela den diskursen, 2015 och sånt där. Jag snackade med en kille som höll på... Han är sån här som försöker starta upp liksom, privata städer och ekonomiska frizoner och sånt där. Och han sa att jag har snackat med den här generalen i Kongo. Specifikt i Kongo. Så han, han kan inte stå till nu. Han kan inte ta över landet just nu. För han behöver liksom några fler såna Black Hawk-helikoptrar. Men han har en deal på gång. Och om han bara kan fixa liksom 5 helikoptrar till. Då trycker han på knappen och tar över Kongo. Om han tar över Kongo, då har vi liksom en deal. Vi har ett handslag på att då får jag bygga min ekonomiska frizon liksom här på den här fläcken i det här landet. Liksom. Så det finns folk som hänger på låset. Det finns folk som försöker roffa åt sig liksom en bit av Kongo och bygga saker. Och få saker. Om man ska liksom toppa den här underbara, den här trippen som vi är på med Trump, alla galna, härliga saker han gör. Om vi på något sätt skulle hitta sig att toppa det, så kan vi tänka sig av kolonisera Mars och sånt där. Men jag tycker kolonisera Afrika. Jag skulle vara ännu mer entusiastisk över det. För vi skulle kunna dra igång det nu. Bara skicka ner alla äventyrare vi har till Kongo och bygg 4 stycken nya Rhodesia.
4: Jag skulle vilja hitta någon del av Kongo eller annan del av Afrika där de ännu inte har sett på en vit man. Du vet, så att man skulle betraktas som en gud när man kommer. Det är det optimala.
3: Du har en särskild preferens, du har en särskild ingång till det här med grottan och gudaförklarandet och allt det där. Kongo är stort, det finns plats för allt i Kongo. Det finns plats för alla sorters äventyr, även för ditt äventyr, Boris.
4: Härligt.

0: Hallå.
1: Radio Bubbla.
2: Fives.
3: Jag köper hem Fives bananer idag.
2: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
2: One, two, three, four, Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
2: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
5: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
4: He, she, he, her... Han, hus. Si, se, de, hu. Han, hus.
5: Nej, prata inte med någon. För de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
4: Han, hus.
5: Och sen bara säga, haha, jag är en...
4: Si, se, de, hu.
5: Ze.
4: Han, hus.
5: Och då jävlar, då sitter du där.
6: Amerikanska centralbanken planerar att börja minska sin balansräkning i slutet av 2017, enligt diskussion på senaste mötet. Balansräkningen har vuxit från 1 biljon dollar till 4,5 biljoner dollar de senaste 10 åren. Ja, vi ska försöka packa upp den här nyheten från Bloomberg också och försöka reda ut ett begrepp i taget. För det första så har en centralbank en balansräkning precis som riktiga företag. En balansräkning har två delar, det är tillgångar och det är skulder. För ett aktiebolag räknas eget kapital som en skuld till aktieägarna. Och tillgångar är precis vad det låter som. Federal Reserve har skulder och det är den utestående valutan. Man har också tillgångar, framförallt amerikanska statsobligationer. Efter finanskrisen så drog man igång de här monetära programmen som man brukar kalla för kvantitativa lättnader eller quantitative easing, förkortat QE. Och det är bara ett orwelliskt namn för att centralbanker gör det de alltid har gjort i århundraden när det har krisat sig. Det vill säga att man trycker pengar. Och det slutar alltid på samma sätt. Det spelar ingen roll om det är franska assignats eller Weimarrepublikens mark eller amerikanska dollar. Förr eller senare, om man fortsätter, går det åt pipan. Men just eftersom man har ökat sin balansräkning, det vill säga tryckt en himla massa nya pengar och köpt obligationer av olika kvalitet. Det är amerikanska statspapper, det är sådana här mortgage-backed securities, sådana här liksom liar loans och allt möjligt från jänkare utan lån som har, eller utan jobb som har tagit jättedyra lån för att köpa någon condo i någon förort. Och då, ja, då har man börjat få från centralbankens sida, man har börjat få press på sig att reversera det man har gjort sen 10 år tillbaka, det vill säga efter den här finanskrisen. Och med andra ord, att Federal Reserve måste börja sälja av de här obligationerna samt förstöra de pengar man tidigare har tryckt. Alltså de pengar man får in från försäljningen av obligationen, de kommer tillbaka till Federal Reserve och då måste liksom försvinna ur systemet. Men detta, den här processen skulle göra då att penningmängden minskar och att priset på framförallt tillgångsslag som aktier sannolikt sjunker. När Federal Reserve säljer av obligationer, då ökar ju tillgången på obligationer på marknaden, vilket gör allt annat lika att det finns fler obligationer till salu än vad det finns köpare, varpå priset på obligationerna sjunker eftersom investerarna kommer kräva bättre avkastning, det vill säga högre räntor. Och om man tittar på korrelationen mellan Federal Reserves balansräkning och om man tittar på den expansionen samt jämför det med amerikanska börsen, så korrelerar de här väldigt fint med varandra sen finanskrisen. Och utifrån det så skulle man kunna se på det som att om Federal Reserve gör tvärtom, det vill säga att kontrahera den här balansräkningen, då är det sannolikt att de här tillgångslagen följer med ner också. Men man kan också göra den motsatta analysen här. Och i det här lägret hittar vi framförallt spådoktorn Martin Armstrong. Han menar att när obligationerna sjunker i värde kan detta medföra att investerare flyr från obligationsmarknaden just för att de sjunker i värde. Och då, vart ska de ta vägen då? Jo, då flyr de in på börsen. Varpå börsen stiger istället. Men, varnar Armstrong, det betyder också att räntorna kommer sticka upp väldigt kraftigt. Kanske likna 80-talet. Och då kan vi se ett scenario där räntorna går liksom över 7%. Kanske så högt som 15% som under 80-talet. Och i det scenariot i så fall, ja, då kraschar förmodligen fastighetsmarknaderna. Folk kan inte betala så höga räntor. Och då drar man ner sig bankerna i fallet. Varpå vi har en ny finanskris. Och då tvingas ju Federal Reserve, allt annat lika då, att göra exakt samma sak som man gjorde förra gången. Det vill säga köra QE och trycka massa pengar och stödja bankerna och too big to fail och bail-ins och bail-outs och allt möjligt. Och då kommer den här balansräkningen istället svälla. Och med andra ord har Fed liksom fastnat lite i sin egen balansräkning. Och Jim Rickard, författaren bakom Currency Wars, The Death of Money, The New Case for Gold och The Road to Ruin, som vi har pratat om i tidigare sändningar, han menar just att Fed är fast i den här balansräkningen. Han menar också att om Fed inte lyckas kontrahera sin balansräkning, så kommer de inte heller ha marknadens förtroende att öka den i nästa finanskris. Så vem ska baila ut Fed? Han menar att vi hade en stor kris på 90-talet där vi var liksom bara timmar ifrån den här smälta. Det var en hedgefond som gick omkull som heter Long Term Capital Management, där Jim Rickards för övrigt var advokat och förhandlade direkt med Federal Reserve och övriga banker. Det som hände där var att Wall Street bailade ut en hedgefond. Och 10 år senare, 2008, då var det centralbanken som bailade ut Wall Street. Men nästa kris kommer vara större. Vem ska baila ut Federal Reserve? Och det är därför då Fed har en press på sig att de måste liksom kontrahera balansräkningen för att då i nästa kris kunna öka den igen förmodligen. Var det en hyfsad förklaring?
0: Det är ju klargörande. Oerhört komplexa frågor. Det här är en bit ovanför huvudet på mig faktiskt. Även om det är fascinerande att tänka på. Och framförallt de här långsiktiga scenarierna. Fed bailar ut Wall Street. Vem ska baila ut Fed? Det är en ganska skrämmande tanke.
6: Ja. Jim Rickards menar ju att den enda balansräkningen kvar i världen som skulle kunna baila ut ECB och Federal Reserve, det är IMF. Och de kan trycka sin egen valuta som heter Special Drawing Right, SDR, som jag pratat om också. Men mer om det kan man läsa i hans böcker, och vi får nog anledning att återkomma.
1: Radio Bubbla.
7: IT-entreprenör som vill bygga sekelskiftesstil i Växjö får hård kritik från arkitekter. Demokratiskt problem om rika får bygga vad de vill, enligt arkitekt som klagat till byggnadsnämnden. Och här har vi kanske dagens intressantaste nyhet i termer av kulturkamp, kan man kanske säga. För att vi har en affärsman i Växjö, egentligen så bor han i Schweiz verkar det som, men han har ett företag och de ska bygga ett nytt huvudkontor till sitt företag. Och han vill då ha en 1890-tals palats i Växjö. Och han säger så här: jag förstår August Strindberg när han gick på Strandvägen, fick energi och inspirerades av de här vackra byggnaderna. Jag tycker att varje byggnad är som en tavla, säger Björn Sundeby. Och sen så har de då en ritning från det arkitektbolaget som han till slut fick på kroken för att rita den här byggnaden. Och det är ju en majestätisk tegelbyggnad i riktig härlig sekelskiftes romantik, måste jag säga. Lite svårt att förklara exakt hur den ser ut, men gå in och titta på SVT om ni är nyfikna. Det här har då såklart stött på patrull bland lokala arkitekter som bekant ingår i en vänsteristisk, postmodern, estetisk skola där allting ska se ut som brutal socialistisk centralplanerad betong, eller möjligen nu senast mordet verkar vara rostrött plåt, jag vet inte, mycket märkligt, men vi har i alla fall en arkitekt här som heter Eva Bjärler som har samlat ihop ett antal arkitekter, och de har skrivit ett brev där de har förklarat att det är fel hus på fel plats, och de tycker att byggnaden inte passar in på en plats där stad möter landsbygd, och så tycker de också att det är ett demokratiskt problem om människor som har mycket pengar ska få bygga vad de vill.
8: Ja, och det här är ju helt fantastiskt då. När hon säger att jag tycker inte man ska ha en byggnad av den volymen och storleken på just den här platsen där stad möter landsbygd. Och jag kollade precis här nu, och det här ligger alltså 500 meter från Växjö centralstation, ganska långt ifrån land. Och det är väl alldeles utmärkt att man har en fin byggnad när man skulle, om det nu skulle vara som så att det är stad möter land. Men det här är relativt centralt. Det är snyggt. Det passar in i Växjös övriga arkitektur. Det verkar vara kvalitet. Men arkitektkåren, det finns ingen kår som är så vänstervriden som just arkitekter. Hela dess rörelse med modernism till exempel, det grundade sig av Le Corbusier som var en riktig värsta formen av vidrig kommunist. Och någonstans där är tanken att hus det ska inte vara för människor, utan hus det ska vara en maskin där människor gör saker. Och det är en fantastiskt fin byggnad, jättebra att du står på den här. Björn Sundeby som vill göra det. Men han säger själv också, Björn Sundeby, då IT-entreprenören, att det var svårt att få tag på en arkitekt som ens kunde rita sådana här byggnader.
7: Det hakar jag också rätt i.

0: utlovar enligt ritningen, eftersom att ingen arkitekt i sin, vid sina sinnens fulla bruk skulle ta sig an det här projektet.
1: Men någonstans är det ju det här med arkitekter. Det allra, allra mesta har ju blivit bättre med tiden. Jag menar, bilarna har blivit bättre, datorerna har blivit bättre, kläderna har blivit snyggare. Hus är ju undantaget. Det är ofta så att nya hus, framförallt när de här vänsterarkitekterna då har det väldigt stor mark, nya hus är ofta fulare än gamla hus. Så att, ja, det är ju, jag menar, det är någonstans så att de har sin egen definition av vad som är fint, de har en politiserad bild av det här. Och det är frågan om man kan liksom komma ifrån att minska de här fulbyggande arkitekternas makt.
0: Och att lägga ner alla arkitektutbildningar i Sverige så löser vi problemet.
2: Ja, för det är så jag sagt, arkitekturskolan i Stockholm, den är utsatt till Stockholms fulaste byggnad.
1: Mm.
2: Och den nya då i sån här rostbrun kortenplåt ser ju också för jävligt.
1: Ja.
2: Men det här hänger också ihop lite grann med vad vi har för så egentligen, för en kort historia lång. Vi fick hyresregleringar på 1942 under brinnande världskrig. Som konsekvens av det så fick vi en bostadsbrist. Som en konsekvens av det fick vi ett miljonprogram. Som en konsekvens av det så fick vi en ny planbyggnadslagstiftning som skulle hantera problemet för mycket bostäder som miljonprogrammet ledde till. Och det är det vi lever med idag. Och vad har vi idag? Jo, vi har bostadsbrist. Och vad händer om vi har bostadsbrist? Och vi har regler som är liksom, byggda för att inte vi ska få bygga. Jo, då kommer man hitta hela tiden orsaker till att underkänna nya byggnader.
1: Mm.
2: Ta en ny pampig grej. Det växer känslor för många. Det kanske är lite provokativt eller någonting, tycker en del. Ah, då säger man nej till det. Det passar inte in. Det måste underordna sig andra byggnader och sånt. Och alltså i själva lagstiftningen. Så det som ritas är ju, det är tråkigt, det är fult. Även om man, det är inte ens fin liksom, modernism, utan det är ju väldigt slätstruket. Det ska inte väcka några känslor. Och det är hela det. Så som vanligt, det är staten som ställer till alla problem.
3: Dansk man döms till 1600 danska kronor i böter för Facebook-inlägg. Skrev att ideologin islam är lika motbjudande, kväljande, förtryckande och dehumaniserande som nazism. Och sen har vi dansaren Brahim Saibat, döms att betala 1 euro i skadestånd för att ha publicerat en selfie på Facebook med Front Nationals grundare Jean-Marie Le Pen. Nu gäller det att passa sig, hålla sig i skinnet verkligen när man sitter på Facebook. Därför att minsta lilla felsteg, du skriver fel grej, du lägger upp fel bild, så kan det vara kört. Och det här gäller då dels om du uttrycker någonting som inte är politiskt korrekt. Om du till exempel skulle råka skriva på Facebook att ideologin islam är fullt och lika avskyvärd, motbjudande, kväljande, förtryckande och avhumaniserande som nazism. Om du skulle göra ett sånt uttalande, då är du dömd till böter. För då kan du bryta mot rasismparagrafen i den danska strafflagen. Men det är också om du är PK, om du tar en selfie på tåg för att håna en ökänd politiskt inkorrekt politiker, då kan du också bli dömd. Visserligen ganska lite skadestånd i det här fallet, men då kan du åka dit, åtminstone i Frankrike, för att du lägger upp en sån här bild. Så att nu är det verkligen, det gäller att tripp på tå och passa sig och helst inte göra någonting för att inte riskera att bli nitad av Dan Eliasson och hans gelikar.
4: Ja, nej men det är alltså inskränkningarna sker ju hela tiden och utan logik och slumpartat. Alltså det är lite grann stalinistisk rättsskipning där man aldrig vet vad man liksom döms och låses in eller straffas eller bötfälls för. Och det är typiskt när byråkratin breder ut sig att det är högst osäkert vad man får och inte får göra.
3: Exemplen är så många nu och vi har ju jättemånga i Sverige naturligtvis. Sverige är självklart ett föregångsland. Världsledare närmast i den här genren. En av mina favoriter, det var ju den här som han som postade på Facebook och sa att jag citerar fritt i minnet: det är onaturligt att vakna på morgonen till ljudet av en åsna som har magont och skriker. Anta att någon postar det på Facebook och du läser det. Skulle du bli kränkt, skulle du bli upprörd, Man kan tycka att det är ett obegripligt uttalande.

0: Ja, alltså jag sitter ju faktiskt bara orolig för, inte, jag blir aldrig orolig, men det är ju lite jobbigt för oss själva. Men tänk bara på vad vi säger under en sändning och hur jag beskrivit överkommissarie Eliasson idag till exempel. Det borde ju räcka för att bötfällas 10 gånger om på
1: Ja,
0: något sätt.
1: men det kommer aldrig hända. Därför att över hela Radio Bubbla så vilar ett reality distortion field som gör det omöjligt för de här tjänstemännen på censurmyndigheterna att höra det vi säger.
0: De skulle inte klara av det helt
1: Nej,
0: enkelt.
1: om de lyssnar på oss, de kommer bara höra ett väldigt familjevänligt, lite slätstruket, lite obegripligt program. Det är mycket grejer som de inte kommer förstå och eventuellt så kommer de somna till och ta en liten tupplur.
0: Men alltså just den här, jag är lite fast i den här dansarnyheten. Alltså den är faktiskt obehagligt absurd. Därför att han vinner ju i rätten. Alltså han stäms av Le Pen, men rätten säger att nej, men vi kan inte se att den här bilden på något sätt är nedsättande eller ondskefull. Han frikänns alltså. Men han bötfälls i alla fall, även om det är en symbolisk böter, så får han betala 1 euro. Vilket är jättesjukt alltså. Och dessutom så måste han slanta upp 30 000 spänn till Le Pen för hans rättegångskostnader. Fast rätten har sagt att det är inte på något sätt degrading. Alltså rättssystemet kollapsar i land efter land helt enkelt.
1: Ja, och yttrandefriheten, den lilla som fanns kvar, jag vet inte när man ska säga att yttrandefriheten officiellt och definitivt avskaffades i Europa, men det hände i alla fall för ett tag sedan, eftersom man rent formellt avskaffade yttrandefriheten. I Sverige var det väl allra senast någon gång på 90-talet, när man genomdrev den nuvarande, eller första versionen av lagen om hets mot folkgrupp. Och allra senast då, så blev det omöjligt att hävda att det fanns yttrandefrihet i Sverige. Och det här är ju en fruktansvärd utveckling. Det är en av de viktigaste och mest allvarliga utvecklingarna politiskt som finns i världen. Därför att yttrandefriheten är grunden på ett sätt för alla andra friheter.
0: Och det måste vara fritt att hetsa mot folk också. Problemet med folkgrupper är, som jag varit inne på förut, att snart kan vad som helst definieras som folkgrupp. Idag så kan religioner definieras som en folkgrupp. Och snart så kan man kunna definiera veganer eller fotbollssupportrar som folkgrupp också. Allt kan bli ett folk
1: Ja,
0: plötsligt.
1: vad tror du om polis och åklagarfolket som ägnar sina dagar åt att rensa Facebook från usliga inlägg?
0: Ja, men jag har ju starka invändningar mot att man börjar definiera saker som ett folk. Men just när det gäller polis och åklagare, de här, så tror jag att det är faktiskt biologiskt korrekt att definiera dem som ett folk. Därför att människor som är intresserade av att ha den här typen av jobb kan ju faktiskt över tid, så har det nog varit så att de kan bara ha sex med någon och sätta barn till världen som har samma märkliga böjelser. Och det innebär att i slut så formeras det alltså en befolkningsgrupp som har ungefär samma genetiska kod, alltså polis och åklagarfolket och domarfolket. Så det tror jag i sig är en biologisk grupp eller ras, men just därför bör man ju hetsa mot dem.
1: Det där låter som rena rama kromosomismen, Boris.
0: Jag är en Lysenko-kromosomist.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Legendariske sångaren Leonard Cohen dör vid 82 års ålder. Ja, sångaren och låtskrivaren och rockstjärnan Leonard Cohen har somnat in. Han har haft en oerhört lång karriär som fortsatte ända upp till de allra sista dagarna. Det var bara en månad sedan som Cohen kom ut med sitt senaste album.
2: Ja.
1: Måste man säga att då har man gått ut med stil.
2: Ja, men det är egentligen det som kännetecknar honom. Alltså att han... stil. Jag hade inte tänkt på det ordet i samband med honom. Men alltså, om inte annat så var han nog den sista människan i världen som kunde bära upp en hatt på ett sätt som såg naturligt och vackert ut. Det konstiga liksom alla minnesord över honom, och Facebook överflödar ju med små citat och så vidare, och på något sätt är det lite sorgligt att han reduceras uppenbarligen är det så att det sitter en massa människor där ute i världen som har haft utbyte av att lyssna Cohen sent på nätterna ensamma när pojkvännen eller flickvännen har dragit sin kos ungefär, och då har de funnit tröst hos Cohen. Och det är ju vackert att han har kunnat ge sådan tröst. Men tittar man exempel på hans romaner, diktsamlingar, han skrev faktiskt en väldigt bra roman på, måste ha varit tidigt 70-tal. Och hela hans liv och gärning så är han ju... skriver han ju om så mycket mer, alltså vad det är att vara människa och en person som i verklig mening funderar på livet i stort, inte bara det här som har reducerats till i eftermälen, att mannen som helar ensamma och sårade hjärtan, det blir lite för, använda ett populärt uttryck, det blir att marginalisera inte, kanske inte honom, men hans gärning, och begränsar han allt för mycket. Han var ju, jag minns ju han gick ju i kloster ett tag. Han blev inte bara ett tag, han var väl inne i 5 år på ett drog han sig tillbaka till zenbuddhistiskt kloster. och sen tycker jag, när han intervjuas om den upplevelsen efteråt, strax efteråt, så frågar intervjuaren honom liksom vad han fick ut av detta, att 5 år på ett kloster. Och då säger han bara lugnt att ja, jag kom ju fram till att jag är inte en speciellt religiös människa. Och så gick han vidare. Och lite vackert på något sätt.
1: Så det var ett zenbuddhistiskt kloster?
2: Ja.
1: Det är väl inte det mest religiösa av ställen direkt?
2: Nej, men han sökte sig dit för att på något sätt finnas... innan han tog in där, vad gör man på ett zenbuddhistiskt kloster, anslöt sig dit, så hade han ju väldigt mycket religiösa grubblerier, om inte annat från sin judiska uppväxt och uppfostran. Så han utgick från att det fanns någonting där uppe, och han antog att zenbuddhismen skulle hjälpa honom att fokusera, samla tankarna, fundera på sig själv och världsalltet. Och det enda som hände var att de kom ut som en icke-religiös människa.
1: Intressant. Jag tänkte just fråga om det, men med tanke på hans efternamn, Cohen, det brukar oftast folk heta som är av judisk börd.
2: Ja.
1: Å andra sidan så är det väl ganska vanligt, som jag förstått det, att judar söker sig till buddhismen och hittar en sorts judisk-buddhistisk syntes.
2: Hade jag faktiskt ingen aning om.
1: Jag läste en artikel för 10 år sedan om att det där tydligen är en grej med judisk buddhism, åtminstone i Kalifornien.
2: Ja, men i Kalifornien kör man crossover på precis allting, alltså, så att det låter lite osunt.
1: Kan vi ge någon rekommendation från Leonard Cohens fatabur till folk som kanske vill bekanta sig med honom?
2: Ja, men gå tillbaka. Jag minns inte titeln på den här boken som betyder väldigt mycket för mig. Alltså, kom i början på 70-talet. Strunta i skivorna, höll jag på att säga. Läs boken istället. Och där kommer ju hans judiska arv fram på ett väldigt humoristiskt sätt också. Där han diskuterar sin ungdom och uppväxt. Det är en väldigt bra generationsroman, helt enkelt. Lyckligt förvirrad. Finns i svenska översättning.
1: Kan det vara Beautiful Losers?
2: Ja.
1: Ja, det kanske man ska ta en titt på. Transkvinnan Laurel Hubbard uttagen till Nya Zeelands tyngdlyftningstrupp inför Commonwealth Games sedan IOK och landets tyngdlyftningsförbund godkänt henne. Tidigare herr juniorrekordhållaren vann tidigare i år Australian Open med 123 kilo i ryck och 145 kilo i stöt. Ja, det är ändå lite fantastiskt tycker jag när de här idéerna, de här politiskt korrekta idéerna eller postmoderna idéerna, den extrema kulturradikalismen. Det är en sak att sitta på ett akademiskt seminarium på Berkeley-universitetet och säga att könstillhörighet är bara en social konstruktion. Man och kvinna är bara ord, det har ingen riktig fysisk koppling till verkligheten, det där är bara en patriarkal filosofi. Så vi upplöser alla områden. Det funkar jättebra i en bok av Judith Butler. Och även i vissa mer enklare sammanhang så kanske man kan strunta i de här sakerna utan att det direkt blir katastrof. Men det är så spektakulärt va? När man tar den här vilda postmoderna akademiska idén och applicerar den på någonting så oerhört handfast och prosaiskt som tyngdlyftning. Då blir det liksom två expresståg som rusar mot varandra i natten och det kan bara gå på ett sätt. Jag har hört någon siffra någon gång, du kanske kan det här bättre än jag Boris, på hur många gånger starkare en normal man är i liksom relevanta överkroppsmuskler jämfört med en normal kvinna. Men kontentan är i alla fall att en någorlunda normal stark man är starkare än en väldigt stark och väldigt vältränad kvinna. Så att kasta in en man i en tyngdlyftningsträning och kalla någon kvinna och låta honom lyfta. Vad ska man säga om det, Boris?
2: Nej, men alltså det är bortanför all begripligt. Jag förstår inte att de inte imploderar eller självantänder idrottsbyråkraterna av detta. För samtidigt som man har fortsätter klappjakten på olika dopingpreparat eller vad som klassas som doping, som faktiskt är fullt normala tillskott, som till exempel testosterontillskott för män. Tränar du hårt så kommer din testosteronnivå sjunka. Det är inte konstigt att du tillför mer testosteron, precis som du tillför mer D-vitamin eller järn när du tränar hårt. Det är nödvändiga saker. Det är fullt naturlig självmedicinering, men sånt får man inte göra. Däremot kan du alltså uppenbarligen som man med helt andra testosteronnivåer och en helt annan uppbyggd muskelmassa bara säga att nej, men nu är jag kvinna, du behöver inte ens operera dig. Du bara deklarerar dig som kvinna och sen genomgår lite behandlingar. Och nu försvarar ju en del av dem som försvarar det här märkliga beslutet. Men ja, men den medicinska behandlingen gör ju att hans testosteronnivåer sjunker. Men det är ju komplett ointressant eftersom han i två årtionden har byggt muskelmassa med hjälp av helt andra testosteronnivåer och de biologiska förutsättningar det innebär att vara man. Alltså det här är helt förryckt. Och det här börjar liksom bli... Jag förstår... Jag fick en liten hushållsrapport för några veckor sedan om ett stort seminarium som hölls för styrkelyftare på Bosön. Och helt oanmält så blev en av de viktigaste programpunkterna alltså transpersoners roll i svensk styrkelyft, att de var så eftersatta. Och huvudpersonen som pratade där och pratade tydligen väldigt mycket på alla punkter var en person som hade ägnat sig åt styrkelyft i 6 veckor. Och nu satt och berättade om vilka problem det fanns. Så på något sätt, alltså jag upplever det som en... Det sitter folk liksom i den här rörelsen. Så här, vi ska fokusera på det mest tydliga där det är liksom... Där det blir så uppenbart knäppt när vi gör de här gränsöverskridande sakerna. Få genomslag där, då har vi hela samhället framför oss. Det här är sinnessjukt helt enkelt. Och tillåter man det här, då tycker jag man ska få, det borde man göra ändå, liksom ta bort alla dopingregler och annat. Det är vilda västern. Det är sjukt.
1: Frågan är hur långt det kan gå. Man blir lite luttrad och avtrubbad efter ett tag när man läser alla de här sakerna. Men det kan vara värt att fundera på också, hur långt kan det egentligen gå? För att det måste ju väldigt snabbt bli ointressant för de riktiga kvinnorna,
2: ja, visst,
1: att vara med i de här tävlingarna om män får med. Och vi har redan sett vissa sådana indikationer i några sammanhang på att riktiga kvinnor bara hoppar av. Och till slut då så kommer man ha en manlig gren av en viss sport där män tävlar. Och så kommer man ha en kvinnogren där enbart transsexuella tävlar. Där enbart då män som har bytt kön tävlar. Och inga födda kvinnor tävlar. Det är den enda tänkbara logiska slutpunkten. För att rent statistiskt så, om bara tillräckligt många män som har bytt kön ansluter sig till det här, så rent statistiskt så kommer det bara inte finnas några kvinnor som det är extremt ovanligt med en kvinna som är så stark att hon kan konkurrera i styrka med en normal stark man. Så den utvecklingen går ganska fort. Och det är ju fine att internationella olympiska kommittén kanske är liksom degenererade politruker som tycker det är fantastiskt. Och de får jättemycket cred på FN-mötena för att de har transsexuella, progressiva idéer. Men det kommer ju väldigt snabbt till en punkt då tv-kanalerna måste avgöra om de ska köpa in tv-rättigheterna för att sända det här äckliga spektaklet. Och de kommer säga nej, för de vet att de kommer inte få några reklamintäkter. Om de försöker så kommer tittarna bli förfärade. Och liksom säga upp sina Eurosport-prenumerationer eller vad nu kanalerna heter. Så att förr eller senare så kommer det gå in i en vägg. Och sen kommer det hända någonting annat. Men hur kommer det spela ut sig? Vad tror du, Boris?
2: Ja, alltså, vi står inför flera alternativ. Det ena är ju det som du pekar på, att till exempel kvinnor passiviseras i olika idrottsgrenar. Man tänker, nej, men det är väl ingen idé att träna. Jag kommer alltid vara spö av någon som i förrgår var en man. Det går liksom inte att överskrida vissa biologiska hinder. Och det är klart man blir uppgiven då. Om man till och med ska hamna utanför pallen där, för att det står plötsligt tre nyrakade män. Alltså det är ju, jag förstår inte att de inte är argare än de är. Men det som händer, alternativ ett är en passivisering av kvinnor i olika idrottsgrenar. Alternativ två, som jag väldigt mycket hoppas på, det är ju en lossbrytning, att det startas nya förbund helt enkelt. Som säger att nej, vi är förbundet för kvinnliga tyngdlyftare eller styrkelyftare eller kvinnliga brottare. Och vi ordnar tävlingar för kvinnor, för de som är verksamma i våra grenar som är kvinnor. Jag hoppas jättemycket på det. Men de ska ju veta också, de som när sådana planer, att de står ju inför en, de kommer ju få hela den ideologiska apparaten över sig. Och det är därför det är så få som tar till ord om detta i bland de kvinnliga idrottarna. För då fördöms de ju direkt som transfoba. Alltså efterblivna, reaktionära, onda, som inte låter människor uttrycka sig själva och sin egentliga könstillhörighet. Så att jag tycker nog det, jag fasar för en ganska dyster utveckling. Och att kvinnor börjar med kraftsporter tycker jag är alldeles utmärkt, och en återgång till det gamla Sparta. Det paradoxala är liksom att alla de som talar om frigjordhet och bort med alla liksom sådana fördomar, de riskerar alltså att aktivt bidra till krossandet av en kvinnlig sport som bygger mer på styrka. Och för inte bara styrka, vi ser det i fotbollen redan, där men vi vill bli klassade som kvinnor och därmed ta plats i ett kvinnligt idrottslag, fotbollslag. Så det kan, jag är lite pessimistisk.
1: Lite pessimistisk, ja. Det låter ganska optimistiskt tycker jag. Men det är ju ett återkommande mönster. Slå in öppna dörrar. Men det kan vara påpeka ett återkommande mönster att väldigt många såna här insatser som görs för att förbättra kvinnors position eller liksom sexuella minoriteters position får exakt rakt motsatt effekt.
2: Ja.
1: Det är ju regel snarare än undantag. Det är svårt att hitta undantagen. Vi har en annan länk på Bubblan nu till exempel som handlar om att om att Sverige och andra länder nu driver på för att hela EU ska införa kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. På det sätt som man har gjort i Norge. Trots att man entydigt så kan man se empiriskt från det norska experimentet att det har fått ingen som helst positiv effekt utan bara vissa negativa effekter, att enbart förstör kvinnor. Så att det har jag i alla fall aldrig stoppat de här människorna. Alltså det tror jag liksom, de är inte intresserade. Det handlar överhuvudtaget inte om att till exempel förbättra kvinnors eller några andra gruppers ställning. Några liksom könsavvikande minoriteter eller sådär. Så att till exempel att feministisk kamp leder till att kvinnors ställning försämras. I vissa fall att de förslavas. När till exempel feminism konvergerar med islamsk sharia. Som vi ibland ser numera i västvärlden. Det där skiter de i. Eller så är det bara enligt deras plan. Det är någonting annat som måste sätta stopp för det. Och jag undrar det här med att bilda nya sportorganisationer och sådär. Det låter ju som det rimliga.
2: Mm.
1: Att man går ur och säger att ni har blivit helt galna. Vi vill ha en kvinnoliga. Där kvinnor jämför sin styrka. Men tänk vilket enormt högt politiskt pris. Eller socialt pris som man måste betala för det. Och det är svårt att se att... Då måste man vara oerhört dedikerad om man vill bli stämplad som nazist bara för att få hålla på med tyngdlyftning. Så starkt tror jag inte kopplingen är mellan de två verksamheterna.
2: Nej, alltså det är därför jag är pessimistisk. Därför att de som kliver fram och säger att vi tänker starta ett eget tyngdlyftnings- eller styrkelyftarförbund eller brottningsförbund och ta aktuellt med män där, helt absurt. För kvinnor om man tar Sverige, de ska iskallt räkna med alltså att de kommer att bli av med alla bidrag, de kommer inte få med Riksidrottsförbundet, och det i sig ser jag inte som dåligt, va? Men det är en mental spärr man måste gå igenom. Det är att du måste börja bygga upp ett förbund helt utan tillgång till statens Riksidrottsförbundets pengar, vilket är bra. Men det som är värre är att du ska räkna med att du blir stämplad som nazist. Det är liksom det som ligger närmast till i folks.
1: En sak man skulle kunna tänka sig i alla fall, det är att riktiga kvinnor bojkottar tävlingar där män får ställa upp för att de kallar sig kvinnor. Och där skulle man också kunna tänka sig att man bara, det antar jag händer redan. Rimligen måste det finnas många kvinnor som säger att jag tänker inte ställa upp i den här tävlingen om män får vara med. Och det skulle man även kunna liksom organisera lite grann. Jag skulle kunna uppmuntra det. Och jag skulle ju personligen, även om jag inte är så engagerad just tyngdlyftning och sånt där, så skulle jag ju ha kritiska synpunkter egentligen på alla kvinnor som ställer upp i sån här tävling. Det är ju väldigt ovärdigt, och då ger man ju ett implicit stöd till en fullständigt förryckt idé.
2: Jag tror vi kommer att se passiva bojkotter. Tråkigt nog, alltså där kvinnor bara lägger av, va? Det liksom, eller de fortsätter träna men tävlar inte. Men som du säger, det vore mycket starkare med en uttalad bojkott. Att man sitter på läktarna med en banderoll helt enkelt. Vi är inte med. Och i tävlingen ser man tre män liksom göra upp istället. Om det är kvinnliga SM-täktet. Det vore ganska kul.
1: Jag tänkte precis säga det, att det skulle nästan vara värt att titta på. Alltså passiv eller aktiv bojkott, bara utfallet blev att enbart män tävlade i kvinnodivisionen.
2: Ja.
1: Det skulle vara så roligt att man faktiskt skulle vilja titta på det, bara för liksom chockeffekten.
2: Det vore faktiskt väldigt kul. Men här anknyter man också till debatten om anarken. Paradoxalt nog. Därför att jag kan tänka mig, alltså det är fullt möjligt i Guds stora märkliga värld att det finns män som ägnar sig åt tyngdlyftning och som egentligen tycker att de är kvinnor. Men då måste man också inse sin, alltså de gränser som biologin och naturen har satt, att nej, men Nisse, nu är det så att du är icke kvinna. Och därmed får du liksom acceptera att du får tävla med männen eller inte tävla alls. Det ingår att man har inte rätt att inkräkta på andra människors liv i vid mening på det här sättet. Det i sig är ett övergrepp.
1: Ja, det är också en sån sak som jag tycker är konstigt, att man inte i ännu större utsträckning ser kvinnor och feminister inte minst peka ut de här transsexuella invasionsstyrkorna som de förövare, det övergrepp som de begår, att det är en predatorisk verksamhet de håller på med.
2: Du har ju några stycken
1: gammelfeminister som har ju rösterna, man ser det ibland.
2: Och i Storbritannien har de några stycken som varit kända röster förut, men de råkar ut för det här nu, att vi pratade om det från oss, tror jag, förra sommar, att vi ofta får inte framträda på engelska eller amerikanska universitet därför att de betraktas som transfoba.
1: Mm. De är avplattformade.
2: Ja.
1: Men där kan man se kanske lite hopp i MMA-scenen. Jag såg i ögonvrån någonting häromdagen om att en man hade fått ställa upp och slåss mot kvinnor i ringen på någon MMA-tävling. Och det var någon som korrekt identifierade att det här, varje sund civiliserad person som ser det här kan tydligt se att det här är kvinnomisshandel.
2: Ja,
1: det här är liksom ett av de mest förkastliga och tabubelagda beteenden som vi har i civilisationen.
2: Jag ska forska lite mer i just det där kampsportsgrejen, för jag har hört att det har förekommit i brottningskretsar att män vill gå in och brottas med kvinnor, men att man väldigt tyst och diplomatiskt har avstyrt det utan att tala balo. Och sagt att nej, det går inte för sig, att även förbundet liksom bara du får brottas med män helt enkelt. För det vore ju också en totalt absurd syn.
1: Ja. Ja. Anarken och det upphöjda avståndstagandet från världens vansinne har aldrig varit mer välbehövligt.
2: Nej, precis.
1: Det är väldigt långt avstånd från Internationella olympiska kommittén till OMS-vil. Men
2: det är olika världar.
1: Däremellan, det är en resa som vi måste påbörja om vi inte redan har gjort det.
0: Radio Bubbla. Venezuela öppnar för andra gången på en månad gränsen till Colombia för att låta befolkningen köpa förnödenheter i grannlandet. 100 000 personer tros ha korsat gränsen under helgen. Och det här är en situation som vi följer då och då i Radio Bubbla. Vad händer egentligen på gränsen mellan Venezuela och Colombia? Och det är en komplicerad situation därför att Colombia och Venezuela är inte på god fot med varandra. Och senast i augusti 2015, förra året, så stängde man gränsen från den venezuelanska sidan därför att colombianska paramilitära styrkor hade attackerat en venezuelansk militärpatrull på Venezuelas territorium. Tre soldater blev skadade när man stängde gränsen. För ett tag sedan, några veckor sedan, så öppnade man gränsen igen. Förmodligen därför att alternativet var svält. Svält och extrem nöd i Venezuela. Så man öppnar upp en gränskontroll så att folk kunde gå över den här bron, över den här floden till Colombia. Vi pratade om det då, det bubblat, folk var över och köpte saker. Sen stängde man bron igen. Nu har man öppnat den ytterligare en gång. Och bara nu över helgen så bedömer man att 100 000 venezolaner har gått in i Colombia för att köpa mat, medicin, blöjor, toapapper, en påse ris, basvaror och förnödenheter som inte längre går att få tag på i Venezuela.
2: Det är tur det är för de stackarna.
1: Det är typiskt symptom på den här typen av vanstyre. Att den enda möjligheten att hålla saker igång är att använda sig av andra länders ekonomier, länder som inte är fullt lika degenererade och förstörda. Även för att få till det allra mest grundläggande. Vi pratade i förra sändningen om hur man har stängt ner, Kimberly Clark har stängt ner sin blöj- och näsduksfabrik. Så man ska försöka förstatliga den. Men det är naturligtvis ett utländskt bolag, och i det här fallet då låter man helt enkelt folk gå till fokus till ett annat land för att köpa saker. För att undvika att det blir svält. Så vi får se hur länge de har den här bron öppen. Det kan hända att de stänger den igen. Det kan också hända att de stänger den för att folk börjar lämna och inte komma tillbaks.
2: Ja.
1: Det måste vara en del av de som tar chansen att stanna i Colombia.
2: vore konstigt annars. Det som förvånar mig när man letar venezolanska nyheter, det är att parlamentet verkar hålla sig så förtvivlat lugnt faktiskt.
0: Ja, hur går egentligen med försöken att avsätta Nicolás Maduro?
2: Det borde verkligen vara läge nu alltså. Han kan inte ha stöd någonstans utom i partinomenklaturen. Till och med den måste börja tröttna på hans obehagliga inkompetens.
0: Ja, du tar upp något viktigt här, Boris, för att det förekommer ju då försök. Oppositionen har majoritet i parlamentet och de ska försöka avsätta Maduro. De har varit väldigt öppna med sin plan. Men vad händer egentligen på den fronten? Det vore väldigt intressant att få en länk på bubblan där som man fick fördjupa sig lite grann. Är det så att man har kväst det här upproret? Har de anslutit sig till Maduro? Har han köpt dem? Jobbar de fortfarande på? Kan det hända när som helst att de avsätter honom? Men det undrar man verkligen, därför att de objektiva, de materiella förutsättningarna för att störta en diktator blir knappast bättre än så här, med tanke på att de inte har mat och toapapper och blöjor nu i Venezuela. Ja, det får vi ta som en liten spaning, att det kan nog inte fortsätta länge till i Venezuela, så snart får vi se någon typ av revolt.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Insan.

0: Norska stortinget avkriminaliserar narkotikabruk, vill överföra ansvaret från rättsväsendet till sjukvården. Beslutet starten på flera reformer avseende drogbruk. Vi är inte så vansinnigt bortskämda med den här typen av nyheter från Norge. Jag själv följer inte Norge så mycket som jag kanske borde göra. Så att jag blev lite paff faktiskt när jag hörde att norska stortinget har tydligen, och det är inte en blixt från klar himmel heller, utan de har hållit på ett tag med det här, och det är inte någon stor chock i Norge när de nu kommer fram till att lägga om narkotikapolitiken ganska dramatiskt. Utifrån ledordet att när människor har problem med droger så ska man se det som ett medicinskt problem, ett hälsoproblem. Inte som ett lagligt, ett kriminellt problem. Så att behandla missbrukare som sjuka snarare än som brottslingar. Och med det här så sätter man liksom en ramagenda där man säger att man ska avkriminalisera. Det är de vanliga retoriska fraserna. Man säger att det är inte en legalisering, det är en avkriminalisering. Det är lite grann såna här byråkratiska spetsfundigheter. I praktiken så innebär det att man kommer kunna använda cannabis och andra droger om det här går igenom då.
1: Mm.
0: Utan att riskera liksom böter, fängelse och så vidare. Och man har tittat inte minst då på Portugal som har genomfört en framgångsrik avkriminalisering. Och tydligen så vill Norge gå en liknande väg. Är det intressant, va?
1: Ja, men det är rätt intressant och det är bra i sig. Samtidigt så tror jag att det här också är en följd av något vi också har diskuterat tidigare, att det är, jag tror att vi kommer att se, vi ser ju redan egentligen en våg i västerlandet och andra delar av världen också av en liberalisering när det gäller synen på droger, alkohol också för den delen. Vi har ju också länken om hur man släpper in, man ska få sälja 5,5% drycker i finska livsmedelsbutiker. Och kommer nog snart se en liberaliseringsvåg i Sverige också. Och det är jättebra att man avkriminaliserar dem i Norge det här och flyttar ansvar till sjukvården. Och egentligen alla former av avkriminalisering av de här sakerna bra oavsett vad det sker. Det leder till ett lugnare och fridsammare samhälle, absolut nog. Samtidigt så ska man, tror jag man ska komma ihåg att det här ligger också i överhetens intresse, att när samhället börjar gå överstyr så släpp droger och alkohol fritt så mycket som möjligt. Så att jag ser det inte som en sån här jätteavgörande kampfråga på något sätt. Det är knepigt att vandra runt i det här minfältet numera, tycker jag.
0: Nej, det viktigaste skälet att avkriminalisera droger är ju inte att droganvändande medför massa positiva saker i samhället. Det kan du ju göra ansvarsfullt, använda så kan nästan alla droger, tror jag, ha vissa positiva effekter i vissa omständigheter. Men det i sig är inte, det är inte därför som det är ett jättestort problem att droger är kriminaliserade, utan problemet, om vi bara ska beröra det helt kort, är de extremt omfattande och negativa konsekvenser som kommer av själva förbudet. För det är farligt att använda droger, även väldigt milda droger, som till exempel cannabis, är väldigt farliga att använda. Men om du gör en lista över riskerna, de problem som du kan råka ut för om du röker på, så har du liksom såna här saker som att, ja men det är aldrig hälsosamt att röka, precis som att röka cigaretter så är det dåligt för lungorna och cancerframkallande och så vidare, att röka marijuana cigaretter inte lika för cancerframkallande som tobakscigaretter tydligen, men det är ändå farligt. Om du har läggning för att få psykoser så finns det en viss liksom ökad risk att du får psykosproblem och så vidare. Men den i särklass största risken, det problem som folk verkligen får och det som verkligen drabbas av, det är ju att du kan bli frihetsberövad. Du kan hamna i fängelse. Du kan bli ekonomiskt ruinerad av bötesbelopp. Du kan få din karriär förstörd av att du blir stämplad som en brottsling. Så att jämfört med de inneboende riskerna med att använda cannabis, alltså hälsorisker och så vidare, eller risker att att dina relationer med andra människor försämras och sånt där. De liksom bleknar till mikroskopisk nivå jämfört med det hotet som kommer av den juridiska risken. Och så är det med alla droger, att det största problemet med drogerna är själva förbudet, och det gör också att du kan hitta en öppen marknad för drogerna, vilket innebär att man kan hitta en öppen kontroll av produkterna, så att det är ofta väldigt dåliga grejer som säljs. Priserna drivs upp artificiellt mycket, så att den som råkar fastna i ett drogmissbruk eller av liksom beter sig oansvarigt vid något tillfälle och fastnar i ett missbruk, en sån person får mycket svårare att ta sig ur situationen, för att det kostar mycket mer pengar. Risken ökar för smittspridning, för att man inte kan få tag på rena sprutor eller vad det handlar om. Liksom. Det är inte särskilt trevliga saker som det handlar om när man är fast i det träsket. Men en redan svår situation görs mardrömslik och fullständigt omänsklig av de här förbuden. Rättssystemets resurser äts upp därför att poliser istället för att ägna sig åt riktiga brott som har ett offer. Till exempel i Sverige då, liksom inbrott, rån, våldtäkter, mord som ligger outredda på polisen. Så istället så håller polisen, fortfarande idag i Sverige, så håller polisen på och jagar gymnasieungdomar som röker hasch. Så det är ju helt vansinnigt resurslöseri, och själva förbudet orsakar långt mer lidande än vad själva drogbruket och drogberoende gör. Så det är inte drogernas positiva effekter om de släpps fria, utan det är förbudets extremt negativa effekter så länge det är på plats.
1: Vackert, ja.
0: Det där var lite speciellt. Vi brukar inte göra så här i Radio Bubbla att vi kör libertariansk ABC, men,
1: nej, men ja, varför inte? Kan vara bra.
2: Radio Bubbla.
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta!
5: 34-åriga Marianne Maréchal kastas ut från Eric Zemmours parti Reconquête efter att ha försökt förhandla med sin moster Marine Le Pens parti Nationell Samling, som i sin tur nått överenskommelse om gemensam lista inför kommande parlamentsval med republikanerna, så nu på grund av överenskommelsen försöker avsätta sin partiledare Eric Ciotti. Ganska rörig, lätt obegriplig rubrik där, och det har ju en orsak som vi har pratat om. Det var 2 veckor sedan som vi pratade om Emmanuel Macrons oväntade drag att utlysa nyval i Frankrike. Det är inte alls uppenbart att det skulle vara till hans fördel. En spekulation som vi luftade senast var att han kanske gjorde det här för att utöva ett visst vått av kontroll över en situation som han i grunden har tappat kontroll över. Så att han vet att han kommer förlora makten. Men han kan åtminstone själv bestämma när, och han kan välja tillfälle som kommer att vara maximalt opraktiskt för motståndaren. Och mycket riktigt då, det utlöstes en rejäl kris, en serie kriser inom den franska högern. Man var tvungen att snabbt sätta ihop en valkoalition mellan de olika partierna för att det fanns en deadline för valsedlarna. Och det blev väldigt stökigt, bland annat då i Eric Zemmours parti där Marion Maréchal, som är barnbarn till Jean-Marie Le Pen, men alltså jobbar för ett annat parti än det som han grundade. Och jag tror att Jean-Marie Le Pen själv faktiskt också stödjer det partiet, alltså Eric Zemmours parti. Han har gjort det vid något tillfälle i alla fall. Men nu kastar hon sin partiledare Zemmour under bussen i direkt sen TV, och sen blir hon själv utkastad från partiet. Jag tror att de har fått ihop någon sorts koalition nu, trots att det gick lite vilt till. Men jag har inte förstått alla detaljer. Till vänster så verkar effekterna ha blivit precis den motsatta. Alla vänsterpartierna sluter leden, bildar en energisk valkoalition. Men i slutändan så är frågan hur går det i valen, och just nu så ser det ut som att det är på väg att gå väldigt bra för både högern och vänstern i Frankrike. Jag såg en undersökning där de fick 35 respektive 27%, men det går inte så bra för Macrons centrister. De fick 19% i samma undersökning, och Macron, han är ute och vevar nu om att om inte fransmännen säger nej till de politiska extrema alternativen och väljer den trygga centristiska mittlinjen, så finns det en risk för inbördeskrig i Frankrike, alltså om antingen höger eller vänster vinner. Boris, kan du berätta mer om vad det är som har hänt där? Jag misstänker att jag fick några detaljfel där vad gäller Le Pen-familjen, Erik Zemmour och så vidare. Så du får gärna korrigera mig och berätta mer.
6: Nej, det var rätt. Och det här är väl egentligen en fortsättning på det vi sa i förra gången, det här var uppe alltså. Och jag tror att Macron utlöste nyvalet därför att du var inne på det också förra gången. Det kommer att skapa kaos. Och presidentmakten som de Gaulle skapade, den är ju sådan att man kan göra jävligt mycket. Och man kan göra det lättare som president att utöva sin presidentmakt om det råder kaos i parlamentet. Alltså, kaos i parlamentet gör att Macron framstår som dugligare och handlingskraftigare än han är. Därför att du kommer att se en jäkla massa kattrakande i parlamentet, oavsett vem som bildar regeringen. Och de här allianserna som finns på ömse sidor är ganska bräckliga. Och Macrons egen rörelse är ganska bräcklig. Så att det är ett ganska rationellt drag av honom. De Gaulle gjorde ju så ibland också, att han såg till att det skapades kaos i parlamentet. Så att han liksom kunde titta föraktfullt på dem, peka med hela handen, vända sig folket och säga: men titta på de här jävla idioterna, nu gör vi så här. Och jag tror att det på ett betydligt klenare Macron försöker göra en De Gaulle här. Att framstå som en stark ledare och peka på partiernas svaghet. För han har inget eget parti som man kan styra upp. Det kan bli väldigt intressant det här.
5: Hur kommer det gå i valet då? Vem blir nästa premiärminister? För just nu, jag antar att om det blir så att högeralliansen får 35% och blir i särklass störst, då blir det den här Jordan Bardella som blir premiärminister. Mm. Alltså nationell samlings. Som jag förstår då, så han är deras premiärministerkandidat och Marine Le Pen är deras presidentkandidat i nästa presidentval. Och han är, tror jag, partiledare. Men han verkar ganska intressant. Jag vet inte så mycket, men han är 28 år gammal. Han har inte en så här typisk fransk politikerbakgrund som jag förstår det. Han har någon sorts arbetarklassbakgrund. Han verkar inte ha gått på någon sån här grand école och sådär som brukar gjort. Han verkar vara en liten udda fågel på mer än ett sätt. Men han ser också ut att vara liksom intelligent, karismatisk. Han är väldigt stilig såklart, den här unge mannen. Är det han som kommer bli nästa premiärminister i Frankrike?
6: Ja, han kommer att bli nästa premiärminister och det ska bli väldigt intressant. Alltså, för att jag har lyssnat på några tal och tittat på några debatter. Alltså, han har ju en jävlig utstrålning och är en sällsynt skicklig debattör. Alltså. Han håller ju på liksom anständiserar nationell samling än mer än vad Marine Le Pen gjorde. Så man vill gå hem i stugorna, man vill erövra makten. Sen är det så att det är en sak att han har utstrålning, karisma, funkar i tv. Men han har ju inte gjort så mycket väsen av sig som EU-parlamentariker, utan snarare rykte om sig att vara liksom tyst och valhänt. Så att, och att bli premiärminister och samla ihop regeringen och bo ihop med en slipad räv trots allt som Macron. Jag tror han kommer att gå på grund där. Det är en sak att vinna tv-debatter och gå fram genom rutan. En annan sak liksom är att hantera ett bökigt parlament och en listig president. Så att
5: gå upp mot Jupiterhjärnan, Macron.
6: Ja, det är inget man vill göra själv än.
5: Ja. Det ska bli väldigt spännande att se. Jag håller tummarna såklart. Jag är inte säker på vad jag håller tummarna för. En sak som jag tänkte på när jag satt och läste om det här är att för varje år som går så blir jag mer och mer imponerad av och intresserad av Frankrike och fransk politik. Det är ingen nyhet för dig, Boris. Du har ju länge haft en frankofil inriktning, om jag får säga så, och förmedlat många intressanta insikter om Frankrike i radion under alla år såklart. Men en sak som slår mig om och om igen är att Frankrike är i en klass för sig i att producera intressanta personligheter i de ledande politiska skikten. Så att ta en sån som Macron, som är Frankrikes president här och nu, oavsett vad vi tycker om hans politiska linjer och så vidare, så är han en, alltså han har en intelligens, en karisma och en strategisk förmåga som man i stort sett aldrig ser i ledare för andra länder. Och många av de senmoderna franska presidenterna har varit sådana. Så här, Sarkozy var också en fascinerande person. Då. Jacques Chirac, och det finns många exempel. Om vi går längre tillbaka så har vi såklart en del så här, verkligt stora män av verkligt historiska mått som de Gaulle och Napoleon och så vidare. En sak är att Frankrike är ett stort land med en större pool av talang att dra ifrån. Om man bara har några miljoner invånare så är sannolikheten såklart mycket lägre att man kan vassa fram stora ledare. Så att, det är inte förvånande att till exempel Sverige alltid har mediokra och ointressanta ledare. Men en annan sak är att Frankrike är så bara stort land att mycket står på spel. Det finns faktiskt saker att göra, så att i det stora hela så spelar det ingen större roll vad Sveriges ledare gör. Därför att Sverige är i ett större perspektiv ett irrelevant bakvatten. Så att om du är en verkligt kapabel person i Sverige så söker du inte till politiken utan förmodligen till näringslivet. Där svenska företag höjer sig långt över Sveriges nivå som politisk aktör. Så svenska företag, på engelska säger man att de punch above their weight. Det är verkligen sant om svenska företag. Så det är där man kan göra saker i Sverige. Till svensk politik söker man sig bara om man är en medelmåtta, om man inte har några riktiga ambitioner. Men i större länder så är det inte fullt så snedvridet. Så att vissa mycket kapabla personer faktiskt söker sig till politiken. Men då återstår frågan ändå varför Frankrike producerar så mycket mer intressanta ledare än till exempel Tyskland. Tyskland är ett större och rikare land än Frankrike. Och också mycket mer intressanta ledare än Storbritannien, som är ett stort och rikt land, globalt inflytelserikt land. De har gamla kolonier, de har kärnvapen, hela faderullan, precis som Frankrike. Men Storbritannien har inte haft en intressant ledare på flera generationer. Ja, med lite god vilja kanske Tony Blair eller sånt där, men ja, det ska till lite god vilja. Och vi har kanske enstaka andra exempel i andra länder, kanske Berlusconi, kanske Putin. Men nästan alla intressanta ledare verkar vara fransmän. Vad beror det här på, Boris?
6: Alltså, jag har ingen jäkla aning. Det bara är så, helt enkelt. Titta på det som jag säger, alltså om man jämför med de synnerligen klena varelser som leder Tyskland och Storbritannien, medan Scholz och Sunak, du kan räkna upp 15 franska politiker som är liksom mera nationella ledare än dem. Det är märkligt. Men och det kommer ju alltid fram, alltså dels har man ju systemet med elitskolorna. Men samtidigt så dyker det alltid upp sådana som Bardella, klanen Le Pen till exempel. Bardella invandrad förorten, Le Pen typisk representant för småborgerligheten och det finaste man kan göra en militär karriär ungefär som pappa Le Pen. De Gaulle kommer också liksom från stränga katolska distrikten i norra Frankrike och väljer militärbana. Alltså det är socialt sammanhållna miljöer som skickar fram sina egna ledare som sen, och sen har man liksom elitskolorna som i verklig mening är elitskolor. Alltså jämför de skolorna med, man brukar tala om Cambridge och Oxford, alltså det går inte att jämföra med de franska elitskolorna. Boris Johnson är liksom en produkt av de engelska universiteten. Macron, Sarkozy och några till är liksom en produkt av elitskolorna. Och de har ju dessutom haft en räcka brutala premiärministrar också. Så att det är en speciell politisk kultur. Sen kan man, är det väl värt att grubbla på vad som när denna kultur.
5: En sak som som jag tänker på när jag försöker fundera på frågan, vi har också varit inne på det tidigare, det att Frankrike är unikt på det sättet att det är egentligen den enda nationalstaten i Europa som fortfarande verkligen spelar roll. För att det är inte bara det här med att de har liksom helt och hållet egna kärnvapen. De har riktig krigsmakt i alla dimensioner. De har fortfarande sitt afrikanska imperium. De har autonomi och agens på den globala scenen på ett sätt som inget annat enskilt europeiskt land har. För Tyskland är totalt stukat av efterkrigsordningen. Storbritannien är kuvat under USA. De har släppt greppet om sina gamla kolonier. De har inte mycket till militär kvar. Och om jag förstår saken rätt så har de inte ens att de har sina kärnvapen mer eller mindre på nåder av USA. Det finns en sån

0: Och som du säger, agens i världen. Det är lite annat alltså. Det blir makten en magnet för dem. För de politiska genierna och de starka personligheterna. Det spelar roll. Och sen ska man aldrig underskatta det här faktorn du tar upp med armén, krigsmakten. Den finns där hela tiden. Alltså vi ska inte glömma bort att delar av armén faktiskt ett antal gånger under slutet på 50-talet gjorde uppror mot centralmakten i Algeriet-frågan. Och därefter, när man slogs ner där, så gick delar av den militära ledningen under jorden och försökte ett antal gånger mörda presidenten. Det är lite romarriket över det hela. Det är som sagt en speciell kultur.
1: Ja, det är väldigt fascinerande. Och jag säger ju det här som en livslång inbiten frankofob. Jag känner mig tagen på sängen över att ha de här tankarna och känslorna om Frankrike. Jag vet inte vad jag ska ta mig till.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Franske vänsterpolitiken Jean-Luc Mélenchon, som fick 19% i presidentvalet 2017, förutspår en allvarlig händelse eller mord iscensatt för att påverka väljarna inför nästa års val. Har tidigare förklarat att det i alla länder finns personer som likt Macron kommer från ingenstans och förs fram av oligarkin. Vi fortsätter vår serie inslag om det stundande franska presidentvalet som alltså äger rum nästa år och som vi har konstaterat flera gånger tidigare. Det kommer förmodligen bli ett ganska intressant val. Och vi har pratat om några olika kandidater tidigare och idag så sätter vi luppen på ytterligare en, nämligen Jean-Luc Mélenchon som är en vänsterman i fransk politik. En långvarig slagkämpe i den franska vänstern. Men tror jag man kan säga, och Boris du får förstås korrigera och fylla ut, men jag tror man kan säga att Mélenchon han är en mer oberoende person. Han bröt sig ut ur det stora etablerade socialistpartiet för att starta en ny utbrytningsgren. Och i det förra presidentvalet så ställde han upp, tror jag, som oberoende kandidat mot socialistpartiets kandidat, alltså 2017. Och det gick ganska bra för honom. Han kom på, tror jag, fjärde plats och sånt där i första omgången. Och där fick då, ja, så Macron fick, jag tror Macron fick 24%, Le Pen fick 21% och Mélenchon fick 19%. Så det är väldigt stor skillnad på att placera sig i första rundan och jämfört med andra rundan, utslagningsrundan. Där då givetvis var då Macron och Le Pen i slutändan. Men det visar ändå på att i den första rundan och opinionsläget i allmänhet så var han inte så långt efter faktiskt de här stora kandidaterna som till slut vann. Och han nu när han får man anta att han ger sig in i, jag vet inte om det är officiellt att han kandiderar till i presidentvalet nästa år, men det är svårt att tänka sig någonting annat när han går ut och vevar på det här sättet. Och jag tycker det är väldigt spännande för att fransk politik, jag upplever fransk politik ändå som Det kan ju vara hårda tag i fransk politik, men det finns ändå en sorts städad yta och en väldigt städad, sofistikerad diskurs från höger till vänster i fransk politik. Så att jag lyfter lite på ögonbrynet när jag ser den här typen av, ja, man kan väl bara säga det, konspirationsteori. Han har fått jättemycket kritik nu för att han har blivit satt på sig foliehatten. Men det är ju precis det. Han för fram sådana här idéer som, ja, men som vi kanske sitter och pratar om i Radio Bubbla, eller som Alex Jones sitter och pratar om på InfoWars, det vill säga att stora terrorattacker och liknande händelser som jagar upp massa känslor hos människor är iscensatta och de planeras in till att inträffa precis innan val för att påverka väljarna. Och han tar upp då en händelse 2017, precis innan valet 2017, så var en polis som blev dödad på Champs-Élysées mitt i Paris på Paradgatan. Och även då 2012, som var valet innan, så var det en terrorattack som han verkar antyda då är på något sätt att det inte var ett sammanträffande, att den inträffade precis innan valet. Och han ger ytterligare några exempel.

0: Han verkar också gå ut stenhårt mot Macron och säga att Macron är en sorts, jag associerar till det här, det finns ett amerikanskt eller litterärt begrepp, man säger, en Manchurian candidate brukar man säga, en sorts artificiellt konstruerad kandidat, en marionett som förs fram av mäktiga intressen bakom kulisserna för att ta en politisk ledarposition. Och han säger att Macron är en sån person, och dessutom det finns en sån i varje land, en sån här oligarkkandidat som saknar substans själv men som man lyfter fram som en icke-docka för att driva oligarkins intressen. Och givetvis är det inte svårt att räkna upp exempel på såna kandidater som ger en den känslan i olika länder. Och det är så som tanke som man lätt kan ha om Macron. Det är väldigt intressant tycker jag att en ledande politiker kommer rakt ut och säger det här nu i den franska politiska debatten och slänger in några extra lager av folie på skallen med den här spekulationen om terrorattacker och så vidare. Ja, Boris, är det så pass anomaliskt och intressant som jag uppfattar det som, eller är det business as usual för fransk, inte brukar franska politiker prata på det här sättet?
1: Nej, alltså som du säger, på den där nivån så man vet ju allting om varandra, och man är alltid beredd att hugga varandra i ryggen, alltså. Och det finns många historier om hur man nyttjar gangsters, sprider lögner, vad säger man, sprider sanningen om sina motkandidater och motståndare, deras sexaffärer, drogmissbruk och allt möjligt sånt för att komma åt dem, eller blåser upp små fiffel. Och alla fifflar ju, så att det är den som liksom döljer sitt eget bäst men sitter liksom en bra kuvert med bilder på motståndarens förlöpningar som vinner. Men det här, man gör ju inte det här öppet, och framförallt så gör man inte det som Mélenchon gör här. Han har ju verkligen fått en storm av kritik mot sig. Dels för det här med påståendet att han, dels här som han säger när, att det finns krafter som ser till att det sker attentat i rätt tid, så att de politiska krafterna linjerar upp sig på rätt sätt. Det är det ena. Det andra är ju att han har fått en del av hans uttalanden har motståndarna sagt att, men vad fan, han antyder ju att det finns en judisk världskonspiration. Och anklagat honom för antisemitism. Och när jag tittar på de här uttalanden som de citeras i fransk press, va, så måste jag väl faktiskt säga att jag tycker inte att hon som anklagar Mélenchon för antisemitiska konspirationsteorier är helt fel ute. Det är en fullt rimlig tolkning om man tittar på de konspirationsteorier som seglar omkring ute i världen. Och det som har kommit upp igen då, det är ju en historia som bakgrunden till att han en gång, han var på väg upp, han var liksom vänsterflygen, starka namn i socialistpartiet när det fortfarande var stort, och såg som en man som kunde bli partiets ledare och presidentkandidat, men manövreras ut. Och han gick där, han lämnade partiet väldigt bitter och grundade en egen rörelse. Men då spreds ju direkta citat av honom att liksom, han hävdade citat att det var judarna som hade stoppat hans karriär i socialistpartiet. Och det där har ju flyttit upp nu igen, alltså. Så att han och ska jag själv vara konspiratorisk, så tror jag att men Mélenchon har inga problem med detta, utan han ser det rent valtaktiskt. Han vet att han har en... hans kärngrupp, hans kärnväljare är alltså till mycket stor del gamla, de som röstade på gamla Parti Communiste Française, alltså det gamla franska kommunistpartiet som fortfarande finns. Gamla gruvarbetare och pensionerade järnvägsarbetare och sådana saker som liksom, här har vi en riktig gammal vänsterman, han ska få röst. Och sen får han röster från den franska orten också, väldigt mycket. Och de har ju liksom ingen kandidat idag. jag tror att det där han är ute och fiskar alltså. Att han mycket iskallt laborerar med att om jag släpper lite grejer som tyder på att jag tror att judarna har en osedvanligt stor makt i världen och också bestämmer vem som blir president i Frankrike, då kommer liksom Mellanöstern folket i orten och rösta på mig. Och det tror jag är en riktig kalkyl. Och samtidigt är han så här råproletär också och vill ha stora statliga insatser för den vita arbetarklassen, så kan han behålla den gruppen. Så att han är en slipad taktiker, så jag tror jag vet precis vad han gör. Och Le Pen är ju nu ute och hon har ju också huggit honom lite i ryggen tycker jag. Och sagt att oj oj oj vilka konspirationsteorier, och uppmanat hans väljare att välja det sunda, det normala alternativet som då skulle vara Le Pens rörelse. Tycker jag är lite småfekt av henne. Men jag tycker det här är jättekul. Det bäddar för en mycket mer spännande valrörelse än jag trodde alltså, när han går ut så här hårt redan nu alltså.
0: Det är väldigt spännande drag tycker jag när en sån här, ja, men jag antar att man får se honom då som en sån här baserad gammel vänster.
1: Mm.
0: När en sån kommer tillbaka och ställer sig liksom, trycker ner en fot ordentligt till höger om Le Pen i judefrågan, vad nu det betyder i, för jag förstår ju kontexten du säger, för att i den franska orten så är de inga stora filosemiter. Så jag förstår det, varför det kan vara väldigt taktiskt. Men det är ändå liksom som du också säger, det är ju ja, det är ett väldigt djärvt politiskt drag.
1: Det är också iskallt av det skälet att han kan ju sina Pappenheimer. Han vet ju också att antijudiska stämningar är du har en tradition i Frankrike av detta, alltså inte bara bland Mellanöstern immigranterna i förorterna. Du har ju en sån strömning alltså i alla politiska riktningar från vänster till höger i Frankrike, och en misstänksamhet mot judiskt inflytande. Det vi ser som konspirationsteorier, det är liksom inget som hans gamla uttalande om att det var de som blockerade honom i socialistpartiet. Det tillhör liksom vardagsdiskussioner, inte offentligt, men när man sitter på kaféer och restauranger. Så att jag tror han vet mycket väl vad han gör faktiskt. Och han kan alltid säga att nej, jag menar inte så. Men
0: Boris, bortsett från de här rent valstrategiska övervägandena i fransk politik och allt det där, var det judarna som blockerar honom i socialistpartiet?
1: det vet jag inte, men alltså det är inte omöjligt att det fanns sådana krafter som blockerade honom och tyckte att han var fel sorts kandidat. Inte omöjligt, jag vet inte. Ja, men just de intrigerna är inte så förtvivlat insatt i, men ja.
0: Bara för att du är antisemit så betyder inte det att det inte finns en judisk konspiration.
1: Nu tappar jag bort mig själv.
0: Eventuellt tappar jag bort mig själv också. Okej, ännu desto mer spännande nästa år.
1: Mm.
0: Du verkar tro att Mélenchon har en chans att åtminstone röra om grytan, och har han också en chans att faktiskt bli president?
1: Nej, det har han inte. Jo, alltså om inte de här dolska krafterna träder till. För man ska notera att han fick ju faktiskt 20% förra valet och låg nos i nos med Le Pen. Och sen kommer då attentat. Och det som händer då, det är att en del rusar åt Le Pen-hållet, men de flesta sluter upp kring någon slags etablissemangskandidat, alltså så att normal trött vänster och normal trött hög som normal trött höger kan enas kring, som det var i förra presidentvalet. Man får den här sortens polarisering, så några går åt Le Pen, men de flesta liksom är rädda och går mot där de etablerade politikerna danserar som sitt alternativ. Och om så inte skulle vara fallet, så av vem vet under normala förhållanden i en andra omgång alltså. Men det kommer inte vara normala förhållanden. Och det är det han är rädd för.
2: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Våg av klockrån på Östermalm. Gärningsmän tar sig in i offrens portgångar i förväg och tvingar därefter till sig uret under vapenhot eller hot om våld. Polisen varnar allmänheten och uppmanar till egna riskbedömningar vid exponering av exklusiva föremål. Jag tycker den här artikeln är intressant bland annat för att jag har länge undrat och flera gånger ställt frågan i Radio Bubbla. Vad kommer brottslingar verkar begå så mycket brott där de själva bor ute i invandrartäta förorter? Varför åker man inte till rika områden för sin kriminalitet? Om man ska hålla på att råna folk eller göra inbrott och sådär, om man bor i Rinkeby, vilket man förmodligen gör om man är en inbrottstjuv. Varför håller man på och ger sig på andra människor som bor i Rinkeby? De har ju inga pengar. Det är ju fattiglappar precis som du. Varför åker man inte istället till Danderyd? Varför åker man inte till Djursholmstrand och gör inbrott där istället? Och det är lite liknande även med så här kravaller. Om man bor i Rinkeby och ska ha en kravall för att man ska protestera mot samhället, man har ingen fritidsgård och allt det där liksom. Varför slår man sönder Rinkeby centrum? Varför åker man inte in till stan och slår sönder liksom söder? Det verkar mycket mer logiskt från ett politiskt perspektiv, påverkansperspektiv. Och definitivt om du ska, alltså i termer av värde, vad du kan sno. Om du liksom slår sönder en butik eller rånar någon på stan och så vidare. Men nu verkar det som att min fråga inte börjar få sitt svar eller börjar bli relevant. Därför att brottsligheten kryper nu in från förorterna. Dels har vi sett i just det, Djursholm och sådana ställen, så har vi sett flera inbrott, bilstölder och sånt som vi haft länkar om på Bubbla. Och nu har vi alltså en våg av klockstölder på Östermalm där folk ställer sig i trappuppgångar på fina adresser. Och när folk kommer ut och har sin Rolex eller sin Patek Philippe på armen eller tusenheter, så tar de klockan under någon typ av hot och så vidare. Och sex personer har rånats på det här sättet sen juli, så vitt man vet. Kanske inte jättemånga, men en våg kallas det av polisen. Och jag har ju den här återkommande tanken då, att kanske kan man hoppas att mer för så här, om det är kravall i Rinkeby eller folk blir rånade i Rinkeby, ingen bryr sig, och de som bor i Rinkeby, de har inget inflytande, ingen bryr sig vad de tycker, med all rätt. Det är som det, de är irrelevanta. Men om brottsligheten smyger sig in till Djursholm och Östermalm, så kanske det kan bli annorlunda. Kanske liksom samhällseliterna kan börja vakna och faktiskt göra någonting istället för bara sitta och klappa sig på magen och vara nöjda med att buset är ute i förorterna. Och när man blir påhoppad i trappuppgången och folk tar ens Rolex, och sen polisens reaktion är att, enkelt uttryckt då, att du får skylla dig själv om du är så korkad att du går ut på stan i Stockholm med en Rolex på armen.
2: Man har fel sorts armband. Man skulle ha det andra armbandet från polisen. Sno inte
1: klockanarmbandet.
2: Ja.
1: Ja, men kan man ha den för att kolla vad klockan är?
2: Ja, man kanske kan.
1: Det är
2: kan.
1: Precis det du ser vad klockan är när du kollar på den.
2: Ja, ja men det kanske Rolex får ge ut något nytt exklusivt. Hashtag, sno inte min Rolex.
1: Sno inte min Rolex, klockan är 11:05.
2: Ja, precis. Men vi kan ju gå in lite på orsakerna här till att det inte har spritt sig tidigare. Därför att polisens främsta vapen är ju sannolikt psykologiskt. Folk vet att de kan härja runt där i problemområdena. Men om du går in i något av de finare områdena, så blir det en väldigt stor polisinsats. Och så länge folk har den uppfattningen, så vet de att de ska låta bli. Jag tror det också har mycket att göra med bara så här låg agens och intelligens. Alltså det krävs ändå lite entreprenörsanda för att inse att du tjänar mer på att sno genom att åka några tunnelbanestationer till. Hörde en gång en anekdot om en person som han sålde, ja, vad det nu var, någon typ av narkotika. Stod liksom dag ut och dag in på sitt gathörn och sålde det. Och så skröt han för sina vänner om hur mycket pengar han tjänade. Han tjänade 10 000 i månaden, tjänade han, på att sälja sitt knark. Och någon av hans kompisar påpekar, du hade ju tjänat mer av att jobba på ICA. Och du hade jobbat färre timmar varje vecka. Du har liksom lägre timlön än att jobba i kassan. I USA har man gjort studier. Knarklangare i USA tjänar under minimum wage. Och man slår ut deras inkomster per timme arbetad. Så det här är inte människor som är jättebra på ekonomiska kalkyler. Och det krävs liksom lite initiativ att gå utanför en, den trygga hemmiljön där man känner alla. Man vet att det finns någon lägenhet man kan springa in i och gömma sig i om det skulle bli bråk eller någonting. Man kan ringa sina kusiner om det blir tjafs. Men nu när någon har letat sig ut från det här området till Östermalm var det då. Och börjar plocka klockor och polisen inte bryr sig. Så skickar ju det en signal. Det är liksom de här Rinkeby-NPC-erna. Det är som att någon har skrivit en ny rad med kod åt dem. Så här, run rånaöstermalm.exe. Och på grund av polisens brist på intresse i det här fallet så kan vi räkna med en upptrappning av brottslighet utanför problemområdena. Det är lite, man kan se det internationellt. Det finns ju ställen där det brittiska imperiet, deras ockupationsstyrka, jag tror att det var i Persiska gulfen, de hade någon så här antik båt som åkte fram och tillbaka med en brittisk flagga. Den hade ju ingen förmåga att försvara sig mot liksom en hel flotta från något av gulfstaterna där. Men den hade brittisk flagg. Och hade någon gjort något mot det här fartyget så vet de att då kommer brittiska flottan och ingripa därför att det är en krigsförklaring. Men om någon hade gjort något mot fartyget, de hade liksom varit dumdristiga nog att försöka. Och det visade sig att britterna inte bryr sig. Då hade ju det totalt utarmat värdet av liksom på alla andra ställen där du bara har någon symbolisk garnison, för då vet du att imperiet bryr sig inte. Och det är lite samma sak här, att nu har polisen låtit vad som ska vara liksom deras territorium inkräktas på utan att det kommer någon motreaktion, och det har extremt högt psykologiskt värde, tror jag.
1: Jag kan verkligen förstå den aspekten, för i tidigare fall när det har varit till exempel de här, jag tänker framförallt på två fall. Dels bilstölden i Djursholm. Det var två eller tre bilstölder där de gick till fina hus, bra del av Danderyd, och snodde dyra bilar. Och sen så hade vi det här inbrottet i en villa i Vällinge som vi pratade om ganska nyligen. Och i alla de fallen som jag läste om så var det liksom så här enorma polispådrag. Det är helt rimliga polispådrag. Precis så mycket uppmärksamhet från polisen som det bör bli förmodligen när någon utsätts för ett brott. Men det är förstås liksom så här 100 gånger mer polisresurser än om någon, det händer ett inbrott i Rinkeby. Alltså, vilket är missförstånd, det är rimligt, va? Det ska vara 100 gånger mer resurser i Vällinge än i Rinkeby. Men i det här fallet, det här bryter mönstret inte genom att överklassen utsätts för brott, utan genom att polisen inte sätter in 100 gånger mer resurser när överklassen utsätts för brott.
2: Alltså, de låtsas inte ens sätta in 100 gånger mer resurser. De säger öppet, sluta ha klockor på armen.
1: Ja. Intressant. Alltså jag har tänkt, apropå det här med orsakerna, jag har ju tänkt att en orsak, man försöker spekulera, varför åker de inte till Djursholm och kravallar istället för Rinkeby? Tänker jag så här att det som driver dem är, det kan ju vara med intelligens och entreprenörskap och sådär, men hur svårt kan det vara att lista ut liksom? Svårare än man tror. Man överskattar de här människornas intelligens, så är det. Men jag tänker att det handlar eventuellt ganska mycket om social status. Att det handlar mer om att visa upp sig inför sitt eget område.
2: Mm.
1: Och det spelar ingen roll vad folk tycker om en i Djursholm. Men det spelar väldigt stor roll vad folk tycker om en i Rinkeby. Och det kan också förklara till exempel så här varför man jobbar som knarklangare fast man knappt tjänar några pengar på det. Så här, men du får rykte i alla fall som en tough guy. För du står på torget och säljer knark öppet hela dagarna. Och då får du liksom, andra sociala fördelar. Alla tjejer tycker du är en bad boy och sen händer det som brukar hända. Och det eventuellt då skulle kunna vara liksom antydat att det inte är lika stor risk för eskalering. Men däremot alltså polisens slappa reaktion, oavsett vad det har för effekt på brottsligheten, så hoppas jag att det kan ha lite effekt på Rolex-ägare på Östermalm.
2: Man kan ju alltid hoppas.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Förre folkpartiledaren Per Ahlmark död blev 79 år.
1: Ja, en av det svenska politiska livets verkliga legendarer. En ikonisk och tongivande person i, jag vet inte hur många årtionden nu som Per Ahlmark har varit på scenen. Också en person som är som är lite svår att sammanfatta. En sån här person som man kan älska och hata. Jag vet inte, åtminstone för mig var det svårt att egentligen gilla Per Ahlmark. Samtidigt så har det varit svårt också att inte känna en viss respekt för honom. Jag ser fram emot att höra vad du tänker om Per Ahlmark, Boris, men jag då som är lite yngre och framförallt känner till Per Ahlmark, ja, men nästan lite grann som en historisk figur. Så han hade sin tid innan jag började följa politiken i realtid. Jag upplevde honom som, till exempel som väldigt humorlös och även som att han har djupt felaktiga tankesätt. Men samtidigt så är det som att han var humorlös delvis på grund av en osedvanlig personlig integritet. Och även om han hade totalt fel så hade han fel på ett så konsekvent sätt att man nästan måste respektera det.
3: Ja, nej men jag vill nog instämma där, va? Därför att han är ju en av de sista ideologerna. Och även när om han blev intressantare när han lämnade partipolitiken faktiskt. Han kanske inte borde ägna sig att skriva poesi, för det var inte riktigt hans grej. Men jag tycker att det var på något sätt förkroppsligade han faktiskt i sin torrhet och ilska. Alltså de bästa sidorna hos den klassiska liberalismen, den här extremt självklara vreden över vad som hände i Sovjetimperiet till exempel. Inga kompromisser där. Och det var inte så vanligt faktiskt. Definitivt inte hos Sosa, men absolut heller inte hos de borgerliga i den här tiden. Och han fick, alltså det är ett helvete att dö i Sverige, tror jag, om man är känd person. Därför att du kommer, de kladdar alltid till eftermälet. Det har varit fascinerande de här senaste dagarna att följa liksom hur framförallt borgerlighetens representanter idag och lite grann innan berättar om hur mycket han har betytt för dem. Men han skulle ju, det ska man hålla honom räkning för, han skulle ju aldrig ha uthärdat en decemberöverenskommelse till exempel. Och man ska ju komma ihåg att efter att han lämnade partipolitiken och blev fri debattör och skribent, skrev egna böcker, gjorde en del bra tingsdelsutgåvor faktiskt som var viktiga, tycker jag, så avhånades han ju faktiskt på kultur- och ledarsida ibland, därför man tyckte det var så pretentiöst att han skrev dikter och att han skrev essäsamlingar, att han gav ut en brevväxling med Lars Gustafsson och sådana saker. Det var avundsjukan hos den kommande generationens politiker. Det var faktiskt på sitt sätt var han sista i sitt slag, alltså, som också hade ett intellektuellt liv och hade tänkt igenom sina ståndpunkter, rätt eller fel. Och därför avhånades han. Men nu går det bra liksom, och folk dyker upp och säger att han betyder jättemycket. Det gjorde han så fan heller. Då hade liksom den svenska borgerligheten sett lite annorlunda ut idag. Sen tror jag att han hade liksom han hade en sak emot sig för sina argument genomslag. Och det var att han alltid framförde argumenten som att allt var förlorat. Det fanns ju något, alltså den ilska som föds upp ur uppgivenhet på något sätt. Jag tror han såg att han skulle komma med den svenska borgerligheten. Och det där är liksom ingen bra position att vara lite ilsket pipig.
1: Jag tittade runt lite grann på artiklar som skrivits om Per Ahlmark, och ibland så snubblade jag över en recension som Mattias Svensson skrev av Per Ahlmarks sista bok som hette Gör inga dumheter medan jag är död. Det är en ganska rolig boktitel, får man igenom. Och då påpekar Mattias att han skriver så här: 230 sidor in i boken har Ahlmark bara varit engagerad i frågor som utökar statens omfattning. Och så var det ju verkligen. Alltså, Per Ahlmark, han var ju en extrem, en sån här mittenextremist. En utrerad myopisk centrist. Men det som också slår mig när jag läser om det är att Per Ahlmark var i en svensk kontext, som lite som du var inne på Boris, han var den ultimata liberalen. Naturligtvis är det någonting som Mattias Svensson nogsamt undviker att lägga märke till.
3: Mm.
1: Men Per Ahlmark var den perfekte, absolut fulländade liberalen. Och det är fullständigt i linje med hans att han enbart engagerar sig för att försvara och utöka staten. Sen, jag undrar lite över en sak som du sa, Boris, det här med att Per Ahlmark, han var ideologisk och genomtänkt och sånt där. Rätta mig gärna om jag har fel, men jag uppfattade aldrig Per Ahlmark egentligen som en ideologisk eller teoretisk person, utan snarare som väldigt praktisk, extremt politisk. Så hans projekt var att putsa och fila för att bygga den perfekta staten. I hans fall då att skruva på den svenska staten tills den uppnått ett sorts hegelianskt tillstånd av absolut liberalism.
3: Ja, men exakt. Men det man ser det i hans egna texter och i hans diskussioner kring Tingsten alltså. Och det är ju så här att en klassisk svensk liberal är ju en person som putsar på staten. Vi ska komma ihåg att Tingsten, den stora liberala skriftställaren, var också en statsputsare. Därför att hos dem lever ju tanken kvar på att det går att få till stånd. Men deras ideologiska ideal är ju den gamla svenska liberalismens tanken på. Det var inte, den fria marknaden var inte oviktig, men viktigare för dem var ju den goda ämbetsmannastaten. Alltså han levde ju en genomtänkt föreställning om att den goda staten är möjlig. Precis som Tingsten. Och det är lite grann intressant tycker jag att se att man de senaste två åren har sett försök från svenska socialdemokratiska skribenter som Per Wirtén att inkorporera Tingsten i det ordentligt i det socialdemokratiska liksom, och slå en brygga och en allians där. Det hade nog gjorts mer kraftfulla försök på det området om inte Folkpartiet var på väg att dö ut och därmed inte var intressant som någon man skulle dra in i fadershuset. Så att han är genomtänkt, arbetar en gammal klassisk liberal tradition som är svensk och finns i andra stater också, men liksom den starka ämbetsmannastaten.
1: Ja, det kanske, då har vi sagt några ord om Per Ahlmark. Kanske vi kan, vet du, innan vi fortsätter Boris, får jag fråga dig, var Per Ahlmark en värdefull eller intressant poet?
3: Nej, ledsen, det var han faktiskt inte. Det hade varit väldigt kul om jag hade gillat om han var det alltså. Sen tycker jag Mattias Svensson är lite orättvis när det gäller stilistiken alltså. Det, därför att nu minns jag inte just den här boken som också var speciellt bra, men jag tyckte det var ganska anslående i många essäer och senare debattartiklar och framförallt i kringarbetena kring Tingstenutgåvorna att han hade alltså skärpan, som jag sa förut, det ibland är det något som strider i själva framtoningen mot skärpan i argumenten, det får ingen tyngd. Men i skrift tycker jag han kunde vara en väldigt vass och ilsken polemiker och som politisk skribent en bra klass, som poet liksom inte riktigt så bra, snällt sagt.
1: Men innan vi går vidare till nyhetsfloden så ska vi ta oss an dagens vers från Klot Johan i Karlstad. Den handlar om den stora satsningen på sexarbete längs vägarna i Värmland. Den här är inte gammal nu, den här länken. Den är 5 dagar gammal. Men vi förbigick den i våra sändningar.
3: Mm.
1: Man ska nu ha nya digitala verktyg för att hitta och vägleda chaufförer när de åker längs vägarna i Värmland och ser då sexarbetare längs vägarna. Och bland annat då så ingår utbildningen. Tyckte jag var ganska lustigt att känna igen dem. Veta att det faktiskt är sexarbetare man ser när man åker förbi dem.
4: Ja. För att anmäla dem. För att anmäla dem till länsstyrelsen. Inget annat. Ojämlik människohandel. Genom vårt landskap skär det en led. E18 kallas den, präktig och bred. En källa till stolthet för Värmlands nation. Men tydligen tillhåll för prostitution. Och länsstyrelsen påstår att det står tätt med hetärer längs riksväg 61. Utmed 62an sägs kopulation begås liksom annan slags svår perversion. Och vid 63an kan man stiga ned till Sodom Gomorra och göra det i fred. Den chaffi som saknar både sans och både vett ger utlopp för kättjan och därmed för lätt. Han tager på staten och dess ambition till jämställdhetsivrarnas irritation. Så länsstyrelsen säger ifrån med besked och ridnäringen följer beredvilligt med. Man slår ut i luften på sedvanligt sätt. Att motverka buset med ord känns så rätt. Och inte alls riskfyllt som konfrontation. Arrester och häkten och deportation.
3: Jag tycker den var den elegantaste på länge och då har många varit eleganta. Men denna svit av rim på prostitution, nation, deportation, perversion var... Det är ett litet plus där. Mm. Men sen dubbel plus guldstjärna för ordet hetär används alldeles för lite, tycker jag.
4: Ja. Hetärerna längs riksväg 61. Klotis förklarar också, det var nytt för mig, att Värmlands vägnät är som en solfjäder. E18 i botten och tre riksvägar, 61, 62 och 63, som börjar i mitten i Karlstad och går i nordväst, nordlig och nordostlig riktning.
3: Ja. Men att de inte utnyttjar befintliga plattformar, länsstyrelsen. Man kan väl be chefisterna lägga upp sina, ta bilder och lägga upp på TripAdvisor eller någonting sådant. Det funkar lika bra.
4: Ja, men det är lite det känslan jag fick när jag läste den här. Det kanske säger en del om jag vet inte, mitt sjuka huvud, men jag fick intryck att det var en sorts TripAdvisor, alltså värmländskt hol-TripAdvisor, som skulle liksom, chaufförerna skulle liksom dels lära sig känna igen dem och sen dokumentera dem och kanske betygsätta. Jag vet inte.
3: Jag ja, men det handlar sig där, det blir liksom värt en extra omväg ungefär.
4: Ja, jag kanske får passa på och citera Klot Johans kommentar här. Ett utmärkt exempel på en stat i förfall där politrucker och byråkrater har fått fritt spelrum att bedriva totalt onödig och ineffektiv verksamhet. Och den privata sidan ställer villigt upp istället för att kräva att resurserna i fråga förs över från genuskommissarier till polis- och åklagarväsende. Som då hade haft större möjlighet att jaga och lagföra kriminella, vilket man en gång i tiden gjorde, utan anus, jag menar genusglasögon. Vänligen notera att det är endast människohandel i samband med prostitution man vill agera mot. Ingen annan form, som exempelvis människosmuggling, slavarbete i form av tiggande eller liknande. Ytterligare en av alla dessa pseudomässor har gått av stapeln i Karlstad under veckan. Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet. Den så kallade nyheten presenterades på mässan som ett av huvudnumren. Som skattebetalare är jag givetvis stolt över att konferensen överhuvudtaget hålls. Dessutom på vårt mångmiljonbygge Karlstad Conference Center, vars existens gjort så mycket för att sätta staden på kartan. Ja, Klot som var väldigt arg. Ja,
3: det där var...
4: Jag var
3: väldigt
4: arg med det här. Ja. Jag hoppas Klots ursäkt. Jag brukar inte alltid citera hans mejlen som kommer med verserna. Men ibland är det kul, särskilt när han är sur.
0: Radio Bubbla. That's the end of your friend.

0: Kina tar över ägandet av Zambias statliga energibolag CESCO efter att landet underlåtit att betala sina lån till Kina. Oron ökar över att fler statliga bolag i Zambia och andra afrikanska länder riskerar att tillfalla Kina när fler lån inte kan betalas. Ja, det ser en ganska spektakulär typ av utveckling, åtminstone från en liksom västerländsk nordeuropeisk horisont, så har man ju inte riktigt, det är inte riktigt så här det brukar gå till hos oss, va?
1: Nej.
0: Men i Zambia så är det alltså så att Kina är jätteviktig extern liksom finansiär av liksom infrastrukturprojekt, olika typer av liksom ekonomiska satsningar. De investerar jättemycket pengar med zambiska mått mätt.
1: Ja.
0: Med kinesiska mått mätt så kanske det är liksom spottstyver. Men de har sen tidigare så har kineserna tagit över stora TV- och radioföretag i Zambia. Så de äger zambiska medier nu och på antal liksom deras agenda är ganska tongivande. Och nu så har de också tagit över ett nationellt statligt elbolag. För att Zambia har lånat pengar, då kan inte betala tillbaka. Och då säger kineserna, fine, tar vi ett elbolag istället. Som är, jag vet inte om de formellt har satt just elbolaget i pant eller om det är någonting som de har förhandlat fram, så säger ad hoc efteråt, hur ska vi betala skulden? Nej, men ni får elbolag. Det finns flera andra exempel i Zambia och det finns en debatt om det här lokalt naturligtvis, men vad är det som händer? Varför kommer kineserna och köper upp liksom, varför äger kineserna våra tv-kanaler, våra elbolag? Och det finns då vissa som är kanske konspiratoriskt som menar på att det här är en medveten strategi.
1: Det är klart
0: som
1: det är en medveten strategi.
0: Medvetet är det uppenbart. Det är inte som att kineserna liksom inte vet om att de tar över elbolaget nu. Men det som den teori som finns är att kineserna medvetet liksom lurar afrikanska länder att gå med på liksom lån, inte lånevillkor, men alltså att man till exempel, man går in i en infrastruktursatsning och då underskattar man kostnaderna initialt för att sen då driva upp kostnaderna när man väl har så att säga dedikerat sig till att genomföra projektet. Vilket då driver upp skulderna till Kina till en mycket högre nivå än vad man trodde från början för att kineserna har spelat ner de förväntade kostnaderna. Och på det sättet liksom, och liknande metoder då, så menar man att, då att man, kineserna lurar in afrikanska länder i den här situationen där de till slut inte har någon annan alternativ än att sälja ut liksom nationella nyckelresurser till kinesiska ägare. Och så får man den här bizarra situationen. Så man skulle vara att man kan jämföra med Sverige. Tänk om kineserna ägde liksom SVT eller Dagens Nyheter. Nu är det så att kineserna äger Volvo. Så det kanske inte är så annorlunda i Sverige egentligen. Men det är en spännande grej vad det här med Zambia-bolaget.
1: Alltså, så här, vad skulle alternativet vara till att kineserna inte hade delat ut de här lånen med förhoppningen om att få nationalisera en massa bolag? Alternativet är att det bara var någon så här genuin form av ren låneverksamhet och det enda kineserna egentligen ville ha ut, det var lite schyssta räntebetalningar på de här lånen som Zambia av alla länder garanterat skulle betala tillbaka. Det är ju klart kineserna har haft en baktanke med det här. Och den zambiska regeringen har varit så jäkla dum att de har pantsatt landets resurser. Lurat de afrikanska länderna. Det är ju infrastruktur i deras egna länder. De har ju bara själva kunnat göra en kostnadskalkyl på det här. Och sen sagt att så här, vi har råd eller vi har inte råd. Men de klarar inte av det. Vilket får mig att tycka att det är väl inte så jäkla negativt att kineserna kommer att ta över. Jag menar, jag gillar inte statliga monopol. Men om vi bara tänker oss själva, om vi hade ett i Sverige, vem vore bättre på att driva ett energimonopol i Sverige? Den kinesiska regeringen eller Zambias regering? Jag tror...
0: Hur långt betänktid får jag?
1: så att jag ser det inte som en jättenegativ utveckling. Däremot... Alltså jag säger nationalisering, det är ju tekniskt sett redan en nationaliserad näring. Det är bara det att nu har den nationaliserats av en annan nationsstat. Vi skulle egentligen behöva ett nytt ord för det här. Vi får efterlysa det från lyssnarna. Vad ska vi kalla det? Vi kan inte bara kalla det internationalisering. Det låter som någon typ av marxist på fund.
0: Alltså en sorts... När man förstatligar, fast ditt företag blir förstatligat, men det är inte din stat.
1: Ja. Vi pratade om det i förra sändningen faktiskt, att så här, outsourca myndigheter.
0: Du var inne på att Mossad, vi skulle outsourca Säpos roll till Mossad.
1: Ja.
0: Låta här riktigt robusta israeler komma och styra upp Sveriges säkerhetssituation.
1: Vi kanske ska låta...
0: Jag fick en ganska bra magkänsla när jag tänkte på det, den idén.
1: Ska låta inte, liksom? Kineserna ta över Migrationsverket eller något kanske?
0: Undrar vad de skulle ha på policy. Ja. Det är en ganska det är intressant take. Det kanske inte är så dumt ändå. Och sen har vi också liksom, ska ändå ha en nyanserad syn. Kineserna bedriver någon typ av liksom uppdaterad version av kolonialism i Afrika. Och vi hade en epok då det gick ganska bra för afrikanska länder. De utvecklades på ett positivt sätt under den koloniala epoken. När man hade externa intressenter i andra länder som enkelt ut och styrde upp saker och ting i Afrika. Och nu har man istället, nu är europeerna inte intresserade längre.
1: Nej.
0: De har gett upp alla ambition om kolonialism och att utveckla resten av världen. Men kineserna är fortfarande intresserade.
1: Mm.
0: Och det är kanske lite ovant för oss i Europa att tänka på det på det sättet. Men det är kanske snarare så vi ska se på det. Att om inte vi vill ha en ny liksom Cecil Rhodes eller vad man, om man tänker sig, så kommer någon annan göra jobbet. Och det är kanske liksom väldigt naturligt och bra att kineserna tar över de zambiska företagen.
1: Det finns ju delar av Afrika som är relativt välskötta, men det som kännetecknar dem är att de inte pantsätter hela landet. De tar ju inte den här typen av absurda lån av främmande makt. Det är ju det som kännetecknar liksom ett välskött samhälle. Så det är ju som en form av selektion här, att det är bara de riktigt korrupta, värdelösa regimerna som blir övertagna av kineserna. Jag tror det kan vara nyttigt för stora delar av Afrika. Oklart om det är lika nyttigt för Kina. Det kanske är det som i slutändan blir liksom fallet för den kinesiska kristna supermakten. Det är att de blir överinvesterade i Afrika och alla deras resurser bara sugs ner i det här svarta hålet som inte går att göra något åt.
0: Ja. Du måste tänka på de kinesiska skattebetalarna som står för notan.
1: Precis.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Mittmedia överväger säga upp 75% av journalisterna, slå ihop tidningar, övergå till gratistidningar som ges ut mer sällan. Och det här är Mittmedia vi pratade om ganska ofta tidigare, för det är ett av de krisande medieföretagen, och det blir här laget ett sånt här konglomerat av massor med olika lokaltidningar som nu drivs i en koncern. Det är så många så vi kan inte räkna upp allihopa, men det är såna här som Östersundsposten och Borlänge Tidning och Nerikes Allehanda, Söderhamns-Kuriren och så vidare. Ett 30-tal olika tidningar. Och de har haft enormt mycket kris, och de har samtidigt satsat på en ganska ambitiös digitalisering av sin verksamhet. Att de ska vara digital first och satsa på de digitala kanalerna. Men det har inte gått tillräckligt snabbt, man har inte tjänat pengar på det. Och nu hade man ett krismöte i början av juli. Koncernledningen träffades på Arlanda och två olika scenarier presenterades. Att Thomas Petersson, som var vd vid det här tillfället på Mittmedia, handlar fram två scenarion. En som handlar om att fortsätta fokusera på det här som man hållit på med de senaste åren, alltså den digitala omställningen. Det andra alternativet var att lägga ner hela den satsningen och lägga ner det mesta av papperstidningarna och lägga ner prenumerationssystemet och istället satsa på att göra några fåtal gratistidningar som kommer ut kanske en gång i veckan, två gånger i veckan, och på så sätt får man förmoda att de tänker så kan de behålla sina annonsörer.
1: Mm-hmm.
2: För att om det är en gratistidning så kan de åtminstone säga att den kommer ut till så här många människor. Även om ingen vill ha den så kan de bara lägga den i folks brevlådor och därmed ha höga upplagesiffror.
3: Får gratistidningar pressstöd? Jag undrar faktiskt.
2: Nej, jag tror inte det finns några gratistidningar som har pressstöd. De är ofta en annan modell. De är ofta till exempel som Mitt i till exempel.
3: Alice Bakunke tycker i alla fall att det är en viktig fråga.
2: Ja, alltså det blev tumultartat för till att börja med på Mittmedia, och Thomas Petersson avgick, ersattes av Per Bovallius som förespråkade då scenario nummer två. Men det här är en av de jobbigaste beskeden från Mittmedia hittills från deras perspektiv, därför att
4: De ska säga upp nästan alla journalister nu. 555 journalisttjänster finns och det kommer finnas 133 kvar. Det är alltså 422 personer eller 75% av alla som ska försvinna till 2018. Och det är inte bara Mittmedias ägare som ligger sömnlösa. Utan även Alice Bah Kuhnke menar att medierna står vid kanten av ett stup. Kulturministern är mycket oroad av Mittmedias rationaliseringar. Hävdar att omdaningen av medielandskapet kommer att få konsekvenser för det demokratiska samtalet.
3: Och i det som är, säger hon, jag sov inte alls bra i natt, så mycket kan jag säga. Det här är oerhört oroväckande.
4: Ja, sällan har man fått en så munter serie nyheter. Du vet att om Alice Bah Kuhnke ligger sömnlös på natten över att ett medieföretag krisar, då vet vi att det verkligen är ett medieföretag som förtjänar att gå under med besked.
3: Det är en viktig fråga, tycker jag.
4: Ja.
3: Alltså, gammel media kommer ju dö. Det är ju bara så. Och jag har svårt att uppröras över det. Däremot så är jag lite engagerad i vad som kommer att komma istället. Ett av de nya alternativen sitter vi och pratar i just nu. Sen så finns ju massa andra saker som är värda att reflektera över. Till exempel hur sociala medier integrerar nyheter i sina flöden. Och hur de styr bilden där. För att de verkar också ofta vara väldigt politiskt korrekta och ängsliga. Speciellt nu när Facebook, Twitter, Microsoft och YouTube har ingått ett avtal med EU om att hålla internet rent. Och det är ju då ett sätt för politiker att inskränka yttrandefriheten, men utan att behöva gå vägen via lagstiftning eller rättsprocesser. Utan det räcker att de säger till de sociala medieföretagen att det vore ju hemskt synd om något skulle hända med era sociala medieföretag. Så därför så tycker vi att ni inte ska publicera sånt här och sånt här och sånt här.
4: De verkar inte behöva säga någonting heller. Jag tror att Twitterledningen driver själva de här frågorna ganska hårt. De behöver inga instruktioner ovanifrån. Det finns konspirationer, tror jag, men där behövs det ingen särskild samordning.
3: Nej, men ja, som sagt, de vet ju vad politikerna vill ha. Och det här tycker jag är, det börjar frågan faktiskt bli lite besvärlig, därför att som sagt, Facebook, Twitter, alla de här, det är privata företag, de får göra vad de vill. Vi har dessutom skrivit på användaravtal med dem, så de kan bokstavligt talat göra precis vad fan de vill. Men när då politikerna använder privata företag för att göra saker som de inte skulle kunna göra under lagarna, då blir det ju jävligt jobbigt. Det är lite grann som när Wikileaks pengaström ströps av Visa, Mastercard och PayPal och Bank of America. Naturligtvis så har de företagen rätt att göra affärer med vem de vill. Men det har ju visat sig att orden kom ju från amerikanska regeringen. Vi gillar inte Wikileaks, stryp deras pengaströmmar. Och det här är en trend som jag tror, det verkar som vi ser mer och mer av det här. Att politiker klämmer åt dem de inte gillar genom företagen, genom stora företag.
4: Samtidigt är det ju så att vi blir helt frivilligt för oss att använda Facebook och Twitter. Ja. Vi kan bara skita i det.
3: Vad heter det här alternativet? Du börjar på D, va? Ja, jag registrerar mig i alla fall på något Facebook.
4: D-spåra.
3: Ja, just det. Jag registrerar mig där. Vi hittade inte en enda människa jag kände. Det kändes lite meningslöst.
4: D-spåra fick aldrig någon take-off. Det blev inte riktigt bra, men vem vet, förr eller senare kanske kommer någonting som slår igenom. Vi måste börja testa de alternativen. Även om vi kanske får lite mindre exponering till att börja med, så måste, precis sådana som du och jag, måste börja använda de nya plattformarna.
3: Ja, det var ingen som liksom förstod vad Facebook skulle bli. Det var ingen som förstod vad Twitter skulle bli. Det var ingen som riktigt förstod hur stort YouTube skulle bli. Och just nu har vi inte en aning om vad som kommer att hända om ett par år eller ens imorgon. Och vi som då tror på människors skaparkraft och spontanitet och initiativ och marknaden, vi får ju då ändå liksom förlita oss på våra principer och hoppas att marknaden finner nya nischer där nya plattformar utvecklas. För annars, om det inte sker, så tror jag att vi kommer att få en situation där människor kommer att kommunicera med varandra i mer slutna system som är mer forumliknande. Och det är ju lite tråkigt, tycker jag, för att Jag är en sån här människa som jag vill gärna ha intryck från många olika håll.
4: Ja, nu har vi, bara nu senaste veckorna så har Steamit kommit. Steam, det har säkert du också kollat på, Hacks. Som är,
3: ja, just det. Falkving har skrivit något där. Jag har inte riktigt fattat.
4: En blockchain-baserad publiceringsplattform. Så att
3: man får betalt om man skriver med elektroniska pengar som bara finns på Steamit, är det så?
4: Ja, precis. De har egentligen tre egna olika kryptovalutor som är inbyggda i Steamit, som du får för att publicera, som du får för att rösta på saker. Och det där håller på att ta fart, inte minst i våra kretsar, därför att censur är i stort sett omöjligt på den här plattformen. Men Steamit är bara ett av många exempel. Det kommer fler. Och jag tror för mig att det är det som är svaret på den här frågan. Så här, visst, det är ett problem att man företagen gör så här. Det är problemet att politiker använder sig av dem genom påtryckningar och andra saker. Men det finns bara en sak vi kan göra. Det är egentligen ganska enkelt. Vi måste sluta använda de här plattformarna. Mm. För att genom att du och jag finns på Facebook. Men du har ju varit en central gestalt i många, många år. Folk följer dig. Folk är på Facebook för att följa dina grejer. Och vissa tycker att det är det bästa på hela Facebook att följa dig. Så att om du var på en annan plattform istället, då skulle de komma efter dig. Inte alla, men vissa. Ja. Och det är det som är vägen framåt, va? Hitta de här plattformarna som de inte kan komma åt och censurera.
3: Jag tycker det är intressant med plattformar som Steamit och så här också, ur en rent nyhetsmässig vinkel. Det är ju att de som skriver där är ofta experter på sitt område snarare än journalister. Och journalister är ju inte alltid 100 pålästa, milt uttryckt. Journalisten vet ju nästan alltid mindre än den person de intervjuar eller det ämne de skriver om. Medan Streamit och liknande plattformar ger människor möjlighet att skriva som experter, vilket ökar kvaliteten för oss läsare.
4: Ja, och det som jag pratade om tidigare, att det är samma system som vi har på Bubbla till exempel. Om vi har en länk som handlar om en medicinsk fråga, då har vi nästan alltid en läkare som granskar den. Och det finns ju inte naturligtvis på, säg, Dagens Nyheter. Det är inte som att de har en handfull läkare anställda som kan kolla deras medicinnyheter.
3: Och det är därför Alice Bah Kuhnke inte kan sova om natten. Hon börjar bli orolig. Nyheterna decentraliseras.
4: Det är väldigt avslöjande faktiskt att hon, alltså hon jag antar att hon ljuger, men det är ändå ganska häpnadsväckande att säga att jag sov inte alls bra i natt, så mycket kan jag säga. Det här är oerhört oroväckande.
3: Ja,
4: om det är det här som är det demokratiska samtalet, då ser jag fram emot de här allvarliga konsekvenserna för det demokratiska samtalet. Jag tror det kan bli ganska livat.
2: Radio Bubbla.
5: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
4: Trycket på Mugabe ökar. Ny stor demonstration som vill se honom avgå planeras trots att flera demonstranter tidigare arresterats i hårdhänta polisinsatser. Och nu börjar tempot öka och trycket öka i den situation som vi har pratat om under de senaste veckorna. Nämligen att Robert Mugabes position som Zimbabwes diktator börjar undermineras betänkligt. Tidigare så har han haft krigsveteranerna som War Veterans National Liberation, War Veterans Association, som själva bottenplattan, fundamentet i sin politiska bas. De lyfte sin hand från honom för inte så länge sedan, vilket vi har rapporterat om utföljare tidigare. Och nu börjar det här, nu ser man en sån här spiraleffekt där fler organisationer ansluter sig till motståndet, större och större protester organiseras och dessutom så blir repressionen hårdare. Bara häromdagen så arresterar man 67 personer på en stor protest i huvudstaden Harare.
6: Jo, men det är alltså inte ens Robert kan hålla hur länge som helst. Och som du säger, alltså det är just när krigsveteranerna, dessa obehagliga typer,

0: vilket inte skulle förvåna mig, så kommer han inte göra det som ledare för det här landet.
1: Nej.
0: Förutom det ändå bitterljuva optimismen i att Mugabe ska ersättas av någon annan. Förutom det så blir jag väldigt upplyft av att se vad de här motståndskämparna heter. Har du tänkt på det, Boris? Deras namn?
1: Nej, du menar Promise.
0: Ja, vi har en oppositionsledare som är arresterad nu. Sitter fängslad, som heter Promise Mwakanansi. Promise. Det är ett bra namn.
1: Det är väldigt bra namn.
0: Men vi har också en annan ledare från samma organisation som heter Hardlife Mudzingwa.
1: Ja, det är nästan bättre.
0: Men alltså, Hardlife, det är ett bra namn.
1: Det är fan. Jag måste skaffa
0: alltså, jag har ju varit lite orolig. Jag har varit lite orolig för vad som händer när Mugabe kliver ner. För vi kommer fortsätta hårdbevaka Zimbabwe naturligtvis. Men vem ska vi ha att prata om? Om vi inte har vår kära gamla krokodil. Men jag är inte orolig längre. Därför att min förutsägelse, min magkänsla här, det är att nästa ledare i Zimbabwe kommer heta Hardlife Mudzingwa.
1: Ja, men jag tycker
0: och
1: vi
0: det heter duga.
1: Ja.
0: Ja. Så Hardlife for President. Det är min önskan. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Emmanuel Macron planerar lagstifta mot politisk islam och islamisk separatism. Ämnar säga upp avtal som tillåter lärare från Algeriet, Marocko, Tunisien och Turkiet samt fem andra länder att undervisa på egna språket i Frankrike. System där 300 imamer årligen besöker landet för att undervisa ska fasas ut och ersättas med en metod där imamerna lärs upp på fransk mark och således ej fortplantar islamistiska åsikter. Även utländsk finansiering av lärare adresseras. Utspelet sker en knapp månad innan franska kommunalvalen. Emmanuel Macron, Frankrikes ledare, har hittills fokuserat mycket på ekonomiska frågor och på många olika frågor som inte har så mycket med islam att göra. Han har upplevts av vissa som relativt tyst, avvaktande vad det gäller islam. Men islam är givetvis ett mycket stort problem i Frankrike. Frankrike har Europas största muslimska befolkning. Officiella siffran är ungefär 6 miljoner. Mellan 5,5 och 6 miljoner muslimer som finns i landet. Men den siffran är förmodligen i underkant. Som alla sådana siffror är när man tar på officiell statistik om hur många muslimer det finns. I sådana fall skulle det ändå vara 8% av Frankrikes befolkning. Man har en speciell situation i Frankrike som alla känner till. Man har gamla kolonier i Nordafrika och andra saker som gör att ja, det finns en massa frankofona muslimer för vilka det är ett ganska kort steg att ta sig till Frankrike. Och man har en fruktansvärd situation med invandrarförorter. Där har varit liksom i årtionden nu så har det varit etniska konflikter och kravaller och så vidare. Och som alla vet, Frankrike har ju haft under de senaste åren en lång rad mycket uppmärksammade terrorattentat där islamiska terrorister har attackerat Frankrike. Hundratals fransmän har dött. Så att sett till själva storleken på problemen så är Frankrike på många sätt epicentrum för den islamistiska farsoten i Europa. Men samtidigt så skulle inte jag tänka att Frankrike är det land som har det värst, som det kommer gå värst i. För jag tror också att Frankrike har större möjligheter än vissa

0: andra länder, till exempel Sverige, att faktiskt reagera och göra någonting åt problemet. Och vi kanske kan gå in lite mer på det om du håller med om det, Boris. Men Macron, han är under attack återkommande från Marine Le Pen och hennes grupp för att han är för vek mot muslimerna. Men nu, lagom inför lokalval som ska hållas snart i Frankrike, så går han ut och gör utspel. Han har hållit ett tal där han bland annat pratar om det här med imamer och lärare. För att från Algeriet, Marocko, Tunisien och så vidare, så skickas det nu människor som kommer till Frankrike för att undervisa på skolor eller i moskéer. Och Macron säger enkelt uttryckt då att det här håller inte, det här är en typ av utländsk infiltration. Vi måste ta stopp för det här. Om vi ska ha, han vänder sig till de islamiska ledare i Frankrike och säger att om ni vill ha den här typen av verksamhet i Frankrike, så får ni se till att utbilda egna imamer i Frankrike. Ni kan inte importera de här galna icke-franska imamerna. Vi måste ha riktiga franska imamer som pratar franska, som har lite mer fransk perspektiv och som inte är islamister. Den här grejen med att ni importerar hundratals imamer varje år, den stänger vi ner nu. Så att det är en del av det praktiska och det här med lärarna. Men rimligen så måste man se att det viktigaste i den här situationen är inte de konkreta förslagen, utan det faktum att Emmanuel Macron vaknar ur sin islamo-naiva slummer och börjar agera. Eller åtminstone ta till ganska stora ord.
1: Ja, det gör han. Det är ju, det är inte tillräckligt, men det är ju, det är ett steg i alla fall. Han är säkert påverkad dels av oron för att Le Pen ska växa sig ännu starkare, om växer hela tiden fortfarande faktiskt. Men jag tror det också, du var lite inne på, jag tror att Frankrike har ändå en annan kultur och stark stat som till slut slår tillbaka. Jag läste idag om att vi brukar i Sverige tala om no-go-zoner. Och det har man i Frankrike också. Men i början på 2018, det här visste jag inte, så utarbetades, så döpte man sitt. Man har definierat det som att man har 47, vad vi skulle kalla för no-go-zoner. Men de betitlas som områden för republikansk återerövring. och så har man liksom lagt vad som är fälttågsplaner för vad heter containment, som man ska liksom isolera de här och sakta återerövra dem. Och det är ju tilltalande. Och den franska staten är ju för det ska betyda vad jag far efter, skulle jag jämföra med Tyskland faktiskt. Tyskland har ju inte, alltså Tysklands djupa stat är ju så att säga faktiskt helt annorlunda än den franska, som har varit intakt. Den har ändå varit en bärare av nationen på gott och ont. Och därmed också beredd att upprätthålla sitt koloniala arv och hålla efter muslimerna. Tyskland får sin stat krossad och återuppbyggd av ockupanterna, framförallt av USA. Och det innebär att i Tyskland ser vi mjukhet mot islamisterna. Men däremot en allt hårdare tag och kontroll och sånt som betraktas som nationell höger. Och det är en jäkla skillnad i det fallet på Tyskland och Frankrike. Och i Frankrike ska jag säga att nu har liksom staten börjat slå tillbaka och Macron mera haka på oroade av Le Pen. Men man skulle vilja att de gick hårdare fram. Va? Med svenska mått mätt är det här förslaget positivt. Va? Att stoppa de här 300, minst 300 imamerna som är betalda av Turkiet, Algeriet och Marocko. Det är helt befängt alltså. Och att merparten av dem, att man har hemspråksundervisning för 80 000, minst 80 000 elever då. Och lärarna rekryteras från muslimska länder där man talar språk som barnets hemspråk. Det är ju en, det, vill se är att de förbjuder hemspråksundervisning. Det finns inget skäl liksom, i något europeiskt land att erbjuda hemspråksundervisning. Vill föräldrar att deras barn ska lära sig föräldrarnas eget språk så får de sköta det i hemmet eller organisera på något annat sätt. Men i stort sett tycker jag att det är ett positivt steg framåt, även om den omvändelse under halvmånen.
0: Ja. Det skulle bli mycket intressant att följa i alla fall. För jag känner lite grann att Frankrike är, som så ofta i Europas historia, lite grann kärnan i problemet. De källar till många problem, de exporterar mycket muslimer och islamism och så vidare. Precis som även Sverige till exempel är en bas för islamister, så är Frankrike det. Men till skillnad från Sverige så tror jag också att Frankrike kan vara en väldigt stor del av, om det blir någon lösning, så tror jag Frankrike kommer vara en stor del av det. Just för att de har nationalism, de har militarism, de har en militär som du säger, Boris, en militär som har flaggat i flera år.
1: Ja.
0: För att det här är någonting som de tror eventuellt kommer hända, någonting som de planerar för. De har färdiga scenarioplaner för ett inbördeskrig där de ska ta tillbaka Frankrike och så vidare. Det var en fransk general som var ute och sa för några år sedan. Och något sånt finns det ju inte i Sverige och det finns inte i Tyskland. Och jag tror inte det finns i Storbritannien heller.
1: Nej, så att det är precis det dubbelsidiga du pekar på. Att en fransk nationalism har ställt till problem för Europa. Samtidigt så kan det faktiskt paradoxalt nog i nuläget innebära att början på en positiv utveckling. Och jag tror att det som händer nu när Macron formulerar de här ståndpunkterna, det är ju att vi får en positiv spiral. Nu måste ju Le Pen än mer toppa detta. Och så måste Macron hänga på. Och till slut så kommer vi att landa i en slags förbud för offentligt utövande av islam. Alltså det bara hoppas och be om.
0: Hoten mot Joakim Lamotte eskalerar. Polis letar sprängämnen under hans bilar på tomten. Bombhot och hot om att slakta och skära halsen av honom samt hot om att våldta fru och barn. Polisen genomför ej ordentliga utredningar enligt Lamotte. Ja, det är ganska ruggiga uppgifter om Joakim Lamotte som förmedlas i det här fallet av Epoch Times. Denna fascinerande tidning som står för en allt större del av våra nyheter på Bubbla. De verkar ha bra nyhetsrapportering, de verkar ha en bra ledarredaktion. Vi har en ledare från Epoch Times, svenska Epoch Times i opinionsavdelningen just nu. Som är riktigt så här, hårda grejer. Och de verkar ha en debattsida och så vidare som heter Duga. Jag vet inte vad de håller på med, men den Falun Gong-tidningen Epoch Times verkar vara en av de bästa alternativa medierna.
2: Den är kinesisk alltså.
0: Ja, det är Falun Gong-rörelsen som äger Epoch Times.
2: Är det sant?
0: Ja, de har startat den då som ett sätt att verka för sin sak, så vill de ha egna mediekanaler.
2: Säger du att det är kineserna som kommer att befria Sverige?
0: Precis som att vi libertarianer vill ha egna mediekanaler, vill även Falun Gong ha. Falunda Fa heter de mer, tror jag. De har bytt namn.
2: Mm-hmm.
0: Falunda Fa kallas de i alla fall. Så att ja, absolut. Kinesisk flumgymnastik är det som gör att vi får läsa om till exempel kanske invandringsrelaterade problem som den här artikeln i opinionsavdelningen nu. Och i det här fallet då hot som medborgarjournalisten Joakim Lamotte utsätts för. Vi pratade ju för bara några veckor sedan här om en video. Vi gjorde en liten jämförande studie kan man säga mellan å ena sidan folk som på rätt lösa boliner blir dömda för hets mot folkgrupp eller som blir åtalade för hets mot folkgrupp för väldigt, väldigt marginella harmlösa företeelser samtidigt som politikereliten sitter och jublar och gör jazzhänder när Carolina Faraj lägger upp en så här 20 minuters hatvideo där hon bara spyr ut invektiv om Joakim Lamotte och också blandar in hans familj. Och sen händer såna här saker. Drar igång då en PK-certifierad av eliten godkänd hatvåg mot Joakim Lamotte. Och sen så kommer de fysiska hoten som ett brev på posten. Folk ringer till hans familj och säger att de har satt en bomb under hans bil och så vidare. Och det är ett mönster som vi känner igen väldigt väl från andra sammanhang. Till exempel amerikansk politik. Och det är värt att peka ut de här sambanden därför att det inte görs i mainstream-medierna. Men till exempel i USA så finns det otaliga exempel på att ledande politiker uppmuntrar till våld i abstrakta termer. Ja, möjligtvis ett undantag för Donald Trump. För där är det många som säger, även sitter och säger på bästa sändningstid i tv, att någon borde skjuta Donald Trump och sånt där. Men ett annat exempel bara en ledande demokratisk politiker som nyligen började och sa att vi måste följa upp och jaga Trump-supportrar på bensinmacken, på lunchrestaurangen. Ingenstans ska de vara säkra. Vi ska alltid leta upp dem och visa vårt missnöje. Hon sa ju inte döda dem. Hon sa ju inte liksom spö skiten och döda dem, utan säger så här, leta upp dem och göra det obekvämt för dem, protestera och så vidare. Samtidigt så ser vi en ökning av politiskt våld mot republikaner, mot folk som inte står lika långt till vänster. Vi hade till exempel Steve Scalise heter en politiker i USA som blev skjuten förra året i samband med ett politiskt framträdande. Rand Paul, välkänd libertariansk politiker kan man säga, USA, son till Ron Paul, blev också utsatt, väldigt svårt misshandlad av en granne som eventuellt hade några politiska synpunkter. Så att i takt med att den här retoriken eskalerar från vänster, så ökar också det politiska våldet. Och samma sätt har man så här, Caroline Frey har sin hatkaskad och en vecka, två veckor senare så intensifieras märkbart hoten mot Joakim Lamotte, och vi hoppas vid Gud att ingenting händer med Joakim Lamotte, att han och hans familj får vara säkra. Men det finns en risk här, annars vi får liksom, ja, han är lite grann som Sveriges egen Tommy Robinson. Något åt det hållet.
2: Ja.
0: Jag har spekulerat lite grann kring de parallellerna tidigare. Tom Robinson är också en person då som lever under en väldigt allvarlig hotbild. Och för vilken det också är farligt att hamna i fängelse till exempel. För det finns många fängelser som kan tänkas vilja döda honom där och så vidare. Är det inte en ganska otäck utveckling?
2: Jo, kommentarerna som du nämner i media. Folk sitter och säger att man ska göra sitt missnöje känt, även om man inte direkt uppmanar till politiska mord eller liknande, så är det fortfarande ett sätt att normalisera förföljelser på vänsteretablissemangets kritiker. Och det är också det som har hänt här, att det har suttit folk till vänster och normaliserat attacker på Joakim Lamotte. Och det är oklart, tror jag det stod i artikeln, att det verkar inte vara jättestort intresse från polisens sida. Man skickar faktiskt dit någon för att kolla efter bomber under hans bil och sådär. Men ja, det är väl en balansgång från etablissemangets sida. De vill ju inte att han faktiskt blir en martyr. Det skulle ju på något sätt blottlägga hur pass illa ställt det är med polisväsendet. Och så här, en före detta SVT-journalist har jobbat på Uppdrag granskning och blir mördad. Det skulle se väldigt dåligt ut. Å andra sidan vill man ju att folk skräms i tystnad. Så att man vill ju liksom inte stoppa hoten. Man vill bara se till att de inte går kanske riktigt för långt. Men man ser det väl som väldigt bra om det skrämmer människor till att vara tysta.
0: Och den effekten kommer det garanterat ha. Men även om Joakim Lamotte fortsätter, även om han tar ännu mer ton efter det här. Han kanske liksom eskalerar sin medborgarjournalistik. Det skulle inte förvåna mig. Han är ju ganska dedikerad. Men andra människor kommer dra sig från att ge sig in i samma bransch.
2: Ja.
0: Det andra som har tänkt på så här, ska jag ta min mobilkamera och köra lite Joakim Lamotte-rapportering, sitta och livestreama från bilen och säga vad jag tycker om tillståndet. Ja, men det kanske är bäst jag låter bli, för att annars kan det hända såna här saker.
2: Ja.
0: Så att den effekten att, liksom, att dämpa, lägga en våt filt över det kritiskt granskande, fria samtal och medborgarjournalistik, den effekten har det här garanterat haft, alldeles utan att han blir martyr. Och det är som du är inne på, att det optimala utfallet för Joakim Lamotte motståndare är inte att han dör, utan att han väljer att tysta sig själv. Mm. Eller att andra som skulle kunna ha blivit som Joakim Lamotte väljer att göra det.
2: Ja.
3: Radio Bubbla. De allierade kände till förintelsen redan december 1942, planerade åtala Hitler för krigsbrott enligt nya dokument från FN. Ja. Jag vet inte hur nytt det här är egentligen, vi får komma till det. Men det har publicerat dokument i alla fall som kommer från FN. Det sägs att de här har legat osedda i 70 års tid. Men de visar i alla fall att i december 1942 så kände både amerikaner, britter och ryssar, alltså respektive stater, kände till att 2 miljoner judar hade mördats av nazisterna och ytterligare 5 miljoner löpt risk att bli mördade. Och vid den tidpunkten så förberedde de sig alltså för att åtala Hitler för krigsbrott, för massmordet på judar. Och sen så hände det inte jättemycket, utan det här med judutrotningen och koncentrationslägren blev en stor grej och ett propagandanummer, framförallt från 45 egentligen, alltså krigsslutet. Man började hitta koncentrationsläger, eller började skriva om koncentrationsläger i alla fall, och mot slutet av kriget så gjorde man en sak av det här. Men under hela den här tiden, åtminstone då 2,5 år, så kände man till väldigt mycket av vad som hände, men gjorde väldigt lite eller ingenting. Och det finns också den här artikeln då, så refereras det hur man resonerade till exempel i Storbritannien och sa att det var ju tråkigt för judarna, men de är inget specialfall, och det brittiska imperiet är redan smäckfullt med flyktingar och andra utlänningar. Så vi kan inte vara fristad för ännu fler. Tough luck, judarna. Jag vet inte, Boris, jag tycker det var intressant att läsa en artikel om det här, för det är ett udda ämne. Fast jag undrar, jag blir lite förvirrad av uppgifterna.
4: Ja, men de stämmer ju inte ett dugg, alltså, därför att det är, vi kan ju bara ta Sverige som exempel, att det här skulle vara hemliga uppgifter, att man visste om det här, men att liksom man talar tyst om det, det blir lite märkligt. I Sverige i september 42 och i december så skrev till exempel Arvid Fredborg i stora artiklar om vad han betecknar som judeutrotningen som nazisterna bedrev, och han nämner siffran 2 miljoner vid det laget, och det här är ju inte på, alltså det var ju allmän kunskap.
3: Exakt, det är precis det jag tänker här, att det är klart att de visste, och vi visste redan att de visste.
4: Ja.
3: Och det finns flera skäl. Dels finns det då de människor som faktiskt som protesterade, gjorde sin röst hörd. Och även i den här artikeln så citeras, jag tror att det här är Anthony Eden, som var Storbritanniens utrikesminister, som var ute redan 1942 då, och säger att tyskarna, det är inte bara det att de liksom särbehandlar judar, utan dessutom så genomför de nu utrotningen av det judiska folket som Hitler utlovat. Och den här sista biten, det är ju något som jag också tycker är väldigt essentiellt, att Hitler hade vid det här laget i 10, 15, 20 års tid pratat sig varm för sitt fantastiska projekt som han skulle genomföra. Och det här hade ju varit liksom under hela den här tiden, alltså långt innan kriget, så sa Hitler det här i tal efter tal efter tal. Det var en av de sakerna som man hela tiden återkom till. Och det var en pågående diskussion runt om i världen vad han egentligen menade med det här.
4: Mm.
3: Och det ord som framförallt förknippas med det här är det tyska ordet Ausrotten. Det är juden Ausrotten som Hitler sa. Det betyder alltså utrota. Utrota judarna. Och det är klart att någon står och säger liksom gång på gång på gång att vi måste utrota judarna. Då kan man sitta och pilla sig i naveln, klia sig i huvudet och fundera på vad menar han egentligen?
4: Ja.
3: Vad kan det betyda? Vad är det egentligen han vill när han säger här att han vill utrota judarna? Alltså man kan spela apa och låtsas att det här är ett mysterium. Och låtsas att man är överraskad när man 15 år senare hittar koncentrationsläger. Men det finns något väldigt märkligt och förljuget även med den här rapporteringen som vill påpeka förljugenheten.
4: Ja, nej, men det bara utgår från att man visste mycket väl vad det rörde sig om. Och det finns ju utmärkta historiska verk som också visar hur judiska motståndsrörelsen, som var faktiskt organiserad starkt i Polen, fick audiens hos Roosevelt och i State Department och begärde att man skulle bomba järnvägslinjerna till koncentrationslägerna. Men man fick nej på detta. Hade man gjort det så hade det ju faktiskt förintelsens omfattning minskat, åtminstone i Västeuropa. Man visste, men man brydde sig inte så mycket om det. Och sen kommer det här att oj, oj, oj, det fruktansvärda. Man låtsas som om man inte visste. Man låtsas som om man inte förstod vad som var gång och så vidare. Poängen är att man brydde sig inte nämnvärt alltså.
5: Ja, man brydde sig inte så mycket som det kan låta nu på brösttonerna. Som att, man av nödvändighet måste bry sig. Så fort man visste så gick man i taget och sträva. Utan man hade helt andra intressen och taktiska överväganden. En sån sak som också nämns i den här artikeln, det var att man funderade på efter kriget, vad hände då? Vi vill inte riskera våra handelsförbindelser med Tyskland. Vi måste fortfarande kunna ha bra handelsförbindelser mellan Tyskland och USA. Så vi vill inte vara allt för hårda och kritisera dem allt för mycket för eventuella överträdelser med judarna och sånt där. Så det kan vi se med fingrarna mellan. Och även den andra frågan som jag återkom till för inte så länge sedan i ett avsnitt av Radio Bubbla, att man måste bygga upp Tyskland igen och se till att Tyskland inte faller i kommunisternas klor. Och någon måste ju styra staten i Tyskland, och alla byråkrater och så vidare som kan göra jobbet, som vet att Tyskland, tyska staten funkar. De har ju jobbat åt den nazistiska regeringen nu under väldigt lång tid. Oavsett om de är nazister eller inte, så är de åtminstone höggradiga medlöpare. Men högst medvetet så lät man alla nazister vara kvar, för det var enda alternativet man kunde se. Och istället så sa man att nu är alla tyskar demokrater. Som ett trollslag över en natt så blev alla tyska demokrater och slutade vara hitlerister så fort kriget tog slut. Så att hela tiden så har man haft det väldigt hur man tycker att man egentligen skulle reagera på det här, så finns det ett enormt hyckleri. Och sen efter kriget, en tid efter kriget, så kom man på att det kan ju vara väldigt bra ur propagandasyfte om vi trycker jättemycket på det här nazist- och förintelsekortet och använder det jättemycket till exempel för att trycka ner tyskarna i skorna och få tyskarna att ha riktigt dåligt samvete och ligga på mattan och göra bot och bättring i all evighet. Så att även tyskar som föds om 30 år, om 40 år i vår tid ska gå runt och känna en sorts kollektiv skam för tyskarna gjorde två generationer tidigare. Nu kan man istället på ett lika cyniskt sätt blåsa upp de här sakerna och påföra den här skulden på människor som inte levde på den tiden.
4: Och det där är intressant. Det är väldigt viktigt att poängtera när jag säger tyskar, att vi verkligen talar om tyskar. Därför att det här, det är ju inte ett fenomen som bara hände i Västtyskland, att okej, vi måste bygga upp landet, vi tar våra nazistiska domar och generaler och födelsedare och låter dem med i uppbygget. Man gjorde precis samma sak i DDR. Finns det fascinerande utredningar av hur många gamla nazigeneraler, nazidomare, nazadministratörer som Stalinregimen bara inkorporerade i administrationen. Därför att man behövde folk som har organisatorisk förmåga. Samma sak på östsidan, liksom, att över en natt så döper man om folk till inte goda demokrater utan goda medlemmar av socialistiska enhetspartiet, och sen fick de fortsätta jobba.
5: Werner von Braun och de andra som byggde V2-raketerna som bombas under London, de fick sedan öppna famnen i USA för att bygga Apollo-programmet och så vidare. Så att det var inte som att man var så petiga med moraliska hänsyn.
4: Nej.
5: Rätt eller fel, det är ett spektakulärt hyckleri.
4: Ja, det är jätteabsurt alltså, och det blir så väldigt, det är verkligen ruffel och alltså, man måste ha principer här. Det blir ju lite märkligt när då och då så har vi en sån här bubblanyhet om att man har hittat någon 107-årig nazist i Florida som man ska släpa inför rätta. Och det kan jag väl ha en viss förståelse för. Men det blir ju samtidigt jättekonstigt när det sitter människor med extremt mycket blod på händerna i Tyskland, och några är fortfarande i livet. Det beror på vilken position du hade helt enkelt. Albert Speer stoppade man i fängelse, men hans viktiga underhuggare, som du sa, som Werner von Braun, de blir ju upphöjda av fina medlemmar av det amerikanska rymdprojektet istället. Det är lite flax och förbindelser och det är nästan obehagligt mycket tur var folk landar någonstans.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Mitt i allt det andra så har Trump gjort en annan sak, nämligen han har lanserat ett nytt globalt mediehus. Inte helt nytt såklart, men nu tar de steget från sin egen plattform Truth Social, Twitter-liknande plattformen, till TV eller streaming. Förr skulle de ha sagt TV-network. Nu kanske man säger streaming-plattform. Men det är helt enkelt det som jag och många andra såklart, men jag sa det här för väldigt länge sedan, att det är det här som Trump borde göra. Jag hoppades att han skulle göra det när han blev utkastad 2020. Därför hade det varit det perfekta draget. Jag pratar mycket om det här i flera inslag, så att man kan gå tillbaka och lyssna om man vill. Och nu säger jag, bättre sent än aldrig. Det är fortfarande helt rätt drag av Trump att satsa på TV och bygga ett eget TV-imperium istället för att förlita sig på de som finns. Eftersom Fox News högg honom i ryggen för väldigt, väldigt länge sedan. Så först nu lanserar han egen en global storskalig TV-satsning. What took you so long, Donald?
2: Ja, på något sätt känns det bakvänd ordning, men ja, precis. Varför tog det sån tid?
1: Ja, hur som helst, min magkänsla är att det här kommer att gå bra. Truth Social kunde aldrig bli mer än en kalkon, därför att Trump är en boomer som inte kan internet, men Trump kan TV. Han är kanske sin generations mest begåvade TV-man. Så självklart ska han ha ett eget TV-imperium. Helst så ska han själv vara liksom ankaret. Han ska ha en egen sån här talkshow varje kväll där han sitter på prime time och håller låda med gäster och sånt där liksom. Men oavsett så har han alla förutsättningar att lyckas med det här. Och det är också såklart, det är det perfekta sättet för honom att hålla kontroll över landet efter att han avgår som president och föra den makten vidare inom familjen. Så presidentposten går ju inte i arv, tyvärr. Den gör det ibland såklart, men inte automatiskt. Men tv-företag går i arv. Och dominerande tv-företag är minst lika mäktiga som presidenter. Så att långt efter att Trump själv är död så kommer andra, gissningsvis Don Jr., ha den här fenomenala kommandohöjden. Truth TV eller Truth Media eller vad de kommer kallas. Jag tycker Trump TV är ett väldigt bra namn. Jag hoppas de kommer tillbaka till det varumärket. Men i alla fall, det rapporteras inte jättemycket om det här, men jag tror att det är en stor nyhet som kommer få väldigt stora konsekvenser, och det är också en ganska positiv grej.
2: Ja, jag hoppas det blir Trump TV och inte Truth TV. Alltså det låter lite för mycket sanningsministeriet, ja. 1984. Ja. Men så du menar att man kommer få se liksom, tror du att han kommer kunna mäta sig med Maduros tv-shower alltså?
1: Ingen kan mäta sig med Maduro, och det beror på att ingen kan dansa och sjunga som Maduro.
2: Exakt. För det vet vi ju inte.
1: Ja, Trump, vi har ju sett Trump dansa. Trump-dansen är till och med nu en officiell dans som folk lär sig göra. Och det var ju lite uppståndelse här om veckan när Melania gjorde Trump-dansen. Jag vet inte om du såg det, Boris.
2: Nej, jag har inte sett det. Måste kolla. Ja,
1: han stod på scen och gjorde Trump-dansen, och Melania gjorde, hon gjorde Trump-dansen med. Du vet det här med armarna pumpar upp och ner och sånt där. Så att det är ju liksom, om det kommer till liksom hangarfartyg och atombomber och sånt där, så håller jag på Trump. Men om det är en dance-off, så kommer Maduro att dansa brallorna av Donald. Tyvärr. Det är bara vad det är.
0: Radio Bubbla. Den spontana världsordningen, libertarianismen, bör sträva efter att bygga en så bred plattform som möjligt och inte vara rädd för de disparata typer som lockas till rörelsen. Frihet är ett tillräckligt starkt koncept för att rymma många tält på samma grund. Ännu ett långt och mycket tänkvärt inlägg från Xenofon Tocqueville på den spontana världsordningen. Libertarianismen och estetiken heter det här inlägget, och jag tycker att det är en jätteintressant läsning som det nästan alltid är på den spontana världsordningen. Ibland så säger vi att libertarianismen, om vi har någon ny lyssnare så refererar jag tillbaka till diskussioner som vi har haft i ganska lång tid i Radio Bubbla. Förlåt, jag ska packa upp det bara med en mening eller två. Vi har en pågående diskussion om libertarianismens förhållande till andra politiska rörelser. Till exempel den så kallade alternativhögern. Som vi gillar att vända och vrida på och kritisera på olika sätt. Men också försöka ha en dialog med på ett sätt som få andra grupper utanför alternativhögern vill ha. Hans Hermann Hoppe uttryckte saken på årets Korax-konferens som att libertarianismen har teori men inte sociologi och psykologi, medan alternativhögern har sociologi och psykologi men saknar teori. När jag häromdagen var med som gäst i en nationell podcast på Motgiftgänget, blev intervjuad där, så jag förde ett liknande resonemang. Då sa jag att libertarianer är bra på ekonomi. Vi är riktigt bra på ekonomi, men ibland så är vi inte så jättebra på kultur. Medans folk på nationella rörelsen, de är ibland rätt bra på kultur. Bättre än libertarianer i många fall. Men de är ofta riktigt dåliga på ekonomi. De har ingen ekonomisk teori som intellektuell förankring. Och därför drar de väldigt lätt iväg i olika typer av irrationella och destruktiva riktningar. Framförallt så har vi ju problemet med socialism som infekterar alla såna här grupper som inte är fast förankrade i en libertariansk frihetlig ekonomisk grundsyn, vilket vi ser till exempel i amerikanska alt-right-kretsar, Richard Spencer, deras främsta ledare, nu är, som jag förstår, öppen socialist. Trots att man kunde tycka för några år sedan att han borde veta bättre. Men det är så det går när man inte har det ekonomiska fundamentet. Hur som helst, det här är olika sätt att beskriva distinktionen. Den spontana världsordningen introducerar ytterligare ett perspektiv som jag tycker är jätteintressant. Nämligen att en skillnad mellan, en distinktion mellan estetik och moral. Så han säger att alternativhögern är en rörelse som har en tydlig estetik, men inte en tydlig moral. Medan libertarianismen är en tendens som har en tydlig och stark moral, men ingen tydlig estetik. Och det här är då ett potentiellt problem, därför att den estetiska dimensionen, den ska man inte underskatta. Verkar Zeno von Tocqueville mena. Jag är benägen att hålla med. Om inte annat så är det så att det lockar in människor till ett sammanhang på ett sätt som våra mer såna här torra, teoretiska, abstrakta resonemang knappast gör, annat än för en väldigt, väldigt liten, någon promilla befolkningen som gillar den typen av grej. Så att vi är en moralisk högborg som söker efter en estetik eventuellt. Medan det finns andra då estetiska ledande grupper som inte har en stabil moralisk bas. Så det här är ett tredje sätt då att uttrycka de här distinktionerna och potentiella överlappningarna och kombinationerna. Jag vet inte om jag har gjort riktigt det inledande resonemanget rättvisa här, men jag tycker i alla fall det är en väldigt intressant analys som Xenofon gör.
2: Jag tycker den bästa text jag läst av honom, bland annat, har varit så här jätteförtjust, men ofta. Men den här tycker jag var väldigt bra. Den sorterande text på många sätt bra.
0: Men
2: jag tror man ska än mer poängtera det här att det är, oavsett vad, så är det extremt viktigt att undvika. Jag tror faktiskt i mitt fall aktivt undvika tanken på att den gemensamma estetiken, det finns, det är en förfärlig tanke på att jag vill inte dela estetik med någon, knappt med mig själv ibland.
0: Det där är någon sorts ultraindividualistiskt perspektiv du har. Intressant.
2: Nej, ja, alltså, därför att det finns ju alltså, för jag saknar ett lager, ett skikt i Xenofons resonemang. Det är dels de grundläggande moraliska ståndpunkterna, men sen är det ju fråga om, alltså mellan dem och estetiken så ligger, menar jag, seder, sedvänjer, mentaliteter. Och det är en annan sak. Därför att man, jag tror de flesta människor vill förflytta sig in och befinna sig i sammanhang där man har en gemensam syn med de andra i det sammanhanget på seder, sedvänjer och traditioner och huruvida man ska få beta sig näsan innan eller efter maten och så vidare. Den vardagliga kulturen helt enkelt. Ovanpå detta kommer estetiken.
0: Det Xenofon kommer fram till är att libertarianismen är inte ämnad att ha en estetik, en libertariansk estetik. Därför att som bekant så är ju libertarianismen en enkel, en tunn, begränsad princip. Det som filosofen Robert Nozick kallade för framework for utopia, ett ramverk för utopier. Det vill säga på grundval av libertarianska principer kan man bygga alla tänkbara olika typer av samhällen. Och det är ju en av de verkligt lockande aspekterna av libertarianismen. Att åtminstone vi kan tänka oss en värld som låter 1000 blommor blomma. Många olika samhällen som lever parallellt med varandra. Och därför så säger Xenofon att libertarianismen kan sägas ha varje tänkbar estetik. Så att andra ideologier låter inte oss leva som vi vill. Men vår drömvärld skulle tillåta de andra ideologierna att organisera sig på frivillig basis som de vill. Och sen så följer en mängd intressanta resonemang, faktiskt jätteintressant, om hur vi kan tänka oss det här gränssnittet mellan den libertarianska rörelsen, eller som senare får vi kalla det, den libertarianska plattformen. Han testar rörelsen, paraplyet och plattformen. Han fastnar lite grann för plattformen. Och det är för all del ett ord så gott som något. Och han är inne på att vi ska söka samarbeten och samstämmighet i de här moraliska frågorna.
2: Vad menar du? Kan du utveckla? För där knöt det sig lite för mig. Jag försökte se det framför mig. Det låter bra. Men vad innebär det i praktiken? Har jag suttit och grubblat på.
0: Ja, men som jag föreställer mig då att skulle gå till. Så går man då till exempel till någon annan rörelse som har en stark estetik och som drivs av sin estetiska vision. Men som har en mer oklar, flytande, moraliskt förhållningssätt. Och sen säger man så här, lite som jag säger om ekonomisk teori till de nationella. Om jag får tillfälle ibland att säga några ord riktat till dem. Då säger jag så här att ni är på någorlunda bra spår i kulturella frågor och det är det som är viktiga för er. Men försök att förstå att ni har inte fattat ekonomi. Om ni inte har läst österrikisk ekonomisk teori och tagit till en libertariansk syn på ekonomi, då har ni stora intellektuella problem. Så att se till att ni skaffar er en rationell syn på ekonomi. Så kan ni behålla allt det andra, men byt ut den här ekonomiska komponenten och ta med det i ett bygge. Fortsätt fokusera på det som är viktigt för er. Ekonomi, det är inte första rummet för er, men se ändå till att ni har en bra ekonomisk teori. Så på liknande sätt så kan vi säga här med Xenofon och Tocqueville till de här rörelserna att ni har en estetisk vision och vi som libertarianer, vi anser att ni ska förverkliga den. Det är positivt om ni kan förverkliga er vision. Men gör det på det här moraliska fundamentet, nämligen frivilligheten, ett voluntaristiskt moraliskt fundament. Förverkliga er vision, men utan att tvinga någon att medverka. Utan låt det vara på frivillig basis. Så på så sätt kan man så att säga få med folk på den här idén om den breda plattformen eller ramverket för 1000 utopier. Men de kan säga så här, men jag vill ha ett rasrent nazistiskt samhälle till exempel. Eller jag vill ha ett kommunistiskt arbetarkollektiv. Eller jag är en djup ekologisk hippie som vill leva i en ekoby. Alla de här visionerna kan förverkligas på en libertariansk etisk grund. Så vårt mål ska inte vara att försöka förändra människors syn på kultur och människors visioner för vilken typ av samhällen de vill skapa. Utan vårt mål ska vara att påverka de medel som människor väljer, eftersträvar. Och säga så att folk kan göra precis det de vill göra, men de ska göra det på en voluntaristisk, etisk bas.
2: Ja, men jag är med på, totalt med på själva resonemangen och principen hur man förhåller sig till andra, hur man vill se samhället, hur man som en följd av detta vill se samhället uppbyggt. På något sätt antyds det där ett praktiskt steg som jag inte kan få klart för mig. Ser du då, eller ser någon form framför sig att man går ut som en av Jesu lärjungar bland olika politiska rörelser och förklara detta och få dem att agera i enlighet med detta. Och då är man inne på en slags, även om man själv skyr tanken sedan från på organisationsbyggande, så det blir som en slags front han är ute efter, en organisation. Eller har jag missuppfattat den delen?
0: Jag tror att du missuppfattar hans tanke. Jag kan inte tala för Xenofon naturligtvis. Men som jag tänker mig, jag tycker det verkar som att jag och Xenofon, vi är ganska, ganska synkade här i vi tänker. Han skriver så här att man, libertarianer som på ett personligt plan sympatiserar med en viss estetik, med kompatibla med en viss estetik. Till exempel kanske en sån här... ja, vad är det han kallar estetiken inledningsvis apropå allt högre, nazi-kitsch och fascist-chic. Så och det finns ju, jag har träffat försvarligt antal libertarianer som gillar den stilen. Så det kanske är att de går runt med såna Hitlerjugend frisyr eller kanske andra såna estetiska, om man är lite den läggningen, då kan man välja att närma sig till exempel alternativhögern, att umgås i sådana kretsar, delta på deras nätform och så vidare och försöka sprida libertarianska idéer där. Inte försöka få dem att bli libertarianer i bemärkelsen att de ska liksom börja hänga med Bubbla om Mises-institutet och skriva på libertarianska sajter och sånt där, utan bara se till att de kan köra sitt projekt, men bara byta ut vissa komponenter. Ta den libertarianska ekonomiska teorin, för den är väldigt stark. Ta den libertarianska voluntaristiska etiken, för den är väldigt, väldigt stark och användbar. Jag kanske skulle tänka på det mer som ett entristiskt arbete i olika rörelser. Så att vissa av oss kan passa som entrister i till exempel den nationella rörelsen. Om vi har lite det, om vi gillar lite grann Hitlerjugend, frillan, grodmemer och vad det är för någonting, då kan vi ha ett, kan man säga, ett entristiskt arbete i deras rörelse och försöka få dem att anamma en libertariansk ekonomi och etik. På samma sätt så kanske vi kan ha entrister i många andra rörelser. Jag själv personligen, jag har ingen sån här alls någon estetisk förbläsch för det här med fascism och nazism och sådär. Jag tycker inte minsta tilltalet, tvärtom. Däremot så, jag tycker det är väldigt modernistiskt och kollektivistiskt och pöbelaktigt, den typen av estetik. Det jag personligen gillar, det är mer en sån här anarko-primitivistisk idé. Jag gillar ju sånt här som gröna vågen, tillbaks till landet, självförsörjande jordbruk, permakultur, liksom hippie-estetik. Det är sånt som jag personligen tycker är ganska nice. Så att kanske jag då skulle bli en trist i kanske någon så här ekologisk rörelse. Jag kanske skulle gå ut till de som driver såna här ekobyar och permakultur och sånt där och säga att hörni, har ni sett att det ni håller på med här, det är väldigt kompatibelt med den libertarianska visionen, och ett libertarianskt decentraliserat samhälle skulle ge er mycket större frihet att driva era ekobyar, och libertariansk äganderätt skulle kunna försvara era ekobyar mot försök från staten och storföretag och så vidare att reglera er och tvinga er att anpassa er. Så att på det här sättet skulle man kunna, för att då tala med gammal trotte som du, Boris, kan man kunna tänka sig ett mångfacetterat, entristiskt arbete i så många rörelser som möjligt, beroende på individuella preferenser.
2: Seriöst, nu fattar till och med jag. Tack för att du öppnade dörren. Nej, men då finner jag det, då förstår jag plötsligt. Jag kunde inte skrivit att det ska vara en klassisk, grundkristisk, entristisk politik. Då hade jag liksom sagt att det är självklart. Ja, men då är jag med. Men jag kan se ett litet problem med detta, och det är ju kanske att han i denna utmärkta text ändå undervärderar estetikens styrka. Därför jag kan tänka mig att folk söker till nynazistiska nazi-chic-rörelser därför att faktiskt är en speciell personlighetstyp. De gillar kollektivism.
3: Och då tror jag man har, det är ungefär så att jag går in i AFA och försöka få dem att anamma någon libertariansk moral. Jag tror det är jättesvårt. Och, men någon får ju gärna pröva. Men sen en annan sak, att jag blev lite rädd där du sa att du försöker övertyga de som befinner sig i de kretsarna att skaffa sig ett libertarianskt ekonomiskt fundament. För det innebär att de kommer börja studera ekonomi på riktigt. Och då kanske de slutar som Richard Spencer och börjar förorda femårsplaner och en stark stat. Vi kanske ska hålla dem borta från ekonomi.
0: På vilket sätt skulle det följa att de studerar ekonomi?
3: Alltså, det, just på grund av det jag sa om att estetiken är så mycket mer ett mode man har valt. Det speglar en personlighetstyp. Och om du tar en personlighetstyp som har en stark böjelse för kollektivistiska värderingar och han sitter där med och ska läsa ekonomi, då tror jag risken är väldigt stor att han kanar bort mot femårsplanen. Det ligger liksom i den estetikens DNA.
0: Det är faktiskt en väldigt intressant invändning, tycker jag. Jag har ju en idé om hur libertarianismen kan spridas politiskt av politisk impact, som jag brukar prata om då och då, och som jag känner är väldigt kompatibel med det Sena von Tocqueville skriver här. Jag har ju ibland tidigare i Radio Bubbla pratat om libertarianer i alla partier. Och jag har också sagt att om man vill ha politisk påverkan och man vill verka inom det politiska systemet, gå inte och starta ett obskyrt litet miniparti. Och framförallt, för allt vad du gör, starta inte ett libertarianskt politiskt parti. Det är en väldigt dålig idé. Libertarianismen passar bättre som ett idékomplex som har sina tentakler instuckna i alla möjliga olika ideologier och partier. Ren libertarianism är en för liten och marginell och obskyr tendens för att kunna vinna ett substantiellt antal röster. Till exempel ska finnas ett renodlat libertarianskt politiskt parti. Men de omständigheter då frihet och ideal faktiskt kan få spelrum, det är när de anammas av de etablerade politiska partierna, som kan bli stora och inflytelserika för att de inte har en sån här obskyr impopulär ideologi som libertarianismen. Och mitt kanske lite provokativa exempel som jag har tagit på det, och det här är naturligtvis inte någon originell idé för mig, det är andra som har konstaterat det här långt tidigare, det är att de största liberala reformerna som har genomförts i Sverige under de senaste årtiondena genomfördes av det socialdemokratiska partiet. Genom att hela planeten egentligen genomlevde en sorts högervåg från början av 80-talet och framåt. Och dessutom Svenskt Näringsliv, eller som det hette på den tiden, SAF, genomförde väldigt omfattande opinionsbildningsprojekt för att vrida tidsandan högerut och avbryta den här socialistiska trenden som fanns från 70-talet och framåt. Det här gjorde att det var socialdemokraterna som tog till sig det vi idag kallar de nyliberala idéerna. Och nyliberalism, det är ingen vidare kanske från vårt perspektiv helt och hållet, men nyliberalism har, det finns då vissa inslag i en nyliberal socialdemokratisk politik som är långt mycket bättre än liksom vanlig socialdemokrati utan det nyliberala inslaget. Så att det jag tycker låter mest fruktbart från ett politiskt praktiskt perspektiv, om man nu vill vara partipolitiskt aktiv, bli socialdemokrat. Bli medlem i socialdemokratiska partiet och försök orsaka ännu en sån här nyliberal våg inom socialdemokratin. Eller gå in i Moderaterna och försök vrida Moderaterna tillbaka till ett gammaldags liberalkonservativt parti. Eller gå med i Sverigedemokraterna, för det är ett parti som kommer att ha väldigt mycket inflytande framöver. Och försök liberalisera Sverigedemokraterna. Jag tror det är väldigt dåligt för oss att isolera oss på det sättet. Så att vi ska ha våra egna små organisationer som ska vara renläriga och så vidare. Utan det är bättre om vi som grupp, som nätverk, finns överallt. Och även på ställen som kanske är otippade. För att inom det socialdemokratiska partiet och inom kanske säg den nationella rörelsen, det är kanske där vi behövs som mest.
3: Det där var... Det har varit väldigt uppiggande tankegångar när jag till slut förstod dem. Men som gammal antirist har jag en praktisk fråga då. Innan jag ger mig in i något parti. Nej, det kommer jag aldrig att göra. Men antirismen kännetecknas i min gamla värld av att du liksom smyger lite grann med vem du egentligen är och vad du står för. Om, det är väl inte det du och Sena får tänka dig. Det är väl ändå att man står upp och gör lite mer än Hanif Bali nästan, säger att nej, jag står för det här. Att man liksom är öppet. Även om du går in i Unga Örnar och börjar jobba ihop och till att sitta i samma bord som punkardannen då, så står du för att du är libertarian. Eller ska man smyga?
0: Du kan det bättre än jag, men som jag har lärt mig i alla fall så finns det olika typer av entrism, och en sån distinktion är dels normal entrism, kan man säga, standard entrism, det som Marx och Engels ägnade sig åt sin tid, det som Trotsky förespråkade. Och det är ju en sorts öppen infiltration, ja. Att man går in till exempel i ett socialdemokratiskt parti, argumenterar för en ortodox marxistisk revolutionär agenda, för att det är där arbetarna finns. Men du har också ett revolutionärt program eller ett övergångsprogram rotat i revolutionära principer. Och så har ju många trotskister arbetat. Å andra sidan så finns det som jag har hört kallas ibland för djupentrism, som handlar om att hålla sina verkliga uppfattningar hemliga. Ja. Och först försöka ta sig upp på hierarkierna och vinna makt. Och sen ska man implementera sina hemliga idéer. Och där så, jag ser ju många problem med djupentrism, både teoretiskt och praktiskt. Ibland så finns det, jag kan nog berätta det här, radiobubbla tidigare, men det finns envisa rykten om att det var två trotskistiska djupentrister som tog sig ända in i riksdagen och blev mångåriga riksdagsledamöter, båda två. Jag tror att en av dem sitter eventuellt fortfarande i riksdagen, jag är inte helt säker. Men problemet var att längs vägen så tappar de kontakten med sina moderorganisationer. För det är att de trotskistiska sekter som de kom ifrån, de splittrades liksom och försvann. Och eftersom de var ute undercover som hemliga agenter, så tappade de kontakten. Så att, då blev de ändå liksom bara vanliga sosse-riksdagsledamöter. Trots att tanken var att de egentligen skulle infiltrera och den här trotskistiska organisationens vägnar. Så det är väldigt vanskligt med djupentrism. Man måste vara öppen med sina ståndpunkter och vilket program man har. För annars kan man inte vinna ett mandat för den politiken. Om det nu är, oavsett om vi pratar om liksom påverka nationell policy eller om det handlar om mer lokala strävanden i ett parti till exempel. Så jag skulle i alla fall förespråka en sorts klassisk öppen entrism.
3: Låter klokt. Är på.
0: Jag skulle vilja göra en liten randanmärkning bara angående Hans Hermann Hoppe, för att Sene von Tocqueville ger en känga till Hans Hermann Hoppe, och det är förstås okej. Han säger att han svär i kyrkan. Det är inget problem att svär i kyrkan här i Hoppe-kyrkan. Men jag känner att Sene von faktiskt missförstår Hoppes resonemang. Han ger en ganska ytligt referat. För jag menar på att även Hoppe är en sån person som säger att just min syn på kultur, min syn på familjevärderingar, naturliga hierarkier och så vidare, är den som är mest kompatibel med libertarianismen. Det vill säga, det vad vi kallar en tjock libertarianism. Det är inte bara de här simplistiska grundprincipen om att staten ska ha en minimal roll, utan det är också ett paket eller en vision som inkluderar andra idéer om att vi också ska ha ett konservativt samhälle. Jag vill bara påpeka att när Hoppe och andra reaktionära högerlibertarianer lägger fram de här resonemangen, så är det inte liksom ett godtyckligt utpekande av de egna, de personliga värderingarna, och säger, ja men just mina personliga värderingar

0: på ett personligt plan. Men jag är inte super-ultra-reaktionär. Det mesta verkar tyda på att Hans Hermann Hoppe själv till exempel som person är inte liksom en nattstånden, reaktionär person sådär, utan är mer en ganska normal samtida sekulär person med ganska normala värderingar. Men det finns argument för det här. Jag ska försöka inte dra ut på det här, men bara för att nämna helt kort så kanske vi kan plocka upp det så småningom. Om man tar till exempel den här frågan om droger som Xenofon tar upp, att vi också kan bilda allianser med, som han säger, hippierörelsens pårökta subkultur. Folk som gillar libertarianismen därför att libertarianismen har en tillåtande syn på droger och avvikande beteenden. För eventuellt då ska vi också bedriva en trism i de kretsarna. Kanske om det finns någon libertarian som har såna här rastaflätor, pösiga kläder och bilder på cannabislöv som Xenofon säger. Kanske man då kan gå till cannabisentusiasterna och försöka övertyga dem. Ja, hur som helst, droganvändning är någonting som möjliggörs i dagens samhälle i hög utsträckning av att de långsiktiga kostnaderna externaliseras på andra personer. Om det inte längre var möjligt att externalisera kostnaderna för droganvändningen på andra, så skulle frekvensen av droganvändning minska. Det vill säga att om du var tvungen att själv betala priset, ta konsekvenserna själv av ditt droganvändning, så skulle du inte ha råd att använda droger som du har idag. Och det kan vara till exempel sån sak som sjukvårdskostnader. Att i en naturlig ordning, en libertariansk ordning, där skulle förmodligen din försäkringspremie som du betalar skulle variera beroende på dina hälsorelaterade vanor. Så till exempel, om du kan prestera ett rent drogtest, visa att du inte tagit droger, då kanske du får betala en lägre försäkringspremie. Så många kommer göra det. Och de som inte kan prestera ett rent drogtest, de skulle behöva betala mycket mer. För då vet försäkringsbolagen att statistiskt sett så kommer den här personen kommer kosta mycket mer pengar för oss. Och det är även andra saker, som till exempel att vara föräldrar, ensamstående föräldrar som uppfostrar barn. Det är någonting som underlättas idag av staten genom till exempel bidragssystem, barnbidrag, bostadsbidrag, även andra system som alltså subventionerar den här typen av splittrade familjer. I ett libertarianskt samhälle så skulle det vara så att till exempel att vara ensamstående förälder, eller för den delen att ägna sig åt allmänt sexuellt promiskuöst beteende, det skulle också vara någonting som folk skulle behöva ta kostnaderna av själva. Så till exempel, man skulle inte kunna bilda familj, man skulle inte kunna skaffa barn om man inte har faktiskt den ekonomiska möjligheten att försörja barnen. För det finns ingen stat som kommer att ta över ansvaret om man själv inte klarar det. Det finns inget barnbidrag, det finns inga bostadsbidrag. Utan du får snällt vänta med att skaffa bilda familj innan du har råd med det. Och så här är det på punkt efter punkt efter punkt, att den här progressiva, kosmopolitiska, hedonistiska kulturen, den är inte neutral på det sättet. Den har en massa implicita kostnader som hela tiden externaliseras. Om vi tvingar människor att bära kostnaderna av sina beteenden själva, så kommer till exempel droganvändning, promiskuitet och så vidare att bli mycket mer kostsamma och därför bli mer ovanliga. Så det här, i mina ögon, så är det här ett ganska tungt ekonomiskt teoretiskt resonemang. Och där känner jag att Hans Hermann Hoppe har verkligen på fötterna, och folk som resonerar som han. Och det är inte liksom en sån godtycklig association som jag håller med Xenofon om att det är, när till exempel nyliberaler säger att vår kosmopolitiska livsstil, västeuropeisk medelklass på tidiga 00-talet, vi är den ultimata modellen för hur en kultur ska se ut. Det har nog mer att göra med personlig bias. Men det finns betydligt mer substans bakom den hoppianska positionen att kulturell konservatism och libertariansk ekonomisk ordning hänger ihop med varandra.
1: Mycket bra. Jag är såld.
0: Ja, nu blir det jättelångt inlägg som vanligt när Xenofon triggar oss.
2: Johan Ehrenberg, digitala revolutionens frukter skapar motståndskraft och utmanar systemet.
0: etc. tomat.

0: kan bli folkrörelse som möjliggör för produktion av fria tomater utanför de stora företagens hybridkontroll. Ja, nu står revolutionen dörren, Boris. Håll i hatten. Här kommer etc. tomat.
1: Ja, det, tomater är ju röda, va? Så att det är en fin signaleffekt.
0: Den här texten innehåller många fantastiska pärlor. Min absoluta favorit är ju ingressen där Jon Ehrenberg deklarerar att etc. Göteborg är helt och hållet finansierad av etc.s läsare.
1: Ja, det där är lömska. Den är så jäkla, det är så fruktansvärt lögnaktigt. Det etc. Göteborg gör är det etc.s lokala tidningar alltid gör. Man tar in lån från människor. Och man lånar också med löftet om att så fort vi får pressstöd så betalar vi tillbaka lånet till er med vad nu är 3% ränta. Det är ju inte så att det är den är inte alls finansierad av etc. Den är finansierad av dig och mig och alla andra som lyssnar och av svenska folket i stort utan att någon har frågat svenska folket. Alltså det är ju ren stöld av skattemedel, stöld på stöld. Och sen har väl drabbats mitt i liksom av insikten om att kommer att sitta sådana som du och spy över den här ingressen. Och då måste han ändå på något sätt markera att försöka hitta något där etc. och etc. rörelsen gör saker utanför statens, att man gör saker själva, att man är en gräsrotsrörelse. Då kommer det här med tomater och tomatplanter och så vidare. Så att det där lömskheten ligger. Först ohämmat stats- och svågerkapitalistiska och sen, aj förresten, vi kommer också satsa på tomatodlingar utanför de stora företagens kontroll. Det är ganska klientröst tycker jag.
0: En del av det han skriver om är ju en bra sak. Alltså, det han säger i teorin är ju helt rätt.
1: Ja,
0: alltså att man ska starta alternativmedier som är helt och hållet finansierade av läsarna.
1: Mm.
0: Det är ju en tanke som vi sympatiserar med till 100%. Problemet är att bara att han inte gör det, naturligtvis. Och sen så ska man säga också det här med etc. tomat. Vi fnissar lite grann, men han har ju en bra poäng där.
1: Ja,
0: även i teorin. Och han skriver till exempel i början av artikeln, han skriver så här. Men han pratade om till exempel facklig kamp för bättre arbetstider och löner och sånt där, så det utmanar inte systemet. Det har han helt rätt i, säger. Att vara en aktör som förändrar ekonomin är däremot en otärdlig nagel i ögat på de som trodde att historien var över, de som trodde att ekonomiska och politiska skulle fortsätta som alltid. Det är ju helt sant, och
1: ja.
0: Jag tycker själv att etc. tomat, där de håller på med att liksom solcellsdrivna växthus, odla tomater, sen säljer de plantorna till läsarna. Jag vet inte exakt hur det ska funka, men jag tror att de tänker sig någon sorts decentraliserad tomatproduktion. Det är helt fantastiskt bra. Jag önskar att Bubbla hade ett Bubbla tomatprojekt. Problemet är ju att det här är en sorts leksaksverksamhet som sker helt och hållet finansierat av staten. Han är som en sorts liksom en sorts statlig liten myndighetsverksamhet.
1: Ja visst.
0: Och han ondgör sig över att andra går och, som han säger, tigger riskkapital. Springa till de rika och lova jättevinster och tigga riskkapital. Och själv så springer han och tigger av staten. Och det är bara så han kan finansiera sina verksamheter.
1: Ja, det alltså, det obehagliga ligger. Han sminkar upp den här svågerkapitalistiska grisen med hjälp av etc. tomat. Men jag håller väldigt mycket med dig om att det projektet i sig, om man lyfter ut det ur det här statsberoende, är väldigt bra. Och Stefan Sundström, som är hans partner här, har skrivit en fantastisk bok, Stefans Lilla Gröna, som vi har som bibel på torpet. Så är man intresserad av ekologiskt leverne och hemodling och sådana saker, så är den boken väldigt, väldigt bra alltså. Och välskriven och rolig och innehåller dessutom till och med bra recept. Den är skitbra. Men alltså den och det konceptet är ju starkt nog att bygga upp en folkrörelse ändå. Alltså det kan inte vara roligt att kunna så mycket om ekologisk odling och leverne som Stefan Sundström. Och sen liksom sälja rumpan till någon som snor skattebetalarna på pengar. Det måste bli ganska fattigt i livet då.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
2: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Israel vinner Eurovisions slagerfestivalen i Lissabon med låten Toy framförd av Netta Barzilai för Cypern och Österrike. Fjärde gången landet vinner tävlingen. Jag är så nöjd med det här med Eurovision slagerfestivalen. Jag tycker det brukar vara så mycket alltid om Eurovision. Tjatigt liksom.
3: Ja.
0: Att alla skriver om det och sånt där. Men i år så har jag helt sluppit Eurovision. Jag minns att det var för x antal månader sedan en ytlig bekant på Facebook som skrev någonting om att ja, snart är det schlagersäsongen och sånt där. Och då blockade jag. Jag sa tack, men nej tack. Jag kanske kan avblocka det någon gång i framtiden, men så viktig är inte du för mig att du får förpesta mitt Facebookflöde med schlagernyheter. Så tog jag bort vederbörande och sen dess har inte jag hört ett knyst. Första gången jag ens hörde talas om Eurovision efter det var efter att finalen var avslutad. Det var någon sån här rätt låt vann, fel låt vann postning på Facebook. Jag helt och hållet sluppit Eurovision i år.
3: Visst är det skönt?
0: Ja.
3: Nej, men jag förstår liksom inte hur folk kan engagera sig i Eurovision. Och det värsta jag vet är ju där hamnar jag också i blockläge när man tar upp det här med Eurovision. Det är för att människor tenderar att säga att nej, men barnen vill gärna titta. Och det där är väldigt vanligt fenomen. Alltså det är för att merparten av de som vandrar iväg de här olika delfinalerna i Sverige och uttagningarna och också till, de tar ju betalt för generalrepetitionerna till och med på den svenska finalen, sinnessjukt. Och de säger att ja, men ungarna vill gå och så vidare. Och det där är så jäkla vanligt i Sverige, alltså att man ursäktar. Om det är någonting man ska skydda sina barn mot så är det ju dålig musiksmak, dåliga tv-program och så vidare. Och ge dem god musik och god tv och god kultur istället. Det där är en av de mest enfaldiga grejer jag vet. Barnen vill gärna. Det vill de inte alls det.
0: Nej, och jag menar, jag tänkte ju säga det som du sa sen, att Eurovision, det är väl inget för barn?
3: Jo, men alltså,
0: måste man ju vara psykiskt härdad för att inte bli skadad?
3: Jo, och du blir ju skadad om du är barn och tittar på, alltså, denna mediokra, alltså det är inte ens musik som passar i en hiss.
0: Mm. Jag kollar på den här personen som vann tävlingen i år också. Ser ut som något skräckfilmsmonster eller något sånt där.
3: Jo, men jag kan lova, Netanyahu ligger under sitt skrivbord nu och bara krampar. Han tycker inte det där var kul.
0: Man kan ju förstå att det var svårt att bräcka den här fröken Wurst som vann för några år sedan. Men nu har de lyckats till slut.
3: Ja, det här är paritet med det. Det är ärligt som missar. Alltså det blir så här, det är inte fråga om alltså en gång i tiden, om jag ska vara nostalgisk, så var ju faktiskt Eurovisionslagen inte så usel, och till och med Sverige sände ju bra bidrag. Men nu är det ju en freakshow helt enkelt. Det är snarare så att du ska anpassa det liksom till ju mer könsosäker och vulgär. Ju mer könsosäkert och vulgärt ditt bidrag är, desto större chans har du att vinna. Vilket är lite oroande med tanke på att den stora publiken är faktiskt barn och tonåringar.
0: Radio Bubbla.
4: Marine Le Pen, Front National. Frankrike har fler anledningar än Storbritannien att lämna EU. Borde se över medlemskapet. Ja, säga vad man vill om Marine Le Pen, men det här har ju hon naturligtvis helt rätt i. EU är en katastrof för Frankrike, precis som för de flesta stora länder i EU. Och det är hög tid att Frexit kommer upp på agendan. Just nu ser det ut att gå väldigt bra för Brexit. Det ser ut som att lämna sidan leder ganska stort över stanna kvar sidan. Bara senaste veckorna så har man öppnat upp en stor ledning. Jag har sett olika spektakulära siffror. En som kom för ett tag sedan var 10%. I en undersökning så tror jag var 19% skillnad nu mellan Leave och Remain i Brexit-omröstningen. Så att även om de blir mer och mer desperata, de kommer mer och mer desperata argument. Häromdagen så försökte de politisera mordet på en brittisk politiker till fördel för Remain-sidan.
3: Mm.
4: Alla möjliga krafter är ute. Vissa av liksom the usual suspects är ute med sin slipade grej. Vissa mer yrvaket. Jag såg till och med Johan Norberg. Johan Norberg var ute och tog ställning för att Storbritannien ska stanna i EU.
3: Ja, när jag läste argumenteringen så antog jag att det var ett fejkkonto, att det är någon Johan Norberg-motståndare som har upprättat det här kontot.
4: Ja, det är inte utan att man misstänker att det finns en viss inre konflikt. Vi roade oss med att gå tillbaka till arkiven och titta på tidskriften Nyliberalen. Nummer 4 från 1994 som gavs ut då alldeles innan EU-omröstningen i Sverige. På den tiden så var Johan Norberg redaktör för tidskriften Nyliberalen och han skrev i numret en ledare. Hans ledare handlade just om EU och var ett kraftfullt ställningstagande för att Sverige inte skulle hoppa på det här tåget utan att det skulle bli dåligt. Och det är bättre för Sverige och stå utanför. Man ska vara misstänksam mot stora politiska projekt och så vidare. Idel sund argumentation. Men nu så här 20 år senare så är det ett annat ljud i skällan.
3: Jag är jättenyfiken. Inte på vad som har hänt de här senaste 20 åren med honom. Jag tror man kan ringa in till de senaste 3 åren vad som egentligen har hänt. Därför att det är ungefär 3 år sedan han skrev en väldigt bra dagstidningskolumn. Så, där han drömde sig tillbaka till det Europa vi brukar tala om som vår framtidsvision. Ett Europa bestående av en mängd små stater.
4: Ja, det var ungefär 3 år sedan som han fick sin plats som krönikör i Godmorgonvärlden.
3: Ja, alltså någonting har hänt där, men att detta monumentala skutt från att tala om fördelarna med många, många små stater och statsrepubliker och hur bra det skulle kunna bli till det här helt obegripliga förespråkandet av vad bra det är med han låter ju som en nutida Anders Borg. Ja, det blir så besvärligt med för engelsmännen. Då måste de förhandla och de får inga fördelar. Alltså bara formuleringen har de att det fördelar dem att vara kvar i EU. Så det skulle vara några jävla fördelar överhuvudtaget.
4: Ja, det är såvitt mig anbelangar fullständigt omöjligt att skilja hans argumentation från precis vilken folkpartist som helst.
3: Ja men det är någon säkert var vassare nästan känns det som. Och att det kommer att gå åt helvete för stanna kvarsidan, det tror jag beror mycket på att det man har sett de senaste veckorna är ju en så otrolig folkföraktande propaganda för att stanna kvar i EU. Därför att från höger till vänster på stanna kvarsidan så är ju grundargumentet numera att vi kan inte lita på vår egen befolkning. Alltså man säger om och om igen att värnet för den och den och den utvecklingen eller den och den lagen och så vidare, det är att vi stannar i EU för att EU och byråkratin i Bryssel är ett värn mot folk som tycker fel i Storbritannien. Och det där tror jag folk helt vansinniga.
4: Ja det kan faktiskt inte vara så kul att höra om man är en vanlig britt som inte gillar EU så mycket. Jag tror att man målat in sitt hörn Remain-kampanjen. Och inte för att jag tror att Storbritannien för den sakens skull nödvändigtvis går ur EU, så lutar det väl nu åt att den sidan kommer finna omröstningen i alla fall. Och sen får de göra några sådana här krumbukter för att säga att ja, men det var ändå bara en rådgivande folkomröstning och vi ska ändå stanna och sådär. Men det skulle ändå vara kul med en sån näsknäpp på de här otroligt arroganta EU-elitisterna.
3: Ja, och det ökar ju dynamiken i Europa, men det spär ju på exitkrafterna Frankrike, Spanien och så vidare, så att det är alldeles utmärkt detta.
4: Marine Le Pen lovar att om hon blir president i Frankrike 2017 så ska hon bli det, man får intrycket att hon ska förvandla sig till, hon ska ta på sig någon mystisk kappa och bli Madame Frexit. Hon har fått deklarerat att hon ska bli Madame Frexit och utlysa en folkomröstning om Frankrikes EU-medlemskap inom 6 månader efter att hon tillträder. Då kan det bli liv i luckan.
3: Då kan det bli liv i luckan. Då kommer frontlinjerna i Frankrike bli väldigt, väldigt tydliga. Och det som är bra med en sån utveckling tror jag att om hon blir president och axlar den manteln, det är att det kommer ge kraft åt det där ordet
4: secessionistiska,
3: och vad fint du kan säga det så snabbt i Frankrike, alltså att Marseille och delar av Provence vill bryta sig loss och så vidare. Det är bara bra saker kan följa av detta.
4: Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna och hoppas kanske lite grann ändå på Marine Le Pen och framförallt hennes förvandling från Marine Le Pen till Madame Frexit.
3: Ja, och även en reaktionär person kan driva på en bra utveckling, alltså det är, ja.
4: Jag är mest nyfiken på hennes kostym som jag föreställer mig att hon ska på sig.
3: Ja, exakt, jag tänker mig en superhjältekostym, alltså stålkvinnan eller någonting sånt där, med franska influenser. Eller så kanske hon kör den här Marianne på barrikaderna-grejen och blottar brösten och ställer sig på lite träbråte.
4: Mm.
3: Ja, det kan bli kul i vilket fall.
0: Kan man gå ur något? Ingen har gjort det än. Tekniskt sett så finns det vissa delar som har gått ur. För att de har gjort det genom secession. Så Malta är ett exempel. Malta bröt sig loss från NATO-landet Storbritannien. Men blev inte själv NATO-medlem. Jag vet inte om de var välkomna som medlem. Tacka nej, men de ville ha lilla Malta. Men Malta i alla fall. De var under NATOs underbara paraply. Men är det inte längre. Jag tänker den här optimistiska tanken då, att den här svenska självständigheten och pragmatismen som har varit med oss så länge i historien och har tjänat oss väl, den kanske skulle kunna leda dit att vi vänder kappan efter vinden igen och går ur NATO. Kanske blir ett av de första länderna som går ur NATO. Det var sist in, först ut. Kan man tänka sig något sånt, att det blir en kortvarig sak där, att vi inte fastnar för evigt.
3: Vi kan väl hoppas. Men jag har svårt att se det framför mig.
0: Det var inte självständighet och pragmatism som tog oss in i något. Så eventuellt så är det inte de egenskaperna som kommer ta oss ut.
3: Nej, det krävs en yttre kraft som, ja, jag har svårt att se det.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radiobubbla.
1: Över 100 000 demonstrerar i Frankrike mot Macrons plan på nedskärningar och lönefrysning i offentlig sektor samt privatisering av järnvägen. Parallella strejker resulterar i bland annat inställda flyg och stängda skolor. Innan vi gräver ner oss i den här nyheten så blir det nödvändigt att göra en liten meta-kommentar. Boris, vad är det här för hemsida som vi tittar på? Jag tycker det här känns så märkligt bekant på något sätt, den här typen av hemsida, den här stilen, estetiken.
2: Nej, alltså, det där, jag skulle inte säga det, för att när jag läste den här länken, jag liksom gick ju direkt och på att bara läsa. Och sen efter ett tag så liksom, vänta nu, vad fan är det här för någonting? Jag var tvungen att gå upp till huvudet och kolla. Det är våra, det måste vara trotskistiska kamrater det här. Men så jag det här sajten har jag missat, så jag har ju kollat, snabbt kollat lite mer på den. Jag gillar analyserna lite grann faktiskt. Inte kanske slutmålet, men det, man kan ofta se liksom mönster och lite klarsynt när man befinner sig både till höger och vänster. Lite längre ut än vad som är vanligt för det politiska skeende som pågår.
1: Alltså jag, redan på första stycket så har jag till på en formulering och tänker att det här kan inte vara en vanlig nyhetssajt. Och sen scrollar jag upp och kollar på menyn där det finns olika ämnen för sajten. Och då stod det världsnyheter, världsekonomi, konstrecensioner, historia, vetenskap, filosofi. Och då sa jag till mig själv, det här är en bunt trottar som gör den här sajten. Ja. Mycket riktigt så står det i sidhuvudet. Internationella kommittén för fjärde internationalen.
2: Men det var vaken att du liksom gick igång på första raden. Det tog lite längre för mig.
1: Jo, men det står att franska regeringen vill förstöra järnvägsarbetarnas sociala rättigheter. Och så skriver man ju inte i en vanlig nyhetssajt i borgarpressen.
2: Det är intressant, ja.
1: Ja, hur som helst, vi ska inte snöa
2: tyvärr
1: in på det här.
2: Inte så.
1: Den här härliga välbe. Alltså, egentligen hade jag velat ta en kvart nu och reda ut vilken av de två internationella kommittéerna för fjärde internationalen som det egentligen handlar om. Och deras historia från splittringen 1953 ända fram till den dag som idag. Men vi ska prata om Macron, inte om de härliga trottarna. Den största nyheten som har fått mest internationell uppmärksamhet nu i dagarna är ett terrordrama i södra Frankrike. Det är en sån här gripande historia av terror och hjältemod där en fransk gendarmerist offrade sitt liv, kan man säga, för att rädda gisslan. Så det här har ju förstås fått väldigt mycket medieuppmärksamhet. Så att det har nästan varit svårt. Jag förstår att den här trottelänken är postad, för det är nästan svårt att hitta utförlig rapportering om det som pågår samtidigt sedan i torsdags i Frankrike, nämligen tiotusentals människor som har tagit i gatorna för att protestera mot saker som Emmanuel Macron, Frankrikes president, håller på med. Så det är lite svårt att få exakt information, för det här är då en trottesajt som vill få det att se ut som att de är maximalt stora, de här protesterna. De säger 100 000. Andra uppgifter jag hört, de säger tiotusentals, 50 000 i Frankrike. Enligt vissa uppgifter så är det 500 000 i hela landet. Och 65 000 i Frankrike säger de här. Ja. Det som har hänt i alla fall det är att Macron har ju relativt ostört kunnat genomföra tämligen dramatiska reformer i Frankrike. Men nu så börjar reaktionerna på hans framfart komma ikapp honom. Och det som framförallt är i fokus just nu, det är dels nedskärningar i den franska offentliga sektorn som ju inte är så liten. 120 000 jobb ska bort av de ungefär 5 miljoner anställningar som finns i offentliga sektorn just nu. Så det, från ett libertarianskt perspektiv kan man tycka det är en droppe i havet. Men här har vi ändå en ganska potent... Det här väcker ju väldigt mycket vrede såklart hos fackföreningar och så vidare. När mer än 100 000 personer ska bli av med sina jobb. Men samtidigt, och det är det här som är en av nyckelmomentet tror jag att det får så mycket uppmärksamhet. Samtidigt är det andra sektorer som är i skottlinjen här. Transportsektorn, och framförallt järnvägsarbetare, är riktigt förbannade därför att de ska få sina avtal omförhandlade. Och det är det som menas då med att förstöra järnvägsarbetarnas sociala rättigheter. Och det är ganska intressant när man tittar mer noga på vad det egentligen handlar om. Därför att järnvägsarbetarna, det är inte som att de har liksom, vet, vad vi i Sverige skulle tänka på som normala anställningsvillkor. Och sen vill man liksom nita dem. Att de istället för att gå i pension när de är 65 ska de gå i pension när de är 75. Det kan man förstå. De knorrar lite grann sådär. Eller ska liksom ta bort deras anställningstrygghet från... De hade 3 månaders uppsägningstid, men nu ska de få 3 dagars uppsägningstid istället. Utan situationen som vi utgår från i Frankrike, det är att pensionsåldern för lokförare är 52. Och för alla andra som jobbar i järnvägen så är den 57. Så det de är helt galna över nu, det är att det pensionsåldern ska höjas. Antingen från 52-57 eller till 52-57. Det är lite oklart för mig. Och de har också livstidsanställningar. Garanterade livstidsanställningar. Får du en gång jobb på järnvägen så får du behålla det resten av livet. Ja, eller tills du går i pension när du är 52. Och så har det varit sedan andra världskriget. Så att det är ju en väl... De har vant sig vid det här nu och de blir jättearga när de får höra av Macron att de inte längre ska få garanterade livstidsanställningar. Och intressant nog så tycker trottarna som har skrivit den här artikeln, de verkar tycka att det är helt okomplicerat, okontroversiellt att man inte ska kunna säga upp folk.
2: Men jag tycker de är mesiga, de här trottarna. Alltså riktiga trottar hade ju ställt kravet att inte att försvara 52 års pensioneringen utan den ska sänkas till 48. De har ju vansläktats.
1: Varför inte 35? Eller 25? Ja,
2: precis.
1: Jag har ju jobbat i 3 år nu. Ska inte jag få gå i pension?
2: Ja, men jag tycker det är fullt rimligt. Kamrater, ryck upp er.
1: Så det som händer är att vi har 10 000-tals, eventuellt 100 000-tals som demonstrerar i Frankrike. Dessutom så har vi en våg av strejker som sveper över landet. Bland annat i skolor. Skolor håller stängt för att lärare strejkar och annan skolpersonal. Och även andra delar av den offentliga sektorn. Och det som kanske får mest uppmärksamhet just nu, transportsektorn. 30% av alla flyg till Paris, till och från Paris, var inställda nu de senaste dagarna. 30% är ganska mycket, och på järnvägen så var det ännu värre. Enligt uppgift så var det bara 40% av tågen som gick. Så att 60% av alla tåg i Frankrike har stått stilla. Och som det ofta händer när folk strejkar så här, så förekommer det många uppmaningar till generalstrejk. Man säger att nu är det dags att sparka ut Macron genom att alla strejkar. Datumet för strejkerna är valt med omsorg. I torsdags när man satt igång så var det den 22 mars. Och 22 mars, det är samma datum som strejkerna började 1968. Det ödesmättade året då det var oerhört omfattande strejker i Frankrike. Och ja, historien är välkänd, men det kulminerade några månader senare med gatustrider mellan poliser och strejkande arbetare och så vidare. Man försöker alltså knyta an till det som hände i Paris 1968 genom att sätta igång allting den 22 mars. Och det har också, även nu i dagarna, har varit våldsamt bitvis i Paris. Demonstranter har kastat sten. Polisen har svarat med tårgas och vattenkanoner. Det är nästan märkligt att man inte har sett mer nyhetsrapportering om det här. Utan det är bara den här hjältemodiga polisen i södra Frankrike. Väldigt lite om tårgasen i Paris.
2: Det är jätteintressant. Och några små randanmärkningar. Det ena är ju att... Vi har ju faktiskt sett det här hända en gång förut. 95. Det är inte bara 68 som är intressant i sammanhanget, utan 95 så försökte ju dåvarande premiärministern Juppé att genomföra precis det Macron gör nu. Och då fick man följande utveckling. Då satte sig faktiskt fackföreningsledarna, man uppmanade lite små strejker och demonstrationer, men de satte sig faktiskt och diskuterade med regeringen om de här hur stora nedskärningarna skulle bli, som accepterade liksom de här grejerna. Men det var mer en fråga om att behålla någon slags kärntrupp av anställda som man fortfarande har något att luta sig mot i den fackliga byråkratin. Men det som hände då när järnvägsarbetarna insåg att fan, de håller på att förhandla bort den här 52-årsregeln bland annat och en del annat också, då blev det ju en massiva vilda strejker, alltså icke-fackföreningssanktionerade, som var så pass omfattande att Juppé backade. Så det här har varit på tapeten en gång förut och inte gått igenom. Och jag har en stark känsla av att det blir samma sak den här gången. Att det blir spontana strejker som gör att de backar undan. Och det beror, vi ska ju inte glömma bort att den här gigantiska franska staten, det är bra att du nämnde att den byggs upp redan direkt efter andra världskriget, och den stora italienska staten på samma sätt. Och det är ju faktiskt en följd av det massiva inflödet av Marshallhjälpspengar. Och det var en mycket medveten strategi att man skulle bygga stora offentliga, se till liksom att folk som jobbade i dåvarande offentlig verksamhet skulle ha extremt bra villkor för att de skulle vara lugna och snälla. Och på samma sätt skedde det ju då som sagt i Italien. Så att den här, de var till och med tidigare ute, de villkor som man fick i de här staterna var ju bättre än sossarna senare genomdrev och fortfarande genomdriver faktiskt, och andra partier. Så att den gigantiska offentliga sektorn har ju djupa rötter i modern historia och inte så mycket en följd av folklig kamp, utan det är liksom överhetens sätt att trygga valboskap och nöjda medborgare helt enkelt. Och det gör att det är svårt att kommer bli svårt att operera bort. Sen är det intressant att se att den så kallade vänstern är ju extremt splittrad alltså i det här. Och vad vi kommer att se tror jag nu, och jag har letat efter reaktioner från Marine Le Pen och Front National i Frankrike, men det har varit lite tyst. Och det för att den stora rågången i de här frågorna i presidentvalet, den gick ju alltså mellan Front National och Le Pen, som hårt motsatte sig alla former av den här typen av liksom försämrande av folks, som de ser det som försämrande av folks villkor, som vi ser som en fullt naturlig utveckling egentligen, normalisering. Och jag tror att det här kommer leda till att jävligt många går alltså till Front National och stärker deras positioner både nationellt och lokalt. Och att en del faktiskt av lite mer yttervänster som Mélenchon, som inte gick vidare till slutomgången i presidentvalet, kommer att än närmare i dagliga arbetet liera sig mer med Front National folk. Men jag tycker, fast det är söndag, för att ta på mig konspirationshatten lite.
1: Det är tillrådet.
2: Jo, jag tror att ser man den större bilden här, så du uttryckte ju en viss beundran för något program sedan för Macrons fingerfärdighet och faktiskt driv. Och jag tyckte väl att nej, men nu tog du i lite. Men tittar jag nu på den större bilden de två senaste veckorna, så måste jag säga att jag är imponerad, inte av hans politik och personlighet eller någonting annat, eller hans kroppslängd, men av det är en jäkla skicklig strateg och manipulatör. Det är för att det har hänt ganska mycket de här två senaste veckorna i Frankrike som jag tror är samordnade grejer från som Macron driver på. Dels har vi den här saken, som alltså de nedskärningarna i offentlig sektor, eller snarare normalisering. Men jag tvivlar starkt alltså på att det är en händelse att man för en period häktade Sarkozy för att han skulle ha tagit muter från Gaddafi. Gör man det, och det är det franska rättsväsendet, det som alla västerländska rättsväsenden är väldigt politiserade, det har kommit signal från Macron, jag vill slå sönder den borgerliga partistruktur som finns kvar som opposition till mig, Nita Sarkozy tar fram mappen och medan tog mig ut från Gaddafi. Och man har också nu de senaste dagarna låtit det sippra ut i fransk press att Sarkozy lät mörda Gaddafi. Det verkar vara inte alls omöjliga uppgifter att man skickade in franska agenter som samarbetade med de libyska upprorsmakarna och att det var de som lät avrätta. De avrättade helt enkelt Gaddafi för att inte skulle prata för mycket om sitt samarbete med till exempel Sarkozy. Dessutom så det är jätteunderligt att en sak till händer i inledningen till det vi ser nu. Att man häver Marine Le Pens parlamentariska immunitet och några veckor därefter så åtalar man henne för näthatsbrott därför att hon har lagt upp tweetar där de visar hur IS avrättar James Foley, var det väl i här fallet. Hon blir åtalad för näthatsbrott, för detta är helt absurt. Och då liksom knyter man upp en motståndare till i rättsprocedur och bara till nytta för Macron. Och sen har ju Macron varit extremt aktiv nu utrikespolitiskt. Han har liksom gått i spetsen för efter det ryska valet och underkänt det och talat om att här hävs inga sanktioner. Då blir han en företrädare för starkt EU och en positionering mot Ryssland. Men samtidigt så har han ju klippt till Theresa May. För när hon ville att hon begärde av EU att man skulle öka sanktionerna mot Ryssland efter det här mordförsöket i Storbritannien nyligen. Och då säger Macron offentligt och lugnt att nej, vi kan inte öka sanktionerna mot Ryssland på grund av det du säger, Theresa. Det är ju citat fantasier och obevisat. Så att då, oerhört elegant alltså. May piskar upp en skrämselstämning i Storbritannien efter mordförsöket. Det är ryssen som ligger bakom, ryssen hotar oss. Hon närmar sig och säger att vi måste agera gemensamt. Macron ger kalla handen, vilket då gör folk ännu mer rädda i Storbritannien. Och så får de börja tänka, vi kanske inte ska lämna EU i alla fall. Då blir fransmännen sura på oss och så står vi ensamma. Och som det inte räckte med denna, som jag menar är en samordnad, ganska elegant kampanj, så går också i förra veckan en fransk regeringsmedlem ut och säger att vi kommer inte att invänta EUs resultatet av EUs diskussioner om att skärpa lagstiftning mot nätjättarna för att de tillåter näthat. Vi kommer mycket snabbt att gå mot en egen fransk lagstiftning som skärper liksom regelverket för vad man får säga på Google och Facebook och så vidare. Så att den här killen, Macron kör en jävla våroffensiv just nu alltså.
1: Ja visst, det är spännande. Definitivt en av de mest intressanta sakerna att följa i Europa just nu. Gåtan Macron.
2: Jag börjar luta mot det du sa, att tyvärr så visar han sig nog vara en liten Napoleon faktiskt.
1: Mm. Det är inte helt ovanligt med en Napoleon-komplex i fransk politik. Kanske naturligt nog. Men samtidigt, ja, du nämnde tidigare Sarkozy och det som hände med honom. Och det är så pass intressant att man nästan skulle vilja ha ett separat inslag.
2: Ja.
1: Om Sarkozy och Gaddafi. Men nu har jag redan gått in på det. Jag tänkte att vi kanske kan baka ihop det till ett inslag. Jag kan läsa rubriken.
2: Mm.
1: Fransk polis inleder formell undersökning mot Nicolas Sarkozy. Innebär att starka bevis för brott finns. Den förre presidenten som förhördes i 15 timmar under tisdagen misstänks för olaglig kampanjfinansiering och passiv korruption. Och den här rubriken gör inte riktigt nyheten rättvisa, därför att olaglig kampanjfinansiering är en sak, men det är en alldeles annan sak när man tar emot hundratals miljoner, uttryckt i svenska kronor, i olaglig kampanjfinansiering från Muammar Gaddafi. För det är det som Sarkozy anklagas för, han misstänks för. Så de grep honom häromdagen. Det var i tisdag, så plockade de in honom. Och hade de i förhör först 15 timmar förhör under tisdagen. Och sen hela dagen under onsdagen. Man får anta att det är mer än 15 timmars förhör på onsdagen. Och i Frankrike, vi pratade häromdagen lite i förbifarten om utländsk kampanjfinansiering i Sverige respektive USA. Apropå att ett nystartat svenskt parti försöker ragga kampanjpengar utomlands ifrån. I Frankrike så är det väldigt förbjudet. Och Sarkozy riskerar 10 år i fängelse om han blir dömd för de här anklagelserna som han nekar till helt och hållet. Så det är en fantastisk historia som berättas här. Det har ju surrats om det här sedan 2012. Då rapporterades att en Siad Takidine, en fransk-libanesisk vapenhandlare, blev en kontaktlänk mellan Sarkozy och Gaddafi. Och han säger att han fraktade personligen 3 portföljer fulla med kontanter från Libyen till Frankrike. Och han personligen lämnade över 5 miljoner euro till Sarkozys dåvarande stabschef Claude Guyane, som senare blev inrikesminister. Och det finns flera transaktioner av den här typen. Så att teorin här är alltså att Sarkozy sökte stöd från Muammar Gaddafi för att bli vald. Ja, och det här valet var 2007 som framförallt handlade om. Och efter det så kommer Gaddafi till Paris på statsbesök och fick också en del fördelar. Alltså jag kan inte exakt göra alla detaljer, men man lättade på sanktioner och man på olika sätt så hjälpte man Libyen. Men naturligtvis så gick ju Sarkozy i bräschen senare för att en internationell koalition skulle attackera Libyen 2011. Och det är då, som du refererade till tidigare, Boris, i den här sändningen, att man misstänker att Sarkozy först hade ett fult spel där han lät sig köpas av Gaddafi, tog emot en enorm mängd pengar, och sen så skickade han ut franska kommandosoldater för att döda Gaddafi mitt under pågående operationen för att avsätta hans regim med militära medel. Alltså, det är en fantastisk grej. Det är sån här som man skulle vilja se en riktig Hollywood-rulle om. Eller kanske en trilogi av Hollywood-rullar. Det finns så mycket saftigt i den här historien.
2: Ja. Och just den här samordnade kampanjen jag pratar om. Därför att sakerna tror jag hänger ihop. Därför om man nu säkert på goda grunder kan nita Sarkozy för det här. Tagit emot utländska bidrag och samtidigt har liksom inlett ett rättsligt förfarande mot Marine Le Pen för näthatsbrott, och man samtidigt vet att Front National har lånat pengar av ryssarna. Det är ganska lätt att lista ut vad som väntar härnäst i åtalsväg för Le Pen. Och jag tror fan att han är på väg att utplåna hela den politiska oppositionen, alltså genom rättsliga åtgärder.
1: Ja, och det verkar vara ett väldigt tydligt trend med Macron. Han har bytt ut i stort sett hela det franska parlamentet, raderat ut de gamla politiska partierna till förmån för sitt eget politiska parti. Och han kringgår rutinmässigt stora delar av den franska statsapparaten. Även om Frankrike har ett riktigt presidentämbete, det är inte ett ceremoniellt presidentämbete som vissa andra länder, så har han tagit åt sig exceptionellt mycket makt. Och både formell maktdelning och den informella maktdelningen som finns i och med den alltså statsapparaten och den djupa staten. Macron har lyckats navigera Han måste ha gjort en del skickliga saker och förmodligen ganska hårdföra för att i väldigt hög utsträckning bara kunna bortse från de här och ändå få alla att sitta still i båten. Nu demonstrerar de, hundratusentals människor demonstrerar i Frankrike, men det är ändå det är liksom, det är fackföreningar och liksom arbetare på gatan och sånt där. De är ändå inte lika farliga för Macron som den opposition som man skulle kunna få inuti staten, inuti den politiska apparaten. Så att om vi extrapolerar den här linjen, vad Macron håller på med, att han har redan liksom skaffat den här enorma dominansen, men nu ska han ge sig på Sarkozy, han ska förmodligen ge sig på Le Pen, eller han ger sig på Le Pen med rättsliga åtgärder, men Le Pen ska åtalas. Det kommer inte finnas så mycket kvar efter det här politiska övervåldet som Macron ägnar sig åt just nu. Vi har den här frågan, den här gåtan Macron, vad han egentligen är för typ. Det var någon som formulerade dilemmat häromdagen att är han Europas Obama eller är han Frankrikes Putin? Och jag tycker för varje vecka som går att han ser mer och mer ut som Frankrikes Putin. För man tänker sig vad som återstår av fransk politik och fransk statsförvaltning efter att Macron fullbordar de här planerna. Då är det ju en rysk typ av situation med en stark man i toppen som har helt och hållet liksom designat den politiska strukturen under sig, tillsatt sina vänner och lojalister i den mån han behöver några människor att delegera till, utraderat det hittillsvarande partiväsendet, fängslat sina huvudsakliga politiska motståndare eller förbjudit dem att kandidera genom att döma dem för olika typer av brott och så vidare. Jag har ju den här övertygelsen baserat på ett längre perspektiv på historien, att demokratins epok är slut. Vi hade en lång demokratisk epok i Europa, men precis som människor har vetat i tusentals år så är demokrati någonting flyktigt, någonting som inte är hållbart. Demokrati leder förr eller senare till att starka män kommer in och säger att den här dysfunktionella demokratiska strukturen, det duger inte, ge mig makten så ska jag skapa ordning. Men ändå så blir till och med jag blir nästan lite tagen på sängen av hur snabbt det går när vi får en Putin i Västeuropa.
2: Ja, och rätt. Och man ska inte glömma bort de, även om jag finner Macron jävligt obehaglig, så är han ju uppenbarligen alltså bevisligen ett politiskt geni som åtminstone jag har underskattat. Och det här kan ju nu gå väldigt fort, eller går väldigt fort redan. Han har visat sig, det stör mig när folk som ser ut på det här sättet visar sig vara så hårdföra och fingerfärdiga. Han har till och med uppenbarligen lyckats få vålds- och statsrättsapparaten gå i sina ledband. Dessutom så har han ju börjat signalera en mycket mer hård för invandringspolitik dessutom. Och egentligen den enda motkraft, och det är ingen bra motkraft som finns, är ju Nationella fronten och Le Pen. Att de inte är en bra motkraft beror på att de är statskramare av Guds nåde. Och de är ju som alla andra politiska alternativ i Frankrike som är mätbara, ha en stark centralmakt. Så att, men däremot så här, finns det ett positivt drag hos dem, att det finns ju faktiskt känslan för det regionala, den tar sig faktiskt uttryck i den nationella fronten. Och jag kan tänka mig en sprängning och ett sönderfall av den och uppkomsten av regionala starka rörelser igen i Frankrike, som det har funnits en gång i tiden, alltså grupper och rörelser som vill bryta loss Bretagne eller Provence, andra delar av Sydfrankrike och så vidare. Och så låta Paris stå där isolerat, vilket vore bra för hela världen. Men vad jag tror vi ser här är också hur det är Frankrike som kommer att bli EUs starka land. Alltså Tyskland är frånåkt faktiskt. Det är Macron som kommer att representera Frankrike. Merkel är rätt rökt.
0: Rule Britannia och Land of Hope and Glory riskerar att tas bort från årets avslutningskonsert på BBC till följd av Black Lives Matter-protesterna. Dalia Staszewska, som ska dirigera avslutningen, är en stor anhängare av BLM och tror att en ceremoni utan publik är det perfekta tillfället att göra förändringen. Det här är en historia som har utvecklats lite grann sedan den här bubblarubriken skrevs. Men låt oss börja från början med vad som hände häromdagen. Varje år så hålls i Storbritannien en stor musikfestival som heter The Proms. P-R-O-M-S. Det är en sammandragning, tror jag, av promenadkonsert. Det kommer av en gammal 1800-tals tradition i Storbritannien att hålla konserter utomhus där publiken kan liksom strosa runt, kan mingla runt medan de lyssnar på musiken. Men över tid så har det formaliserats, och sen någon gång på 1890-talet, tror jag, så håller man de här i Royal Albert Hall, som är det här stora pampiga konserthuset i London. Och det är en jättestor, omfattande, ambitiös festival som handlar om klassisk musik, om klassisk konstmusik, och den pågår i flera veckor. Men i slutet av festivalen så har man en särskild kväll som kallas för Last Night of the Proms. Och det är den kvällen har en annan karaktär, kan man säga, än resten av festivalen. Det är inte lika ensidigt fokus på klassisk musik.

Sverige vinner Eurovision-tävlingen, en svensk artist vinner tävlingen, så kommer de hem och då har de en stor konsert, folkhavet, folk kommer ut på gatorna och jublar med svenska flaggor liksom för att någon svensk popartist har vunnit tävlingen. Det är den jag kan komma på som skapar en motsvarande patriotisk, musikalisk yra i Sverige. Men i England, i London händer det här varje år. Det är en jättestor grej också. Och då sjunger man då de här sångerna, ett antal sånger. Man sjunger givetvis God Save the Queen, det är viktigt. Men man sjunger också Rule Britannia. Rule Britannia, rule the waves. Britons never will be slaves. Man sjunger Land of Hope and Glory, som är en annan sån här sång. Man sjunger Jerusalem. And did those feet in ancient time, som handlar om att britterna ska bygga ett nytt Jerusalem in England's green and pleasant land. Fantastiska låtar. Det är bara om ni inte sett dem här någon gång, tips är att kolla på YouTube på Last Night of the Proms, kolla liksom Rule Britannia, de här låtarna. Det är verkligen pumpigt. Dels är det jättebra musikaliskt, men det är också när kameran går ut, när refrängen går igång och kameran panorerar ut över folkhavet utanför. Det är väldigt häftigt. Men i år är allting lite annorlunda. 2020 är ett väldigt speciellt år. För att en sak är att man ska nu hålla The Proms utan publik. Så man alla får titta på distans och man spelar inför tomma åskådarplatser i Royal Albert Hall. Och det har också pågått en debatt senaste dagarna om huruvida man ska sjunga de här patriotiska sångerna. För givetvis, självklart så finns det en massa rödskägg som tycker att det är förhatligt att man ska sjunga God Save the Queen, Rule Britannia och de andra låtarna. Och då BBC gick ut med en presskommuniké och sa att vi tar bort de här i år. Vi passar på när ingen sitter i publiken. För då är det ändå inte så allsång, folk ska sjunga med och sånt där. Så då passar vi på att ta bort de här gamla, dammiga, otidsenliga. För det är ändå problematiskt, för att Storbritannien hade ju en roll i slavhandeln och det var en kolonialmakt. Så ska vi verkligen sjunga sånger då om att Storbritannien är bra, eller att britter aldrig ska vara slavar? Inte väldigt problematiskt, för att britter en gång i tiden hade slavar. Man förbigår då i faktum att det var britterna som avskaffade slaveriet, kämpade för världen över, och många britter gav sina liv för den saken och så vidare. Vad man än tycker om det, så får man ändå hålla någorlunda koll på historien. Men, och då har man då, om man har en ny ung dirigent som ska hantera Dalia Stasevska, som är en ukrainsk-finsk dirigent. Född i Ukraina, men uppvuxen och utbildad i Finland. Och det påstods att det här var hennes idé, men nu sägs det att det inte var hennes idé, utan att det var BBCs idé helt och hållet, och hon skulle absolut inte vara så förmätad att hon ger sig på det brittiska kulturarvet, utan det är helt och hållet BBCs ansvar, och då fel skyller det här på att Dalia Stasevska är en så stor BLM-anhängare och sånt där. Men det var det som kablades ut till en början, men nu backar man för det, förmodligen för att skydda henne. Därför att reaktionerna på det här blev inte nådiga. Det blev en total folkstorm, britterna blev tokiga, gick med under huset. Och en kul detalj tycker jag var att Land of Hope and Glory, som är en jättegammal sång då, den gick upp till topplistan. Jag vet inte om den gick aldrig upp på nummer ett på pop-topplistan. Men plötsligt så var Land of Hope and Glory med på toppsäljande låtar, som om det vore en av de nya poplåtarna, för att folk liksom spelar den så mycket och det är inte fråga efter mig. Och Boris Johnson satte till slut ner foten. Till slut kan man säga. Han lät det pågick några dagar. Och sen sa han att jag kan inte tro att det är sant. De säger att BBC har sagt det här, men nej, jag kan inte tro att det är sant. Och att de inte ska sjunga Land of Hope and Glory och Rule Britannia, som vi alltid gör. Men om det är sant så får de ge sig. Vi måste sluta med det här pinsamma. Liksom. Det skäms för vår historia, våra traditioner. Och så vidare. Och så sluta med självhatet. Så Boris Johnson gav en ganska bra kommentar. Och till slut då så sa BBC att det blev lite fel där. Vi vill förtydliga att... Först sa de att de ska spela låtarna med bara instrumentalversioner. Men de ska inte sjunga texterna. Men sen sa de att nej, givetvis ska vi sjunga våra patriotiska låtarna. Precis som vanligt. Så att där får man ju säga ändå är ett positivt exempel av hur folk kan få sina förmenta ledare, sina eliter att få äta upp såna här förslag. Det finns en grej. Du och jag, Boris, vi pratade om det här om dagen.
och sa liksom, kommer britterna verkligen tolerera det här eller kommer de dra ett

0: räck i sanden. Och du sa då att nej, men det här de drar nog ett streck i sanden här. De kommer inte att tolerera det. Och du fick rätt i det.
1: Ja, och ja, det vart helt enkelt för mycket, tror jag. Det är, och men just det här med den gradvisa utvecklingen. Last Night of the Proms är ett bra exempel på den här gradvisa utvecklingen. Förra året så inleddes det ju hela med en speciell sektion som faktiskt fick namnet Woke-sektionen, där all musik på något sätt skulle vara kopplad till rasism. Och det slutade, och under Rule Britannia som avslutade hela konserten, så kom en av de mezzosopraner som framträtt in och viftade med en stor regnbågsflagga för att ge lite gay energy åt tillställningen. Så man körde pö om pö, och nu tyckte man väl att men nu har vi mjukat upp dem så mycket så att vi tar bort de där gamla låtarna. Men där gick det snett. Det finns alltid sådana oväntade saker man inte kan förutse kommer att bli de här grejen där den här vänstervågen stoppar upp, alltså där folk bara nej, men ni får inte ta det här också. Det här är ett sånt exempel.
0: Mm. Jag tycker det är särskilt intressant, den här situationen, därför att alltså det som du säger, de gör det pö om pö, och givetvis är det så att nästan alla som håller på med musik, även klassisk musik och sånt där, är liksom gravt vänsterindoktrinerade. Så att jag är säker på att det har varit så väldigt, alltså åtminstone sedan 68, att det är motvilligt som de sjunger de här låtarna. Ingen tycker egentligen att det är, ingen så kulturbyråkrat på BBC tycker egentligen att det är bra att sjunga Rule Britannia. De har aldrig tyckt det. Och det har inte så mycket att göra med kolonialism och allt det där. Men de måste ändå göra det. Och sen ser man liksom bilden av de här pliktskyldiga artisterna som spelar Rule Britannia in i Royal Albert Hall. Och så ser man utanför liksom folkhavet av riktiga britter som älskar det här, som i extas skriker Rule Britannia, Britons never, never, never will be slaves. Det är också så ironiskt, va, med det här, va, att de nu är slavar under sina kultureliter. Men det är den här konstiga konflikten att de, givetvis så skulle de hellre bara skippa med låtarna, men de kan inte det därför att det är så uppenbart vad folket vill ha, och The Proms ska vara, framförallt Last Night of the Proms, ska vara en väldigt folklig bred grej, och det finns en väldigt lång historia med det som också har att göra med hur Royal Albert Hall kom till och så vidare liksom. Så att det är väldigt intressant, tycker jag. Och det är samma sak i Sverige, om man tänker, nu är ju Sverige, har inte närheten av den patriotiska kulturen som Storbritannien har, så det är väldigt sällan som man till exempel sjunger nationalsången, eller jag vet inte om man någonsin sjunger kungsången längre, väldigt fin sång tycker jag, men det är väldigt, väldigt sällan man hör några patriotiska sånger i Sverige. Men det är ju samma sak där. Alla svenska politiker, utom liksom, kanske liksom Jimmy Åkesson, tycker att det är pinsamt och besvärande, givetvis, om man ska sjunga nationalsången. Även i ett sportsammanhang sjunger man den och så vidare. Men det är alltid lite grann sådär. Man skruvar på sig och rodnar lite grann och önskar att man slapp. Sen vet jag inte hur svenskarna förhåller sig. Jag vet inte om svenskarna älskar sin nationalsång och vill sjunga Du gamla, du fria och svenska folkets djup en gång och allt det där. Finns det motsvarande patriotisk känsla?
1: Nej, alltså tyvärr gör det inte det. Och vare sig Du gamla, du fria eller kungsången har någon speciell plats i svenska folkets hjärtan. Tråkigt nog. Alltså, vi har ju ett väldigt bra exempel på som fick mig att häpna faktiskt, fast jag härdad. Det är väl 3-4 år sedan då man gjorde om Du gamla, du fria till en slags medley med lite, det var ju finalen på Mellot i svensk tv, där man kastade in lite arabiska musikslingor och lite annat, och gjorde om det till en mångkulturell hymn istället. Och man kan säga att vi var väldigt få som uttryckte att det där var en jävla styggelse. Och på ledarsidorna så tyckte man att men alla som jämrar sig mot det här är väl lätt efterblivna eller mycket efterblivna. Det är väl bra att man utvecklar nationalsången. Det är ju två sätt att hantera det. Antingen så puttar man undan liksom den delen av kulturarvet som de försökte göra på proms, eller så perverterar man det helt som man gjorde i den svenska melodifestivalen. Det är lika illa bara två. Men tyvärr tror jag inte att den typen, att just de sakerna kommer att få svenskar att gå man ur huset. Tyvärr. Det är nog mer en fråga om man skulle börja förbjuda grillning av fläskkött eller sådana saker. Jag hoppas på ett sådant förbud, för då tar det hus i helvete.
0: Kanske ändå är det någonting som man eventuellt skulle kunna bygga lite på. Jag menar, uppenbarligen så finns det väl starkt i Storbritannien som är inte allt för olikt folk. I Estland hade de en sjungande revolution när det begav sig. Det var liksom en kan man säga, körverksamhet och kollektiv sång var väldigt viktigt inslag i frihetskampen på 80-talet och är fortfarande stort i Estland. Och Sverige har ju en stark sångkultur, stark körkultur. Så kanske är någonting som man ändå skulle kunna bygga upp, att offentligt sjunga Du gamla, du fria, Kungsången, Gustav Skål. Jag vet inte exakt vilka sånger man skulle ta, men...
1: Alltså vi har vår... Den svenska körkulturen är ju sedan länge fördärvad, dels av, alltså den är så värdegrundsförankrad så att det liknar ingenting.
0: Inte körerna, men om man skulle kunna få folk att sjunga, i den mån folk är ute på manifestationer och sånt där. Körerna kommer aldrig göra såklart. De
1: nej, bra. Alltså, nej, alltså det kommer att hända i Sverige, men jag tror inte på den linjen riktigt. Det är, svenskarna har förlorat sin stämma på mer än ett sätt alltså. De har inte tillräckligt mycket luft i lungorna än. Jag menar, ingen svensk har väl på årtionden sjungit Du gamla, du fria på en skolavslutning eller liknande. Eller på en officiell tillställning. Det är ju knappt att landslagsmän gör det. Så att, det är långt dit. Det kommer att vara andra saker som utlöser. Men det vore vackert om det kunde vara så.
0: Ja, jag tillskriver din skepsis till din generella aversion mot musik.
1: Ja, det kan spela in.
0: Vi får se hur det blir. Ja, det står lite stilla i huvudet. Jag skäms nu. Det står lite stilla i huvudet när jag tänker på vilka är liksom de 10 bästa svenska patriotiska sångerna. Jag kan inte så jättemånga. Det ska jag själv ta som en liten hemläxa och... Jag brukar sjunga Kungssången här hemma för min 5 månader gamla dotter. För jag tycker det är väldigt, väldigt fin sång rent melodiskt och sånt där. Jag ska nog öva in några fler patriotiska sånger.
1: Det är... Alltså det finns saker som skulle kunna få svensken att gå ut på gatorna och marschera. Och det är faktiskt marschmusik. Mm-hmm. Du märker liksom när vaktbraden i Stockholm eller förr när ni fortfarande hade regementen i det här landet, när regementets musikår hade så här morgonrevelj och marscherade genom staden i Eskilstuna till exempel, eller Strängnäs, ja, men tänkte vilket land, då märkte man att då blir folk rakare i ryggen och börjar gå i takt, de är gladare och starkare. Så att när vi tar över så måste vi ha bra musikkårer. Jag tror att det är marschmusiken som är den musikform som kommer att få svenskarna till barrikaderna. Det är något i den här indelta soldatsjälsgenerna som lever kvar, alltså som aktiveras av marschmusik.
0: Mm. Ja, intressant. Men vi kanske måste styra upp lite grann marschmusiken också. Jag minns jag läste en gång på Bubbla BBS en fascinerande tråd att den svenska marschmusiken har blivit degenererad på grund av det amerikanska inflytandet, för att vi har haft för mycket samarbete med NATO och man istället borde gå tillbaka till en mer spänstig preussisk stil.
1: Ja, men det är ju både amerikaner och britter har ju fjompat till marschmusik något så förbannat alltså, och det har ju påverkat den svenska marschmusiken jäkligt jönsigt alltså när de framträder. Tillbaka till basics.
0: Radio Bubbla. Brittiska grenen av Star Wars inspirerade ordenssällskapet Temple of the Jedi Order får inte religionsstatus. Jediismen anses sakna spirituella och icke-sekulära element. Organisationen förespråkar medkänsla och stillhet. Det tycker jag var en ganska intressant nyhet. Den kommer till oss från Storbritannien. Så att jag är inte helt säker på vilka internationella slutsatser man kan dra. Men jag tror att en och annan i Sverige borde dra öronen åt sig när de ser det här utslaget från de brittiska myndigheterna. För när man tittar på kriterierna som de använder sig av så blir åtminstone jag aningen konfys. Det faller alltså i det här fallet på att JD-orden inte har tillräckliga spirituella inslag och saknar icke-sekulära element. Men då undrar jag, hur skulle det gå om samma brittiska myndighet undersökte till exempel Svenska kyrkan?
1: Mm.
0: Har Svenska kyrkan några icke-sekulära element kvar?
1: Den svenska kyrkan är ju helt sekulär. Det är ju ingen i traditionell mening kyrka.
0: Ja, exakt. Den saknar icke-sekulära element. Ja. Exakt som medieorden.
1: Ja.
0: Jag tror att det här skulle kunna bli ett landmärke faktiskt. Den här domen. Man kan vifta bort den, man kan skratta åt det. Men det är ju en diskussion som har pågått bland annat kring det flygande spagettimonstret. Fortsätt garva ni där hemma om ni inte har följt de här debatterna. Men det finns flera sådana här exempel på hur folk utmanar lagstiftningen om religioner. Och det är inte bara satanisterna som vi pratar ofta om i Radio Bubbla. Utan det är också till exempel flygande spagettimonstret, kopimisterna. Kopimisterna som jag tror är ett godkänt trosamfund i Sverige just nu. Men JD-orden kan inte bli det därför att de saknar icke-sekulära element.
1: Och det där är ju, alltså man skulle kunna göra experimentet att gå med i en av Svenska kyrkans församlingar och deklarera att nej, men jag tror inte på Gud som ni borde tro på Gud, utan jag betraktar mig som medlem av JD-orden, men jag vill gärna vara med i den här församlingen. Jag tror det skulle gå alldeles utmärkt. Alltså, Svenska kyrkan idag utan överdrift är sådan att de är intresserade av lite folk i kyrkbänkarna, men som organisation, vad du tror på, tycker och tänker, det står det ganska fritt att ha en egen uppfattning om. Den är i dålig mening liberal på det sättet. Den förfäktar inte eller kämpar inte för någon speciell trosuppfattning. Den vill ha lite, de vill också ha en forskock i bänkraderna helst.
0: Nu har jag ungefär samma inställning till Star Wars som jag har till Sagan om ringen. Men jag undrar om då, är inte de här Sith-orden, är inte de mer intressanta än Jedi-orden? Det tyckte jag i alla fall när jag slöt tittade på filmen en gång i tiden.
1: Ja, de är lite mer hemlighetsfulla och spännande. Jag kan förstå din böjelse där. Men framförallt har du alldeles rätt i att någon gång borde vi diskutera i någon populärkultursändning. Alltså genomslaget för Star Wars-serien. Alltså det är för mig komplett obegripligt. Jag fattar ingenting av vad som får folk och till och med kloka människor att gå igång på den här serien.
0: Nej.
1: Det är dessutom usel film. Alltså oftast består halva filmen av någonting som ser ut som legosoldater. Alltså då menar jag inte legosoldater som legosoldater, utan någon slags soldatrobotar byggda av vita legoklossar som tultar runt och pangar lite hur som helst. Alltså det är apdåligt.
0: Ja, Sagan om ringen, där får man i alla fall säga. Vi hade ju lite banter här innan en sändning. Som live-lyssnarna fick höra om Sagan om ringen. Och efter det så fick jag detaljerade förklaringar i en av bubblagrupperna. Det var nog i bubblapremiegruppen. Så fick jag en förklaring från en av redaktörerna om att alla de här sakerna som jag klagade på med Sagan om ringen var helt annorlunda i böckerna. Så att alla de här dåliga sakerna var försämringar som medvetet har lagts in av Peter Jackson för att Hollywood anpassar filmerna. Fair enough. Jag vet inte om det finns något sån här episkt litterärt mästerverk bakom Star Wars, från vilket George Lucas har förvanskat allting och att det egentligen är fullständigt lysande. Så jag vet, så finns det inte det, utan det här är bara liksom George Lucas egna fantasier. Men det är riktigt, riktigt dåligt, precis som du säger, Boris. Och man ska inte ens jämföra, tycker jag, med Sagan om ringen-filmerna som ändå har vissa såna här cinematiska värden. Med ganska välproducerade och delvis okej skådespeleri och sånt där. Även om manuset är ganska trist. Star Wars är verkligen riktigt, riktigt kast. Men jag tror att det är... Jag har ingen riktigt bra förklaring. Men
2: Man får, jag tror man ska placera in Star Wars i ett lite annat sammanhang än man normalt sett gör. Och lite annan genre. Det blir till exempel väldigt förvirrande om man tänker på Star Wars som science fiction. Vi kan ha pratat om det tidigare i bubblan, men det kan vara värt att påpeka sammanhanget att Star Wars är inte ett exempel på science fiction. Star Wars är en renodlad fantasyberättelse, eller en sagoberättelse. Det råkar bara vara en fantasyberättelse som utspelar sig i rymden. Men om du tittar på berättelsen, vad som händer, temata, konflikter, det är en klassisk men också ganska simplistisk och förutsägbar sagoberättelse. Så att det är en väldigt, väldigt missförstådd och enormt överskattad filmserie.
1: Men om det nu genererar en religiös grupp som predikar och förordar stillhet och medkänsla, då har den ju ändå lett till någonting gott, tycker jag.
2: Ja, det har ingen av Sam Peckinpahs filmer gjort.
1: Ja, men de filmerna har genererat moral, hederskänsla, vikten av vänskap. Det är inte dåligt. Det är bättre.
2: Så fort jag har kollat på alla filmerna så startar jag Peckinpahismen. Temple ja, of the Peckinpah Order.
1: Den drack av historien i norra Kalifornien.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
1: Radio Bubbla.
2: Plant-based standard lanserar certifiering med samma namn för helt växtbaserade produkter. Restauranger och livsmedelsbutiker är även certifierbara om de håller viss utbudskvot av växtbaserat i sortiment. VD Sara Tolander säger sig sett nisch av livsmedelscertifiering med kontroll på plats då sådan saknas i Europa. En ny certifiering ser dagens ljus. Det är ju vad vi alla går och längtar efter dagligdags. Jag är säker på att du, Boris, lika ofta som jag säger för dig själv, om vi bara hade en till certifiering, då skulle allting ändå vara så mycket bättre. Och tack staten för alla certifieringar vi redan har. Vad skulle vi ta oss till utan alla fantastiska certifieringsorgan och de akkrediterade certifieringsbolagen? Visst blir man glad, Boris, när det kommer en ny certifiering?
3: Ja, alltså tänk om man kunde åtminstone kunde, det bästa ordet kunde komma, att man var garanterad en ny certifiering en gång i veckan. Så att varje fredag klockan 2 till exempel kunde man samlas vid framför tvn eller radioapparaten. Och så, när pandemin har blåst över så har vi ett nytt jobb för Tegnell. Han kan klockan 2 varje fredag stå och tala om veckans certifiering. Han skulle passa perfekt.
2: Underbart. Sveriges certifieringssar.
3: Ja.
2: Där har du ditt nästa jobb, Anders. Den senaste certifieringen i mängden i alla fall, det är alltså Plant-Based Standard. Tyvärr hade de inte råd med ett svenskt namn, så det fick räcka med ett engelskt. Och det är som man nästan kan gissa på namnet, inte riktigt, men det handlar om växtbaserade produkter. Så att livsmedel till exempel som består enbart av vegetabilier ska få en särskild märkning så att man inte har misstag äter, får animalier i sig. Och det som jag tycker är mer mystiskt då, det är att även restauranger och butiker ska kunna certifieras. Och för dem krävs det inte att de enbart säljer vegetariska saker, utan det räcker med att en viss mängd av utbudet är växtbaserat. Och jag vet inte exakt hur stor andelen är, men först tänkte jag att det skulle vara som, jag vet inte, kanske någon, det finns väl 2-3 veganska restauranger i Stockholm, eller som jag känner, det finns säkert 100 stycken vid det här laget, men jag minns ett par stycken som jag har gått på någon gång. Tänkte att de kan få den då, men det är ganska sällsynt märkning på en restaurang att vara helt och hållet växtbaserad, eller plant-based som det heter på modern myndighetssvenska. Känner du, Boris, ibland en förvirring inför produkter och undrar, är det växtbaserat eller djurbaserat? Är det någonting som du känner kommer hjälpa dig i vardagen?
3: Ja, jättemycket. Ja, ibland liksom när man står där i grönsaksdisken, då kan man bli förundrad. Och, alltså det visar väl mitt begränsade förstånd att jag inte har kommit så långt i min upplysning så att jag känner förvirring inför frågan.
2: Mm. Men alla som någon gång har träffat en vegan vet att det här är totalt onödigt. Därför att veganer är superexperter på att veta vilka livsmedel som innehåller vad. Till exempel om det finns någonting som innehåller gelatin. Det finns någon sorts godis som innehåller hallonbåtar innehåller gelatin. Och då vet man, nej, det där kommer från döda grisar, det kan du inte äta. Och det är en väldigt, väldigt detaljerad kunskap. Till exempel, en sån sak som alla veganer vet är att gott och blandat, godispåsen gott och blandat, den är okej att äta som vegan om man hoppar över de röda bitarna. De röda bitarna innehåller någon spårmängd av något animaliskt. Men alla de andra går bra att äta. Och jag lovar dig, alla veganer vet det här. Så att det är totalt onödigt att berätta för resten
3: av bitarna alltså.
2: Jag för mig att det är så att de röda innehåller någon sån här, du vet, någon E-nummer. Som jag tror inte det är gelatin, utan för de andra är okej. Men det är någon sån här färgämne eller någonting som gör att de röda bitarna inte är 100% veganska. Men däremot resten av bitarna. Ja, de har kanske ändrat receptet sedan min tid. Men så här var det på senast jag träffade en vegan för 100 år sedan i Sverige. Så att för dem som då nominellt ska vara intresserade av det här så är det totalt meningslöst. Och de är fixerade vid det här. De gör inget annat än att suga in sig information om att det är ett mikrogram gelatin i den här produkten. Där E-numret är animaliskt och så vidare. Ja, jag tycker det är deprimerande att läsa de här sakerna, att det läggs så mycket fokus på dem. Jag känner ju att det är ett av många tecken på vår civilizations dekadens. Alltså det här ökande fokuset på på växter. Och jag känner att det här är en filosofisk utmaning för vår kultur. Alltså vi går från den tappre och listige jägaren som övermannar sitt byte, förtjänar sin föda med sina två händer, till den fega, passiva växtätaren som krälar runt på marken, tuggar i sig gräs som ett får. På ett mer metafysiskt plan så är det ett skifte från en dynamisk till en vegetativ livsprincip. Vilket borde vara motbjudande för alla rättänkande människor. Men dessutom så finns det något annat också. Det finns något som är ännu mer sinistert som gömmer sig bakom det här. Och det är att växter är i själva verket farliga. Det är ingenting som man bör titta på växtmärket plant-based och ska köpa den istället. Det här är en varningsmärkning. Vilket gör att vi istället borde ha ett certifiering. Det får bli nästa fredag för att köra 100% animalisk certifieringen. Växter är farliga och bör undvikas. Och det här är någonting, du Boris lät lite lätt frågande när jag nämnde det här för dig häromdagen. Så jag tänkte det är lika bra att jag förklarar lite grann om varför växter är så farliga. Alltså, till att börja med så kan man räkna ut på förhand, rent teoretiskt, att växter är farliga. Genom ett enkelt evolutionärt resonemang. Därför att djur av olika slag kan skydda sig mot predatorer. Med, dels genom näbbar och klor genom att slåss, men också genom att fly. Växter kan inte det. De står statiskt planterade i jorden. De kan inte fly, de kan inte slåss. Hur ynklig en varelse än är, så kan den rå på en växt. Till och med en vegan kan besegra en växt om han lägger manken till. Så att växter måste skydda sig på andra sätt. Nämligen genom att påföra kostnader på predatorer efter att de blir uppätna. Så vi kan alltså förvänta oss att växter kommer utveckla till exempel olika typer av gifter för att avskräcka sina fiender. Så att du får äta mig, jag kan inte stoppa dig från att äta dig, men du kommer få väldigt ont i magen. Eller till och med dö om du äter mig. Och sen över tid så lär de sig att det inte gör det. Och i praktiken så är det också precis vad vi ser. Det vill säga att medan de ädla djurens kroppar är oerhört hälsosamma att äta. Man kan äta bara hela djuret, inga problem. Så är de här växterna, de lumpna växterna, de är fulla av gift. Därför är det någonting som många inte tänker på. Att nästan alla djur går att äta. Men det är äckligt att äta vissa djur, som insekter till exempel. Men det finns i stort sett inga djur som är giftiga eller skadliga att äta. Men med växter är det precis tvärtom. Det finns nästan inga växter som är ätliga. Det är en liten, liten andel av alla växter som ens i någon mån är tjänliga som människoföda. Så här, inte ens veganerna äter ens 1% av alla växter, alltså i termer av antal arter som man äter. Och de växter som man kan äta, de är ofta resultatet av alltså hård avel. Alltså ibland är det hundratals eller tusentals år av avel för att få fram växter som är ätbara mot alla odds. Så otjänliga är växter att det tar tusentals år att göra dem ätliga. Och ändå efter den processen så måste vi ändå så här behandla dem på olika sätt. Vi måste koka grönsakerna. Potatis till exempel är väldigt välkänt. Vi vet alla att potatis är ett dödligt gift om man inte kokar den först. Och man måste blötlägga, man måste fermentera, grodda fröna och så vidare. Så det finns sätt där man kan åtminstone minska graden av toxicitet. Men det krävs alla de här manövrarna. Och de här gifterna som finns i växter, det är en jättelång lista, jag kan inte gå igenom allihopa. Men det är till exempel glukosinolat, heter en sån här substans som finns i till exempel i alla sorters kol, broccoli, sådana växter. Och det hindrar kroppen från att absorbera mikronutrienter, till exempel jod, skada sköldkörteln för du får jodbrist. Lecitin, ytterligare en sån här ett antinutrient som det kallas, som blockerar, som gör att kroppen får svårt att ta upp kalcium och järn och fosfor och zink. Lecitin, det bryter ner tarmväggarna så man får sån här leaky gut. Det ökar inflammation i kroppen, det ökar risken för blodproppar. Och vi har givetvis oxalaterna, det vill säga salter bildade med oxalsyra som finns i alla möjliga grönsaker, alla grönbladiga växter, i olika sorter säd och så vidare. Så oxalater, de blockerar också upptag av nutrienter och de leder till njursten, astma, autism, fibromyalgi, depression. Börjar vi kanske ana ett mönster här om varför vänsterister är som de är. Det har mycket att göra med oxalaterna som äter, tror jag. Men det fortsätter. Det är fetinsyra, saponiner, tanniner och andra polyfenoler som finns i baljväxter bland annat, men också till exempel kaffe och te. Tanniner är ganska kända, man har hört talas om, för de skapar en särskild smak. Och orsaken till det är att de har evolverat för att skapa en skarp och obehaglig smak som ska skrämma bort djur från att äta växten. Och de är också svåra för kroppen att bryta ner. Men typiskt människor, va, så har vi börjat konsumera dem för vår njutningsskull. Trots att de är till för att avskräcka oss. Det är som chilifrukter till exempel. Att chilifrukter är så starka och bränner i munnen. Det beror givetvis inte på att chilifrukterna vill att vi ska äta dem. Det är ju till för att avskräcka oss från att äta dem. Men typiskt nog för människor, så fort ni får den här gigantiska varningssignalen och att det bränner i munnen, vår reaktion är inte att kasta bort den, utan vår reaktion är att äta den, sitta och njuta och dregla, och sen avlöver den så att den här varningssignalen blir 1000 gånger starkare. Och sen degenererar vår hälsa och vår kultur i takt med att vi gör de här sakerna. Ja, det finns ju mycket som heter cyanid. Cyanid är ju välkänt gift, det vet ju alla. Det många inte vet är att cyanid finns i alla möjliga grönsaker och frukter. Nästan alla fruktkärnor till exempel innehåller cyanid. Äppelkärnor, aprikoskärnor. Cyanid, dödligt gift. Så här fortsätter det, va, med salicylater, cannavaniner, solaniner, trypsinhämmare och så vidare och så vidare. Så det här är liksom, växter är livsfarliga, och den här propagandan om att man ska äta jättemycket växter, måste äta växter varje måltid, helst ska man äta enbart plant-based standard 100% vegetariska måltider, det är mycket ohälsosamt.
3: Alltså jäklar vilken kanonad alltså, men rent instinktivt så känner jag ju lite fåniska instinktivt att göra rätt. Jag minns vi pratade om det här i ett av allra första bubbla-programmen. Och jag är ju väldigt köttpositiv om man säger så. Jag minns att jag hävdade att man klarar sig på 1 kilo kött, så får man i sig allting man behöver. Alltså 1 kilo kött om dagen.
2: Mm.
3: Men så att jag köper det på alla möjliga sätt. Dock så... Alltså, vad händer med sådana här saker som kaffe och te då?
2: Alltså, kaffe och te innehåller ju tanniner, till en sak som är samma. Te innehåller väldigt mycket oxalater, oxalsyra, som inte är bra. Så det är bäst att undvika dem. Så, alltså, alla saker är inte lika farliga. Och det finns ju också vissa växter som har utvecklat en sorts symbios med djur. Alltså, de har en reproduktionsstrategi som bygger på att bli uppätna. Det vill säga att... Ja, deras fröer ska passera oskadda genom predatorns matsmältningssystem. Och sen kommer den ut på andra sidan redo för plantering, inbäddad i en laddning gödningsmedel. Det är en fantastisk uppfinning, va? Och jag tror att det är så att de växter som är mer specialiserade det hållet, de är mindre farliga. För de använder oss istället för sin reproduktionscykel, istället för att förgifta oss och att avskräcka oss. Så det är skillnad liksom. Så att baljväxter till exempel är otroligt giftiga och farliga. Och också generellt sett alla typer av säd. Men frukt är mindre toxiskt generellt sett. Och framförallt tropisk frukt, tror jag. Från varma breddgrader. De är mindre lömska och kan ätas, åtminstone i viss utsträckning.
3: Det gör mig glad. Men man behöver väl också fundera på i det sammanhanget på den moderna djurhållningen med tajst, alltså stordrift och sådana saker och medicinering av djur och så vidare. Och faktiskt om man strävar efter rent ätande, att se till att man får djur som inte är fullproppade med märkliga preparat.
2: Mm, absolut, det är ju ett elände givetvis, och Man ska inte äta djur som har producerats på det här massindustriella, superkemiska, upppumpade sättet. Och jag menar, ärligt talat, det är inte så svårt att undvika de produkterna. Men för oss är det inget svårt alls med det. Allt kött som vi äter, och det är ju rätt mycket kött då, som vi äter bara jättemycket kött hela dagarna nästan. Men vi köper ju vårt kött på slaktare, många olika slaktare runt om i stan, och vi har någorlunda bra koll på köttet kommer ifrån. Jag tror ingen slaktare vi går till överhuvudtaget säljer sån här liksom hormonboostat industrikött. Och samma sak om vi använder köttfärs till exempel, så har vi koll. Ofta är det ju slaktaren som gör åt oss, och vi kan peka ut vilka bitar han ska göra färsen på och så vidare. Så att det finns egentligen ingen skäl att köpa såna produkter. Om man är jättefattig och liksom verkligen måste vända på kronorna för att sådär, då kanske det blir billigare. Men det är inte så svårt att undvika de värsta avarterna?
3: Nej, men det är just en fråga om kunskap och att ta den lilla tid som behövs, och det behöver ju som inte alls bli dyrare.
2: Men det är viktigt att tänka på också, för att alltså, en av orsakerna att man äter kött, det är att köttet är vårt filter för de farliga växterna. För att växter innehåller vissa mineraler, vitaminer och sådana saker som vi vill få i oss. Men det bästa att göra är att äta ett djur som i sin tur har ätit växterna. För att djuren har till exempel, ja, som kor till exempel, de har ju många olika magar, de idisslar, så de processar maten mycket längre tid. Vilket innebär att de kan livnära sig på cellulosa och sådana växtmaterial som är skadliga för människor. Så att låt djuren äta växter, och sen äter du djuren istället. Men då vill det såklart till att djuren har haft en bra diet av en varierad mängd växter och så vidare.
3: Men jag gillar de här tankegångarna jättemycket alltså. Och jag har aldrig varit där. Jag gillar att laga mat men och experimentera. Men jag har liksom aldrig varit för själva ätandets skull speciellt intresserad av kolhydratmat eller grönsaker. Det är kött som gäller. Men alltså, det finns ju vissa aspekter av det där som jag tycker som jag grubblar på. Det ena är ju stimulanseffekten. Det kanske låter fånigt, men jag utgår bara från mig själv att när jag ligger i och jobbar och har långa dagar och dessutom passar på och tränar, så måste jag helt enkelt kicka till mig själv med olika saker. Och det funkar liksom inte om jag tar en burgare eller en bit kött. Alltså jag behöver socker, kaffe, nikotin. Och effekterna då? Sabbar man något?
2: Ja, alltså man ska inte gå överstyr och vara allt för fanatisk med någonting. Jag menar, jag tror att det, man blir inte totalt kvaddad av att ta en kaffe. Själv dricker jag ju te till exempel. Det är mycket oxalater i den. Så eventuellt får jag njursten och eventuellt har jag redan fått autism på grund av mitt myckna te-drickande. men det gör jag ändå. Och ibland så använder jag andra. Jag gillar ju framförallt kolhydrater. Snabba kolhydrater tycker jag är väldigt bra för att få den där lilla kicken. För att hålla sig igång och skifta mentalt läge och så vidare. Så jag tycker det är osunt att vara fanatisk. För att bara den mentala effekten av att vara fanatisk, att tänka konstant på allt man äter och sånt där, den tror jag också är skadlig i sig. Det är någonting som man måste väga in. Det tänkte vi prata lite om på BBS för ett tag sedan, att ja, så folk som håller på med den här dieten, de är lite knäppa. Jo, men alla människor som har snöat in på en viss diet är lite knäppa, oavsett om de är veganer eller carnivore och så vidare. Det viktiga tycker jag är att man skaffar sig så mycket information som möjligt. Man bildar sig brett och inte bara läser in sig på ett perspektiv. Och det är där vi vill berätta lite grann i radion om det här med växter och alla risker som finns med växter och toxiska substanser som finns i växter. Därför att det pratas väldigt, väldigt mycket om kött, risker med kött och ja, det är så oetiskt med djuren som det är synd om och hormoner i köttet och ja, man får hjärtinfarkt och äta rött kött och allt det mesta av det är bara lögner. Men man har aldrig någon säga någonting om antinutrienterna i växter och att växter har evolverat i miljontals år för att förgifta djur som äter dem. Vilket är för det här logiskt och självklart när man tänker på det. Men det är nästan ingen känner till det. Så att man behöver alla de här sidorna och så får man väga ihop själv. Och jag tycker att den diet som man i slutändan landar i, det ska ju vara någonting som inte är liksom, som inte är som rigoröst och nevrotiskt, att man liksom lever enligt strikta regler och sånt där. Min erfarenhet är att när jag har informationen, när jag har kunskapen, så leder mig mina intuitioner någorlunda rätt. Jag hamnar i hyfsat bra diet och sen får jag kanske justera lite på marginalen. Men vissa av de här grejerna som är väldigt farliga är väldigt, väldigt enkla att ta bort ur dieten, som stora mängder fleromättade fetter eller baljväxter eller liksom så här, att hälften av måltiden ska bestå av stärkelse. Det är faktiskt ganska enkelt att fixa.
3: Och det finns ju något intressant i det där också, vilken typ av samhällen som utvecklas på dels historiskt sett på grundval av vad man äter. Jag har en känsla av att de här dels blir ju växtbaserade alltså samhället som är baserade på växtätare, man ska uttrycka det, blir ju ganska stillastående. I värsta fall så blir de dynamiska, så blir de som Kina ungefär, att de blir passiva människor som är stater, som nationellt sett är aggressiva. Det tror jag finns mycket att grubbla på där, hur det där tar sig uttryck i alltså högre upp i när samhället börjar formeras beroende på vad folk äter. Mm. Det kan vara värt också att filosofera över vad, alltså den här kolhydrat- och grönsaksboomen som vi haft i Sverige ett bra tag. Alltså folk äter så jäkla mycket bröd och pasta i kombination med att vegetarianismen och även veganismen breder ut sig.
2: Mm.
3: Alltså det är en slags, man blir mesig av grönsakerna och så blir man passiv och däst av alla dessa kolhydrater.
2: Mm.
3: Det är en slags godhetströstätande.
2: Mm. Ja, nej, det är oerhört dåligt för människans kognitiva och moraliska funktion. Alltså bröd och pasta görs ju både på vete och andra sädesslag som hör till bland de mest farliga vegetabilierna att äta. De är uppe där med liksom baljväxter och broccoli, brysselkål och spenat, de här riktigt, riktigt läskiga, toxiska livsmedlen. Så att de ska man ju absolut, det är bland det första, ta bort alla spannmål, ta bort pasta och bröd och sånt där. Det går väldigt snabbt att vänja sig av med de grejerna, kan jag säga. Jag trodde inte jag skulle kunna leva utan bröd, men jag har aldrig numera några cravings efter bröd. Jag kan längta efter vissa andra saker, jag kan längta efter frukt, jag kan längta efter sparris, tycker jag väldigt gott och kan sakna äta ibland, men och vissa andra, så brysselkål, vissa de här grönsakerna som inte heller är så nyttiga. Men bröd alltså. Det var så skönt att inte gå och tänka på bröd längre.
3: Ja, nej, men det är, jag tror att man lösgör sig också från, alltså bröd skapar en slags, nu är jag ute på tunnis, men jag tror en slags trygghetsnarkomani helt enkelt. Folk griper efter bull och brödskivan när de känner sig otrygga. Det är en slags betingad reflex och där man ser av med att gripa efter bull och brödskiva, så tror jag att man mentalt sett blir en friare människa.
2: Ja, ja, brödet är också liksom inom, det finns ju ingen starkare kulinarisk symbol för alla de dåliga aspekterna av vår civilisation. Det var ju med brödbakandet, alltså storskalig veteproduktion, baka bröd, ugnar och allt sånt där, som det blev möjligt att bo i större samhällen, att bo i städer, massproduktion, men det blev ju också en centralisering. För att den som kontrollerade kvarnen som man malde spannmål med, den som kontrollerade ugnarna som man bakade bröd med, hamnade i mitten av samhället och fick en oerhörd makt över andra människor. Så att det här hände exakt samtidigt som vi fick den här oerhört osunda centraliseringen av mänskliga samhället som har pågått nu i 5000 år, 10000 år, vad det nu är för någonting. Övergången till ett bofast jordbrukssamhälle jämfört med tidigare kanske ett nomadiskt jägare-samlarsamhälle. Det var vissa bra saker som hände då, men det var också många dåliga saker som hände då, och brödet är absolut centralt. Och jag tror att vi måste göra oss fria från brödet om vi vill göra oss fria från alla andra defekter i vårt civilisationsbygge.
3: Ja, småkakor räknas väl inte till bröd, va?
2: Småkakor, de är väl ändå 100% animaliska. Jag har inte riktigt receptet i huvudet nu, men det kan väl inte vara någon vegetabilie i dem.
3: Nej, jag tror inte det.
2: Du vet, du kan göra småkakor, Boris, på till exempel på fläsk. Grishud är väldigt bra. Du kan pulverisera grishud och använda som mjöl. Och sen kan du ha grishjärna som sammanhållande medel istället för ägg eller vad du skulle ha i vanliga fall. Testa det. Grishud och grishjärna och lite ister. Det blir jättegoda småkakor.
3: Jag ställer mig i köket imorgon.
1: Mm. Tack älskling, en grundig.
4: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig, du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
6: Radio Bubbla. Tjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
7: 99 miljoner år gammal dinosauriesvans hittad i bärnsten från Myanmar. Första upptäckten av sitt slag möjliggör för forskare att studera 3D-strukturen i dinosauriers fjäderarrangemang. Och här har vi kanske just ett exempel på ett fynd som får leda till att man plötsligt dra nya slutsatser eller göra en omtolkning av det som man tidigare visste. Det är ju välkänt att dinosaurierna är nära släkt med fåglarna och man har ansett i ett antal år, men inte i flera decennier, att dinosaurierna hade fjädrar. Och nu har man alltså hittat en svans från en dinosaurie, en ganska liten dinosaurie, i storleken av en sparv ungefär. Och som visar precis hur de här fjädrarna såg ut hos en av dinosauriearterna. De här fjädrarna, de är ganska små. De har vissa likheter med moderna fåglars fjädrar, men också vissa skillnader. Den som har hållit i en fågelfjäder vet att det finns en hård grej i mitten av fjädern som är fjäderspolen. Det är en ihålig struktur som fjädern sen grenar ut sig ifrån. Den saknas hos den här dinosaurien. Den som har hållit i en fjäder vet också att de här grejerna som sticker ut från fjäderspolen, som kallas för fanstrålar, de hänger ihop med varandra på ett sätt som gör att fjädern kan, så att säga, göra motstånd mot luften. Men att man också kan försiktigt skilja dem åt med fingrarna. Det beror på att de här fanstrålarna har små hakar som håller ihop med varandra. Och det har också dinosauriefjädrarna.
8: Vilken tur att den täckte sådana här bärnstenen och vi fick se den så många år senare.
7: Ja, verkligen. För dinosaurien själv så var det nog tragiskt att ha fastnat med svansen i bärnstenen. Den kanske dog just till följd av att ha fastnat med sin svans och inte kommit loss. Men tur för oss. Och i flera led, därför att det här var inte något paleontologiskt fynd i fält, utan i en butik. Den här bärnstenen redan var tillvaratagen av en affärsidkare och uppputsad när forskarna stötte på den. Man trodde först att det var några växtdelar i bärnstenen innan man förstod att det här var en svans av fjädrar. Och man kan vara säker också på att det är en dinosaurie till följd av skelettstrukturen här, därför att fåglar har inte en massa svansben. Den som har trancherat en kyckling någon gång vet att den har ett hopvuxet bäckenben där det inte sticker ut en massa fristående svanskotor sen. Men den här fjäderbeklädda svansen har alla sina svanskotor kvar, och det är så man vet att den måste vara äldre än att den kommer ifrån fåglarna.
6: Radio Bubbla.
9: FNs råd för mänskliga rättigheter anklagar Sverige för att ha systematisk rasism på grund av landets ovilja att samla in uppgifter kring ras. Ordförande för FNs oberoende panel för rasrättvisa och brottsbekämpning, Yvonne Mokgoro, skriver att insamling, publicering och analys av data efter ras eller etniskt ursprung är en viktig del för att kunna bemöta reaktioner på systematisk rasism. Ja, idag får vi lära oss om existensen av ännu ett FN-organ. Faktiskt ett alldeles nyskapat FN-organ som inrättades i december förra året. Och jag ska ta ett djupt andetag nu för att se om jag klarar av att läsa namnet på den här organisationen. De heter United Nations International Independent Expert Mechanism to Advance Racial Justice and Equality in the Context of Law Enforcement. Och det är alltså en särskild organisation under avdelning av FNs råd för mänskliga rättigheter. Och de är till för att undersöka systematisk rasism och våldsanvändning mot afrikaner och afrikaättlingar från världens alla poliskårer, alltså polisvåld och polisrasism. Så det är lite grann, jag vet inte om det här är relaterat till George Floyd, men det är lite grann som FNs George Floyd-kommitté. Han är förmodligen skyddshelgon för den här verksamheten. Men chef för verksamheten är Yvonne Mokgoro, som är sydafrikan. Hon är före detta domare i Sydafrikas konstitutionsdomstol. Jag tror att hon var en av de ursprungliga domarna då i högsta domstolen, ny högsta domstolen i Sydafrika, som inrättades efter omvälvningarna på 90-talet. Jag tror att det var så att de gjorde om systemet då, och Nelson Mandela utsåg bland annat Yvonne Mokgoro till domare. Så hon har hållit på med det lång tid, som är mycket hög jurist i Sydafrika, men nu jobbar hon alltså åt FN. Och hon och hennes kollegor reser runt till olika länder för att informera sig om hur det är då med systematisk rasism i poliskåren och rättsväsendet. Och turen har kommit även till Sverige att läggas under den här specifika FN-luppen. Så de har varit i Sverige, de har träffat justitiedepartementet, utrikesdepartementet, brottsförebyggande rådet, justitieombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, polisen, kriminalvården och så vidare. De har verkligen haft ett späckat schema. Och dessutom såklart diverse civilsamhällesorganisationer, akademiker, representanter för minoritetsgrupper och så vidare. De har verkligen gått till botten med det här, träffat jättemånga människor. Så man kan ju tycka att de borde ha fått en någorlunda bra bild av vad som händer i Sverige. Då vore det ganska bra koll nu. Och tydligen är det så att de etniska minoriteterna som de har pratat med, de säger att de upplever den svenska polisen som hotfull och våldsbenägen och problematisk. De håller på med rasprofilering, de håller på med godtyckliga visiteringar, stoppa folk utan rimliga skäl och trakassera dem och så vidare. Och de säger också att de har fått intrycket att svensk hantering av gripna misstänkta när polisen tar folk lever inte upp till internationella humanitära normer. De säger till exempel att i Sverige använder man alldeles mycket isolering, alltså solitary confinement används i Sverige i utsträckning som man inte ska. Så att buset har inte tillräckligt mycket cellkamrater tydligen när de sitter häktade och så vidare. Det är ingenting som jag är bekant med, men jag ser fram emot att höra Boris. Du har någon reflektion till det där, du som är gammal kund i det systemet som man säger. Och de säger att Sverige bemöter gäng, de konstaterar att gängvåld är ett problem, ett ökande problem i Sverige. Men de säger att Sverige bemöter det på fel sätt, därför att man tar till med overpolicing, övervakning och orättfärdiga frihetsberövanden. Så de, jag vet inte vad de föreslår istället. Man kan ha mer av det här att bjuda på kaffe och kanelbullar som man testar ibland i Malmö. Och så har vi frågan om statistik som är så intressant. Där de säger då, det här är en av deras liksom, det är en viktig punkt för dem att när man samlar in statistik så är det viktigt att man ska kunna disaggregera statistiken baserat på ras eller etniskt ursprung. Så att, och framförallt då, eftersom det är det de tittar på då, medborgares interaktioner med rättsväsende och polis och så vidare. Därför att om man inte har den nedbrytningen av statistiken på etnicitet eller ras, då kan man inte studera hur mycket systematisk rasism som förekommer. Så att Yvonne Mokoro och hennes kollegor säger att Sverige måste börja samla in den här typen av data för att kunna bekämpa systematisk rasism, systemic racism. Och det verkar liksom som att det finns ett missförstånd här. Det är såklart ett väldigt festligt missförstånd. Yvonne Mokoro, hon tror att den svenska staten har rasistiska tendenser. Att man vägrar att publicera statistik, delbruten på ras, för att dölja rasismen. Och precis så är det ju också. Om man tänker efter det, alltså, det är nästan precis så som systemet fungerar. Det är bara det handlar om en annan sorts rasism än den som Yvonne Mokoro har som uppdrag att undersöka. För hon är specifikt bara intresserad av saker som drabbar afrikaner och afrikanskättade personer. Man skulle vilja ha varit en fluga på väggen. Hon pratade med Brå till exempel. Jag antar att Brå höll god min och inte korrigerade henne. För kanske hon skulle ha skrivit sin rapport annorlunda. Men jag undrar om de gjorde något försök att förklara för henne att vi måste hemlighålla den här statistiken för att skydda rasismen. Det är en god sorts rasism. Kom inte förstöra. Kom inte ha under. Antar att de skulle säga på ett annat. De skulle säga att vi kan inte publicera vi kan inte publicera ditt eller datta för att det skulle öka rasismen, inte minska den. Men, det är ändå lite komiskt att föreställa sig hur förvirrande det måste vara för dem när den här svarta seniora juristen från Afrika kommer att säga åt dem att ni måste sluta hålla på rasstatistiken. Men i slutändan då så verkar Yvonne Mokoro, hon har fått intrycket att svenskarna vill inte publicera rasstatistik därför att Sverige har en så problematisk historia av sånt. Hon säger, vi förstår den historiska känslighet som finns kring rasklassificering i Sverige, men... Så det är inte helt glasklart vad som åsyftas, men jag tolkar det som att vi inte får samtida brottsstatistik nedbruten längs etniska linjer för att det skulle påminna oss om Uppsala rasbiologiska institut och registreringen av zigenare för att facilitera tvångssteriliseringar och så vidare. Tänk Boris, om det till slut blir FN och en svart sydafrikansk domare som forcerar Sverige att avslöja hur det egentligen ligger till med ras och etnicitet i relation till det svenska rättsväsendet. Tänk om det är Yvonne Mokgoro som till slut avslöjar hur massinvandringen totalt har förstört det svenska samhället. Allt i antirasismens namn. Det vore fantastiskt.
3: Som vi sa igår, att det är första gången man liksom önskar FN lycka och framgång. Men jag tror vad vi förr kommer att se, det är ju alltså implosionen i vissa statliga myndigheter och även i politikers och byråkraters huvuden. Därför att det blir så här förödande korskoppling av två starka insignaler. Man gör ju allt liksom för att visa att man är antirasister, FN till lags och EU till lags. Alla yttre storheter är man till lags. Så annars springer man ju fort som fan för att göra som de vill. Men i det här fallet så har man gjort en egen intelligent tolkning av vad de egentligen vill, som de inte fattar. Och man kan, som du sa där, att de satt nog bara och vred sig på Bro och annorstädes. Jag vet inte hur de ska komma ur det här. Det ska bli jättefascinerande att se. Och dessutom så, jag har ju en känsla av att de är ju briefade av, de har säkert fått några researchpapper av briljanta personer som kan Sveriges historia som folk i afro- och

0: sitta liksom totalt isolerad faktiskt hur länge som helst. Det finns inga krav på att det någon gång ska gå upp i rätten. Finns ingen stopp som i andra länder. Det domar kan slå klubban i bordet och säga att nu har ni haft den här personen i förvar i 2 månader och ni har inte ens ett förslag till åtal. Släpp loss honom. Vi lägger ner skiten. Det är normalt i civiliserade länder, åtminstone i europeiska länder. Och det finns ju folk i Sverige som har suttit i, alla kommer på, som har suttit häktade väldigt länge, helt isolerade. De har ju varit vita och flertalet fall misstänkta för knarkbrott. Den längsta satt 3 år och 4 månader helt isolerad. Det är ganska unikt i västvärlden, rena Guantanamo-läget. När det däremot gäller svarta, men gängkriminella, så de sitter fan inte häktade speciellt länge. De som har suttit längst, det var ju Södertälje, folk från Södertälje-nätverket i första omgången för, var det 6 år sedan. De satt häktade ganska länge. Men annars, alltså det finns ju hur många exempel på folk som är liksom misstänkta för deltagande i skjutningar, våldtäkter och så vidare, som släpps. Alltså åklagaren konstaterar att misstanken kvarstår, utredningen fortsätter, men de försätts på fri fot. I andra fall utgår man ju alltid från att försätter vi en misstänkt brottsling på fri fot så kan han eller hon börja städa efter sig. Det gäller inte gängkriminella. Bra färskt exempel är de här som misstänkte, inte bara misstänkte, de här 3 ungdomar som placerade ut en bomb i Kungsträdgården som de hade fått av någon ute i orten. Det släpptes ju 2 per om. 2 satt ju bara anhållna 3 dagar och släpptes sen. Men misstankarna kvarstod. Alltså de behandlas ju med silkesvantar. Det rimliga vore ju, ska den här tanten från Sydafrika få se när det blir ändring i land, det rimliga är ju att ta folk som är misstänkta och sen bara häkta dem helt enkelt, låta dem sitta häktade och säga att det här kommer att ta tid, vi har så bristande utredningsresurser och tyvärr vi letar vittnen, vi kan inte släppa ut det för att då kommer det att dölja bevis för oss. Kan dock låta dem sitta i åratal.
1: Du är alltså för det här svenska systemet med obegränsade häktningstider, Boris?
0: Inte när det gäller mig.
1: Jag tänkte just komma till det. Du själv har varit liksom föremål för det här systemet.
0: Alltså man använder det här systemet också som för att försöka bryta ner folk och få dem att gråta. Men då gäller det ju sådana som jag, ekobrottslingar och andra. Vi kan bara sitta hur länge som helst när vi är misstänkta. I mitt fall satt jag ju snudd på 2 månader helt isolerad. Och mina advokater försökte förtvivlat förklara för rätten att det har alltså gått mer än i det fallet mer än 6 år sedan det påstådda brottet. Om han nu hade gjort det, tror ni inte ens han ställt undan det här för länge sedan? Men de trodde inte det. Så att de satt ju bara och väntade på att jag skulle bryta ihop. De tröttnade väl att vänta. Nej, så att jag tycker att man ska ha en flexibel inställning alltså till sådana saker.
1: Det här med den hemliga rasstatistiken, det är ju det är gammal skåpmat kanske, men det är värt att reflektera över då och då ändå hur anmärkningsvärt det är det här att SCB och Brå sitter på en massa hemlig statistik. För det har ju kommit fram att den finns, men den får inte publiceras. Och de har diverse etniska nedbrytningar. Det finns i deras grunddata. Men det är bara enstaka analytiker. Det är inte ens alla på Brå. Det är bara enstaka analytiker och enstaka forskare som har en särskild licens. Som har tillgång till den. Och i praktiken så är det hemligstämplad information. Och det är vi så luttrade var. Men svenska skattebetalare finansierar upprättandet av statistik. Som de sen inte anses myndiga nog att ta del av. Man är betrodd att jobba och slita och betala kalaset. Men svenskan är för korkad och depriverad för att kunna hantera sanningen om absolut centrala aspekter av det svenska samhällsprojektet.

0: det är faktiskt själva kärnan i hela den stora diskussionen om massinvandringen. Det är den allra viktigaste nyckelfrågan.
1: Mm.
0: Leder massinvandringen till en enorm brottsvåg som många av oss misstänker, men inte kan bevisa till 100% därför att statistiken som man skulle behöva inte finns? Eller är det en hypotes, någon typ av missförstånd och konspirationsteori då, som andra människor? Hela frågan skulle i princip kunna avgöras en gång för alla om vi bara fick detaljerad statistik om vem som begår brott, vilken typ av brott. Är det Kalle och Olle som begår brotten? Eller är det Khaled och Omar? Är det Martin eller är det Mohammed?
1: Mm.
0: Det känns kanske lite fånigt på ett sätt där ställa sådana retoriska frågor. Den poängen vill bara göra att det är ett enormt övergrepp i sig, en enorm skymf mot det svenska folket att staten undanhåller absolut kritisk information om de här extremt viktiga frågorna. Jag antar att SD har något sorts förslag om att publicera de här siffrorna. Det känns som någonting som de skulle ha. Jag vet inte vad SDs nya stödpartier tycker, men det vore väldigt spännande om de kunde göra något åt det här. Det skulle vara intressant annars att se hur till exempel Ulf Kristersson, hans nya justitieminister Gunnar Strömmer, hon ska slingra sig ur en så uppenbart rätt och riktig åtgärd som att bara öppna upp den här hemliga rasstatistiken på SCB.
2: Ja, den statistiken är intressant till och med bara för att se tillväxten på de här grupperna, alltså oavsett brottslighet. Men vi behöver ju egentligen inte statistiken. Därför att det vi måste trumma jättehårt på är att bara säga att så här är det. Det är inte Kalle och Nisse som begår brotten, det är Mohammed och Ahmed. Beviset för detta är att statistiken finns och den är hemlig. Om statistiken visade att vi hade fel, alltså de skulle printa de här jäkla statistikarken, rulla ihop dem och trycka ner dem i halsen på oss om det visade att de hade rätt. Och eftersom de inte gör det, så har vi rätt.
0: Ja, det är så vi tänker. Alltså, det är lite grann Schrödingers Excel-ark här. Det är Yvonne Mockgård, hon har en helt annan idé. Hon tror ju att statistiken hålls hemlig på grund av liksom de svenskarna som hatar afrikaner.
2: Ja.
0: Och de vill dölja hur mycket diskriminering som pågår mot afrikaner. Att hela det svenska samhället är som ett gigantiskt Auschwitz för att plåga afrikaner. Det är det som de döljer. Och men jag tror ju att din hypotes är mer sannolik än hennes hypotes. Men det som verkligen skulle liksom avsluta den diskussionen är om vi faktiskt kunde få se siffrorna.
2: Men alltså, vi ska ju stötta henne.
0: Ja.
2: Även om hon uppenbarligen är osedvanligt korkad. Det skulle inte varit kul att hamna inför Sydafrikas högsta domstol när hon satt där. Det var liksom det bästa Nelson kunde plocka fram och stoppa in där från sitt folk. Det är lite olycksbådande. Men sen där ska vi inte prata med henne om, utan jag tycker man ska mejla henne liksom och Yvonne, ta tag i det här nu. Driv på. Stödkommitté kanske.
0: Ja. Nej, men absolut. Det här kan ju bli en riktig sinkadus för Sverige. Hennes besök här och hennes granskning.

0: you want to borrow that from me? Oh, gee, don't be that way now. That's all.
1: Radio Bubbla. George Friedman, USA förbereder inför skarpt krigsläge mot Nordkorea. Upprustning i närområdet påtaglig. Sannolikaste utfallet är krig mellan länderna efter ett par veckors tyst diplomati. Det var ett otroligt mycket uppmärksamhet kring Koreahalvön de senaste månaderna. Och nu ser det ut enligt George Friedman på Geopolitical Futures ser ut som att den här situationen eskalerar ytterligare. Och det mest konkreta tecknet kan man säga är att USA flyttar ännu en hangarfartygsgrupp till havet utanför Koreahalvön. Sen tidigare så finns USS Carl Vinson och USS Ronald Reagan på plats. Nu kommer även USS Nimitz. Och när man har tre stora hangarfartyg på ett och samma ställe, inklusive de flottor, det är en stor flotta som följer med varje sån här hangarfartyg för att skydda och utföra olika stödfunktioner. Då är det typiskt ett tecken på att det är krig på gång. Det är den typen av uppbyggnad som vi har sett inför tidigare storskaliga amerikanska interventioner. Så att under alla omständigheter så indikerar det här att USA ser en allvarlig situation här. Och det är så pass dyrt och komplicerat att flytta runt de här hangarfartyggrupperna. Så att det är ingenting enligt George Friedman som man gör heller bara för att ta del i en sorts ordkrig eller en sorts retoriska poänger. Utan det här tyder på att USA på riktigt nu förbereder sig på krig med Nordkorea. Den situation han beskriver är väl typisk på ett sätt för hur krig bryter ut. Och samtidigt så är det frustrerande bara att läsa om det. För att han säger ju att vare sig USA eller Nordkorea vill ha krig i den situationen. Men det kan vara så att de har backat in sig i sådana situationer. Att det minst kostsamma för dem ändå blir att starta ett krig. För att alternativen skulle vara alldeles för osäkra eller instabiliserande. I USAs fall så ser man nu att Nordkorea flyttar fram sina positioner vad det gäller kärnvapen och robotteknik. Man gjorde det senaste testet i förrgår av en ny sån här robot. Det var ett framgångsrikt test tydligen. Och det innebär att snart så har Nordkorea bevisad kapacitet att tillverka kärnvapen och att distribuera dem med den här robottekniken. Och det här är någonting som enligt George Friedman då USA inte kan tolerera. De måste till varje pris undvika att Nordkorea får den här tekniken. Oavsett om det handlar om att attackera USA i närtid eller om det handlar om något mer diffust på lång sikt, så måste USA ställa stopp för det. För att om inte annat så kan nordkoreanerna komma att sälja den här tekniken till andra aktörer. Kanske till några islamister eller vem det nu är som USAs motståndare om 5 år eller om 10 år. Det har vi ju ingen möjlighet att veta idag. Från nordkoreanska sidan så kan det vara så att Kim Jong-un står inför det svåra valet att om han inte fortsätter att vara aggressiv mot USA, om han gör olika typer av eftergifter, till exempel tillåter storskaliga internationella inspektioner av Nordkoreas kärnvapenkapacitet, då kan han bli avsatt illa kvickt i en palatskupp för att han uppfattas som svag och att han gör sina eftergifter. Därför kan det vara så att Kim Jong-un nu har som enda sätt att klamra sig fast i makten är att fortsätta eskalera konflikten med USA, och USA kan inte ta risken att Nordkorea blir en fullfjädrad kärnvapenrobotmakt. I vanliga fall, vi hör mycket skrämselpropaganda, och jag ska inte säga att George Friedman är immun mot sådana tendenser, men åtminstone i min bok så är det lite mer oroande när George Friedman, som är känd över årtionden som en prognostisör av geopolitiska skeenden, säger att han tror att det mest sannolika är att det blir krig mellan USA och Nordkorea inom några veckor.
2: Jag blev nästan förvånad när jag läste den här, alltså. Som du säger, att man det är en person man faktiskt kan luta sig mot och nästan knugga sig mot och slipa sina idéer, och ibland är man inte ens. Men jag tycker han drar ut det väldigt långt här. Och jag tycker att han viftar bort Kina lite lätt alltså. Han noterar liksom att nej, men Kina har inget skäl att vilja stödja Kim. Men det betyder inte att de har någon lust att se USA intervenera. Därför att det är samma, Kina är också har ett eget litet hörn de är inbackade i. Alltså det vore ju en enorm och historisk prestigeförlust för Kina om det var USA som gick in i Nordkorea. Därför att det skulle liksom på något sätt ändra bilden av historien. Det är fortfarande stort i Kina att man faktiskt inte förlorade Koreakriget när man skickade in 1 miljon frivilliga. USA man lyckades rädda halva delen av landet, eller rädda, men se till att USA inte kunde hjälpa Sydkorea att ta hela delen av landet efter Nordkoreas angrepp. Men om nu det här skulle se ut som om liksom det är USA som gått framåt på alla områden, och om Kina inte ingriper, så är det jag har svårt att se att de skulle kunna tillåta detta, vad de än tycker om regimen i Nordkorea. Sen finns det en faktor till som det förvånar mig att Friedman inte grubblar på. Att vad är det som säger, och det kommer att inte räkna med den, vad är det som säger att det skulle bli lätt och invadera Nordkorea, även om de nu inte skulle ha kärnvapen? Alltså konstant så har USA underskattat nationalismen i motståndsviljan de länder de har gått in i de senaste 15 åren. Se bara i Mellanöstern. Och förvisso är Nordkorea svagt och fattigt och underutvecklat. Det betyder dock inte att det inte skulle kunna vara så att befolkningen bjuder motstånd. Om inte annat för att en del av den är hårdprogrammerad i hjärnan att hata USA-imperialismen. Så det kan bli ett djävulskt getingbo där. Och som till slut tvingar Kina att ingripa.
1: Ja, det kommer inte gå på en fikakvart för det här där kriget att nå sin upplösning. Den saken är klar. Och som du säger, Boris, indoktrineringen är stark i Nordkorea. Och även om förutom indoktrineringen så kan man räkna med att de nordkoreanska soldater och andra som är involverade fruktar för sina liv om de inte marscherar mot Seoul eller vad som nu beordras. Mm. Det är ju högst sannolikt att man skjuter folk som eventuellt då vägrar order eller deserterar eller någonting åt det hållet. Och man har en av världens största arméer sett till antalet personer. Alltså George Friedman konstaterar här, det kommer ju vara en massiv och mycket komplex luftkampanj från amerikanernas sida. Man har 3 hangarfartyg på plats och dessutom så har man 100 F-16-plan i Japan och sen i januari i år dessutom en mängd F-35-plan. Så att man har enorma resurser. Det svåra blir initialt att ta sig förbi nordkoreanska luftvärn. För att de har väldigt mycket luftvärn, framförallt längs gränsen, för att skydda sig mot just det här problemet. Så förmodligen då så kommer man skicka in massor med F-16-plan för att slå ut luftvärnen. Och sen har man då F-35 som har smygkapacitet och använder andra smygbombarplan för att sluta dels då kärnvapenanläggningar. Men också de offensiva anläggningar som är riktade mot Seoul, alltså artilleri och annat som finns längs gränsen söderut. Så det kommer att vara väldigt hårigt krig.
2: Mm.
1: Den saken är klar.
2: Sen förvånar det mig att han inte nämner en annan viktig spelare i Nordkorea.
1: Ja, vilken tänker du på?
2: Göran Persson.
1: Ja, vad består Göran Persson?
2: Ja, precis.
1: Egentligen? Men jag tror att Göran Persson kan bli Nordkoreas Staffan de Mistura när det väl brakar loss. Jag tror att han blir FNs särskilda sändebud som kommer för att mäkla fred. Det kommer vara vår egen Göran Persson.
2: Ja, och jag tror han har en sån operation så att han skulle tilltala nordkoreanska folket också.
1: Han ser ut som en Kim.
2: Ja.
1: Det är bland annat därför han är så populär i Nordkorea.
2: Ja, det kan vara en väg ut ur det hela.
1: Ja, amerikanerna kommer ställa till det här i Nordkorea. Det kommer smälla, men Göran Persson kommer att komma dit och kirra biffen en kort tid därefter. Kom ihåg vad ni hörde det först.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 30 kilo uran hittat i ventilationssystemet på Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås. Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kritiserat och aviserar nu inspektioner. Ja, Västerås är Sveriges centrum för kärnindustri. Det är kanske inte alla som vet, men i de trakterna så hanteras det väldigt mycket uran och andra radioaktiva farliga saker. Och inte minst är det förstås Westinghouse. Det är väl ett amerikanskt företag med en lång historia i Västerås. Och bland annat så har de en kärnbränslefabrik som alltså producerar uranstavar eller uranpellets eller vad det är för någonting som man använder i svenska kärnkraftverk. Men det är lite si och så med uranhanteringen och säkerhetsaspekterna och hälsohänsynen på bränslefabriken. För att i november så hittar man 4,5 kilo uran i ventilationssystemet. Så har man börjat leta igen och hittar man 30 kilo uran till. Och säkerhetschefen på bränslefabriken säger att de här uranpartiklarna som det handlar om, de åker runt i ventilationen och så samlas de upp i en särskild behållare som då är full med uranpulver. Och då upptäckte de ett fack i behållaren som de inte hade sett förut. Och i det facket så låg det 30,8 kilo ytterligare uranpulver.
2: Det är inga små mängder alltså. Jag har ju förutsett sådana saker. Vi har ju vårt torp bara 1,5 mil från det här stället. Så att det, därför blir det än viktigare att påskynda bygget av jordkällaren. Men de tar ju väldigt lätt på det här tycker jag, statens myndigheter. De säger att ja, men någon gång nästa år ska vi väl ta en titt på det här. Det är inte så att de skickar dit folkbums alltså och kollar vad Westinghouse håller på med.
1: Jag känner att jag får lite vatten på min kvarn här. Får uran på min kvarn. Nu pratar jag om kärnkraft så brukar jag påpeka att förutom, det finns alla möjliga problem med kärnkraft som vi har diskuterat, men ett av de största problemen tycker jag, som väldigt sällan diskuteras, det är att vi har inte längre den sorts teknisk kompetens som vi hade på den tiden då vi byggde ut kärnkraften. Och det beror delvis på det så kallade tankeförbudet, att det delvis är förbjudet att forska på och utveckla kärnkraften. Men det beror också på en generell intellektuell degenerering som gör att vi bara inte utbildar ingenjörer av samma kaliber som vi gjorde en gång i tiden. Och jag skulle inte utesluta att den här händelsen har med det att göra. Att en gång i tiden så fanns det högoktaniga fysiker och matematiker och ingenjörer som kunde bygga riktiga kärnbränslefabriker och driva dem och kärnkraftverken. Nu har man bara inte den kompetensen kvar. Och det gör att det finns ingen som har reda på uranpartiklarna som flyger runt. Utan det flyger runt 30 kilo, 35 kilo i luften på fabriken. Och det är ingen som bryr sig. Och de vet inte ens vilka fack som finns i uranbehållarna i ventilationssystemet. Det är en riktig Atlas Shrugged-känsla på den nyheten.
2: Förutom när du pekar på med den sjunkande kompetensen och energin och viljan hos tekniker, så har vi också det här med att kärnkraften kräver i varje led stora övervakningssystem och komplicerade strukturer. Och det bäddar ju också för att det kommer att gå fel någonstans. Därför att sådana strukturer befrämjar mycket, mycket sällan energi, vilja och självständigt tänkande hos de som arbetar där. Och dessutom, när ni har sett, de som har sett sådana här tv-snuttar och annat från kontrollrummen inne på kärnkraftverken. Man tror liksom att det sitter civilingenjörer där som har doktorerat. Så är det ju inte, utan det är ett lågkvalificerat jobb, märkligt nog. Alltså jag vet ju en månskedsbonde som jobbar som en sådan. Så han jobbar på sin gård och sen åker han till kärnkraftverket och tar sina kontrollrumspass där ganska trött. Så att det här samhället är inte lämpligt. Jag tror inte något samhälle är lämpligt för kärnkraft. Och vårt samhälle är definitivt inte det.
3: Kunglig brittisk statskupp nödvändig då folkfientligt parlament ej kan anförtros att följa folkviljan och fullständigt lämna ett sönderfallande EU. Och det är nog inte den dummaste idén alltså. Att, eftersom brittiska politiker förmodligen är för veka för att genomföra det beslutet. Och de vill inte, det ligger inte i deras intresse. De vill åka och bli eurokrater när de är klara med sin karriär i Storbritannien. Eller dubbeldoppa. Dessutom så det brittiska valsystemet är sånt att det är väldigt svårt för Nigel Farage att ha UKIP till exempel att komma in i parlamentet på grund av enmansvalkretsar och såna här saker. Men i Storbritannien så har man ju fortfarande ett annat alternativ, en annan ventil i det politiska systemet, nämligen drottningen som har vissa kungliga prerogativ. Så att här är helt enkelt röster som höjs för att drottningen ska upplösa regeringen och utse en ny regering som är alltså faktiskt är benägen att genomföra det här beslutet. Det är väl en fantastiskt intressant idé.
2: Alltså jag tycker den är tilltalande. Det kunde bli en stor handling av drottningen. Det är tur att det är hon som sitter där i det där kungahuset, för det är för övrigt alldeles för inavlat och förvirrat. Resten av kungahuset, men det är ju krut i den gamla tanten, så att hon har ju visat integritet på många sätt, så att alltså har hon orken, tycker jag, en väldigt tilltalande tanke.
3: Vi kanske kan hoppas också att hon passar på när hon ändå tar ordet att införa en rejält graderad rösträtt. Det var bara en liten tanke apropå tidigare samtalsämnen.
2: Ja, precis. Nej, men du tog ett sånt snabbt språng där. Jag var kvar i den där statskuppen. Vilket inte vore en statskupp egentligen. Det vore väl helt enligt regelverket och konstitutionen.
3: Ja.
2: Så varför inte? Nej, men hon får gärna försöka införa en graderad rösträtt också. Men jag tror vi ska vara nöjda om hon tar tag i regerandet och upplöser regeringen och tillsätter en regering som genomför valresultatet helt enkelt. Hon kan väl upplösa parlamentet? Har hon inte rätt att upplösa parlamentet också?
3: Nej, jag vet inte faktiskt. Men jag hoppas att någon läser på och viskar i hennes öra om vilka möjligheter hon nu har.
2: Ja, alltså det slår mig att det måste hon väl göra, därför att det är omröstningen är ju alltså den måste ju bekräftas faktiskt av parlamentet. Så hon måste löpa linan ut där, och jag tycker det är väl bara bra om hon upplöser det där eländet också när hon är igång.
3: Ja, vi får hålla tummarna för det i alla fall. God save the queen, vårt sista hopp.
2: Ja, då har det gått långt alltså.
3: Radio Bubbla. There we go.

0: Samuel Francis, västs stadiga sönderfall är inte slutgiltigt utan del av välbekant historisk cyklisk process. Har du slängt ett öga på den här?
1: Den tar vi.
0: Jag tror att den här är från Radix Journal. Och det här tror jag inte är en politiskt korrekt sajt. Jag tror tvärtom, det här är en grej som är oerhört suspekt att ens länka till. Men jag tycker det är intressant och det här är en diskussion som du och jag ganska ofta har grävt ner oss i Radio Bubbla, Boris. Om den västliga civilisationens dekadens, undergång och kollaps. Och här får vi ett delvis annorlunda perspektiv. Det börjar med den här idén som jag också är en anhängare av, att den västerländska civilisationen har börjat degenerera för väldigt länge sedan. Här spårar man det tillbaka till William av Ockham på 1200-talet. Och hans nominalistiska idéer som över tid ledde till nihilistisk existentialism, som är den dominerande tankesättet idag. Och vi pratar också här om Hayek och Whittaker Chambers och James Burnham och många människor som har sett ut med varningstecknen. Och naturligtvis Oswald Spengler som skrev om västerlandets undergång. Men här finns en annan tanke i den här artikeln, som är att det är inte bara en undergång, utan det är en del av en cyklisk process där civilisationer går under och sen så återuppstår, eller sen så uppstår nya civilisationer som tar över. Och det exempel som ges, som är det naturliga närliggande exemplet, det är att när den romersk-grekiska civilisationen gick mot sitt slut för 2000 år sedan ungefär, då kom den kristna civilisationen, den kristna kulturen, kom och liksom tog över Europa, ersatte den gamla blodfattiga kulturen med någonting som var mer betalt. Och genom en process under loppet av några hundra år så tog kristenheten över i Europa. Och från det perspektivet då så säger man att det är samma sak som händer idag, att de gamla grupperingarna som tog över i väst i samband med renässansen, alltså inte minst bourgeoisien, den borgerliga eliten och de kvarlevor och spillror av den feodala aristokratin som de hade allierat sig med. De kom till makten under medeltiden och var en dominerande kraft, men nu håller de på att gå under. Och de, enligt den här artikeln då, så ersätts de på samma sätt som att den romersk-grekiska kulturen ersattes av den kristna. Så kommer det nu en annan grupp som bygger en ny civilisation att ta över. Jag blev jättenyfiken när jag läste den här artikeln, för det tycker jag är väldigt intressant och väldigt, väldigt hoppfullt.
1: Mm.
0: Jag blev oerhört besviken när jag hade läst klart artikeln och insåg vad det handlar om. Här pratar man då om en ny elit som har ersatt den gamla borgarklassen. Som är en del av the managerial system. Och jag tycker att det här är otroligt tunt. För att det är ingen ny civilisation. Det finns ingen kultur.
1: Nej.
0: I den här gruppen. Det finns ingenting som liknar egentligen det som kristendomen hade. Nämligen en ny vital idé som hade en otrolig kraft. Och som kunde förena väldigt många olika disparata tankeströmningar. En av de saker som var framgångsfaktor för kristendomen var att man hade väldigt mycket erbjuda till andra som konverterade, för att kristendomen omfattade på många sätt många av de traditionella idéerna i till exempel den grekisk-romerska kulturen och andra religioner. Det finns ingenting som liknar det i dagens elit, som ju är just en nihilistisk och kulturellt tom och impotent gruppering.
1: Exakt.
0: Det är ju en ren dekadensfas. Jag tycker att det är en väldigt svag analys att förväxla liksom en sån här sprattlande, nästan död dekadensfas i en civilisation med en ny civilisation som är på uppgång. Jag tycker att det är alldeles för optimistiskt. Och det som jag tror är mycket mer sannolikt, det är att vi är på väg in i en väldigt lång medeltid. Och det kommer ta hundratals år innan vi ser någonting som liknar en ny högkultur. Någonting som man kan bygga vidare på.
1: Alltså, vi står inför ännu ett imperiums sönderfall helt enkelt. Och det som då uppstår är ju rent statsmässigt det du betecknar som en ny medeltid. Mängder av små stater och konglomerat och sådana. Och det är väldigt bra. Alltså, vi gillar ju tanken på detta. Men jag tror att fortsatt så kommer kristna grundvärderingar vara själva motorn i utvecklingen framåt. Jag tror att i det amerikanska imperiets sönderfall, i dess spår, så kommer det uppstå mängder av små stater. En del kommer att blomstra, andra inte. En del växer, andra går under. Det blir precis som när andra stora riken har kollapsat. Så där har vi ett cykliskt moment i historien. Men det är viktigt det du säger om den bärande och drivande ideologin. Men den tror jag fortsatt kommer att vara kristendomen.
0: Ja, det finns inte så mycket alternativ. Det finns ju en annan kultur som vi pratar om ibland. Som är ganska vital och som är stark och som har kraft att övertyga folk. Och som jag tror kommer ta över i Europa. Nämligen islam. Men förutom islam så finns det ju bara kristendomen.
1: Ja, och utgången där är ju inte given. Jag kan ju låta väldigt optimistisk, det är grund och botten. Men islams fördel, enkelt uttryckt, är att den är vanvettigt målinriktad. Det är inte så mycket lullull och individualitet. Och det gör den stark och sätter de axeln till så här de framgångsrika när det gäller att erövra nya områden och kulturer och stater. Kristendomen kräver ju, alltså du kan inte fungera, ett kristet samhälle måste gå tillbaka till sina rötter för att finna sin styrka. Och det vägrar ju västerlandet göra på något sätt. Enskilda individer gör det, men man gör inte det som samhällsformationer. Och det gör det västerländska samhället väldigt, väldigt svagt gentemot islam. Alltså, islam står man inte emot genom att vara gullig och rar och förstående. Då går man under.
0: Ja, jag kan ju för aldrig tänka mig alternativa händelseutvecklingar. Det måste inte nödvändigtvis bli så att Europa blir en islamsk kontinent med en massa sharia och kalifat och sånt där. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun här. Och om man ens ska fantisera om ett annat utfall. Ja, vi måste bryta nu, men jag ser fram emot att göra det i framtida sändningar. Vi kanske kan börja skissera ett alternativ på kristen grund eller någon annan grund. Hur kan vi hitta den här riktningen, den här målmedvetenheten som finns inom islam och som är så otroligt inspirerande, som är så otroligt entusiasmerande och energigivande för många människor. Att ha en mening, att ha en tydlig riktning, att ha ett mål. Hur kan vi återskapa det här i Europa?
1: Ja, styrkan för de andra, jag ska säga, kommer sig av att det ger dem inriktning utan att du behöver tänka speciellt mycket som individ. Du går i anvisad riktning. Kristendomen kräver ju beter du dig som flockdjur och går under, det krävs ju att du reser dig som individ och tänker på vad du ska göra. Det har ju varit kristendomens styrka att den har gett utrymme för individuell utveckling. Om den inte gör det längre utan likformar alla och gör dem till får, då blir man uppkäkad.
0: Och på den härligt upplyftande noten. Exakt. Ja, vi får alltid till det på slutet, Boris. Jag är säker på att alla som lyssnar lämnar sändningen med en riktigt så här varm, härlig känsla i magen. För att kom ihåg, kära lyssnare, att även om jag låter väldigt pessimistisk i det stora, så är jag otroligt benhårt optimistisk i det lilla. Vi kan alla skapa otroligt bra och otroligt fria liv för oss själva. Om vi bara slutar vara så fixerade vid alla de här förment stora frågorna.
1: Ja, så sant.
0: Där återkommer vi till i nästa sändning och nästa och nästa och nästa och nästa.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Läkare i Florida erbjuder gratis testosterontest för män som tänker rösta på Hillary. Ser samband mellan låga nivåer och Clinton-sympatier. Ja. Det här är en läkare i Florida som har bestämt sig för att slå mynt av presidentvalskampanjen och de spänningar och konflikter som kommer den. Han har tagit ut en reklamfilm där han säger att om du, Florida-man, funderar på att rösta på Hillary, Då vill jag erbjuda dig ett gratis testosterontest för att se om vi kan hjälpa dig.
1: Han duckar väl lite grann här tycker jag, för att nu skulle vi ha haft vår vetenskapsredaktör med förstås, men jag tycker den här läkaren duckar lite grann och antyder att det här är lite på skämt och så här. Men det är ju faktiskt så att låga testosteronhalter gör det alltså inte bara klen och svag i största allmänhet, utan du tänker sämre. Logiken, i och med att du inte orkar så orkar du inte tänka klart och redigt. Du är mer hemfallen åt depression och svartsyn på tillvaron. Du blir en allmänt sämre människa. Och de låga testosteronhalterna är ju är alltså väldigt mycket beroende på att folk äter så jävla dåligt och får därmed i sig för lite zink och magnesium och selen, och då producerar de mindre testosteron, och speciellt om de inte rör på sig så kommer de få fånigt låga halter och bli Clinton-väljare. Jag tror han har god vetenskaplig grund för sitt påstående.
0: Ja, det verkar finnas flera faktorer som sänker samtidsmänniskans testosteronnivåer. Men dels det du nämner, Boris, att folk har dålig kost, saknar vissa näringsämnen som behövs för testosteronproduktion. Men det finns också andra faktorer, som till exempel att det är väldigt mycket läkemedel som spolas ner i toaletter och såna här saker. Mm. Som gör att det finns en mängd hormoner i dricksvatten, till exempel. Vilket sänker testosteronnivåer hos män, inte minst från låg ålder. Jag är ingen expert på det här, men jag har sett det på så pass många håll. Jag tror inte att det är någon sån här galen konspirationsteori, utan någonting man faktiskt kan mäta upp. Ni som är lyssnare och vetenskapligt bevandrade och känner till det får gärna korrigera mig. Men det kan i alla fall vara så att testosteronnivåerna sjunker, östrogennivåerna ökar på grund av saker som finns i dricksvattnet. Jag tror också att det finns andra skäl till att människors testosteronnivåer minskar. Därför att det inte bara är ett orsakssamband åt ena hållet. Att du har mindre testosteron och då försämras ditt beteende. Utan det är också så att om folk forceras in i vissa typer av beteendemönster, så kommer det också hämma produktionen av testosteron. Så att om du till exempel, om du beter dig som en fegis, om du går runt och är väldigt feg och konflikträdd och inte tänker logiskt, inte står upp för dig själv, då kommer din kropp att anpassa sig till det och producera mindre testosteron. Medan om du gaskar upp dig, om du rätar lite på dig, säger vad du tycker, är inte rädd för att ta konflikter, ta ansvar för saker och ting, då kommer också dina testosteronnivåer öka lite grann eller kanske ganska mycket. Så det finns absolut ett samband mellan hormonella frågor och politiska frågor. Och definitivt så jag är säker på att om man undersökte hormonbalanser och sånt där i folk som röstar på olika partier till exempel, så skulle man se ett sånt tydligt samband. Att till exempel då folk som föredrar Hillary Clinton framför Donald Trump har lägre nivåer av testosteron.
1: Och det är jätteviktigt, bra att du pekar på det här med kulturella faktorer, folk beter sig rent mentalt, därför att en sak som bidrar till låga testosteronhalter är ju också givetvis de konstanta ideologiska angreppen mot det här att vara man. Mm. Och det innebär också att männen hukar och kommer att producera mindre testosteron. Det är ju i viss mån sinnesmässigt styrt också. Och i Sverige vore det jätteintressant att göra en mätning av det här. Men jag har en stark känsla av att här är det så att alla som går och röstar har fel på testosteronhalten.
0: Ja. Jag tror att i Sverige så är det nog väldigt illa ställt, eftersom vi har en stark anti-testosteronkultur som åtminstone propageras via medier och samhällseliten. Jag tror genomsnittssvensken kunde inte bry sig mindre om de där grejerna. Men i den mån man tar del av massmedia så är det väldigt, väldigt stark antimaskulint budskap och indoktrinering som pumpas ut.
1: Ja, alltså jag tror vi snart kommer att se ett förslag av Gabriel Wikström här att höga testosteronhalter är icke bra, och vi kommer därför att införa en mätning vid valurnorna. Och för hög halt så får du inte rösta.
0: Kan du Boris ge några tips på livsmedel som man kan använda för att stärka testosteronnivåerna?
1: Ja, alltså det där är jätteintressant. Vad jag nog vill rekommendera är att käka tabletter också. Jag menar, kött, fisk, ägg, blomkål. Det ska gärna vara fiskar och vara feta fiskar. Men problemet är faktiskt idag att det har gått så långt så att näringsvärdet i de råvaror som står oss till buds, om vi inte betalar jättemycket, är för lågt. Så att för att hålla sin testosteronhalt och sitt humör på en bra nivå, så bör man komplettera med piller helt enkelt. Speciellt om man jobbar hårt och tränar, då ska man liksom strunta de här grejerna om vad som är rekommenderad dos. Kör 2-3 gånger dosen, framförallt på magnesium och zink.
0: Intressant.
2: Radio Bubbla.
0: Orimligt och stötande att person som färdas i självkörande fordon ej ska hållas ansvarig för trafikolycka. Tillförordnad riksåklagare Kerstin Skarp avstryker i remissvar regeringens lagförslag helt. Åklagarmyndigheten föreslår kontrollansvar när straffbar oaktsamhet ska anses föreligga. Ja, vi har en fråga kring självkörande bilar som till synes är ständigt aktuell nu för tiden. Den har diskuterats till leda, höll jag nästan på att säga, i USA, men det är en viktig fråga. Vi har pratat om det tidigare, tror jag, i Radio Bubbla ekonomispecial. Pratat lite grann om de etiska aspekterna. Men nu kommer det även till Sverige och är föremål för en, ja, kan man säga, liksom en formell juridisk utredning. Och vad ska egentligen gälla när man börjar köra runt de här fordonen? Jag vet inte exakt hur det fungerar, men som jag har förstått det så håller Volvo på rätt aktivt utveckla sån här teknik i Sverige. Och jag vet inte om de kör runt såna här bilar i Göteborg eller något sånt där. Men de vill garanterat göra det. Och då måste man ta sig an det här juridiskt. I USA så gör man det, tror jag, på ett, kan man säga, county för county basis. Så att i vissa county så går det. Vissa ställen i Silicon Valley till exempel, så är det flera företag som kör runt sina självkörande bilar. Men sen om du åker in i grannkommunen så har de inte tillstånd, då får de inte åka dit. Men nu kan det eventuellt komma på plats ett juridiskt ramverk för svensk vidkommande. Och en av stridsfrågorna, det är väldigt fascinerande faktiskt, är huruvida den som sitter i ett självkörande fordon ska vara ansvarig för vad fordonet gör, trots att fordonet då befinner sig i ett självkörande läge. Väldigt spännande dilemma, va? Därför att å ena sidan så är det ju föraren som, så att säga, äger eller har förfogande över fordonet och väljer att framföra fordonet på en viss väg. Även om det bara är, man säger så här, bäste Volvo, kör mig till Trollhättan, så är det den person som fattat det beslutet. Å andra sidan så är det uppenbarligen så att vem är det som fattar beslutet att väja åt höger istället för vänster, vilket orsakar olyckan då lilla flickan dör. Och sådana här grejer kommer att aktualiseras. Det är sådana termer man kommer att prata om det. Ett barn dog, vems fel är det?
1: Ja.
0: Och då kan man säga, men det var ju Volvo-ingenjörerna. Det var ju de som programmerade liksom kameraavläsningen av lilla flickans reflexer som misslyckades och det ena och det andra. Och det är massor med intrikata beslut som de har fattat och som ju naturligtvis personer som sitter och inte ens kör bilen inte ens har en aning om vad det pågår. Så det är en filosofiskt intressant gränsdragningsfråga.
3: Ja, och som många filosofiska gränsdragningsfrågor så tycker jag att den kompliceras i onödan. Jag ska, innan jag säger något annat, så måste jag börja med den libertarianska brasklappen och säga att alla vägar ska ägas privat och det ska vara de privata vägägarna som bestämmer vilka regler som gäller där. Men om vi då ponerar att man är en vägägare och vill bestämma vilka regler som gäller för självkörande bilar, så har vi ju fått, ja, frågan jag har hört ställas i vissa sammanhang är, hur ska biltillverkarna lösa spårvagnsproblemet från, tror jag, 1700-talet går det kanske tillbaks till. Idén där du har liksom en person som ligger på ett spår och den är på väg att bli, eller förlåt, du har fem personer som ligger på ett spår och är på väg att bli överkörda, och du har möjligheten att dra i en spak för att växla om den här spårvagnen, så kan den köra över till ett annat spår och där ligger det bara en person som man dödar istället. Och hur ska Ja, det är väldigt teoretiskt, men det är mindre teoretiskt för en självkörande bil, därför att om den skenar, liksom, det har hänt någon olycka, så kan den antingen åka rakt fram och köra in i en folkmassa, eller så kan den svänga av och kanske bara döda en person. Hur ska den göra då? Jag tycker det är ett överkomplicerat problem, därför att lösningen på det här problemet är att det är inte de som bygger bilarna som ska lösa spårvagnsproblemet. De ska komma på flera olika tänkbara lösningar, och sen så är det den som äger bilen som får programmera in och välja vilka prioriteringar ska min bil göra, och sen när den bilen gör de prioriteringarna, då är det bilägaren som får ställas till svars. Det är i princip så vanligt bilkörande fungerar. Det är inte Volvo som bestämmer hur din bil ska köra, det är föraren som sitter i bilen, och sen får han från en situation till en annan avgöra hur han gör. Och beslutar han på ett sätt som gör att människor får illa, så kanske han ställer sig inför rätta och ställer sig svars för sina handlingar. Vi kan ju ta, om jag tar ett hypotetiskt exempel här. Ponera att Volvo säljer en självkörande bil till en person. Den här personen sätter sig i bilen, och sen så kommer en tredje part in och hackar den här bilen. Och ställer om programmeringen så att nu ska den köra över någon granne som man inte gillar, liksom. Är det då Volvos fel att grannarna har blivit överkörd? Givetvis inte, för det var inte de som skrev den här mjukvaran. Är det bilägarens fel? Nej, knappast det heller, därför att det var inte han som ställde in mjukvaran heller. Ansvaret ligger självklart på personen som har ställt in att bilen ska köra så här, och det är liksom där vi bör lägga ansvaret. Det är någon person, om du vill äga en bil, då får du också liksom ta ägandeskapet över hur bilen agerar när den kör själv. Och då spelar det ingen roll, du kan sitta i förarsätet, du kan sitta i passagerarsätet, eller så kanske du är hemma och låter bilen köra obemannad. Om den bilen kör över någon på grund av hur du har sagt åt den att agera, då är ansvaret hos dig.
0: Alltså, jag förstår ju din tanke, och den är rimlig nog, men det är en ganska intressant bild som uppenbarar sig ungefär halvvägs i ditt resonemang, när du säger att den som själv har en bil måste fatta besluten, måste göra avväganden utifrån alternativ som tillhandahålls, så att säga, av biltillverkaren.
3: Mm.
0: Så då, jag försöker förutsätta hur det här skulle fungera då. Du kanske väljer till exempel, vem anser du är mest värd? Ett litet barn eller en gammal pensionär? Om vi hamnar i spårvagnsproblemet, kan du rangordna de här människotyperna efter hur högt du anser att deras människovärde är? Och sen så får man då en särskild riskprofil, kan man säga, i trafiken.
3: Ja.
0: Du kanske säger att så pensionärer bryr mig inte så mycket om dem, de kostar mest skattepengar, så att liksom, kör över dem om det finns möjlighet. Och sen om det kommer barn, ja, men de är bra, de kan bli lojala skattesubjekt så småningom, så att kör inte över dem. Eller man kanske kan ha andra riskprofiler. Man kan säga så här: kör snabbt, håll hastighetsbegränsningen, inga farliga omkörningar, kör så det ryker. Man kanske kan tänka sig att det är den privata vägägaren som säger, kanske har vissa regler.
3: Mm.
0: Så du kanske byter riskprofil automatiskt när du kör in då från min mark, det är väl strikta trafikregler, man kör in på din mark, då slår din Tesla som kör, den slår om då till att köra liksom väldigt aggressivt och vårdslöst, bryr sig varken om barnen eller pensionärerna.
3: Det är mycket möjligt. Problemet du får som vägägare då är att ansvaret till plötsligt potentiellt hamnar på dig om någon blir överkörd, och det är du som har bestämt hur bilen ska köra. Så det kanske man får väl bestämma hur man själv vill göra på sin egen mark, men det kanske vore ett ostrategiskt beslut att fatta.
0: Det är lite det jag är ute efter, skämt åsido. Alltså att rimligen så kommer den som äger vägen, och det kan ju vara staten, jag kan ju svenska staten till exempel, som äger en väg. De kommer in med några synpunkter, ditt försäkringsbolag, det finns ganska många intressenter. Alltså, det är inte så enkelt som att jag kan ju inte, även om min Tesla tillät det, även om jag hade en Tesla och om Tesla hade inställningar, de tillät mig att köra väldigt oförsiktigt. Så det är sannolikt att det finns många fler intressenter som inte bara kommer att acceptera att jag bestämmer vilken riskprofil. För om det inte är staten, om det inte är åklagarmyndighetens utredning, som i det här fallet i länken, så kommer det vara någon annan. Det är lite det ut efter.
3: Ja, jo, för all del. Ska jag säga som spårvagnsproblem är att människor avskyr att ställas inför det här problemet. Den absolut vanligaste reaktionen man får när man målar upp ett sånt scenario är att folk slår ut i armarna och tycker att det här vill inte jag tänka på. Det är alldeles för obehagligt. Så att jag är inte säker på att vägägare kommer vilja, även om de inte ställs juridiskt ansvariga, kanske de bara inte vill ha den, det liksom moraliska ansvaret, utan man säger, ja, vissa ramar kanske man har. Om inte annat så kanske du vill ha en väg med hastighetsbegränsningar, och du säger att du får inte ha bilar som kör snabbare än så, för att det kan vara andra människor som vill köra på vägarna, kanske inte vill ha massa skenande automatbilar. Men jag tror att man mycket väl kan lämna en del utrymme till hur folk får köra. Så funkar ju trafiklagstiftningen idag. Det är ju inte, den är inte helt och hållet rigid för hur du får köra. Jag tror att, alltså så här, det man vill komma åt och det åklagaren vill komma åt, det är att man vill inte ha en situation där någon har blivit påkörd och alla parter slår ut med händerna och säger, det här var inte mitt fel, det är ingens fel, ingen har gjort så här, någon har ju byggt bilen, någon har köpt bilen, någon har satt ut bilen på vägen och någon har liksom programmerat den att åka någonstans. Det är uppenbart någons fel då om någon har blivit påkörd. Det man vill undvika är rättegångar där alla bara säger att det är ingens fel. Och det är en väldigt sympatisk inställning. Jag vill inte heller ha situationer där människor orsakar skada mot andra människor och sen så faller inte ansvaret på någon. Det är också en situation man vill undvika. Men jag tror att det du ytterst vill komma åt då är att du behöver hitta en part som du lägger ansvaret på. Jag tror inte att det är biltillverkaren. Det är möjligtvis vägägaren då, om man har väldigt rigida trafikregler. Men jag tror det absolut enklaste är att lägga det på bilägaren. Vi kan ju jämföra med en situation som inte är lika modern och högteknologisk. Och det är husdjur. Husdjur kan du inte programmera fullt så enkelt som du programmerar en bil, men du kan träna dem ganska mycket och du kan definitivt vanvårda husdjur. Du kan ha en aggressiv hund som du liksom har slagit och sparkat och skällt på som är liksom jätteaggressiv mot alla den stöter på. Då är det ju husdjursägarens fel om den hunden skadar en människa. Det är ju knappast den som har liksom avlat hunden eller något sånt där, va?
4: Mm. Ja, intressant. Det kan ju säga utifrån mina erfarenheter av mjukvaruutveckling. Och de har ett stort komplicerat mjukvaruprojekt med olika intressenter. Man har någon kund som beställer och man har kanske ett annat företag som utför. Och sen har du kanske ytterligare tredje parter som är del i processen på olika sätt. Det är sällan glasklart var ansvaren finns. Och det är liksom i praktiken måste man avgöra från fall till fall och det gör man också. Man kan inte på förhand veta. Bland annat på grund av att det är komplexa teknologiska frågor. Och du kan avtala massa saker med vem som är ansvarig för vad. Men det händer ju hela tiden att saker faller utanför de avtalsformuleringar man har skrivit. Och sen så blir det ett mått av godtycke och så vidare. Så det blir inte lätt och... oavsett vad åklagarmyndigheten kommer fram till så kommer det behöva testas i domstolar världen över. Kommer man behöva utforska och upptäcka vad som är rättsligt ekvilibrium för den här typen av situationer.
3: Ja, det finns ju, nu börjar det kanske dra iväg på en tangent, men det finns ju ytterligare en parallell man kan dra och det är till ekonomisk teori. När man pratar ibland om privatiserade vinster och socialiserade förluster. Och det är så att om du har en bil på vägen så är det någon som tjänar på det. Det är någon som åker i den och ska någonstans eller så är det någon som skickar gods som ska någonstans. Och det rimliga kanske är om det är den personen som tjänar på det som också får göra avvägningen med att ta risken för att man blir ansvarig för någon skada som bilen orsakar.
4: Ja, vi får se nu om våra lyssnare om de har slagit ut med armarna och fått något tomt i blicken och söker nu desperat efter något annat att lyssna på den här spårvagnsmetaforerna. Jag känner igen den reaktionen. Jag har fått den ibland i mitt liv faktiskt när jag pratar med folk. Jag gjorde aldrig kopplingen att det handlade om just det spårvagnsexemplet. Jag trodde bara att folk rätt snabbt blir trötta på semi-autistiska filosofinördar och deras...
3: Ja, det är också kanske

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans.

0: affär. Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Amerikanska senatorer på besök i Kabul varnar för negativa konsekvenser av truppnedskärningar. Kriget i Afghanistan kommer att vinnas, men det kommer ta decennier, säger senator Benjamin Sasse. Och det här tycker jag är jätteintressant och avslöjande artikel. Apropå det vi diskuterade nyss med hur man förbereder krig och planerar krig i hemlighet och liksom lurar på allmänheten de här äventyren. Så är det jättespännande hur man nu pratar och försöker rama in det pågående Afghanistankriget som har pågått i 14 år nu. Och det har ju skett olika initiativ för att försöka trappa ner kriget, avrunda projektet från amerikansk sida, skära ner antalet trupper. Men det har varit mycket fram och tillbaka. Man har tagit tillbaka trupper och sen har man skickat dit trupperna igen. Och nu pratar man om att minska från 9800 till 5500 amerikanska soldater i Afghanistan.
1: Och vi brukar ju ofta prata om att uppenbarligen är det så att USAs politik är att inte skapa ordning utan skapa kaos. Och just de här siffrorna där tycker jag de är så belysande, för de visar hur man faktiskt sitter och räknar en stort mått av exakthet. Att man vill inte vinna, man vill inte förlora, utan man vill hålla kriget igång. Och då gafflar man in det att någonstans mellan 9800 och 5500 behövs det för att det här ska fortsätta i all evighet antagligen.
0: Lindsey Graham, en amerikansk senator och ökänd, vidrig krigshetsare som alltid är ute och kampanjar för mer krig och storskaligt våld. Han säger att jag kan inte garantera framgång om vi behåller 9800. Men jag kan garantera att vi misslyckas om vi går ner till 5500. Och slutsatsen av det här då, som bland annat Benjamin Sasse förespråkar i den här artikeln, det är att vi kommer att vinna den här striden, men det kommer ta årtionden. It's just going to take decades. Och han säger också att det amerikanska folket förstår mycket väl att förbli i partnerskap med en god allierad som Afghanistans regering är det bästa sättet att stoppa jihad.
1: Det känns som en morgonsändning. Jag blir surare och surare. Alltså det här är ju fråga om de har alltså lyckats de har medvetet skapat en av världens mest korrupta regimer. Är det trea från botten som Afghanistan ligger på genom korrumperande regimer i världen? Detta har det här decenniet lett till. Och är det någonting som stimulerar terrorism, så är det ju skapandet av en totalt korrupt och ineffektiv regim där en liten klick skor sig. Något så fruktansvärt. Och berikar sig. Alltså de skapar ju den perfekta grogrunden för terroristerna, de här kretinerna.
0: Vi kan i alla fall dra några ganska intressanta lärdomar här.

0: Ibland så frågar sig folk, varför finns det krig? Hur kan det vara så tokigt att länder är i krig mot varandra och tusentals eller ibland till och med biljontals människor dör? Vem kan tjäna på det? Det är väl ingen som egentligen vill det. Det bara blir så på något sätt. Men så är det inte. Därför att det finns människor som vill ha krig, som propagerar öppet för krig. Och det är ingen som vill bli kallad för krigshetsare. Och det finns enstaka personer som Lindsey Graham och Bill Kristol och lite andra sådana här människor i USA. Neokonservativa, öppet krigshetsande personer. Men det är mycket bredare än så, och det vi dessutom ser här, det är att helt iskallt så säger man att det här kriget som vi har dragit in vårt land i och som har pågått i mer än 10 år, nu ska det pågå i flera årtionden till. Och det är förstås ett fullständigt idealiskt scenario för de som vill ha krig. Krig som aldrig tar slut. Permanenta krig.
1: Mm.
0: Det betyder också permanenta inkomster för vapenindustrin och permanent politisk framgång för de politiker i USA som förespråkar krig.
1: Men du glömmer den stora fördelen som kamrat Jan-Erik Larsson påpekar, att det här tillståndet skapar en känsla av förtroende och samarbetsvilja i befolkningen.
0: Ja, vi får åtminstone vara glada för det, för att vi får så fantastisk sammanhållning i världen efter att vi har gått igenom alla de här krigen.
2: Radio Bubbla.
3: Islands president Gudni Johannesson erkänner att han gick för långt när han hotade förbjuda ananaspizza, rekommenderar istället havets frukter, erkänner att det skulle gynna Island men förnekar samröre med fiskelobbyn. Ja, Islands president hamnade i blåsväder. Det här var, jag tror att det var ungefär 2 år sedan, när han trampade i klaveret ordentligt, satte foten rakt i pizzan kan man säga. När han var på en frågestund på en skola, tror jag, han tog publikfrågor, och någon elev frågade honom om vad han tycker om att ha ananas på pizza. Och jag vet inte om frågan var specifikt, om han ville förbjuda det, men han sa i alla fall att han är total motståndare till att ha ananas på pizzan, och att han egenskap av Islands ledare skulle vilja förbjuda. Sen skulle ju förbjuda islänningarna att lägga ananas på pizzan. Och det här orsakar ju naturligtvis en våldsam debatt. Inte bara Island utan hela världen. Vi gjorde ett inslag om det i Radio Bubbla. Det fick ringar på vattnet. Ananas på pizzafrågan har varit en het fråga även för libertarianer. Vi har tagit det hela vägen upp till vår ideologiska ledare Hans Herman Hoppe, rådfrågat professor Hoppe vad han anser om ananaspizza, och fått ett svar som sedermera har implementerats. Alla libertarianska träffar där äts pizza, så kan vi numera vara medvetna om Hans Herman Hoppes ananasfatva. Men dessutom så har den här incidenten orsakat en internationell konflikt mellan Island och Kanada. Varför det? Under vem var det? Vad har Kanada med saken att göra? Jo, det visar sig att ananas på pizza, den berömda Pizza Hawaii, är en kanadensisk uppfinning. Och därför så såg Kanadas ledare Justin Trudeau för gott att ta till Twitter och fördöma Gudni Johannessons uttalande och säga att ananas på pizza är en fin kanadensisk tradition som inte kan förbjudas. Hashtag Team Pineapple.
4: Ja, och för att göra det hela ännu mer komplicerat, så alltså det är ju så här med herr Trudeau och med Kanada, att de håller på väldigt mycket med invandring och det ska vara så himla multikulti och så vidare. I själva verket så är det faktiskt så att ananas på pizzan är en grekisk uppfinning, för att han som uppfann den, han har grekiskt påbrå. Han heter Panopoulos i efternamn. Så att hela den här liksom den kanadensiska twisten på det hela, det är en globalistisk lögn.
3: Kan man säga att Justin Trudeau ägnar sig åt en form av kulturell appropriering när han påstår att ananaspizzan är en kanadensisk uppfinning?
4: Och det är ju förstås en del av hans... Han håller på med det vanligen då, med sina kulturella approprieringar. Det är hans MO. När han åker till Indien och har på sig schyssta klänningar och sånt där. Så att det är helt i linje med vad han brukar göra.
3: Dessutom så finns ytterligare ett problem med uttalandet. Och det är ju att det han sa förutom då att han ska förbjuda ananas pizza. Han säger istället för ananas, ha istället fisk och skaldjur och havets frukter på er pizza. Och det här har ju förelett misstankar om att det kanske inte helt och hållet en slump att han gör utspelet, utan att det här i själva verket är ett svågerkapitalistiskt projekt för att gynna den isländska fiskeindustrin. Eller som det uttrycks i den här artikeln, he is in the pocket of big fish. Ja, de här misstankarna, man skulle kunna tänka sig att Gudrun Johannesson vill lugna alla som är oroliga och säger att nej, jag är inte in the pocket of big fish. Men han säger inte riktigt, han säger att riktigt så långt skulle jag inte vilja gå. Som att säga att jag är köpt av fiskindustrin.
4: Det är mycket suspekt.
3: Riktigt så långt skulle jag inte vilja gå. Men seafood på pizza är väldigt gott. Du borde testa det. Och det vore väldigt bra för Island, som är en nation av fiskare, att om alla la havets frukter på sina pizzor. Ja, så att vissa frågetecken återstår, men Gudrun Johannesson har i alla fall backat från den mer extrema formen av sitt ställningstagande. Och han har därmed faktiskt återvänt till den korrekta Hans Hermann Hoppianska positionen. Vilken är att ananas på pizza är förvisso förkastligt, men bör inte vara förbjudet i lag. 1% av kandidater till Sveriges riksdag bor i så kallade särskilt utsatta områden. Många av dessa långt ner på riksdagslistorna. Ja, jag har gjort en undersökning där det visar sig, hör och häpna. Jag hoppas du sitter ner nu, Niklas, du vet ju att du gör. Det är tur det, därför att det visar sig enligt... jag antar att det är SVT som har gjort den undersökningen, för de som publicerade den i alla fall. Det visar sig att bara 54 av 5585 politiska kandidater i riksdagsvalet bor i ett särskilt utsatt område, även känt som invandrarförort. Och det är inte så förvånande, va? Men det knyter an till en diskurs som vi har i Sverige som säger, och hela världen säger, att politiker saknar kontakt med verkligheten. Och det är ju helt säkert sant. Politiker saknar verklighetskontakt i många viktiga bemärkelser. Men jag undrar, måste man verkligen bo i ett så kallat utsatt område för att förstå hur illa det är ställt? Jag känner att ibland så kan den här logiken nästan riskera att ursäkta politikers kriminella beteende. För att man förklarar deras agerande med bristande verklighetsuppfattning. Man säger ungefär att de vet inte bättre, för att de lämnar aldrig Hornstull. Eftersom de bara åker Uber mellan Hornstull där de bor och Myntorget där de jobbar hela dagarna. De vet inte vad som händer i förorterna. Om de visste så skulle de reagera. Om det öppnades en flyktingförläggning i Tantolunden, då kommer de vakna upp och reagera till folk. Så det man gör då, jag vet att det här man övertolkar nu, men jag försöker göra lite grann en utläsning av vad som kanske kommer in mellan raderna psykologiskt när man pratar om det här. Det man säger är att de här politikerna, de är människor som du och jag, de har normala värderingar, och om de visste illa det var så skulle de inte acceptera det. De tycker naturligtvis också att det är fel med kriminalitet, med så här, folkutbyte eller vad man vill tänka sig. Det är bara att de inte förstår. De inte förstår att det händer. Och då har man den här idén att man ska liksom forcera ut politiker i förorterna på studiebesök för att se vad som egentligen händer. Jag såg ett förslag från Carl Siegfried som sitter i riksdagen för Moderaterna, eller om man gjort det för, jag är lite osäker om fortfarande sitter där. Och han sa att riksdagsledamöternas övernattningslägenheter, alltså deras tjänstebostäder för de som inte redan bor i Stockholm, han sa att de bör placeras inte i innerstan där de ligger nu, utan i såna här invandrartäta förorter, i no-go-zoner, särskilt utsatta områden, förlåt, heter det på svenska. Istället för att de ligger liksom vid, ja, till exempel då i Gamla stan, för att det är där riksdagsledamöter jobbar. Och det här tycker jag ställer lite grann frågan på sin spets, om jag får då passa över en liten retorisk fråga till dig, Niklas. Tror du att det skulle vara liksom början på att lösa invandrings- och integrationsproblemen i Sverige om riksdagsledamöterna hade sina övernattningslägenheter i Rinkeby så att de fick den blåa linjen ut och titta, kolla läget på Rinkeby torg varje kväll efter att de slutar på riksdagen. Är det en bra väg för att börja lösa problemen i Sverige?
5: Nej, knappast. Det finns, innan jag går vidare så ska jag säga en sak snällt om det här. Det finns ett korn av sanning i den här idén om att det kan vara positivt för närområdet med en politiker som kommer dit. Och det, om du tittar till exempel i Bryssel så ser du att den absolut bästa infrastrukturen i Bryssel, det är motorvägarna och tåglinjerna som går från Europaparlamentet och myndighetsbyggnaderna till de bostadsområden där myndighetspersoner och Europaparlamentariker bor. Inte jätteförvånande, va? Det här är egentligen en gammal kejsarrikes mem om att det är de onda byråkraterna som förstör riket. Om vi bara får hit kungen eller kejsaren så kommer han rensa upp allting. Lite det intrycket får jag. Och jag kan för all del tänka mig att om det hade bott en massa riksdagsledamöter i någon viss no-go-zon så hade de säkert fixat till det precis runt deras bostäder, så hade det kanske varit lite extra polispatruller och säpovakter, och man hade haft en schysst bilväg som gick in till riksdagen liksom. Det hade nog förbättrat precis där lokalt. Det hade ju inte löst problemet på det stora hela alls. Möjligtvis hade man kanske flyttat bort lite problematiska människor så att de inte bodde där längre. Det här är ju så att det är ett problem. Det skulle inte lösa någonting. Det andra problemet, och det är dels det här du tar upp med att man förlåter nästan politikerna för att de är okunniga och så här. Jag tror inte någon tror det egentligen, vilket tar oss till kanske största problemet, vilket är att det här är ett bluffargument. Det är en bluff som man gör mot sina motståndare för man tror att de inte kommer syna den. Du kan se det här i antikrigsrörelser i USA där folk går runt och gnäller på att ja, det är aldrig politikerna själva som går ut och krigar. Hur kommer det sig? Och om de gjorde det så kanske, då kanske jag inte skulle vara mot krig så mycket. Det är en total bluff. Det är inte som att om politiker hade krigat, eller i Sveriges fall om politiker hade bosatt sig här och fortsatt varit för den politik de är, skulle invandringsmotståndarna vikt ner sig då? Alltså hade de det? För det, om vi tar krigsparallellen, så är det så att vi har haft politiker förr i tiden som har varit ute på krigståg, slagits i frontlinjen, vi har haft en massa krigarkungar i Sverige. De tyckte om att kriga lika mycket för det, och jag kan mycket väl tänka mig att vi kan fylla riksdagen med politiker som vill fortsätta på den inslagna vägen. Det som möjligtvis skulle hända är ett förändrat selektionstryck på vilka man sätter på riksdagslisterna. Det kanske skulle vara en annan typ av människor som fick sitta i riksdagen och trycka på knappen för att öka invandringen. Det kanske skulle vara människor som trivdes bättre i sådana områden. Men det är väl liksom den största förändringen man kan förvänta sig. Det är inte ett seriöst argument, och det är i grund och botten ett ohederligt argument, därför att de flesta människor skulle som sagt inte byta åsikt i invandringsfrågan. Om det är invandringsmotståndare och det visar sig att alla miljöpartister flyttar till Rinkeby och de fortfarande vill göra det de vill göra, så kommer inte det påverka din uppfattning i migrationsfrågan.
3: Nej. Samtidigt så är det är lite grann som ett Rorschach-test där, för jag tror folk har helt olika idéer om vad som händer om politiker potentiellt då skulle bo i förorterna. För att från liksom PK-perspektivet, från SVT-perspektivet, så tänker de sig förmodligen någonting i stil med att om fler politiker bodde i Rinkeby och så vidare, då skulle de se alla de positiva sidorna. Då skulle de liksom bli hänförda av mångfalden och alla exotiska dofter och alla härliga somaliska folkdanser och folk dansar på torget och vad det kan vara för någonting. Och sen kommer de bara så här vara väldigt positiva till det mångkulturella samhället och satsa mycket mer pengar på somalisk folkdans. Medan Carl Siegfried, han har förmodligen inte alls det. Han tänker förmodligen så att om politikerna bodde i Rinkeby, då skulle de inse att det här är katastrof, och sen skulle de börja liksom, ja, nu han är moderat liksom, men skulle skära ner invandringen eller vad nu det mest radikala moderata förslaget kan vara på det området. Så att beroende på vad man har för förutfattad uppfattning om invandring och integration, så har man alltså diametralt helt olika hypoteser, tror jag, om vad det skulle leda till att folk bor i förorten. Men på båda sidor tycker man att det är som ett egenvärde, inte egenvärde men instrumentellt värde, för det skulle ha en positiv effekt.
5: SVT har ju även den här representationsvinkeln. Alltså de verkar tycka inte bara att man ska flytta dit politiker, men att man ska rekrytera människor från de här områdena. Om man intervjuar folk som säger så här, vi känner oss inte representerade. Jag kan ju tycka att det är fullt rimligt att Rinkeby inte är representerat i den svenska riksdagen. Varför ska de vara representerade därför? Det är inte deras land. Så den vinkeln är ju bara så här blattekvotering till riksdagen i det SVT ut efter där. Och då kan jag tycka att 1% är 1% för mycket.
3: Ja. Ja, det är märkligt faktiskt. Alltså, man kan ju vända på det och säga liksom att de 349 personer som sitter i riksdagen, om vi nu ska ha en riksdag och om vi ska ha någon typ av representativt system, så ska ju det rimligen vara de bästa människorna i landet. De mest omdömesgilla, de mest erfarna och också de mest investerade. De som har egna personliga materiella intressen av saker och ting. Så skulle jag tänka i alla fall, att det ska vara liksom de klokaste, mest framsynta människorna, representanter för de viktigaste familjerna i Sverige som har liksom jordegendomar, de äger företagskoncerner, gärna sådana personer, för de som har mest på spel.
5: Mm.
3: Och om man då tillhör, om man då tillhör eliten till den utsträckning att man har det förtroendet att faktiskt vara med och styra ett land, så ska man ju vara någon sorts pervers person om man ändå väljer att bo i Rinkeby. Trots att man har en hög social status, goda materiella tillgångar, vilket det går hand i hand med det här, va. Om man befinner sig på en sån ekonomisk nivå att man måste bo i Rinkeby, man har inte råd att bo någon annanstans än i Rinkeby. Då är man liksom inte mogen ansvaret att leda landet. Då måste man först förbättra sin privata ekonomi lite grann. Jag talar av erfarenhet, jag bodde själv i Tensta i 8 år eller sånt där, för att det var enda stället i stan där jag kände att jag hade råd att bo, för det var mycket billigare. Jag ville bo ganska nära Stockholm, men då var Tensta det alternativet som jag hittade. Men jag var ju liksom student och stödjobbad och såna här saker, och det hade varit en bizarr idé att sätta mig i riksdagen. Det är liksom så här, ja, men om du sitter i riksdagen, då får du växa upp, skaffa ett riktigt jobb, stadga dig, bli en riktig människa. Sen kan vi snacka om det. Men därför blir det som så att om du bor i Tensta, det är nästan diskvalificerande per definition. Det visar att du inte är mogen att leda ett land.
5: Ja.
3: Så det var en bra poäng tycker du som du gör, att 1% är 1% för mycket.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Något exploderar vid en tredörr till restaurang i Märsta. Skador på fasad och entré och vittnesuppgifter om hus som skakar. Torg avspärrat men pendeltågstrafik går som vanligt. Ja, den som inte är bekant med den här delen av Sverige kanske tycker att det låter alldeles anomaliskt och ovanligt med den här typen av explosion i centrala Märsta. Lilla, lugna, beskedliga Märsta, kanske någon tänker. Men ja, skenet bedrar. Det är alltså en restaurang och någon sorts kontorslokal som finns i samma fastighet som har exploderat. Det här var några dagar sedan. Man vet fortfarande inte vad som ligger bakom. Man har gripit en man i 20-årsåldern, meddelar polisen. Han är misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse. Men polisen är väldigt restriktiva med att lämna ut information om vad det är för någonting. Jag som har många vänner i Knivsta, jag har ju fått se en annan bild av Märsta. Jag vet ju saker om Märsta som de flesta inte vet. För på grund av den rivalitet som finns mellan Knivsta och Märsta, att jag har många vänner där. Och du Nikolas, du är ju också gammal Märstabo.
1: Ja.
0: Jag undrar, vad har du att säga om det här? Är du lika förvånad som alla andra över den här explosionen?
1: Nej, det är jag verkligen inte. Jag tillbringade några barndomsår där på 90-talet. Och då, tre gånger tror jag det hände att man sprängde nattklubben som vi bodde, låg i huset bredvid vårt lägenhetskomplex. Golden Memories hette det på den tiden. Jag gissar att det har bytt namn sedan dess. Och ryktet som gick då var att de hade helt enkelt inte betalat sin försäkring, eller alltså sina beskyddarpengar till den lokala maffiaorganisationen, vilken nu det var. Och därför så sprängde man dem. Så att den här klubben sprängdes varje gång på natten, men efter stängning. Det var aldrig fråga om att man liksom försökte genomföra någon terror med och döda människor eller så, utan man såg till att spränga, verkade som, när ingen var där. Fanns även ett litet stationshus, gammal K-märkt byggnad på andra sidan vägen vid pendeltågstationen. Det stationshuset kunde inte användas längre för att det var för litet. Det fanns ett nytt. Men det var gammalt och fint, och där fick någon för sig att starta restaurang. Men verkar inte heller ha betalt rätt pengar till rätt personer. Därför att snart efter att det öppnades så fattade det eld. Det var någon som eldade upp det där stationshuset. Och nu så är det återigen då en restaurang här man har sprängt. Vilket får mig att undra om det bara är samma sak som har hänt sen tidigare. Jag vet inte vad som har hänt i åren däremellan. Men när jag läser rapporteringen här så verkar den lite förvirrad. Därför att den säger... Dels så säger den att restaurangen ligger på Märsta centrum, och bilderna tyder på det också, att det är där man har sprängt. Men man säger också att det är precis mitt emot pendeltågstationen, vilket det inte är. Det är visserligen mitt emot spåret, men det är inte mitt emot stationen. Däremot den gamla nattklubben som sprängdes låg mitt emot pendeltågstationen. Så jag undrar om det är så att liksom lokaljournalisten här också är lite luttrad och van vid att man pajar olika typer av krogar och restauranger och hak. Och liksom, ja, just det är väl där mitt emot station, va? Så blandar man ihop det lite. Får det intrycket nästan.
0: Ja, det är bristande kunskap om Märsta. Det är ett allvarligt problem. Det är många som inte vet vilket farligt ställe det är, vilket näste för kriminella människor som döljer sig där. Ja, vi får se om vi får veta mer längs vägen och vad som kan ha hänt. Om det kan ha varit just det, kanske en maffiakonflikt, en beskyddaravgift som inte betalat, kanske ett försäkringsbedrägeri eller vad man kan tänka sig.
2: Åklagaren i det uppmärksammade gruppvåldtäktsfallet på Gotland lämnar fallet. Vi har varit utsatta för ganska allvarliga saker, säger han apropå att lokalbefolkningen varit mycket engagerade i rättsskipningen. Ja, det här handlar om en väldigt snårig historia som tar sin tragiska början den 2 oktober, då en rullstolsburen kvinna anmälde att hon har blivit våldtagen i Visby. Fem personer anhölls, men de släpptes kort därefter av åklagaren. Mats Wilborg heter åklagaren. De är fortfarande misstänkta och man fortsätter utreda, men man ser ingen skäl att hålla dem inlåsta. Och det är en lite oklar historia här, men det som verkar ha hänt är att den här rullstolsburna kvinnan har fått... hon fick besök. 5 personer följde med henne hem och de pressade henne till att göra saker som hon inte var bekväm med. Det är ganska entydigt för alla rimliga civiliserade människor som har läst om det här att om uppgifterna är ungefär korrekta, det man får från den här kvinnan, så handlar det om ett vedervärdigt övergrepp där 5 personer har utnyttjat en handikappad svag person. Men enligt åklagaren så finns det oklarheter kring hur det här kan klassas som våldtäkt. Man ifrågasätter hennes berättelse och så vidare. Man släppte de här 5 personerna och det har lett till enormt upprörda känslor på Gotland. Och det har hänt flera saker sedan dess. Inte minst har allmänheten hört av sig till polis och åklagare. Bland annat så har den här åklagaren fått besök i sitt hem av folk som är upprörda. En grupp människor gick till ett, om jag förstår saken rätt, ett asylboende där man misstänkta bor och försökte leta rätt på dem och konfrontera dem och sånt där. Över helgen, när det här var som mest i ropet, så hände ett antal konstiga saker. Jag ska inte bli för konspiratorisk, men när såna här saker händer så är vi många som hämtar mycket information från Flashback. Flashback är lite som ett clearinghouse för sån här information där folk samlas och diskuterar och försöker nysta ut det. Men Flashback låg nere över helgen till följd av en överbelastningsattack. Samtidigt finns det rapporter om att internet delvis stängdes av till Gotland. Så att samtidigt som det här händer så har det varit svårt att få information, att sprida information. Och jag har sällan sett en så utstuderad mörkläggning och manipulation från svenska mediers sida som vi har sett i det här fallet. Det är genuint svårt att hitta information om vad som egentligen hänt på Gotland.
3: Mm. Det är oerhört, oerhört, oerhört märkligt. Jag tror själv inte på sådana sammanträffanden. Det är klart det är orsakat på något sätt. Men den information vi har räcker ju ändå för att vi ska bli rosenrasande på myndigheternas agerande på Gotland. Nu försöker liksom media säga så att nej, men det är nazister inblandade i protesterna och så vidare. Det är det för jävligt, för det är obehagliga figurer och de dyker upp och utnyttjar det faktum, de här slemma nazisterna, att myndigheterna agerat som de har gjort. Det är för att det finns ett grundläggande fundamentalt fel de har gjort och som visar den här totala eftergivenheten man har mot en viss typ av brottslighet. Om vi betraktar vad som har hänt, rullstolsburen kvinna påstår sig bli våldtagen, 5 män häktas och sen står ord mot ord och så släpps de. I mängder av andra brottsfall, när folk häktas och det finns motstridiga berättelser, och i det här fallet de här 5 personerna, då håller man ju dem häktade och isolerade från varandra under åtminstone inledningen av förundersökningen för att de inte ska kunna samköra sina historier. Men man släpper dem i princip här omgående, forslar dem till fastlandet. Om de är skyldiga så innebär det att de i lugn och ro kan nu slipa sina berättelser så att de kommer att passa perfekt som hand i handske liksom. De kommer att kunna ha en samstämmig berättelse. Och om det är så att det som den rullstolsburna kvinnan säger är sant så kommer hon ha en ganska osammanhängande berättelse, därför att du minns inte så jävla mycket, törs jag säga, om du har blivit våldtagen av 5 personer på en toalett. Och det här, alltså jag fattar inte, det här, till och med en orutinerad korkad åklagare måste ju fatta att vad han ställde till med genom att släppa dem på det omgående. Och det är klart som fan folk blir förbannade.
2: Ja, det är inte så märkligt. Så även om vi inte kan, jag vet inte om vi har så exakt information om hur många som är förbannade och vad de egentligen har gjort. Därför att Samtidigt som man har ägnat sig åt mörkläggning, så har man ägnat sig åt en enorm demonisering. För det stora problemet i den här situationen, det är inte att en nästintill försvarslös handikappad kvinna har blivit våldtagen av fem män, utan problemet är att folk har haft mage att protestera mot rättsväsendet. Att vanliga usla medborgare har haft oförskämdheter att ifrågasätta åklagaren och polisen och vad de har gjort. Och genomföra olika typer av, som ändå verkar, relativt milda protester. Omedelbart så skickar polisen en särskild förstärkningsstyrka från Stockholm. Och det här gör de då bums. Direkt så skickar de mer kraft till Gotland för att stå emot det här förmodade folkliga upproret som är på gång. Så där kan man lägga in väldigt mycket resurser. Men i själva det här fallet, ja, vi får se vad som händer. Men som du säger, Boris, så är det väldigt märkligt från ett utredningsperspektiv. Och det är också ganska lätt att empatisera med den här kvinnan som blivit utsatt för brottet. Men hur känns det för henne nu när man släpper ut de här fem personerna som gjorde det här mot henne? Mm. Och hon sitter hemma, hon är fortfarande i sin rullstol. Hon har fortfarande förmodligen väldigt begränsade möjligheter att värna sig själv. Om de här människorna skulle komma tillbaks för att straffa henne eller hota eller tysta henne. Vad som nu skulle kunna tänkas händas. Så att man vill nästan inte ens leva sig in i hennes situation just nu.
3: Och även om det skulle vara så att hon har hittat på alltihopa, så är det fortfarande utredningens synpunkt rationellt att hålla de här personerna häktade ett tag tills man har liksom hunnit nysta i detta. För håller man dem häktade isolerade från varandra, så framstår ju säkerligen deras oskuld tydligare, snabbare, om de nu är oskyldiga. Men, och det här ska man ställa, alltså det här obegripligt snabba, vi släpper dem fria och därmed ger dem möjlighet att prata samman. Det ska ju ställas mot Europadomstolens och EUs ständiga kritik mot Sveriges långa häktningstider. Alltså vi får ju kritik för brott mot de mänskliga rättigheterna för att folk hålls häktade, isolerade, ibland i åratal till och med. Men i det här fallet, fem personer anklagade för en brutal våldtäkt, de släpps över natten i princip. Alltså det är klart att det luktar jävligt illa.
2: Ja, men den som läser Aftonbladet, som i det här fallet eller andra svenska medier, eller överhuvudtaget tar del av synpunkter från de som bestämmer över oss och vet bättre än oss, de förklarar att de här protesterna är inte alls en folklig upprördhet mot att rättvisa inte skipas, utan det är en sorts konspiration organiserad av nazister. Det är nazistiska organisationer. Och undertexten är väldigt tydlig, att den som protesterar mot åklagarens arbete i det här fallet på Gotland är nazist eller går nazisters ärenden.
3: Det här ska man liksom faktiskt, höll jag på att säga, strunta i. För som jag sa, det är så nu och det kommer att vara så de kommande åren. Att givetvis kommer obehagliga typer som svenska nazister att utnyttja berättigad folklig vrede mot myndigheterna och deras agerande i olika sammanhang. Men, och då ska man inte liksom välja att vara tyst för att riskera att sammanblandas med nazister.
2: Ja, vi får fortsätta bevaka det här fallet på Gotland. Vi har haft några bubbla personer som har hjälpt till att göra lite research. Mycket tacksam för det. Jag har inte hunnit gå igenom precis all information som vi har hittat fram, men desto större orsak att gräva lite mer här framöver.
0: Radio Bubbla. Radikale finske djupekologen Pentti Linkola går bort 87 år gammal, förespråkade kraftig befolkningsminskning och att mänskligheten skulle överge modern teknik och strävan efter ekonomisk tillväxt. Bodde i en stuga utan elektricitet eller rinnande vatten där han försörjde sig på fiske. Pentti Linkola är en legendarisk person. Han var känd i årtionden, men hans stjärna har varit på uppåtgående under det senaste årtionden. Alltså, jag vet att i alla fall i kretsar som jag tar del av, så har han blivit mer och mer uppmärksammad.
4: inte minst inom högerorienterade kretsar. Tidigare har han kanske mer associerats med en anarkoprimitivistisk vänstertendens. Men även i då högerextrema kretsar som jag följer så har Pentti Linkola blivit mer och mer uppmärksammad och uppskattad. Och han stod då, för det som eventuellt inte känner till Pentti Linkola, så har han då en sån här djupekologisk, radikalekologisk eller kanske anarkoprimitivistisk ideologi. Så i princip så han är en på ett sätt tror jag man kan säga att han drar den moderna miljörörelsens idéer till sin logiska slutpunkt. Man säger att miljön och naturen och livet på jorden är fantastiskt, men mänskligheten är ett stort problem som förstör miljön. Och lösningen på nästan alla våra problem är att ta bort människorna. Människor måste reduceras från att dominera hela planeten till att leva som andra arter i en egen begränsad nisch. Kanske vissa delar av planeten, men åtminstone mycket mer småskaligt. Att man ska inte ha en stor massamhällen och industriella civilisationer och så vidare. Utan människor ska leva på ett mer ha ett mycket mindre ekologiskt fotavtryck. Och inte hålla på med en massa modern teknologi och såna här saker. Så han har skrivit ett antal böcker om det här. Och han har också levt som han har lärt. Han kommer från en akademisk familj i Helsingfors. Hans far var professor i botanik eller något sånt där. Rektor för universitetet i Helsingfors. Och även på mödernet så har han sån här uppburen akademikersläkt. Men han flyttade ut i skogen, bodde i en stuga utan el och jobbade som fiskare. Då så gav han intervjuer och skrev texter och sånt där. Och över tid så byggde han upp ryktbarhet som aktivist och debattör. Ja, det var någonting kort i alla fall om Pentti Linkola. Vad har du Boris för relation till Pentti Linkola?
5: Jag har tyvärr inte läst någonting av honom. Jag känner till hans tankar men det har aldrig blivit av att djupläsa honom ordentligt. Så att, men han är ju egentligen en del av en finsk strömning. Alltså de är ju väldigt sympatiska, så att säga. En sympatisk form av pessimism präglar finska filosofer. Alltså det har ju von Wright på någon slags traditionell vänsterskala. Motsatt då vår vän Fiskarpentti. De ser ju olika politiska lösningar, men i grund och botten så har de ju samma väldigt pessimistiska syn, just det här du var inne på, att en grundläggande sak att vi människor är för många, vi måste bli oändligt mycket färre, och de har samma syn på teknik och så vidare. Alltså det jag vet om den här fiskaren gör att jag känner en väldigt sympati, därför att han är så jäkla hardcore. Han väljer liksom att göra det här på riktigt och livnära sig som fiskare i en roddbåt. Bo i ett hus utan rinnande vatten och el. Det är på riktigt. Jag ser fram emot att få tid att hinna läsa honom. Sen har jag ju lite svårt för risken är ju att det jag vet om hans syn på politisk aktivitet och handling, så drar det iväg liksom till att all form av terrorism är bra. Jag har inget mot våldsamma handlingar, men det blir liksom hängande i luften och bara uttryck för en pessimistisk människas allmänna lust att slå tillbaka. Jag tror det krävs en annan form av politiskt program för att nå dit han ville säga på lite lösa volymer, men ja.
4: Jag kanske känner att det som är mer intressant hos honom är kanske de filosofiska idéerna. Och att han ändå varit en ledande person som har fört fram det här. Ja, men ändå ganska sällsynta perspektivet. För jag kan tycka att den här grundläggande idén om att mänskligheten är ett problem och kanske borde ha en mycket mer begränsad nisch. Det är enkelt att förstå varför det är en väldigt ovanlig tanke. Varför just människor inte så benägna att tänka på det sättet. Men om man bortser från den saken så är det en väldigt naturlig tanke Det är en naturlig fråga att ställa sig. Men om det var, det är svårt att formulera den frågan på ett sätt så att det inte blir konstigt. Men om det var vilken annan art som helst som totalt hade tagit över planeten och dominerat den på alla sätt. Eller om vi kom till en annan planet där en viss art hade tagit över och dominerat planeten och förändrat den på massor med sätt och så vidare. Så självklart så hade man ställt sig frågan, är det här verkligen bra eller är det kanske ett problem att just den här arten har blivit för dominerande? Är det här verkligen långsiktigt hållbart? Min personliga slutsats är i slutändan att jag tror att den mest intressanta utvecklingsriktningen för den här planeten, den inbegriper att mänskligheten har den här dominerande ställningen. Men jag tycker att man måste absolut betrakta det här som en legitim frågeställning. Något som man funderar på, förhåller sig till, och jag tror man kan hämta mycket, mycket värde ur den, mycket intellektuellt bränsle i att vara öppen för den frågeställning. För att alternativet till det är att man har den här onämnda, nästan osynliga men väldigt kraftfulla premissen hela tiden om att människan är ett undantag, människan är en särställning. Människan är alltings mått och vi kan aldrig betrakta människan och mänskligheten utifrån. Men vi kan det, och det sätter saker och ting i ett väldigt intressant, nyttigt perspektiv när vi kliver ut från vår vanliga referensram och försöker tänka på det. Till exempel då med hjälp av att vi lånar Pentelinkos glasögon.
5: Ja, det fattar jag. Och det är just det här med som säger om antalet är viktigt. Ingen skulle ha problem att diskutera antalet om det var 10 miljarder bisonoxar vi talade om. Eller vilken annan art som helst som hade gått faktiskt överstyr och blivit så många. Att man även går in i hans diskussion om att en del människor är mindre bra för elefanten, undermåliga, och för det är också den naturliga följden av en onaturlig tillväxt, att alla kommer inte bli bra hur man än väger och mäter dem och gör mer skada än nytta. Det är ju hemska tankar egentligen som bryter mot väldigt mycket av, det är svårt att säga det, men det bryter mot väldigt mycket av det moderna samhällets tänkande och som de flesta nästan politiska ideologier sitter fast i, därför att det finns det här axiomet att antalet människor spelar ingen roll, det här begreppet mänskligheten som art i sig är en bra art, vi kan aldrig bli för många. Som en del tänkare hävdar, det innebär bara att ju fler vi blir, desto fler händer och hjärnor som kan lösa problemet. Och det är så naivt och korkat så att man undrar var de har tillbringat sina liv. Men sen krävs det som sagt en slags hantering av hans i mitt tycke lite märkliga politiska handlingslinjer. Jag tror de är inte så tilltalande för de flesta, även tänkande människor. Och sen det får, jag menar, jag kan tänka mig att vissa, det är bra att han drog de fulla konsekvenserna av sitt sätt att tänka och satte sig i det här torpet. Men ja, det kan jag också tänka mig göra en kort tid då och då. Men ja, jag stannar där.
4: Det var inte så länge sedan faktiskt som Pentelinkola gav sin sista intervju. Naturligt nog så fick han frågan om vad han tyckte om den pågående coronavirusepidemin. Och han sa att, fritt i minnet då, så sa han att viruset kan vara en del av en lösning, kan ha vissa positiva effekter, men kommer tyvärr inte lösa hela problemet, därför att när man väl är klar med pandemin så kommer saker och ting återgå till hur det var innan pandemin. Så den kommer tyvärr inte vara en game changer, även om han kunde hoppas på det. Kanske det var det som till slut tog koll på Pentelinkola. Hans hjärta brast när han insåg att coronaviruset bara var ett glorifierat förkylningsvirus. Ett billigt skitvirus, made in China.
5: Ja, det var inte digerdöden som kom tillbaka. Då tänkte han, nej, men det orkar inte längre.
4: Ja. Pentelinkola kommer fortsätta vara en relevant person, och hans ryktbarhet kommer fortsätta att öka. Tror jag absolut. Han har varit ganska frånvarande, bara fiskat i sin lilla rådbåt i den här finska sjön och sådär. Men det kommer pratas mer om honom nu, att han kommer bli ännu mer av en ikonisk en person. Det ska bli intressant tycker jag att följa vad han får för status. Till exempel bland folk som tänker på sig själva som ekofascister. Ekofascism är en sån här etikett som jag inte tror att Bente Linkler själv associerat sig med. Men de som kallar sig för ekofascister brukar ofta luta sig mot hans idéer. Och jag tror att de idéerna har tiden för sig i viss utsträckning på gott och på ont.
5: Ja, det har de.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Frågelådan.
1: Säg snälla Frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
2: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
3: Radio Bubbla. Englands första privata polisstyrka, TMI, fångar 403 brottslingar på 2 år, varav samtliga straffas. Tjänsten My Local Bobby, där bolaget patrullerar kvarter, kostar cirka 200 brittiska pund per månad. Ja, vi gjorde alldeles nyss ett långt inslag om den pågående skandalen på FBI. Och vi pratade om hur oerhört hur dåligt det fungerar och hur korrupt det är. Och vi behöver lite mer en positiv polisnyhet för att väga upp där. Men det finns också en annan koppling som är väldigt spännande, som jag gärna vill utforska. Och det är att du nämnde, Boris, att en gång i tiden när FBI skapades så var det delvis för att motverka privata alternativ.
4: Mm. Ja, det var tydligt, ja.
3: För att staten ville liksom hämma konkurrensen från privata brottsutredare. Så det här är någonting som har en väldigt lång historia. Vi pratar om det när vi får tillfällen. Vi pratade om Detroit till exempel tidigare. Vi hade väl tråkig polisnyhet om Detroit i Nordamerika-avdelningen. Men här var det en... Det här är otroligt positiv nyhet från England. Så förlåt, nu blir det rörigt igen. Jag är lite rörig idag. Men jag ska ändå sammanfatta den här artikeln, packa upp den lite grann. Och sen kan vi ta på tangenter igen. TMI är företag då som då profileras i den här artikeln i Daily Mail. Det är ett privat polisföretag som, liksom andra privata polisföretag, gör fantastiska affärer i våra dagar. Därför att staten som bekant abdikerar sina mest grundläggande uppgifter och ansvar att upprätthålla grundläggande säkerhet. Olika typer av brott ökar i frekvens och i Storbritannien, liksom i Sverige, är det i hög utsträckning så att polisen inte ens utreder många typer av brott, särskilt sånt som betraktas som mindre brott som bara är för frekventa. Det begås alldeles många av dem, man kan inte utreda dem. Men i TMI har ett helt fantastiskt track record. Så att genom att anlita det här företaget så får man tillgång till de allra flesta som jobbar på företaget är ju för detta poliser. Företaget leds av en gammal Scotland Yard-veteran. Scotland Yard, det kan man säga att det är Storbritanniens motsvarighet till FBI Boys.
4: Ja,
3: så
4: kan
3: de
4: man
3: har,
4: säga.
3: De har en de här veteraner, gamla poliser och så vidare. Men de går runt i annorlunda uniformer. De har röda reflexvästar, röda mössor. Och de jobbar med andra befogenheter. De kan gripa människor och de griper människor rätt ofta. Men det är en citizens arrest, ett envarsgripande tror jag man säger på svenska. Så de använder sig av lite andra juridiska strukturer. Men det visar sig att med deras tjänster så går brottsligheten ner väldigt, väldigt mycket. Och de tar många brottslingar och när de tar brottslingar så blir de dömda. I 100% av fallen, 403 brottslingar har gripits och eller misstänkt har gripits och 403 har dömts. Det är nästan skrämmande hög andel, 100%. Gör de aldrig fel, de här privatpoliserna. Det finns mycket spännande att säga om deras metoder och det de gör. Men en sak bara som jag tycker är, det är lite bara så detaljerna, hur de jobbar. Vad är det specifikt de gör som verkar vara effektivt? Så är det ett tema som går igenom i alla de här nyheterna om privata poliser. Nämligen att de jobbar förebyggande och de jobbar genom att vara närvarande inom områden som de skyddar. Det vill säga att det är inte som den vanliga polisen som aldrig finns där, som du aldrig ser till. Förrän du drabbas av något problem, då ringer du upp dem och i bästa fall så ser du till dem då. Oftast så dyker de inte ens upp. Och som det står i den här artikeln så har brittiska polisen nu börjat med en callcenter-lösning där de ska utreda brott över telefon. Men här är det TMI, och det har vi även sett i Detroit. Det här intressanta polisföretaget i Detroit som har haft stora framgångar. Att de jobbar förebyggande. De finns på plats, de syns i områdena, de patrullerar runt. Och det här är extremt effektivt för att förebygga brott. Så att i slutändan så finns det inte så jättemånga brott att retroaktivt utreda. För att man förhindrar brotten att ens begås genom att finnas på plats. Det är så traditionell patrullerande verksamhet. Poliser som går runt i ett område. Som en av cheferna på TMI säger. Det här är vad folk vill ha. Det är gammalt hederligt polisarbete. Tillbaks till polisväsendets rötter. Och det här är det som folk efterfrågar. Det här är det som fungerar. Såklart med en viss modern twist. Till exempel. När man anlitar My Local Bobby. För att få en polis som patrullerar. Då kan man också gå in i den särskilda mobilappen. På sin iPad eller något sånt där. Och se exakt var den här polisen eller vakten befinner sig någonstans. Så att man har direktkontakt med den här personen. Man kan hitta dem via mobilappen. Prata med dem. Och de gör också en poäng då av att träffa folk. Presentera sig för folk i området. Och så vidare. Och hör och häpna. Det här är otroligt effektivt. Till skillnad från allting som den statliga polisen gör. I England, i Sverige, USA och alla andra ställen. Så fungerar det här. De får ner brottsfrekvensen rejält. Folk känner sig trygga. Och ja, det är lustigt nog och dråpligt nog så är det en del gnäll på det de håller på med. Men till början med kan vi konstatera att det här är väldigt framgångsrik verksamhet.
4: Och det ska bli intressant att se hur den här växer till sig. Man har ju haft dels som man går långt tillbaka i historien till 1500-talet i Storbritannien så var ju merparten av de polisiära uppgifterna utförda av privata poliser, helt och hållet thief takers som de kallades. Men sen under George den andra var det väl så ser man till, förbjuder man det där och de bästa av tjuvjägarna får avlönas med skattemedel. Sen hade man en intressant historia i början på 2000-talet som också är lite underlig. Det har nämligen funnits en privat poliskår vars jurisdiktion sträcker sig utanför så att säga, det egna området. Och det var universitetet i Oxford. De hade en privat poliskår som också fick ingripa utanför universitetsområdet. Men det som hände då är att lokala handlare i Oxford skriver till parlamentsledamöter och kräver att det där ska tas bort, för de tycker att det är fel att den polisstyrkan från universitetet ska ha jurisdiktion in i själva staden Oxford. Jag tror att det där vore intressant att gräva i varför de lokala handlarna protesterade. Jag tror att de kanske hade något fuffens för sig. Men det är ett oerhört sympatiskt initiativ det här, så att bör rimligen växa. Allt annat vore konstigt.
3: Ja. Dog verkar det som att det är en växande trend. Det får ju hjälp på traven att få sådana fina reklamartiklar som den här. När Daily Mail gör ett stort hyllningsreportage till det här företaget. Mm. Och det är intressant tycker jag med kritiken som riktas. För att man säger så här att ja, det är ändå ett problem potentiellt med de här privata företagen, för de har inte samma ansvarsutkrävande, säger man. Hur vet vi egentligen vad de gör och vem vaktar väktarna och så vidare. Ja. Det är fantastiskt ironiskt då, eftersom om man inte är nöjd med TMI så säger man upp kontraktet. Då säger man, jag vill inte ha My Local Bobby längre, jag säger upp det. Nästa månad så är inte TMI där längre och de kommer garanterat inte komma störa dig därför att de måste ha betalt. Till skillnad från staten så är de beroende av nöjda kunder som fortsätter att betala månad för månad. Och sen den andra kritiken som kommer, det är att risken är att vi får ett segregerat samhälle med två olika sorters människor. De som har råd med polistjänster och därför lever i säkerhet.

0: Det är ju, även om det skulle vara så att vissa inte har råd med polistjänster, så är det ändå mycket bättre att de som har råd har tillgång till de tjänsterna. Precis som att även om inte alla har tillgång till kanske alla nivåer av medicinsk teknik eller medicinska behandlingar och så vidare, så är det ändå bättre att de som har råd har tillgång till det, och att färre människor har cancer till och med. Men det är också vad det gäller just brottslighet. Alltså brottslighet är annorlunda än cancer till exempel. Därför att cancer, nästan alla sjukdomar, är strikt individuella lokala fenomen. Men brottslighet är någonting som påverkar många människor. Så att om ett område, ett kvarter till exempel, anlitar privata polisföretag för att beivra brottslingar och se till att få dem bakom lås och bom, så det är någonting som självklart är bra för alla andra områden också. I någon liten utsträckning så kan det kanske vara så att i det rikemansområdet, där kan man ju inte begå brott längre, för att där har de ju TMI som patrullerar, i My Local Bobby som kommer att ta mig. Så då går jag till det andra fattiga området istället för att begå brott. Och nu så finns det inte så mycket, skäl och så vidare i fattiga området. Men det är ju självklart så att de här 400 brottslingarna då, som TMI har tagit, Det är självklart bra för alla, utom brottslingarna själva möjligen, att de stoppas. Så att, jag menar, invändningarna mot det här, jag bara drar några sådana här, här argument, det kanske låter ganska basic, men min poäng är bara att invändningarna mot det här är väldigt lama, till skillnad från en del andra saker som man kanske kan ha liksom en legitim politisk meningsåtskillnad. Så är det här någonting som är så uppenbart bra och väldigt enkelt att argumentera för, väldigt svårt att argumentera mot utan att framstå som fullständigt omänsklig och orimlig. Och det här även oaktat den viktiga historiska argumenten, att det är inte alls så exotiskt som det kanske låter på ytan. Man framställer alltid som att det är helt nytt. Och även i viss utsträckning så kanske det ligger i de privata polisföretagens intresse att framställa någonting nytt av så att säga marknadsföringsskäl. Men som du påpekar, Boris, och som vi pratat om vid tillfällen tidigare, så är privat polisverksamhet och privat rättsskipning den historiska normen i väldigt hög utsträckning. Och det är det nuvarande konventionella sättet att göra det som är det historiska undantaget och på många sätt ett anomaliskt och extremt system, förutom att det uppenbart är dysfunktionellt.
1: Och en mellanväg där kan ju vara, om man vill hålla sig inom det parlamentariska systemets ramar och tror att det går att göra någonting där, det är ju att driva kampanjer för att varje stads polischef ska direkt väljas av skattebetalarna. Då har man åtminstone lite mer möjlighet att se till att man får valuta för pengarna de har exproprierat från den.
0: Ja, det är en spännande kontrast ändå, känner jag, om man ska knyta ihop säcken lite grann. Å ena sidan så har vi FBI som är liksom en enormt förvuxen, ultrakorrupt statlig polis. Så federal polis, väldigt långt bort från människor. Det är som motsatsen, kan man säga, till att välja sin egen sheriff hemma i byn. Att ha James Comey som sitter och basar över FBI. J. Edgar Comey. Som basar inte bara federala polisen utan eventuellt också över stora delar av politikerklassen. Där är polisverksamheten den är som allra sämst och allra farligast. Och sen andra sidan så har vi TMI i Storbritannien. Som är decentraliserade, frivilliga, jobba på så lokal nivå så att det handlar om att gå till fots fram och tillbaka genom kvarter och låta folk se. Transparensen är helt otrolig jämfört med FBI. Alltså, att du kan se på din iPad-app exakt var din lokala polis befinner sig och bara gå 100 meter ut genom dörren och prata med dem om du vill någonting. Så det här är liksom de två polära motsatserna, kan man säga, i hur man kan upprätthålla ordning i ett samhälle. Så det är väl ganska pedagogiskt och ganska tydligt att se här vad vi har att välja mellan. Och det är också väldigt uppmuntrande, tycker jag, att dels då att de stora farliga kolossen FBI är i gung.

0: nu och eventuellt liksom så kan det bli någon viss förbättring. Åtminstone kanske inte kommer accelerera lika hårt mot polisstat och bananrepublik under just det här året. Men det andra änden, det är någonting som vi kan göra här och nu. Om vi bor i Storbritannien så kan vi anlita TMI och kanske andra liknande företag. I Sverige så har vi inte profilerade polisföretag på det sättet riktigt, men den privata säkerhetsbranschen är en bransch som växer väldigt snabbt. Fler och fler bostadsområden anlitar privata säkerhetsföretag för att hålla ordning. Och som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla så kommer det helt säkert komma fler företag som kanske mer liknar TMI, som har då för detta poliser anställda och gör utredningsarbete, envarsgripanden, lämnar över folk till myndigheterna med utredningsmaterial och så vidare. Och där har vi faktiskt en av de konkreta saker som vi kan göra och bör göra. Och jag tror ju att om det vänder, om det blir bättre, om Sverige inte går under, om det inte liksom kollapsar till inbördeskrig och kalifat och bara liksom en undergång av Sverige som vi känner det, vilket jag tror är, det är oerhört sorgligt, men jag tror att det är en reell risk. Om det inte händer, om vi lyckas undvika det scenariot, då tror jag att en av de viktigaste komponenterna i den utvecklingen kommer att ha varit att folk har anlitat privata polisföretag. Alltså entreprenörer i första rummet naturligtvis måste starta de här företagen. Och det måste vara svenska företag. TMI kan inte göra det i Sverige. Det måste vara svenska entreprenörer, förmodligen en gammal polischef som anlitar svenska för detta poliser och gör det här. Och sen så börjar folk anlita de här företagen. Det är exakt så som människor kan ta tillbaka kontrollen över samhället. Och säga att vi behöver inte staten, korrupta, dysfunktionella, kontraproduktiva tjänsterna. Vi kan lösa de grundläggande problemen själva.
1: Mm.
0: Så det är väldigt, jag tycker det är en väldigt upplyftande tanke. Och vi kanske inte är där än fullt ut. Det kanske inte finns alla de här tjänsterna. Men jag är ganska säker på att det kommer. Om Sverige ens finns kvar så kommer de här tjänsterna finnas. Och faktiskt vara en av våra viktigaste vägar framåt.
1: Hör, hör.
2: Undersökning med 27 000 deltagare antyder att Singapore är det bästa landet för expats gällande lön, upplevelse samt familj. Det görs sådana undersökningar bland expats årligen, det finns flera stycken faktiskt, som då skickar ut enkäter till folk som bor i länder där de inte är födda för att de arbetar, så kallade expats. Och just den här artikeln handlar om Singapore som konsekvent placerar sig väldigt bra i de här rankningarna. Jag såg att, jag tror att det här är samma som, det här är HSBC's, som brittiska banken HSBC's, förlåt, hongkongesiska banken HSBC's undersökning. Det finns några olika. Singapore toppar den här listan och har gjort det i några år i rad. Sverige ligger faktiskt på plats nummer 8 på den här listan. Men det som betonas då, varför Singapore är så bra, så uppskattat, så beror inte minst på att man tjänar väldigt mycket pengar där. En genomsnittlig expert tjänar $97,000 om året. Utslaget på alla länder. I Singapore tjänar de i snitt $139,000. Och 66% av dem säger att de får högre livskvalitet i Singapore än i sina hemländer. Och mer än 60% säger också att bo i Singapore hjälper dem att göra karriär snabbare och bättre, och att de tjänar mer pengar.
1: Ja, jag tänkte på när jag läste den här att, alltså, vad man ska räkna med här i det hela, det är ju att internationella företag som har kontor i Singapore, de skickar ju liksom inte, det är ju inte en avskältningsplats Singapore. Man skickar ju de up and coming pojkarna och flickorna, de som ska bli stjärnor. Det är ju en etablerad väg på karriären. De befinner sig redan i rörelse uppåt, och om de inte missköter sig för mycket så fortsätter karriären. Så man har ett väldigt speciellt urval av experts här, tror jag. Alltså du åker ju inte, jag har svårt att se framför mig den västerländska släcken som flyttade Singapore.
0: Det finns ju några nackdelar
2: finns det några nackdelar med Singapore som också påpekas i den här artikeln. Till exempel att om man är bilfantast och måste åka bil överallt, om man bara tycker det är väldigt kul, så kostar det väldigt mycket pengar i Singapore. Man kan ha en bil såklart, men det är enormt mycket här särskilda punktskatter och straffskatter som gör att det är 4-5 gånger dyrare att köpa samma bil i Singapore som att köpa den i USA till exempel.
1: Det där är jätteintressant. Alltså, jag tror att av någon anledning så är det med Singapores styre som... Alltså de har någonting ideologiskt emot bilar. För jag satt igår och tuggade mig igenom ett par artiklar om kommunikationssystemen i Singapore. De är på väg mot det mest totalintegrerade och förarlösa och robotstyrda transportsystemen i världen helt enkelt. De kommer ju att avliva bilar som är framförda av människor. Allt blir kontrollerat och förarlöst.
2: Ja.
1: Så ibland så ser de ju uppenbarligen människor som ett störande moment i uppbygget av den fina staden och staten.
2: Ja, men det är en av de intressanta sakerna med Singapore tycker jag, att det är väldigt hårt hållet, det är uppstyrt på ett visst sätt. Det finns en viss idé som staten i Singapore har och som de driver igenom. Det liknar mer hur man driver ett företag än hur man driver ett land traditionellt. Att man har, det är inte fullt lika mycket av en sån här demokratisk, deliberativ process, utan det är mer att företagsledningen bestämmer att det ska vara på ett visst sätt. Och sen genomdriver det väldigt konsekvent. Och, många av de här projekten funkar ganska bra, men framförallt så blir det en fråga om smaksak. Att för vissa människor kanske det passar väldigt bra att bo i Singapore. Om du gillar Singapore-grejerna så är det fantastiskt. Å andra sidan, om du gillar någonting som är förbjudet i Singapore, och det är en hel del, så är det en väldigt dålig idé att bo där.
1: Mm.
2: Till exempel om man håller på med droger till exempel. Då ska man verkligen passa sig för att bo i Singapore, för att frestas man hålla på med sånt där så kan det bli riktigt, riktigt hårda, drakoniska straff. Kanske också om man är sån här integritetsfanatiker och inte vill bli kameraövervakad, då är det också en dålig idé att bo i Singapore, för de har videokameror överallt och filmar och övervakar allting och sådär. Å andra sidan så är det också väldigt, väldigt låg brottslighet. Det är extremt lugnt, extremt lite våld, väldigt lite brottslighet. Allting är väldigt rent, väldigt välordnat, funkar väldigt bra. Såg en video för ett tag sedan från en svensk kille som hade gjort en jämförelse på YouTube mellan Singapore och Sverige. Beskrev olika aspekter av livet och sånt där. Och definitivt så är det lite av en blandad kompott. Och man måste fundera på om man gillar de här livsstilsvalen. Vissa övergripande skillnader är till exempel att Singapore är ett oerhört rikt land. Oerhört rikt, oerhört dynamisk, innovativ ekonomi på många sätt. Så att det är inte för alla. Men jag måste säga att jag personligen blir väldigt sugen faktiskt. Jag blir väldigt nyfiken på Singapore och ännu mer sugen på att kanske testa att bo där någon gång när jag läser en sån här artikel.
1: Alltså det där, du har antytt nästan sen bubbla start, alltså din fascination för Singapore. Alltså vad lockar dig egentligen?
2: Jo, men det som jag tycker är fascinerande, det är det här med att det är ett land som inte har en vanlig stat, utan har istället som ett familjeföretag som styr saker och ting. Och jag tror bara att det är i hög utsträckning vägen framåt. Privatägda stadsstater. Jag tycker det är så intressant modell. Och det verkar lyckas så pass bra i Singapore. Återigen då, passar inte för alla. Det är vissa kulturella avväganden. Men om man tycker att det är en vettig grej de håller på med, alla de här reglerna de har, så tror jag att det där är en modell som vi förhoppningsvis får se mycket mer av i framtiden. Med stadsstater som väljer en väldigt specifik inriktning. Stadsstater som inte styrs på det vanliga sättet. Utan det är lite mer, om man säger ett handfast affärsmässigt styre. Jag tror väldigt mycket på den modellen.
1: Ja, men jag gillar ju modellen väldigt mycket. Men den kommer ju också innebära att man får ju olika typer av, väldigt många olika typer av stadsstater.
2: Ja.
1: Och den här typen skulle icke locka mig. Och det finns ett fundamentalt problem med Singapore som vi berörde faktiskt i förra programmet.
2: Mm.
1: Då pratar vi om Japan och att Japan föds det inga barn. Det är för att det är nästan inga som på tanken att utföra de akter som behövs för att det ska födas barn. Och Singapore har en av de lägsta barnafödartalen i världen. Men nere på 1,16.
2: Ja. Och nu har Singapore synnerligen välfungerande invandring.
1: Oh ja.
2: Till skillnad från till exempel Japan som inte tar in folk och det är ganska knepig bit i Japan. Medan i Singapore så kommer in expats och invandrare hela tiden. Även folk som är unga och skaffar barn och sånt där. Så där har man i alla fall bättre förutsättningar och jobbar väldigt aktivt på att få in nya människor. Till skillnad från kanske traditionella samhällen som Japan.
1: Det är förvisso sant, men jag tänker i bakhuvudet där att de, som sagt då, nu har jag inga belägg för detta, men jag föreställer mig att en stor del av expatarna, som sagt då, det är ett steg i deras karriär helt enkelt. De drar sen, och det är inte säkert att skaffa barn i början på sin karriär där, så att det där vore intressant att grotta i om en stadsstat faktiskt kan bli för sanerad så att folk slutar helt enkelt se till att få barn.
2: Ja, det jag önskar är förstås framförallt att vi hade 1000 Singapore som kunde testa 1000 olika konfigurationer av en liknande idé. Men i brist på det så kvarstår min fascination och mitt stöd till de få sådana ställen som finns.
1: Jag väntar bara på att du en dag ska få en e-post från någon liten plats som säger att snälla bubbla, kan inte ni komma och ta över här? I era stadsstats idéer verkar jättesympatiska.
2: Jag vet inte det. Jag vet inte om vi ska göra det. Jag hoppas väl att vi kanske kan bli inbjudna. Det är väl ingen hemlighet vad min dröm skulle vara. Vad jag allra helst skulle vilja landa. Och det är ju om man skulle få en inbjudan från Hans Adam den andre. Von und zu Liechtenstein. Där har vi ett riktigt land. Riktigt välskött land. Styrs enligt bra principer. Tänk om man fick en inbjudan att sätta upp bubblehögkvarteret där. Det skulle vara någonting. Men jag tror inte att vi kan göra ett bättre jobb än Hans Adam.
1: Nej, men vi behöver börja från början. Vi får se. Det kanske kommer något mejl snart.
2: Vi kanske kan ha vår egen alptopp en gång.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Linköpings universitet, första högskolan med poddradiokurs. Parallell tävling där vinnaren tar hem kontrakt med landets största poddradioföretag. 22-åriga Annie Engdahl som ej gillar grönsaker, fisk, vegetariskt, färdigmat eller mat som är grön eller röd. En av finalisterna ska göra avsnitt om att låta vänner utmana hennes smala matpreferenser. Ja, jag vet inte om man ska börja med den ytan. Det finns flera saker att säga. En sak är ju Annie Engdahls matvanor. Jag vet inte om vi ska ta en utvikning om det, förhoppningsvis inte. Men en sak man kan säga i alla fall är att det är ju komiskt att se vad de kommer undan med på universiteten. Vad det är för absolut skräp som de så kallade universiteten sysslar med. I det här fallet då en utbildning, en kurs, jag vet inte hur lång den är, liksom en utbildning i hur man gör podcast. Så absolut värdelös utbildning. Och det är så enkelt att veta på förväg vilka värdelösa människor det är som går en sån här utbildning. Det tekniska hantverket kring att göra en podcast är väldigt, väldigt enkelt. Alltså man lär sig på en eftermiddag. Om man googlar lite grann och är intresserad så kan man ta reda på hur man gör en podcast. Alltså hur man så spelar in och publicerar och allt. Det finns jättemycket bra verktyg. Så det behöver man ingen utbildning för. Och att till exempel planera podcastavsnitt och vad man ska prata om och strukturera innehåll och sånt där. Dels är det väldigt lätt att skaffa information om på internet som normala, rimliga människor gör. Men det är också lite så att om man är en någorlunda normal, vettig person som kan prata hela meningar, som är, kanske har något intressant att säga eller är bra på att berätta berättelser eller har humor och sånt där, då är man automatiskt en kompetent podcastpratare. Men alltså, om man inte har de egenskaperna från början så finns det ingen universitetsutbildning i världen som kan rädda en och göra att man kan göra bra podcast. Så att ännu en totalt bortkastad så kallad universitetsutbildning. Och jag kan bara anta att de också har till exempel en universitetsutbildning i att blogga till exempel. den otroligt speciella konsten att skriva saker på en så kallad blogg.
4: Kandidatexamen i influencer.
3: Det, exakt, det är nästa steg. Coming soon. Ja.
4: Men utbildning överhuvudtaget, om det inte är inom de här 4 eller 5 stycken som faktiskt genererar en högre inkomst över livet, är ju inte, det är inte till för utbildning, det är till för signalvärde och för att etablera nätverk. Och givetvis så behöver Sveriges Radio en plantskola, så givetvis så kommer de ju etablera den inom statliga godkända värdegrundscertifierade institutioner. Det är det jag tänker att poängen är med den här utbildningen. Men fundera lite grann på det här med podcasttimmar konverterade till högskolepoäng. Du borde ju ha gjort typ 1100 timmar färdigproducerad podcast eller mer nu.
3: Oj, har du räknat på det där?
4: Ja. Och per timme podcast som du har producerat så kanske du tar 2-3 timmar förberedelser, kanske 2 timmar postproduktion. Och sen så tillkommer en del annat. Framförallt så liksom, det finns ju så här självstudier och lyssna på sig själv i efterhand också. Men om vi räknar lite lågt då.
3: Var det min doktorshatt?
4: Så, nej, men om vi räknar lågt.
3: Var det min poddprofessur?
4: Då kan vi säga att du har en kandidatexamen i podcasting nu.
3: Bara en kandidat?
4: Med huvudinriktning Radio Bubbla.
3: Nej, det tycker jag var snålt att jag bara ska få en kandidat.
4: Ja, jag vet. Det är, särskilt med tanke på att studenter inte liksom pluggar 40 timmar per vecka. Och särskilt med tanke på att den här kursen är specifikt då går på halvfart. Man tycker att det är lite jobbigt att plugga heltid då, 40 timmar i veckan, så kan man ta den här kursen. Sjukt lökigt i alla fall att det sitter liksom ungdomar och äskar skattemedel för att göra statligt godkända poddar. Tycker det är verkligen tråkigt.
3: Jag tycker att det, en sak, man får veta, vad är poängen med det här? Plantskola för P3.
4: Mm.
3: Det tycker jag är inte en jättedålig teori, men jag har en annan hypotes. Och det är att den här kursen är helt och hållet ett marknadsföringsjippo för det här poddradioföretaget som tydligen sponsrar kursen. Och så här, är det som ett något så här tv-program på TV3 eller är det en universitetskurs? Det är svårt att veta. Det är för så här, gå kurs med oss, vinn ett unikt avtal med poddradioföretaget ditten datten för att dra igång din podcast. Eller, vänta, är det, det kanske är så alltid nu på Linköpings universitet att man vinner ett exklusivt avtal med ett företag om man går en kurs och man är bäst i klassen. Men det här företaget, vi behöver inte nämna vad de heter, men de marknadsförs alltså via universitetets hemsida. Om man klickar på länken i SVT-inslaget så får man läsa om det här företaget. Och det är otroligt skickligt PR-jippo. Men jag tror inte de har betalat så mycket för det här företaget, men de får enormt mycket uppmärksamhet till sin kommersiella verksamhet.
4: Det är ju allmänt, eller det var i alla fall när jag gick på universitetet, allmänt ansett som en bra sak när universitetet samarbetade med det lokala näringslivet. För att det liksom gav studenterna en väg in på arbetsmarknaden. Och fan man, det är så här skön svensk liksom omskrivning och korruption på det här. Men liksom, ja.
3: Det är fantastiskt nu att Annie Engdahl är på väg med stormsteg in på arbetsmarknaden. Hon ska prata om hur mycket hon ogillar mat som är grön och även mat som är röd.
4: Jag tycker att vi är lite orättvisa mot den här tjejen. Hon är ändå liksom, hon säger att hon skäms över sitt beteende och liksom hela poängen med podden är att hon ska sluta uppföra sig på ett dåligt sätt. Sen kanske man skulle kunna tänka att liksom hon kanske inte behöver göra en podcast av det, men jag tycker ändå hon förtjänar lite av ett försvar för att hon försöker göra något åt sin odräglighet. Men jag har faktiskt lyssnat på introt från de här poddarna, på de här 3 som är nominerade i priset då. Jag orkar inte lyssna mer än några minuter på varje. Men i alla fall, det är ett ganska bra koncept. Trevlig ljudbild, låter som att de har tillgång till väldigt bra utrustning. Kanske till och med en sån mikrofon som vi precis har investerat i. Och en av poddarna då, den handlar om olika domedagsscenarior. Som jag tyckte var ett ganska bra koncept. En handlar om den här 22-åringen då, som endast äter ris och kyckling och sås. Och en av poddarna handlar om dialekter. Den kanske var minst intressant, men det är lite roligt. Och jag tycker att, ja, nu har jag inte hört om andra podcasten som var med i tävlingen. Men det är inte liksom det finns sämre poddar på poddmarknaden, om man säger.
3: Ja, jag tycker den här dialektpodden kanske var den minst ointressanta av de här. Jag skulle kunna tänka mig att lyssna på en dialektpodd om svenska dialekter. Domedagspodden är lite jäsp, kan jag känna sådär. Det är så pass esoteriskt ämne, så där behöver man verkligen så högoktaniga personer som utforskar de idéerna, kan jag känna. Inte någon människor från Linköpings universitet. Det kommer garanterat bli skämmigt. Och sen den här Annie Engdahl, hennes åsikter om all mat som inte är kyckling och ris. Ja, det är kanske bäst att jag inte sitter här och ger mina åsikter om hennes åsikter, men jag kommer förmodligen inte lyssna så mycket på hennes podd. Ja. Vi får se vad som händer med podcastmarknaden. Det kan ju bli så att det blir en tuff konkurrens för oss amatörpoddare. Vi som bara sitter och latchar runt utan att ha universitetsutbildning när vi gör podcast. Vi kanske får finna oss utkonkurrerade av de här experterna som Annie Engdahl och Dialektpodden och de andra. Bara framtiden kan utvisa. Men jag ser i alla fall fram emot att se vår nya professionella podcastmarknad. Och naturligtvis också när vi får alla universitetsexaminerande influencers, som du sa. När folk kommer att ha liksom en dubbelmaster i Instagram och Snapchat. Då blir det fart på sociala medier.
2: Radio Bubbla. To puff. Oh.

0: Inhyrda på CIA stjäl chokladkakor och chips för 3300 US-dollar genom att bryta uppkopplingen till betaltjänst på varuautomat. Ja, CIA ägnar sig åt att bekämpa alla möjliga sorters brottslighet, lösa alla upptänkliga mysterier. Inte bara i diplomatiska kriser och militära äventyr på andra sidan jorden, utan även på hemmaplan. Det är en enorm kupp som över tid har genomförts mot underrättelsetjänstens godisautomater. Jag vet inte om hur mycket genialitet som egentligen behövdes för att lyckas med den här kuppen. Det verkar som att de har stört ut internetuppkopplingen. Och om den inte kan hitta sin betalserver så bara lämnar den ifrån sig chokladkakorna. Oavsett om de har betalat eller inte.
1: Men vet du vad som är mest fascinerande med den här nyheten?
0: Nej.
1: Det är att de har godisautomater på CIA. Alltså, vilken propagandaflopp alltså. Jag har ju faktiskt alltid antagit, kanske sett för många filmer, att på CIAs huvudkvarter i Langley, eller vilket CIA-kontor som helst, alltså, där finns det välfyllda barskåp, folk sitter och dricker bourbon, de röker. Alltså, de sitter ju inte och knaprar på chokladkakor. Vad är det för jävla spioner? Jättefånigt. De injagar ju inte skräck eller fruktan i någon på det sättet. Vilket ju är bra.
0: Det kanske är det. Det kanske är Putin som har ställt in den här apparaten för att göra fienden mer tandlös.
1: Precis, de sitter bara där och sväller och sväller och sväller.
0: Radio Bubbla.
2: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Bäver orsakar strömavbrott för 4000 hushåll i västsvenska Sotenäs när den fäller träd som drar med sig ledning, som i sin tur drar med sig alla andra ledningar kopplade till ställverk. Ej ovanligt att bävrar orsakar avbrott. Ja, det var stor dramatik i tisdags i Sotenäs. Sotenäs som är en liten kommun på västkusten i Bohuslän, antar jag. Halvvägs mellan Göteborg och Norge. Kanske man kan säga att det ligger. Den här bävern gjorde alltså enormt mycket skada. De har alltså, man kan säga det som att de hade ovanligt mycket otur. Bävern skulle fälla träd, dog med sig en elledning och sen så gick hela ställverket sönder. Alla ledningar drogs ner och 4000 hushåll var utan ström. Från då tidigt morgonen till klockan 14 på eftermiddagen så hade strömmen kommit tillbaka. Och av olika skäl tycker jag är fascinerande det här med bävrar. Bävern är ju ett fascinerande djur generellt. Att de här märkliga beteenden de har, att de fäller träd och de bygger dammar och så vidare. Det finns ju en speciell symbolik också med bäver. Man ser flitig som en bäver till exempel. Man betraktar dem som ett intelligent och produktivt djur. Och det är väldigt imponerande att se vad de gör. Att de kan fälla träd med sina tänder. Hur många kan göra det egentligen? En bäver kan. Och de bygger de här dammarna. Och varför gör de ens de här sakerna? Alltså orsaken till att bävern bygger dammar är ju att bävern måste bygga bäverhyddor, bäverns bo. Som är liksom en hög av pinnar och sånt där. Under vilken de bor. Så de har en ingång under vattnet. Så måste simma in under vattnet. För att komma in i bäverhyddan. Och sen kryper man liksom upp i en grotta. Som de har byggt i sin hydda där. Och för att de ska kunna bygga de här hyddorna. Så måste de dels ha ganska djupt vatten. Men framförallt så måste de ha stilla vatten. Det får inte vara liksom strömt. För då kommer strömmarna svepa iväg pinnarna. Kommer hela bäverhyddan rasa av strömmarna. Så då bygger de här dammarna för att skapa, kan man säga, liksom stillastående vatten. Inte stillastående, men vatten som inte har lika starka strömmar. Och som är djupare. Så de skapar den här dammen för att ha optimala förutsättningar för att bygga bäverhyddan som de bor i. Alltså det är en väldigt fascinerande process tycker jag. Och det är svårt att inte vara imponerad av i princip en överdimensionerad råtta som håller på med ganska avancerad terraforming. Bara för att de vill ha bättre vatten för att bygga ett hus i. Det måste man ha viss respekt för.
3: Jag blir helt förtrollad av din framställning. Jag inser att jag aldrig har funderat på varför de håller på sådär.
0: Ja, ja exakt varför bävern gör som den gör. Det kanske man inte vet. Men det här är i alla fall, som jag förstår, den vedertagna teorin. Om varför de bygger dammar. Det var något, jag har inte det här färskt minne. Det var bara någon gång så funderar jag på så här, varför bygger de egentligen dammar. Och sen kollar jag upp det. Och det är så jag minns förklaringen i alla fall. Men det ställer till det ett problem. För att de kan ha ganska kraftig påverkan. På sjöar och vattendrag. Och ett exempel på det. Som finns längst ner i den här artikeln från SVT. Så frågar man. Man intervjuar dem med Jonathan Björk. Som är presschef på ett elbolag. Ellevio som äger det här elnätet som drabbades. Och då frågar SVT, hur stort är det här problemet med bävrar som fäller träd? Och då svarar han, jag gjorde en uträkning för några år sedan och under en 3-årsperiod hade vi 50 avbrott som orsakats av en bäver.
3: Va?
0: 50 elavbrott på 3 år. Det är helt otroligt många. Det är liksom ett par gånger i månaden nästan. Men en eller två gånger i månaden så är det elavbrott orsakat av bävrar. Och han verkar ta det cool, han säger, det är inte den vanligaste orsaken, men ändå inte så vanligt. De har bara förlikat sig med att då och då så kommer en bäver och kraschar elnätet.
3: Jävlar vad irriterande, vad skulle det bli om det drabbade mig alltså?
0: Ja. Det är ju många som anser att bävern är ett skadedjur som har stora problem av det. Jag har själv upplevt det i min egen släkt. En släkting till mig i bygden där mina föräldrar kommer ifrån var allmänt känt att han var väldigt arg. På bävrarna. Och jag har hört berättelser om hur han liksom gick ut med bössan i hand och sa att nu jävlar ska jag hitta den här bävern och göra processen kort och så vidare. För att de hade dämt upp då ett vattendrag i närheten av där han bodde och ställt till det för saker de håller på med. Det var en enorm frustration liksom och återkommande jakt på den här onda bävern som ställde till det och så vidare. Så att det kan ju vara ett skadedjur av rang i och med att de kan leda om stora vattenflöden och givetvis orsaka massor med problem. Och ändå så måste vi samexistera med bävern. Jag tror inte det är sånt här att man vill utrota bävern som att vissa vill bli av med vargarna och sånt där. Utan på något sätt så har vi förlikat oss med att vi måste fredligt samexistera med det märkliga djuret.
3: Det är en intressant sak du petrör vid där. Alltså frågan är ju bara så mycket vi måste acceptera och samexistera med bävern. Tyvärr är bävern jag skulle gärna börja uppmana folk att skjuta bävern för att äta upp den, men bäver är inte gott, alltså hur det tillagas. Käka bäverbuffé en gång, det fanns ingenting som var tilltalande. Men det är ju någonting här, det är egentligen bara vargen som det finns krafter eller rörelser som vill skjuta av. Och även de möter ju starkt motstånd. Annars så händer ju liksom ingenting i det här landet med vildsvin. Och nu uppenbarligen bäver som jag inte ens har funderat på som ett skadedjur. Men 50 elavbrott i en begränsad region är ganska mycket.
0: Mm. Jag vet inte vilken region det handlar om då, ska jag säga det. Men jag kan bara anta att det inte handlar om Sotenäs. Det är pyttelilla Sotenäs. 50 strömavbrott i Smögen.
3: Det vore lite illa.
0: Det kan man inte tänka sig liksom.
3: Nej.
0: Det kanske är hela deras elnät i landet eller något sånt där. Jag vill bara säga det. Jag har inte superbra koll. Men det är konstigt faktiskt att det inte finns en starkare anti-bäverrörelse. De enda djur som ska utrotas i Sverige, det är ju vargen och svensken.
3: Ja, nej men det är exakt. Det är de två varelserna som man ska hålla efter och som är skadliga. Svensken är säger skadlig. Och att det inte har skapat en gigantisk opinion för att liksom få vildsvinstammen till exempel reducera och gå mot noll är ju obegripligt. För det är samma sak som är bävergrejen där att de breder ut sig och folk accepterar liksom det att vi får försöka inhägna bättre. Men det finns en symmetri där i uppgivenheten faktiskt mot invandringen och uppgivenheten mot vildsvinstammens utbredning eller bäverns härjningar. Ja, det är inte så mycket vi kan göra.
0: Det förvånar mig, Boris, att du inte entusiastiskt ger oss några recept på bäver. Alltså man har ju traditionellt har man jagat bäver inte huvudsakligen för köttets skull utan för att dels då för att bävrar är väldigt irriterande och störande och destruktiva, men också för att de har väldigt fin päls. De har päls man kan göra väldigt fina mössor av. Och att de har också förstås bävergäll, den här särskilda substansen som man kan ha för smakämnen och parfymer och även medicinska tillämpningar, tror jag. Bäver.
3: Sprit också.
0: Bäverolja, ja precis. Så det är framförallt därför man märkt av. Men du anser alltså att bävern är ett oätligt djur?
3: Ja, alltså, men jag blev inbjuden till en buffé där det var en kille som skulle smera att bäver var liksom väldigt, väldigt gott. Du har en liten skara som bjöds in där och det var väl ingen som du, bäverkorven var väl bäst och det var ändå inte god. Men sen ska jag säga att han kom fram till att nej, men Sverige kommer aldrig att funka. Så han drog till USA och det har tydligen gått väldigt bra för honom. Det kan ju vara så att amerikansk bäver är godare, det vet jag inte. Men det jag bjöds var definitivt inte ens gryta var god. Alltså, och även trist kött brukar man kunna få till en bra gryta på. Men det finns en märklig unken smak på bäverkött helt enkelt, tycker jag. Men det här du säger om päls är intressant. Alltså det är ett skäl att skjuta av dem. Att det är jättefina pälsar. Folk går för lite i päls.
0: Jag tror att det framförallt var pälsen som drev bäverjakten förr i tiden när det var folk hade dille på bäverjakt i Nordamerika framförallt. Ja. Det är framförallt Nordamerika som bävern är stor. Och där är den även ett liksom mer välkänt och uppskattat djur som man också äter, som du säger. Jag vet apropå bävern, vet du att enligt katolska kyrkan så är bävern en fisk?
3: Ja, just man får käka. Ja. Man fick äta på fastan eller
0: hur? Ja, precis. Man får käka bäver på fredagar. Alltså när katoliker inte ska äta kött på fredagar så får man ändå äta bäver, för att bävern är en fisk. Med avseende på de katolska kostreglerna. Även kapybara och bisamrotta räknas som fiskar och är så okej att äta under fastan. Det här fastslogs av en biskop i Quebec på 1600-talet. Jag tror att orsaken till det var att det fanns någon sån här infödingsstam som åt väldigt mycket bäver. Man ville väl hålla sig väl med dem för att konvertera dem eller sånt där. Så såg man till att fatta beslutet. Men tydligen så är det helt i linje, enligt katolikerna då, med Thomas av Aquino och hans klassificering av djur. Som ofta baserades på deras beteende snarare än deras anatomi och släktskap mellan olika arter.
3: Ja, men det är ingen dum princip faktiskt.
0: Ja. Hela Sotenäs bävar inför bäverns nästa tillslag. Jag skulle vara orolig i alla fall om jag bodde i den kommunen där man vet att det finns en sån här gnagare som går lös. Man gripen i Iowa för att skjuta fyrverkerier talar om för polisen att han tänker göra det igen, för han bor i Amerika. Det är en nyhet som har gått viral sen i förrgår när den publicerades. Det är en ung man som heter Quinlan R. O'Meara, 22 år gammal från Des Moines. Och han har roat sig med att skjuta raketer, skjuta fyrverkerier. Dessutom så har han varit berusad på allmän plats och betett sig på ett oordnat sätt.
1: Han är ju irländare, namnet dumma. Vad förväntar de sig?
0: Det kan man faktiskt fråga sig om det är någon som är förvånad. De i alla fall polisen i Des Moines kom i alla fall och tog honom den 3 juli. De konfiskerade hans fyrverkerier och sa att om han avfyrar fler fyrverkerier så kommer de häkta honom. Och så fort de åkte därifrån så fick de åka tillbaka igen, därför att Quinlan och Mera har gått ut i lägenheten, ställt sig utanför med en raket i ena handen och en tändare i andra handen. Med ett synbart hot om att trotsa polisen och skjuta av ännu fler raketer. Alltså, han funderar också på att skjuta av en sån här Roman Candle. Jag är lite osäker på vad det heter. Utanför sin dörr. Och när polisen frågar honom vad håller du på med egentligen? Så sa han att när jag kommer ut ur fängelset, ni kan häkta er om ni vill, men när jag kommer ut ur fängelset så ska jag skjuta av mer raketer med en marijuana-cigarett i mungipan. För det här är Amerika.
1: Ja, alltså jag kan inte kommentera. Att jag bara lutar mig bakåt och tänker att det är skönt att det finns sådana individer kvar.
0: Ja.
1: I Iowa av alla platser.
0: Ja, nej, jag tycker det är alltid upplyftande att se lite av the American spirit som fortfarande finns kvar på sina håll.
1: Och att han inte fegar och säger, med snälla konstapeln, om jag håller mig på bakgården kan jag då få, utan nej, jag tänker gå ut och ställa mig på trappen med Mariana Sigmonipan. Man ökar insatserna helt enkelt.
0: När de bad om att ta ett preliminary breathalyzer test, en sån här alkoblåstest, svarar han att han gärna skulle ta en preliminary go fuck yourself test. Och det är bara att konstatera att i den mån som USA någonsin var ett stort land och ett föredöme för världen, så var det exakt den här attityden.
1: Ja.
0: Det var exakt den här attityden och den här typen av beteenden faktiskt, som den amerikanska nationen grundades på för 200 år sedan lite drygt. Radio Bubbla. Ja.

0: Pseudovetenskapliga tendenser på senaste Indian Science Congress orsakar debatt. Universitetspersonligheter och vetenskapsmän hävdar stamcellsforskningen upptäcktes i Indien för tusentals år sedan och att demonkung hade 24 olika luftfarkoster med landningsbanor i Sri Lanka. Både Einstein och Newton påstås haft fel, varpå det föreslås att gravitationsvågor borde kallas Narendra Modi-vågor. Det var en riktigt festlig vetenskaplig konferens i Indien. Det finns olika aspekter av den här nyheten. Vi kan väl börja med att bara gå igenom lite grann vad det är som man har sagt som har väckt uppmärksamhet. Det man kan säga då är att Indian Science Congress har tagit en riktning som kan beskrivas som mer mytologisk och religionsinspirerad. Det finns en fantastisk lista i den här artikeln. Till exempel är det här om att flygplan är inte någonting nytt. Det var inte någonting som bröderna Wright uppfann på 1900-talet och sånt där. Flygplan har vi haft i Indien i tusentals år. Det kan man bland annat läsa om i den klassiska hinduiska texten Ramayana. Och det första fungerande flygplanet uppfanns av Shivakar Babuji Talpade 8 år före Wright-bröderna. Ja, det där måste vara någon annan än den som jag läste om först. Så vi är också den här demonkungen på Sri Lanka som hade flygplan och det måste ju ha varit mer än 8 år innan bröderna Wright.
1: Ja, de har inte riktigt synkat sina stories där.
0: Ja.
1: Råder viss kontrovers inom den indiska akademin uppenbarligen.
0: De har inte helt rätt ut alla detaljer i den här frågan. Ja. Och sen så har vi också ett annat exempel då. Och det här är inte bara från konferensen, det är lite blandat. 2017 så sa utbildningsministern i Rajasthan att det är viktigt att förstå den vetenskapliga signifikansen av kon. Därför att kon är det enda djur i världen som både andas in och andas ut syre. Premiärministern själv, Narendra Modi, han som ska få fysikaliska fenomen uppdöpta efter sig av oklar anledning.
1: Felaktiga fysikaliska fenomen för övrigt. De säger att Newton och Einstein har fel. Då är det en förtäckt kritik av premiärministern.
0: Det här är kanske hans politiska antagonister.
1: Aha.
0: Som ska ta de här falska gravitationsvågorna och kalla dem för Narendra Modi-vågor. Om vi var smarta så skulle vi kalla dem för Stefan Löfven-vågor.
1: Perfekt.
0: Verkligen tvåla till honom. Han har i alla fall sagt tidigare att berättelserna om Ganesha, den välkända indiska elefantguden, bevisar att kosmetisk kirurgi var en grej i antika Indien.
1: Är inte det lite hädiskt att säga att den här guden bara var en plastikoperation?
0: Att han liksom sydde fast en elefantsnabel.
1: Ja, man tänker sig att det ska ju vara någon gudomlig kraft bakom
0: det. Jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det så låter det fruktansvärt.
1: Ja.
0: Det låter ju makabert och bisarrt. Ja. Det kanske inte var Ganesha.
1: Det var en gud, det stod det i artikeln.
0: Jo, ja, det handlar ju om Ganesha, elefantguden. Ja. Men jag undrar, det kanske var att Ganesha utförde någon skönhetsoperation på någon annan och sånt där.
1: Mm.
0: Men nu när du säger det, det känns ju ganska uppenbart att det handlar om det. Att det handlar om det här, att man sydde fast ett elefanthuvud på någon stackars krake. Ja. Man har också hittat dinosaurier. Det står mycket om dinosaurier tydligen i gamla indiska texter. Vilket, ja, det kan jag tycka är kanske det minst konstiga av de här påståendena. Om vi lyckades upptäcka dinosaurier så är det inte konstigt om andra människor har upptäckt dinosaurier tidigare. Och i hela europeisk kultur, många kulturer, så har man alltid pratat om drakar, till exempel.
1: Kineserna också.
0: Kineserna har alltid pratat om drakar. Alla pratar om drakar i hela världen. Och vad kan det bero på? Ja, men kanske att det ligger gigantiska drakskelett överallt, begravda i jorden. Och förr i tiden var det förmodligen mycket lättare att hitta dinosaurieskelett för att de inte var lika uppgrävda. Ja. Förlåt, det var en liten tangent bara. En annan politiker i Indien sa 2014 att vetenskapen är en dvärg jämte astrologin. Astrologin är den största vetenskapen. Och han tillade att Indien utförde sina första kärnvapentest, inte på 70-talet som många tror, utan faktiskt för 100 000 år sedan. Ja, förlåt. Det är lätt att göra sig lustig över de här påståendena, men jag tycker att det är intressant att fundera lite på, ja, men lite vad ligger bakom, varför gör man så här? Det här är ju en del av en trend i Indien att befästa den här hindu-nationalistiska ideologin. Och det är en klassisk metod som man använder inte bara i Indien utan i, jag tror faktiskt, vartenda ställe i hela världen. Vi gör oss lustiga över Indien, men alla har alltid gjort så här att man använder sig av historien. Man försöker skriva in sin egen idé i historien för att bli accepterad i samtiden och befästa sina idéer för framtiden. Det är ett exempel i Sverige till exempel, är ett exempel i mängden, men som jag tycker är väldigt lustigt, det är att Olof Rudbeck den äldre hette den fantastiska mannen. Han skrev ett stort verk som hette Atlantikan. Stor bok som handlar om att Atlantis, den sjunkna kontinenten som omskrivs i klassisk litteratur och så vidare, var i själva verket inte en sjunken kontinent utan var Sverige. Det är en lång, lång bok om alla likheterna. Att, du vet, när Platon beskriver att det gick runt elefanter på Atlantis, då drar Olof Rudbeck listigt slutsatsen att det var ju inte elefanter, det var ju älgar. Det var ju svenska älgar. Och han lyckades, eftersom det ska flyta en stor flod tydligen genom kontinenten Atlantis. Den floden var ju själva verket Fyrisån, och Uppsala var Atlantis huvudstad och så vidare. Och alla de stora människoraserna härstammar alla från Atlantis, eller från flotten Uppsala, som spreds över jorden. Jag älskar den här teorin. Alla som har lyssnat på Taupra, du vill förstå att jag är väldigt förtjust i Olof Rudbecks teori om Uppsala. Men så här i backspegeln så kan man ändå också idka självkritik och konstatera att eventuellt fanns ett annat motiv än ett renodlat sanningssökande bakom Olof Rudbecks Atlantica. Ja, bara ett annat exempel på måfå. Jag har här hemma en bok. Jättetjock bok på liksom 800 sidor eller någonting. Som handlar enbart om att leda i bevis att alla upptänkliga sorters moderna vetenskapliga rön och teknologiska framsteg förutsågs på ett oerhört exakt sätt av Koranen. I Koranen så finns det liksom texter då som de här författarna i den här boken med är ett exakt förutsägelse av till exempel kärnvapen eller DNA-molekylen eller så astronomiska upptäckter. Islam måste vara en sann religion inspirerad av Gud, för hur annars kunde Koranen på ett exakt sätt beskriva neutronstjärnor som astronomerna bara upptäckte för 30 år sedan och så vidare. Det är helt fascinerande, den här boken. På raken kommer jag inte på vad den heter, men den är utgiven av Ahmadiyya-muslimerna. Den heter så här Reason, Revelation, någonting. Otroligt fascinerande, och jag vet av personlig erfarenhet att det här är en typ av argument som gör starka intryck på människor. Alltså jag har pratat med intelligenta människor. Till exempel då, när jag fick den här boken, jag fick den i present av en muslimsk vän. Och han menar ju på att det här var liksom starka argument för att islam var en sann religion. För att du bara läs Koranen. Kolla, de beskriver ju alla de här högteknologiska fenomenen. Så jag tror att det har viss kraft att övertyga människor. Så det är inte heller att det är helt... Men vi tycker idag att det är tramsigt det här med att Sverige ska vara gamla Atlantis och sånt där. För att idag så har inte den idén så mycket kraft. Kanske för att vi inte tänker så mycket på Atlantis. Kanske håller på att förändras nu med YouTube, det får vi se. Men det här är någonting som... Jag skulle säga så här, det är regel snarare än undantag att alla alltid vill skriva in sig själva i historien. Alla gör det.
1: Nu har vi ju det speciella tillståndet att europeer och i synnerhet nordeuropeer försöker göra motsatsen och skriva ur sig själva från historien.
0: Det där är väldigt intressant faktiskt. Fast det,
1: snart kommer det vara liksom en vetenskaplig konferens i Sverige som säger att ja, men det är sant, blixtlåset, det är också uppfunnet i Indien och köttbullarna kommer från Indien. Allt det här, det fanns i Indien för 100 000 år sedan. Det är egentligen inte svenskt.
0: Men å andra sidan så är slaveri ett oerhört svenskt fenomen som svenskar har varit involverade i, har väldigt stor skuld i. Så där vill jag mena skriva in sig i historien.
1: Det är sant. Det har du rätt i.
0: Ja, det ska alltid finnas någon jäkla edgelord som ska vara värst. Och oftast är det en svensk. Ja. Jag kommer att tänka på precis nu på ett annat undantag. Man skulle ju kunna säga eventuellt att vi högerlibertarianer, vi är också lite motvalsa. Vi gör lite tvärtom. Vi försöker ibland leda i bevis att vår ideologi inte har någonting med den historiska liberalismen att göra.
1: Det kan man jämföra med flygplatserna på Sri Lanka.
0: Ja, demonkungen från Atlantis. Ja, i alla fall. Jag tyckte det bara kan vara värt att reflektera lite över att det ser väldigt konstigt ut från vårt perspektiv, det de håller på med i Indien. Men jag vill påstå att det finns saker som vi håller på med, till och med i Sverige, som inte är mer galna än det de håller på med på den här konferensen. Vi tycker det låter helt knäppt med demonkungen och hans 24 flygplatser.
1: Som inte är mindre galna, menar du?
0: Som inte är mindre galna. Vi håller på med saker som är lika knäppa, liksom.
1: Men inom vetenskap då, menar du?
0: Exakt, inom vetenskap. Men svenska universitet håller på med helt vansinniga saker. Ta bara all så här genusforskning och sånt där, bara för att plocka den allra mest lågt hängande frukten. Men du har också så kallad ekonomisk vetenskap.
1: Mm.
0: Där liksom nästan varenda kotte som sitter och forskar nationalekonomi så där på universiteten har extremt bizarra, orealistiska idéer.
1: Mm.
0: Det kryllar av saker som är totalt pseudovetenskap eller bara liksom en sorts lögnfabrik som de har på universiteten. Och sett från ett annat kulturellt raster så tror jag att det skulle se minst lika sjukt ut. För folk från Indien eller någon annan främmande kultur.
1: Just det.
0: Ja, fick vi en skopa kulturrelativism.
1: Jag trodde också ju först att det var fråga om korskulturell solidaritet när jag läste att det var Indian Science Congress. Tänkte att det var en massa indianer som satt och viftade med så här drömfångare och grejer. Så tänkte jag, det var ju väldigt snällt av dem att ge Indien cred för allting. Varför gör de det? Men sen läste jag artikeln och insåg att svenska språket har ytterligare en fördel med engelskan.
0: Mm. De hade väl fått ta ett av demonkungens flygplan till och från Sri Lanka. Det var så de hade kunskap om när de ändrade modivågorna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel Rekord.
4: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
3: Opel Rekord.
4: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
3: Ja, det kom till 61 års Opel-rekord.
2: Radio Bubbla.
0: Vegan i förort till Perth i Australien drar sina grannar inför domstol för att de avsiktligt ska ha låtit doften av rökt kött och fisk från deras trädgård svepa in över hennes bakgård. Nu omöjligt för henne att vistas utomhus. Har redan förlorat i två domstolsinstanser men planerar att ta ärendet till Australiens högsta domstol. Ja, en smått osannolik berättelse från Australien. Där en dam som har flyttat in i det området i en liten sån här villaförort utanför Perth, säger man Perth, Perth, är lite osäker på
1: Perth måste det vara.
0: Uttala namnet Perth. Cilla Carden heter hon i alla fall, och hon visade sig vara en riktigt dålig granne. För att hon är helt vansinnig på det här med att de grillar och det kommer grilldoft, rök från kött och fisk och sånt där som de grillar. Och det är man någonting som är fullständigt spektakulärt med att bo i Australien och beklaga sig över just liksom grilldoft. Grillning är en oerhört central del av australiensisk matkultur. Alltså det är en sån här ikonisk grej som man har hört talas om som allmänbildad invånare av det norra halvklotet. Det kan, bar

0: utomhus. Man är utomhus jättemycket och man grillar. Australiensare älskar att grilla. Och det är också vanligt med att man har såna utomhuskök. Det är inte bara en grill som man flyttar ut och in, utan man har en permanent kök i trädgården. Med kanske inte bara en som en väggfast grill, utan kanske också en ugn och en kran med vatten och så vidare. Jag gick faktiskt in på Google Maps och tittade på satellitbilden på exakt det här området som det handlar om, Silla Kardenborg. Och man kan se grillarna från rymden. Kan man se grillarna på varenda bakgård, överallt. Så står de och grillar. Och det är som en väldigt gammal australiensisk tradition, värt att påpeka. Alltså att aboriginerna har liksom tusentals, tiotusentals år, har de grillat och använt eld. Och de använder ju också eld väldigt omfattande för att jaga. Så redan innan de har kött att tillaga så tänder de stora eldar för att tillförskansa sig köttet. Alltså för att driva upp djur ur hålor och sånt där med eld. Ja, totalt jäkla knäppt är det att bo i en australiensisk villaförort. Och hata kött. Och vara vegan och hata lukten av kött. Men det är inte bara det som är grejen med Silla Karden. Det är andra grejer som är fel på det. För att vi får en ledtråd i mitten av artikeln. För dessutom så blir hon galen när barnen i området spelar basket. De studsar basketbollar i marken. Och en av hennes grannar då säger att han har förbjudit sina barn att spela basket för att försöka upprätthålla någon sorts grannsämja. Men poängen är att den här galna häxan, Silla Karden, hon kommer ju bara komma på en ny grej hela tiden. Som hon blir galen av och som gör det outhärdligt för henne och bo i området och så vidare. Och två domstolar nu har gett mannen rätt, men det ska upp i högsta domstolen om hon får som hon vill. En ganska komisk sak som jag hörde om på Rush Limbaughs radioprogram, att tydligen så är det ett gäng lustigkurrar som har arrangerat en gigantisk cookout utanför hennes hus och någonstans där området. Så de har sagt så att på Facebook, kom nu till Perth, till området, och grilla på gatorna. Så att se till så att Silla Karden kan get some pork on her fork. Jag vet inte hur det gick med det. Jag har försökt reda på hur det gick. Jag hittade ett par Facebook-event som verkar ha med det här att göra. Men mitt intryck var att det ännu inte, att datumet ännu inte hade varit då de skulle ha den här cookouten.
1: Jag hoppas det blir en stor grillfest med mycket basketspel.
0: Exakt. Ta med basketbollarna också. Det är ett ganska kul exempel på intolerans och vardagsaktivism. Gå dit och grilla varenda dag så att den här Silla Karden måste flytta därifrån. Vilket ju givetvis är den enda rimliga lösningen på konflikten. Att hon tar sitt pick och pack och flyttar någon annanstans. Förslag till ett annat land.
1: Ja, nej men absolut. Och det är väldigt positivt att människor ens har kommit på idén att åka dit och grillfesta bort den här. Det är så man måste göra. Att antingen så reser de därifrån, eller också så får man hantera sådana här människor som att, jag vet inte, som när man liksom bryter in nya skor eller de rider in nya hästar eller någonting. Du får liksom bara få ge dem så mycket obligatorisk KBT, kognitiv beteendeterapi, bara exponera dem så mycket för den här grilllukten att hon antingen måste vänja sig eller flytta därifrån. Just det här med basketbollarna är ju extra absurt inslag. Man får intryck av att hon är en sån här människa med en konstant mängd, istället för entropi eller energi, så är det en konstant mängd indignation. Hon är lika indignerad alltid. Då har hon ingenting legitimt att vara indignerad över. Då hittar hon på något illegitimt att bli indignerad över. Hon kan liksom inte sluta, får man intryck av. Och sådana människor kan man och ska man givetvis inte respektera. De måste helt enkelt lära sig. Ja, de får antingen flytta eller lära sig bete sig som folk.
0: Mm. Summan av all kränkthet är konstant.
1: Mm.
0: Som Aristoteles sa.
1: Det är lite av en throwback dock, Martin. Är det inte det? Det är en sån här

0: Det är en så här gammeldags liksom puritansk grej som man du vet, till och med så här klassisk 90-tals liberal skulle ju förarga sig över det här. Hon är en så här, riktig knäppjök som stör sig på att någon människa någonstans kanske har roligt. Det är lite, det är nästan lite upplyftande att se att det fortfarande finns sådana fighter att ta.
1: Ja, jag håller med. Det är någonting lite näpet över det här, och det är därför vi har nyhetsartiklar och radioinslag om det. Min första association, det var till den här damen i Schweiz. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Niklas, men det var en dam i Schweiz för några år sedan som hade en kampanj mot kobjällror. Hon tyckte det var så otroligt odrägligt att det gick runt kor med bjällror, vilket givetvis är en sån schweizisk tradition som riktiga schweizare tycker det är väldigt fint och myst och så vidare. Och ärligt talat, vem tycker inte det är trivsamt med kobjällror? Men den här kärringen, hon hatade dem och hon kampanjade för att förbjuda kobjällror och så vidare. Och sen tänkte jag på det, Malta, landet där jag bodde fram till nyligen, där du bor nu, Niklas. Hur skulle det funka på Malta om man flyttade till Malta och sen så inledde man en stämningsprocess mot kommunen för att de ordnar sådana här fester, alltså smäller av fyrverkerier. De har bombas. Så vi smäller hela tiden på Malta. Vissa delar av året så är det nästan varje kväll. Så gigantiska explosioner överallt. Då skulle man kunna starta rättsprocesser och dra liksom från instans till instans för att stämma malteserna för att de håller på med bombas. Hur tror du det skulle flyga på Malta?
0: Ja, jag tror det skulle flyga lika bra som allt annat. Det är inte mycket som flyger på Malta. Det skjuts ner ganska snabbt. Jag hade väl det här också gjort.
1: Ja, precis. Men det skulle vara farligare på Malta. De är beväpnade till tänder.
0: Ja, det hade inte räckt med att stämma en kommun heller. Särskilt inte när man som jag bor bredvid en vik. Jag menar, St. Julian så har du hur jäkla många olika områden är som har sina fest. Alltså jag tror att det är säkert 4-5 stycken som ska, alla ska skjuta raketer i den här bukten. Och inte på samma vecka då, utan ja, nej herregud. Mycket fyrverkerier har vi fått se genom vardagsrumsfönstret den här sommaren.
2: Jan Myrdal förnekar anklagelser om homofobi efter att Sápmi Sisters tackar nej till Robespierre-priset, kritiserar moderna politikers syn på homosexualitet som genetisk läggning snarare än vald inriktning. Jan Myrdal och hans stiftelse delar ju ut en gång om året två priser, det stora priset och det lilla priset. Det stora priset är Leninpriset. Och i år så delas det ut till Mikael Nyberg som är en journalist. Det lilla priset, Robespierre-priset, ska i år gå till den samiska syskonduon Sápmi Sisters. Mimmi och Maxida Märak heter de. Jag har aldrig talat om Sápmi Sisters tidigare. Känner du till dem, Boris?
3: Ja, nej, men det är inte min form av musik alltså. Men de har en kul historia. En är skådespelerska och kanske lite grann stå upp komiker, den andra musiker, men de gör musik ihop också. Och de har på något sätt lyckats förena hiphop och jojk och fått ganska mycket uppmärksamhet. Man körde en serie med dem i tv också, men som sagt var inte min sorts musik. Jag har liksom då och då följt dem med deras nedslag i pressen, och det är förbannat svårt att få grepp om vad de står för politiskt. Alltså det är det här gamla vanliga, höll jag på att säga, med att Sydsverige, det vill säga allt söder om Luleå på nästan, koloniserar norra delen och man gör intrång på samernas rättigheter, det vänder de sig mot eftersom systrarna är av samisk börd. Och så menar man att de icke-samer som bor där uppe förföljer samerna med vardagsrasism. Och som har vänt sig mot gruvbrytning också, öppnandet av nya gruvan i Kallak. Men
1: då förstår man att Jan Myrdal, biblioteket
2: stiftelsen vad det heter, att de har uppmärksammat dem. Jag tycker att det låter som ganska intressant musik om inte annat. Jag ska nog provlyssna.
3: Ja, du kanske gillar det alltså. Det är inte... Men ja, gör det.
2: De har i alla fall bestämt sig för att inte ta emot Robespierre-priset. Tänka sig, hur kan man tacka nej till ett så prestigefullt pris? Som lilla Robespierre-priset utdelat ur Jan Myrdals hand. Övergår mitt förstånd. Men de har fattat det beslutet på grund av Jan Myrdals inställning till homosexualitet.
3: Mm. Och det är så jävla stendumt av de här två systrarna. Det visar liksom deras monumentala brist på bildning. De har alltså fått Robespierre-priset och de har inga invändningar för övrigt mot att få ett pris som har fått sitt namn efter en massmördare som var extremt reaktionär och som dessutom lät giljotinera två kvinnor där anklagelseakten, och de tillhörde faktiskt de franska revolutionärerna, men anklagelseakten mot dem var att de hade varit alltför delaktiga i samhällslivet och politiken och citat inte visste sin plats i hemmet. Så om de nu vill liksom gå på feminism och queergrunder så tycker jag att det skulle räcka för att... Men de har inga problem med Robespierre i sig. De har problem med Jan Myrdal.
2: Ja, de har problem med Robespierre också. Det är inte det att han var en massmördare. Det var inte det att han var reaktionär och kvinnofientlig. Och tyckte att kvinnor skulle hålla sig hemma istället för att vara aktiva för revolutionen. Problemet med Robespierre var att han var en vit gammal cis-gubbe.
3: Ja.
2: Ja, en vit gammal cis-gubbe, och då blir det ett skämmigt att ta emot ett pris i hans namn. Ja, det är fantastiskt. De säger i alla fall att om Jan Myrdal-sällskapet har fått ett queer-feministiskt uppvaknande så är det fantastiskt, men jag betvivlar detta. De hänvisar också till att Jan Myrdal har uttalat sig från 80-talet och framåt om homosexualitet. Bland annat har han sagt att homosexualitet borde inte falla under hatbrottslagstiftningen. Och han har varit med, säger de, det är ett upprop mot homovixlar i kyrkan. Och sagt att det är synd om barn utanför. Alla de här fruktansvärda anklagelsepunkterna gör då att de vill inte ha någonting med Myrdal att göra. De verkar inte se några andra problem med honom.
3: Nej, och extra problematiskt är att jag kan inte se några större fel i Myrdals ståndpunkt i de här frågorna. Alltså, han har ju argumenterat väl genom åren för att staten ska inte ha rätt att genom lagstiftning ingripa mot våra fria trosamfund, så fria de nu är i Sverige. Alla de är beroende av staten på något sätt. Men att ett trosamfunds deras regelverk för vem och vilka man ska viga ska icke regleras av staten. Det är en helt absurd ståndpunkt, och det var där man vände sig mot i det här uppropet. Och vill folk viga sig så kan de ju i stort sett viga sig oavsett könstillhörighet, borgerligt helt enkelt, ingå olika former av partnerskap och så vidare och få en legal och juridisk status för det hela. Men att man skulle gå in i pingstförsamlingar eller katolska kyrkan och då skulle de här systrarna bli nöjda. Om man liksom skickade ett brev till påven och sa att i fortsättningen så ska man katolska kyrkan i Sverige viga homosexuella oavsett vad ni tycker och tror på.
2: Ja, Jan Myrdal, säger vad man vill om honom, men han har ofta ganska genomtänkta, välresonerade skäl för sina ståndpunkter. Och vad gäller den här frågan då, så får han chansen att uttala sig i den här artikeln. Jag ska säga att det här är Nyheter Idag. En av Nyheter Idags reportrar som har tagit kontakt med Jan Myrdal för att reda ut den här affären.
3: Får bara säga en sak. Det är jävligt intressant. Det är så mycket skäl som Nyheter Idag får. Och det har ju skrivits en hel del om de här systrarnas vägran att ta emot priset. Tittar man på DN, Svenskan och Aftonbladet, så är det totalt kryptiska jävla sensationsgrejer, liksom queer-systrar vägrar ta emot pris och så vidare. Och det, man avverkar på 300 tecken och har den här sensationsvinkeln. Det här är det enda ställe jag vet där man faktiskt kan ta del av ståndpunkterna och vad det hela gäller.
2: Ja, jag tycker det är bara hatten av för Nyheter Idag. Ja. som skickar ut sin reporter Sigge Andersson för att göra en lång, lång intervju med Jan Myrdal och verkligen gå till botten med vad han tycker om de här frågorna. Och Myrdal förklarar i alla fall att han har samma uppfattning som Kristdemokraterna, säger han. Det vill säga att det här med vigslar ska skötas som i Frankrike. Och han säger att han vill samma sak som Kristdemokraterna, men av en annan orsak, en sorts omvänd orsak. För att Kristdemokraterna, de vill då, som du var inne på Boris, att samfunden ska inte bli tvingade till att viga någon. Men Jan Myrdals poäng är att i en sekulär stat så är frågan om ansvar för könsrelationer ingenting som angår samfunden, utan det angår staten. Så att han har en annan motivering för att vilja samma sak, för att skilja på kyrka och stat i det här fallet. Men han betonar att han har naturligtvis ingenting emot vare sig heterosexuella eller homosexuella äktenskap. Och sen är den här frågan då om anonym insemination, där han har invändningar och tycker att det är dåligt att barn tillåts växa upp utan att känna till sitt ursprung. Och sen så följer en ganska intressant diskussion här i den här artikeln, som också är lite lustig, att det är bara en ytterdag man får läsa de här grejerna, men pratar om homosexualitet och huruvida det är en sexuell läggning eller en sexuell inriktning. Och då påpekar Myrdal då att det är skillnad på om det är en läggning, det vill säga någonting som är inbyggt, något som har att göra med gener och biologi, jämfört med om det är en inriktning, någonting som man väljer, som kan bero på orsaker i omgivningen eller personliga val. Och han påpekar då att svenska riksdagsmän ska inte stifta lagar för att säga avgöra en vetenskaplig fråga som inte är avgjord av vetenskapen. För att det gör skillnad då, menar han, på om homosexualitet beror på gener eller om det beror på att man på något sätt längs vägen har blivit sån. Och det är en öppen fråga där inte riksdagsledamöterna ska sätta ner foten. Dessutom påpekar han att han har stått för samma uppfattningar sedan i väldigt, väldigt många årtionden. Han säger att 1944, när han blev politiskt medveten och gick med i RFSU.
3: Ja, jag minns faktiskt när han ansökte om medlemskap där. Och vi beslöt jag godkänna det i styrelsen.
2: Så han säger att han sedan 1944 så har han slagits mot särlagstiftning mot homosexuella. Och han påpekar att hans föräldrar var ute ännu tidigare i sexualutredningen på 30-talet. Gunnar och Alva Myrdal. Så att han har ganska mycket historia här ändå av engagemang i de här frågorna. Och som jag förstår det så har han tyckt ungefär samma sak hela tiden. Det här är ändå ganska intressant. Nyheter idag ställer en fråga här. Han säger: sättet du talar om sexualitet, om att den är en öppen palett och liknande, det låter ganska queer. Jan Myrdal svarar: nog kan det vara queer, men jag är inte ensam. Du kan gå till Sigmund Freud. Och sen fortsätter det så här. Och han kommenterar huruvida Lenin och Robespierre var vita cis-män och hur lämpligt det är. Jag kan bara rekommendera den här intervjun och få läsa vad Jan Myrdal tycker om identitetspolitiken, teorier kring homosexualitet. En liten pärla. Ja. Det är lite en pärla här, och det är också värt att ta upp vad Jan Myrdal har för reaktion på det här med att Sápmi Sisters har tackat nej till priset. Så Nyheter idag frågar här om det kommer bli prisutdelning som vanligt. Och då säger han: den planeras som vanligt. Vad jag menar med prisutdelningen, det finns ju ett svenskt talesätt som man kan begagna sig av i det här fallet. Bjuden är fängnad. Har du hört det? Nej, det får du gärna förklara, säger Nyheter idags reporter. Alltså, det är en skön artikel. Bjuden är fängnad, det vill säga den som är inbjuden får komma till bröllopet eller till festen. Är fängnad, det vill säga har fått sin inbjudan. Och det är det viktiga. Om den sen vill komma och äta av tårtan eller inte spelar mindre roll. Det måste man få göra som man vill.
3: Jag tycker det var så underbart om redaktör Frick nu tog ett steg till och bjöd in Jan Myrdal som ständig kolonist. Alltså tänkte jag vilket kaos det skulle bli i debatten.
2: Ja, faktum är att han någon gång i den här intervjun så verkar han ha fått ett skrivryck. Han säger så här att fan, jag måste skriva någonting om det här. Ja, vi har ju den här prisutdelningen imorgon, men jag ska se om jag hinner skriva ihop något ikväll. Jag vet inte om det blir en krönika eller nyheter idag, men jag håller med. Chang borde försöka knipa Myrdal som kolumnist. Säg vad man vill, men han är väldigt intressant och kan uttrycka sig. Och där finns det lite bildning och pondus, oavsett vad man tycker om hans politiska uppfattningar. Det är alltid uppfriskande. Ja, hatten av till nyheter idag. Och det är Björn Myrdal, för att han ändå är en gentleman.
3: Faktiskt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sydkorea lanserar nationell kampanj för bättre balans mellan arbete och fritid. Vill eliminera jobbkommunikation utanför arbetstid, uppmuntra till mer semester och pappaledighet. Ja, det är verkligen ganska sorgligt, som du sa Boris, och eventuellt inspirerat av Sverige.
2: Ja, jag skulle tro det.
1: Väldigt speciell idé också att man ska reglera på något sätt från statens sida huruvida folk pratar om sina jobb på fritiden.
2: Mm.
1: Man har en ganska fyrkantig bild av vad folk har för jobb och hur det går till. Eller så jobbar folk på ett väldigt speciellt sätt i Sydkorea. När klockan slagit fem så kan ingenting relevant hända i den professionella sfären.
2: Det är ganska långt gånget, att det är väldigt befängt.
3: NATO avböjer Serbiens begäran om att utplacera 1000 serbiska militärer i Kosovo med motiveringen att det inte finns behov för serbiska armén att återvända till Kosovo enligt president Aleksandar Vučić. I juni 1999 antogs resolution av FNs säkerhetsråd som tillåter utplacering av serbisk militär i känsliga områden såsom kyrkor och lokaler med serbisk majoritet givet godkännande från NATO. Förra veckan så gjorde vi en årskrönika i Radio Bubbla över 2022, och då pratade vi också om vad som kommer hända framöver. Vart vi hamnar om vi fortsätter i de tangenters riktningar som vi kunde se under 2022. Och en av de saker vi pratade om då var såklart Ukraina-kriget, och en av de tangenter vi diskuterade var vad händer om kriget eskalerar och sprider sig. Och vi konstaterade då att den mest sannolika expansionen av kriget kanske inte är Polen eller Baltikum eller Transnistrien eller något av de andra länderna som diskuteras av och till, utan kanske Serbien, som ju inte är ett grannland till Ukraina, utan det ligger ganska långt bort, men som har en koppling till situationen av andra skäl, av kulturella och historiska skäl. Givetvis då för att Ryssland och Serbien är historiskt allierade sedan många århundraden tillbaka, bland annat på grund av kulturell närhet, religiös närhet, serbisk-ortodoxa kyrkan är nära besläktad med rysk-ortodoxa kyrkan och så vidare. Serbien är det land i Europa, med undantag möjligen för Vitryssland, som starkast står på Rysslands sida i alla möjliga frågor. Och Ryssland har också en lång historia av att komma till Serbiens försvar. Jag minns att det var en sak som slog mig när jag läste klassiska ryska romaner, att Serbien ofta dök upp i romankaraktärernas samtal. Att ryssarna alltid skildras som att de är som passionerat pro-serbiska. Det skildras ju att ryssar åker som frivilliga för att hjälpa det serbiska brödrafolket i deras heroiska kamp för frihet och så vidare. Det var uppenbarligen en stor kulturell sak i Ryssland på 1800-talet. Och då handlar det förstås om serbernas frihet från turkisk överhöghet. Det var ju stora konflikten för Serbien historiskt, att turka osmanska riket kontrollerade Balkan och Ryssland var, ja, åtminstone i många fall, en allierad till Serbien i den kampen. Ja, som vi nämnde också förra veckan, den mest kända geopolitiska konsekvensen av rysk-serbisk vänskap är förmodligen det som hände 1914 när en serb vid namn Gavrilo Princip sköt ihjäl Habsburgättens tronföljare, ärkehertigen Franz Ferdinand i Sarajevo. Vilket såklart då blev tändande gnistan för första världskriget. Österrike-Ungern förklarade Serbien krig. Ryssland kom till Serbiens försvar. Och rätt vad det var så var det världskrig. Så det finns en olycksbådande historia av att Ryssland dras in i centraleuropeiska konflikter på grund av sina starka band i Serbien. Och för mig som inte är särskilt kunnig om detaljerna, så vare sig Serbiens historia under turkarna eller Serbiens problem med Kosovo-provinsen, så är det... Det är någonting som hamnar i förgrunden för mig och som jag undrar och bekymrar mig över. Så att, Boris, du som till skillnad från mig vet väldigt mycket om allt det här. Kan du hjälpa mig och lyssnarna att förstå vad det är som händer nu i Kosovo? Och jag får hemskt gärna börja också med den historiska bakgrunden. Alltså till exempel de historiska orsakerna till att det bor en massa albanska muslimer i en del av Serbien.
2: Mm. Oj, oj. Ja, men det där är... Ja, det är nästan lättare att börja nu och sen ska jag backa bandet till urhistorien.
3: För jag känner för bara, att den här rubriken, bubblarubriken, är så förvirrande. Man bara läser den här isolerad och tänker sig att man som jag är relativt okunnig om historien. Men att man inte vet alls om liksom, Kosovo-kriget och det som hände. Då är den här rubriken nästan obegriplig. Det finns fyra obegripliga saker i den här rubriken. Jag känner att det här behöver verkligen packas upp ordentligt.
2: Ja, vi packar upp. Det som kallas för Kosovo idag och som är en geografisk entitet upprätthållen under FNs och NATOs beskydd är alltså ursprungligt serbiskt, för att använda en klyscha, det är liksom Serbiens vagga. Där finns de gamla, där uppstår de första serbiska kungadömena, där finns de första serbiska serbisk-ortodoxa kyrkorna och klostren. Det är själva hjärtlandet. Och mycket mer så här, geografiskt nära och historiskt intimt förknippat med det vi kallar Serbien idag än till exempel om vi tittar på konflikten Ryssland-Ukraina, det där ryssar säger liksom att herregud, liksom Ukraina är ju Rysslands vagga, Kiev och så vidare. Det här väger ännu tyngre. Det är liksom som man slet bort. Jag har inget att jämföra med i Sverige faktiskt. På rak arm kom jag på. Kanske säger en del. Och det var också, det är också platsen för de sista under medeltiden, de sista fria serbiska kunga, hertig och grevedömena under de ottomanska framryckningarna. Och det är också platsen för ett monumentalt nederlag, brukar man säga, på Trastslätten då på 1389 var det väl, på min födelsedag dessutom. Det var nu inte så mycket, alltså militärt sett var det väl inte så mycket ett nederlag, för en serbisk styrka gick oavgjort mot en fyra gånger större muslimsk styrka, och båda härskarna i det här fallet dog både på den serbiska och den muslimska sidan. Men efter det här slaget, så i och med att serberna tappat sin ledare, muslimerna kan alltid skicka fram något nytt sultanämne, så eroderade hela totalt, och de hertig och grevskap som fanns kvar i det nuvarande Kosovo, som alltså där bodde serber, var blev under en 150 år vasaller åt ottomanerna. Och i de här striderna mellan ottomaner och turkar och muslimer och ena sina serber och andra, så fungerade albaner som legoknäktar, ibland tvångsvärvade, men i vilket fall som helst så slogs de oftast på turkarnas sida och kom efterhand att bosätta sig mer och mer och mer. Det hade funnits albaner tidigare där, men inte alls i sådana mängder som strömmade in under efter att turkarna fått kontroll över området, och serberna drog sig norrut och har alltid funnits kvar i Kosovo. Men efterhand så har det liksom albaner har en tendens att föröka sig mer, helt enkelt. Och motsättningarna har alltid då varit väldigt hårda. Kosovoalbanerna har alltid varit ottomanernas handgångna män och hållit efter serberna. Och motsättningarna var precis lika hårda när Jugoslavien då blev självständigt efter första världskriget och en sydslavisk federation. Pågick hela tiden etniska strider i området, oavsett vem som har makten. Och det är egentligen, och under 1900-talet kan man säga att albaner utgjorde 3/4 av befolkningen och serberna 1/4 av befolkningen i Kosovo. Och det blev väl lugnt till en början, först efter att kommunisterna och Tito tagit makten. Då blev Kosovo, de fick en begränsad autonomi, men de fick inte bli en republik då med säte i presidentrådet. Däremot så gjorde man faktiskt, man satsade oerhört mycket på att pumpa in pengar i Kosovo. Alltså, det fanns en öppet nedlåtande och föraktfull och hatisk attityd från många av de andra jugoslaviska folken gentemot albanerna i Kosovo. Men han tänkte att vi ska väl höja de efterblivna muslimska stackarna ur efterblivenheten. Så väldigt stora delar av statskassan gick alltså proportionellt sett till att förbättra situationen i Kosovo. Och att man satsade väldigt mycket på utbildning. Tacken för detta blev väldigt omfattande demonstrationer i Kosovo, framförallt i huvudstaden Pristina på 80-talet, där man först krävde autonomi och sen utvecklades demonstrationerna till att bli allt våldsammare, och man krävde att inte få bli självständiga utan att få slå ihop sig med Albanien. Och då rullade stridsvagnarna in och lugnet återställdes. Och styret blev lite mer hårdhänt, kan man väl säga. Och så där var det fram till de stora inbördeskrigen bryter ut i det forna Jugoslavien. Och det som händer efter Daytonavtalet, när man återigen delar upp Bosnien i tre delar, men inom ramen för en stat, är att det börjar sjuda. Och det har liksom, det är ett NATO-USA-avtal som har genomdrivits då. Och det har liksom varit relativt lugnt i Kosovo under krigen på Balkan. Men plötsligt började det sjuda ordentligt i Kosovo. Och KLA, en slags så här, albansk gerillarörelse med vidhängande parti. Här var det ju värdet som hade makten. Började kämpa väldigt hårt för Kosovos självständighet. Och det är ordentligt belagt liksom att det var den olika albanska maffiafamiljer och drogkarteller som understödde detta med vapen, och man hade också USA:s stöd. Och det brukar ofta sägas att till slut så började NATO i sin medmänsklighet bomba serberna för att de skulle sluta döda albaner i Kosovo. Men tittar man på siffrorna som numera finns, som hur många som dog och hur många som etniskt rensade, så innan, även innan man hade börjat bomba Belgrad och andra platser i Serbien, så hade, när kriget, när stridigheterna bryter ut ordentligt, så finns det 300 000 serber i Kosovo. Det är alla ensam. Och idag så beräknar man att det finns ungefär 110-115 000. Så 200 000 serber lämnade Kosovo när striderna kom igång. Och antalet döda är man oensam. Men det är inte en fråga. Alltså, det dog fler serber i Kosovo än det dog albaner. Och det säger sig ganska... Det är också, även då borde det vara ganska självklart, ett ganska ordentligt sönderbombat Serbien slickar såren efter inbördeskrigen i Bosnien och efter bombningarna. Har ingen hävdat att de hade några trupper i Kosovo heller, vilket gjorde det sjukt att bomba dem. Och då ska man alltså föreställa sig att 300 000 serber börjar mörda 1,7 miljoner ilskna albaner. Men ändå utmålas det här som ett folkmord. Så NATO går in, EU går in också, och den här lilla märkliga entiteten Kosovo upprättas alltså under västerländskt beskydd. Serbien vägrar förstås att erkänna, men ansåg att det fortfarande var deras territorium på historiska och grunder, även om det fanns en albansk majoritet där. Och det som har hänt sedan dess är att då har det blivit sammanstötningar mellan serber och kosovoalbaner. Man nådde en överenskommelse 2013 i Bryssel där man enades om följande, att Serbien vägrar fortfarande med all rätt att erkänna Kosovo som en egen stat, men man har gått med på att man får utöva, det är en väldigt märklig formulering i avtalet, men att den regering som finns i Pristina, huvudstaden, och som utsätts genom val som har övervakats av EU, de har rätt att kontrollera landet eller kontrollera Kosovo utan att Serbien erkänner det som en självständig stat. I utbyte mot detta halva erkännande så fick serberna rätt att upprätta 2013 en slags kantonlösning. Det finns 9 regioner i Kosovo där serberna är i majoritet. Där skulle man få självstyre över ekonomi, infrastruktur, utbildning och alla sådana saker i varje sån kanton. Dessutom skulle man få upprätta ett samarbetsorgan mellan de här olika delarna. 2/3 av områdena ligger norra Kosovo och 1/3 i södra. Det är lite små spridda områden. Och det var ändå en delvis viktig seger. Och serberna fick också rätt att, Serbien som stat fick också rätt att skicka in trupp för att skydda helgedomar, utsatta samhällen och så vidare om det fanns tecken på att serberna förföljdes. Och sen 2013 så har hela tiden kosovoalbanska regimen förhindrat upprättandet av det här kantonsystemet. Det är även EUs observatörer överens om att man inte kommit en millimeter på vägen. De får inga pengar i statskassan, inga medel. Man tvångsbeskattar dem, men inga pengar kommer tillbaka. Och man har inte kunnat upprätta ett ordentligt samarbetsorgan för de här olika serbiska områdena. Och däremot så har hela tiden centralmakten i Kosovo gått in och petat i de här serbiska samfälligheterna som man enligt 2013 års avtal inte har rätt att göra. Därav de här återkommande bråken med vägspärrar, bråken om registreringsskyltar och så vidare. Och de övergrepp som har rapporterats, de har ju varit från den kosovoalbanska majoriteten mot den serbiska. Men ändå så är liksom omvärlden, media, får man ett intryck av att det är en massa blodtörstiga serber som fortfarande ägnar sig åt etnisk rensning när de kommer åt. Även om man är pro-serbisk, men jag, så är det ju frågan om en mycket liten minoritet som idag utgör 5% av landets befolkning och som är väldigt hårt pressade och där västvärlden inte har gjort ett dugg för att se till att 2013 års avtal fullföljs. Nu har man också blockerat möjligheten för serberna att skicka in soldater för att skydda serber i Kosovo. Enda sättet att tolka det här tror jag faktiskt är att regimen i Kosovo känner att de har NATOs stöd för att pressa på, och för det är hela tiden de här pushen på att ta från dem den sista kontrollen de har över sina egna samhällen. Och Fortsätter man med detta så kommer Serbien att tvingas agera. Inte på grund av liksom någon slags det är våra bröder och systrar, utan av ren jävla självbevarelsedrift alltså. Om man visar att det är ett nederlag till man inte kan ta. Och till slut så kommer man nå den punkt där serberna skickar in trupp för att skydda serbiska samhällen, vare sig NATO går med på det eller inte, och då har vi ett nytt krig där. Och det, alltså serberna var makaxiga, men de har åkt på mycket stryk alltså de senaste 25 åren. 200 000 serber har fördrivits från Kosovo, och nästan lika många fördrevs under en vecka från nuvarande Kroatien. Och så har vi 100 000 från Bosnien. Så man har i gamla serbiskt dominerade områden, så har alltså västvärldens understödda delning av det gamla Jugoslavien leder till alltså en etnisk rensning av 500 000 serber. Och det bryr man sig inte så mycket om. Och någonstans måste de ju säga stopp. Och det kommer man att göra i Kosovo. Så att det vi pratar om i årskrönikan, om att det där smäller nästa gång, det är liksom obehagligt nära. Och här är ju mediaberättelsen så klar. Alltså det finns i människors medvetande redan att det är serberna som är de onda. Och när man driver serberna att gå in i Kosovo och NATO klipper tillbaka, så kommer det vara berättelsen om att vi skyddar en liten utsatt grupp. Säsongens offer är de små guldiga kosovoalbanerna. Så är det bara att ställa in sig på att vi ska skicka vapen till Kosovo också. Det är nästa stödprojekt för Sverige.
3: En av de sakerna som jag tycker ser bara spontant så bizarra ut när man läser om de här nyheterna, det är själva ordet NATO. Vad gör ordet NATO i de här meningen? NATO avböjer Serbiens begäran. Serbien ber NATO då för att göra det. Vad fan har NATO med det här att göra? Det var ju många som frågade sig 1999 också när NATO gick in och började bomba i Serbien. Alltså NATO är en försvarsallians. Serbien är inte med i NATO. Kosovo är inte med i NATO. Det finns inget NATO-land där närheten som NATO var försvarade. Så hur tusen kan det komma sig att NATO går in och har den här aktionen? Sen var det andra som kom in liksom. Och det är någonting fundamentalt liksom bizarrt, och det är också någonting anomaliskt kring just NATOs involvering i det här. Och det är också någonting som har väckt mycket, mycket ont blod runt om i världen. Alltså precis hela världen. Så ser alla liksom att NATO sa att de var en sak. Men sen så kom 99 och det som hände i Kosovo. Så nu vet vi att NATO är någonting annat. Kan du prata lite om den frågan, Boris, om NATOs involvering?
2: Ja, nej, men de etablerar ju sig som en aktiv kraft faktiskt för första gången. Tidigare så hade de ändå spelat den rollen av på ytan defensiv kraft ifall ryssen kommer. Men i och med inbördeskrigen i Jugoslavien så blev man en offensiv makt och en makt för USAs intressen. USA har alltid en lust att bryta ner relativt självständiga stater, och det var trots allt Jugoslavien i den delen av Europa och en viktig del av Europa. Men själva dynamiken här är intressant, därför att när NATO liksom etablerar sig som en inte bara militär utan en politisk kraft med en politisk agenda, skydda mänskliga rättigheter. Alltså det har inte funnits tidigare i deras agerande, minst inte i något sammanhang att komma på i Europa. Så ser dynamiken ut så här. Innan USA aktivt börjar verka i nedbrytningen av Jugoslavien försökte ju EU trots allt bromsa sönderfallet. Man ville faktiskt inte ha ett fullskaligt inbördeskrig, och definitivt inte i Bosnien. Och man kom till bra överenskommelser där. Så, som bröts därför att USA gick in och redan innan kriget bröt ut, pushade muslimerna och förklarade för dem att ni har vår backning om ni inte går med på en uppdelning av Bosnien utan vill ha ett enhetligt Bosnien. Och så var kriget igång. Då NATO börjar utvecklas mot att i ledarskiktet suger man upp europeiska politiker som får en funktion i NATO. Gamla norska, danska statsministrar, utrikesministrar, försvarsministrar får olika positioner i NATOs ledning. Alltså NATO börjar förändra karaktär. Från att ha varit alltid haft amerikanska, franska, tyska och mycket brittiska militärer som frontfigurer, så framträder nu europeiska politiker som NATOs ledare, generalsekreterare eller utrikespolitiska talesmän. Så att vad vi kan se i efterhand är att NATO blev de facto något helt annat. En organisation med enorm militär kapacitet men också med en uttalad politisk agenda. Och här kan man ju gå in och gräva i liksom hur de europeiska eliterna har fördelat sina graser mellan EU och NATO. Men uppenbart är det ett politiskt verktyg för USA också då, att man plockar upp lydiga knähundar som danskar och norrmän och stoppar in dem där. Och Boris Johnson sa sig också vara på väg in i ledningen för NATO. Så det är en helt ny typ av organisation och ganska öppet en organisation för att hävda USAs intressen i Europa.
3: Ja, men om man då går vidare från frågan om NATO och konstaterar som vi och alla andra har gjort många gånger att NATO är en frontorganisation för USAs intressen rakt av, så har vi frågan då, varför är USA så intresserade av det här som händer i Serbien i Kosovo? Och ytligt sett så finns det de här förvändningarna om att ja, men det är etnisk rensning och vi måste stoppa serberna från att etniskt rensa muslimer. Och alla vet ju givetvis att muslimer är särskilt skyddsvärda, såklart.
2: Mm.
3: Men vi vet också att serber är nästan unikt onda människor. Det är en av de mest fruktade och hatade folkgrupperna. Det är en av de grupper som är utsatta för absolut mest rasism. Jämt ryssarna kanske man kan säga, men serberna är nästan, de är nästan som ryssarna fast ännu värre. De är som ryssarna fast de har inte liksom, ja, du vet så här, Dostojevskij och Tolstoj och sådana förmildrande omständigheter. Utan det är bara liksom det barbariska och blodtörstiga i den slaviska naturen. Som är som mest renodlad i det serbiska folket. Som är unikt onda. Och det vet ju alla. Och serber är extremt, extremt dåligt rykte. Så att på det sättet så kan man ju alltid... Det är alltid väldigt enkelt. Det finns inget moraliskt motstånd mot att attackera serber och bomba serber. Man behöver inte veta exakt vad serberna har gjort. För att man vet att det är serber. Så att det är alltid välkomna på en bomba. Det är ungefär där det befinner sig moraliskt. Men bomber kostar ju pengar också. Så varför håller man på med det här? En tanke som jag tycker ligger nära till hans är att Serbien är en knapp man kan trycka på för att komma åt Ryssland. För att man vet att om man trycker på Serbien-knappen så förr eller senare så kommer Moskva tvingas agera. På grund av de här historiska skälen och kulturella skälen. Och om inte annat så tror jag att det ryska folket kommer kräva att den ryska staten kommer till det serbiska folkets undsättning och så vidare. Det är min misstanke i alla fall, min foliehatten på här, att man trissar upp de här konflikterna i Kosovo med fejkad etnisk rensning och allting för att man vill ha ett verktyg med vilket man ska kunna manipulera Ryssland.
2: Ja, men exakt, alltså det ligger i förlängningen att det har liksom det är väl lite små kul, höll jag på att säga, för USA att som nu skapa en situation där Serbien till slut måste gå in med trupp i Kosovo för att skydda sina landsmän där. Men att man tycker att det är småkul, därför att sen kommer det storkuliga. För att när väl Serbien har gått in, då kommer ju NATO svara med bombningar som förra gången. Och alltså Ryssland kommer inte ha något alternativ då. Och nu är Ryssland så upptristad, vill jag bara säga, så att de kommer att bara farten och ge sig in i detta. Och som du säger, alltså mål 1 var en gång i tiden att bryta sönder en självständig federation med en helt egen politik. Och målet är slutfört och nu kan man gå vidare, men då är målet att dra in, öppna en ny front mot Ryssland. Och allt är på plats för detta alltså. Och det, du var inne på första världskriget, men det är något lite obehagligt första världskrigsaktigt där rälsen är lagd. Fortsätter man stötta Kosovo så kommer Serbien gå i krig. NATO kommer att svara. Och då kommer jag liksom inte i Kreml att titta åt andra hållet. Det vore politiskt omöjligt, även inrikespolitiskt i Ryssland.
3: Ja, en otäck situation. Vi får se. Jag minns vi pratade om det här för ett år sedan ungefär. När det var en liknande situation i någon gång under förra året. Det var en liknande situation i Kosovo. Det var någon sån här väg av spärrningar och skulle man föra dem eller inte. Och vi pratade, ska vi prata lite om det, radiobubbla. Och jag för mig att du sa någonting i stil med att ja, men det kommer förmodligen inte bli något den här gången. Det kommer inte hända så mycket den här gången. Vilket inte gjorde heller. Men vad tror du framåt om man säger på ett års sikt? Kan det bli så att det smäller nu, Kosovo?
2: Ja, alltså så länge kriget i Ukraina pågår så är det att... Så är risken ganska stor att det kan smälla till när som helst. Alltså det räcker ju bara med en etnisk rensning av något av de mindre samhällena i södra Kosovo. Så, alltså Serbien kommer inte tillåta detta. Samma sak där, alltså rent inrikespolitiskt så kommer man att kunna liksom, jaha, nu massakrerar de 400 serber i lilla Mitrovica, det är inte så mycket vi kan göra. Det kommer liksom att bli krig då. Och det kommer ju att gå väldigt fort.
0: Radio Bubbla.
3: Joakim Lamotte toppar journalistlistan över högst räckvidd och engagemang på sociala medier, främst för sitt Facebook-flöde. Ivar Arpi högst rankad bland journalisterna på Twitter, där Hanif Bali toppar den samlade listan. Enligt Maktbarometern 2021 sammanställd av föreningen Medieakademin. Varje år så kommer det en eller flera såna här mätningar av som här betyder makthavare på sociala medier. Men vilka profiler som har störst inflytande i de nya kanalerna på internet? Väldigt intressant fråga tycker jag. Jag kan inte riktigt bedöma metodiken som används av Maktbarometern. En gång i tiden, för länge sedan, det var så, vad kan det ha varit då, 10 år sedan och sånt där. Så var jag själv lite involverad på ett hörn i att göra några av de här sammanställningarna. Och framförallt hade jag ganska ingående samtal med personer som jobbade med att göra de största mätningarna av den här typen. Och det finns en hel del osäkerhetsmoment. Tittar man i den här rapporten så kan man också se att de påpekar själva att data är osäkra. På vissa plattformar så har de mest liksom gissningar. Framförallt på Instagram så är det svårt att mäta inflytande. Men de har gjort ett försök i alla fall att sammanställa de här sakerna. Och det är ganska intressant att se vad de kommer fram till. Så Twitter till att börja med. Det är olika typer av profiler som syns på olika plattformar. Om man börjar med Twitter så är det den mest politiska plattformen. För här är då de främsta makthavarna. Hanif Bali är nummer 1 av alla på Twitter. Nummer 2 är Carl Bildt och sen kommer Greta Thunberg, Ivar Arpi, Jonas Sjöstedt. Och sen kommer en lång radda av ointressanta medströmsmänniskor på resten av listan. Det är som Göran Grej, det är på plats nummer 19. Den typen av människor. Men det är ändå lite intressant tycker jag med Hanif Bali som, jag vet inte, jag spenderat så mycket tid på Twitter. Jag vet att Hanif Bali är väldigt stor på Facebook. Jag trodde att Facebook var hans primära plattform. Men där är han inte topprankad i den här undersökningen. Utan på Facebook då, där är Joakim Lamotte mäktigast i Sverige. Mest räckvidd och engagemang i Sverige. Och alltså, Lamotte är störst av alla. Till och med större än Fredagsfräckisen, som är Sveriges mäktigaste humorsida på Facebook enligt den här undersökningen. De är plats nummer tre. Och det tycker jag är väldigt intressant, för att som vi ska komma till då, när man tittar på de andra plattformarna, Instagram och YouTube, så är det inte alls liksom politiska och liksom samhällsorienterade profiler som är i topp. Men trots då att konkurrensen är väldigt mångsidig på Facebook, så alla möjliga typer av kanaler, inklusive sådana som Fredagsfräxen och så vidare, så är Joakim Lebott otroligt stor. SD är också nummer två på listan, vilket är intressant. Newsner, nyhetstjänsten Newsner, är på fjärde plats, vilket är, visste inte att de var så stora, imponerande placering. Annars är det liksom, vad har man för politiska figurer här? Ja, det är Stefan Löfven på plats 17, Marcus Oskarsson på plats 20, Vänsterpartiet på plats 23. Alltså det är vissa sådana här som har mer vänsterprofil. Men i övrigt så är det liksom Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson och alltså krafter som åtminstone nominellt är till höger i politiken, till höger och mitten i svenska politiken. Och även då på Twitter då, så är folk som är, om vi säger då att de är till höger och mitten, är starkt dominerande. Man får leta liksom för att hitta vänsterprofiler. Men på Facebook, jag vill också säga att det mest intressanta av allt, det är kanske plats nummer 64 på Facebook-listan, där vi hittar I allmänhetens tjänst, granskning av public service. Det är en Facebook-sida som jag är säker på att alla våra lyssnare känner igen, om de finns på Facebook. Det är en sida som bevakar public service och påpekar deras politiska vinklingar och problem med deras rapportering och så. Jättebra sida. Finns det lite intressant

0: hur han tänker på det som sketcher eller meddelanden till allmänheten. Där han ger sina åsikter om saker och ting. Jag tycker det är väldigt avslaget och trist liksom. Och oradikalt liksom, det han säger.
1: Ja.
0: Men han är väldigt populär och kan anses vara sån här liksom, en modig sanningssägare som vågar gå mot strömmen och så vidare.
1: Jag tror den var helt off, ingen brydde sig. Ja, ja.
0: Ja, det är väl känslan man har kring de allra flesta av de här människorna.
1: Ja,
0: ja,
1: ja han är inte unik i det avseendet, det ska villigt erkännas.
0: De allra flesta är sådana namn som jag känner igen, men som jag liksom inte kan placera. Som vi har på plats nummer 6 på Twitterlistan är Viktor Bart Kron. Och jag har sett det namnet jättemånga gånger. Jag vet att han är någon typ av, kanske någon typ av tyckare i medströmsmedierna och sånt där. Men jag har aldrig läst en enda text man har skrivit. Därför att det har aldrig någonsin hänt att en person som jag respekterar har rekommenderat en text som han har skrivit. Så han är bara en sån här diffus person som finns där ute. Och det är, så är det med alla människor. Jag tog honom på måfå bara, men så är det med nästan alla människor på den här listan. I alla fall, det är intressant att kolla på andra plattformar också. YouTube är en viktig plattform. Så jag var väldigt nyfiken faktiskt på vad som fanns där. Men jag känner knappt igen en enda person på topp 100. Jag kanske inte hängt så mycket på svenska YouTube just. Men jag är något av en YouTube-entusiast. Jag tenderar att använda, förut jag lyssnade mycket på podcasts. Nu botaniserar jag gärna på YouTube och har bara lyssnat i bakgrunden på någon som pratar på YouTube. Tycker jag hittar mycket intressant material den vägen. Mer variation. Men här finns det finns nästan inga jag känner igen. På plats nummer 13 har vi PewDiePie. Och han är en av de absolut största i världen. Men det här mäter ju svensk räckvidd. Så att de får till att i Sverige så finns det då 12 YouTubare som har mer inflytande än PewDiePie. Och jag ska inte ifrågasätta den bedömningen. Men de stora på YouTube, det är Therese Lindgren, Jocke och Jonna, I Just Want To Be Cool, Pontus Rasmusson, andra människor som jag absolut aldrig någonsin hört talas om. Alltså aldrig en gång att jag har hört deras namn. De jag känner igen här är PewDiePie givetvis och Iskall85, Iskall, som är, han är en Minecraft-youtuber som jag känner till också bara för att jag har lite intresse för Minecraft. Men annars är det liksom, vem känner jag ens igen? Jonna Jinton såg jag med på listan, plats nummer 80. Hon är väldigt bra på YouTube såklart. Och sen såg jag Henrik Jönsson är med och Lennart Mattikainen. Så det var ju bra jobbat och de tar sig upp på listan. Leif Mannerström också. Men i övrigt är det bara, jag är fascinerad. Jag skulle vilja veta lite mer om vilka de här människorna är. Jag kanske till och med ska kolla på, jag vet inte, Jocke och Jonna. Se vad de håller på med.
1: Nej, alltså, då kommer du börja förorda tvångssterilisering. Mer än du redan gör. Titta inte på det eller. Det är inte bra.
0: Det är liknande situation på Instagram då. På topp 30-listan där känner jag till. Jag känner till en enda person. Det är Magnus Uggla. Och honom följer jag faktiskt på Instagram.
1: Ah.
0: Han har en oerhört vulgär Instagram-sida som enbart handlar om, eller stort sett i alla fall, enbart handlar om att en gång i veckan, tror jag varje fredag, så ger han ett drinktips. Så han gör en video där han blandar någon drinkrecept. Och det är ofta ganska sjavigt. Det är inte liksom så här uppiffat och tillrättalagt som influencers brukar ha. Utan det är ofta så här, han står liksom i någon sjavig t-shirt och någon, liksom Crocs, tofflor och på balkongen eller någonting. Och sen så blandar han sin drink lite snabbt och slarvigt och så dricker han den och säger skål. Och sen är det slut. Och det här gör han varje vecka. År ut år in. Och han är nummer 19 då. 19 den mest mäktiga på Instagram.
1: Oh.
0: Och sen är det liksom bara sådana människor som jag inte har så bra ihop. Men jag känner igen Pernilla Wahlgren. Jag har ju hört det namnet, men jag vet inte vem hon är. Jag vet inte vad hon gör. Hon är någon sorts kändis. Det är allt jag vet. Och sen tittar man längre ner på listan så hittar man Zlatan, Leif GW Persson, Jonas Gardell, Jan Emanuel Johansson, PewDiePie, tydligen ganska stor på Instagram också. Och Avicii. Avicii, alltså musikern Avicii som dog för mer än 3 år sedan men som fortfarande anses vara en av de mäktigaste på Instagram, mäktigare än kungahuset på Instagram. Jag vet inte om det är någon annan som postar på hans konto nu till den, men det finns vissa saker.
1: Mer spännande om det inte är det.
0: Ja, så jag vet inte, Instagram det är en märklig och fascinerande värld. Jag hänger lite där själv av det finns en specifik orsak som vissa av er känner till, så finns jag på Instagram och är aktiv där och sådär, men någonting som inte alls har att göra med bubbla kan man säga. Men jag tror jag måste följa lite nya konton för att de här som är superstora, Joakim Lundell, Lukas Simonsson, Therese Lindgren igen,

0: Vilka är de?
1: Alltså, Instagram var intressant därför att här kan jag liksom placera faktiskt säkert 75 av de 100 namnen. De figurerar liksom i om inte annat på kändissidorna som man också bör titta på. Alltså, de kan jag. Men YouTube var ju helt... De kunde lika gärna liksom vara kommit från Montevideo allihopa. De flesta var liksom totalt okända. Så Instagram speglar på något sätt bäst ska vi säga pappers och tv-kändisvärlden i Sverige. Mer än de andra kanalerna.
0: Det jag försöker leda oss fram till på något sätt med de här kommentarerna, det är liksom en helhetsbedömning av, kanske inte maktbarometer, men den här typen av undersökningar. De här människorna som toppar de här listan. Vi kan också titta på totallistan. Man väger ihop totalt inflytande på sociala medier. Vi ska se om vi kan hitta den här. Årets makthavare, mest räckvidd och engagemang i Sverige. Och här är det Jocke och Jonna är nummer ett, Therese Lindgren är nummer två, JLC är nummer tre och sen är Joakim Lamotte nummer fyra och Sverigedemokraterna nummer fem. Är det här en... Och vi kan finns lite fler. Vi Jimmy Åkesson plats 11, Greta Thunberg plats 20, PewDiePie plus 24 och Hanif Bali är plats nummer 100 trots att han är etta på Twitter. Är det här en någorlunda på något sätt rimlig återspegling av vem som har makt, vem som har inflytande via internet i Sverige?
1: Det är en jättelöjlig tanke.
0: Ja, men Sverige är ett ganska löjligt land. Det kanske är så. Det kanske bara är så sorgligt. Ja,
1: nej, men alltså det där, sitter man och gör en sån här sammanvägning. Alltså, jag gissar faktiskt att de som har gjort sammanvägningen. Alltså, om man rubricerar någonting som årets makthavare, då måste man ändå mena i någon begriplig mening personer som har någon typ av inflytande och kan påverka. Och plats nummer ett, Jocke och Jonna. Alltså två personer som folk tittar på huvudsakligen av precis samma skäl som man tittar på programserien, de här som åker och shoppar i Ullared. Alltså det är två lätt efterblivna människor som i och för sig spelar över inför kameran och i olika andra sammanhang sin reality show. Men alltså de är jävligt korkade. Och människor tittar på dem, de flesta, därför att det är skönt att känna att nej, men det finns folk som är bra mycket dummare än jag själv. Och jag gissar att det gäller en del av de här andra namnen som jag faktiskt inte känner igen. De här människorna är inte någon begriplig mening makthavare.
0: Jag tror att jag hoppas att du har rätt. Men jag är inte säker på att jag hoppas. Jag är inte säker på att du har rätt. Jag känner mig konfunderad.
1: Ta och titta på dem.
0: Ja, jag tror faktiskt jag ska göra det. Jag kanske får starta en ny YouTube-profil, en separat profil. Jag har redan tre stycken olika för att hålla historik och rekommendationer separat. Jag ska skaffa en fjärde YouTube-profil som specifikt följer de här svenska makthavar YouTube-kanalerna. Får vi se om jag blir totalt formaterad. Jag kommer tillbaka till Radio Bubbla och är helt Jocke och Jonna är ifierad.
1: Nej, men det kan garantera att det kommer inte vara. Som sagt, du kommer att förorda tvångssterilisering.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Britney Spears far redo att överföra förmyndarskapet över sin dotter under ordnade former, trots att han anser att det saknas sakliga skäl att byta ut honom. Popstjärnans advokat vidhåller att fadern ska utredas för att ha exploaterat sin dotter och tagit miljontals dollar från henne. Britney Spears har blivit en liten följetong i Radio Bubbla. Jag tror att senaste gången vi pratade om henne så rapporterade vi att hon hade efter många om och men tillerkänt rätten att själv välja vilken advokat som ska företräda henne i de pågående rättsprocesserna. Och sen dess så har det börjat hända mer saker. Och det senaste som hänt på den juridiska fronten är att Jamie Spears, Britney Spears far, han har börjat inse att slaget är förlorat. Och han försöker sig på en sorts, kanske en sorts taktisk reträtt eller något sånt där. Han garanterat inte gett upp, men han, Britney Spears nya advokat som hon fick välja själv då, han heter Matthew Rosengart, och han har börjat processa på allvar nu för att få bort Jamie Spears från förmyndarskapet. Och Jamie Spears svarade att visserligen så bestrider han alla skäl som anges. Och han menar att det finns inte alls någon saklig grund för att han måste lämna det här uppdraget, positionen, vad man kallar det för. Men samtidigt säger han att han ändå är beredd att göra det för att det är så mycket uppmärksamhet nu kring det här och det är inte för Britneys bästa. Och nu måste vi försöka göra en välordnad övergång från honom till ett annat förvaltarskap affär. Så att han har alltså inte tagit ett steg tillbaka, men han säger att han är beredd att förhandla om att göra det framöver. Och lämpligt nog så spottar Matthew Rosengart på Jamie Spears erbjudande. Och han säger liksom att stick iväg bara i princip. Han vidhåller då att han tänker stämma Britney Spears far för att ha missbrukat sin ställning gentemot dem. Så det händer. Ett litet steg framåt i alla fall för Britney Spears. Allting pekade i rätt riktning för henne i den juridiska processen. Men någonting annat håller på att hända nu som är väldigt intressant tycker jag. Det pågår nämligen nu en medial backlash mot Britney Spears. I ett antal månader nu så har vi sett mer och mer positiv rapportering. Vi har haft hela Free Britney-rörelsen som har fått upp det här på agendan. Stora medier har skrivit artiklar, Radio Bubbla rapporterat och så. Och det är många som har dragits med det här. Att men det är nog inte så bra ändå att Britney Spears i 13 års tid blir totalt frihetsberövad. Att hennes pappa tar kontrollen över hennes pengar. Och att hon i praktiken lever som en slav under sin far. Men nu de senaste dagarna, senaste veckan ungefär, så har jag sett häpnadsväckande radda artiklar från diverse medströmsmedier som går i en helt annan riktning. Så ett exempel är att, som många skrivit om, är att Britney Spears ska ha lagt upp nakenbilder av sig själv på Instagram. Det är inte riktigt, det är lite lättklädda bilder, man kan tycka att de är lite taffliga eller sådär, men hon har lagt upp lättklädda bilder av sig själv och då är det så här: oj oj oj, kolla Britney, hon är helt obalanserad, för håller hon på att lägga upp de här snuskbilderna på Instagram. Och just det här, just den saken har pågått sen lite innan hon, den här senaste juridiska nyheten kom. Jag såg också en artikel om att hon anklagats för att ha misshandlat och slagit en av sina anställda. Och sen såg en artikel bara igår som handlade om att hon har vanskött sin hund. Hon har inte gett sin hund mat eller något sånt där. Så oj, kommer hunden svälta ihjäl och så vidare. Och sen såg jag också en fjärde vinkel tror jag. Och det är många medier som rapporterar de här sakerna. Så att nu ser vi ett medialt spel som är en sorts favorit i repris. Britney Spears är galen. Åh, kolla hur tokig hon är. Jag misstänker att det här mycket väl kan vara en PR-kampanj orkestrerad av James Spears. För att han inser att han är på det 30 juridiska. Då kan han slå tillbaks i det mediala med säkert en armé av PR-konsulter som han redan har. Samtidigt är det också, det är ett narrativ som ligger nära till hands för medierna bara på grund av medielogiken. Britney Spears är sedan gammalt en hackkyckling. Ett lovligt byte, en enkel och tacksam måltavla. Och det finns en sorts dramaturgi som är ganska frestande för pressen i den här juridiska situationen. Därför att man kan gå ganska långt i att smutskasta Britney Spears. För att man kan alltid hänvisa tillbaka till att hon har faktiskt blivit omyndigförklarad och så vidare. Ingen rök utan eld. Och det faktum att det finns hur många stjärnor som helst som beter sig mycket mer bizarrt än hon, utan att någon för den saken försöker frihetsberöva dem, det kan man strunta blankt i. För att det finns, den här berättelsen om Britney Spears är redan etablerad. Att hon är unikt galen. Ja. Vad tror du, Boris, om min observation? Är jag liksom paranoid, ser saker som inte finns här, eller kan det vara så att det pågår en medial backlash?
2: Mm, ja, men jag tror du har alldeles rätt. Det pågår ju uppenbarligen en medial backlash. Och precis som du kan bara förvåna mig över att de här små fallen liksom blir så uppmärksammade. Alltså. Det är, jag håller på att säga att jag undrar om man inte kan se det nästan som en klassfråga på något sätt. Alltså att ta bara sådana storstjärnor som fånar sig och konstiga uttalanden, ägnar sig åt konstiga aktiviteter, som Madonna som har en 30 år yngre svart dansare som älskar den 114 i raden. Hennes underliga uttalanden om politik och filosofi och hennes extrema ansiktslyftningar, det borde räcka. De flesta kvinnliga stjärnor i Britney Spears ålder och lite äldre och lite yngre uppträder på dagstidningsbilder så lättklädda så att ja, det är inte mycket kvar åt fantasin, som man brukar säga. Så att det låter ganska rimligt alltså att det är en orkestrerad kampanj. Han har ju resurser, pappan, och kan skicka ut, som du sa, sina PR-konsulter. Samtidigt finns det någonting liksom i, tror jag, i Mestrums media som gör att man vill trycka dit henne. Alltså hon är fel sorts superstjärna och säljer för mycket, fast hon är lite trashig. Alltså det är något... Man är irriterad på det, helt enkelt. Hon är fel sort.
1: Mm. Hon är ju en symbol för white trash.
2: Ja.
1: På många sätt. Och hon är ju, på ett sätt är hon själv, är ju oförblommerat skamlöst trashig.
2: Mm.
1: Och det är det man ser på hennes Instagram också. Som är, det är verkligen inget, det är verkligen inte så här polerat och elegant eller något sånt, om man kikar lite på hennes Instagram. Tvärtom. Vilket man också tycker är lite charmigt, att allting inte är så tillrättalagt liksom. Utan det är liksom, ja, det är den här tjejen liksom som uppenbarligen helt själv håller bara på och freestylar på sitt Instagram utan ens någon särskild tanke på PR eller estetik eller något sånt där. Och det där är någonting som stör, såklart. Jag vet inte på rak arm exakt vilka de mediala reglerna är som gör att liksom den här white trash-sensibiliteten är acceptabel i ett sammanhang men inte i ett annat. Men jag tror att ett av problemen med Britney Spears är att hon är oberoende. Det är någonting som också hänger ihop med galenskap. Att galna människor är farliga för att man kan inte kontrollera dem. Galna människor gör som de vill. Och det är en av orsakerna till att vi är rädda för galenskap. Så det finns någonting där som gör henne särskilt mycket till en måltavla.
2: Ja, du gräver upp något där som jag tror liksom... är väldigt intressant, och att det finns ju någonting, det här att hon är extremt oberoende och gör som hon vill och är som hon är, skiljer sig efter 55 timmar, hon följer sina nycker, och jag tror liksom att i förkrympta och förträngda, nu bejakar jag inte allt hennes beteende, men jag tror att i förkrympta och förgrämda människors medvetande så blir man så förbannat irriterade på detta. Vadå, gör hon som hon vill? Får man inte göra. Se på mig, jag anpassar mig. Jag gillar syrier och jag käkar på McDonalds. Men hon, vad fan, nej. Så att det är en slags avundsjuka mot den här galenskapen, tror jag.
1: Mm. Och jag tror att det är skillnad mot många andra sådana här stjärnor som... Jag vet inte, jag har inte bra koll på de här människorna. Men om liksom Justin Bieber går ut och beter sig på ett väldigt så här white trash-aktigt sätt, vilket jag tror att han gör, så jag har inte jättebra koll på Justin Bieber, men sådana människor, så är det med att de är ändå ganska konventionella, de håller sig inför ramarna, man kan lita på att de kommer inte göra något helt galet, politiskt inkorrekt eller sånt där. Men problemet med en Britney Spears eller en Kanye West är att de har track record av att helt enkelt inte bry sig om vad normala människor tycker och tänker om sak, och det är det farligaste som finns. Ja, så det, i alla fall, jag tror att det är det som händer just nu. Det finns en pendelrörelse. Så medierna har ett tag så har de exploaterat den motsatta vinkeln. För att Free Britney-rörelsen lyckades tränga igenom mediebruset och det blev lite intressant. Men nu svänger pendeln tillbaka igen. Och då får vi se alla de här attackerna mot Britney Spears. Förutom i Radio Bubbla, där vi alltid står på Britney Spears sida och fortsätter kämpa.
2: Alltid.
1: Under parollen hashtag Free Britney.
2: Helt rätt.
0: Radio Bubbla.
1: Ted Kaczynski meddelar i brevkorrespondens att han är obotligt sjuk i cancer. Räknar med att ha maximalt 2 år kvar att leva. Noterar att det finns mycket arbete kvar att göra och yngre förmågor får nu ta vid. Hänvisar till boken Anti-Tech Revolution för vägledning i hur fortsatt organisering kan ske. Theodor Kaczynski, onkel Ted, är en fascinerande man. Han är mest känd givetvis för att han genomförde en bombkampanj under 17 års tid fram till från slutet av 70-talet till mitten av 90-talet. Ja, han blev känd som Una-bombaren. Han är mer känd som Una-bombaren än Ted Kaczynski. Kaczynski, han var från början en briljant ung matematiker som disputerade i matematik. Jag tror han var vid MIT. Men han trivdes inte i det moderna samhället. Han hade många filosofiska tankar om tillvaron som fick honom att avbryta sin karriär, sin akademiska karriär, och istället så drog han sig tillbaks till naturen. Han bosatte sig i en liten stuga i skogen i Montana och levde liksom ensam av egen maskin i naturen med väldigt lite kontakt med omvärlden. Och enligt vad han säger själv så trivdes han rätt bra där, bara på sin egen, i sin lilla koja i skogen. Men sen så kom civilisationen i kapp honom. Det kom skogsbolag och började skövla skogen alldeles i närheten av där han bodde. Och då insåg han att inte ens om man flyttar ut i skogen och bara rör om sig själv, inte ens då får man vara i fred för den här monstruösa civilisationsmaskinen. Så då bestämde han sig för att sätta igång en revolution för att försöka krossa civilisationen. Och hans metod blev då att skicka bomber till särskilt symboliska noder i det teknologisk-industriella komplexet som han hatade. Och till exempel då så skickade han bomber till professorer i datavetenskap på amerikanska universitet för att protestera mot datorteknikens intrång i folks fria liv. Han skickade bomber till flygplatser och flygplan för att protestera mot flyginfrastruktur som en symbol för teknik och globalisering och så vidare. Och det är därför ordet UNA-bombar går från. UNA står för Universities and Airlines. Han fick det namnet då för att han verkade fokusera på de som måltavlor. Allt samma, jag vet inte hur många bomber var sammantaget, men han dödade en handfull personer, skadade några dussin personer, och det var en väldigt känd sak det här givetvis 80-90-talet. Och det slutade med att han upphörde med sin bombningskampanj i utbyte mot att en text publicerades i ett antal stora amerikanska tidningar. Det är ganska speciellt, en ganska intressant typ av krav. Jag vet inte, det kanske många som ställer det kravet, men det är i alla fall extremt ovanligt att sådana krav hörsammas. Mig vetligen så har det aldrig hänt i något annat fall. Men i det här fallet var det så att jag tror att 3 av de största tidningarna i USA publicerade en och samma dag hans manifest som heter Industrisamhället och dess framtid. Industrial Society and its Future. Och det är en absolut fascinerande text där Ted Kaczynski analyserar den moderna civilisationen och förklarar varför den är så dysfunktionell. Jag läste hans text för ungefär 20 år sedan och blev både fascinerad och illa berörd. Jag tog mig inte igenom hela texten på första genomläsningen. Jag fick komma tillbaka och processa den över loppet av några år faktiskt, för att det var så svårsmälta idéer som verkligen utmanade en del idéer som hade varit centrala för mig. Men sen dess så har han alltid varit med mig. Och jag har aldrig lyckats komma runt hans centrala idéer. Jag har inte exakt samma position som han har. Men i grunden så tror jag att alla problem som han presenterar är riktiga. Och mycket, mycket allvarliga problem. Och jag håller med honom också om att de är i stort sett helt olösliga. Med mindre än som extremt radikala åtgärder. Jag har ju inte exakt samma ståndpunkt som han. Jag drar inte samma slutsats om den här revolutionen och så vidare. Men han är verkligen revolutionär. Hans senaste stora bok heter The Anti-Tech Revolution. som nämndes i rubriken här, och det är en sorts manual för hur man genomför en revolution i hans anda, eller mer generellt, den kan nog användas av många revolutionära grupper. Och han är fortfarande så passionerat intresserad av det här projektet, upprätthåller flitig korrespondens, försöker uppmuntra folk att fortsätta kämpa. Och även i det här brevet då, där han berättar att han har cancer, så är det sådana här riktigt så här bistra förmaningar om att säga, men vad har du gjort liksom på senaste för att organisera folk? Har du startat en kampcell? Har du gjort ditten och datten liksom? Har du lärt dig göra bomber? Nej, så skriver han inte. Men han kräver liksom att folk ska verkställa hans revolutionära projekt. Ja, som sagt, i slutändan då, jag drar som sagt lite annorlunda slutsatser än Kaczynski, men han har faktiskt varit en av de allra viktigaste tänkarna för mig. Det är någonting som jag själv blivit förvånad över när jag reflekterat över i efterhand. Men jag har insett det att han är en av de som har format mitt tänkande mest. Som provocerat mig och tvingat mig att tänka djupare. Och jag kan också säga att det var enormt värdefullt för mig att ha läst Ted Kaczynski när jag gav mig in i IT-branschen ett antal år senare. För det gjorde att jag var på en helt annan nivå av tänkande kring teknik än folk som jag träffade där. Därför att jag inte hade deras naivitet inför tekniken. Jag vet inte om det var till fördel eller nackdel för mig affärsmässigt. Eventuellt en nackdel antar jag. Men jag är säker på att det var bra för mig personligen. Det var bra för min själ. Därför att jag så att säga var vaccinerad mot vissa teknikoptimistiska avarter. När jag läste Kaczynski för första gången, och det var i början av 00-talet, då var han verkligen obskyr. Som tänkare. Jag minns att jag pratade med folk om Kaczynski, till exempel libertarianer. Och de tyckte jag var riktigt skruvad. Som läste och försökte ta på allvar vad den här terroristen skrev om. Så jag blev hånad faktiskt av libertarianer, för jag ville prata om Unabombaren. Men idag så är det annorlunda. Nu är ju Ted Kaczynski mycket mer känd. Inte bara som terrorist utan som tänkare. Brett i samhället, till höger och vänster. Det finns flera filmer och tv-serier. Inklusive en påkostad Netflix-serie. Och den framställer inte alls Ted Kaczynski som någon sorts djävul, en ond terrorist, utan tvärtom. Han framstår där som en filosof som har så viktiga tankar att till och med FBI-agenterna som jagar honom blir djupt influerade av hans idéer. Så att han har till och med en sorts popkulturell hjältestatus numera. Och vilket jag faktiskt absolut inte väntade mig för 20 år sedan. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, men jag tycker det är väldigt intressant. Och givetvis i våra kretsar så finns det stort intresse för Ted Kaczynski. Jag har långa trådar på BBSen. Vi har även haft ett antal debatter, inklusive en debatt förra året. Där jag gick in och lite grann spelade djävulens advokat. Vilket i det här fallet alltså inte betyder att Kaczynskis advokat. Utan jag försökte mer relativisera hans idéer och argumentera mot en alltför fanatisk och bokstavstrogen tolkning av hans teser. Vilket var en mycket, mycket minnesvärt meningsutbyte. Boris, vad är din relation till Ted Kaczynski? Och hur tror du att hans eftermäle blir nu när han som fruktad och hatad terrorist så småningom dör efter att första hunnit bli Netflix-hjälte?
2: Alltså, mitt förhållningssätt är ungefär som ditt. Jag är inte säker på att jag har kommit fram till samma slutsatser omkring honom, men det är en person som man ständigt bär med sig som en pol, va, och men som man inte kan införliva. Jag kan inte införliva honom i mitt tänkande, vilket är lite knepigt, därför att jag tar ju honom på allvar. Han är ju så oerhört konsekvent alltså, och jag kan inte se hur det hela ska genomföras, men jag delar ju hans totala höll jag på att säga skräck, eller snarare hat mot det som uppstår i och med och efter den industriella revolutionen. Även om ibland kan vara en industriromantiker också. Det är liksom de två polerna jag pendlar mellan och försöker hitta någon typ av försoning mellan. Och de senaste årens debatt och diskussioner, det är ju intressant att se där att där har ju vissa, framförallt miljöaktivister och vissa riktningar inom ekofascismen sagt att ja, men det här går liksom att fixa. Det är liksom, man styr det här starkt, man begränsar teknologin till vissa sektorer, kontrollerar det. Man kan liksom ha vissa geografiska öar där man lever mera primitivistiskt. Och till alla sådana idéer säger Kaczynski bara nej. Och han gör ju det, han har ju rätt. Det går ju inte att tygla detta. De teknologiska öarna kommer givetvis att expandera och sprida sig. Alltså det inre krafter gör detta. Vi kommer inte undan det. Och för honom finns det ju liksom ingen... Det är liksom en sprängskiten mentalitet som är fullt logisk och fullt begriplig. Och varje annan position, jag har försökt hitta många av dem, att det här ska liksom gå och jämka ihop på något vänster. De är inte logiskt hållbara. Hans position är det för mig. Men jag vet inte fasiken hur jag ska applicera den i praktisk politik. För där tycker jag att han är oerhört bra på att tala om vad som är fel. Och han är i samhället oerhört bra på att montera ner andras åsikter. Men jag går ju inte igång på hans egna kampmetoder. Liksom. Det är någonting som fattas med där. Mm. Ungefär så.
1: Mm. Mm. Ja, det är någonting oerhört anslående. Jag minns att en av de saker som jag liksom fastnade på och fick liksom, tog lite stopp för mig, och så fick jag liksom attackera boken igen efteråt. Det var just den här, den du har i åtanke. Han har en specifik tes som han ställer fram och lägger enormt mycket emfas på, nämligen att jag tror den exakta formuleringen är någonting i stil med att de goda sidorna av tekniken kan inte skiljas från de dåliga sidorna av tekniken. Mm. Det är liksom den uppenbara frestelsen i att vi använder tekniken på bra sätt, men vi tar bort bara de dåliga användningarna av teknik. Men han förklarar oerhört övertygande att det är absolut omöjligt, det är en ren illusion och det går helt enkelt. Det är helt omöjligt att skilja den bra tekniken från den dåliga tekniken. Och det där var någonting som var oerhört provocerande för mig när jag läste det första gången. Men jag har insett över åren att jag tror att han har absolut rätt. Och det är en av de här sakerna som gör att det blir så oerhört svårt att gå vidare efter den punkten. Jag tror att för mig, alltså det är en position som jag försökte artikulera i den här debatten på BBSen någon gång förra året, var det nu var. Det var, jag vet inte om du minns det, Boris, men det var när vi ställde tror jag, så här, islamisering och massinvandring mot hotet mot tekniken och jämförde de här två hotbilderna. Och då hade vi som en sida som sa liksom att skit i massinvandringen, skit i islam. Det är tekniken, det här är stora problemet, det är det vi måste jobba med. Och jag tog den andra sidan i diskussionen då. Men den tanke som jag försökte formulera då, det är att den här otroligt radikala revolutionära agendan som Ted Kaczynski har. Men en sak jag tror att alltså, sannolikheten att lyckas med en sån revolution är absolut minimala. Men helt obefintliga. Jag tror det absolut inte det går. Men även om man skulle lyckas, så tror jag att i slutändan så är det är varken möjligt eller önskvärt att faktiskt lösa problemen. Alltså att avveckla hela teknosystemet, avveckla hela civilisationen och gå tillbaka till ett mycket enklare, icke-tekniskt sätt att leva. Så den tanke som jag framförde då, jag tror jag formulerade kanske mer elegant i den tråden, men det är någonting i stil med att snarare så måste vi leva med att vi är en trasig och tragisk civilisation på många sätt. En faustisk civilisation som har sålt vår själ till djävulen i jakten på allvetande och allsmakt. Den här faustisk, den klassiska faustiska manöver som vi pratar om ibland.
2: Ja.
1: Och det är det som är saken. Vi kan inte nu vända. Vi kan inte stänga Pandoras ask. Vi kan inte göra det som har hänt ogjort. Och jag tror varken det är varken möjligt eller önskvärt att totalt förstöra hela den teknologiska civilisationen. Så vi måste hitta någon annan väg. Men, och det här är någonting som jag känner att jag tar med mig från Kaczynski, som jag vet tack vare honom, att den väg som vi till slut väljer, vad det blir, den innebär att vi alltid kommer att vara trasiga och sjuka och defekta. Och det kommer vara en ständig kamp mot de sociala och psykiska problem som orsakas av våra teknologiska framsteg.
2: Ja, men det är ju modet att våga leva med. Alltså det är egentligen två sorters mod man behöver. Modet att våga se det i ögonen och veta att civilisationen blir aldrig perfekt. Man måste bekämpa det onda. Och det andra måste är liksom modet att tänka att för oerhört mycket tänkande idag styrs av att alla måste leva. Vi måste bli 12 miljarder så fort som möjligt. Det är ett mål i sig, alltså. Alla sjukdomar måste botas. Det är också den här civilisatoriska sjukdomen ihop med där vi pratade om nyss. Men just det här när du sa faustiskt, då påminns jag om egentligen min bärande invändning mot Kaczynski, är att han trots sin klokhet om tekniska civilisationen faktiskt inte förstår hur människan har fungerat genom historien. Därför att om vi antar, och det här tycker jag är så knepigt, om vi antar att det faktiskt gick, spräng skit i luften, tillbaka, vi kan alla bo i små timrade William Morris hus och plöja och råker. Problemet som då uppstår, det är ju att en och annan individ kommer att spränga sig loss ur bysamfälligheten och hitta på något tekniskt språng, liksom uppfinna någonting nytt. Kommer alltid finnas små figurer som sitter där, man skulle kunna göra så här istället för att öka produktionen, och jag kan bygga en sån här apparat. Och ska Kaczynskis teori samhälle fungera, då måste vi slå ihjäl de här små faustindividerna. Alltså hans samhälle måste hålla statiskt. För det är inte så att problemen uppstår i och med ångmaskinen ungefär. De finns där hela tiden. När gamla mönster i civilisationen bryts ner, sönder och samman. Just därför att faustiska individer vill erövra världen. Eller åtminstone granngården. Och det där biter han inte i riktigt, att ska det funka får man ta spikklubban och slå ihjäl den som är allt för nyfiken. Och det är också lite olyckligt, man kan få spikklubban i huvudet själv dessutom. Så det där är ett bärande problem, och då är det lättare som du säger att tänka sig att vi sitter fast i det här eländet helt enkelt, och det kommer att vara en evigt pågående kamp mot olika industriella komplex. Och det man kan göra är att behålla så mycket av sitt förstånd som möjligt genom att i görligaste mån klara sig själv. Någon bättre medicin kommer jag inte på.
1: Nej. Får jag läsa vad jag skrev i vår gamla debattråd?
2: Absolut, ja.
1: Jag blev nyfiken och sökte, för den som är nyfiken, tråden heter Projektioner, bjälkar i det egna ögat och en mer fokuserad blick framåt. Lite rörig rubrik, men det är en väldigt bra tråd. Så här skrev jag, massor med långa inlägg, men det här relevanta stycket då. Jag tror att mänskligheten har ett mer storslaget och komplicerat öde än att för alltid leva på en förteknologisk eller förindustriell nivå. Här tror jag i likhet med Nietzsche och Spengler att det finns ett slags inneboende utmaning i vår specifika civilisationsfas. Vi är en faustisk civilisation som i vår giriga jakt på kunskap och makt har sålt vår själ till djävulen. Kampen med denna djävul är inte något vi kan undvika, utan något vi måste ta oss igenom för att civilisationsprocessen ska kunna fortskrida. Kanske går det inte. Kanske krävs det flera försök under tusentals år. Men jag tror att tekniken är någonting som vi måste transcendera och landa i något slags syntes snarare än en antites. Jag är mer benägen att se detta som en av många naturliga utmaningar vi står inför. Ungefär som den generella kampen för de fysiska förutsättningarna för överlevnad. Saker som djungelns lag, valet mellan att döda eller själv bli dödad, de spänningar som ojämlikheter mellan människor orsakar, eller civilisationers uppgång och fall. Livet innebär att möta många brutala realiteter. Många av dem har att göra med vår egen natur och saker vi själva har skapat. Just vår egen sällsamma civilisation har skapat särskilt svåra utmaningar, men dessa utmaningar är också exalterande och inspirerande.
2: Mm.
1: Det var mitt försök att vända Kaczynski till någonting med att jämka mig mer till i en mer upplyftande riktning.
2: Ja.
1: Ja, Ted Kaczynski. Det blev nästan liksom en liten runa över Ted Kaczynski här, för att han säger själv att han ska dö. Det kanske är ett smart PR-trick från hans sida. Jag betvivlar inte att det är sant, men det blir lite en speciell. Vi kommer givetvis prata om honom igen. Det slog mig, har vi haft någon sån här Radio BBS-avsnitt eller fängelseradio-avsnitt?
2: Nej, vi har nämnt honom, men det har faktiskt mest varit i förbigående.
1: Han är verkligen en sån person som är värd att fördjupa sig i, att bara ta sig igenom manifestet och diskutera det. Kanske hans nya bok, Anti-Tech Revolution, för att den har så mycket idéer som är generellt applicerbara om. Den handlar inte om analysen, utan mer om praktiken, hur man ska se sig en revolution. Det vore ju spännande. Ja, så var det. Visst beställde jag till oss några ex av Anti-Tech Revolution.
2: Ja, Vi skulle prata om det, men vi gjorde aldrig det.
1: Det var det jag hade i bakhuvudet.
2: Ja.
1: Ja, vem vet, det kanske vi kan sätta tänderna i.
2: Det vore väldigt trevligt.
0: Buhari är bestört över pågående splittringen av Nigeria. I sitt första tal efter återkomsten från långvariga sjukledigheten i London avslöjar fortfarande inte precisa orsaken till utomlandsvistelsen. Ja, Muhammadu Buhari, Nigerias president, är ju omgärdad av mystik. Ända sedan han tillträdde så har det varit känt att han är svårt sjuk och måste hela tiden få medicinska behandlingar. Så han åker till London och andra ställen. Men han vägrar berätta vad det är för sjukdom. Det är en väldigt speciell grej, va? Presidenten kan vara svårt sjuk hela tiden utan att någon får veta vad det är för problem. Det är lite annorlunda politisk kultur, kan man säga, än vad vi har i andra delar av världen. I alla fall så har han varit på besök och gjort ett första på länge offentligt framträdande. Hållit lite tal. Visar att han fortfarande lever, att han kan stå upp och prata. Sådana saker. Han uttrycker då bestörtning, som sagt, över att Nigeria splittras. Så när katten är borta dansar råttorna på bordet, och när president Buhari är borta så dansar separatisterna. I södra Nigeria så vill Biafra göra ett nytt försök att bli ett eget land. I andra delar av landet så håller bland annat Boko Haram på att upprätta ett kalifat. De har anslutit sig till IS och vill upprätta ett nigerianskt kalifat i flera länder egentligen. Och det jag funderade på när jag läste den här artikeln, det är om det här är kanske ett ofattbart genidrag från Buharis sida. För att eftersom han inte ens är i landet, han är bara i London hela tiden. Det är klart det är svårt att hålla upp landet. Det finns säkert ingenting som accelererar den här splittringen som Buhari är så bestört över, som hans totala frånvaro från den politiska scenen. Skulle man egentligen kunna tänka sig en bättre plan för att bryta upp Nigerias småstater än att ta makten i landet och sen åka till London? Kanske sätta sig på någon, jag vet inte, jag kanske inte ser på sjukhuset. Kanske sitta på en herrklubb och röka cigarrer.
2: Ja. I och för sig, det skulle vara en sån här elegant plan och sen hävda att han är sjuk, därför att ingen vill ju hacka på någon som uppenbarligen nästan är dödligt sjuk, om man ser på bilden. Det går ju mycket rykten om vilken typ han har, sjukdom han har, från olika former av cancer till senaste såg jag var late stage AIDS, som en amerikansk prostituerad hävdar att hon har gett honom. Och är man sjuk så kommer ju ingen att hacka på det för nationens sönderfall, från att tänka, nej, men han hade så mycket att tänka på ändå. Så att det vore ju en listig generalplan, men jag tror att det är ett egentligen så är det bara fråga om vanlig makthunger i kombination med att man inte släpper makten ifrån sig fast man inte kan behålla den. Så att men det intressanta sammanhanget är ju att ingen kraft går in och säger, nej, men presidenten är inte tillräcklig, vi statskuppar. Vilket kanske inte så många skulle säga någonting om. Men ingen gör ju riktigt den grejen. Utan det, som du är inne på lite grann, att det är nästan som om de olika centrifugala krafterna i landet är ens om att nu styckar vi upp det här. Och det är kanske det vi kommer att se. En någorlunda fredlig uppsträckning, därför att de som kontrollerar varje region är nöjda med att kontrollera sin region och har ingen behov av att slåss om makten över hela Nigeria. Vem vet?
0: Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade, med maxfaktors återkallar lip liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Med det har vi kommit till dagens dikt. Dagens dagsvers från Klotion i Karlstad. Visst är det härligt, Boris? Visst är man framåt de här små stunderna?
1: Nej, men det är högtidsstunder, alltså på riktigt. Jag gillar det verkligen.
0: Det är dessutom så att Klotjohans dikter blir bättre och bättre.
1: Mm.
0: Jag vet inte var i övrigt som Klotjohan brukar publicera sig själv. Men jag föreställer mig att Klotjohan också kanske tycker att det här är väldigt kul. Och att han blir mer inspirerad allt eftersom. Men dagens dikt, den föranleds av en utläggning som du hade, Boris, i förra söndagssändningen. Du pratade om fenomenet med ovidkommande nekrologer.
1: Mm. Ja.
0: Vi pratade om mediokra celebriteter.
1: Ja.
0: Och lite sådär. Och utifrån det och utifrån en gammal essä skriven av Frans G. Bengtsson, så har Klotjohan skrivit en vers som heter Rossuanernas vision och moder naturs bakhåll.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Ja, så här går den. Upplyst som vi och kavat, vårt folkdjup bör kunna husera. Genier i mängder, ponera, vi utbildar dem adekvat. Begåvningsreserven studera, programenligt stod den parat. Upplyst som vi och kavat, att på höga poster briljera. Vi glömde dock något delikat, att träskallar alltid finns flera. En kloka, och nu de regera, kultursektor, skola och stat. Upplyst som vi och kavat.
1: Det var klarsynt i sin deprimerande insikt.
0: Jag tyckte den var väldigt suggestiv faktiskt.
1: Ja.
0: Jag tyckte den väldigt bra, och det är ett kul versmått också. Klotjohan berättar att det här kallas för en rondel, om jag uttalar det korrekt. Det är ett vanligt versmått i Frankrike under medeltiden.
1: Oj. Jag gillar också användandet av milt uttryck, icke så ofta använda ord som parat och kavat.
0: Ja, det gav faktiskt en särskild stämning i den här versen. Jag tyckte mycket om den i alla fall. Och som alltid så längtar man bara efter nästa vers från Klotjohan.
2: Radio Bubbla.
3: Självutnämnde anarkokapitalisten Javier Milei i ledning med en tredjedel av rösterna efter primärvalet i Argentina inför presidentvalet den 22 oktober i år. Önskar lägga ner centralbanken, införa dollar som valuta, avreglera och privatisera ekonomin. Politiska kommentatorer förväntade sig att hans eviga förelämpningar mot andra politiker skulle skada honom, och han kallas fascist av sina motståndare. Argentinas valsystem är någonting som jag försökt sätta mig in i de senaste dagarna. Det är tämligen unikt, tämligen konstigt. Jag har inte riktigt förstått hur det funkar, men de väljer president och parlament på en och samma dag. Och inför det valet så har de primärval där man fastställer valsedlarna inför det slutgiltiga valet. Och då har de här regler som att man måste få minst 1,5% i primärvalet för att få ställa upp i det riktiga valet och så vidare. Man sorterar fram kandidater inom partierna som man normalt tänker på som ett primärval. Men partier ställer också upp med en enda lista. Och då fyller inte riktigt den funktionen. Vilken funktion du fyller då, det vet jag inte riktigt. Men det är obligatoriskt i alla fall med det här primärvalsystemet. Den riktiga valdagen är då den 22 oktober. Ja. Primärvalets stora sensation, det är i alla fall då Javier Milei. Hoppas jag inte slaktar uttalet allt för mycket. La Libertad Avanza heter hans parti. Det kan man gissa vad det betyder. Och det som är så intressant med honom då, det är att han är en radikal libertariansk kandidat. Till och med en stenhård högerlibertariansk kandidat, verkar det som. Han är ekonom till yrket. Han har jobbat på, delvis akademiskt, men haft ett lite typiskt ekonomjobb. Lite grann think tank-världen, den typen av saker. Men på senare år så har han blivit känd framförallt för tv-framträdanden. Han lyckas ta sig tv-sofforna. Och där har han haft en väldigt speciell stil. Han beskrivs som hetlevrad, aggressiv. Han svär mycket, och framförallt så attackerar han politiker skoningslöst. Och en del av hans då stick är att han kallar dem för tjuvar och banditer och plundrare. Att han använder den typen av kraftuttryck i den riktningen för att beskriva alla politiker. Och han verkar vara en riktig libertarian. Han är inte någon sån här avslagen Timbro-variant eller kanske någon sån här konservativ typ av amerikansk snitt med lite så här frimarknadsidéer. Han är väldigt noga med att han ska citera Ludwig von Mises och Friedrich Hayek. Och han pratar om anarkokapitalism och kanske att man måste vara mer pragmatisk. Men egentligen är anarkokapitalist och såna här saker som jag skulle säga. Han har också så här excentriska uppfattningar, ett helt batteri av mer udda, bizarra uppfattningar. Typisk sån här riktig libertarian. Va? Han kan liksom inte låta bli att prata ibland om att, så här, att ja, egentligen så borde man legalisera organhandel. Egentligen så kanske man borde legalisera handel med barn. Varför inte egentligen att man ska få köpa och sälja barn? Det är bara så här, Javier, kom igen. Teoretiskt sett, akademiskt sett så är det en intressant filosofisk diskussion. Men det är inte läge att börja prata om organhandel när du sitter i tv-soffan. Så det är väldigt så här typiskt libertariansk autism. Väldigt, väldigt, väldigt charmigt, tycker jag. Och det är liksom kvittot på att han inte är någon sån här Timbro-typ. Utan han har verkligen genuint radikala libertarianska uppfattningar. Och sen så har han lite så här speciell stil. Han har ofta så här läderjackor på sig. Vilket jag har läst på BBSen. Att läderjackan har en väldigt speciell... Det är en väldigt värdig och högrigt plagg. Jag blev väldigt sugen på att köpa en läderjacka när jag läste. Har du sett den, Boris? Läderjacketråden på BBSen?
1: Ja, oh ja.
3: Tyckte det var väldigt, väldigt intressant. En annan grej som Javier Milei gör är att han kammar inte håret. Han ser ut som en sån här popsnöre från 90-talet med hår som ligger som en cykelhjälm runt huvudet. Han kallas tydligen för El Peluca, peruken. Det är ett av hans smeknamn. Han har inga barn, men han har däremot 5 hundar. 5 hundar som alla är genetiska kloner av en och samma hund. Hans ursprungliga hund som heter Konan, som han säger, det är min son. Jag har inga mänskliga barn, men hunden Konan är min son och hans 4 kloner. Ja just det är Konan och 4 kloner. De 4 klonerna, de är döpta efter libertarianska ekonomer. Så en heter Milton efter Milton Friedman. En heter Murray efter Murray Rothbard. Och sen har han 2 som heter, en som heter Robert och en som heter Lucas. Efter Robert Lucas. Han har aldrig varit gift, han har aldrig levt med en partner. Han säger att han tror på fri kärlek och tantriska sexuella praktiker. Och jag vet så verkar han har en syster som han är väldigt fäst med. Han pratar ofta om sin syster. Det verkar vara den person som han är. Som han är närmast. Men han är en väldigt otypisk liksom, familjesituation. Han har ett visst intresse för så här paranormala fenomen. Bland annat då att han kan kommunicera med hunden Konan. Som är död. Så han har mycket knäppa idéer. Han är också, det kanske knäppaste av allt, det är att han är katolik. Han är väldigt intresserad av judendomen. Han är katolik, vilket är normalt i Argentina. Men han är väldigt intresserad av judendomen och säger att han läser i Torah varje dag. Och han funderar på att konvertera. Men det är inte så lämpligt just nu, för att om han blir president så skulle den judiska sabbaten komma iväg för hans plikter i ämbetet. Så, ja, det här är liksom en knäppskalle. En riktigt så här libertariansk, radikal knäppskalle. Väldigt charmig, väldigt liksom, jag gillar verkligen den här killen när jag läser om. Ja, jag har läst på om hans program också, hans politiska program, hans kampanjfrågor och sånt där, men det kanske blir för mycket detaljer. Vad tycker du, Boris, som den här argentinska stjärnskott?
1: Nej, men det kommer inte bli någonting av honom, men man blir jävligt glad över att läsa om honom, vad han tycker och hans historia och liv, alltså. Du använder väl ordet charmerande. Han är jävligt charmig. Det är som en så här riktig äkta libertariansk högerhippie under 60-talet i USA. Det är oerhört charmerande och galet. Men också så här monumentalt. Alltså det jag fastnar på som gör att jag säger att han är politiskt död ganska snart. Det är ju att han inte har någon verklighetsförankring. Alltså hur tänker argentinarna? Vad ska jag göra? Du tog exemplet med att han bara diskuterar köpa och sälja barn. Vilket gör att man blir rökt ganska snabbt. Han kan inte skilja liksom på lite allmänt kul idédebatt och praktisk verklighet. Och det avgörande beviset för detta är att tokfan, alltså han ska kandidera i det argentinska presidentvalet och berättar att han funderar på att konvertera till judendomen och säger att men problemet är med sabbaten. Idiot, det är inte problemet. Problemet är ju att Argentina är antagligen det mest antisemitiska landet på jorden. Alltså vare sig alla någorlunda kraftfulla riktningar är peronister, och vare sig du är vänsterperonist eller högerperonist eller någon slags centerperonist, så avskyr du judar. Alltså så här riktigt. För att inte tala om den argentinska armén. Det är bara så dumt. Alltså han har umgått så mycket med sina hundar och gått och ägnat för mycket tid åt tantriska sexkurser. Kul kille, men så jävla verklighetsfrånvänd.
3: Ja. Jag är benägen att hålla med. Så jag tycker den här typen av 60-tals libertarianer, det är som att han har bara klivit rakt ut ur en Heinlein-roman eller någonting. Ja, nu ska jag leva rövare i tv-soffan, det är underbart. Men det jag känner ju också att hans politiska program, det är så perfekt, men det är också så... Jag önskar verkligen att man kunde göra den här grejen som han gör, det vill säga leva rövare i tv-soffan, få mycket uppmärksamhet för att man kallar politiker för tjuvar och banditer. Och sen så går man som libertarian i allians med liksom nationella konservativa krafter som man lägger till som en reaktionär liksom social agenda till den ekonomiska politiken, vilket Javier Milei har gjort. Han är till exempel så fanatiska abortmotståndare. Så även om det är en sån här extrem situation med så här våldtäkt eller incest eller någonting, så får man under inga omständigheter får man göra abort. Liksom. Den typen av uppfattningar som ju då, ja, radiobubbellyssnare vet att jag personligen inte sympatiserar med, men eventuellt är det taktiskt smart liksom att balansera upp det libertarianska med liksom extrem social konservatism. Och sen så kör han sådana saker som att bryta inflationsspiralen genom dollarisering. Det är en smart idé. Alltså, han kallar det för motorsågsplanen för att avskaffa centralbanken. Gå på en motorsåg och ta bort den. Men det är en bra idé för Argentina att då dollariseras, som man säger. De har inflation på över 100% på årsbasis. Så att den argentinska peson är totalt värdelös. Den är enorm blockenfoten för det argentinska samhället. Så att istället anamma en annan valuta som officiell valuta, det vill säga US-dollar, enda som är praktiskt gångbart. Alltså inte för att US-dollar är immun mot inflation, men det är den enda valuta som man praktiskt sett skulle kunna göra. Och det vet man ju då för att Argentina har dollariserat tidigare. Det finns en debatt om hur pass bra det gick, men det kan inte bli sämre än den här närmast hyperinflaterade valutan som de har nu. Så att liksom, intressant, bra idé. Och sen är det mycket så här, avregleringar, privatiseringar, ganska dramatiskt. Så här, man ska lägga ner en massa myndigheter, avveckla den politiska klassen. En slogan som de har använt i många år som skriker är "Que se vayan todos", som betyder alla får gå. Bort med dem allihopa. Mm. Alla ska bort, ingen ska vara kvar, vi ska göra slut på kirchnerismen, ut med alla, vi ska förstöra den här parasitiska, värdelösa politikerkasten som har förstört landet. Det är väldigt bra grejer liksom. Beväpna

0: intensivt gärna tro att staten som idé fungerar. Att det är nästan omöjligt att nå fram med statskritiska budskap. Men om staten totalt har misslyckats, då kan man tänka sig att det finns en öppning. Och jag måste säga att jag gillar idén väldigt mycket. Jag uppskattar att han försöker. Jag känner mig dum redan nu. Jag känner mig dum i realtid medan jag säger det här. För jag tror att du har rätt, Boris. Men jag kan inte hjälpa att jag verkligen hejar på den här killen. Hoppas att fler ska ta chansen att hitta sådana här konstiga liksom, libertarianska kombinationer, öppningar och allianser. Tänk om han blir president. Tänk om han tar makten. Och om antisemiterna inte liksom knäpper honom direkt. Det kommer bli några spännande år i Argentina.
1: Det kommer ju aldrig att hända. Liksom. Det skulle vara en Wagnergruppen dyker upp. Och han hyr in Wagnergruppen.
0: Apropå krig och fred. Vet du vad han har för ståndpunkt i frågan om Falklandsöarna?
1: Nej, nu. Nej. Sälj dem. Ja. Ta dem och sälj dem.
0: Det var en mycket bättre libertariansk ståndpunkt. Sälj dem till marknadspris. Det han säger, han har en ganska rolig kommentar. Han sa att Falklandsöarna bör återföras till Argentina. För de tillhör egentligen Argentina. Så man borde göra någonting i stil med hur man återförde Hongkong till Kina. Så man borde ha en modell i grunden baserad på den processen. Men man måste också betänka, säger han, vad folk som bor på Falklandsöarna tycker om saken. Och problemet är att de lever just nu i ett utvecklat och välfungerande land. Och de vill såklart inte leva i ett kapsejsat skitland som Argentina är nu. De vill inte leva i ett så trasigt dysfunktionellt land som vi har nu. Så att det är inte aktuellt att ta upp Falklandsfrågan nu.
1: Har han tänkt igenom allt riktigt, ja.
0: Ja. Jag måste ändå få vara idealistisk och hålla tummarna för att han ska bli president, röra om i grytan. Men jag har en känsla av att du har precis rätt här, Boris. Det är någonting. Bara inte är förenligt med vad Argentina är och hur Argentina fungerar.
1: Nej.
2: Branschorganisationen Svenskt Kött och deras danska motsvarighet får 26,9 miljoner skattekronor från EU för att lära unga äta griskött. Marknadsföringskampanjen Gilla gris kommer pågå i 3 år. EU-myndigheten Jafia menar målet är att öka konsumtionen av griskött, vilket kommer främja europeiska grisköttsindustrin. Ja, det är sällan, det är ju aldrig faktiskt, men jag blir särskilt entusiastisk över att EU-byråkrater delar ut miljontals kronor till diverse branschorganisationer och så vidare. Det är smutsiga former av korruption och så vidare. Men det är ändå någonting lite speciellt, tycker jag, med statliga och överstatliga kampanjer för att öka konsumtionen av fläsk. Därför att fläsk är ju inte helt och hållet politiskt korrekt. Minst sagt så är det en kulturell stridsfråga, kan man säga. Tydligen så är fläskätandet på nedgång. Det äts mindre och mindre fläsk, och det finns några orsaker till att de är ganska uppenbara till att man äter mindre fläsk i Sverige. Till exempel att en allt större del av Sveriges befolkning inte äter kött av religiösa skäl. Och då tänker jag inte på judarna. Samtidigt så kanske det är fler som blir vegetarianer och sånt där, det vet jag inte. Men fläsk är, som det beskrivs i den här artikeln, tycker jag det är intressant. Fläsk är inte trendigt. Fläsk är inte hippt. Unga är inte intresserade av fläsk. De äter hellre annat kött om de ens äter kött. Och en av de saker man försöker göra därför är att man försöker bryta igenom till ungdomar. Så att en del av de här 26,9 miljonerna ska man ge till influencers, matlagningsinfluencers, som ska sitta på sociala medier och ta bilder på Instagram av någon fläskrätt som de har tillagat. Och på det sättet ska unga människor tycka att det är häftigt. Häftigt att grilla en flintastek eller vad nu branschorganisationen tycker att man ska göra. Det har ju varit en dragkamp i vissa kommuner till exempel, då man har sagt att nej, men det är lika bra att vi slutar servera fläsk i till exempel skolmatsalar. För att det finns ändå så många muslimer nu som inte vill äta fläsk, och det blir bara lättare liksom om vi inte serverar fläsk. Men åtminstone en kommun som vi pratade om någon gång i Radio Bubbla, så blev det en protest. De sa absolut inte. Det duger inte. Det duger inte att bara servera nötkött och kyckling och så vidare. Vi ska servera fläsk. Barnen har rätt att äta fläsk. Och jag minns då att jag tänkte så här, att men, det var lite oväntat. att någon skulle rycka ut till fläskets försvar. Och det kan ju

0: varit någon sån här svågerkapitalistisk sak naturligtvis. Men jag anar, jag vet inte om du tycker att jag är helt fel ute här Boris, men jag anar att det också finns en typ av folklig underströmning. Att fläskätandet är någonting som är djupt rotat i vår del av världen. Och som svenskar inte tänker ge upp i första taget, även om det blir lite obekvämt med muslimerna.
1: Nej, det är lite strid för fläsket. Och precis som du så, alltså mitt hjärta avsky influenser, så mitt hjärta värms i tanken på att Blondinbella ska sitta där liksom på Instagram och frossa i fläskkotletter och karré och sylta med grisfot och sådana saker. Grisöra, griskind. Härligt. Men det finns en stark underström och ett folkligt motstånd och vilja att äta och försvara fläsket hos vuxna. Faran är precis det du säger, att det blir så bökigt till exempel i skolmatsalarna. Och vi måste ha två sorters kött. Muslimerna äter ju inte fläsk. Då måste vi ha något lammalternativ, eller kalkon har blivit väldigt vanligt också. Då av bekvämlighetsskäl då, eftersom muslimerna väger äta fläsk och det böket är två saker, så tar man bort fläsket. Och det är samma sak, vi får ju strida för vårt fläsk här liksom, man tycker att det är för bökigt att servera två sorters kött, men fläsket tar de inte ifrån oss. Den rimliga hållningen är helt enkelt att detta är ett fläskätande land. Andra proteinalternativ, köttalternativ serveras inte. Då får man avstå från att äta kött den dagen helt enkelt och förse sig av andra saker. Det är inte konstigt så.
0: Eller avstå från att uppehålla sig i det fläskdyrkande Sverige.
1: Ja, men exakt. Och, precis. Om det är så att man liksom känner sån avsmak inför fläsk, då kanske man inte ska vara här i landet överhuvudtaget.
0: Nej, det här är Särimeners land. Där vi ska äta hans fläsk varje dag. Ja. Nu tycker jag att det är uppmuntrande i alla fall. Och jag misstänker att fläskkött kommer bli mer av en frontlinje i ett gryende krig framöver.
1: Och jag tror, till försvar för fläsket.
0: Jag tror inte att vare sig svenska staten eller EU, svåger kapitalism eller inte i längden, så kommer de knappast stå på fläskets sida. Men för tillfället i alla fall så kommer det lite understöd, 26,9 miljoner för gilla gris-kampanjen. Det är otroligt lökiga. Hur hittar de liksom byrån som gör de här supertöntiga kampanjerna?
1: Gilla gris är inte roligt alltså. Det är inte någon riktig känsla. Men det som du säger, det är tacknämligt. Alltså, vi har ju ett fläsköverskott i landet. Vi producerar ju väldigt bra fläsk här. Och man vill verkligen se liksom orger i fläsk, detta nyttiga och goda kött.
0: Själv åt jag fläsk senast faktiskt igår till lunch. Du var ute på Gotland. Tog bussen ner till södra delen av Gotland där en bubblaprofil har ett ställe ute i, ja, vad det kallas, ute på landet på Gotland. Och där grillades det fläsk. Nej, hemma hos en matintresserad bubblaprofil dit vi var hembjudna. Och fick vi en sån gigantiskt fat fylld med grillade fläskbitar. Jag vet inte exakt vad det var för styckningsdel, men den var otroligt saftig och perfekt grillad och jättegod. Jag tror jag satte i mig fyra såna här stora bitar fläsk från grillen. Det var så överdådigt serverat. Ja, och då reflekterar jag lite om hur fantastiskt gott det är med fläsk och vilken speciell och unik typ av köttsmak det är. Vad säger du Boris om när radiolyssnarna nu stänger av Radio Bubbla och sen ska ha sitt måndagsmys och titta på Liftaren med Rutger Hauer? Vilken typ av fläskmat ska de äta till filmen?
1: Ja, alltså då blir det nog lämpligast är faktiskt en bankad fläsksnitzel från, alltså man skär loss en bit av skinkan helt enkelt och bankar till den. Det tror jag, det känns som den bästa, alltså för att det är något väldigt stramt och återhållet över Hauer också. Så att annars ska det vara en karri eller någonting sånt, men Nej, jag vill nog säga bankade fläsksnitzel. Då har man tid och kan man panera den också. Sen annars är det bara att steka på.
0: Kära lyssnare, känner ni inte allihopa hur det vattnas i munnen?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Jeffrey Epstein hittas död i sin cell blott veckor efter att han hittats med självförvållande skador på halsen. Anklagades för omfattande människohandel med minderåriga kvinnor som ska ha utnyttjats sexuellt. Ja, förra gången vi pratade om Jeffrey Epstein-fallet, det var precis när han hade, ett litet tag efter att han hade gripits. Det var avsnittet som sändes den 14 juli, om någon vill gå tillbaka och lyssna. Och då gjorde vi långt inslag om Epstein-fallet. 50 minuter ungefär pratade vi. Och det var, bland annat gjorde vi en väldigt omfattande bakgrund kring Jeffrey Epstein som person, alla turerna i fallet och så vidare. Så att jag ska inte idag sammanfatta alls vad fallet handlar om. Utan gå tillbaka en månad till 14 juli om ni inte har lyssnat redan på vår stora genomgång av Epstein-fallet. Nu har det ju hänt någonting ganska dramatiskt. Alla som lyssnar i realtid på Radio Bubbla, alla som lyssnar nu dagarna i augusti 2019, ni vet redan att Jeffrey Epstein har hittats död i sin cell. Det här åtminstone var rapporteras i medierna. Vi ska återkomma till det givetvis, men det finns en hel del saker som är oklara kring det här fallet. Officiellt då så får vi veta ungefär samma sak som vi fick veta den 23 juli. Då man rapporterade att Epstein hittades medvetslös i sin cell med märken på halsen. Man sa inte uttryckligen att det var ett självmordsförsök eller att man visste vad som hade hänt. Men utan man sa att det kan ha varit han som har gjort det, det kan ha varit han som fejkade, det kan ha varit en medfånge eller någon annan som har gjort det. Vi fick aldrig veta officiellt. Däremot fick vi veta att Epstein sattes efter det här i en specialcell på en så kallad suicide watch. Det vill säga att han övervakades dygnet runt för att se till att han inte skulle ta livet av sig. Och rutinerna innebär även att man hamnar i en särskild sorts cell där det inte finns olika typer av redskap och saker som kan användas för att ta sitt liv. Inklusive att man får särskilda sorters kläder som man inte kan riva upp till remsor och använda för det syftet. Någonstans längs vägen så har Epstein tagits av Suicide Watch. Det har sagts nu i samband med att man hittade honom död att han var inte på Suicide Watch längre. Han var inte övervakad dygnet runt. Och den officiella historien är i alla fall att han hittades död i sin cell. Det finns bilder där man ser en man ligga på en bår som blir utburen. Där han har någon typ av sak runt halsen. Eventuellt då för att täcka över märken på halsen. Men det finns många, många oklara saker kring det här. Jag tänkte vi kan gå igenom några stycken av dem. Till att börja med, varför var inte Jeffrey Epstein på Suicide Watch? Varför hade han inte övervakning dygnet runt? Dels har han då eventuellt tidigare försökt ta sitt liv för bara några veckor sedan. Och i normala fall så är det tydligen så att man sitter bara på den här särskilda dygnet runt vak-grejen under en kortare tid, några dagar eller någon vecka. För att det är väldigt resurskrävande att om någon ska sitta och hoppa och titta på en dygnet runt. Men i det här fallet, det är ju ett extremt fall. Han är ju som USAs och världens i särklass mest uppmärksammade och på många sätt viktigaste fånge. Som han är centralpersonen i det här rättsfallet som kan få så oerhört stora konsekvenser. Så att om det är fullständigt orimligt, givetvis, fullständigt absolut orimligt att inte ha honom övervakad dygnet runt efter en sån händelse. Dels för att han själv kan ta sitt liv, men också för att det finns enormt många oerhört mäktiga personer som givetvis mycket, mycket hellre vill se Epstein död än levande. De vill inte att han ska vittna i en rättsprocess och ge information till polisen om vilka andra människor som varit inblandade i hans sexhandelshärva. Och återigen då, om kärlyssnare, om du inte har koll på vad Epstein har hållit på med, vad det handlar om, gå tillbaka och lyssna på avsnittet från 14 juli. Så att alltså det här är liksom, det är ett frågetecken som finns. Även om man tror på den officiella historien, så måste man ändå fråga sig hur i helvete kunde de ha Epstein inte övervakad? Hur välvilligt man än ser på den här saken, så måste man säga att åtminstone måste ha begått ett grovt tjänstefel, en massiv felbedömning, när man bestämde sig att han inte skulle vara övervakad dygnet runt. Men sen finns det väldigt många uppgifter nu. Det förväntas såklart att det spekuleras mycket, foliehattarna sätts på och folk har olika typer av teorier. Och jag får väl säga att idag så sätter jag själv på mig foliehatten. Det finns så många hål i den officiella berättelsen och bilderna som har skickats ut. Till exempel bilderna som har kommit ut av Epstein, han ligger på sin bår och blir uttagen till en ambulans, eller från en ambulans till ett sjukhus, tror jag. De har zoomat in, på internet har de zoomat in på hans näsa och öron. Och jag måste bara säga att mitt lekmannaöga, så är det glasklart att det här vänsterörat som syns på den ena bilden är inte samma vänsteröra som finns på alla andra bilder av Epstein som någonsin har tagits. Öron har en unika former. Öron förändras inte över tid, och öron har väldigt specifika individuella vindlingar och geometrier, vilket gör att det är lite sidospår, men man använder numera öron i vissa sammanhang, alltså istället för fingeravtryck. Så man har fingeravtryck och man läser av näthinnor och så vidare för att identifiera människor. Och öron är en sån sak som kommer mer och mer. Dels finns det så här datasystem som analyserar öron algoritmiskt, men det är också, som säkert många känner till, man måste numera visa örat, måste vrida huvudet lite grann så man visar örat när man tar passfoton och sånt där i vissa sammanhang. För att örats unika utseende är så viktigt för att kunna identifiera människor. Och det är inte samma öra. Bara folk har försökt få det till att det är samma öra. Ja, men om man tänker att det är liksom från den här vinkeln, och man ändrar ljussättningen och så vidare. Men jag köper inte det. Det är inte samma liksom. Utan då har han gått igenom en sån här plastikkirurgisk operation på sitt öra. Det finns också andra uppgifter från, det här är väldigt spekulativt, men folk som påstår sig jobba på fängelset där han satt i New York, som säger att det kom en annan bil en halvtimme eller en timme innan ambulansen, så kom det en annan bil och hämtade Epstein, som var en civil bil, men med minst en militärklädd personal som kom och hämtade honom. Och sen ett halvtimme senare så gick självmordslarmet. Det finns massor med teorier om det här. Många tror att han blev dödad. Det finns många mäktiga människor som har ett intresse av att bli av med honom. Så om man är död, så kan det mycket väl vara så att man bestämmer sig för att döda honom. Och ett sätt att döda honom kan ju vara att manipulera rutinerna på sjukhuset, så att han till exempel har möjligheterna. Så han har liksom de redskap och förutsättningar som krävs och så vidare. Men det finns också teorier som säger att han kanske lever i all välmåga. Han kanske är i sån här witness protection nu. Kanske Trump och company insåg att han är för sårbar i fängelset. Om vi ska få ut all information från honom, så måste vi skydda honom. Sätta honom i witness protection eller på Guantanamo och så vidare. En annan teori är att hans gamla kumpaner i Mossad, som vi pratade om förra gången, så finns det en hel del kopplingar mellan Epstein och Mossad, israelisk säkerhetstjänst. Det kanske var israelerna som kom och hämtade honom, köpte ut honom eller tog ut honom och flög honom till Israel, där de vill ha honom istället. Ja. Vem vet, en intressant sak i alla fall om man tittar på de här reaktionerna, det mest intressanta av allt är att nästan ingen verkar tro på att saker och ting har gått rätt till. Ingen tror att det här var ett misstag eller ett sammanträffande. Alltså från höger till vänster, från mainstream till alternativa människor, alla sparkar bakut nu och säger det här är fake. Epstein tog inte livet av sig, utan det var helt annat som har hänt där. Och det har också påpekats på en sorts metanivå att det är en sån märklig enhet som har uppstått. Det är som att mitt i alla kontroverser och det stundande inbördeskriget, så finns det åtminstone en sak som alla i hela världen kan komma överens om just nu. Och det är att det gick inte rätt till när Epstein dog, som det påstås att han har gjort. Vad tror du, Boris? Tror du på den officiella historien?
1: det vore ju rätt kul om jag sa att ja, men jag tror att de tog livet av sig. I och för sig ska man inte underskatta möjligheten av att, jag menar, det tror jag att det är något fult spel här. Men i och för sig, min första tanke var att okej, tänk dig själv liksom, du har varit en gammal snusgubbe, du är en avslöjad snusgubbe och du också du kommer också i rättegången att visa sig att du är alla välbeställda, mäktiga, snuskiga mäns hallig. Det är skäl nog att vilja ta livet av sig i och för sig. Men jag tror inte han hade den tågan i sig riktigt. Och det är intressant just det med konspirationsteorier. Har du sett vad Donald Trump retweetade idag?
0: Jag såg något om det. Mm.
1: Just när svarta komikern som säger att det kan ju vara, jag tror att det var paret Clinton.
0: Ja.
1: Och Clinton sa ju känt sig så pressade så att de till och med har kommit med en officiell kommentar om att det är absurt. Så att det är... Men jag har varit lite... uppiggad av, jag har inte tänkt på det förut, det här du sa om witness protection, därför då kommer jag tänka på det här ukrainska fallet där man låtsas mördade en rysk dissident bara för att skydda honom. Det är inte heller en omöjlig variant alltså, men det är något skumt och fult med detta, men troligast är ju att man faktiskt har låtit mörda honom helt enkelt. Och det hör till den här, tror jag, det kommande inbördeskriget och våldsspiralen helt enkelt. Och att man låter folk självmördas är ju inget ovanligt i amerikansk historia. Eller att man låter mörda dem på riktigt, så att säga. Jag tror det kommer att se mer av detta, för att... det finns mycket att dölja, så att... Det kan vara det första av flera liksom städoperationer som genomförs här.
0: Ja. En stor fråga, den viktiga frågan är vad som händer framåt nu när Jeffrey Epstein åtminstone officiellt inte är vid liv längre. Det vill säga, han kommer inte officiellt medverka mer i rättsprocessen. Det har ju kommit uppgifter tidigare som tyder på att han har redan sjungit som en liten fågel. Han har redan gett polisen väldigt mycket information. Han har erbjudit dem liksom en deal. Han ska avslöja alla i utbyte mot en deal och sånt där. Han har inte fått till det, åtminstone inte officiellt. Men de har ju garanterat förhört honom väldigt mycket. Och de har liksom undersökt hans hus och allt det där. Så att, eventuellt så har ju åklagarna och utredarna väldigt mycket av informationen. Kruxet är dock att Epstein är för närvarande i alla fall den enda person som är åtalad i det här fallet. Jag såg en intressant kommentar från Geoffrey Berman som är åklagare, så US attorney i USA. Han säger att utredningen fortsätter därför att det finns ett fall av medhjälp som fortfarande är aktuellt och de fortfarande kan driva. Så han tror att de ska fortsätta utredningen. Vi får se hur det går med den saken. Jag gissar väl att, jag menar, i allra bästa fall så kanske det här är bra. För att det skyddar utredningen. Att man har liksom tagit Epstein till witness protection. Och där. Men nu fan trot. Jag tror att det här fallet blir en återvändsgränd nu. Ingenting mer kommer hända. Ingen kommer bli dömd. Inga makthavare kommer bli avslöjade. Bill Clinton kommer aldrig börja sitta i fängelse. Jag tror att det är väl optimistiskt att tro att den här rättsprocessen kommer gå vidare. Alla kommer dra en lättnadens suck. Och givetvis inte bara liksom pedofilerna som har varit på pedoön. Och som Bill Clinton som har förlustat sig med Epsteins minderåriga flickor och allt det där. Utan även bara många andra människor som inte vill... Som vill att alla ska sitta still i båten. Som inte vill ha några stora omvälvningar i staten och den djupa staten. Och ännu längre bort i samhället. Så jag blev väldigt, väldigt, det låter ju sjukt att säga det, men jag blev väldigt ledsen när jag såg det här om Epstein och hans officiella död. Det var ett tag sedan faktiskt jag blev nedslagen av att läsa om en persons död som jag inte kände. Det känns bara otroligt, otroligt snopet och var riktigt tråkigt att det fanns en möjlighet att avslöja grov korruption, grovt missbruk från från en massa mäktiga människor. Men nu tappar vi den möjligheten. Tar det bara slut istället?
1: Ja, för en gång skulle jag ändå lite mer hoppfull än du. Men det här kan också bli en viktig termometer på hur starka motsättningarna är i den amerikanska eliten och i överheten. Därför att det finns ju öppningar att driva förundersökning och processer vidare. En möjlighet är ju att i förundersökningen, det har läckt en del dokument och en del av de här flickebarnen har ju berättat om orgierna och möten med mäktiga män och både amerikanska och även utländska politiker. Presidenter har faktiskt nämnts. Och det öppnar ju möjligheten, om inte annat, för det finns ju pigga, hungriga amerikanska advokater, att de ser till att de här flickebarnen förtalar mot ett antal namngivna politiker. Men det kommer ju också kräva en hel del beskydd, och de kommer säkert utsättas för mutförsök och annat. Men i och med att de har varit tvungna att antingen forsla bort honom eller mörda honom, eller tvingat till självmord, så kommer ju frågan att ligga och bubbla, vad hände egentligen? Och det där bubblandet gör att det faktiskt kan startas processer, om inte annat på civilrättslig basis. Så vad som än händer, så kommer det bli oerhört intressant att se hur olika krafter formerar sig här. Och till och med läskiga vänsterdemokrater, som du sa, har ju gått ut och sagt att det här är något skumt som har hänt. Alltså, så att det här kan ju liksom skapa sprickbildningar hos demokraterna också. Att en del vill markera, liksom skiffla undan det gamla gardet och vi har med Biden och Clinton och andra och visa sig själva som rena och normala människor. Så att allt kan hända.
0: Ja, jag är glad att du ser i alla fall någon möjlig ljuspunkt i situationen. Vi får se hur det går. Jag håller verkligen tummarna för att det som du säger, att de kan plocka upp spillrorna av den här rättsprocessen och åtminstone alltså få ut mer information. Det är det viktiga. Rättsprocesserna, alltså att folk får sina straff och så vidare, det blir en sekundär sak så vitt mig anbelangar. Men det man vill så här, det skulle räcka ganska gott om någon kunde läcka allt förundersökningsmaterial som polisen har. Det är ju liksom 90% av värdet minst. Om liksom WikiLeaks kan trycka ut hela Epstein-förundersökningen med alla namnen. Det är det man vill ha.
1: Ja, problemet här, det lilla problemet som att man kan faktiskt bli det över Epsteins frånfälle, det är att FBI. För en viktig kraft hade varit presidenten, som kunde ha drivit på liksom att vad i helvete hände. Det är till nytta för honom och nationen att få veta det. Ursäkta mig lugnsot. Men givetvis, FBI klev ju in 2,5 sekunder efteråt och sa att vi tar hand om utredningen. Ja. Och som de har betett de senaste åren, så kan vi vara säkra på att de kommer göra sitt yttersta för att mörklägga det hela, alltså. Så att det är en grad försvårande faktor att de tar hand om utredningen.
0: Kylskåp och luftkonditionering, lika stort hot som terrorism enligt USA:s utrikesminister John Kerry. Mycket ska man höra.
3: Har du inte hört om det här mobila kylskåpet som rullade ner på strandpromenaden i Nice och dödade 84 personer?
0: Jag missade det tyvärr. Jag försökte få tag på bilderna från övervakningskamerorna, men jag hittade dem inte någonstans.
3: Nej, de är förstörda.
0: John Kerry har varit på toppmöte, Global Climate toppmöte i Wien. Och där pratar man bland annat om olika typer av kylsystem. Som kylskåp, luftkonditionering, maskiner som använder sig av, ska vi se om jag kan säga det på svenska, men jag får gissa här, fluorkolväten. HFC, hydrofluorocarbons. Jag tror att det blir fluorkolväten på svenska. Och de här, det är växthusgaser, jättefarliga för miljön. Det här är en gammal visa som vi har hört i några årtionden nu. Men sen sa Kerry en jätteintressant sak. Han sa att igår så var jag i Washington. Jag träffade ledare för 45 nationer, försvarsministrar, utrikesministrar och så vidare. Och vi jobbade på hur ska vi möta hotet från den islamiska staten och terrorism. Och så säger han, det är svårt för vissa människor att förstå det. Men det vi gör precis här är lika viktigt. Därför att det har möjligheten att bokstavligt talat rädda liv på själva planeten.
3: Ja, jag tillhör den här gruppen som har svårt att graspa det här.
0: Jag också, och det beror inte bara på den usla grammatiken i John Kerrys uttalande. Det är ganska fascinerande att världen brinner, vi har en modisk, blodtörstig, nästan ofattbart vedervärdig jihadistisk organisation som håller på att ta över Mellanöstern. Och här står jäveln och säger att kylskåp är ett lika stort problem som IS-terroristerna. Det här är inget skämt. Och med den här typen av ledare, för det här är ju John Kerry, han är inte en helt oviktig person, han är utrikesminister i USA, han har ju ganska mycket inflytande, för att vara politiker i alla fall. Om det här är det bästa vi har att sätta upp mot IS-terroristerna, då, jag vet inte, man kanske ska stänga in sig i ett kylskåp eller någonting. Och
3: ja, men det kan fortsätta så här, så är det en ganska trygg placering med tanke på den globala uppvärmningen som vi då förväntas genomlida. Kanske man ska sitta i ett kylskåp.
0: Å andra sidan så kanske man ska vända lite på kuttingen och försöka se det från John Kerrys perspektiv. Det kanske i själva verket så att han gör ett orimligt uttalande om IS-terroristerna här. Därför att, som han ser det, så är ju fluorkolvätena i kylskåpen inte bara ett miljöproblem i mängden, utan det är ett hot mot livet som sådant.
3: Ja.
0: Jag vet inte om man menar mänskligt liv eller liksom varenda liten mikrob som finns på planeten. Men det är det han pratar om här. Att mänskligheten kan gå under. Planeten kan bli obeboelig. Och sen har vi bara kanske några spindlar eller någonting kvar. Så det är, om man jämför IS-terroristerna med det. Så måste ändå till och med jag som verkligen inte gillar IS-terroristerna. Måste säga att det är lite grann att ta i faktiskt. Därför att deras plan är ännu inte att utrota allt liv.
3: Nej, det är sant. De ska bara utrota oss som inte tycker som dem.
0: Jag undrar om inte det här är ett klavertramp av en annan typ av John Kerry. Det är den här typen av överdrivna antimuslimska stämningar. Skapar klyftor mellan människor. Sliter oss isär. Så farliga är faktiskt inte IS-terroristerna. De är inte alls lika farliga som växthusgaser.
3: Nej, men du ska se, alltså du är något på spåren där definitivt, att jag kan tänka mig att det kommer små uppmjukningar snart om att så jävla farliga är de inte. Och rent seriöst sett så har vi varit inne på tankegången att man ska inte hålla för omöjligt att någon gång framöver så blir plötsligt IS-terroristerna en öppen allierad till USA. Med tanke på hur frontlinjerna skiftar hela tiden i Västasien. Och så kan de gemensamt bekämpa kylskåp som den stora vita satan.
0: Isterroristerna eller istiden?
3: Exakt. Isskåpet eller isterroristerna. Så står valen.
2: Radio Bubbla.
0: Liftning är social roulette och den minskade ytterligare under covid-pandemin och hade sin guldålder under 60-, 70- och 80-talen enligt Matti Foucault Airesma, ordförande Liftarnas förening Hitch Pro, menar att motivationen att lifta idag till skillnad från förut sällan är ekonomisk, men att det fortfarande finns ställen på landet som är svåra att nå trafik. Det är inte så ofta vi blir så här exalterade över en artikel från Yle som presenterar statistik från den finska polismyndigheten. Det låter inte så våldsamt intresseväckande, men faktum är att både du och jag, Boris, hajade till lite. Vi blev fascinerade av den här nyheten. Och båda tänker oberoende av varandra. Vi sa båda två till varandra. Det fanns faktiskt en artikel idag som var lite extra esoterisk och intressant. Och så finns det att vi båda hade tänkt på den här artikeln om lyftning, vilket är aningen bizarrt. Ja, hur som helst. Jag tänkte först när jag såg den bara att där har vi något som vi aldrig har pratat om förut i Radio Bubbla. Vi har aldrig pratat om lyftning förut. Det är alltid ett bra skäl att göra ett inslag, tycker jag. Så att vi liksom, över tid ska vi täcka in precis varenda liten obskyr aspekt av tillvaron med Radio Bubbla diskussioner. Men sen sa du, Boris, att vi har pratat om lyftning någon gång i radion barndom. Och du har ju enormt bra minne, Boris. Jag tror att det är sant det som du säger. Men jag har inget minne av det. Och jag har knappt ens ett minne av att jag ens tänkt på lyftning. Någon enda, det finns ett enda undantag som jag kan berätta om senare. Men förutom det speciella undantaget så Så det är bara en sån sak som inte alls klaffar med hur jag är funtad. Jag är en sån här systematisk och genomtänkt person. Nästan allting jag gör. Så att, alltså jag är ofta för systematisk och genomtänkt. En sån person. Ibland har jag svårt att få saker gjorda för jag tänker så mycket. Men om jag ska någonstans, då har jag en plan. Jag vet precis hur jag ska göra för att ta mig från punkt A till punkt B. Om jag inte vet, om jag inte har en plan, då blir det ingen resa. Det är kanske världens tråkigaste och fegaste inställning. Men sån är jag och det gör att jag aldrig hamnar i situationen att jag ska lifta. Jag tror inte heller att jag skulle vara så intresserad av att plocka upp liftar om jag själv var ute och körde och såg någon längs väg. Kanske om det var någon som såg riktigt intressant ut. Någon som hade väldigt ovanligt utseende eller någon väldigt speciell utstrålning. Eller någon som står där kanske med ett exotiskt musikinstrument som går att spela in i bilen eller något sånt där. Men annars skulle jag nog bara vara ganska ointresserad. Eller bara för att jag generellt inte gillar människor så mycket. Jag har ganska låga tankar om vanliga människor som inte ser väldigt speciella och intressanta ut. Jag är inte en sån här som tror att alla människor har något värdefullt och intressant i sig. Alla är värdelära känna och man kan alltid ha intressanta samtal med vem som helst. Det är inte alls min inställning, så jag skulle bara trycka på gasen om jag såg tummen på vägen. Jag känner ju folk som har lyftat och mycket och säkert kan tänka sig att lyfta igen. Men det är såna här människor som gillar andra människor och tycker att ja, det är så intressant att lära känna slumpmässiga nya människor. Enligt finska polisen i alla fall så är det glädjande nog. Det är fler och fler som tänker som jag. Jag ska inte säga glädjande, men annars blir jag ofta glad när jag ser att mina åsikter sprider sig över världen. Jag känner mig som en stor och mäktig, inflytelserik person. Men det är också coronavirushysterin, säger de. Lyftningen gick ner ganska mycket. Det är en av de här sakerna som coronahysterin knäckte och som aldrig kom på fötter igen. Ja, det finns lite mer att säga om den här artikeln. Boris, lifta, ja eller nej, är det bra? Brukar du lifta?
3: Nej, alltså det ligger inte för mig. Jag tror jag sa det igår att jag har försökt lifta en gång i mitt liv när jag hade läst fel i tågtidtabeller och inte fattat att tågen inte gick. Eftersom det var helgdag ställde mig att lifta. Gav väl upp efter 90 minuter, ingen stannade, gick jag hem.
0: Mm-hmm. Vad tror du det berodde på då?
3: Det tror jag beror på att
0: kanske ingen hit och se ut som en jugoslavisk gangsterkung på lift.
3: Nej, men jag såg alltså det är ett bra tag sen, så ganska idag sen många år så tycker jag förstår jag ingen stanna, men då såg jag faktiskt snäll ut, så snäll som jag kan se ut. Så jag var lite, för jag tror jag gick hem för att jag blev lite stött över att det inte varit en bilkö av folk som ville erbjuda mig lift. Var sur. Men jag förstår, den här artikeln som säger att corona knäckte liftningen, alltså det, Finland måste vara ett undantag i så fall, för allt pekar på att liftningen var i stort sett död i västvärlden på 80-talet. Däremot i det gamla de av Sovjet kontrollerade europeiska staterna, alltså, som Tjeckoslovakien och framförallt Jugoslavien. Det var inte kontrollerat förresten, men i gamla Jugo lyfte man in på fram till kriget, inbördeskriget började. Det var fullt naturligt. Och jag tror att den stora förklaringen tror jag är att till att lyftning i västvärlden har försvunnit i stort sett är nog egentligen något sånt här enkelt och materiellt som att vägnätet ser annorlunda ut. Mm-hmm. När man liksom Jack Kerouac och grabbarna och vi har ett underliggande tema om hippies här. När de gavs ut och lifta, då såg ju vägnätet i USA väsentligt annorlunda ut, och i Sverige också. Men om man tänker sig liksom, vart fan ska man stå och lifta idag, alltså? Det är motorvägar. Förr så gick ju till exempel riksvägarna av Stockholm, löpte genom städernas centrum och inte speciellt höga hastigheter. Man kunde stå vid infart eller utfart och lifta. Samma sak i USA. Det såg helt annorlunda ut. Och då var dessutom bilen inte någonstans i västvärlden fortfarande liksom på 60-talet varmans egendom. När den väl blir det, så blir det en för stor fattigdomsstämpel. Nästan för en hippie. De kan ju alltid köpa en begagnad rostig 242. Så det är liksom den så kallade utvecklingen på olika områden som har dödat liftningen i första hand. Alltså strukturerna är borta.
0: Men den här artikeln där står det, det var intressant. Jag det är kanske uppenbart i efterhand, men jag har bara aldrig tänkt på det. Det står att det bästa sättet att lifta är att lifta från bensinmack till bensinmack. Så det är väl svaret på den frågan. Var ska man stå när man liftar? Var ska man hitta liksom sin bil? Ja, men på en bensinmack. För då har folk stannat och man har lite mer tid att snacka och man kan bedöma varandra lite bättre. Och så får man lift till nästa bensinmack. Där hittar man en ny bil. Så,
3: ja, alltså jag läste där. Jag såg framför mig bara en massa scener ur amerikanska filmer liksom, där desperata, lättklädda kvinnor försöker klättra upp i långtradda chaufförers hytter ungefär. Den klassiska liftningen är ju inte bensinmacksliftningen. Och jag tror att försöken att återuppliva liftning genom och lifta från bensinmackar eller rastplatser är något fel i själva platsens själ faktiskt. Lifta gör man vid in- och utfarter på en högst inte för många filer på vägen heller. Ganska smal väg. Det hör till en förgången tid helt enkelt. Det är bara förrymda tonårstjejer som lyfter på bensinmackar. Och de går det ju illa. Det har jag sett på film.
0: Jag nämnde i förbefarten alldeles nyss att jag har lyftat en del i ett specifikt sammanhang. Där knyter an Boris till vårt hippietema för kvällens sändning. Jag var en period, två perioder faktiskt var jag, i en hippiekollektiv, en hippiekommun, ett hippiesamhälle i Italien. I italienska Alperna. Mm. Och där uppe det är som en federation av ekobyar, kallar de sig själv. De är utspridda över ganska stort område i en dal uppe i de italienska Alperna. Så om man vill liksom träffa alla och se allt de håller på med, så måste man röra sig mellan ganska många olika byar uppe i den här dalen, det här området. Så hur tar man sig fram då? Man kan ha bil såklart. Köra bil uppe i de italienska Alperna känns väldigt, väldigt farligt. Det är en helt separat sak, men jag blir chockad över trafikvett eller brista på. Men när man kom dit till den här hippie-enklaven så förklarar för mig och andra att vi har ett system här som för hur man tar sig runt mellan byarna som bygger på liftning. Men det är inte sån här stå med tummen vid vägen liftning, utan vi kör med telepatisk liftning eller synkronisk. Jag tror de kallar det för Viaggio Sincronico. Synchronic rides. Så att om du vill åka någonstans i en annan by, då ska du bara tänka. Då ska du bara fokusera dina tankar på din vilja att åka till den andra byn. Och då kommer det komma en bil och hämta dig.
3: Gjorde det?
0: Nästan varje gång jag testade så gjorde det. Jag skulle säga kanske 9 gånger av 10. Så kom det någon inom 2-3 minuter och hämtade mig. När jag tänkte att jag ville åka någon annanstans.
3: Du behövde inte ens vifta med tummen alltså?
0: Nej. Jag befann mig ofta då liksom nära vägen eller utanför ett hus. Men det var aldrig att jag viftade med tummen. Utan jag började bara, enligt jag följde instruktionerna, bara tänkte att nu skulle jag vilja åka. Nu skulle jag vilja ha en Viaggio Sincronico till det andra stället. Och då kommer en bil, bara sladdar in, och en italienare bara säger så här: ska du med till liksom den och den byn? Hoppa in. Jag har otrolig träffsäkerhet. Inte 100%, men otrolig träffsäkerhet på deras system.
3: Du har inte nyttjat förmågan sedan dess.
0: Jag har inte testat sedan dess, men jag tror att det är ett väldigt lokalt fenomen. Det bygger på det med en särskild telepatisk energi som finns i bergen där. Uppenbarligen så har de en väldigt stark liftningskultur just där. De har byggt upp det i sin grupp. Och de har liksom 1000 personer och sådär som bor där uppe. Det är ganska stort.
3: Ah,
0: liksom.
3: Ja.
0: Och de kör fram och tillbaka hela tiden. Och de har bara en väldigt stark norm i den gruppen. Om att man alltid ska hålla utkik efter liftar och så vidare. Och sen säger man till turisterna att det är bara liksom, det är Viaggio Sincronico. Skicka en telepatisk signal så kommer en bil. Jag tror att det är en kombination av att det faktiskt är telepati och synkronicitet. Och att de bara har väldigt starka liftningsnormer. Och också så här ekonomiska incitament för turism och allt sånt. Men det är i alla fall ett exempel på att lokalt på en viss plats så kan man få till och med mig att lifta vanemässigt vart det än ska bara lifta.
3: Kunde man liksom, eftersom du är så noga med vem du kan tänka dig att åka med, alltså la du in sånt i, när du kör den här mentala grejen, jag vill gärna åka med någon jag kan diskutera gitarrteknik med.
0: Nej, men det var med tanke på mig själv som att jag skulle eventuellt plocka upp några liftare. Det var det som är så konstigt, för då är det ju, alltså om det är jag som lyfter, så kan inte jag vara så petig liksom och säga, men jag vill ha en sån person, inte en sån person. Det är mer om jag ska plocka upp någon i min bil, så vill jag inte ha någon som sitter liksom, förpestar min aura med. Jag fick en fråga här, vad är det som är så farligt med att köra bil i italienska Alperna? Ja, det är ju italienarna. Det är så här små dåliga vägar som slingrar sig längs kanterna på höga branta berg. Liksom. Så man måste åka liksom runt, det är mycket, sån här, mycket krökar, du omöjligen kan se vad som finns på andra sidan bergskanten. Liksom. Och de kör så jävla snabbt. Jag blir helt chockad över hur snabbt de kör på de här vägarna, italienarna. Det är knappt, de använder knappt bromsen, de bara kör på. Och det enda de gör det är att när de kommer till en krök, när de närmar sig en sån här livsfarlig krök, så tutar de bara tut tut på bilen. För att signalera till den som är på andra sidan kröken eventuellt då, att nu kommer en bil. Och sen bara kör de på utan att sakta ner. Och det är smala vägar, så du kan inte mötas förutom på vissa speciella ställen och sånt där. Jag satt bara blundade och försökte telepatera med någon sån gudomlig kraft för att få överleva varje gång jag åkte med de här synkronik och bilarna. Jag tyckte det var helt galet faktiskt. Det var svar på frågan som kom från BBSen. Nu ska jag väl få bakläxa på min fjolliga storstadsinställning till kompetent lantlig bilkörning.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Boom.

0: Kommunala Fröslunda skolan i Eskilstuna särskilt våldsdrabbad. Pojke kissades på och fick örhänge avslitet. Många anmälningar kan bero på skolans nolltolerans och goda anmälningsrutiner enligt Johan Lindeberg, biträdande skolchef i Eskilstuna kommun. Ja, med en sidnotering så fick vi det här namnet på svinpälsen som uttalar sig direkt i bubblarubriken, precis som det ska vara.
1: Ja, faktiskt. Vi måste bli bättre på att hänga ut de här människorna.
0: Ja, Fröslunda skolan, Boris, det är farliga kvarter där omkring, va?
1: Nej, men alltså det här är egentligen ganska obegripligt för den som har tillbringat några av sina 614 år i Eskilstuna. Alltså Fröslunda var ju, om man ser en liten historisk utveckling, alltså Eskilstunas lugnaste område. Det var mycket egna hemsbebyggelse och sen byggde man ett helt nytt centrum tidigt 50-tal då med relativt höga hus från den tiden där liksom arbetarbefolkningen kunde flytta in. Men ett väldigt välordnat och alltså stadens sömnigaste område kan man säga. Och när jag var där så hade det redan, min ungdom, så hade det redan en sån här pensionärsstämpel. Det var pensionärsstadsdelen. Och idag så är det alltså en stadsdel som utan överdrift alltså är en no-go-zone. Lokaltidningen har rapporterat flera gånger om just det med stenkastning mot ambulanser, brandbilar, slagsmål med poliser och så vidare. Så att de gamla arbetarpankisarna har väl dött och det är en helt ny befolkning som har flyttat in i det här området. Och det har uppenbarligen satt sina spår på den här skolan. Som också var en sällsynt lugn skola. En av de finare skolorna i staden till och med. Och beskrivningen här liksom av alltså utan överdrift en terror som bedrivs mot elever. Där man pissar på dem, misshandlar dem, sliter ringar i öronen. Det är liksom, och att den biträdande skolchefen ändå tar det så jäkla lugnt alltså.
0: De har ju nolltolerans mot kränkningar, gubbars.
1: Ja, och då, det är väl samma sak som vi pratade om förut med kärnvapen, att de utgår väl, de är väl nöjda med de som kränker och pissar och misshandlar, vet att det är fel, eftersom de vet att det finns en nolltolerans. Nej, men alltså, jag förstår inte hur man överhuvudtaget kan framträda utan att liksom begå harakiri efter att ha uttalat sig som den här Lindeberg gör. Han är... Alltså hur kan sådana människor sova på nätterna när de vet att på deras fögderi så misshandlas barn? Att han inte åker ut där själv liksom och spöar upp de som mobbar andra?
0: Det är en bra fråga du ställer, men å andra sidan så måste man ställa samma fråga om många, jag ska inte säga alla, men många som är verksamma inom den här apparaten, oavsett om de är biträdande skolchef i Eskilstuna kommun som Johan Lindeberg är, eller om man är rektor, lärare eller har någonting annat med skolsystemet att göra.
1: Mm. Varför löper inte folk amok? Liksom? Varför är det inte fler som det brister för? Så att de gör någonting. Och, alltså att man är vuxen och tillåter liksom, ungdomar och barn att bete sig på det här sättet. Alltså, jag kommer aldrig att fatta det.
0: Det är en väldigt intressant fråga. Det har alltid fascinerat mig väldigt mycket. Alltså ända sedan jag gick i skolan och jag tvingades aldrig bevittna till exempel att någon blev pissad på i skolan. Det låter som ett steg av förödmjukelse utöver vad jag såg. Även om jag fick se en del våld mellan elever, våld som lärare utövade mot elever och så vidare. Men så jag tänkte tidigt så här, det här är helt sjukt. Varför tillåter man det? Varför accepterar någon att man sätter barn i den här typen av liksom, koncentrationsläger. Där det bara finns enormt mycket våld, mobbing och sånt hela tiden. Men här vet vi ändå lite grann om hur folk resonerar. Jag har pratat mycket med folk och ställt den här frågan. Och den vanligaste inställningen är att det finns inga alternativ. Det finns inget alternativ till att sätta barn i skolan. Och i skolan så är det oundvikligen så. Vilket jag tror är en korrekt analys. Man säger att det är oundvikligen så att när barn träffas på det här sättet så kommer de bara elaka. De har inte samma förhoppningsvis då finslipade sociala instinkter som vuxna. Åtminstone förväntas ha. Utan istället så blir det hårda tag och mobbing och desperat liksom, verksamhet för att upprätta statushierarkier och såna saker. På många sätt är det naturliga primala beteenden som kommer ut. Och om man har bestämt sig på förväg för att det inte finns något alternativ till att sätta barn i skolor, då finns det heller inget alternativ till att barn ska bli mobbade eller åtminstone tvingas bevittna mobbing och våld. Och därför så finns det också alla de här rationaliseringarna som folk använder och säger att ja, visst, det känns inte jättebra att skicka mina barn till en skola där det förekommer mobbing. Men å andra sidan så är det ju bra att de lär sig hur världen fungerar. Så att de inte blir chockade sen när de kommer ut i världen och ser att människor inte alltid är snälla mot varandra. En sak som jag brukade fråga folk när de sa sådär, det var om när de senast såg en vuxen människa bli mobbad. När de senast såg någon bli grovt mobbad på en arbetsplats, liksom knuffad in i ett skåp, liksom instängd på toalett eller pissad på eller nedslagen. Faktum är att det är beteenden som i allt väsentligt är helt oaccepterade. De tolereras inte överhuvudtaget i resten av samhället i alla någorlunda civiliserade kontexter. Så man kan fråga sig vad den här stora poängen är. Att man ska förbereda barn, att man ska visa dem att den här saken finns, som bara finns just i skolan. För att vi har med rätta utrotat den från vuxenlivet. Men som jag ser det, jag tror inte att problemet är dåliga skolor. Att skolorna är för dåliga och Johan Lindeberg måste göra ett bättre jobb och så vidare. Utan jag är benägen att hålla med om en del saker till med som han säger här. I det att det går inte. Det går inte med någon större skola där liksom 30 ungar ska vara i samma klass och springa runt bland främlingar, relativt obevakade och så vidare. Det är en så onaturlig social situation att det kommer skapa sociala problem och mobbing och våld och så vidare. Lösningen är att inte sätta barn i skolor. Hitta helt andra typer av skolor eller ännu hellre bara sluta med skolor. Och skicka inte barn till skolor. Men, ja. Men det, där finns det liksom en enorm mental mur. Därför att de flesta människor har accepterat indoktrineringen. Att det finns överhuvudtaget inget alternativ till att ha skolor. Och i skolor så är mobbing oundvikligt, alltså är mobbing oundvikligt. Jag tror att det är inte jättekomplicerat hur det fungerar. Jag är ganska optimistisk på den här punkten. Jag tycker det är värt att föra resonemanget om just skolan. För att min erfarenhet är att när folk får upp ögonen för hemskolning, att det faktiskt finns någonting sånt och att det funkar, att det är väldigt vanligt i resten av världen. Det är bara i några få länder, inklusive Sverige, där det ens är förbjudet. Så blir folk mer positivt inställda. De kanske har tanken att ja, men det kanske är bra för samhället om alla skickas till samma koncentrationslägerskola för att skapa en social sammanhållning, leka med andra barn över klassgränserna och såna saker. Men de kan inse för sin egen del att om jag själv hade resurserna, om jag själv såg den möjligheten för mina barn att hemundervisa dem, så kan jag se att det skulle vara bättre för dem. Oavsett den här teoretiska delen på samhällsnivå. Så att, jag tror ändå man kan komma en bit ifrån.
1: Ja, men alltså samtidigt så när vi för den här diskussionen så måste jag säga att det är en av de saker som gör mig mest pessimistisk om det här landet. Därför att man får ibland skäl för att jag är för svartsynt fast jag är så munter och glad person. Men den situation vi beskriver nu är en sån att vi i varje sändning skulle kunna ha långa utläggningar om skolor som är som Frösunda skolan i varenda jävla svensk kommun utan problem. Och samtidigt säger vi att det är obegripligt att lärare, rektorer, politiker inte åker ut liksom och skapar ordning för egen maskin. Men det är intressant att säga att föräldrar är också medvetna om detta. Och låter sina barn gå till dessa skolor. Därför att det finns inget alternativ. Och det är då jag menar det totala mentala sönderfallet har börjat. Faktiskt, det är inga överord tycker jag. Om man släpper iväg sina barn till en skola. Där man vet att det förekommer övergrepp av den sort vi diskuterar nu. Då har man lyckats krossa liksom biologiska skyddsinstinkter, familjestrukturer, allting. alltså då har man verkligen lyckats utrota allt som är naturligt. Och om föräldrar faktiskt släpper iväg sina barn till en skola där de kan åka på stryk och bli pissade på.
0: Det är förstås så att i ett höggradigt degenererat samhälle som svenska eller gängs europeiska samhällen, så är det förstås så att nästan alla människor blir delaktiga i degenereringen och destruktionen. De flesta människor ägnar mycket energi åt att förstöra sig själva och att förstöra sina barn. Och det är ju en av de centrala problemen.
1: Ja, då kan vi tänka på de uppväxande generationerna. Och om väldigt, väldigt många barn i landet upplever att nej, men ingen skyddar mig och inte ens mina föräldrar skyddar mig, utan ser det här som en slags nödvändig socialisering, att jag åker på stryk i skolan, då kan man ju livligt föreställa sig hur de barnen blir när de växer upp.
0: Jag hade sådana tankar ibland under min egen uppväxt, när jag kände att det var riktigt mardrömslikt i skolan och ingen i omgivande vuxenvärlden kunde ens erkänna att problemen fanns i långa stycken, för att det skulle skapas enormt mycket kognitiv dissonans för dem. Och definitivt så blev jag en ganska skruvad person på grund av de här erfarenheterna. Om inte det varit för det, så hade jag inte suttit här och hållit på med radiobubbla och sånt där. Jag hade haft någon anständig, välanpassad karriär istället, förmodligen. Men jag tycker ändå att det som är optimistiskt, tycker jag, det är att men alla människorna som förstör för sig själva, som förstör för sina barn och så vidare, det finns inget hopp om dem. Och om man är väldigt frustrerad över det, så då är man kanske lite överempatisk, eller kanske tänker lite för mycket på samhället och stora övergripande utvecklingar som vi har väldigt små möjligheter att påverka. Men faktum är att en enskild familj som tar sina barn ur skolan kan göra en enorm skillnad för sig själva, för barnen och för hela familjen. Det är inte ett jätteenkelt steg att ta. Det är inte som att liksom lägga om sitt pensionssparande från ena fonden till andra. Det är ett stort steg. I Sverige så kan det som betyda att man behöver göra ganska radikala saker, som hemskolning är förbjudet. Men gör man det, så tar man bort en av de absolut största dominerande problemen från sina barns liv och ger dem helt andra möjligheter. Så på ett sätt kan man säga att med ett enda Alexanderhugg, ta bara bort skolan, så löser man enormt många, många problem.
1: Ja, och jag ska inte orera mer. Jag är bara så förbannad när jag tänker på detta.
0: Ja, det är kul att prata om skolfrågor.
1: Nej, det är det inte.
0: Men vi ska nog göra det lite mer. Jag skulle gärna prata lite mer om skolfrågor. Jag drar mig lite grann från att prata om barn i allmänhet. Men just vad gäller skolan, så skulle det vara kul att göra något special. Någon borde skriva en överlevnadsguide för barn, hur man överlever skolan någorlunda. Om man inte kan ta sig därifrån, vuxna människor galna säger att man måste vara där. Vad ska man ändå göra för att det ska vara någorlunda drägligt? Man ska få ut kanske någonting av tillvaron under de här åren. Gud vet att jag hade uppskattat att ha en ganska teknisk manual.
1: Ja, det är intressant då, därför att det är, nu, vi måste stanna lite där. Alltså möjligheterna har ju minskat drastiskt, för det finns ju i romanform överlevnadsguider för hur man tar sig igenom skolan och till och med tar sig ur skolan, som Jan Myrdals barndom. Men alltså sen dess har ju samhällets grepp blivit så starkt, alltså familjen är så pass krossad och underordnad staten. Och som du själv sa,

0: de till exempel de politiskt korrekta idéer som är aktuella idag, eller den typen av disciplineringsmetoder som används i skolan. Så jag klarar mig undan med att jag blev skickad till BUP några gånger för att jag kunde läsa när jag började skolan.
1: Jävligt mist.
0: Alltså, vi var till ett gäng som blev skickade till BUP för att de undrade vad det var för fel på dem. Och sen till slut, liksom efter några månaders utredning, så var någon som påpekade, kan det vara ett samband möjligen att de här fem grabbarna är de som läser och skriver flytande, kan minst all lågstadiematte som ett rinnande vatten, och överhuvudtaget är lite över den generella begåvningsnivån. Så att efter några månader på barn- och ungdomspsykiatrin så kom de på att möjligen så handlar det om att de här personerna var understimulerade. Alltså, man har sådana här problem liksom. Jag tror att det är helt annorlunda nu. Hade jag gått i skolan nu, då hade jag säkert direkt fått en ADHD-diagnos och pumpat mig full med amfetamin eller någonting.
1: Ja, men det får ju alla i stort sett. Det är snarare misstänkt att inte ha ADHD.
0: Sen så, för mig var det ganska lätt. Jag bara slutade gå på lektionerna. Det var min lösning. Jag skolkar heter det då. Jag brukar inte tänka på det så. Jag brukar bara tänka på det som att jag väljer att göra något annat istället för att gå dit. Och då kom jag på att om jag sa som det var, att jag satt i biblioteket och läste böcker, då kunde jag bara berätta för vuxna människor omkring mig vad jag hade läst för böcker. Ge dem lite bokreferat och sånt där. Det var aldrig någon som klagade på mig efter det. Men då var det frivilligt att gå på lektionerna.
1: Vad är ditt skolkrekord i skolan på en termin i antal timmar?
0: Ja, jag vet inte på det var väl att man kanske gick på någon lektion i veckan för att träffa kompisar i perioder på gymnasiet framförallt.
1: Ja, det kanske du klarade mer skolktimmar än jag.
0: Jag gick över till att skolka 90-95% och sånt där av tiden i under gymnasiet.
1: Ja, men det är stort, då är jag slagen.
0: I alla fall, det där funkade då. Poängen var att det där funkade då. Jag är ganska säker på att det inte skulle funka nu. Flera av de här metoderna som jag använde är tilltäppta. Jag vet inte varför vi gjorde den här utläggningen, men det är i alla fall någonting som jag kommer att tänka på som åtminstone skulle kunna göra lite praktisk skillnad för stackars barn idag som är i skolan.
1: Ja.
0: Det kanske finns. De kanske har det på sin hemliga BBS på Lunarstorm, sprider hemliga textfiler med sina instruktioner.
1: Vi får innerligt hoppas detta. Finns Lunarstorm kvar?
0: Jag vet inte, Boris. Jag vet inte vad kidsen hänger efter.
2: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Bulgariens premiärminister Bojko Borisov, rasande efter upplopp i flyktingläger, beordrar internering och deportering av alla involverade. I Bulgarien så är det lite annan inställning än vad det är till exempel i Sverige och i Hörby när det händer struliga saker. I Bulgariens huvudstad, jag tror att det handlar om någonting som hänt i Sofia. Nu när jag säger det så jag blir lite osäker. Någonstans i Bulgarien så finns ett flyktingläger där det har förekommit upplopp. Jag tror att det började med rykten som spreds i en närbelägen stad om att det spreds sjukdomar i lägret. Så det blir oroligheter, upplopp och enormt mycket till slut. Förstörelse och kaos. Och här har vi en premiärminister som har lite annan inställning än vad till exempel svenska politiker har. Bojko Borisov, som jag pratat om tidigare i Bubblan. För er som lyssnar uppmärksamt och gjort det länge, så vet ni att Bojko Borisov är en ganska skum typ. Men han är också en sån här strongman som vid ett tillfälle

0: hade en dispyt med, han var borgmästare i Sofia. Och han hade en, eller förlåt, han var polischef i Sofia. Och han sa till åklagarmyndigheten att det är ingen poäng längre för oss att göra vårt jobb. Därför att hur mycket bovar vi angriper så lyckas ni aldrig åtala dem och döma för någonting. Och så åklagaren att nej, men det är inte sant. Ge oss brottslingarna så ska vi åtala dem, ska vi fixa det här. Var på Bojko Borisov nästa morgon infann sig på trappan utanför domstolshuset med 500 tungt kriminella personer. Och sa, här är de. Här är 500 av dem. 500 av de värsta av de värsta. Vad ska ni göra nu? Ska ni åtala dem?
1: Ja, hur gick det sen?
0: Naturligtvis blev det inte särskilt många åtal. Min reflektion är bara, vilken typ av person kan på mindre än ett dygns varsel sammankalla 500 tungt kriminella människor och få dem att samlas på en plats? Det är en liten övning för lyssnaren att fundera på. Bojko Borisov, han är ganska populistisk och karismatisk och populär sådär. Han är lite som en bulgarisk Duterte eller något sånt där. Men nu är han rasande. Han säger att han är väldigt oroad därför att inte ett enda fönster har lämnats okrossat. Och de här vandalerna ska ställas inför detta. Men mer specifikt så säger han att de ska ut. De ska deporteras. Han har redan beställt fram särskilda flygplan som ska flyga dem tillbaka till Afghanistan när de flesta av dem kommer. Han säger att det finns ett avtal mellan EU och Afghanistan som möjliggör det här. Så att han tänker börja åka skytteltrafik från och med början av december. Bara dumpa av dem i Afghanistan. Och de andra, de som man inte kan deportera till Afghanistan, de ska man sätta i stängda läger. Man ska internera dem. Tror du, Boris, att du börjar se en försmak här i Bulgarien av vad som kommer hända på andra håll?
1: På en del andra håll, ja. Men det där kommer vara helt beroende av nationell kultur, sedvänjer och vem som har fått makten i landet. Alltså, jag tror vi definitivt kommer att se. Jag tror inte kommer att se det här i västra Europa. Vi kommer däremot att se det i östra Europa. Vilket Bulgarien då är ett exempel på. Att man kommer att vara mycket mera krävande och tydlig mot de som har tagit sin tillflykt till de länderna i östra Europa, helt enkelt. Men och det kommer att vara liksom myndighetsingripande, därför man känner det folkliga trycket om man jobbar inom en viss kultur och kommer att acceptera den här typen av saker. När liknande saker händer, och de händer ju redan i västra Europa, då tror jag vi bara kommer att se den svenska modellen, alltså oförmåga att hantera det hela, anmodningar till dialog, polis som är lamslagen därför att de vet inte vilken version av PK-manualen som gäller. Så Bulgarien är nog ett exempel på vad vi kommer se än mer av i östra Europa, dock inte i västra.
0: Många av de här flyktingarna, väldigt få av de här flyktingarna, vill till Bulgarien. De är inte i Bulgarien för att de vill bo i Bulgarien. Som en parentes så kan jag tycka att det är ganska befängt att inte vilja bo i Bulgarien. Det är ett på många sätt fantastiskt land. Det är väldigt vackert i Sofia, jag har varit där själv några gånger. Maten i Bulgarien är otroligt bra, ett av de bästa kök som jag någonsin haft förmånen att få provsmaka mig runt i. Bulgarien är kompetenta och trevliga, jag skulle själv kunna tänka mig att bo i Bulgarien. Men de här flyktingarna, de ser Bulgarien enbart som en transitpunkt, därför att de vill naturligtvis till Sverige. I Sverige, Skandinavien, Tyskland, de vill längre norrut av skäl som den som lyssnar själv kan filosofera över. Så det de primärt vill är att de vill till Serbien nu. De vill ha fri passage till Serbien för att kunna ta den här så kallade Balkanrutten mot norra Europa. Men här har Bulgarien gjort ett intressant ställningstagande. De säger blankt nej. De får inte åka in i Serbien. De har istället ökat säkerheten vid gränsen. Och säger att vi tänker inte vara en del av den här Balkanrutten och släppa igenom de här flyktingarna. För det är inte så systemet ska funka. Istället så tar bulgarerna ganska ordentliga smällar med de här upploppen och tvingas göra extrema saker som att internera folk och så vidare. Så att de upprätthåller sin del av en sorts deal som finns mellan europeiska länder.
1: Det här är egentligen kopplat till länken som kommer sen, alltså Erdogans hot och utspel, för att man ska vara väldigt glad över att bor man i Västeuropa ska man vara nog ganska glad över den politik och linje som utvecklas i länder som Bulgarien och andra europeiska länder som ligger mellan Västeuropa och Turkiet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
0: Radio Bubbla. 61-årige ledamoten av brittiska överhuset Lord Nasir Ahmed från Rotherham åtalas för 3 fall av sexuella övergrepp mot barn mellan 1971 och 1974. Del av utredning av polisen i South Yorkshire som startade 2016, där ytterligare 2 män åtalas för liknande brott. Den förre Labour-politiken invaderade... det var en äkta freudiansk. Den förre Labour-politiken invandrade från Pakistan 1969 och blev 1998 en av de första muslimerna i överhuset. Ja, Lord Ahmed. Kära lyssnare, smaka bara för en stund på namnet, titeln. Baron Ahmed, The Lord Ahmed.
3: Jag blir arg bara av att höra det.
0: Det är helt fantastiskt, va? Vi ska prata lite nu om Lord Ahmed. Han föddes i Pakistan i Kashmir. Kom till Storbritannien då 1969 när han var 11 år. Växte upp i Rotherham. Vi ska återkomma till det. Om det ortsnamnet på något sätt låter bekant för dig, kära lyssnare, så finns det särskilda skäl till det. Han gick med i Labourpartiet vid 18 års ålder. Och sen dess var han, kan man säga, en klassisk Labour-politruk. Han gjorde karriär i lokalpolitiken, fick olika typer av uppdrag, satt i lokalfullmäktige, jobbade i partiet och så vidare. Med fokus naturligtvis på frågor som har att göra med muslimer. Så han är en av liksom representanterna för muslimer och islam i brittisk politik. Det är hans definitiva nisch, har alltid varit. 1998... Så blev han en så kallad life peer i överhuset. Det är hårigt det där med brittiska överhuset, hur det funkar. Men det var historiskt av överhuset bestått av familjeöverhuvuden i de gamla adelsfamiljerna. Som har suttit i överhuset och varit en av kamrarna i parlamentet. Det funkar inte riktigt så längre. Nu har man 2 sorters peers. Som det kallas. Dels har man då hereditary peers, som är det gamla systemet där titlarna går i arv i en och samma familj. Men nu har man även sedan 50 år tillbaka eller sånt där, det som kallas för life peers. Och det är alltså personer som inte har ärvt en titel utan har blivit utsedd till baron av, eller till barons värdighet, eller man ska säga, av den brittiska regeringen. Och i och med det så får de sitta i överhuset under resten av sitt liv, men titeln ärvs inte av deras barn. Och det finns väl nästan 1000 sådana här hereditary peers, men de är numera inte längre välkomna i överhuset faktiskt, utan sedan de reformerade överhuset någon gång på 90-talet tror jag, så är det bara en liten andel av de här hereditary peers som sitter där. Och fokus istället skiftas till life peers, som helt enkelt är utsedda av regeringen som en landshövding eller sånt där.
3: Det är bara formaliserad politikeradel.
0: Ja,
3: ur ett rent moldovagianskt perspektiv kanske vi ska vara positiva till fenomenet då, att man formaliserar adeln. Men låt oss lämna det åt sidan.
0: Men det blir lite lustigt också, för att de blir ju då baron.
3: Mm.
0: Även om det inte är en titel som kan ärvas. Om man är barn till en person som har varit life peer, så får man kalla sig för the honorable.
3: Mm.
0: Så att om min pappa var life peer och han var sossepolitruck och har blivit life peer, då skulle jag få kalla mig för the honorable Martin Eriksson.
3: Mm. Samma som man kallas om man bara sitter i underhuset också.
0: Ja, det är en vanlig titel som används för allt möjligt, eller vanlig form av tilltal. Men man får inte kalla sig baron. 1998, Tony Blair var ju naturligtvis premiärminister 1998. Han han var ju premiärminister länge, så det blev så att han utsåg fler såna här life peers än någon annan premiärminister i Storbritanniens historia. David Cameron utsåg fler per år än Tony Blair, men han satt inte lika länge, så att Tony Blair utsåg näst flest per år.
3: Det finns ingen övergräns, man kan bara fylla på hur många man vill där.
0: Ja, jag tror det.
3: Det känns ju som ett lätt komprometterat system.
0: Ja, 350 någonting personer utsåg Tony Blair i alla fall. Mm. Och en av hans stora bedrifter här då var att han utsåg 3 muslimer till life peers. Och det var ju samma veva, alla var 1998. Lord Ahmed var den tredje av dem, tror jag. Han det är just det vi ska komma till, hans track record, men han har bland annat många gånger påstått att han var den första muslimen i överhuset, vilket alltså är felaktigt. Det var enkelt att kolla upp att det fanns life peers innan honom som var muslimer. Och dessutom har det funnits muslimer i överhuset långt, långt tidigare än så. Alltså det har funnits hereditary peers
3: som har konverterat
0: till islam, exakt.
3: Oj, det går långt tillbaka det här problemet.
0: Ja, det är, alltså, ett exempel jag har läst om, jag tyvärr kommer inte ihåg namnet just nu, bara från 1800-talet. Jag tror,
3: det är orientalismen som var spökade.
0: Ja, jag tror det. Jag tror misstänker det. Men för mig att det var tidigare, var 1830-talet eller något sånt där som det var någon som konverterade.
3: Att man accepterade.
0: Framförallt under den här epoken när det fanns lite orientalism och sånt där, så kanske det bara såg som lite så här excentriskt och som en av många olika excentriciteter som den brittiska överklassen kunde hålla på med.
3: Just det.
0: Och jag är säker på att den personen inte var någon sån här oborstad jihadist. Liksom.
3: Nej, utan, det är lite som att ha så här fel färg på skorna efter klockan 18 på kvällen. Oj, vad tokigt.
0: Ja, men precis. Något sånt då. Ja. Nasir Ahmed blev Lord Ahmed 1998 efter lång och trogen tjänst i Labourpartiet. Sen dess har han haft en häpnadsväckande ett pärlband av klavertramp och uttalanden och kontroverser och uteslutningar och åtal. Och alltså, om man kollar på den här killens Wikipedia-sida under controversy, så är det liksom det är så att 2/3 minst av hela artikeln. Jag ska ta bara lite axplock. Han är blåsväder 2001 efter 11 september, när han skulle förklara vad som hade hänt under 11 september-attacken och sa att terroristerna hade drabbats av en identitetskris. Och det var liksom förklaringen då, att de hade liksom fallit ifrån sin sanna muslimska identitet, och därför det här hände. Han fick mycket kritik för det. En annan sån här klassisk grej var att han, när Geert Wilders skulle komma och tala i överhuset, så hotade han offentligt att mobilisera 10 000 muslimer ut på gatorna för att stoppa honom från att komma in i överhuset. Och det fick jag också väldigt mycket kritik för, och så här förnekade att han hade sagt det, men sen så utreddes i överhuset och de kom fram till att han har visst sagt det. Ja. Och så här är det mycket med Lord Ahmed. Att han,
3: giving the game away, tror jag man säger på engelska om sådana saker.
0: Det är väldigt klantigt liksom. Och en annan grej som han har satt i system nästan, det är att han uttalar sig i pakistansk media, pakistanska tidningar, pakistansk tv och så vidare. Och sen förnekar han att han har sagt i Storbritannien att han har sagt det han har sagt, och sen kommer videospelningen fram och visar sig att han har visst sagt exakt det han har klagat som sagt. Ja. För någon gång här på 00-talet så var han involverad i en trafikolycka. Han var ute och körde sin Jaguar X-Type på motorvägen i Storbritannien och satt och skickade sms medan han körde, och körde rakt in i en bil som var på väg in på motorvägen från från sidan. Föraren av den andra bilen dog. Lord Ahmed kom undan med milda skador, hans fru och barn var där också. Först förnekar han naturligtvis att han hade skickat sms. Sen plockade de fram telekomloggarna och såg han skicka sms. Senaste gången då var 2 minuter innan kraschen. Så han dömdes för det, för vårdslöshet i trafiken och sånt där. Jag tror att han ursprungligen skulle sitta 2 år och sånt där. Men i en sån här så exceptionellt liksom beslut, så bestämde man sig efter då stora politiska påtryckningar, han hade bra juristteam och sånt där, för att upphäva hans straff. Så i praktiken satt han 16 dagar av sitt långa fängelsestraff.
3: Sen var frikändes han då, eller vad var det som, eller upphävde man, benådades han, eller hur gick det där till?
0: Nej, han benådades inte. Det har han hävdat i efterhand. Han hävdade att han blev benådad, att det var liksom att domen upplöstes och att han därför inte dömt för brott.
3: Och det är inte så benådningar funkar heller, men ja.
0: Nej, precis, men det var straffet upphävdes. Så han började inte avkänna. Han var bara då frihetsberövade.
3: Det är i princip en rättslig nullifikation av lagen. Man bara upphäver, alltså man dömer utan att utdöma straff. Jag tror det har hänt någon gång i Sverige bara här om året, som det var något så här exceptionellt fall. Men...
0: man kan ju det, och i Sverige har man ju också att man blir dömd till så konstiga typer av straff, så skyddstillsyn eller att de är väldigt generösa med att du får villkorlig straff och så vidare. Den här historien, den här trafikolyckan, leder vidare till nästa stora kontrovers som Lord Ahmed var involverad i. Som till slut ledde till att han var tvungen att lämna Labourpartiet. Han har inte varit medlem i Labourpartiet på ganska många år nu. Och det var så att han uttalade sig naturligtvis i pakistansk media, i pakistansk TV. Så sa han att den här domen som han fick för trafikolyckan var resultatet av en judisk konspiration. Det var judiska krafter som hatar honom som konspirerade för att han skulle få det här tunga 16 dagars straffet. Naturligtvis så sa Lord Ahmed att nej, jag har inte alls sagt det här. Och sen tog de fram inspelningen av det pakistanska tv-klippet, visade jag, du har visst sagt det här. Och det här ledde till att Labourpartiet gjorde en intern utredning för att se om de skulle utesluta honom för antisemitism. Och han var kallad till förhör med deras partistyrelsens kommitté för uteslutningsärenden eller vad fanken heter i Labourpartiet. Men då valde han att dagen innan, några dagar innan förhöret skulle äga rum, så begärde han själv utträde ur partiet för att slippa gå på förhöret. Så att han är inte medlem i Labourpartiet. Apropå Labourpartiet, en till, det finns så många grejer med den här killen alltså, men bara en grej som jag tycker är väldigt kul. Han har i en annan av sina kontroverser krävt att Tony Blair, mannen som gjorde honom till en life peer, ska åtalas för krigsbrott på grund av det som Storbritannien har gjort i Irakkriget. Så det är en sån bokstavlig draksådd. Till och med Tony Blair, den ultrakorrupta, outgrundligt onda mannen, till och med mot honom personligen så har det slagit tillbaka. Tacket då för att han utsett den här muslimska aktivisten till life peer var att Lord Ahmed vänder 180 och säger nej, Tony Blair, honom leder sin spil. Han ska ställas till rätta för krigsbrott. Skicka honom till Haagtribunalen. Så att inte ens de som är liksom i första ledet här och utser dem går fria från backlash. Och går över till de lite mer aktuella och allvarliga sakerna som du pratas om med Lord Ahmed, så i februari så rullades det upp en avslöjande om att han hade utnyttjat kvinnor sexuellt. Han hade inlett sexuella relationer, pressat kvinnor att inleda sexuella relationer efter att i sin roll som ledamot av överhuset, i sin lord som roll. Det var en kvinna som heter Tahira Saman som sökte sig till honom för att få hjälp med någonting, alltså egenskap som politiker. Och han använde den möjligheten för att liksom forcera henne in i någon typ av sexuell relation. Jag kan inte riktigt detaljerna, men då började pratas om Lord Ahmed igen i slutet av februari det här året. Och sen nu då så rullas det upp att det är inte den första sexuella oegentligheten som han har varit involverad i. Därför att redan på början av 70-talet, alltså bara några få år efter att han kom till Storbritannien, så var han involverad i övergrepp mot barn i sin nya hemstad, Rotherham. Och det handlar om, jag känner faktiskt inte till exakt detaljerna vad det är anklagad för, och även om jag gjorde det så det är inte relevant att prata om i detaljerna i Radio Bubbla, men det handlar om då övergrepp på både pojkar och flickor, våldtäkter av flickor och
3: under 13,
0: va? Ja, och andra typer av övergrepp på små flickor. Och Rotherham är ju en ökänt stad i det här laget, för att det är där en av de städer där man, i Storbritannien, där man har haft såna här avslöjande av enorma pedofilligor, pakistanska pedofilligor som har härjat, och man har börjat lagföra människor och sånt där, men det är uppenbart att det är fortfarande mycket som inte avslöjas. Myndigheterna har skyddat de här pedofilligorna på ett fullständigt ofattbart hårresande sätt. I årtionden har de sett mellan fingrarna och låtsas som att de inte känner till det här, polis och politiker och så vidare i Rotherham och andra städer. Och på ett sätt, jag tänkte när jag läste den här artikeln, på ett sätt så kanske det är självklart och naturligt och logiskt att den pakistanska pedofilstaden Rotherham representeras parlamentariskt av en pakistansk pedofil.
3: Mm.
0: på ett sätt kan man säga att det vore odemokratiskt om det inte var på det sättet.
3: Just det. Det är ju helt korrekt faktiskt. Nu är ju inte överhuset tänkt att fungera helt demokratiskt, men det är väl passande på något sätt.
0: Steg för steg så demokratiserar de även det gamla sunkiga överhuset. Tack vare Leif Pierce som Lord Ahmed. Ja, samtidigt så är det ju en... Ja, alltså... Det är såna grejer som får mig att sakna ord. Alltså jag har liksom... Jag vill berätta lite om Lord Ahmed och hans bakgrund.
3: Mm.
0: Ja, så ofattbart depraverat.
3: Ja.
0: Och så fruktansvärt... alltså vi säger suicidalt ibland, men de allra flesta britter har faktiskt inte vetat om det här.
3: Nej.
0: Och Tony Blair slutade ju vara... Ja. Men Tony Blair till exempel, så ofattbart ond person liksom.
3: Ja.
0: Som gjorde Lord Ahmed till Lord.
3: Och redan 1998, så det är ju... Det är hemskt att tänka på, men det är faktiskt inte bara de senaste åren som saker och ting börjat gå riktigt överstyr, utan förruttnelsen är djup och gammal.

0: Radio Bubbla.
1: Mispeln gör i tysthet en återkomst i Europa. I stor utsträckning tack vare entusiasters ansträngningar. Frukten skördas i december och blir bara ätbar när den är övermogen. Under medeltiden var den en av få källor till socker som var tillgängliga för europeer vintertid. Idag lärde jag mig att mispeln existerar. En frukt som jag aldrig talat om tidigare, men som jag nu läst en mycket fascinerande essä om. En frukt som ser ut lite grann, tycker jag, på bilderna, ser ut som ett nypon ungefär. Definitivt tycker jag det ser mer ut som ett nypon än någon annan växt som jag känner till. Som är liksom rödaktig, ganska stort bär med en sorts blad eller tungor som sträcker ut från ena sidan. Och det här är då ingenting som man äter nu för tiden, men som var väldigt vanlig föda i Europa i många år. Alltså ända tillbaka till romersk tid. Men så småningom då så slutade man äta de här, och nu har de nästan dött ut. De finns fortfarande, och entusiaster har börjat återplantera dem, odla mispelträden. Det ser ganska fint ut vid en bild mot mispelträd där. Och börjat då framställa det här livsmedlet igen. Jag har så många frågor kring det här, Boris. Men får jag börja med att bara fråga om mispeln i allmänhet? Ska jag skämmas som inte alls kände till den här frukten?
2: Nej, alltså jag brukar ju, det är en av de få saker jag brukar vara lite förmäten om kunskapen om mat och mathistoria. Men mispeln var så där. Jag var ju väldigt lycklig över den här, för man blir ju glad när man upptäcker något som ingått i det europeiska kosthållet och varit stort också, men som man inte har en aning om. Därför att det påminner en om att det finns väldigt mycket mat och ätbara saker som är liksom bortglömda. Inte bara i växtriket utan även i fiskriket framförallt. Det man ska uttrycka det. Så att jag har varit jätteglad över detta. Det är, så man ska inte skämmas att man känner till den. Det är den enda jag stött på idag som har känt till den. Det var min äldsta dotter som kände till mispeln. Det gjorde mig lite imponerad. Men för övrigt så är den okänd.
1: Det finns en annan sak som jag undrat över. Kanske du eventuellt kan hjälpa mig att reda ut. Det är att i den här artikeln så gör man en stor sak av att att den är giftig, den här frukten, om man äter den som den är direkt från trädet. Man kan få svår diarré, man kan bli sjuk och så vidare. Och därför så måste man låta dem ligga ett tag efteråt. Och i den här artikeln då från BBC så säger de gång på gång att den måste vara rutten, man måste äta den rutten. Men jag tycker det låter lite sjukt. För att det låter inte för mig som en förruttnelseprocess som de beskriver. Och jag kollade upp det, och det är någonting som på engelska kallas för blätted. Den ska vara blätted när man äter den. Och när jag kollade upp vad blätting betyder, så står det att det är en metod som man använder för att göra saker ätbara. Bland annat persimoner och kvitten och rönnbär. Och då blir jag ännu mer konfunderad, för att jag har ätit persimoner och jag har ätit kvitten. Mm. Men de har inte varit ruttna när jag äter dem. Så det är någonting annat. Så att i bubblarubriken står det här övermogen. Vilket var en lite mer försiktig formulering. Men det låter för mig när det beskrivs lite som att det är någon typ av fermenteringsprocess. Så vad är det egentligen som man gör med misplar, persimoner och kvitten för att de ska bli ätbara?
2: Jag tolkar på annat sätt än att man låter dem ligga till sig. Alltså icke... Ja, alltså att de får ligga till sig men inte ruttna. Icke-europeisk mispel ska man däremot ska man ju skörda när den är frostnupen. Och ungefär som en del, för det gör mer ätbar, sockerhalten ökar när den har koncentrerats en bit frostnupen. Det kan ju vara någon typ av ja, jag tror den bara får ligga till sig. Det är inte mer än så.
1: Ja, det är inte utan att man blir lite nyfiken. Det finns också en del mindre aptitliga saker med den här frukten. Det är nästan som en sorts skattologisk julafton här för BBC-korrespondenten som skriver alla osmakliga, jag tänker inte säga det med det, osmakliga benämningar som har funnits på den här frukten. Så det fick mig känna att det var kanske som en durian frukt eller något sånt där. Men ju mer jag läser om den, desto mer verkar det som att det är en ganska normal frukt som jag blir nyfiken på att smaka på.
2: Ja, men just det här med frostnypenheten tror jag är det centrala när det gäller mispeln. Men däremot så är inte persimoner och rönnbär ska inte vara frostnypna.
1: Persimoner kan väl inte ens vara frostnypna? Det finns väl ingen frost av dem?
2: Nej, precis. Alltså vindruvor kan det ju, för vissa vinsorter ska det ju skörda frostnypna vindruvor. Till exempel i ditt nya hemland. Ungern är väldigt framstående på detta. Och nyttja frostnypna druvor för att få fram en speciell smak och sockerhalt för de söta vinerna. Och det verkar gälla för mispeln också. Även den europeiska mispeln, inte bara den till exempel japanska. Så det är fortfarande lite oklart vad den här blättingen innebär för de andra. Här är ett mysterium. Jag ska läsa på. Nästa gång ska jag hålla en lång utläggning om blätting.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Pentagon betalade PR-byrån Bell Pottinger 540 miljoner US-dollar mellan 2007 och 2011 för att skapa nyhetsvideor liknande arabisk tv och propagandafilmer för Al-Qaida kodade för att avslöja tittares IP-adresser. Det är en mycket spännande inblick som vi får i en hemlighetsfull värld. Här hör vi från en person som jobbar i PR-branschen i Storbritannien som en dag fick ett telefonsamtal. Frågade om han kunde tänka sig att gå på intervju för ett nytt uppdrag som skulle utspela sig utomlands, men intervjun skulle vara i centrala London. Han kom till ett hus och åkte upp till sjätte våningen och där fanns det en massa beväpnade vakter. Och efter att prata med folk där så fick han veta att han redan fått jobbet. De har redan gjort all bakgrundskoll på honom och bestämt sig för att de vill ha honom. Och 3 dagar senare har han en biljett till Bagdad. Så han flyger ner till Bagdad och börjar jobba på en amerikansk militärbas. För på uppdrag av en brittisk PR-firma som är anlitad av Pentagon. Och av en annan orsak så har den här personen som heter Martin Wells bestämt sig för att sjunga ut och berätta om vad som hände. Och det är väldigt intressant det de berättar om. De pratar om vita, gråa och svarta här projekt eller produktioner. Där de vita är normala PR-aktiviteter. De gråa är... ja, de har en kodning här, men de har olika liksom grader av skumma projekt, ända ner till de svarta projekten där man gör till exempel videos med falsk avsändare. Man till exempel fejkar Al-Qaida-videos för distribution världen runt. Är det inte fascinerande det här, Boris?
2: Alltså jag fick nästan huvudvärk av det här. Det är, man vet ju att de ägnar sig åt de mest märkliga underrättelse- och propagandaoperationer. Men jag försökte liksom hitta den logiska, speciellt från svarta operationerna, alltså den logiska grunden för det hela, vad man väntar sig att uppnå, alltså effektiviteten. Alltså det är inte en sån här pojkboks James Bond grej det känns bara korkat.
1: Ja, alltså bland annat har man då gjort fejkade tv-inslag. Videoklipp som ska se ut som arabisk tv. De till exempel filmar en Al-Qaida-bombning. Och har då så autentiskt lågupplöst video från olika händelser. Sen redigerar man ihop det så att det ser ut som ett nyhetsinslag. Och sen så distribuerar man det, som jag förstått det då, till riktiga tv-kanaler runt om i Mellanöstern som man då hoppas på ska sända det här materialet. Men också de här svarta projekten. För det är exempel på ett grått projekt.
2: Mm.
1: Det är lite oklara avsändare. De svarta projekten, där har bland annat då gjort fullfjädrade Al-Qaida-videos med Al-Qaidas eget videomaterial i grunden. Och så har de gjort videoklipp, propagandaklipp och annat. Och som jag förstår det så har ett av syftena varit att få folk att titta på och sprida det här materialet för att spåra
0: vem som till exempel plockar upp en CD-skiva med en sån här video som läggs i ett hus när amerikanska soldater har slagit till mot huset. Det är väldigt skumma taktiker som du säger. Men de har haft en stor budget för det här, 120 miljoner pund om året.
2: Ja, alltså det är sådana sanslösa pengar för någonting som man tycker är, alltså det är nästan en variant på brottsprovokation det här, att vi slänger ut lite Al-Qaida vid oss och sen är det någon 17-årig förvirrad ung man som tittar på det, då hittar vi på något med honom. Eller jag vet inte. Alltså det är som de inte hade nog med fiet. Och det är inte ett speciellt rationellt sätt att plocka upp sina riktiga motståndare heller. Jag menar, de som tillhör Al-Qaida stridande förband, de har ju fullt upp att titta. Man tittar på sitt eget riktiga propagandamaterial. Det är något som är så fruktansvärt illa tänkt här alltså.
0: En intressant detalj som framkommer i den här artikeln är att en av orsakerna till att Pentagon tar in privata företag, till exempel den här London-baserade PR-byrån Bell Pottinger, det är att propaganda är en väldigt viktig del av deras uppgift. Och det är ingen hemlighet heller att det är ett informationskrig och att de sysslar väldigt mycket med informationskrigföring, psykologisk krigföring. Men amerikansk lag förbjuder den amerikanska militären för att bedriva propaganda riktad mot USA:s befolkning. Och eftersom det finns en risk, åtminstone teoretiskt sett, att någon hemma i USA snappar upp till exempel såna här fejkade videos som görs, så ser man till att man har privata utförare, vilket gör att man kommer runt att militären inte själv bedriver propaganda riktad mot USA:s befolkning.
2: Och vi har ju ofta pratat om det militärindustriella komplexet. Men nu kan man se hur det har blivit ett slags militärpropagandaindustrikomplex också. Det är ju inte lite firmer som är insyltade i detta alltså. Då nämner jag att mellan 2006 och 2008 så var det 40 bolag. Och en del är rätt stora som höll på med, då får man ofta vita och gråzonsuppdrag i det här propagandakriget. Så att och det är klart, de här reklamfirmerna, PR-firmerna, de har ju jätteskickliga lobbyister. De kör ju pitchar på att nej, men sen här grejer kan vi göra för er och då kan det vinna propagandakriget. Och säljer in det. För de vet ju att där finns det pengar, precis som de som finns i vapenindustrin. De har ju så fantastiska namn alltså. Det här Cradle of New Civilization Media, det kallar jag namn på ett mediehus alltså.
0: Ja, det är kanske någonting för oss att inspireras av. Vi som har mest
2: haft udda namn. Egentligen borde vi heta det faktiskt.
0: Cradle of Civilization, ja. Det finns definitivt en stor och lönsam propagandaindustriell sektor, och den finns i hela världen. I Sverige finns det också PR-byråer som gör ganska skumma uppdrag. Och under kalla kriget så var det dessutom formaliserat samarbetet mellan det svenska försvaret, psykologisk krigföring och de privata reklambyråerna. Det finns åtminstone en person i modern tid som forskar på det här och börjar gräva fram alla möjliga intressanta kopplingar. Att man såg alltså till exempel reklambyråer som en förlängning av psykkrigföringen i Sverige. Naturligtvis är det så här överallt. Det är bara lite ovanligt att man får så pass mycket information på ett bräde som vi får här av Martin Wells. Det får vi tacka för.
2: Men jag kan svära på att det har hänt en del saker här som inte tas upp i artikeln för man inte känner till dem. Men vi kan ju utgå från att mycket av den här typen av propagandaverksamhet hålls jävligt hemlig. Och det innebär att då kommer det finnas grenar av den amerikanska underrättelsetjänsten som inte vet om att de här Al-Qaida-filmerna är fejkade. Så de har säkert givetvis håller på att rota vem fan är det som skickar ut de här. Och så skapar ett underbart svejkartat kretslopp helt enkelt, där de till slut bevakar sig själva.
1: Gustav Damm, som tidigare patrullerat Täby och Vallentuna på sin moped, planerar att istället övergå till bilpatrullering. Har tillsammans med 4 sponsorer samlat ihop en bil som utrustats med bland annat sjukvårdsutrustning, brandsläckare och hjärtstartare för att tillsammans med sin ideella organisation kunna bistå ambulans och polis vid akuta händelser. Behöver först ha körkort, men meddelar sig vara väl förberedd inför att fylla 18 år i juli. Gustav i Norrort, Gustav skyddar Norrort, en levande legend. Jag läste om honom i flera års tid nu, om hur han har åkt runt på sin moppe i Täbytrakten och spanat efter skummisar. Som jag själv sa, jag hade en liknande verksamhet när jag var liten. Jag klättrade upp i träden och spanade och till att det inte var skummisar, kunde rapportera till de vuxna. Så jag är verkligen väldigt stor sympati för verksamheten. Gustav åkte runt på moppe och hans framfarter är ju i allmänt kända. Jag behöver inte rekapitulera så mycket. Han är lite omåttligt populär. Han har en Facebook-sida som jag följer, som jag hoppas att alla följer. Gustav bevakar Norrort, tror han heter. Där han rapporterar från dag till dag om saker han ser, saker som händer. Lite dramatik ibland mer rutinmässigt. Det är en fantastisk verksamhet som han har byggt upp. Och nu tar han det liksom till nästa nivå, för att uttrycka det milt. Han har skaffat sig sponsorer, lokala företag tror jag, som pytsar in lite pengar. Och har dessutom dedikerat sig till att fortsätta göra det på månadsbasis. Så att han har en stabil intäktsström från de här sponsorerna. Och de pengarna har han bland annat använt till att skaffa en bil. Och jag måste säga att jag tycker det är en fantastisk bil. Det är en Volvo. På rak arm kan jag inte säga vilken modell det är, för jag är inte så bra på bilar. Men det är en stor Volvo-bil av samma typ, ungefär samma typ tror jag, som polisen har. Och det ser ut som en polisbil. Skillnaden är att det står trygghetsvärde istället för polis på den. Och istället för den här blå och gula klistermärkena som sitter på polisens bilar, istället för blått och gult mot vitt, så har Gustav rött och gult mot vitt. Men den ser väldigt polisiär och myndighetsmässig ut, tycker jag i alla fall. Och som sagt då, han fyller 18 år i början av juli och då tar han körkortet bums. Han har övningskört jättelänge i 2 år, så han kommer inte spela någon tid. Bara några dagar efter 18-årsdagen kommer han körkortet och kunna sätta igång nya verksamheten med nya trygghetsvärdsbilen. Ja, visst är det fantastiskt då att se, Boris?
2: Ja, det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Alltså, jag har lite svårt att ta in det. Han är ju på riktigt och samtidigt så inte på riktigt. Alltså, han är ju så jäkla udda. man blir ju glad av honom. Alltså, samtidigt så vill man inte fundera på varför det finns så få sådana.
1: Mm. Men det verkar som att han håller på att starta en liten rörelse. Att han har sin organisation med trygghetsvärdarna som han ska köra runt i bilen och kanske lära upp dem. Han borde absolut kunna inspirera folk på andra orter att starta liknande saker. Men ta bara den här idén om att ha en, jag vet inte, Gustav kanske inte är först med det här, men det är första gången jag ser det, den här bilen med den särskilda rödgula märkningen och klistermärken och sånt där. Det kan man väl upprepa på alla orter. Ska inte alla städer och byar och bostadsområden ha sin egen sån här Volvo-bil som rullar runt med någon yngling som bevakar och skyddar?
2: Jo, alltså men där är det ju så här att på rätt många orter så tror jag inte Gustavs fredliga och harmoniska och härliga framtoning funkar. Där är det nog mer att man åker runt med en pickup med 4 tuffa grabbar beredda på flaket, som är beredda att hoppa av och banka på folk. Tråkigt nog alltså.
1: Jag tror att jag vill inte säga för mycket, men
2: Gustav är på väg dit.
1: Jag tror bara att det absolut viktigaste för de som stannar kvar i Sverige för att kämpa, det är att bygga upp starka nätverk som kan tillhandahålla fysisk säkerhet.
2: Mm.
1: Det vill säga att man behöver bygga upp grannsamverkan som sen kan utvecklas till medborgargarden som så småningom kan bli regelrätta miliser. Det är det som kommer krävas. Om svenskarna inte gör det så kommer de bli helt överkörda. Om de gör det så har de en chans. Men initialt och i ett övergångsskede så kommer det vara oerhört kontroversiellt. Som alla vet vid det här laget så kommer polisen lägga Om det behövs så kommer de lägga 99% av sina resurser på att enbart bekämpa medborgargarden. Och de kommer ge alla riktiga brottslingar frilejd för att enbart skicka alla sina helikoptrar på att hitta vem det är som går runt med ett baseballträ i sitt villaområde och spanar efter inbrottstjuvar. Så att man kommer behöva hitta metoder för att flyga under radarn när man drar igång de här verksamheterna. Och det här jag tänker mig att rödgula bilar som det står trygghetsvärd på kan vara en idé. Och så, jag ska inte säga för mycket om det här, men ni som lyssnar går i liknande tankar. Ni förstår ju vad jag syftar på.
2: Ja, alltså jag tror det är väldigt bra att göra jag ska inte säga för mycket. Jag vet inte vad det skulle innebära. Men jag tror att i relativt lugna områden, alltså vad vi ser idag i Sverige är ju en obegripligt snabb spridningseffekt av de här invasionsstyrkornas framfart och att de tränger in i tidigare lugna områden. Men det är ju små förpatruller, och där tror jag sådana som Gustav och Trygghetsvärda kan göra nytta, liksom att man de går till ett annat område. Det är liksom en första mild fingervisning. Men man ska ju vara beredd på att de kommer tillbaka överallt.
1: Har du ens tänkt på hans namn? Vi har aldrig fått veta vad han heter i efternamn tidigare. Han har bara varit Gustav i Norrort, och kanske rimligt eftersom han är mindreårig och sånt där. Man vill skydda hans privatliv, om man säger. Åtminstone för mig är det här första gången som jag ser hans fullständiga namn, som tydligen är Gustav Damm. D-A-M-M. Vilket är ett ovanligt namn. Jag kan inte påminna mig att jag har sett någon som heter Damm tidigare.
2: Ja, men jag tror att han har det taget. Han kanske heter Svensson förut, men
1: det är precis vad jag tänkte. Det låter som liksom, ett taget namn.
2: Precis, jag är en damm mot stormfloden som kommer.
1: Ja, det var precis min tanke, Boris, att är det hans nom de guerre? Att han liksom så här, jag är dammen, fördämningen som håller det olycksbådande mörka vattnet i schack och stoppar det från att översvämma och förstöra fädernesbygden, Täby.
2: Ja. Ja, men han är ju en stadig bit, va? Namnet passar på alla sätt.
1: Mm. Det är som, man skulle nästan inte kunna tänka ut ett mer passande namn. Det skulle vara om man hette Nordenskjöld, något sånt där.
2: Ja, Nordenskjöld är fint.
1: Det är i och för sig redan taget. Ja, dammen som skyddar människornas trygga dal. Dammen som aldrig brister. Det är nästan lite sån här Mao-Kina-vibb på den där.
2: Ja, lite grann. Tjäna folket. Kanske kommer du få ett Fort Gustav också ute i Täby.
1: Har vi inte den sådana?
2: Finns säkert, fast inte vet om det.
1: Vi kan bygga en damm. Vi kan bygga en fysisk damm, döpa den efter Gustav.
2: Ja, men dammar, ja, varför inte?
1: Trygghetsdammen.
2: Nu är det Mao-läge verkligen, alltså.
1: Jag tycker vi bygger Trygghetsdammen någonstans på gränsen mellan Sundbyberg och Järvafältet. Sen dämmer vi upp någon bäck på Järvafältet så att alla de kringliggande orterna översvämmas. Jag kallar för dammen Gustav.
2: Jag går genast och hämtar spaden.
3: Radio Bubbla.

0: 17-årig Alingsåsbo döms i tingsrätten för ringa vapenbrott för innehav av potatiskanon med 2 meters räckvidd. Polisundersökning uppmätte anslagsenergier mellan 50 och 295 joule. Ja, energin och uppfinningsrikedomen och utredningsresurserna vet inga gränser. Det kommer till svensk polis som ska avväpna befolkningen. Inte nog med att man inte får ha en hagelbussa som en make har efterlämnat när han har avlidit. Och man får inte heller ha jaktvapen om man har kört för fort som yrkeschaufför, som vi pratade om i föreställningen. Desto mer så att om man är 17-åring som gillar att bygga saker och utforska fysikaliska samband, då kan man råka riktigt illa ut. Kan man bli dömd för vapenbrott och 30 dagsböter, som i det här fallet.
1: Mm.
0: 17-åringen har alltså byggt en potatiskanon som är en klassisk apparat, kan man säga, som man kan bygga ganska enkelt själv. Den som är nyfiken kan naturligtvis googla och kolla på.
1: Det låter som du har byggt en sån själv i någon gång.
0: Nej, inga kommentarer. Men den som är nyfiken kan kolla på YouTube eller internet hur man gör. Det är ganska lätt att bygga sån här, skjuta iväg potatisar eller äpplen, eller man brukar skjuta iväg såna saker. Och den här kanonen, det låter ju livsfarligt, va, när man säger kanon. Den kunde skjuta potatisar hela 2 meter framåt. Och därför är det ett tillståndspliktigt vapen, ett vapenlagen, säger Alingsås tingsrätt. Det är fascinerande också att polisen har tagit den här till något sånt här kriminaltekniskt laboratorium.
1: Ja, visst.
0: Och undersökt oerhört exakt och vetenskapligt vilken anslagsenergi som den här kanonen har. Anslagsenergi, det är alltså ett vapentekniskt begrepp, som jag förstår det. Som är helt enkelt med vilken energi rör sig projektilen framåt. Det är lite oklart därför att de säger att anslagsenergin har uppmätts till mellan 49,9 joule och 295 joule. Och det här, nu kommer det märkas att jag skolkade från samtliga fysiklektioner på gymnasiet.
1: Mm-hmm.
0: Så jag har inte så bra koll på det här. Så att, nu skulle jag verkligen uppskatta om en av våra 2000 ingenjörer som lyssnar på Radio Bubbla hör av sig med en förklaring av det här problemet. Men till att börja med, om man mäter energi i joule, men energin som projektilen rör sig med avtar allt eftersom att projektilen rör sig i sin bana. Det är uppenbart, va, att den rör sig långsammare. Så att ju längre bort ifrån den du är, desto mindre kraft har den när den slår emot dig. Så därför undrar jag om man verkligen kan mäta anslagsenergin generellt utan att ange på vilket avstånd man har mätt.
1: Det kan du göra om du har projektilens massa och hastigheten. Det ska räcka. Om jag minns mina lektioner rätt, men det var ju tidigt 1600-tal.
0: Ja, precis. Men om tänker du att du har en... Alltså jag är ganska säker på att det är så här, det är också så man mäter det här måttet. Om du har till exempel en pistol och så skjuter du på någonting som är, säg, 1 meter bort, så kommer projektilen ha en viss energi. Om du skjuter på någonting som är 100 meter bort, kommer den ha en mycket mindre energi när den träffar det målet. Hur som helst, jag kollade upp det här med anslagsenergi. Jag såg någon sån här tabell över olika vapen. Och där sägs det att en luftpistol får inte ha en anslagsenergi som överstiger 10 joule på 10 meters avstånd. Och då har den här potatiskanonen, då har de fått det till 50 joule eller mer. Men samtidigt säger de att den kan inte skjuta potatisen mer än 2 meter framåt. Så att den har alltså minst 5 gånger så stor anslagsenergi som en luftpistol, men kan bara skjuta 2 meter. Mm. Och då undrar jag, hur går det här ihop i en sån här, någon sorts fysikalisk ekvation? Jag antar att det skulle kunna göra med att en potatis väger mycket, mycket mer än en luftpistolprojektil, en sån här liten plåtplupp som man skjuter med luftpistoler. Men jag tycker att det låter som att det finns en paradox här. Eftersom vi vet att nästan alla som lyssnar på Bubbla är ingenjörer. Är såna här teknologtyper. Kan inte någon bara plita ner det här, räkna på det här och skicka mejl till radio@bub.la och förklara?
1: Ja, och vad händer om man använder olika typer av potatis? Vi har ju en vid spännvidd, alltså från den första lilla späda färskpotatisen kring midsommar över till importerad stor sötpotatis. Polisen har varit väldigt oprecisa här i sina tester.
0: Ja, och rent generellt så är det en intressant fråga. Hur mycket tryck kan man egentligen få i en sån här potatiskanon?
1: Det är bra att du tar upp det här med liksom vilken energi de har lagt för att, på att beräkna anslagsenergin, ta iväg ett laboratorium och allting. Men det är också det här som nämns att de har ju suttit och spanat på nätet och sen sett en instruktionsfilm för detta. Fan, hur har människorna tid med detta i Alingsås? Dessutom så menar jag att det här är ju också ett typiskt exempel på överhetens sätt att krossa och ge sig på svensk kultur och traditioner.
0: För potatiskanonen, det är en gammal nordisk tradition.
1: Nej, men brottet, det så kallade brottet har begåtts i Alingsås. Och i Alingsås planterade Jonas Ahlströmer den första potatisen i svensk jord.
0: Ja, det är sant förstås.
1: Det ligger något oerhört vackert här. Det är en ung man som vill liksom hylla Ahlströmer, potatisens ankomst i Sverige. Han skulle antagligen skjuta salut med potatiskanonen. Ja, men det är vackert det hela.
0: Jag tänkte inte alls på den kopplingen. Nu när du säger det så kastar du faktiskt helt.

0: blir en frälsare. Alltså från vårt perspektiv här. Därför att han verkar totalt sakna fingertoppskänsla för public service. Alltså rutinerade public service-medarbetare är förskräckta över hur okunnig han är och hur okänslig och förmodligen framförallt bara okunnig om public service-tanker. Det finns ändå folk på de här institutionerna som har en lite mer återhållsam traditionell linje. Jan Helin tycks fullständigt omedveten om några liksom nyanser eller djupare aspekter av public service-idén. Utan han vill ha en renodlad, superpolitiserad ideologifabrik. Han vill ha 100% propaganda. Och jag tror att om man har en chef som är högprofilerad, känd person, kommer in på SVT. Och oavsett vad det beror på, om det kanske är att han är liksom väldigt osofistikerad. Men om han ställer sig upp och säger liksom att, hörni, släpp sargen, nu kör vi 100% propaganda. Skit i objektivitet. Vi har vår politiska linje, sluta hyckla om det. Nu kör vi hårt.
1: Värdegrunden.
0: Jag tror att det kan få en del genomslag. För det är väldigt svårt för de här människorna. De är ju blötdjur. Det är väldigt svårt för dem att ställa sig upp och säga att nej, vi ska inte ha 100% fokus på värdegrunden. Och de är så jävla rädda för att bli anklagade av Jan Helin för att inte vara för alla människors lika värde och sånt där trams. Så jag tror att det här kan få en del genomslag och kraftigt påskynda Sveriges televisions undergång. Alltså den totala förtroendekollaps som kommer förr eller senare. Det går långsamt just nu, men förr eller senare så kommer det gå över från en sorts långsam gradvis process till att bli en förtroendekrasch. Och den tror jag Jan Helin tidigare lägger med liksom 2-3 år bara på några veckor nu.
1: Ja, för jag tror att det här kommer han att genomdriva snabbt. Och sen du säger att de har ingen ryggrad, de här människorna som är på stats-tv och statsradion, annars skulle de inte vara där. De kommer att anamma det här. En del med glädje och andra, och äntligen får jag säga vad jag tycker. Och andra kommer jag därför att de inte vågar säga vad de tycker och lufta sitt inre motstånd. Så att det är egentligen bara att tacka Helin här.
0: Janne Josefsson, åk nog ut. Han hittar nog ett mer intressant jobb än att jobba på SVT skulle jag tro. Han har varit i blåsväder nu och han käftar med sin chef eller sin chefschef eller något åt det hållet. Det där är ganska hopplöst. Men jag är säker på att det finns många redaktioner, tv, radio, tidningar, vad du vill, som skulle betala riktigt bra för att få Janne Josefsson till sitt team.
1: TV4 har ringt redan, allt annat vore konstigt.
0: De ringer nog minst en gång i veckan sen flera år tillbaka. Så att min hunch skulle vara att Janne Josefsson nappar på sånt erbjudande och försvinner. Och sen finns det ingen kvar på SVT som har någon stake överhuvudtaget. Och då är det liksom slutfasen för SVT när de går över till 100% renodlad vänsterpropaganda. Utan ens en föresats att framstå som neutralt. Man kommer säga det rakt ut också. Man kommer säga rakt ut att vårt uppdrag är att värna demokratin, att kämpa för värdegrunden, alla människors liv och så vidare.
1: Ja visst, och invänder man mot, och det kommer att gå så långt att invänder man mot någon som helst form av inslag, så blir det motståndare till värdegrund, därmed rasist mot alla människors lika värde och så vidare och så vidare.
0: Men just nu så funkar det här i medierna till exempel och på debattsidor och sånt där. Man kan prata om det här med värdegrunden. Och det är ett argument att lyfta fram värdegrunden. Men för alla sansade människor så är det redan ett skällsord. Och ganska snart så kommer det vara ett fult ord i bredare lager. Så jag tror att de kommer gå all in på demokrati och värdegrund och lika värde. Men inom några år så kommer den positionen vara helt hopplös. För att folk kommer bara garva. Eller blir rättmätigt förbannade när folk kommer släpandes med den här värdegrunden.
1: Och dessutom, om de håller sig kvar i, lyckas de hålla liksom stats-tv och statsradio gående några år mer än du och jag tror, så är ju faktiskt, kan man framför sig se att politiseringen här av den öppna politiseringen, att det funnits här, nu är den på väg att bli öppen. Vad händer den dag då vi byter regering och kanske SD sitter i samlings, sitter där med Moderaterna i en allians och lanserar en helt ny värdegrund?
0: Det de här sopprötterna inte verkar förstå. Men vi hade en artikel, jag har glömt vem som skrev den. Det var en krönika

0: bra att Expressen och där tror jag, som skrev om det här att kommer det verkligen bli så bra när SD tar över och gör precis samma politisering av public service medier, av myndigheter.
1: Ja.
0: Du och jag har pratat om det här så länge Radiobubblan har funnits och verkligen tryckt på den här poängen. Den är så uppenbar för första. Men det är också en väldigt, väldigt viktig inse att de här människorna, de bäddar för någonting som, alltså de ser verkligen inte längre än näsan räcker, men de bäddar för någonting här som kommer bli väldigt, väldigt obehaglig för dem. När Jimmy Åkesson är statsminister, när han har carte blanche, tack vare Jan Helin, att ultrapolitisera hela SVT. Och det blir, jag vill inte ens tänka på det, jag vet inte vad Sverigedemokraternas idé om propaganda är. Jag tror att det mest blir väldigt patetiskt. Men det kommer vara mycket, mycket obehagligt för folk som anser sig stå till vänster och vara progressiva och mot SD och sånt där. Det kommer vara väldigt obehagligt för dem att bo i Sverige då.
2: I bästa fall blir det bara väldigt, väldigt tråkigt. Men det är intressant att se också att i printmedia, där är folk ändå lite smartare och ser den här möjligheten. Så att det ser ju ledarskribenter som tidigare har haft en annan ståndpunkt och kolumnister och annat sakta drar sig åt SD-hållet. Men stats-TV och statsradio, det är sånt totalt infekterat så kallat vänster-SD. Så att det får ju inte den där förskjutningen, utan det kommer att bli en krasch.
0: Ja. Ja, det är inte utan att man sitter och gnuggar sina händer och myser och längtar efter att den här utvecklingen ska nå sin kulmen. Det kommer bli spektakulärt med pukor och trumpeter och fyrverkerier.
2: Och vår stora, vad var det vi sa-sändning?
0: Inte det varje sändning, Boris.
2: Jo, egentligen. Det blir extra stort då.
0: Radio Bubbla.
3: Asimol!
4: Stimulus.
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Asimol! Stimulus.
3: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Asimol! Stimulus.
3: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Asimol! Stimulus.
3: Har antiseptisk verkan.
4: Asimol! Stimulus.
3: Har en frisk, maskulin doft.
4: Asimol!
5: Stimulus.
3: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Asimol!
5: Stimulus.
0: Drottning Margrethe den andra av Danmark meddelar i nyårstal att hon abdikerar efter 52 år på tronen och hennes son Fredrik blir regent från och med 14 januari 2024. Han tar troligen namnet Fredrik den tionde och hans 18-årige son Christian blir kronprins. Det är en stor nyhet som nådde oss från Danmark här en veckan. Tråkig nyhet kanske, men roligt att få prata lite om drottning Margrethe igen. Det var ju ett tag sedan, även om vi har pratat ganska ingående om henne tidigare. Och senast var det väl, jag minns inte exakt, men om inte annat var det väl när hennes man gick bort. Så jag vill minnas att du pratade ganska mycket om de två. Man är ju avundsjuk som svensk. Vår kungafamilj,
2: ja, just,
0: är en bunt degenererade imbeciller. Jag har en viss svaghet för vår kung som jag brukar prata om. Men man kan inte komma ifrån att han är pinsamt svagbegåvad, vilket faktiskt, det är ingen dödssynd, men det passar inte alls för en kung. Ingen kan säga att det förhöjer en kung att vara väldigt korkad. Det är också att han inte kan prata, han står bara och mumlar som en idiot. Det är faktiskt inte värdigt eller rimligt för en kung, och jag gillar ändå honom på många sätt och tycker att han har haft positivt inflytande, men den stabiliserande och konserverande effekt som den svenska kungafamiljen kanske haft på Sverige har nog inte så mycket att göra med någonting som de själva är eller gör, utan det är bara en inbyggd funktion av monarkin. Allting som de själva gör är precis i linje med att påskynda det progressiva projektet, nedbrytningen av alla rimliga normer, förstärka politiskt korrekthet på alla sätt och så vidare. Drottning Margrethe, hon är någonting totalt annorlunda. Hon är intelligent och bildad. Det som är hon är utbildad. Hon har läst vid Sorbonne och London School of Economics och så vidare. Hon är väldigt vältalig och hon är intressant. Provokativ, humoristisk, skriver böcker. Och inte minst är hon väldigt konstnärlig. Hon är en mångsidig konstnär. Bildkonstnär, målare, illustratör. Min favorit är de här illustrationerna av Sagan om ringen som hon gjorde på 70-talet. Och Och som hyllades också av Tolkien själv när han fick se hennes illustrationer. Han tyckte att hon verkligen hade liksom förstått och fångat liksom hans stil och hans idéer. Min reflektion är att jag tycker att bilderna är helt fantastiska. De är inte bara illustrationer, de är på något sätt esoteriska. De är väldigt intressanta faktiskt, och de visar verkligen på ett djup hos konstnären. Hon är också en framstående scenograf och kostym, ja, vad det nu heter när man gör kostymer för teater, och sysslar med teater. Och som sagt, hon har skrivit böcker, översatt fransk litteratur till danska och så vidare. Och hon har alltid haft det här lite rebelliska draget på ett väldigt tilltalande aristokratiskt sätt, som vi brukar prata om i Radiobubbla, att hon har varit en livslång rökare. Hon har haft några faser. Vid något tillfälle så sa hon att hon skulle sluta röka offentligt. Så det var en liten eftergift i den politiska korrektheten. Men alla skulle veta att drottningen satt på sin egen kammare inne på slottet. Alla skulle förstå att hon bolmade på ändå. Och sen nu tror jag förra året så var någon kommunikation hem att nu har de slutat röka på grund av någon medicinsk grej. Men hon har varit en ikonisk cigarettrökare. Det finns massor med härliga bilder på henne där hon sitter bland massa stiffa människor på någon Nobelfest eller någonting och tar upp och tänder en cigarett. Och sådana bilder på hur hon sitter och käkar danska korvar med händerna och så vidare. Så att, det är också bra om man jämför, utvärderar monarker, att hon gifte sig ganska bra med en fransman som kom från en ganska fin familj. Han var en bildad, sofistikerad person, en fransk diplomat, musiker, poet, framstående kock och kokboksförfattare och så vidare. Gott parti, även om han var lite avig och inte passade riktigt in i, inte trivdes i sin roll. Vad mer ska man säga, Boris, om drottning Margrethe?
2: Nej, men jag har ingenting att tillägga. Det var en väldigt bra... Det är nog den enda kunglighet i världen som jag hyser verkligen vördnad inför faktiskt. Hon är större än sitt folk dessutom. De är inte riktigt värda henne, tycker jag.
0: Nej, det var som vi sa någon gång, att det är nästan hur man tänker kring Danmark, som vi kanske inte har de varmaste känslor för i övrigt, så önskar man sig någon sorts ny Kalmarunion, där man tänker att drottning Margrethe kunde ha varit Sveriges drottning också. Jag tror att jag nämnde tidigare i radion att jag lyssnade en gång på P1 och plötsligt dök det upp att drottning Margrethe dök upp. Jag tror att det var ett sommarprat, att hon var sommarpratare i P1. Och jag blev helt paff när hon pratade perfekt svenska och dessutom en absolut, absolut utsökt svenska. Mycket, mycket fin aristokratisk svenska. Och hon sa givetvis att det var fantastiskt att lyssna på drottning Margrethe. Och när kontrasten blev oerhört stark, och att hon var så, det är så förolämpande, det är löjligt att säga att hon var mer vältalig än Karl XVI Gustav. Hon är förmodligen mer vältalig än någon svensk monark har varit sedan 1700-talet. Det var helt fantastiskt, verkligen, verkligen frisk fläkt. Alltså, det är ett drömskt exempel på hur det skulle ha kunnat kännas att ha en genuin svensk aristokrati. Så det är ett tips som jag har lyssnat på. Och då känns det inte alls avlägset på något enda sätt att hon skulle vara Sveriges drottning. Tvärtom, man kan känna den här royalistiska rysningen. Det är lite intressant det här med att hon abdikerade, tycker jag. Vi pratade ju om en högprofilerad abdikering för några år sedan när Akihito, kejsaren av Japan, abdikerade. Och det finns några exempel till. Juan Carlos, kungen av Spanien, abdikerade för inte så många år sedan. Jag tror också kungen av Belgien och drottningen av Nederländerna, va? Och sen har vi i Radio Bubbla, tror jag, pratat om några av de asiatiska kungafamiljerna, förutom den japanska då, som har haft där kungligheter har abdikerat. Det här är ingenting jag vet, men kan det vara så att det finns en trend, en global trend, att kungligheter abdikerar i högre utsträckning nu än de har gjort tidigare?
2: Ja, fast då skulle ju nästan Sveriges kung verkar liksom vilja dö på sin post, så att säga. Och
0: tror du inte han kommer abdikera? Tror du inte han kommer liksom snubbla till och sen så kommer han låta Victoria ta över?
2: Nej, jag är rätt säker på att han verkar liksom ha... Det är väl kanske det sista enda positiva draget som jag ser hos honom. Att han verkar nog tycka att så länge jag inte är dement ska jag vara kung ungefär. Det är jag rätt säker på att han...
0: Han har aldrig gillat tanken på att Victoria ska bli drottning, så att det finns...
2: Jag tror det spelar roll faktiskt, ja.
0: Ja, det är någonting, jag vill inte säga någonting om kejsar Akihito, men det är lite som du är inne på, Boris. Ska en riktig kung abdikera? Jag kan inte förebrå drottning Margrethe någonting egentligen. Om hon vill abdikera så är jag helt säker på att det är absolut rätta och värdiga beslutet. Men du nämnde någonting för mig, Boris, att det fanns någonting med timing här som var lite...
2: Olämpligt, ja. Jag var paff när jag, eftersom jag strax några dagar innan så hade jag läst om den här kronprinsens sägs ha haft en affär som pågått ett tag, men att den blev offentlig när han syntes som en mexikansk modell. I Barcelona var det väl. Europeisk vallpress skrev rätt mycket om det. Och det är ju, det är inte så jävla bra faktiskt. Och dessutom är Fredrik lite klen intellektuellt sett jämfört med sin mor alltså. Hans främsta intresse, tidigare så var han ju en party, känns som en partykung och turbokungen. Men sen dess har han liksom stadgat sig, blivit familjefar och hans stora intresse är maratonlöpning. Han är helt ointresserad av kultur, det har han inte fått efter mamma.
0: Mm-hmm.
2: Så att det kändes jäkla blekt. Och sen den där affären är inte snyggt heller, eftersom jag ska inte vara gnörlig. Men jag tycker det ligger någonting väldigt... det sista jag skulle vilja göra förebrå den här stora drottningen någonting. Men jag tycker också att en monark ska dö på sin post. Alltså det ligger något otroligt vackert traditionsbundet just i det här, nationen väntar, när kommer dödskommunikéerna och så vidare. Det är till och med en dålig kungsstöd har en slags sammanhållande uppväckande effekt. Men att man liksom går i pension, det blir så jävla fel. Men hon kan få göra det.
0: Påven abdikerade också. Benedikt.
2: Ja, det är ingen ordning.
0: Det var den som jag hade i bakhuvudet där, men inte kom på listan. Ja. De brittiska, de har ju gjort det så som du tycker man ska göra. Drottning Elisabeth, där spänningen var olidlig i årtionden. Och jag känner mig ganska säker på att Charles, nu när han äntligen fått bli kung, så kommer han inte släppa det någonsin. Han kommer definitivt dö på tronen. Ja. Trist att höra att nya kungen i Danmark inte har ärvt de här kulturella intressen. Han har ju bra förutsättningar, tänker jag, både genetiskt och socialt, eftersom båda föräldrarna är liksom sofistikerade, intressanta personer. Så jag känner mig så försiktigt optimistisk, men nu känns det mer som att det kanske blir liksom Danmarks motsvarighet till snabba bilar och kaffeflickor.
2: Jag är lite rädd för det, ja, tyvärr.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det att kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
1: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
0: Vatikanens polis stormar lägenhet, upptäcker pågående homosexuell orgie och droger hemma hos präst och sekreterare till påven närstående kardinal. Ja, det är lite kalabalik i Vatikanen just nu. Jag har tappat räkningen faktiskt på hur många skandaler som de har haft under bara de senaste veckorna i påvens närhet. Vi pratade ju, var det i förra sändningen, Radio Bubbla, som vi pratade om ordföranden för troskongregationen som nu får sparken av påven. Det här gäller också, och vi har ju också då ett annat väldigt känt fall, kardinal, vad heter han? Pell, George,
1: ja.
0: Pell, som har fått avgått nyligen för att han har varit involverad i sexuellt utnyttjad barn. Det här handlar återigen då om, det handlar om det som tidigare var troskongregationens eget palats, som numera har lägenheter där olika vatikananställda människor bor. Just den här lägenheten så bor en person som inte är namngiven, men en präst som jobbar som sekreterare till Francesco Cocco Palmerio, som är kardinal och han är ledare för, tyvärr så är jag osäker på helt på svenska då, det är lite skämmigt kan man säga att jag inte vet det, men på engelska säger man då Pontifical Council for Legislative Texts, och det är, kan man säga, en juridisk instans i Vatikanen. Den är till för att tolka Vatikanens lagstiftning. Man kan säga att det, på sätt och vis är det som en domstol, men det är inte riktigt som vi skulle tänka på en domstol, och det är inte den enda domstolsliknande institutionen i Vatikanen. Men man kan säga att det här är en av Vatikanens toppjurister. Och det är välkänt att han är en av påvens personliga rådgivare utöver sin formella ställning.
1: Och jag tror det finns bara ett sätt att tolka det här tillslaget mot den här orgien, om det nu var en orgie, vi kan anta det. Och det är att vi ser ett tecken på att det just nu pågår en intensiv maktkamp, alltså i Vatikanen. Alltså en sån här klassisk, riktig rå maktkamp. För att det vi har talat om tidigare är ju till exempel hur George Pell har tvingats ta ledigt och åka till Australien för att försvara sig mot mycket gamla och, jag tror faktiskt, tillbakavisade anklagelser om pedofili. Och Pell var en av de starka konservativa krafterna i den katolska kyrkan. Den som är skottgluggen nu, kardinal Cocco Palmerio, är ju en av de stora, jag kommer inte på något bättre uttryck, än liberala krafterna. Och faktiskt en av den nuvarande påvens favoriter. Han är ju faktiskt en av de som tydligast har gått i spetsen för att luckra upp tanken på det här med syner på homosexuella, syner på nattvarden, tagar av nattvarden för sådana som till exempel har skilt sig. Han har öppnat för att vi måste ha diskussion om hur alla ska kunna upptas i gemenskapen och ingå i den, och att man alltså har sagt att man måste titta på hur människor är objektivt sett. Och det finns en gammal strid mellan Cocco Palmieri och George Pell. för att Coco Palmieri ledde ett angrepp mot Pell för 2-3 år sedan, när han menade att Pell hade skaffat sig alldeles för stor kontroll över Vatikanens finanser och att man inte kunde ha någon insyn i det. Han styrde det med järnhand. Så en mycket rimlig tanke är att när en falang i Vatikanen har gett sig på bland annat Pell då, så har anhängare där kontrat med och tipsar både media och polis om Coco Palmierios närstående personers förehavanden. Så jag tror vi ser det här kommer att bli ganska smutsigt i Vatikanen.
0: Ja, det är definitivt det intryck som jag får också, att det handlar om utrensningar. Inte om att man slumpmässigt upptäcker en sån här sak och eller att man plötsligt börjar ta hårdare tag mot homosexualitet bland präster och sån här sak. Mm. Utan det handlar om förmodligen en av de mest intensiva och betydelsefulla maktkamperna som har pågått i Vatikanen på många hundratals år. Jag menar, vi ska inte säga det med avseende på hela Vatikanens historia, för nog har det varit stormigt många gånger tidigare. Men faktum är att de senaste årtiondena sedan andra Vatikankonciliet har varit väldigt uppslitande. Och nu intensifieras konflikterna genom att vi har en sån ultraradikal påve som vi har nu. Och en påve som verkar vara väldigt pigg på att rensa ut sina motståndare. Och har gjort flera såna här saker som är med väldigt anomaliska med Vatikanens mått med. Till exempel det här med troskongregationen som vi pratade om förra gången. Eller för den delen att man avpoliterade Malteserordens stormästare här för några månader sedan.
1: Och det kommer de konservativa möta med på samma sätt, alltså att droppa information, och de kommer inte ge sig frivilligt alltså. Det blir mycket intressant det här.
2: Radio Bubbla. Deirdre N. McCloskey. Idéer, inte kapital, har gjort oss rika. Omvärderandet av borgarklassen i nordvästra Europa, viktig för att den industriella revolutionen skedde just där. Och det här är en väldigt intressant essä, som vanligt, av Deirdre McCloskey. Vill du, Boris, introducera temat?
1: Jag kan inte göra det, men jag laddar upp här. Jag måste byta snus eller upp kaffe, så att du ser bra på att introducera också.
2: Ja, till att börja med så är det väl en aningen självupptagen exposé över Deirdre McCloskeys egna böcker. Hon har skrivit ett antal böcker som handlar om, jag är osäker på terminologin här, men borgerligheten eller borgarklassens värderingar. Hur man ser på dygder, hur man ser på värdighet och hur man ser på jämlikhet. Och det här är alltså en svit böcker som har utkommit från 2006 till den senaste som kommer ut i år. Och den tesen då som hon lyfter fram och driver i den här texten, det är att vissa idéer var väldigt, väldigt avgörande för att Europa skulle kunna utvecklas på det sätt det gjorde. Det var inte materiella omständigheter som kanske en marxist skulle tänka, och det var inte kapital och kapitalackumulation, utan det var specifika idéer som kom fram. Och det slår mig att när jag läste den här artikeln, jag tycker inte att hon uttrycker exakt vad det är för idéer som hon syftar på. Hon ger liksom ingen väldigt koncis mening någonstans där hon säger det exakt. Men
1: nej. Alltså problemet med alltså, jag är lite fascinerad av texten därför att jag i sin tur blir fascinerad av böckerna som jag faktiskt har missat. Jag skäms för att erkänna även detta. Jag ska ägna tid åt dem framöver. Men frågeställningarna är ju jäkligt intressanta om borgarklassen och företagarklassens mentalitet och värderingar. Och det är ju, som du säger, hon säger att de spelar en väldigt stor roll. Men hon definierar dem ju aldrig. Vad innebär de och vad betyder de? det är oerhört intressant i sig att någon lyfter upp frågan om olika sociala klassers och skiktsmentalitet och värderingar och vad som behövs för att de ska lyckas och vara framgångsrika oavsett vad det än gäller.
3: Jag tycker också det är väldigt intressant. Och ofta så går man ju tillbaka till industriella revolutionen och pekar på att den startade i England på grund av att det fanns ett socialt och ekonomiskt klimat som tillät folk att driva egen verksamhet. Men McCloskey går ju tillbaka ännu längre till 1600-talet och pekar på att det var i Holland som vi fick Europas första riktigt högtstående kultur på den tiden. Som ju då präglades av en väldig tolerans för att personer som inte var födda till rikedomar kunde anskaffa dem. Primärt ju då genom handel och inte genom teknisk och industriell utveckling.
2: Precis, handel och handelskultur och den typen av idéer. Men så pratar man också om de fyra R:en: Reading, Reformation, Revolt och Revolution. Och det där blir faktiskt väldigt, väldigt oklart för mig. Vad det här betyder, det kunde man uttrycka lite bättre i en sån här kort sammanfattande text. Dessutom så lägger de till ett femte R, revaluation. De verkar väldigt förtjust i sin allitteration här. Men Boris, vad säger du? Det måste vara lite provokativt till dig ändå som är marxist och historiematerialist. För det här är inte alls det perspektiv som sådana som du brukar ha.
1: Nej, alltså jag tror faktiskt att hon... Därför är jag sugen på att läsa böckerna, för jag tror att jag och McCloskey kommer att kunna förenas och försonas i en ganska gemensam världsbild. Därför att, som du säger, den är lite kryptisk och det finns luckor i den här ganska korta essän. Men när de diskuterar vilka idéer och som gör att man i västerlandet får den här monumentala utvecklingen, och där hon trycker på hela tiden att vi blir så enormt mycket rikare hur man än väger och mäter de 200 senaste åren, att det beror på idéer och teknisk utveckling, men den själva ramen inom vilka de idéerna föds tror jag bara man kan definiera med hjälp av en marxistisk och historiematerialistisk grundsyn. För det är ju inte så att folk sitter och kläcker briljanta utvecklingsidéer hur som helst.
0: USA hävdar att robot som avfyrades av Houthi-rebellerna mot Saudiarabien var tillverkad i Iran. Bevis för att Teheran i strid med FN-resolution förser allierade med vapen enligt Pentagon. Jag fick en så märklig kuslig känsla när jag såg den här nyheten, Boris, med Nikki Haley, ja. USAs FN-ambassadör, som står och håller en presentation framför, kan man säga, liksom det urholkade skalet av en långdistansrobot, uppmärkt med små klisterlappar där det står med siffror för att visa liksom olika delar av roboten. Fick du också kanske en sorts liten association, en blast from the past?
1: Ja, man har ju varit med om det här förr alltså, och det värsta att det känns som de börjar liksom bygga den här ganska målmedvetet och metodiskt, att det är dags att slå till mot Iran-grejen nu.
0: Det jag tänker på, jag är ju ganska ung så jag minns inte alla tidigare exempel, men 2002 och 2003 så stod Colin Powell och andra och ljög skamlöst inför den amerikanska kongressen. Och det var samma grej, va? De hade så här PowerPoint-filer och satellitbilder och visade på att Saddam Hussein har massförstörelsevapen. Här är bevisen. Och det känns väldigt, väldigt likt hur de lägger upp det den här gången när de ska bygga sitt case mot Iran.
1: Vi ska bara vänta lite grann på rapporter om giftgas och annat och andra kemiska biologiska stridsmedel. Och det kom, alltså, när den grejen dyker upp i nyhetsrapporteringen, då vet vi vad som stundar, tror jag.
0: Det kanske är sant att den här roboten är tillverkad av Iran, att iranierna har försett Houthi-rebellerna med roboten och så vidare. Det är inte det som är det väsentliga. Det väsentliga är att de uppenbarligen gör ett oerhört välregisserat skådespel för världen i allmänhet, men framförallt naturligtvis för den amerikanska allmänheten inrikes.
1: Mm.
0: En sak, det citeras inte i den här artikeln, men en sak som Nikki Haley sa, som jag tycker är väldigt intressant, är, hon sa att den här roboten avfyrades alltså från Yemen mot en flygplats i Saudiarabien. Och de stoppar den då, sköt ner den, och nu har de skalet av den. Men vad säger Nikki Haley? Föreställ er att den här roboten hade avfyrats mot en amerikansk flygplats. Tänk om det hade varit din lokala flygplats där du liksom flyger inrikes till Wyoming. Tänk om det är den som hade fått den här roboten på sig. Hur skulle det kännas? Och det är, alltså det är så, det är riktigt vedervärdigt. Jag menar, tänk om den här roboten vore, tänk om den hade avfyrats mot Bromma flygplats. Tänk om det var Landvetter som nästan hade blivit förstört av hot i rebellernas robot. Vilken fasansfull tanke, vi måste göra någonting nu.
1: Ja, det är... Men du får inte säga sådana saker högt, alltså, för att Stefan vill ju väldigt gärna bonda lite mer, trots allt med USA, trots Trump. Och han kan säkert liksom dyka upp framöver och säga att vi ser hotet mot både Bromma och Landvetter här, så att vi är beredda att vara med en liten invasionsstyrka. Vi kan skicka några flygplan om inte annat, och någon liten spaningspluton som jag gjort för. Nej, men det här är, och sen den själva moraliska grunden för det här är ju obefintlig. Alltså, här har vi ett land som förser Saudiarabien med mängder av vapensystem och militär teknologi. Och Saudiarabien är ju de som skapar död, förintelse och epidemier till och med, genom att de krossar all infrastruktur och det civila samhället i Yemen. Alltså, USA är den största vapenhandlaren som har gjort det här kriget möjligt. Och de sitter och jämrar sig över en möjlig iransk missil. Det är sinnessjukt.
0: Ja, det är sinnessjukt och oerhört farligt. Och det går inte att tolka det här på något annat sätt än att de har en enorm regisserad ansats för att de vill ha krig med Iran.
1: Ja.
0: Och men allting tyder på det. Allting de gör ser ut som en uppbyggnad mot ett stort krig i Mellanöstern med udden riktad mot Iran. Och naturligtvis, det är det som den nya ledningen i Saudiarabien vill ha, och de verkar ha understöd av USA i sina strävanden, både sina inrikespolitiska kupper och sin utrikespolitiska aggression.
1: Mm.
0: Och sen så gör man det här bedrägliga, att man försöker få vanliga amerikaner att tro att det här har någonting med USA att göra. Att om de bombar Riyadh så kan de lika gärna bomba Kansas City.
1: Ja, visst.
0: Och med vän av ordning som lyssnar på det här radioprogrammet konstaterar ju att Landvetter ligger på andra sidan jorden. Och det finns inget som helst skäl för hot i rebellerna att skicka robotar mot Landvetter. Så det där är ju bara trams. Men faktum är att det finns människor, låginformationsväljare och andra som inte kommer, de kommer bara instinktivt reagerar med fasa. De kommer känna herregud. Jag vill inte ha några robotar här i Landvetter eller i Kansas. Vi måste stoppa de här iranska hot i rebellerna. Det funkar. Den här typen av skådespel, spel av folks känslor, och låt oss också kalla det för vad det egentligen är. Lögner. Rena skamlösa lögner. Lögner staplade på lögner år ut och år in. De kommer förmodligen lyckas ljuga sig till det här kriget, och tiotusentals, hundratusentals, kanske miljontals människor kommer att dö på grund av Nikki Haleys vidriga lögner.
1: Ja, hon är en vidrig människa och hennes herrar, och det här kommer bara förstärka kaosen och det katastrofala eländet i Västasien. Men det är ju antagligen också målet. Ett tillstånd av ständigt krig, helt enkelt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Bilder från överfulla Quezon City-fängelset på Filippinerna visar fångar som sover tätt packade i trappor och korridorer i följderna av Dutertes krig mot droger. Vi har ju följt med stor spänning Filippinernas nya president Rodrigo Duterte och hans kampanj mot för ett drogfritt samhälle, som vi skulle säga i Sverige, en nollvision. Han har lite hårdare nypor än Bejerotarna och de svenska nollvisionsanhängarna. Hittills, sen han blev president, så finns det uppgifter om att 377 personer har dödats av polis, 154 dödats av medborgargarden och 48 människor har bara hittats döda, dumpade någonstans. Brottsligheten har gått ner 13% och Duterte har de högsta förtroendesiffror som någonsin har uppmätts på Filippinerna. 91% av befolkningen uppger att de har högt förtroende för den nya presidenten. Samtidigt som det är en förbluffande våg av mord. Vi raljerar ibland under Duterte, men det är värt att påpeka att det här handlar ju om mord på oskyldiga människor. Det han fokuserar in sig på är brott utan offer. Det är oskyldiga droganvändare, drogförsäljare, folk som i det avseendet inte har gjort en fluga för när i någon egentlig bemärkelse. Folk är livrädda i Filippinerna. Tiotusentals människor har inställt sig frivilligt till polisen för att inte riskera att bli avrättade. En uppgift jag såg var till och med, jag tror det var 120 000 personer som hade anmält sig själva för att slippa bli summariskt avrättade på gatorna av medborgargarden. Men dessutom så håller fängelserna nu på att bli helt överfulla. Och den artikeln som vi pratar om nu, uppgifterna som jag gav nyss, de finns i en annan länk som finns lite längre ner. Som vi kan lägga med i blogginlägget. Men det här fängelset, ett fängelse som heter Quezon City Jail, som är 60 år gammalt, byggdes för att hantera 800 fångar. Nu bor det 3800 fångar här. Och det är fascinerande och fasansfulla bilder av hur folk ligger inte så mycket bredvid varandra, snarare på varandra. Det är som enorma högar av människor. Och inte bara i cellerna, utan dessutom på umgängesytor, i trappor, överallt. Folk sover utomhus under bar himmel. Förutom de tropiska stormarna kommer, då måste alla ta sig in i huset igen. Ligga på varandra i stora högar, sova i skift. Det finns en toalett per 130 personer. Och man kan inte spola toaletten, utan man använder hinkar med vatten för att spola dem. Dessutom så har man stank som kommer från ruttnad skräp i en kanal i närheten. Så att det luktar ännu värre än man kan tänka sig med de här toaletterna. Det är ett bildreportage som är ganska illustrerande för vad som händer i det filippinska rättssystemet. Det är inte utan att jag är lite fascinerad med någon sorts... Det är väldigt svårt att inte följa den här situationen i Filippinerna och undra hur det ska gå och vad den här Duterte ska ta sig för. Han har 91% förtroende enligt opinionsmätningar.
1: Ja, jag kan bara tänka mig att det slutar med en satans krasch helt enkelt.
0: Ja, det verkar i alla fall som att han kommer att förköra sitt program till slut. Han kommer att fullfölja det här projektet. Ja. Eftersom Filippinerna, de visste exakt vad han röstade på. Han vann stort i valet. Han hade sagt exakt i förväg att han skulle döda folk. Innan han ens tillträdde så sa han som bekant att vänta inte tills jag är president. Börja döda folk nu. Och det gjorde de. Och nu är det, ja, man får ändå säga ett väldigt fascinerande experiment som händer i Filippinerna. Och vi har ju definitivt inte sett slutet, förmodligen har vi bara sett början. Och vill man ens tänka på vad Duterte hittar på när han har avrättat alla som haft någonting att göra med droger? Who's next?
1: Vem kommer sen? Och sen kommer man se, i ett samhälle fyllt av motsättningar så kommer ju folk, i och med att de nu har möjligheten att ta rättvisan i egna händer, så kommer man kunna göra upp en massa saker att... Om man tycker att grannen inte har klippt gräsmatta så går man och sätter en kula i huvudet på dem och säger att de knarkade. Alltså han har ju öppnat, det skulle vara grunden att börja avliva folk som knarkar, ju lite milt uttryckt obehaglig. Men sen också att släppa dödandet fritt är på den felaktiga grundvalen. En annan sak om man säger att nej, men ni har alla rätt att försvara er egendom om det kommer knarkare in och ska stjäla er brödrost, va? Alla vet vad de röstar på, men jag är inte säker på att ens den de röstade på riktigt vet vart det här är på väg.
0: 400 år av svensk nyhetsrapportering från dagstidningar tillgängliggörs för allmänheten under april. Materialet innehåller 27 miljoner digitaliserade sidor från 1600-talet och framåt. Hela utgivningen av Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet samt ytterligare 900 titlar nås på tidningar.kb.se. Resultatet av tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket och upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access. Det här är egentligen någonting som är coronarelaterat. Det borde egentligen ligga i vår special coronakategori undanstoppat. Men jag är ändå glad att jag hittar den här i mediaavdelningen. Därför att det beror ju då på den så kallade coronakrisen. Att det finns en massa forskare som använder de här arkiven. Och de har fri tillgång till de här arkiven alltid. Men nu kan de inte sitta på Kungliga biblioteket och söka. Så att för att de ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete så har man sett till att öppna upp det här. Så att man kan använda dem över internet. Och jag antar att man skulle kunna ha liksom gett något lösenord till forskarna och sånt där som kan komma åt det. Men jag kommer istället komma fram till att vi kan bara släppa upp det för alla människor. Som en liten plåster på såren att folk måste sitta hemma och tråkigt. Då kan de åtminstone läsa alla utgåvor av Aftonbladet och Dagens Nyheter som någonsin har publicerats. Det kan man bara läsa från början, allting. Och de säger att de ska göra det under april då. Och man kan undra varför de ska stänga ner det efter april. Svaret är ju då de här upphovsrättsorganisationerna som förbjuder allmänheten att ha fri tillgång till det intressanta historiska materialet. Men det är ganska fantastiskt. Jag själv testat att söka lite grann och vi har en tråd på BBSen som handlar särskilt om att folk sitter och gör sökningar och kollar olika nyckelord och sånt där. Visst är det ganska spännande, Boris? Har du testat att söka någonting?
2: Nej, jag har inte gjort det. Men jag tänkte sätta av rätt mycket tid inom det här stängs ner. Alltså jag är väldigt lycklig över den här grejen. Här kan man liksom man kan ju förlora sig detta. Men det 27 miljoner sidor och ett fantastiskt historiskt arkiv när man går tillbaka och letar. Det är, man önskar att det var öppet för alltid. Man kan sitta och koppla av på kvällarna om inte annat. Då.
0: Och läsa, ja, det är härligt. Läsa gamla Aftonbladet.
2: Ja. Ja, faktiskt.
0: Om man söker på Bendelisch så får man 474 träffar. Första träffen är från 1983. Det är mycket från Folket i bild Kulturfront.
2: Men härligt, härligt.
0: Ska vi se här. Nu ska jag leta fram här, Boris, i realtid.
2: Ja,
0: första omnämningen av dig i Fibban. Utgivningen av detta jubileumsnummer av Folket i bild har möjliggjorts genom att personer som medverkat dessutom följande personer genom personliga bidrag på 100 kronor var underlättat denna hyllning till föregångare. Ett varmt tack till alla. Och sen en lång, lång uppräkning inklusive Boris Bendelisch. Det är första träffen.
2: Ja, det var fint av mig.
0: Ja, det kanske inte var den mest intressanta träffen. Jag bara sökte på Mofa här på ditt namn. Väldigt, väldigt spännande initiativ i alla fall. Vad tycker du att folk ska leta efter, Boris? Om man tänker så här, vad är intressant att se från ett historiskt perspektiv? Till exempel, hur har diskussioner om ett visst fenomen förändrats över tid? När dök ett visst begrepp upp och sånt där? Vilken typ av saker är intressant att leta efter?
2: Jag skulle nog själv vara mest intresserad av att gå tillbaka och titta på utsnitt ur historiska skeenden. Till exempel, hur såg debatten ut egentligen inför och under andra världskriget? Alltså, det har kommit en del intressanta historiska verk de senaste åren som faktiskt vände lite grann på bilden på hur debatten såg ut i Sverige. Och där skulle jag lägga tid på att gå in och läsa det här själv. Så jag tror man ska, och jag skulle vara vanligt intresserad av, det tänker jag göra också, gå tillbaka och se hur debatten såg ut alltså i Sverige egentligen i just det här jag har blivit fixerad i den senaste tiden, den så kallade liksom restaureringen och moderniseringen av folkhemmet. Hur såg diskussionerna ut i tidningar på ledarsida kultur? just i brottet mellan 1950 och 1960-tal. Och för den som är intresserad av politiska skeenden så är det just så att man ska göra, alltså att det är gå tillbaka, välja de här utsnitten och gå tillbaka och titta vad sa man och vad gjorde man egentligen då, och även alltså titta på hur såg vardags, alltså sätta sig med till exempel sin lokaltidning och bläddra igenom den, bara bläddra och göra nedslag liksom, hur såg diskussionerna ut egentligen, för så här kommer ju folk att göra om 50 år och gå tillbaka på coronatiden och titta hur såg det andra materialet ut som inte var coronarelaterat, vad pratade folk om, vad gjorde de och så vidare. Och då får man just den här dubbelexponeringen, den offentliga debatten och vad rörde sig i folks liv för övrigt. Det är alltid väldigt intressant att göra. Sen är man på jakt efter potentater och sånt, så är det ju, om man har, vad heter det, knivar som man har slipat och är beredd, så är det där en guldgruva att gå tillbaka och hitta ståndpunkter och citat och handlingar hos politiker och byråkrater man vill låta använda liksom i dagskampen, så att säga.
0: Mm. Ja, det är mycket intressant onekligen. Jag testade precis, jag sökte på Hitler apropå andra världskriget. Jag hittade första artiklarna hittade från 1921 och sen så blir det mer och mer givetvis över tid. Och ett enormt uppsving 2013. Från 2013 så har det skrivits supermycket mer än tidigare. Det kan eventuellt bero på att arkivet är mer komplett. Det finns någon sån tendens i alla fall. Vi ska se om jag kan söka på något sånt ord som är... Ordet och, det är nog ungefär lika vanligt i alla tidsepoker. Ja, okej. Okay. Det är precis så var att det var... De har lagt till mycket mer material från med 2013 ungefär. Så att det är allt, man får mer träffar på allting från den tiden.
2: Ja, det kan vara jätteintressant att gå tillbaka. Men när vi säger Hitler så måste vi säga Mussolini. Ja. Det kan vara väldigt intressant att gå tillbaka och titta också. Och faktiskt få belägg för hur hyllad och uppskattad han var av många. Från höger till vänster, alltså i offentligheten. Och också med förebild med nationsbygge. Så att ja, man kan nog hitta mycket skoj där.
0: Mm. Mussolini är entusiastiskt mottagen av Roms befolkning. Engagerad i de frisinnades valagitation. Blir Mussolini ministerpresident eller upprorsledare?
2: Ja.
0: Från 1922.
2: Det är som den man behöver gå tillbaka till för att liksom komma bort från dagens tillrättare. Alltså all historisk skrivning av de här personerna och alla egentligen är ju tillrättalagd för att passa syften idag. Alltså. Så det är bra att gå tillbaka och kolla på vad skrev man då.
0: Mm. Mussolini bär ju skölden i ett alldeles motsatt ideal till det som Lenin bär, eller kanske riktigare bar. Mussolini har utställt det stora Bragelöftet. Ja, spännande. Från Bragelöftet står det. Sölvesborgs-tidningen 1922. Ja, här kan man faktiskt sitta hela månaden och bara söka på intressanta gamla artiklar. Har du sett det här med fotbolls-VM 94, Boris?
2: Ja, nej, men det är så jäkla patetiskt alltså.
0: Apropå det här, man öppnar upp då tidningsarkiven, 27 miljoner digitaliserade sidor, stor folkbildningsgärning, och SVT ska inte vara sämre då, de öppnar upp alla Sveriges matcher från fotbolls-VM 1994 för att skapa en tidsresa som ska locka fram nostalgiskt sentiment hos de som för 26 år sedan förtrollades av de svenska framgångarna. Jag läser från bubblarubriken nu, när Sverige grävde guld i USA. Det är väl också en fantastisk kulturgärning, Boris. Kolla på fotbollsmatcher från 94.
2: Jag försöker förstå själva nyheten. Alltså, vilka som är målgruppen och om det verkligen går att få ens den mest otroliga svenska fotbollsfanatiker att sätta sig ner och kolla på detta. Alltså, man måste vara så utlevad och uttråkad och när det här mentala döden. Så jag kan inte alltså, jag förstår inte denna idé föds. Det, ja...
0: Men tror du inte att det är en sån här, ett försök att ingjuta någon sån här nationalistisk, men ändå ganska beskedlig anda? Att peppa svenskarna och skapa lite uppslutning kring Stefan Löfven, för att alla förstår ju att det var tack vare Socialdemokraterna på något sätt ändå som det gick så bra för Sverige i fotbolls-VM.
2: Ja, alltså skapa någon slags liksom... inte folkens nostalgi, men att göra stora framstående i världen någon gång. Men, och det är ett smart grepp alltså, ett jättesmart grepp. Men så det ska jag ha en viss förståelse för, men det är själva grejen alltså som jag inte... det är verktyget man använder för detta. Men det är lika koko som deras stats-TVs eftermiddagssändningar. De visar liksom 20-30 år gamla filmserier. Och att visa en sån här serie som Skärgårdsdoktorn i en tid av kris och pandemi, det kanske kan vara ganska smart, alltså en trygg doktor och sådär. Men, ja, nej, rätt tänkt ur deras synpunkt, men fel utfört. Och jag måste bara fråga, eftersom du har varit inne i det här dagspressarkivet. Alltså man kan bara söka på ämne, man kan söka på författare.
0: Nej, man kan filtrera på källor på vilka tidningar, men inte på författare, så jag vet.
2: Ja, vad irriterande. Det är en svaghet faktiskt.
0: Mm. Ja, det är fotbollsmatchen i alla fall, för den som är nyfiken då, så första matchen sänds den 18 april. Lördagen 18 april, det är Sverige-Kamerun från gruppspelet. 15.40 på SVT.
2: Alltså
0: sen är Sverige-Ryssland och så vidare. Och sista matchen spelas den 3 maj. Eller ja, för 26 år sedan då. Sverige-Bulgarien, bronsmatchen. Jag ska inte berätta hur det gick där, för att Thomas Ravelli har sagt att man kan inte spoila matcherna för de som inte vet. Så det här är framförallt till för, inte att återuppleva, utan det är för unga människor som inte var med 94, att de ska få uppleva det fantastiska, att det gick ganska bra för Sverige i en fotbollsturnering för 26 år sedan. Är inte det behjärtansvärt, Boris?
2: Nej, men vad man förbildar för människor fungerar alltså. Det är... nej, samtidigt så inser jag nu när jag sitter och pratar att jag kanske ska ligga lite lågt i ämnet. För att tidigare så hade vi en sportkanal här, jag vet inte hur vi fick den. En amerikansk sportkanal som visade 80-tals fotboll, alltså mellan stora europeiska klubblag. Jag måste faktiskt bekänna att ibland fastnar jag så här matcher med Bayern München och andra spelare. Så vi kan väl snabbt gå förbi det här ämnet. Jag måste tänka på det hela.
0: Ja. I kampen i alla fall mellan arkiven här, så får vi säga att KB smäller lite högre än SVT.
2: Ja, det är de som är definitivt högre. Det här är ju en guldgruva faktiskt. Så att, det där är emot att säga att något som är statligt anknutet har gjort något bra. Men det här är bara att tacka och ta emot. Nyttjas längre igår.
3: Radio Bubbla.
0: Rapport från 2005. Fortfarande riktmärke i forskning om duschande. Och det är oklart huruvida det är hälsosamt med dagliga duschar. Traditionellt har människan rengjort sig genom att bada. Och kulturen kring detta är rik, och enligt Dale Sutherton, professor i konsumtionssociologi vid University of Bristol, har vi de senaste 100 åren börjat tvätta våra kroppar så mycket oftare än tidigare. Det här är en ganska intressant diskussion som dyker upp då och då. Jag tror att vi har haft den någon gång i Radio Bubbla, men jag kan inte hitta inslaget. Jag la flera minuter på att söka, men jag kunde inte hitta något inslag. Så jag kanske blandar ihop det, men det finns i alla fall en stark norm om renlighet, och bland annat då att man ska duscha och tvätta sig varje dag. Och ibland så kan man få intrycket av att det nästan finns ett ganska starkt tabu mot att inte till exempel duscha varje dag. Och folk ägnar enormt mycket tid åt att duscha. Jag såg en sån här sammanställning om att en typisk västerlänning som... Ja, resonemanget var någonting i stil att man duschar varje dag, man duschar 20 minuter per dag, om man lever sig så länge så ägnar man sammanlagt 2 år av sitt liv åt att duscha. Säg mellan 1 och 2 år av sitt liv så står man i duschen. Men, och det ses som självklart, det ses som påbjudet, det ses som väldigt suspekt att inte göra det. Men i verkligheten så verkar folk inte vara fullt så strikta med det där. Och då så händer det att någon mer eller mindre känd person erkänner att de inte är duschfanatiker, att de inte konformerar till duschnormen. Så ett exempel var för några år sedan. Jag hade för mig att det var här vi pratade om Radio Bubbla, men som sagt, jag kan inte hitta referensen. Det var när Ashton Kutcher, skådespelaren, och hans fru Mila Kunis, som jag tror också är skådespelare, de berättade i någon intervju att de inte gillar att tvätta sig. Så Kutcher, han säger att han tvättar
4: skrevet och armhålorna varje dag. Men det är den enda tvagning han gör. Raggardusch tror jag att det heter på svenska. Och Mila Kunis, hon har någon liknande rutin då. Och för deras barn så är regeln att om barnen är liksom synbart smutsiga så tvättar de dem. Men annars är det ingen poäng att tvätta dem. Så då låter de bli om det inte är liksom någon brun liksom, koka av jord eller någonting på barnen. Vilket är ett fascinerande uttalande för mig som småbarnsförälder för övrigt. För det borde rimligen innebära att de tvättar sina barn rätt många gånger varje dag. Och att det aldrig går en dag utan att de måste tvättas. Men det är att barn kanske funkar annorlunda.